0: minu poolt on see nagu vaata läbi mõeldud , jah , sina lihtsalt tulistasid kiiresti , jah . nii , aga liigume mängu juurde ka .
1: tõsi on , et see 0-0 liik Walesi peale viimane kord , kui Eesti ikkagi no ütleme niimoodi selgelt endast tugevama vastase käest teenis punkte . Et Aserbaidžaani , Valgevene ja Moldova käest ja siin San Marino ja Malta vastu on ka vahepeal punkte saadud . Ent neid tulemusi sama hinnaliseks pidada on keeruline . Aga see viik Islandiga on noh , ilmselgelt sinna , kui keegi ei vaidle vastu , et see oli kõva tulemus .
0: jah , aga räägime natukene mängust ka . Iseenesest minu selline kokkuvõte on väga lihtne , et teatud mõttes selle mängu sisemine dünaamika sarnanes paljude teiste Eesti jalgpallikoondise kohtumistega viimastel aastatel . Esiteks , et mängu algus oli noh , paiguti päris kena , kusagil seal no isegi mitte päris esimese poole keskel , aga natukene varem leidis aset selline noh , mängu loogika muutus , kus siis vastane selgelt domineerib seda kohtumist ja tegelikult kogu kohtumise vältel ma ütleks , et kaks aspekti , mida tasuks rõhutada . Esiteks , et selgelt oli näha pidevalt , et Islandil on noh , nõksa kõrgem kvaliteet , aga teiselt poolt mulle tundus , et selles mängus ka Jürgen Henn mängis vastaste nii-öelda treenerite staffi üle .
1: Selle viimasega olen nõus jah , sellepärast et mida islandlased ka pärast mängu pea eranditult , seda rõhutas nii nende peatreener , nende ajakirjanikud , kellega ma seal pärast mängu juttu ajasin ja minu meelest ka Islandi mängijad oma intervjuudes rõhutasid , et kiitsid Eesti sellist võistkondlikku struktuuri ja nentisid , et sellest oli väga keeruline läbi minna neil või leida sealt neid avausi , mille kaudu tekitada võimalusi , mida omakorda kinnitab tegelikult ju asjaolu , et kui me reastame selles 1-1 mängus tehtud tõrjed väravahtide poolt raskusastme järgi , siis 3 poodiumi hõivab täielikult see Islandi väravaht Valdimarsson . Ehk et ükski heinatõrje ei olnud sedavõrd keeruline , kui olid need 3, mida tegi Valdimarsson , kui ta võttis ära Palumetsa 1-1 olukorra , Palumetsa penalti ja Mihkel Ainsalu pealelöögi . Et ühesõnaga Eesti suutis tekitada Islandist kvaliteetsemaid väravavõimalusi . Pealelööke oli Islandil rohkem , pea 2 korda rohkem , aga see võimaluste kvaliteet oli Eestil selgelt kõrge ja seda näitas ka see kuulus mõõdik XG , mis on siis eeldatavad ütleme tekitatud võimaluste kvaliteet seeläbi , et palju sealt keskmiselt sellist võimalust väravaid lüüakse , siis see oli näitaja 2 meeskonna peale , oli selles mängus võrdne . nii et hea algus Eesti koondiselt Rahvuste Liigale ja oli näha ja tunda tol päeval , seal laupäeval Reykjavikis pärast mängu mängijatega vesteldes , siin eile Plovdivis pressikonverentsil , kus olid Henn ja Maxim Baskotši , värava autor , et kuidas nagu mängijatel on nagu selline noh , hoopis teine selline põrge on sammus sees , ma ütleksin niimoodi , et see tõesti oli väga oodatud tulemus ka mängijate jaoks , nagu Baskotši ütles , et me oleme 2 aastat või noh , veits üle 2 aasta selle peatreeneriga tööd teinud ja et nüüd on midagi käes , millele on võimalik toetuda , mingi selline reaalne asi on olemas .
0: jah , ma veel natukene nagu kirjeldaksin sedasama , mida sa tegelikult juba rääkisid , aga kuidagi nagu tiba laiemalt , et Eesti koondis lõi väga loogiliselt mängides 2 nii-öelda 100%, nagu kutsutakse 100%-lised väravavõimalused , olgugi et nad ei ole 100%-lised , 2 suurepärast võimalust , jah . Üks siis selline väga kiire reageerimine pärast palli kaotust , kui pall kiiresti tagasi võideti , kiiresti ründefaasi ja Palumets ei realiseerinud 1-1 olukorda . Lisaks teeniti penalti , on ju , ja teiselt poolt vaadates loomulikult võiks ju rääkida ka sellest , et tõsi , Island tegi siin vist 19 pealelööki , Eesti 8, aga ega Islandi mäng oli ka selline , et värav tuli küll tsenderdusest , aga veel peksti sinna trahvikasti ju 20-30 palli , kõik need olid ebakvaliteetsed tsenderdused sisuliselt , jah , et
1: välja arvatud see , millest värav tuli .
0: Just , jah , et üks oli suurepärane , noh , tõsi , nii nii-öelda tsenderdus oli suurepärane , aga ikkagi tähelepanuväärne oli ka see , kuidas ütleme , 4 Eesti kaitsemängija vahelt suudeti pall ikkagi väga hõlpsasti väravasse lüüa . Olgu , aga tõesti , et kogu see mäng oli mingis mõttes loogiline , Eesti mängis enda võimete kohalt , sellist ärakukkumist aset ei leidnud ja ja kui enne mängu me ju rääkisime eelmisel nädalal ka pikalt ja laialt sellest, et kuivõrd palju ikkagi Eesti mänguplaani, Eesti mängu, Eesti esitust mõjutab asjaolu, et meil sisuliselt ei ole ründefaasi mängijaid, siis ei mõjutanud. Üldse ei mõjutanud, vastupidi, see tundus, et see nii-öelda tervik suudeti oluliselt nii-öelda tõhusamalt kokku panna.
1: Ma ei ütleks, et tõhusamalt, aga ma arvan, see just nimelt on kompliment sellele struktuurile, mida Jürgen Henn on nüüd 2 aastat ja veidikene peale saanud ehitada, et mõne võtmemängija, noh, põhikoosseisu meestest rääkides puudu on Sinjavski, Shein, Sappinen, äkki ka Varjund, et selliste oluliste mängijate puudumisele vaatamata võistkondlik struktuuri lagun. See ongi kompliment sellele struktuurile. Ja kuna selles alagrupis teises mängus samal ajal Luksemburg alistas võõrsil üllatuslikult 2-1 Bulgaaria, siis kogu see alagrupp muutus tolle esimese vooruga selgelt kohe oluliselt ettearvamatumaks, põnevamaks, intriigi rohkemaks.
0: Ja, aga eelde, et rahvuste liiga või ütleme siis koondise aken on seda puhku teissugune. Ehk siis kui te koosneb koondise aken 2 kohtumisest, siis praegu on 2+2, ehk siis 2 võõrsil mängu Eesti koondisele, siis 2 kodumängu. Ehk siis 11 päeva vältel mängitakse 4 punktide peale kohtumist. Väga tihe graafik. Ja see mõjutab kindlasti ka väga palju, noh, missuguseid otsuseid peab Jürgen Henn langetama või sa oled Jürgeniga, ma saan aru, sellest rääkinud?
1: No eilsel pressikonverentsil Henn seda veidikene puudutas ja tema ei tahtnud seda tihedat graafikut üldse üle afisheerida. Et selgis jah, et kuulejal igaks meenutab ka, et mis siis juhtus, miks on 4 koondismängu, et septembri ja oktoobri kui koondisaken liideti ja see hakkabki nüüd niimoodi olema ka järgmistel aastatel, et see läbi klubi jalgpall võidab 1 nädala, sest ennem oli 2 2-nädalas pausi, nüüd on 1 3-nädalane paus klubi hooajas ja koondis siis on siin 2 nädalat ja veidikele peale järjest koos. Aga Hennu tsitaat eilsest, vahel roteeritakse liiga palju ja muretsetakse ette. Mängijatele meeldib mängida ja kui nad on heas konditsioonis, siis pole väga põhjust koosseisu muuta. 2-3 päeva tagant toimuvad mängud ei ole jalgpallis enne olematu olukord. Ma ei taha teha selle suurt probleemi. No, see on ilmselge viidega sellele, et tänases põhikoosseisus võrreldes laupäevaga ma arvan, et noh, 2 muudatust äkki, aga võib-olla ainult 1.
0: Ja selle teema lõpetuseks, et Plovdivis, ma saan aru, on täiesti noh, enne nägematult rõõmsas meeleolus Eesti koondise fänniarmee, kas ma saan õigesti aru?
1: See oli väga selline jõuline avaldus. Armeeks seda veel nimetada ei saa, aga tõesti Eesti fänne eile linna peal nähtupõhjal on siia saabunud oma jagu ja neid tuleb juurde, et noh, kas täitsa 100 kokku tuleb, aga veidikene vist alla, aga ja nii palju kui ma juttu ajasin, siis võidus nagu eriti ei kahelda.
0: Bulgaari vastu.
1: Ja siis see, et laupäeval kodus Luksemburg kotti pannaks, et selles oleks ka täiesti suurim kindlad. Noh, tegelikult oleme ausad mõlemas mängus täna Bulgaaria vastu kõige tõenäolisem tulemus on muidugi Bulgaaria võit selles mängus ja Luksemburg, kes Bulgaaria alistas, on tugevam kui tema lähiajalugu viitab, et nad on Luksemburgi jalgpallis on tehtud head tööd, nii et see laupäevane kodumäng on Eesti jaoks ka kindlasti paras katsumus.
0: Aga läheme edasi. Teine teema. 34. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlused võitis taaskord Poola. Ehk siis tiitlikaitsja, kes finaalis alistas valitseva olümpiavõitja Prantsusmaa gamedega 3-1 ja võib vist öelda, et otsustavaks sai ava game, mille Poola võitis 31-29. Aga enne kui me võrkpallist veel edasi räägime, siis ma tahaks põhjendada sellist väga lihtsalt väidet, et vaadates, kuidas võitis Poola selle Euroopa meistrivõistluse finaalturniiri, ma ei tea, et rahvusvaheliselt olulistel pallimängualadel oleks ükski meeskond kunagi seda võrd jõuliselt domineerinud. No näiteks alagrupi turniir, 4 esimest kohtumist võideti 3-0, 2 skeimis 12-st, anti vastasele 20 punkti. Muudes keimides said vastased oluliselt vähem punkte. Edasi, Läti võidet 3-0, Saksamaa 3-0, Sloveenia 3-0, kõik kohtumised ülikindlalt. Ja ainus keim siis kaotati Prantsusmaale finaalkohtumises, jätan alagrupi viimase kohtumise kõrvale, kui Bulgaariale kaotati, aga siis oli kõik juba selge. Nii et täielik jõudemonstratsioon Poola poolt ja tõesti, noh, võib võrrelda siin Dream Teamiga 92 või midagi sellist.
1: Sa ütlesid, et kõige kõvem jõudemonstratsioon läbi aegade. Ma
0: ei meeld, läbi aegade, mis viimasel ajal, no ma vähemalt, okei, okay, ma ütlen üht, aga sa pead arvestama sellega, millega ma mõtlen, mitte seda, mis ma välja ütlen.
1: Jah, see on ka raadiokuulajatele hea hoiatus, et me jah. Aga noh, Dream Team tuletab meelda 92. aastal Barcelona olümpiamängudel meeste korvpallis 8 võitu 8 mängust ja korvide vahe plus 350. Või siis kaks aastat hiljem MM-il samamoodi 8 võitu 8 mängust, MM kuld ja korvide vahe plus 302. 96 Atlantas oli korvide vahe kõigest plus 254, et siis oli ilmselgelt veidikene keeruline.
0: Ja olgu, aga räägime hoopis meie perspektiivist vaadatuna võib-olla isegi olulisemast küsimusest, ehk siis Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel. Alistati pronksimängu Sloveenia 3-0. Aga no siin võib öelda, et oma osa selles oli kindlasti ka Eesti võrkpallikoondisel, kes Euroopa meistrivõistlused lõpetas 17. Kuna Soome kaotas Eestile alagrupi viimases kohtumises, mindi vastakuti veerandfinaalis Itaaliaga ja võideti Itaaliat 3-2.
1: No too kohtumine oli jah, Soome jaoks ilmselgelt see võtmemäng ja et too mäng kätte saadi, siis noh, Itaalia mängis veel kodupubliku ees ka, et seal põhimõtteliselt keerati selle EM-finaalturniiri lõppfaas siis korraldaja jaoks tuksi, sest ilmselgelt Itaalia oli selle korraldusõiguse võtnud mõnevõrra teistsuguse plaaniga, kui see oli veerandfinaaliga piirdumine. Et tõesti, no see Soome pronks medal on, noh, näha oli ka seda, vaatasin natuke, kuidas Soome meedias vastu kajas, et ega seda liigitati ikkagi vägagi uskumatuks saavutuseks.
0: Ja, aga siin korraks võiks ju laiendada natukene neid pallimängu alasid Soome kontekstis, et kui siin 20 aastat tagasi oli Soome ikkagi selline riik, kes ei saanud selline, noh, jah, spordiriik, kes ei saanud pallimängu aladel mitte millegagi hakkama sisuliselt. Noh, põhimõtteliselt oli ju. Ja vaatamata sellele, et jalgpallikoondisesse kuulusid maailma tippmängijad, ei saanud kordagi finaalturniirile. Korvpallis, noh, ma ei tea, mängiti Eestiga. Ja nii edasi. Praegusel hetkel mängitakse korvpallis

0: muutus, siis siin vahepeal on ju täitsa perioode, mida Soome on valitsenud maailma jäähokis ja tulnud siin ju ka olümpiavõitjaks 4 aastat tagasi. Et Soome võrkpallilt väga kõva saavutus ja mis seal salata, et kohe kui mõnel väike riigil hakkab mõnel tiitlivõistlusel hästi minema, siis teise väike riigi elanikuna on lihtne neile kaas elada ja tekib see samastumistunne.
1: Aga üks küsimus ikkagi tuleb ära lahendada, et siin palju on ajakirjanduses juttu olnud sellest, et Eesti pääs maailmameistrivõistluste finaalturniirile pole veel kindel. Ma saan aru, et on kindel.
0: Minu meelest on küll kindel, sellepärast, et 4. augustil rahvusvaheline võrkpalli liit ütles väga selgelt, et Venemaa võrkpalli liit on ametlikult annud neile teada, et nad ei soovi osaleda, nad loobuvad osalemisest 2027. aasta võrkpalli maailmameistri võistlustel. No see on ilmselgelt seotud sellega, et kuna see MM toimub Poolas ja Poola neid sinna sisse ei lubaks ja rahvusvahelise võrkpalli liidul ei ole soovi MM-i aasta enne selle toimumist hakata kuskile mujale viima, pluss see, et Poola on võrkpalli MM-i jaoks üks paremaid korralduskohti üldse, siis see kõik on nagu loogiline süsteem. Mina ei näe seal varianti praegu küll, et see asi ümber muudetaks. Venemaa muidu tuleb rahvusvahelise võrkpalli tagasi, jah. Aga selles osas on nad ju vähemalt, eelselt rahvusvaheline alaliit oma sõna peab, siis nad ei mängi järgmise aasta MM-il, mis omakorda tähendab, et Eesti mängib. Aga läheme edasi. Teema number 3 ning eelmise nädala saates, mille me olime päev varem lindistanud, ei olnud seetõttu võimalik rääkida väga kehvast uudisest, mis laekus Atlandi tagant. Nimelt Henry Veesaar sai valmistudes Atlanta Hawksi NBA hooajaks vigastada. Tõsine põllevigastus, ristati side purunes, hooaeg jääb vahele ja Eesti korvpalli jaoks mitmel moel on see olukord ja uudis muidugi kalbi Veesaar enda jaoks ka ja Hawksi jaoks samuti.
1: Jah, et 4-aastane leping Hawksiga draftis 52. valik, et kõik oli tehtud selleks, et tänavune aasta, ütleme siis nii-öelda taliperiood, kõik need nädalavahetused Eesti spordihuvilised jälgivad, et mitu minutit Veesaar platsile pääseb ja kasvab platsile ja nii edasi. Ehk siis ikka väga halb uudis arvestades Eesti nii-öelda korvpalli kajastust laiemalt, Eesti korvpalli pilti laiemalt ja loomulikult Veesaarel enda isiklikust perspektiivist just oled jõudnud NBA-sse ja selline vigastuse tõsidus täpselt me ei tea, aga siin ennustused ikka ütlevad, et terve hooaja kindlasti jääb vahele ja mis saab edasi, kui palju läheb taastumiseks, seda ei tea, et siis selgub juba operatsioonil.
0: Operatsiooni pole tehtud, aga tõesti, mõeldes, et mida oleks tähendanud Henry Veesaar NBA-s 82 hommikut, kui on põnev uurida, et kuidas läks, aga neid hommikuid nüüd sel hooajal ei tule kahjuks mitte ainsetki. Eesti meeste korvpallikoondise perspektiivi mõeldes, siis lootus, et Veesaar järgmisel suvel koondise juurde tuleb, ma arvan, on nüüd oluliselt tagasihoidlikum, sellepärast, et tal on vaja keskenduda esmalt taastusravile ja siis ennast ikkagi hooksis, paraku on tal vaja ennast seal uuesti tõestada. Ainukene, kuidas öelda, see ei ole nüüd positiivne aspekt, aga õnneks on tal Hawksiga pikemaaegsem leping, et see on nüüd selle väikene selline kindlustuspoliis nii-öelda siin tagataskus. Aga Eesti korvpalli jaoks mitmel moel väga halb uudis.
1: Neljas teema ka Prantsusmaal aset leidnud kvaadid ja külgkorvid rahvuste motokross. Ei oleks oodanud, et sellest räägime. Aga lõppes see Eesti koondisele väga kummaliselt. Taas lõpetati kolmandana esialgu, aga pärast autasustamisseremooniat võeti eestlastelt siis medalid ja USA ja Norra järel kuulutati kolmandaks korraldajama Prantsusmaa. Kui siis esialgseid reaktsioone kuulda sai, siis paljud olid loomulikult nõutud. Pälvis Eestis väga palju tähelepanu, aga kui pärast selgitust sai kuulda, siis isenesest kõik täiesti õige, algne tabel arvutati valesti, arvestati punkte valesti ja tegemist oli siis ajavõttu meeskonna lihtsa väikese veaga tulemuste arvutamisel, aga loomulikult palju selliseid...
0: kapitaalne käkk tegelikult, selline asi kohtunikelt teha ja muidugi kogu see emotsionaalne pool oli just see, mis tekitas pahameelt. Esiteks see, et kuulutatakse kolmandaga omanikuks, siis võetakse ära ja siis teine see, kuidas need medalid ja karikad ära korjati, et sellist lugupidamist olid oles olukorras väga vähe. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon selle kõik kenasti ka videode ja avalduste kaudu ilma rahvale vaatamiseks laiali laotas. Minu mõttes oli see väga õige. Selliseid saamatuid kohtunike rahvusvahelist alaliitu tulebki avalikult häbistada ning meeldiv on ka see, et rahvusvaheline alaliit on nüüd vabandanud.
1: Jah, aga siin võis ju igasugused asju juhtuda, võibolla prantslastel arvelaud läks katki või no midagi sellist, et ei saanud korralikult arvutada. Aga tõsid on, et tegelikult siin ainus küsimus ongi selles, et või no okei, üks küsimus on loomulikult see, et selliseid apsakaid ei tohi loomulikult kohtunikud teha, see on üks asi, aga teiseks, et kui sellised vead siis mahuvad või satuvad, siis oleks loomulikult vabandada, selgitada, seda ei tehtud, nüüd tagantjärele tehti, aga mingis mõttes kummaline, et just nimelt selle noh, sellise prantslaste eksimuse tõttu said Eesti kvaadide külkkorvide rahvustekrossil osalejad tohutult palju tähelepanu, positiivset tähelepanu, sportlikus perspektiivis tähelepanu ja nii edasi.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel, nimelt algus tehti möödunud nädalal Eesti-Läti korvpalli liigaga ja vastakuti olid, no ütleme nüüd korrektselt, need klubide nimed Tartu Ülikool Max ja Moorits ja tiitlikaitsja Eesti valitsev meister alistas Tallinna Big Bang Kalevi ja alistas suurelt 90-63. No minu enda perspektiivist vaadates oli väga kummaline seda vaadata, mitte ainult see, et ühe mees kuna nimi on muutunud, vaid ka seetõttu, et kui vaadata algkoosseisu 7 legionäri kahe peale kokku ja kõik võrdlemisi veel tundmatud nimed, nii et päris palju sellist harjumatust oli seda mängu vaadates.
0: No see, et võistkonna nimi muutub, see on korvi võrkpallis Euroopa praktikat vaadates siiski selline suhteliselt nagu tavaline asja, et seda tuleb ette ning see, et Big Bang on asunud lisaks Tartu võrkpallile toetama ka Tallinna korvpalliklubi, see on ju ainult positiivne, et Eesti kapitalil ettevõtte sporti panustab, et see on ju positiivne, aga see, mis sa puudutab neid välismängi tasakaalu, ma lugesin minutid ka kokku. Noh, mõlemal korvpallimängus mõlemal võistkonnal on kokkuvõttes jagada 200 minutit ja Tartu 200 minutist läks välismaalastele 79, Kalevi omadest 115, ehk et selles mängus 400 minutist 194 ligi pooled kuulusid välismaistele ja korvpalluritele.
1: Nii on. Aga loomulikult väga suuri järeldusi siit teha ei saa jõudud vahekorra kohta ja nii edasi, et mis saab edasi, et siin...
0: No mul siin kolleeg Ville Arik hakkas vaatama küll juba, et äkki ikka mingid järeldusi saab teha, et Tartu ongi päris kenasti ennast käima saanud, aga et Kalevil on väga palju otsimist, et noh, mõeldes rahvusvahelistele sarjadele, mis ka ju uuel nädalal algamas mõlema klubi jaoks, siis noh, Tartu olukord tundub selgelt olema kobedam kui Kalevil. Aga eks Kalevil ongi natukene sellist noh, käivitust ja niimoodi, noh, taas käivitust rohkem selle hooajal vaja teha, et seal klubis olid ümberkorraldud suvel põhjalikumad sorti.
1: No ümberkorraldusel on Tartus ka ikkagi väga, väga põhjalikud vaadates, kes ära läksid ja kes juurde tulid, aga
0: peatreener on paikas.
1: Jah, no seda küll. Aga tõsid on, et juba 6. oktoobril alustab Tartu FIBA Europe Cupi ja kaks päeva ei, päev hiljem, ja alustab Kalev samuti, nii et tegelikult võrdlemise kiiresti tuleb, võiks öelda, et hooaja noh, tervikut arvestades väga olulisi mänge hakata pidama. Ja Tartul on selles mõttes küll tundub, et oluliselt parem seis Kalevil on väga, väga kiire.
0: Ja oluline, sest selle eurosarja kohta kaardistada, et tegu on tugevuselt 4. eurosarjaga, see on see, mida Eesti klubid siin ongi reeglina viimastel aastatel ju mängilud. Kalev proovis küll mitmel puhul kvalifitseeruda meistrite liigasse, aga mitu hooaega järjest see neli õnnestunud. Aga et seal selles FIBA Europe Cupis on nüüd formaati selle või jagu muudetud, et kui varem olid 4-liikmelised alagrupid, ehk et klubil oli tagatud 6 mängu, siis nüüd on 6-liikmelised. Mis tähendab, et 10 euro mängu alustatakse just nimelt järgmisel nädalal ja viimane voor selles alagrupis mängitakse vahetult enne jõule. Ehk et siin on ikkagi ligi 3 kuud ja selle sees 10 eurosarja mängu mõlemal klubil. Et sellist Euroopa korvpalli näeb selle aja jooksul nüüd Eestis meeldivalt palju ja ma usun, et see hakkab siin ka sellist noh, nii-öelda korvpalli narratiivi selgelt domineerima võrreldes Eesti-Läti kõrgliigaga. Küll aga on nüüd siis küsimus see, et milline on Eesti klubide suutlikus rahvusvahelisel rindel algaval hooajal, sest et kahel eelmisel, olema ausad, on see olnud pigem nadi. 2023. aastal Kalev jõudis sellel samas FIBA Europe Cup sarjas poolfinaali, kus mängiti prantslaste Cholet'ga, no see oli väga kõva saavutus. 2024. aastal jõuti, ma ütleks nii, et Eesti-Läti liigas jõuti toona finaali, kus kaotati Ukraina klubi ja Prometei ja siis võis ka öelda, et, noh, et Kalev tegi noh, korraliku hooaja rahvusvahelises mõttes, aga eelmise kaks oli palju nutusamad.
1: Jah, no see, kui me paneme siia juurde ka Eesti-Läti ühisliiga ega rahvusvahelises konkurentsis, noh, ei ole seda minekut olnud. Ja teiselt poolt vaadates, mis on jällegi tundub nagu rõõmustavam, on ju ikkagi asjaolu, et selle aasta lõpp on läinud alati väga, väga, väga põnevaks ja küsimus ei ole ainult selles, et meil on kaks klubi, kes mängivad ühelt poolt siis tugevuselt neljandas eurosarjas, aga domineerivad Eestis, aga meil on lisaks ikkagi klubisid, kes suudavad hammustada, et selline, noh, ütleme, võiks ka öelda, et tehnikaülikooli lähenemisviis, mis loomulikult paljudel on väga sümpaatne, et mängitakse oma mängijatega, jõutakse lõppkokkuvõttes ikkagi pronksmedaliteni välja, et noh, see rikastab seda pilti kindlasti.
0: Jah, sellega väga nõus, et TalTechi lähenemine selgelt eristub ja see on sümpaatne ja mul on tunne, et nad on ka sellega noh, leidnud selgelt endale sellise toetajaskonna ja jälgijaskonna, aga mul on tunne, et Eesti klubi korvpalli põhiküsimus nüüd ikkagi alanud hooajal on see, et kas rahvusvahelisel tasemel suudetakse nüüd teha üks etem parem rõõmsam hooaja kui kaks eelmist. Kahel eelmisel hooajal oli siis niimoodi, kui võtame nii Eurosarja kui ka selle Põhja-Euroopa korvpalliliiga, kus siin on erinevad Eesti klubid ju mänginud kokku, siis nende kahe taseme peal kokku kahel eelmisel hooajal Eesti klubid võitsid 22 mängu ja kaotasid 46 ning ainsana pääses kuskilt edasi, niimoodi, et alagrupist edasi või sõel mängudele eelmisel hooajal TalTech selles Põhja-Euroopa korvpalliliigas, kus nad jõudsid 16 sekka, kus nad kaotasid. Et muidu on jäädud, eurosarjades on alati jäädud alagruppi toppuma kahel eelmisel hooajal. Seal on, noh kus öelda, et see Eesti klubi korvpallil oleks selline uhkem tunne, siis Euroopas on mingit õnnestumist vaja.
1: Jah, seda küll, aga praegu vaadates seda esimest kohtumist, no mitte midagi ei saa öelda, ei oska öelda nende või kummagi klubi potentsiaali kohta tegelikult nendes sarjades, mulle tundub, et Tartu Start on küll oluliselt parem, aga vaadates ka näiteks, kuidas Kalev Cramo legionärid mängisid, siis noh, kolm olid lihtsalt mängisid umbes nõnda, nagu nad poleks varem korvpalli mänginud põhimõtteliselt ja natuke neutreerides, aga kolm legionäri jooksid täiesti latialt läbi, aga see on ikkagi esimene kohtumine. Ja see murekoht võibolla selle hooaja dünaamikat vaadates ongi ju asjaolus, et meil on täiesti kaks erinevat hooaega põhimõtteliselt ühe hooaja sees, et üks on hooaeg, kus kõik muud kohtumised ei mängi eriti rolli, ehk siis esimene pool aasta on täiesti ikkagi eurosarjade pool ja teine pool on siis see, kui järgjärgult liigutakse Eesti-Läti ühisliiga Eesti meistrivõistluste lõpplahenduse suunas, aga jah.
0: No jah, ja siis ma tean, osad korvpalli inimesed ei nõustu, aga eeldus rahvusvahelisele edule on tugev ja konkurentsitihe kodune liiga, aga sellega on olukord pigem praegu ju kehvapoole, sest et noh, mõlemad Keilad ja ka Viimsi, et nende võimekus esimest nelikut kuidagi raputada tundub olevat tagasihoidlik.
1: Nii, aga Pärnu?
0: No Pärnu saab neljanda koha nagu ikka. No.
1: Selge. Tõmbame joone alla ja võtame peagi ette kuulajatelt laekunud küsimused.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab saate kolmanda osaga ning see kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Mardilt tulnud arupärimisega, mis kõlab nii. Miks muidu pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud muutuvad Eesti pallimängu koondiste esindamise teema osas täielikeks maru rahvuslasteks, kus seda võrreldakse muusias ka rindele sõtta minemisega?
1: Oi, see on väga huvitav küsimus, aga kõigepealt peaks mõtlema üldse, et missugused on spordifännid või jalgpallifännid, eriti siis rahvusvahelisel tasandil, ma räägin just nimelt koondise mängudest, et nad laias laastus ongi maru rahvuslased, et nad värvivad enda nägusid, riigi lipud igale poole, lähevad tribüünile, karjuvad oma riigi nime, see on täiesti enne kuulmatu ükskõik missuguses teises situatsioonis, et selline rahvamass tuleb kokku röögib, karjub, põhimõtteliselt mõnitab kõiki neid kauneid, kenasid indiviide, kes on platsil, aga ei esinda tema rahvuskoondist ja nii edasi. Et see loomulikult ongi maru rahvuslik pilt ja seal palju räägitakse näiteks 54. Aastast, kui siis sakslased esimest korda julgesid üldse tulla oma riigi lippudega välja, see oli just nimelt maailmeistrivõistluste finaalturniir ja õieti pärast seda, kui Berni ime sündis. Nii et see on esimene asi. Ja teine tasand on loomulikult see, et võrreldaksegi väga palju või kasutataksegi väga palju sõjametafoore. Keegi tulistab kaugelt ja nii edasi. Et kogu see sõjametafoorika on täiesti loomulik osa. Ja.
0: Mängu nimetatakse lahinguks sageli ja või duelliks ja nõnda edasi. Ja, aga näiteks, kes on käinud Eesti koondise kodumängudel, siis on võtaks, äkki mingi viimased 6-7 aastat on mängu eel ju näha seda, et meeskonde sisse marseel tuuakse Ale Kokk Areenal murule kas 8 või 10 kond suurt Eesti lippu, mida seal siis lehvitatakse. Iga lipu juures on selle keegi inimene, kes seda nagu seal uhkelt lehvitab. Ja ma mäletan, et kui seda esimesed korrad, kui seda tehti, siis ma sain paarilt tuttaval kommentaari, kuulge, mis asi see nüüd on? Et miks on vaja niimoodi vehkida? Ja siis ma võtsin küll, et miks niimoodi küsida või mille pärast peaks mitte lehvitama Eesti lippu, kui Eesti meeskond mängib ja Eesti võistkond mängib.
1: Nii, aga ma korra segan veel vahele, ma lõpetan selle osa jutust, et ma osutan sellele, et kuivõrd palju seda sõjametafoorikat on ju minu üks lemmik pealkiri näiteks aastast 2011, kui Eesti võitis Belgradis Serbiat, mäletad seda pealkirja, ja?
0: Ma ise panin, Eesti pommitas Belgradi puruks vist.
1: Just nimelt, ja umbes midagi sellist. Aga osutada tasuks ka sellele, et see, et spordifänn või jalgpalli fänn on tribüünil nii-öelda maru rahvuslikult käituv olend või metsaline või midagi sellist, ei tähenda, et ta väljaspool seda tribüüni oleks väga rahvuslikult meelestatud näiteks või midagi sellist. See on üks tasand, aga küsimus puudutas spordiajakirjanike ja sellel ma tahtsingi tegelikult jõuda, et Eesti spordiajakirjanikud ja tegelikult see on väga tihti ka mujal maailmas nõnda moodi, et kui on koondiste kohtumine, siis hakkavad segunema nii-öelda ajakirjaniku positsioon ja fänni positsioon. Ehk siis väga palju võetakse nii-öelda fänni retoorikat üle.
0: Ma ütleks niimoodi, mida väiksem riik seda tõenäolisem see on. Ma küll julgen öelda ja tahaksin loota, et ma ise ei vaata ja ei kajasta Eesti koondise mänge fänni, vaid vaatleja positsioonid, mis on tõsi küll vaatleja, kes soovib, et Eesti meeskonnal läheks hästi, aga siiski vaatleja positsioon. Noh, kokkuvõttes see teema puudutab seda, et miks Rocco Robertsheini otsus sedavõrd suurt kriitikat sai. Noh, lihtsalt sellepärast, et seda, noh, et võrreldaks, et seda ei... Ta ei põhjendanud seda kuidagi arusaadavalt ära ja seda vaadatakse niimoodi, mitte ainult, ma arvan, laiemalt vaadatakse niimoodi, et noh, et see oli alatu samm.
1: No mina ei ütleks, et see alatu on, ma ütleks nii, et Eesti rahvuskoondise esindamine on auasi ja tal on see võimalus tekkinud, ta on Eesti koondises oluline lüli ja ta praegu, noh, otsustas võibolla tõesti enda isikliku karjääri esile tõstes selles aknas mitte Eesti koondist esindada. See on tal on täielik õigus selleks ja loomulikult on Eesti, kuna ka ajakirjanikud on paljuski ikkagi mingis mõttes fänni positsioonil, ma ütlen, et ka sina oled tegelikult ja see ei puuduta ainult väikeriike, vaid ka näiteks vaatad Prantsusmaa meediat, vaatad, ma ei tea, Argentiina jalgpalli reportereid ja nii edasi, kõik on nagu fänni positsioon, ajakirjaniku positsioon, need hakkavad põimuma. Et minu arvates on õigus hukka mõista seda otsust ja minu arvates Shane oli täielik õigus seda ka teha ja mina seda nagu niivõrd julmalt hukka ei mõista.
0: juriidiline õigus tal muidugi oli, moraalne õigus on mõnevõrra teine asi. Ma lihtsalt selle küsimuse juures ma juhin veel tähelepanu, et seal nagu ikkasi viimasel ajal selliseid küsimusi proovitakse esitada niimoodi, et sinna pannakse juba sisse mingisugused sellised noh, viited või kui keegi noh, maalitakse mingis nurgas olevaks, siin öeldakse ka, et pigem liberaalsed Eesti spordiajakirjanikud. Ma ei ole kindel, kas see määratlus on õige ja mida üldse liberaalsus ja konservatiivsus tänapäeval Eestis tähendavad.
1: Ära sinna hakka minema oid tänases saates. Ja. Liigume edasi. Valeri Küpsis on pärinud meilt seda moodi. Lugesin täna Priit Pulleritsu lugu, kus kirjeldatakse, kuidas ERR pidevalt spordiülekanneteks lisa raha käib lunimas. Kas on tarvis rahvusringhäälingus kogu maailma sport ära näidata? Miks ei võiks endale hankida ülekandeõiguseid, mille jaoks on raha olemas?
0: Alati huvitav ja lõbus teema. Tänases postimehes tõesti siis soovitan lugeda. Priit Pullerits võtab kokku olukorra, mis on siis hetkel seotud 2028. aasta Los Angeles suvelümpiamängude teleõigustega, mille kohta siis ERR olla kirjutas kultuuriministeeriumile kirja, et neil on selle jaoks vaja mingit lisa eraldist, aga noh, tegelikult on see teema laiem, et mida ERR peaks näitama spordis ja mida mitte ja see on kus juures teema, mille suhtes Eesti spordimaastikul ollakse tohutult kirglikud, sest et Eesti spordimaastikul jätkuvalt nähakse ERR-i pääsemist moel või teisel, kas siis nii uudiste saatesse, aga ka otse ülekannetuse selliseks asjaks, mis nagu noh, näitab selle spordiala kohta päris palju ära, et noh, siin oli ka ju äsja võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel oli oma jagu pahameelt, miks kohtumisi ERR-ist ei näinud, miks nägi neid Inspirast ja Delfist, noh, seal ühtepidi öeldi, et ERR-il süüdistati, et ERR-il polnud huvi või miks nad selle jaoks nagu raha ei leidnud, aga teisalt tasus näha ka seda, mida võrkpalliliidu juht Hanno Pevkur märkis, et oli erakanalitel mänge näidates on võimalik alaliidul sinna sisse oluliselt rohkem oma toetajate reklaame näidata, mis on nende jaoks jällegi oluline. Et kogu see teema on alati selline väga tundlik, aga suures plaanis on ju see küsimus selles ka, et ERR-il noh, ilmselgelt tuleb teha valikuid, aga üks valik, mis minul siiani pole eriti lauale tuld, aga mis tegelikult on ju võimalik, on näiteks see, et laskesuusa programm, mis neil on läbi talve eksklusiivselt praegu nende käes, et osa sellest maha müüa mõnele erakanalile, kui huvilisi on, ma millegi arvan, et äkki on, ning sealt saadud raha investeerida muudesse ülekannetesse. No laskesuusk on praegu ilmselgelt ERR-i spordiprogrammi kõige selline kõvemat väärtust oma osa.
1: Ja, aga no, tõesti, et ma olen nõus sellega, et paljude spordialade jaoks on mingisugune elus olemise, olemas olemise tõestus, näiteks asjaolu, et lühikest spordiuudiste lõpus loetakse ette tulemus või ja, et naiste käsipalli meistrivõistlustel üks naiskond alistas teise naiskonna ja sellega või siis, ma ei tea, Eesti judo meistrivõistlustel kaalukategooriates olid need võitjad, ehk siis selle ära nimetamine on hästi oluline selle spordiala jooks. See on üks tasand. Aga teine tasand on tõesti see, et kui me vaatame praegu, mis loogikaga Eesti rahvusringhääling spordivõistlusi üle kannab, ega tõesti tundub, et väga täpselt konsensust või nagu üks meelt ei ole ikkagi küsimuses, et mis see täpne strateegia on, miks on Eesti kultuuriruumile, Eesti ühiskonnale tarvilik just nende võistlust ülekandmine. Üks tasand on loomulikult see, mis eksitab kogu või häirib kogu seda tele ülekannet noh, ülesehitust on ju puhtalt asjaolu, et mingid ülekanded on ebu endale saanud ja seda kaud on ERR-il võimalik neid näidata näiteks. Ja mingid ülekanded on sellised, milleks on siis tõesti vaja lisaraha, kuna ülekande õigused on olemas, ülekanded tuleb näidata, aga ülekande tingimused näiteks on muutunud või on muutunud keerukamaks ja nii edasi. Ja et üldiselt ma tahaks ikkagi, nagu ka tegelikult ma soovitan lugeda seda Priit Pulleritsu lugu ja seal tegelikult kerkib ka esile see küsimus, et kõigepealt peaks olema selge, et mis ikkagi ERR-i funktsioon on. spordiülekannete näitamisel. Et kui me vaatame laskesuusatamist, siis laskesuusatamise puhul on väga tugev, väga kõrge just nimelt nii-öelda meelelahutuslik tasand. Ja, et see on no, produktsioon, millele on lähenetud meelelahutuslikust dominandist lähtuvalt. Et kas see on näiteks ERR-i kohustus? Või siis mis on näiteks need ülekanded, mis kindlasti peavad ERR-is olema, kui mujal ei ole? Ja, mis on nende kultuuriline väärtus? Miks on vaja näiteks ikkagi riigil täpsemalt seda lisaraha anda. Ja praegu ju Roose Kaam on kirjas kultuuriministrile teada annud, et praegu puudub raha näiteks järgmise aasta Eesti koondise võrkpalli MM-finaalturniiri kajastamise jaoks, suusalad MM-võistluste jaoks, ujumise MM-võistlused, Euroopa mängud ja nii edasi ja nii edasi. Mis on tegelikult Eesti kultuurruumil oluline?
0: No jah, see kõik ühtepidi kokku panna, aga teispidi jah, et siis on võimalik teha ikkagi valikuid, et ja siin on vaja meelde tuleta, et näiteks olümpiamängud näitamisega on ju ka erakanalid väga kenasti hakkama saanud, kuidas kanal 2 Pariis 2024 eelmise olümpiaid ülekandis, et mõtteviis, et kui et mingid asjad tingimata peavad olema ERR-is ja mitte mujal, see on küll Eesti spordis jätkuvalt väga levinud, aga ma ei ole kindel, kuivõrd põhjendatud see on, sellepärast, et on vastupidiseid näiteid, kuidas edukalt mingit spordiala näidata ja seda teha nii, et see jõuab Eesti inimesteni kohale, need näited on olemas ja lõpuks on tegemist jah valikute küsimusega, mida eelistada, mida mitte.
2: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate lõputeema on seda puhku seotud Inglismaa jalgpallis juhtuvaga, aga see võimaldab meil laiemalt üldse mõtestada saavutuste olulisust ja saavutuste tähendust ajas. Nimelt Manchester City, viimase 15 aasta Inglismaa selgelt kõige edukam jalgpalliklubi, leiti olevat sõltumatu tribunali poolt süüdi 114. Finantsreeglite rikkumises. Nüüd see veel ei ole mitte midagi lõplikku selles mõttes, et esialgu on olemas ainult süüdi mõistev otsus, mille klubi Manchester City kindlasti edasi kaebab ning karistuse määramine kui selleni peaks jõutama, sõltuvalt apellatsiooni tulemusest, käib nii-öelda eraldi protsessis. Ehk et praegu oli küsimus selles, kas süüdi või mitte, esialgne otsus on, et süüdi. Ja see on muidugi tekitanud Inglismaal tohutu mullistuse, noh, kas kõige värvikam tsitaat on Jürgen Kloppilt, mida ta ütles juba aastaid tagasi, kui see teadmine, et noh, Manchester City suhtes need süüdistused käivad. Ja üleval on Klopp toona Liverpooli peatreenerina ütles, et noh, et ühesõnaga, et ükskõik millal see tiitel meile nüüd tagantjärele antakse ja bussiparaadi keset Liverpooli korraldama hakatakse, siis arvestage, et mina olen kohal. Et tehke ainult kõne, ma olen kohe kohal. Et see olukord Inglismaal on selles mõttes põnev, et teised tippklubid haistavad Manchester City verd ja on tigedad ja Manchester City muidugi ei kavatseb kasutada absoluutselt kõiki võimalusi enda kaitsmiseks. Oodata on, et kogu see protsess veel nii pea ei lõppe, kuigi nüüd esmane otsus on käes siin. Noh, ma oleks naiivne arvata, et aasta pärast on lõplik selgus majas, ütleksin mina.
1: No jah, ega jalgpalli loogika on ju maailma tipptasemel. Ühel poolt on tegemist ülgastava kapitalistliku masinavärgiga ja teisel poolt on mingisuguse selline no, helge kogukondlik üritus. Ja. Et iseenesest kellelegi üllatusena sa ju ei tulnud. Nüüd on küsimus, mis edasi hakkab saama ja missugused võivad olla karistused. Aga ma arvan, et ükskõik missugused on karistused, need karistused ei saa olla praegusel hetkel arvestades, kui no, jultunult tegelikult üldse maailma tippklubid toimetavad. Ja. Et ma arvan, et see karistus ei saa olema üleliia range. Ja kui on tegu näiteks rahatrahviga, siis no, ma ei tea, 200 miljonit, mis see Manchester Cityle teeb? No, vilistatakse selle peale põhimõtteliselt. Ja.
0: Ja, no, see on lihtsalt pretsedendid viimastest hooaegadest, kus on määratud miinuspunkte näiteks Evertonile mõne finantsreegli rikkumisest. Manchester City on neid rikkumisi praegu seisuga omistatud 114 ja seetõttu noh, siin noh, Inglismaal vähemalt vaadates, ringi vaadates siis need, kes arvutlevad selle üle jalgpalli inimesed võimalik karistusele, noh, kõik ollakse suhteliselt ikkagi üksmeelel, et karistus peab olema sportlik, et rahaline karistus ei ole antud juhul asjakohane. Rahaline võib ka olla, aga sportliku karistust on ka vaja. Aga kas selle jõutakse, see kõik on nagu laiem teema, et või noh, eraldi teema ja seda nüantse meil siin eetris lahat on mõtetus, et noh, me ei tea neid nüantse. Küll aga on huvitav see, et aga spekuleerime, et Manchester City võetakse ära mingid 2010. aastatel võidetud meistritiitlid. Ja seal on vaadatud, et, noh, et kui 2010. Võidetud tiitlid ümber jaotada, Liverpool saaks juurde ühe ja Manchester United kaks. United saaks juurde 2012 ja 2018 ja Liverpool äkki oli 2016 või ei, 15 vist. Mäletan valesti võib-olla. Aga see selleks, et kas nendel klubidel või ka keegi teine, kes sellest Man City sellisest noh, nii-öelda disklaffist tagantjärele saaks mingisuguse auhina juurde, kas neist kas keegi suudaks neist nagu siiralt rõõmu tunda?
1: Ei, no loomulikult mitte, et keegi ei telli ju selle peale bussi, et sõita läbi linna ja et kujutad, aga see käib ju kõikide ürituste, kõikide nähtuste puhul, et tihti lugu see nii-öelda tagasi jõustav jõud on nagu niivõrd tugev, ja, et minevik muutub pidevalt, ega see on ju loomulik, et ma lihtsalt hästi juhuslikult võtsin Barcelona 2010 kergejõustiku EM-i tulemused ette, mõtlesin, ma mäletan, et ma olin seal ja siis ma vaatan naiste 400, naiste 800, naiste 5000, naiste maraton, naiste 20 kilometrit käimist, naiste 3000 takistusjooks, kõik kullad on ära muudetud ja mingitel on esikuuik maha võetud. Noh, et täiesti mõtetuks muutub lihtsalt tagasulatuvalt mingisugune võistlus ja nii see on. Ja me ju enda juhtumite puhul teame seda väga hästi, et meie oleme olnud olukorras, kus me oleme mitukümmend aastat oma sporti pidanud täiesti ümber hindama. No tegelikult võib-olla isegi oleks pidanud pikemalt seda tegema.
0: No jah, et kes võtab 2008. aasta Pekingi olümpiamängude raamatu ja seal taga on selline mahukas tulemust osa, siis noh, selle võib sealt välja revida, sest seal elamik asju enam ei pea paika.
1: No okei, okay, no, enamik Sochi, ja, võrdle Sochi.
0: Ja, või Sochi, jah. Aga noh, tegelikult see on nagu individuaalalad ja seal on selle nii-öelda medalit tagantjärele ümber jagamisega lepitud minu meelest ja tegelikult rahvusvaheline olümpiakomitee päris palju pingutab ka selle nimel, et need medalit ümber jagamised oleksid sellised, kus jääb nendele siis tagantjärele selle medali saanud sportlasele selline noh, hea ja väärikas tunne sisse. Ja noh, selle nimel pingutatakse. Aga võistkondlikel aladel, kus see narratiiv liigub edasi oluliselt kiiremini, sellepärast, et järgmine hooaeg algab ju kohe peale. Ma tõesti ei usu, et sellist tunnet on tagantjärele võimalik tekitada. Ja see muidugi omakorda ongi vast selline peamine pahameele põhjus, et need tunded on röövitud ja need emotsioonid on röövitud sohi tegemisega. Ja see tekitab ka seda noh, väga suurt viha Manchester City suhtes antud hetkel, kui vaadata seda, mis Inglismaa jalgpallis praegu toimub, mida räägitakse.
1: Ja, aga no, kui me vaatame, mis moodi on siis tegelikult ka teised klubid käitunud, et no, ilmselgelt on seal mängitud selle nagu lubatud, lubamatu piiriga väga palju, puhtal see, no, vaadates just nimelt nii-öelda ausamängu põhimõtteid ja nii edasi. Nii et ega City ei ole ainus kindlasti, aga lihtsalt see robustsus, millega on seda läbi viidud 10 aasta vältel peaaegu, et no, see on hämmastav. Aga no, sel teemal võime pikalt edasi rääkida, me peame soovituste juurde liikuma ja mina alustan soovitusega, ma soovitan siis sellist võistlust jälgida reedest, minna koha peale vaatama. Reedest pühapäevani pühapäeval põhivõistlused nagu Tallinna rahvusvaheline hobuste show.
0: No jah, Tallinn International Horse Show oli selle võistluse nimi. Mina soovitan aga minna kinno, sellepärast, et homme esilinastub film Magnus Kirt tagasitulek ja ma olen kuulnud, et pidavad päris äge vaatamine olema. Spordireporter tänaseks sellega lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: tere taas , on teisipäev , 29. september ja kell on 11:06 läbi . Eetris on värske krimiraadio . Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega krimiraadio ekspert, endine tipppolitseinik ja poliitik ning kirjamees Andres Anvelt. Tänase saate teises osas on meil külas Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak. Ja me räägime möödunud nädalal kaubanduskeskuses T1 toimunud suurest juveelivargusest ning selle juhtumi taustal ka teistest tähelepanuväärsetest juveelivargustest ja pangaröövidest Eestis.
3: Aga alustame algusest. Nagu me Krimiraadio eetris varasemalt oleme lubanud, siis võtame täna ette ühe verise arvete klaarimise loo Kohtla järvelt, kus siis hukkus 21-aastane noormees ning viga sai veel mitu inimest. Politsei kuulutas seetõttu ka tagaotsitavaks 3 meest, 50-aastase Konstantini, 46-aastase Sergei ja 25-aastase Romani. Mis siis ikka kõigupoolest juhtus, mis on tänaseks teada ja mis viisid nii traagilise tagajärjani? Seda saame täna küsida Ida Politseiprefektuuri kriminaalbüroo juhilt Rainet Juuselt ning Viru ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Günter Koovitilt. Tere tulemast Krimiraadiosse mehed.
4: Tere.
5: Tere.
3: No tagaotsitavat 50-aastase Konstantini ja 46-aastase Sergeiga on lugu selge. Nemad te saite üsna ruttu kätte. Kuidas on tänaseks lugu 25-aastase Romaniga? Kas tema on endiselt jooksus?
5: Ja tõepoolest, Roman Vasemägi on meil täna veel jooksus. Ta on tagaotsimises. Aktiivselt me teda otsime. Erinevaid vihjeid oleme kontrollinud, kuid... Hetkel me ei ole teda kätte saanud.
2: Kas võib eeldada, et ta ei viibigi enam Eestis? Kas teil on mingi teadmine, kus ta võib olla?
5: No täna kõik märgid näitavad, et on ikkagi Eestis. Tõenäoliselt ikkagi Virumaal. Aga jah, kui me teaks täpselt, kus ta oleks, me oleks ta juba kinni.
4: Kui kellelgi on andmeid tema võimuliku asukoha kohta, siis palun kindlasti politseile sellest teadanda.
2: Just.
3: No. Nagu te mainisid, 25-aastane Roman Vasemägi, kui ohtliku jooksikuga tegemist on, mis ta taust on ja mis need kahtlused praegu on, mis temaga kaasas käivad?
5: No taust on tal üsna kirju. Ta on süüdi mõistetud varasemalt narkokuriteo eest, erinevad vägivalla kuritegude eest. Selles mõttes, kui ohtlik ta on, noh, meile teada olevalt osales kakluses, kus üks inimene on surnud, selles mõttes, et saab öelda, et on ikkagi ohtlik kurjategija ja kui keegi tunneb, ja kui Günter mainis, et kui keegi tunneb ta kuskil tänava peal ära või teab tasukohta, siis kindlasti mitte ise tegutsema hakata, vaid politseile helistada ja me ise võtame üle.
2: Aga meenutame seda lugu. 13. septembri õhtul sai politsei Kohtla järvele kiire loomulise väljakutse. Milles oli selle kutse sisu? Milles see kiire loomulisus?
4: Politsei teavitati sellest, et Kohtla-Järvel toimus pea 20 isikust koosneva seltskonna vahel konflikt. Ja kui politsei jõudis kohale, siis sündmuskohal oli üks raskelt viga saanud noorem meesterahvas, kelle elu kahjuks ei õnnestunud päästa, et kuigi meedikud tulid kiiresti kohale, siis kahjuks selle konflikti tagajärjel see noor mees suri. Muulgast teatati ka politseile, et kuuldi ka laske.
3: Ma saan, et kannatanuid oli isenesest veel ja neid vist tilkus siin ka päevadega hiljem juurde. Kui suur see nende kannatanute ring tänaseks päevaks on?
5: No peale hukkun oli veel 4 kannatanud, meile teada olnud.
3: Mis vigastused neil olid, ma ei tea?
5: No erinevaid oli nii-öelda kaklused, aga järjel ühel oli ka laskevigastus.
2: Laskevigastus?
5: Ja.
4: Küll aga saame öelda, et tegemist ei ole vähemalt praegus infokohaselt raskete tervisekaistustega.
2: Andres, kui seda kõike nüüd kuulata, tulevad meelde 90-ndad. Kas pole?
6: Jaa, ma arvan isegi rohkem tulevad meelde. Jooksevad sisuliselt silme ette. nii naljakas või kurb see ei ole, et 33 aastat täpselt on möödas, siis oli ka sügis peale tulemas, kui hakkasid sisulised verise sügise sündmused, kui oli marsikauplus juures üks suurem tulistamine, kus tapeti kolm inimest, pärast veel ühe pitsapaari juures, kus ikkagi rühmitused, kes olid oma vahel ennist ikka kuidagi läbi saanud, ühel hetkel kes katel üle ääre ja hakkas laiba ridaselt kogunema. Ma muidugi olen rohkem kui kindel, et tänapäeva esiteks kriimimaailm on teistmoodi, politsei tegevus on natukene teistmoodi, mitte natukene päris kõvasti, lihtsalt on see sama kuritegelik põlvkond sealt suuresti suudetud välja juurida, kuid kindlasti, nagu umbrohuga on, umbrohi idane. Nii et mida ma lihtsalt tahan öelda seda, et siin oma endised kolleegi kuulates, et kindlasti siin on väga oluline, et suudetaks selle nagu öeldakse, umbrohu kasvu hästi kiiresti ära pidurtada ja need tagaotsivad kätte saada, aga muidu on kindlasti kurb tõsi asi, et maailm on natukene jõudnud spiraaliga vähemalt näiliselt vaatlejale samasse kohta.
3: Nagu te ise ka mainisite, siis ka teates öeldi ja ma saan, et tuleb ju kanatajatest välja, et kuuldi laske ja olid ka laske avad. Kas tänaseks selle 21-aastase mehe surma põhjus on teada, kas te saate selle välja öelda, olid talgi laskeavad või olid muud igastused?
5: No meil ekspertiisi nagu paber kujul veel täna ei ole, aga tal olid erinevad vigast, tal oli laskevigastus ja ka nöelda, peksmisele viitavad vigastused. Ja. Mis see konkreetne surma põhjus, seda saame siis, kui ekspertiis käes on.
2: Millega paugutati? Kas see on teada? Kas seal olid päris relvad või olid need mingisugused relvataolised esemed no, ümber tehtud õhkrelvad või millega seal paugutati?
5: No mida me täna teame on see või mida me oleme ära võtnud sellega sündmusega seotud isikutelt ja asukohtadest on mõned relvataolised esemed. No relvataolised esemesed selles mõttes, et nad ei ole nii-öelda relva valmistaja poolt nagu tulirelvaks tehtud, need on tõenäoliselt ümber tehtud, kas on ümber puuritud, lisa mingit toimingut tehtud, et signaal relvast saada laskekõlbulik relv, aga kas see niimoodi on, kas nad ka tulistavad, kas sealt tuleb laeng sealt relvast välja, ütleb meile ekspertiis, need on täna case ekspertiisil, aga kõik viitab sellele, et tulistamine tehti või viidi läbi ümber tehtud signaalrelvast.
3: No te korjasite ära mitmeid neid, ma saan aru, relvataolise esemeid, mis siis selle ekspertiisi siis praegu on, et kas Ida-Virumal käibki siis praegu nii, et vennad käivad sellised tukid taskus?
5: No, mida ma võib-olla saan isegi öelda, et see ei ole ainult Ida-Viruma lugu. Aastate jooksul me oleme üle Eesti neid avastanud ühelt poolt ja teiselt poolt selles mõttes, et ja, kas on nüüd uus lugu või vana lugu, ma ei oska öelda, aga viimaste aastate selline väike trend on.
2: Ma saan aru, et politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest. Suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Kui palju inimesi te selle sündmusega seoses olete nagu vahi alla võtnud? Kui palju või kui suur see ring on, kes selle sündmusega on seotud otsesemalt?
4: No, praegu info osundab sellele, et koha peal oli ligikaudu 30 inimest. Mm. Me oleme üle kuulanud 10 inimesi. On kinnipeetud terve rida isikuid, 4 kinnipeetava osas on prokuratuur taotanud kohtul ka nende vahistamist ja kohus on ka need vahistamistaotused rahuldanud ja 4 isikut on vahistatud kuni 4 kuuks, vabandust, kuni 8 kuuks.
2: Andres, sulle meenus midagi sellega?
6: Jaa, ei, ma see kogu situatsioon, minu jaoks arv 30 oli väga, ütleme niimoodi, uuenduslik, sest noh, uudis ma lugesin võibolla paarikümnest ainult, aga see tuletab jällegi meelde sellist suuremat ja sarnast, mitte ant Ida-Virumas, ka Tallinnas oli, need oli grupeeringud ja selle sõna oli nagu rasborka, ehk tullakse kokku selleks, et õiendada mingisugune konflikt, ja see konflikt ei pruugi olla alati isegi äriline, aga see konflikt, nagu ma sellest asjast olen ka meediast lugenud, võib olla ka isiklik, kus kellegil on nagu autoriteeti natuke näpistatud ja see võib kasvada üles päris karmiks asjaga relvade kohta muidugi, on huvitav see, kuidas meil on, eks ju, arenenud, eks ju, me tänasel päeval räägime ümber tehtud signaalrelvadest, eks ju, 90. alguses, eks ju, sellistes kuritegudes oli rahvuspüstol TT, mis hiljem kasvas üle ka ise tehtud püstoliteks, mis vanglates päris massiliselt toodeti.
2: Aga sellest Rasporkast räägime lähemalt pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
3: Krimi Raadio on pausilt tagasi. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk ja samuti ekspert Andres Anvelt. Tänase saate esimeses osas oleme võtnud jutuks septembri teisel nädalavahetusel Kohtla-Järvel juhtunu, kus sai arveteklaarimise käigus surma üks inimene ja veel mitu tegelast said vigastada. Selles loos aitavad meil täna orienteeruda Ida-Politsei Prefektuuri kriminaalbüro juht Rainet Juuse ning Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit.
2: Ja me oleme teadlikult püüdnud hoida selle kõige põletavama küsimuse meie tänase jutuajamise teise osse. Nimelt, miks see 30 pealine kamp üleüldse Kohtla-Järvel kokku sai? Mis probleemi seal lahendati?
5: Tegelikult lahendati selles mõttes, see mõnes mõttes sellest põhimõttelist probleemi, mis lõppes ikka väga traagiliselt. Ka nagu noorte vahel tekis arusaamatus naiste rahva suhtes, keda väidetavalt sellises nagu, ma ei tea, paaris või pubis solvati ja sellel tulevad kaks päeva hiljem otsustati kokku saada, siis nii-öelda kahe linna esindajad ja see asi oma vahel ära klaarida. Millised olid esialgsed plaanid, seda me ei oska öelda, aga praegu tundub, et üks seltskond tuli nii-öelda poksima, aga teine oli kurikatega vastas.
2: No ma pean ikkagi üle küsima, et mis naine see oli, kelle pärast kahe linna 30 pealine seltskond omavahel siis seda asja klaarima läheb, et see ei saa olla nüüd küll liiga tavaline lugu.
5: See oli, ma ise arvan, mulle tundub täna jällegi, et lõpuks, noh, kui kõik tõendid on koos, me saame siis rääkida juba tõenduskust baasist lihtsalt, mis mulle täna jääb mulle, et see oli selline natuke põhimõtteline küsimus noorte vahel ja mingit väga suurt sügavat tagamõtet selle
4: juurde. Ja siin võibki olla tegemist olukorraga, kus öideti ette seda, et teisest linnast pärit inimesed tulid meie linna nii-öelda rahvakeeli öödes laiema.
3: Võtsid vale naisi tantsima ja umbes midagi sellist. Kus kohas seal Narvas kõik aset leidis? Kuulduste järgi on tegemist ühe legendaarse Narva baariurkaga rahvakeeli vist Tabletka on mul õigus.
5: Jah, on õigus. Ega see täna enam saladus ei ole ja seda ei varja. Seal see asi algus ei.
3: Miks ma seda küsin? Umbes 6-7 aastat tagasi palusime Narvas öisel tunnil taksojuhilend sinna Tabletkasse viia, sellepärast, et me olime sellest kohast igasugu jutte kuulnud. Ja taksojuht keeldus meid kategooriliselt sinna viimast, öeldes, et tema meie surma oma hingele ei taha. On see siis tõesti selline koht, kes seal koos käivad?
4: Et see on ja üks meelelahutusasutus, kus tõepoolest, kui me vaatame politsei statistikat, et väljakutseid tehakse sinna palju, aga noh, ma ei saa öelda seda, et seal piirkonnas on nüüd ohtik liikuda, ise ütlen osalt elan seal väga lähedal, õhtusel öisel ajal olen ka liikunud, et ma ei saa öelda, et seal kogu aeg mingisuguseid konflikte toimuks, aga küll aga noh, kui vaadata teisi meelelahutusasutusi Narvas, siis tõenäoliselt seal võib olla neid erinevaid konflikte ja arvete klaarimisi võib olla rohkem kui mõne teises kohas.
2: No seal paar koha nimigi on üsna vihjeline, et ei ole just liiga palju ööklubisi, mille nimi on Tablett.
5: Ei, see on tulnud, tegelikult on see tulnud, kuna teid sinna ei viidud, siis te ei saada seda teada, aga see on, ta lihtsalt on ta nagu ehituslikult on nagu suks, nagu pigem nagu ovaalne vümmarune ja see on suks nagu rahvakeeli nimi.
3: Ma lihtsalt pean ära mainima, et veel üks jutt, mis selle tabletkaga kaasas käis, oli see, et kui näiteks kellegi tossud jalas väga meeldivad, et siis parimal juhul, et koju valja jalu. Aga olgu see siis nüüd remargina öeldud.
2: Ma saan aru, et siiski tollel õhtul, kui leidis see nii-öelda aset esimene konflikt või esimene väike põhjus, miks see kõik hiljem juhtus, siis politsei käis ka kohal ja just kui lahendas selle olukorra ja mindi rahus laiali või jäi seal siis midagi ikkagi tegemata kahe silma vahele, et asjad arenesid edasi ikkagi selliselt, nagu nad edenesid?
5: Ja politsei reageeris selle sündmusele, lahendati ära, selles mõttes politsei jaoks tol õhtul oli ta nagu, kuidas ma siis ütlen, nagu tavaline selline paari intsident või konflikt, mis tundus, et sel hetkel sai lahenduse ja see, et ta kulmineerub edasi nüüd massikakluseks ja kahjuks ka noore inimese surmaga lõpeb, ei osanud oodata. Mitte ükski nagu ei viidanud sinna ja meil ei tulnud ka infot, et midagi sellist on toimumas. Et see oli rangelt oli mingi isikute gruppi vahel, see nii-öelda ta siis podises edasi ja otsustati niimoodi lahendada, et me ei oska praegu tagantjärgi isegi analüüsides midagi paremini teha.
3: Mis see praegu nii teadmine uurimise seisukohalt on, et kas nad seltskonnad olid enne oma vahel ka kuidagi tuttavad või kohtusid seal tabletkassis ikkagi esimest korda?
4: Selle Narva sündmusega seoses seal osales väga väike arv need inimesi, kes olid ka Kohtajärvel ja noh, seda, kui hästi teinedes tunti, võibolla praegu selles menetusetapis vaste ei avaldakski.
2: Ma pean ikka üle küsima, et kui me räägime ikkagi sellest, et mingisuguse väikese konflikti peale suudetakse pärast kokku ajada 30 pealine punt, see räägib mingisugusest organiseeritusest, ehk et kas meil ikkagi on tegu noh, mingisuguste jõukudega, organiseeritud jõukudega, kes vajadusel on võimelised kokku ajama suurema pundi, et siis enda ees seista või mingisugust kättemaksuaktsiooni korraldada?
5: Selle konkreetse sündmuse puhul oli lihtsalt tutvusringkond. Noh, noored omavahel tuttavad, kes kuidas sõbrad, klassikaaslased, naabrid, ükskõik kuda tuttavad ja niimoodi kokku tulid, ei siin kindlasti ei saa tuua võrdusmärki, et nüüd kaks kriminaalset suurt jõuku omavahel said kokku, seda ei ole.
4: Tänapäeval on nii lihtne tegelikult üks telefonikõne sõbrale lihtsalt, et ja sellest täiesti piisab, et noh, tänapäeval on see suhtlus nii kiire ja suhtlusvõrgustikud on selles mõttes noh, kergesti on võimalik sõpradega ühendus saada ja vajadusel siis kedagi kusagil kutsuda.
2: Aga noh, see seltskond, kes Kohtla-Järvel siis seal vastu pitis seda Narva inimesi, seal oli ju selgelt näha kas või nende tagaotsitavate profilide järgi, et kriminaalne taust oli täitsa olemas, et nende puhul ju no võiks küll arvata, et seal oli mingisugune grupeeringulaadne organisatsioon vastas.
5: Aga see, kui...
2: see relvastus ja kõik see valmis olek nüüd ikkagi päris julmalt.
5: Ja selles mõttes, nagu ma algus mainisin, see meie tagaotsitav Vasemägi, tal on kriminaalne taust, aga üsna nagu pikk ja mõnes mõttes võibolla esi, noh, Ja teistel osalejatel ka, aga see ei tähenda, et nad on üks suur kuritegelik organisatsioon.
4: Lihtsalt sõpruskond, kelle hulgas on üks jagu isikud, kes on varasemalt korduvalt politsei kokku puutunud.
2: Andres?
6: Jaa, ma nüüd natukene selgitan võibolla kuulajatele, et ega kui me võtame ka sellise kriminaalse maailma ajalu 90-ndatel, siis tihti peale need samad sündmused, kus tegutseid kokku kuskil Rasvorkaks varvet õiendamiseks inimest võite kaasa keegi, kellega sa olid koos töötanud, võibolla vanglas istunud, võibolla midagi muud, neid ei saanud kohe grupeeringuteks nimetada, seal võibolla Satsukil oli ümber seal 1, 2, 3, 4, 5 inimest, aga tegelikult enamus nendel suurtel kuritegelik nagu kokkusaamistel võeti kaasa lihtsalt massina inimesi ja ütleme, mis slaavipärasel ja venekeelsel organiseeritud kuritegel taustal on see väga-väga levinud. Teine asja muidugi see, mis siin endised kolleegid ka räägivad, mis on muidugi ise loomulik jällegi, et Narva inimesed läksid kohtuma Kohtla-Järvega, me kõik mõtleme alati tihti peale seda, et noh, Ida-Viruma, et seal on kuritegelik maailm, et on kuidagi ühtne ja midagi sellist, ei ole. Täpselt samuti kõik need samad 90 aastat sündmused. Narvakad versus Kohtla-Järve, Kohtla-Järve versus Sillamäe versus Jõhtme versus Ahtme, Kiviõli tuli veel vahepeal kuhugi mängu ja kõik nad tegelikult suurest ühel hetkel liitusid, ühel hetkes laiali ja alati kasutasid just selle sama, saime bensiinijaamas kokku, siis oli kogu see bensiinijaamased rahvast täis. Nii et siin ei ole midagi sellist iseäraliku ja noh, tollale ka telefonist aitas sellest, et telistada kõigil olid need neerud olemas juba suured.
3: Kui segane ja keeruline see puht menetluslikus mõttes ja uurimise mõttes see Kohtla-Järvel juhtuna on, et selgitada välja, ma ei tea, kes lasi, kes lõi, kes on, ma ei tea, nende surmavate vigastuste taga. Arvestas seda, et seal oli 30 inimest, siis mulle tundub, et suhteliselt võimatu missioon või siiski?
5: No keeruline on menetleda muidugi, kui juba küsimuse püstitus oli selline, et noh, tegelikult on keeruline ja tegemist oli ikkagi üsna pimeda ajaga, adrenaliinid üleval, šokiseisundid, inimesed mäletavad hoopis erinevaid detaile, hoopis teist moodi. Õnneks on väga arenenud meil kohtukriminalistika täna, mis aitab väga palju kaasa. On ütlused, on jutud, on lood ja siis on tõendid, asitõendid, mis panevad lõpuks selle pildi kokku ja selle nimel vaeva näeme.
2: Kui võrd need 90-ndad teie vaates on tagasi? Ma siin saate alguses viskasin õhku just kui sellise mõtte. Aga kui mõelda, et siin üha rohkem on viimasel ajal kuulda näiteks metallivargustest või värvilise metallivargustest, mis on puhtalt selline 90-ndate teema. Kui nüüd jälle võtta teemaks see sama gruppide vaheline mingisugune kaklus, mida Eestis ikka tükka aega poolt kuulda, nüüd on jälle nagu toimunud midagi sellist, siis seda 90-ndate vaibi, kui nii võib öelda, on tunda. Kas ka seal koha peal Ida-Virus on seda tunda?
5: No tänapäeval kindlasti ei ole. Günter Narvas ja mina Jõhvis kodanikuna seda ei tunne, aga politseinikene prokurörine, ta võibolla ma ei paneks neid silte külge. 90-ndatel oli majanduslikult raske aeg. Mina väidan, et täna on majanduslikult raske aeg. Ja need kuriteod, mitte küll massikaklused, aga sellised varavastased kuriteod, mis meil täna on tõusus, kaasa arvatud metallivargused, on seotud majanduslikult raske ajaga.
2: Andres, sa tahad täinda?
6: Ma tahan ühe asja veel öelda juurde. Siin ma olen täitsa nõus sellega, et me ei saa palju seda tausta panna üldse sarnaseks 90-tega. Ja tuleb arvestada näiteks 90-tel Ida-Viruma kuritegeliku maailma nende arvete õendamiste sügiste taga oli väga palju sellist asja nagu vanglamentaliteeti. Traditsioonid tulid vanglast, inimesed läksid vanglast, tulid vanglast, hoidsid vanglat üleval tsoone, nagu öeldakse. Ma arvan see, et me oleme 2000. Aastat algus teinud ära selle vanglareformi, mis on viinud selle sama vanglasüsteemi sellises, et seal ei saa luua neid sidemeid. Seda ei ole ka sellist pinnast selleks, et see sama 90. Aastat selline klassikane organiseeritud kuritegevus, mis on kuritegevuse ütleme, kriminaal vanglate põhine, et see saaks tagasi sündida. Ma loodan, et see on väga kaugel sellest.
2: Ma küsin siis võibolla natuke provotseerivalt, et kui mul nüüd täna homme või selle nädala vajadusel tuleb tahtmine minna Tabletka klubisse Narvasse, et kas see on piisavalt ohutu või pean ma ikka ka väga jälgima, millise tütar võib sellega vestelda ja tantsida?
5: Ma ei tea, see on nagu selles mõttes on väga hea küsimus.
4: Mina soovitan lihtsalt, kui on võimalik kaaluda alternatiive, võibolla alternatiive on võibolla paremaid kohti Narvas.
3: Roo. Näiteks, aga tegelikult tulles korra selle arvete õiendamise juurde tagasi, siis tegelikult minule meenus mitte väga ammu, kas äkki eelmisel aastal Lahtme linna osas oli mingisugune sarnane lugu ikkagi, kus Noaga ka mingisugune inimene ikkagi ära tapeti. Kuidagi hakkab mingisse mustrisse mine jaoks ikkagi asetuma see ikkagi mingisugune selline omavaheline arvete klaarimine ja kokkusaamine, see vist toimus ka. Konflikt oli enne ja pärast siis oli tagajärg.
4: No tegelikult neid rasked isikuvastaseid kuritegusi pannakse toime küll, aga kui me vaatame seda aegrida, vaatame statistikat minnes aastate taguses aega, et siis rasked isikuvastaste kuritegude numbrid on ikkagi aastate lõikes valdavalt vähenud, need tapmiste ja mõrvade arv on vähenenud.
5: Aga asju juhtub ja asju juhtub üle Eesti.
4: Ja tihti peale, kui me räägime nendest, tänase saate teema on küll see Kohtla-Järve konflikt, aga kui me räägime just nendest rasketest isikuvastaste kuritegudest, kus jah, mingi konflikt lõpebki surmaga, siis suurema tõenäosusega ongi tegemist olukorraga, kus isikude seltskond on koos tarvitanud alkoholi ja siis minnakse tülli ja siis kahjuks kaob mõnel inimesel enne see valitsus ja sellised traagilised tagajärjed ka järgnevad.
2: Ja enne kui lõpetame, kas saame teha väikese üleskutse kõigil, kellel on mingisuguseidki andmed selle kohta, kus võiks liikuda või olla roman vasemekeelide, siis antku teile teada. Nii.
4: Ja kindlasti palun politseile teadanda.
3: Ida-Politseiprefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse ning Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Günter Koovit, suur rõõm, et leidsite aega Ida-Virumaalt meile siia krimiraadiosse tulla olukorra üle arutama. Meie teeme siit ühe pausi ja läheme pärast seda edasi juba järgmise teemaga.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio jätkub ning jätkuvalt on stuudios saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Nagu alati, nii ka seekord vahetame nüüd poole saate peal teemat.
2: Jah, me räägime vargustest ja mitte tavalistest poevargustest, vaid pikemalt planeeritud ja suuremalt ettevõetud vargustest. Sellistest nagu oli see, mis leidis aset möödunud kolmapäeval T1 kaubanduskeskuses asuvas juveelipoes. Teemat aitab arutada Põhja-Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimiraadiosse, Valmar.
7: Tere.
3: Ma küsin sissejuhatuseks just nimelt selle T1 kaubanduskeskuses asuvas juveelipoes Golden Gem toimunud varguse kohta. Te ei saa, ma saan aru, käimasolevast menetlusest ilmselt liiga palju rääkida, aga mis järgus me hetkel oleme? Kas varas või vargad on käes või vähemasti oleme neil jälil?
7: Ja tõsi, et ega siin väga detailides ei saa minna, et kui võrd see kriminaalmenetlus on väga algusjärgus ja me politseina siis töötame nii-öelda kuumadel jälgidel praegu, aga menetlus toimunud käivad, tegeleme ikkagist, kui oleme sündmuskohal käinud mitu päeva asitandid kogumas, vestleme võimalike tunnistajatega, töötame läbi turvakaamerate salvestusi ja pingutame, et isikud saaks kinni peetud.
2: Ehk, et me veel isegi ei saa öelda seda, kas need oli üks või oli mitu ja...
7: Ja hetkel me midagi ütelda ei saa selle kohta veel. Et...
2: Küll aga saame rääkida sellest kahjust. Varusohvriks langenud juveelipoe omanik on esialgseks kahjuks arvutanud 500 000 eurot, ehk siis 500 000 eurot. See on Eesti oludes ikkagi suur summa, ehk et tegemist on üsnagi erakordse juhtumiga. On see nii?
7: Ja, et poeomanik on tõesti esialgseks kahjuks ütlenud 500 000 eurot meile ja see on tõesti väga suur summa, et ei mäletagi, et nii suuri vargusi oleks üldse lähiajal toime pandud meile Eesti Vabariigis.
2: Andres, sul ilmselt on hästi meeles 95. aasta maikuu ühe laupäeva hommik, kui Liivalaie tänaval asuvasse Hansapanga inkasso ruumi, ehk sisuliselt raha hoidlasse keegi tundmatu noormees tungis ja relva ähvardusel röövista lõppkokkuvõttes 2,2 miljonit krooni, mis on ka eurodes väga suur raha.
6: No ja tuleb arvastada just seda tausta, 95 aastat oli 2,2 miljonit kindlasti palju rohkem kui ülekande summas, eks täna peale eurodesse. Ja noh, ütleme, see oli veel teistmoodi ainulaadne kuritegu see, mis ma nagu Almar, mis on tuletus mulle esimese asjana meelde, kui ma vaatasin pilte, mida ma nägin meedias, tuletus mulle meelde pigem minu esimest sellist suuremat ja väga tolla ajal väga suure kahjuga sissetungimist siin samas Narvamaante ja Ahtri nurga peal olevas esimese kallise fotopoodi Kodak, kus Siver Soldin ja oma sõpradega siis läksid täpselt samuti keeldrisse, tegid augu läbi seina ja rahulikult nädala vahetuse varas siis pojad täielikult tühjaks ja peitsid kogu kauba pärast oma kodu prügi sahti ja millest räägib ka raamat punane elafobe.
3: Selle juveelipoe omanik, kui me räägime nüüd sellest kõige hiljutisemast juhtumist T1, on ise öelnud, et varas ja vargad ikkagi teadsid väga täpselt, mis moodi poodi siseneda, olid end just kui ilmselt vahelaele istuma sättinud, teadis täpselt, kuhu teha auk, millest see ikkagi räägib, et kaubanduskeskuses polnud piisavalt turvasüsteeme või piisavalt läbi mõtlemata, kuhu üldse see juveelipood seal teha?
7: Eks ta võib rääkida pigem siin varastest, kes uudavad olla tähelepanelikud, teha eeltööd ikkagist, noh, need konkreetsed, kes siin T1 käisid, siis tunduvad, et on ikkagist valmistanud ette seda pikemalt, mitte ei olnud nii-öelda ekspromptööna see tehtud, et nad olid vaatanud välja, teinud ettevalmistust.
2: Kui nüüd väga tahta, siis võib see kõik osutada sellele, et oli keegi, kes ikka väga hästi teadis ja tundis seda maja lähemalt või midagi taolist, et ütleme seda varast võib otsida ka maja töötajate hulgast. Ma nüüd teen muidugi niisugused ennatlikke järeldusi, aga noh, natuke viitab ka sellele see kõik.
7: Eks need järeldused saab siis teha, kui on kurjategijad kinni peetud, kõik tõendid läbi töödatud ja siis saame vaadata, kuidas see kõik toimus.
2: Mul tuleb jällegi meelde üks 98. aasta pangarööv, kus just nimelt Mustamäe Hansapanga kontorist varastati suurem summa raha ja seal oli üks pangatöötaja nagu mängis kaasa varastega, ehk et andis neile põhimõtteliselt võtme, et olge hea sellel kella sellel kuupäeval tulge sinna, siina võti ja võtke ja siis kokkuvõttes see kõik nii välja kukkuski.
6: No ma lihtsalt lisan siia, et selliste väga, ütleme nii, jutu märkides geniaalsete sissemurdmiste vargust, ka vahest röövimist, uurimise käigust tulebki välja see, et, et üks või teine inimene, siin on olnud ka näiteks omale Lombardi sisse röövimist ja nii edasi, on keegi seotud üks, ütleme selle sama punti, muidugi praegu see täiesti spekulatsioon. Aga noh, lihtsalt kui vaadata seda, et tee ühe saatust viimast aastat jooksul, kuidas seal on see, nagu öeldakse, see müüjaskond või poodite seltskond pidevalt vahetunud, pankrotti ääres olnud ja nii edasi, siis võib aru saada, et see seltskond on väga kosmopoliitne ärilises mõttes.
3: No mina saan seda rääkida, mina olen seal poe ümber luuramas käinud pärast seda juveeliröövi ja seal poe tagumise seina taga asuvad meestevetsud ja sealt käisin need kabiinid läbi ja sealt ikkagi ühest kabiinist läheb ikkagi sinna vahelaeva peale luuk, et ma ei tea, kas seda saab kinnitada või mitte kinnitada, et kes sinna vahelaeva peale pääset ikkagi WC-st.
7: No eks seda selgitame ka uurimise käigus, et praegu midagi ei kinnita.
2: Ja tõepoolest hetkel on, noh, teil ma kujutan, et päris raske siin nüüd meie küsimustele vastata, arvestades, mis faasis on kogu see uurimine, aga ma küsin nii laiemalt pisut, et kas seda sorti ilmselgelt hästi läbi mõeldud, pikalt läbi mõeldud ja põhjalikult läbi mõeldud vargusi viimasel ajal on tulnud ette. Me rääksime, et summa on erakordne, aga kas ütleme selleks ettevalmistuse mõttes sarnased juhtumeid on, meenub teile?
7: No, pigem ei ole neid väga tihti meil, et need on väga üksikud juhtumid. No, meenud siin on meedias läbi käinud Apple'i poe röövid ülemistes ja need on sellised jällegist arukordsed näited. Et neid väga tihti ette ei tule, samamoodi ka eluruumidest vargustel me ei näe, et oleks siin ette planeerimisi pikalt. Et ja no, politsiikast pingutab, et kõik need üksik üritajad ka kiiresti tabada siit.
2: Säärasti juhtumite puhul, nagu nüüd toimus, sageli võetakse jutuks, et tegemist oli professionaalidega. Kui võrd Eestis me võiksime rääkida, et on olemas professionaalsed vargad, kes valmistuvad kuriteoks põhjalikult, teostavad, eks ole, siis filigraanselt mingisuguse varguse ja sellest elavadki?
7: En minu näitel või teadmiste kohaselt Eestis neid ei ole väga palju, kui neid üldse on, et kes elatuksidki nii-öelda vargustest ainult ja kui me räägime, et professionaalsed ja suudavad kõik ilusti ära teha, et iga inimene jätab mingi jälje, on ka need pätid, kes siin teevad pikalt ettevalmistusi, nad mingid jäljed suudavad ikkagi jätta maha sündmuskohale, sündmuskohale lähedale, et ühtegi sellest täiesti professionaalset varast ei ole meil.
3: Ma siit kurre haareks kinni, Valmar, sa mainisid seda ülemiste keskuse vargust, kus siis ka ühed sepad, siis minu arust olid maskika peas ja kirved olid kindlasti käes, et lõid kirvestega siis selle klaasi puruks ja kõikidest vitriinidest ja kallimad telefonid nad taskusse panid. Kui mälu ei peta, siis umbes 50 000 eurot oli see kahju, mis omanik kokku arvutas. Mis nende tüüpidega saanud on? Kas need on kätte saadud?
7: Ja selle samamoodi aktiivne menetlus käib. Ja tegeletakse nende isikute nii-öelda kätte saamisega siin ja see menetlus on nii-öelda üle Euroopaline juba.
2: Kui võrd, Andres, sulle on tuttavad või kas sa üldse tead, et Eestis tegutsevad tõesti sellised professionaalselt ettevalmistatud ja võibolla ka professionaalselt kokku pandud grupeeringud, kes teostavad harva, aga siis juba suurelt ja põhjalikult neid kuritegusid.
6: Ma ütlen siiani, isegi kõrvalt vaatlena, ma julgen seda sama väita, et ei ole silma torkanud, et meil oleks tekinud mingisugune uus põlgund professionaalsed vargid, kes meil olid siin 90-tel ja 2000 alguseks, kus olis professionaalsed autovargid, professionaalsed, ütleme, sisse murdijad, seifi vargad, eks ju, kes ammusid mingisugused raha automaate läbi nagu pähklid, eks ju. Et see põlvkond on ära kadunud, esiteks sellepärast, et nendele tuli vastu juba normaalne turvasüsteem, isegi mitte turvamees, aga turvasüsteemid arenesid ja ma millegipärast kaldun arvama selle poole, et Eestit ei ole veel nagu sellises rahvusvahelises professionaalsete varast märklaual veel eriti tähele pandus, sest meil, noh, ütleme, need samad kauplused asjad ei ole niivõrd suured ja võimsad, kus oleks siis mõned mõtted riskima minna, need jõuavad sinna vaikselt nii edasi. Küll aga me võime meelde tuletada veel 2000 aasta alguses, kui Eestist 90. lõpus 2000 aasta alguses mindi massiliselt võt, samasugused asju tegema Euroopas. Juveelipoed, kellapoed, need olid eessed.
2: Aga see võigi olla siin selline olukord, kus meil või teil siis, Valmar, tuleb otsida neid kurjategijad ikkagi välismalt. Ehk et Eesti omad käivad gastroleerimas mujal Euroopas ja noh, Läti, Leedu või seal Poola või mis iganes teise riigi kurjategijad käivad siis tuuseldamas siin Eestis, tulevad, teevad ära ja kaovad. Kuivõrd see on võimalik?
7: Jah, see on täiesti võimalik. Meil on ju piirid lahti ja siit mööda maanteed saab väga kiiresti Eestist ära lahkuda. Ja kui rääksime siin, et noh, kui tekib mingi uus grupeering või uus isik, kes hakkab siin midagi suuremat toime panema, see jääb kohe politseile nii-öelda silma. Me paneme veel suurema ressursi sellele peale, me hakkame kohe sündmuskohalt töötama, et neil, me annamegi märku sellega, et neil ei ole mõtet siia Eestisse tulla, noh, välismalt siis Eestisse tulla või Eesti üritajatel ka siin midagi korda saata.
3: Ikkagi, see kõik tekitab, vaadates neid paari viimast näidet, nii seda ülemiste lugu kui ka seda tee ühe lugu, et kuidas ikkagi ühel vargal õnnestub ennast kuskile poodi ööseks ära peita ja siis põhimõtteliselt puhas vuuk teha nii, et ta on kadunud meid igasuguste kaamerate vaate väljast.
7: No eks vargad ole leidlikud ja nad üritavad ennast peita, nad, kui me räägime, et teevad eeltööd, nemad kaardistavad kaameraid, siis üritavad ennast varjata kaamerate eest, aga lõpuks ikkagist, nagu ma enne võtsin, et kõik eksivad ja ka need nii-öelda professionaalsed vargad eksivad mingil määral.
2: Aga teeme siin põgusa pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Tõukuvalt möödunud nädala suurest juveelivargusest. Me räägimegi vargustest. Teemat aitab lahata Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Valmar Viitak.
3: No kui siin sellisel vanemal ajal, Andres ajal olid ikkagi sellised eluruumi vargused populaarsed ja korteritesse ja majadesse ikkagi murti sisse, siis kas Valmar praegu on ka näha midagi sellist, et kuidagi see on tõusmas ja on see ikkagi see nii-öelda aktiveerunud varaste teene või on see mingid muud põhjused?
7: No, see trend ei ole tõusmas, aga seda ikkagi tuleb ette ja noh, siin kohal ongi, et mida me oleme näinud on, et inimesed ise on väga lohakad mingil määral, et inimesed ei lukust endaga kodu uksi, lähvad kodust välja, ukseb lahti, neil hoiavad esikus asju, millel on siis, mida on vargalt kiire kaasa arata, sula raha, üldse rahakotid, ehted, võtmed ja see tekitab mingil määral muret, et inimesed peavad ise hoolsamalt natukene olema.
3: 90. pandi vist, ma ei tea, kolmekordseid metall- ja turvauks ja sealt mind ikka läbi oli nii Andres.
6: No, harikult siis, kui oli kolmekordne metalluks, oli hea näite, et selles korteris midagi on ja mindi kõrvalt seinast läbi. Et see on nagu üks asja, täpselt samuti nagu ribikardinud olid Soome omad, siis oli ka tasus minna sinna korterisse.
2: Aga üldisemalt võttes, kui nüüd jällegi nendesse Andrese aegadesse vaadata, siis juveeli vargus oli toona päris palju. Suuremaid, väiksemaid, mul meenub jällegi üks omamoodi lugu, mis nagu hargnes seal kusagil Veerenni tänava ja siis Järvevana tee ristmikul, kus seal rööviti üht Saksamaalt või kahte Saksamaalt saabunud härrat ja tehti tühjaks siis juveelidest koguni 2,3 miljoni euro väärtusest. Hiljem muidugi selgus, et need juveelid ei olnud nii palju väärt, vaid ikka seal sadukordi vähem ja kõik see oli üldiselt segane lugu. Aga kõik need juveelid vähem või rohkem jõudsid omadega kokkuostudesse või siis, ütleme, mis need on siis meil, lombarditesse. Kuivõrd see sektor on teil praegu nagu huviorbiidis, et kas need juveelid, mis nüüd varastati, jõuavad võt, kuhugi sinna, kus neid võibolla müüakse ja realiseeritakse või kuidas sellega on üldse?
7: No, minu isiklik arvus on, et pigem nad sinna pandimajadesse lombardites ei lähe. Meil on nii-öelda pandimajade ja lombarditega ikkagist ka hea koostöö politseil, et vahetame infot oma vahel. Samamoodi käis meedest läbi, et see tee ühe poeomanika endis lombarditele teada juba. Et sinna nad pigem ei lähe, et nad viivad kuugi majale need, et arvatavasti.
3: Nendest lombardipidajatest korra rääkides, siis kas nad tõepoolest annavad ikkagi politseile teada, kui neile just kui tuleb mingisugune varastatud kaup? Vanasti oli ikkagi see sõike koht, kus leti alt ikkagi sai, kui küsisid.
7: No, tahaks uskuda, et ikka annavad teada, et kui me küsime, siis nad vastavad.
2: Andres, oma kogemuse pealt, mis sa ütled, tavaliselt need Eestist varastatud asjas, kes nüüd liiguvad siit minema või on siis ikkagi mingisugused parõõgad, kes ütleme poole aasta pärast, kui olukord on rahunenud, hakkavad väikest viisi realiseerima need kaupu?
6: Ma millegi pärast oma sellise professionaalse tunde pealt julgen väita seda, et kui sa korraldad sellise sisse murdmise ikkagi suhteliselt professionaalse Eesti kohta, siis sa kindlasti mõtled ennem läbi ka see realiseerimise. Ja see annab seda, et realiseerida siit nagu öeldakse nagu suhteliselt parõõgade või siis nende varastatud kokkuostjate kaudu on väga riskantne. Esiteks nende hulgas liigub nii politsiinformaatoreid, lombardid on nende jaoks nagu öeldakse lakmuspaber, kus kindlasti saab täna palju rohkem infot. Meil on kõik muud võimalused olemas ja meil on, ütleme need kurjategijatel on võimalus teha seda siin lähiriikides või veel lihtsam teha seda näiteks läbi neti ja neid asju müüa, selleks on olemas oksjonid ja kõik muud asjad, nii põrandalused ka suhteliselt legaalsed ja kui need asjad ei ole otseselt nummerdatud, siis ei ole selle müük väga keeruline.
2: Sellistes olukordades on võimalik üldse rahvast kaasata, noh, et märkad osta.ee mingisuguseid ehteid, mis tunduvad noh, ütleme, hinna ja eseme see suhe ei ole paigas ja tundub kahtlane, et siis kuhugi teatada või kuidas sellega on, et kas politseil on nendes sfäärides ka oma nagu mingisugune oma suhtlemine või oma siuke suhtlusstiil?
7: Eks politsei ise ka ikkagist jälgib kõiki neid lehti ja analüüsime neid läbi pidevalt ja noh, kui on kellegist siuke suur sündmus, kui see tee ühe juveelirööv on ja Eks vaadatakse rohkem neid internetilehti, lombarditega suheldakse rohkem ja nagu juba tegelikult Anderes ütles siin, et Eesti on väike. Ega siin ju jutud hakkavad liikuma, kui keegi järsku hakkab kandma jämedaid kuldkette, aga ise sõidab mingi vana autoga. Et, no, politseile juhavad kõik need informatsioonid tegelikult ilusti kohale.
2: Siin juhtisime tähelepanu, et inimesed ise võiksid olla väheke hoolsamad, jälgida nüüd, kus nad oma asju hoiavad, kui kindlalt need asjad on seal ja kõik kas kaamerad, mis on püsti pandud, ikka töötavad ja nii edasi. Ja kuivõrd see sama jut kehtib firmade puhul, kas sa oled märganud ka, et firmad, noh, ma ei räägi ainult juveelifirmadest, aga üldiselt mingisugused kaubandusettevõtted pööravad tähelepanu turvalisusele või on siin ka leidnud aset mingisugune teatav, noh, lodevus, et noh, elu on läinud ilusaks, elu on läinud heaks ja enam ei osata tähelepanu pöörata elementaarsetele asjadele, ega ei ole märgatud, et tegelikult on võibolla aeg natuke pöördunud ja need elu on raskeks läinud ja vargusi on rohkem ja vargaid on liikvel rohkem, et tuleks tegelikult need asjad kõik üle vaadata, mis turvalisuse peaks tagama.
7: Jaa, nii öelda, kui eraisikud, tavainimesed, kui ka firmad võiksid vaadata kõik enda kaamerat üle. Kunagi on näiteks firmad on teinud väljamineku, ostnud valvesüsteemi, aga kahjuks see kvaliteet ei ole enam see, mis võiks olla, et üle vaadata. Need on elektrikatkestused, seal lähevad süsteemid katki ja tavaliselt avastatakse just siis, et kaamera ei töötanud, kui neil endal juhtub midagi. Ja siis on politsei süüd, et miks me ei suuda nii kiiresti reageerida, aga kui oleks kõik need kaamerad korras, turvasüsteemid paigas, hoitakse uksi lukus, inimesed kui näevad, et kodu ümber on kahtlased tegelased käimas, tehke kontakti, küsige, et miks te olete siin, miks te vaatate, ma ei tea, aias sisse või siin nii-öelda naabrivalvesüsteem ainu võiks toimida, et inimesed võiks panustada enda vara turvalisusse küll.
2: Ja kui keegi tundmatuks jääda soovi visik käib ka mitmendat korda kaupluses ja silmanurgast jälgib kõik kaamerad üle, pilk pööratud ainiti sinna ülesse, et siis võib olla maksab üle küsida, et miks ta on ja kes ta on ja mis plaanid
7: ja,
2: on.
7: Et noh, kui ongi mingi teissugune käitumismaneer ongi, et vaatab kaameraid, üritab seal nurgataguseid otsida endale, vaatab mingid kallimaid esemeid, seal mõtleb peas nii-öelda enda põgenis teekonda läbi, et ta alati kontakt teha ja küsida, et miks ta teeb seda ja kes ta on.
3: Siit sõnasabast kinni võttes, et ma näen sotsiaalmeedias pea iga päev mingites gruppides postitasi, kuidas kahtlased tüübid kuskil luusivad, neist on noh, mingid hädised, nagu sa ütlesid, turvakaamera pildid tegelikult, mis on põhimõtteliselt ruudukesed. Ja nad ikkagi väidavad seal, et politseil on teadanud, mis moodi politsei tegeleb sellise teatega, et kui sul on mingisugune põhimõtteliselt kott või pimedas mingisugune tüüp, kes väidetavalt käib ja piilub autodesse, hoovidesse, kas politseil üldse reageerib või võtab sellega midagi ette?
7: Ja kui ikkagi politseil on seal lähedal vabad patrullid, me saadame ikkagi patrullid kohale, kes siis loob selle isikuga kontakti ära, räägib ta, aga tuvastab ta ära, kes ta on, mis ta teeb siin, isegi kui ta ei ole rikkumist toime pand, meil on andmebaasis, jääb temast jälg maha, et teda selles piirkonnas on vaadatud, kontrollitud, meil on vähemalt, ja kui seal piirkonnas tulebki mingi vargus, meil on, kust hakata juba väikselt kinni ja samas tegelikult ka ju pätjade vahel hakkab see jut liikuma, et kuule, et seal ikkagi naabrid vaatavad, ainu, kutsuti politsei tuli või kutsuti turvafirma, ainu, et turvafirma tuli, et sinna piirkond ei tasu minna, et see tegelikult on inimesed saatud selle kõik ära teha.
2: Andres, on sul öelda üks ilus lõpsõna?
6: Jaa, ma tahan öelda seda, et noh, kõik muidugi nii ilus ei ole, kui ma räägib, et enda kogemust tean, et oled ise pätid selgeks teinud ikka ja nendega räägid, aga vahet ei ole. Ma tahan öelda ühte asja, et me oleme tegelikult praegu elame natukene turvalis muutuvas ühiskonnas või hetkel. Et esiteks me peame arvestama sellega, et meil on tekkinud erinevate konfliktidega, mis meil siin riigi ümber toimuvad, on tekkinud täitsa uus seltskond, kes on tekitanud, nagu me oleme varem saadetes näinud ka näiteks poevargustes suuremat lainet. See tähendab ka seda, et need inimesed käivad, otsivad endale muud sissetulekud, on varguste arvu potentsiaali kasvuks on kindlasti olemas. Me vaatame praegu, eks ju siin, et illegaalid tulevad seal kuskilt Valgevene poole pealt, me ei tea, kuidas see veel plahvatab, palju neid on kinni peetud ja nii edasi. Et inimesed peaksid praeguses üks globaalses situatsioonis olema palju valvsamad, isegi näiteks sama asi, Hormuzi vein läks kinni, bensiinivargus ja bensiiniaamusest läksid massiliseks.
2: Ei tohi olla paranoialine, aga valvas tuleb olla.
6: Kindlasti. Ja.
3: Sellega on tänane Krimiraadioga lõppenud, oleme siis kõik ikkagi valvsad. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg, samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Me täname kõiki kuulajaid ja loomulikult ka saate külalisi. Postimehe tellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Järgmine värske Krimiraadio on aga eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
0: Krimiraadio. Krimiraadio. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Tere, head kuulajad, täna on Mõjukate tunnis külas Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tere!
3: Tere päevast!
2: Üks tipp keskerakondlane rääkis mulle murelikult, et Isamaa reiting langeb ning Keskerakonna reiting liigub vaikselt ülespool. Et ongi selline kummaline olukord teie jaoks, teie vaatest, kuna Eesti poliitikas on tema sõnul nii palju stampe ja üks stampidest on see, et ükski erakond ei taha minna Mihhail Kõlvarti juhitavasse valitsusse. Et on see tegelikult ka murekoht, et Mihhail Kõlvart on endiselt selline persoon, keda peaministrina näha ei taheta?
3: No ma arvan, et ideaalis see peaks olema küsimus, mida esitada valijatele. Ja täna, kui see on kellegi jaoks probleem, siis see probleem kindlasti ei ole aktuaalne, sest vastav volitus ei ole antud Keskerakonnale, aga ka Mihhail Kõlvartile. Seda me saame teada ainult poole aasta pärast, kas on siin üldse midagi arutada. Aga ma arvan, et palju suurem probleem seisneb selles, et tõenäoliselt arutavadki poliitikud oma vahel, kes kellega tahab koalitsiooni teha selle asemel, et arutada, mis on need sisulised lahendused, mida üks või teine erakond saaks ühiskonnale pakkuda. Ja ma arvan, et võt see sisuline debatt tõepoolest kas puudub või seda võiks olla rohkem.
2: Sellest sisulisest poolest me räägime kindlasti ka, aga ikkagi, kas te tunnetate, et 2026. aasta sügisel endiselt on Eesti poliitikas see olukord, kus te olete peaministri toolilt välistatud isik?
3: No see kindlasti ei ole see küsimus, millega ma iga hommik nagu ärkan ja siis terve päev sellega elan. Et mulle tundub, et meil on palju akuutsemaid probleeme, mida lahendada. Ja jällegi selline isikupõhine nagu lähenemine minu arvates lihtsalt ei ole adekvaatne. Mis on minu arvates selge ja juba praegu näha, et kindlasti Reformierakond käivitab üheks enda tavaliseks poliittehnoloogia kampaaniaks laimu kampaaniad Keskerakonna vastu. Et kõik need vanad teemad, mida Reformierakond püüab igakord kasutada, tulevad tagasi. Et kui valitsus, koalitsioon, koalitsioonierakonnad ei suuda pakkuda midagi sisulist, siis hakatakse hirmutama. Ja Reformierakond on teinud seda järjepidevalt iga kord, kui tulevad valimised. Noh, ja tavaliselt hirmutatakse kas Keskerakonnaga, no või Sekrega.
2: Tulles tagasi Isamaa juurde, miks see erakond kaotab toetust? Et suures plaanis on aastaga ju neljandik senistest toetajatest läinud, et need, see kõrgpunkt on lihtsalt möödas või mis see teie seletus on, miks Isamaa ei ole enam nii populaarne, kui ta oli veel pool aastat tagasi?
3: Noh, samamoodi võiks küsida ka Reformierakonna kohta, miks Reformierakond ei ole nii populaarne võrreldes sellega, mis oli 3,5 aastat tagasi. Ja selleks on tõenäoliselt palju vastuseid ja erinevaid tegureid, mis võib välja tuua, aga noh, meie ajalus ei olnud ühtegi erakonda, kelle populaarsus püsiks riigi tasandil palju aastaid järjest samal tasemel. Et reiting tõusab ja kukub, peaaegu kõik erakonnad on seda üle elanud ja täna pool aastat enne valimisi on veel vara tendentsidest nagu rääkida. Nii Isamaa reiting võib nii mõlemas suunas liikuda, kui ka tegelikult me näeme, et ka Reformierakonnal on šans usaldust, kas usaldus on antud juhul õige sõna, vaid vähemalt toetust tagasi saada. Ja ma arvan, et täna see on ainuke adekvaatne järeldus, et poole aasta jooksul võib juhtuda veel väga palju.
2: Reformierakonna juhil Kristen Michalil on ju tegelikult suhteliselt lihtne plaan vähemalt lähikuudeks. Kaitseministriks toodi populaarne Martin Herem ja Heremiga koos, kui rääkida pidevalt sõjaohust, siis varem või hiljem hakkab see erakonna reitingut vedama ülespoole. Et seda me oleme ju varem näinud. Enne 2023. aasta valimisi ju tegelikult Kaja Kallas kasutas neid samu võtteid. Täna hommikul peaminister isiklikult pidas vajalikuks kommenteerida seda, et Milremi süütajate taga on Venema eriteenistused, et see muster tegelikult joonistub juba välja praegu.
3: Ja me oleme sellest ka pidevalt nagu rääkinud, et kui valitseja ei suuda inimestele midagi sisulist pakkuda, siis tulevad tehnoloogiad, poliittehnoloogiad ja iga poliittehnoloogia peamine instrument on hirmutamine. Et me oleme seda näinud 2023. No tahaks muidugi uskuda, et inimesed ei ole seda unustanud, aga hirm on kõige teravam ja kõige suurem emotsioon. Ja kui nad suudavad seda külvata, siis võibki juhtuda, et see mõjutab ka valimistulemusi. Aga no mina võib-olla täna mõtleks ka selle peale, et riik on kaitstud eelkõige juhul, kui meil on selleks ressurss. Ja ressurss on inimesed ja majandus. Täna mulle tundub, et meie inimesed ei ole nii motiveeritud, nagu see oli 4-5 aastat tagasi, sest on saanud riigi poolt väga palju signaale, et inimene ei ole oluline. Ja kui rääkida majandusest, siis sõjapidamine on väga kallis asi. Et kui praegu on laod täis, siis kui juhtub sõda, siis paari kuu pärast seda enam ei ole. Aga selleks, et olla päriselt valmis, selleks peab olema tugev majandus, et sa oled valmis ka sõjaolukorras püsima pika perioodi jooksul. Et ja sellist nagu nägemus meil vist kahjuks praegu ei ole.
2: Mulle endale tundus, et väga paljud valijad pärast seda, kui Tallinnas tekkis Isamaa ja Keskerakonna võimuliit, hakkasid nägema teid kahte koos, nii Isamaad kui ka Keskerakonda. Et teie vaated on üsna sarnased, natukene sellised konservatiivsema poolsed. Et kas see, et nüüd Isamaa reiting on hakanud vajuma, võib teid ka kaasa tõmmata?
3: No ma ütlen väga otse, et kui me räägime Tallinna koalitsioonist ja koostööst Tallinnas, siis meie huvi on, et ka partneril läheks hästi. Et ma arvan, et kui enne valimisi Tallinnas oli suur koalitsioon, kus oli neli partnerit, siis tõenäoliselt sellist huvi koalitsiooni sees ei olnud, et ka partneritel läheks hästi. Meil see huvi on täitsa olemas, et me soovime, et loomulikult meil läheks hästi, aga meile sobib ja me oleme huvitatud, et ka partneril ehk siis Isamaal läheks hästi. Kas sellest võiks sündida ka koostöö riigis? Miks mitte? Ma arvan, et kui on olemas koostöö kogemus, kui on soov hoida stabiilset valitsust ja ma arvan, et noh, tegelikult selleks, et päriselt kriisist välja tulla, pärast valimisi ideaaliks võiks tulla koalitsioon, valitsus, mis suudaks enda plaane ellu viia mitte aasta jooksul, vaid 4 aasta jooksul. Et kui täna keskmine koalitsiooni iga on 1 aasta, või siis valitsuse iga, siis noh, selle aja jooksul muidugi midagi süsteemset ära teha võimalik ei ole. Ja võibolla täna inimesed vajavad stabiilsust nii Tallinnas kui ka riigis. Ja kui on 2 erakonna vahel on tekkinud või tekkimas või on võimalik, et tekib vastav võimekus ja kogemus, siis ma arvan, et see oleks positiivne signaal. Aga täna rääkida mingist koalitsioonist on väga, väga vara. Isegi kui kellegil on mingi tunnetus, et see on võimalik, siis tegelikult me teame, et ta loeb matemaatika. Ja matemaatikat otsustab valija.
2: Ja valija otsustab matemaatika ja tegelikult suht suure tõenäosusega, et kahe peale ikkagi nii Keskerakond kui ka Isamaa ei saa Riigikogu enamust, seda enam, et minna tegema valitsust, ma ei tea, 51 või 52 häälega on ikkagi väga suure riskiga ettevõtmine. Et kumb siis oleks parem kolmas osapool, sotsiaaldemokraadid või EKRE?
3: No kõige parem oleks keegi parem poolne.
2: Keegi parem poolne, nii.
3: Aga kui, no, jah.
2: Parem poolsed saavad ka kindlasti.
3: Sõnade mäng, aga kui rääkida tõsiselt, no ma täna võibolla ei oleks nii kindel, et tekib selline olukord, et siis ma ei tea, Isamaa ja Keskerakonda hakkavad valima nagu kolmandat, et võib juhtuda ka teine valem, see on nagu täitsa võimalik ja ka selline valem, kus Keskerakonda ei ole. Mis on aga selge, et kui eesmärgiks on, et järgmisel koalitsioonil järgmises valitsuses ei ole Reformierakonda, siis selles valitsuses peab olema Keskerakond. Ehk siis kui täna nagu valija nagu lähtub sellest, et noh, Reformierakond võiks pausi võtta, sest oli piisavalt aega selleks, et midagi näidata ja midagi ära tõestada ja midagi ära teha ja minu arvates see aeg ei olnud kasutatud konstruktiivselt, vähemalt mitte kindlasti suuremas mahus, siis kui me lähtume sellest, et Reformierakond peaks võtma pausi, siis Keskerakond peab olema valitsuses, teist matemaatilist võimalust ei ole.
2: Meie teeme siin aga reklaamipausi.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame saadet, mille pealkirja on Mõjukate tund ja Mõjukate tunnis on külas Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, saatejuht on Indrek Kiisler. Enne reklaami pausi ma küsisin ja ma ikkagi ei saanud vastust, et kumb oleks eelistatum kolmas osapool tulevases võimalikus võimuliidus Toompeal, kas sotsiaaldemokraadid või EKRE. Et kui me nüüd räägime sotsiaaldemokraatidest, siis kui ma kõrvalt vaatan, siis linnas kõige rohkem peavad oma vahel kemplusi just sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond. Et kas see taak, mis teil siin linnas on, Jevgeni Ossinovski, kõik need vaidlused, Madle ja Lip, see mitte panemine volikogu aseesimeheks pikka aega, siis kui me arvestame ka, et sotsiaaldemokraatide seas Toompeal on mitmeid endisi keskerakondlasi, siis valik tundub olevat suhteliselt lihtne, see on EKRE.
3: Ja no alustame ikkagi veel üks kord sellest, et mina ei välista, et on võimalik ka selline koalitsioon, kus on Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid. Ehk siis noh, see arutelu sellega kaotab ka sisu, et mida siin Keskerakond võib arvata sellest koalitsioonist, kus meid ei ole. Ja ma arvan, et see võimalus on nagu täitsa olemas, et tuleb noh, nii-öelda klassikaline kolmikliit, mida me oleme korduvalt näinud.
2: Ja mis kestab tavaliselt poolteist kaks aastat?
3: Ja no tavaliselt siis sõltumada sellest, kelle käes on peaministri portfell, siis Reformierakond tegeleb sellega, et partnereid välja vahetada. Et seda on ka tehtud päris mitu korda, et esimene pool siis ühe partneriga ja siis pärast nagu teise partneriga, et kui niimoodi juhtub tõenäoliselt, jah, teil on õigus, et see koalitsioon kestab mingi poolteist aastat. Nüüd, kui Keskerakond peaks valima partnereid koalitsioonis, noh, see ju tähendab seda, et see ei ole ju ühesuunaline valik, et siin peaks olema kolme partneri vahel tekima mingi ühine arusaam, et mida on võimalik teha, mida mitte. Et kui selle küsimuse sisu oli see, et kas meil on mingi emotsionaalne siis lähenemine valiku puhul, et ei, emotsioone ei ole.
2: Saate olla Tanel Kiigega rahulikult mõlemad valitsuses. Kui teie saate ministri koha, võibolla isegi peaministri koha, siis saate olla Tanel Kiigega ühes valitsuses. See ei ole probleem teie jaoks.
3: Ma ütlen nii, et täna Tanel Kiik ei ole minu jaoks endine Keskerakonna.
2: Kes ta siis on?
3: Ta on sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja tipoliitik. Et kõik see nüüd osa ajaloost täna ei mängi rolli, et ta oli kunagi Keskerakonna liige. Et noh, ütleme nii, et endised keskerakondlased ei ole erakond. Nad on teistest erakondades ja meie jaoks nad ongi teiste erakondade esindajad. Seega meie siis võimalik koostöö või mitte koostöö ei sõltu sellest, kas meil oli mingi ühine poliitiline minevik või mitte.
2: Europarlamendi liige ja Keskerakonna aseesimees Jaana Toom ütles siin samal stuudios istudes augustiku alguses, et osa teie erakonnast kunagi lahkunud inimesi sooviks tagasi tulla, et tema laual on isegi mõne inimese avaldus. Kas neid avaldusi rahuldatud või neid polnudki? Või me ei ole kuulnud mitte ühestki nimest, kes oleks tulnud tagasi mõnest teisest erakonnast, kes koos Jüri Ratasega ära läksid?
3: No mulle tundub, et võibolla kui me nimedest hakkame nagu rääkima, siis ei oleks korrektne, et kas mõni inimene oleks valmis tagasi tulema, jah, ka mina olen signaale saanud, aga noh, see kindlasti ei ole see teema, mida arutad. Ma arvan, et täna Keskerakond või Keskerakonna liikmed ei ole alati valmis võtma inimesi tagasi olukorras, kui inimesed on erakonnast lahkunud raskel ajal ja peamine asi, millega nad on tegelenud vahepeal, on kritiseerinud Keskerakonda. Et noh, siis võt siin tõepoolest võib tekida emotsioon, et kui selline inimene peaks nagu tulema tagasi. Aga noh, me teame ja me näeme, et ajaloos oli päris palju sellised inimesi, kes on läinud ja tulnud tagasi.
2: Keskerakonna jaoks on kindlasti oluline saada maapiirkondades, eestikeelsetes maapiirkondades nimekirja inimesi juurde. Kus te neid tegelikult ikkagi võtate? Et ei saa ju ka päris nii olla, et Tallinnas populaarne tegelane saadetakse Võru või Viljandimaale või Saaremaale ja sellest piisab küll. Tegelikult ju ei piisa.
3: No ma võib-olla alustaks nagu sellest, et Eestis ikkagi kõik piirkonnad on eelkõige eestikeelsed. Isegi siis...
2: No kui... Narva puhul me ju teame, et see tegelikult nii ei ole, või ka Kohtla-Järve või Maardu või ka mõned Tallinna linnaosad on, kus eestikeelsed inimesed, noh, Lasnamäel on ikkagi ju vähemuses.
3: Jaa, aga mina arvan, et oleks õige kontseptuaalselt öelda, et isegi kui tõepoolest on rohkem venekeelsed inimesi, see on ikkagi eestikeelne piirkond, sellepärast, et see on Eesti. Aga noh, see võib-olla see arutelu muutub liiga üldfilosoofiliseks. Nüüd jah, me tegeleme praegu sellega ja inimesed tulevad ja liituvad erakonnaga ja inimesed on valmis kandideerima keskerakonna nimekirjades. Ja ma arvan, et lähiajal noh, me hakkame ka sellest ka nagu rääkima, et hakkame tutvustama ka inimesi, kes on andnud nõusoleku või siis on soovinud ise või initsiatiiv tuli nende poolt kandideerida keskerakonna nimekirjas, et selliseid inimesi lähiajal hakkab tulema. Võisin, et nad on juba tulnud, aga me siis hakkame neid inimesi tutvustama.
2: Meie teeme taas reklaamipausi.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame saatega Mõjukate tund. Indrek Kiislerel on külas Tallinna volikogu esimees ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart. Väga paljude eestikeelsete inimeste jaoks on murekoht see, et Keskerakonna juhi ümber on endiselt inimesi, keda võib nimetada suurvene šovinistideks. Kui palju neid võib olla Keskerakonna juhi kõrval, et see ikkagi hakkaks väga laastavalt mõjuma teie mainele?
3: No mina väidan, et minu kõrval šoviniste ei ole. Mina ka seda ei taluks, aga kindlasti on erakonnas inimesi, kelle mõned väljaütlemised tekitavad emotsioone ja suures erakonnas on alati palju erinevaid inimesi, mitte ainult keskerakonnas. Et ma arvan, et igas erakonnas saab leida näideid, kuidas ühe või teise inimese nagu sõnavõtt on tekitanud emotsioone ja isegi kedagi solvanud, et kahjuks nii on.
2: Kas Aleksandr Tšaplõgin on Keskerakonna jaoks probleem valimisteel või ei ole üldse?
3: No, Aleksandr kindlasti on see inimene, kelle puhul tõepoolest saab öelda, et tema väljaütlemised on tekitanud emotsioone, aga suurem osa nendest on tegelikult mineviku osa. Et kui noh, meil siin mõni päev tagasi ilmus siis uudis, kus olid välja toodud erinevad tema postitused ja tsitaadid, aga see kõik oli 10 aastat tagasi. Sellest on juba palju räägitud ja pärast ta on enda seisukohti väga konkreetselt väljendanud ja nüüd need seisukohad on täna aluseks, et ta on Keskerakonnas. Mitte see, mis toimus 10 aastat tagasi. Ma arvan, et kui me noh, vaatame ajalugu ja siis hakkame meelde tuletama mõned tsitaadid ka varasemasest perioodist, mida on öelnud nagu väga lugupeetud inimesed 30 aastat tagasi, kui oli teine aeg, siis sealt saab ka väga palju kriitilisi tsitaate leida.
2: Nii et Tšaplõgin on põhimõtteliselt Eesti ja Ukraina sõber.
3: No mina lähtun sellest, mida ta on avalikult välja öelnud. näiteks ka enda intervjuudes ja ka mõlemas keeles, et ta toetab Ukrainat, kuna Ukrainat rünnati ja õigus on riigil, keda rünnatakse. Et, mis siin veel nagu lisada? Väga nagu konkreetne sõnum. Tema toetab Ukrainat ja see on ka Keskerakonna seisukoht, sellest me lähtume. Ma arvan, et ta ise ka praegu ei ole õnnelik, et 10 aastat tagasi ta on endale lubanud erinevaid nagu tsitaate, mille puhul tõepoolest ka mina ütleks, et see pehmelt öeldes see ei olnud normaalne.
2: Teil on ju tegelikult olemas ka üks näide ees, et Mihhail Stalnuhhin visati Keskerakonnast välja. Selle tagajärjeks oli see, et Stalnuhhin on praegu Narvas üks kõige populaarsemaid poliitikuid ja on ka volikogus väga mõjukas tegelene. Mida üldse sellises olukorras, ma ei ütle isegi nüüd Aleksander Tšaplõginit, vaid üldse, mida erakonna juht saab teha olukorras, ja see ei ole ainult Keskerakonna küsimus, vaid on kindlasti laiem küsimus, kui inimene, kes tegelikult oma tegevusega pigem kahjustab erakonna positsioone, Mis võimalused teil üldse on? Paigutada ta Riigikogu valimistel nimekirjas sellise koha peal, et ta ei saaks Riigikogusse sisse? Või mis võimalused on Mihhail Kõlvartil, aga ka kindlasti, ma ei tea, Reformierakonna juhil, Isamaa juhil, sotsiaaldemokraati juhil, selliseid inimesi erakonna juurest nii-öelda natuke eemale suunata?
3: No räägime siis nagu Narvast, et ma tuletan meelde, et päris pika perioodi jooksul võimul oli Stalnuhhin, mitte Keskerakond, sest Stalnuhhin ammu ei ole Keskerakonna liige.
2: Jaa, te viskasite
3: ta
2: välja.
3: Ja Stalnuhhin on ka Keskerakonna suur vaenane, nagu ta ise ütleb, ja ka minu isiklik vaenane, nagu ta ise ütleb. Ja ta ei olnud võimul... ainult enda nimekirjaga. Ta oli võimul koalitsioonis Kadri Raigiga päris pikalt. Ja nendel oli plaan ka jätkata, kui nad ei saaks umbusaldust ja Keskerakond ei tuleks võimule. Ja tegelikult ma ei ole kuulnud väga palju küsimusi sotsidele, et kuidas on võimalik, et nende juhatuse liige on koalitsioonis Stalnuhhiniga. Just Narvas, kus ütleme nii, julgeoleku aspekt, heaolu aspekt on teise tähendusega, sest piiriäärne oma valitsus, väga palju sotsiaalseid probleeme ja nagu minu arvates, et see ei olnud mõistlik koalitsioon, kui lähtuda Narva elanike huvidest ja ausalt öeldes, kui lähtuda Eesti riigi huvidest. Aga see püsis päris kaua ja see ei tekitanud millegi pärast ühiskonnas väga palju siis arutelusid sel teemal.
2: Miks ei tekitanud? Kas te arvate, et Eestis on ajakirjandus mõneti kallutatud? Kõik Keskerakonna vead laotaks alati lauda, aga mõne teise erakonna puhul pigistatakse silm kinni.
3: No kindlasti ükski erakonna esimees ei hakka meediat kritiseerima, ei oleks väga, väga mõistlik nagu lähenemine, et isegi kui vahepeal tundub, et võiks olla ka teismoodi.
2: Mis vahepeal tundub? Mis vahepeal tundub?
3: No vahepeal tundub, et see sama nagu näide, mida ma kirjeldan, et vahepeal tundub, et kui oleks koalitsioon Keskerakond ja Stalnuhhin, siis oleks seda nagu tähelepanu palju rohkem, negatiivset tähelepanu, aga kahjuks see oli peaaegu normaalsus, vaatamata sellele, mida on Stalnuhhin rääkinud olles juba koalitsioonis, mitte enne seda, vaid olles koalitsioonis. Ehk siis võib-olla mõnikord rõhuasetused võiksid olla samad sõltumata sellest, kas me räägime Keskerakonnast või sotsiaaldemokraatidest näiteks.
2: Olete te näinud ka nüüd, kui te olete olnud erakonna esimees, kuidas ajakirjanduse suhtumine teisse personaalselt ja erakonda on muutunud? On see muutunud?
3: No... Ma ei taha, et see kõlaks nagu kriitika, aga ma arvan, et Keskerakond kunagi ei olnud, ma ei tea, peavolu meedia lemmik. Et kuidagi oleks mingi eriline toetus meedia poolt. Ja ei peaks olema tegelikult. Ei peaks olema. Täna on palju võimalusi tekitada ka valijatega otsekontakte. Kas sotsiaalmeedia abil või Keskerakond on alati olnud väga aktiivne ja edukas luues otsekontakte inimestega tänavatel. Ka see oskus on meil nagu olemas. Eks mida ma tahan öelda, et kui isegi meile millegi pärast tundub, et no, see meediasuhtumine ei ole alati objektiivne või siis positiivset tähelepanu ei ole piisavalt palju, no me ei hakka ju nüüd nutma selle pärast, et me peame ise leidma võimalusi, kuidas meediaga suhelda, me peame ise leidma võimalusi, kuidas valijatega suhelda ja me pidevalt sellega tegeleme.
2: Meie teeme aga praegu reklaami pausi.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Jätkame saadet Mõjukate tund, kus on külas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja saatejuht on Indrek Kiisler ja räägime siis konkreetselt Keskerakonna valimislubaduste. Mis on need asjad, mida te konkreetselt panete kirja oma valimislubadustesse? Ma ei tea, ma pakun siin välja näiteks käibemaksu langetamine toiduainetele, siis täna hommikul tuli teade, et te tahate Eestis pangamaksu teha. Mis on veel need asjad, mis kindlasti peaks olema kirjas nii valimislubadustes, kuid ka tegelikult ka uues valitsusliidu leppes, juhul kui nii kaugele kunagi jõutakse?
3: Ja, no ma arvan, et peamine küsimus täna selles seisnebki, kuidas tagada riigile tulu. Ja selleks on kaks võimalust, kas mitte kas, vaid mõlemad võimalused peavad olema tagatud. Adekvaatne, õiglane ja efektiivne maksusüsteem, efektiivne, ma kordan veel üks kord, ja majanduskasv. Ja muidu, kui maksusüsteem on efektiivne, siis see ka aitab majanduskasvale. Tegelikult siin on, et maksud ei ole mõelud ainult selleks, et raha korjata, vaid ka selleks, et majandust nii reguleerida kui ka stimuleerida. Ja toiduainete käibemaks on samamoodi ka üheks instrumentiks, et majandust stimuleerida, et tarbimine kasvaks, sellega kasvaks ka toiduainete ettevõtete tulu ja raha tuleks nagu rohkem siis tarbimisele inimeste taskudest, et ja kui see no, süsteem toimib, siis see ei ole kulurida riigi eelarvele, vaid see on tulurida eelarvele. Ja no, Lätis me oleme ka seda näinud, et koos toiduainete käibemaksuga tõepoolest hinnad läksid alla esiteks ja teiseks kasvas ka tarbimine, mis no, ka ettevõtetele, aga ka kauplustele oli ka täiendavaks kasuallikaks, kasumi allikaks ja see raha tuli ka majandusse. Nüüd see sama pangamaks, millest me oleme rääkinud no, tänaseks juba 4 aastat, see oleks asjakohane ja õige aegne 4 aastat tagasi, aga ka täna see on jätkuvalt aktuaalne, eriti olukorras, kui Euribor kasvab. Et täna see on 3, oodata on 3,5 ja me näeme, et nii Lätis kui ka Leedus, kui ka Poolas on täiendav pangamaks ka kehtestatud. Sellega riik saab täiendava ressurssi ja ei ole juhtunud ka seda, millega meid hirmutati, et pangateenused muutuvad kallimaks või siis laenuportfellid hakkavad vähenema. Ei juhtunud seda. Kõige huvitavam on see, et laenuportfellide kasv Lätis ja Leedus, kus on pangamaks, suurem kui meil.
2: No, seal on ka olnud majanduses paremad ajad, eriti Leedus võrreldes Eestiga, et selles mõttes seda päris ei saa võrrelda.
3: Just, ja see ja, ei saab nagu võrrelda ka sellepärast, et Leedu majanduskasv ei olnud juhuslik. Sest ma tuletan meelde, et no, see, mida meie valitsus alati räägib, et meie majandus ei ole heas korras või ei kasva või langeb sellepärast, et käib sõda. On ju nii. Kas Leedu puhul on kuidagi teismoodi? Kas nendel on mingi teine naaber või mingi teine geopoliitiline olukord?
2: Neil on naaber Poola, kelle majandus on kasvanud väga hoogsalt meie naabritel Soomel ja Rootsil, kes on meie peamised kaubanduspartnerid. See ei ole nii kiiresti läinud. Plus see, et Leedus toimus ju ka teise pensionisamba süsteemi ümberkorraldamine, millega vabanes hästi palju raha. Aga ma küsin ikkagi...
3: Ma ikkagi Leedust räägiks nagu veel. Et ma arvan, et see on väga mugav positsioon, et teistes riikides majandus kasvab sellepärast, et niimoodi lihtsalt on juhtunud. Aga tegelikult, kui vaadata, mis Leedus on päriselt toimunud, mis olid valitsuse otsused, siis see ei olnud juhuslik. Esiteks, seal olid valitud väga konkreetsed majandussektorid, millega riik hakkas süsteemselt tegelema. Seal hulgas ka maksusüsteemi instrumentidega. Oli otsustatud, et nüüd finanssektor on meie prioriteediks, toodi välisinvesteeringuid, loodi õigussüsteemi, mis soodustas investeeringuid ja loodi veel ka bürokraatiasüsteemi, kus välisinvestoritel oli võimalik kiiremas korras enda asjadega tegeleda. Ja see raha tuli, mitte juhuslikult, vaid finanssektori raha tuli, pangad hakkasid avama enda filiaale Leedus. See oli nagu valik. Ja see mõjutas ka majanduskasvu. Nüüd nii Läti kui ka Leedu, eriti Leedu, teevad kõik selleks, et kasvanud kaitsekulud jääksid enda majandusse, sest nemad aktiivselt tegelevad kaitsetööstusega. Ja nende protsent kaitsekuludest, mis jääb majandusse, ongi suurem ja kasvab palju kiiremini kui Eestis, sest sellega pidevalt tegeletakse. Vot see on see majanduskasvu siis võimalus olukorras, kui riik on suuteline võtta vastutuse ja teha teadlikuid valikuid ja suunata resurssi selleks, et majandus kasvaks. Seda on Leedus tehtud, mitte ainult pangamaks, vaid tõepoolest ka konkreetsed otsused, mis tõid raha riiki. Me ei ole sellega tegelenud. No, ja seda tuleb minu arvates tunnistada. Et majanduskasv ei ole juhuslik, nagu meile püütakse näidata.
2: Milline saab olema tulumaksusüsteem Eestis pärast seda, kui Keskerakond peaks riigis võimule saama?
3: No meie arusaam on astmeline tulumaks. Ja jällegi, see ei ole ainult sotsiaalse õigluse küsimus. See on majanduse efektiivsuse küsimus. Et kui me maksustame raha, mis tegelikult on resurssina vajalik tarbimises, siis tegelikult me pidurdame majanduskasvu. Eks mida ma tahan öelda, et inimesed, kes on keskmine palk või siis on väiksem palk, siis suurem osa nende tuludest läheb tarbimisele. Ja kui nende palk on rohkem maksustatud, siis vähem raha läheb just tarbimisele. Suurema palgaga inimeste puhul see raha, mis jääb pangakontole, on majandusele surnud raha. See ei mõjuta majandust kuidagi, aga see raha, mis läheb tarbimisele, on igal juhul piiratud mahuga. Ehk siis, kui meie maksustame inimesi, kellel on kõrgem palk, me ei maksusta nende tarbimist. Nende tarbimine ei kannata. Me maksustame raha, mis on pangakontol.
2: Kui suur see tulumaks siis peaks olema? Millised need astmed välja näeksid?
3: No ma arvan, et see ei ole juba poliitiliste loosungite teema. Siin peab olema väga matemaatiline lähenemine, et see oleks jällegi efektiivne. aga noh, me kindlasti räägime suurematest palkadest nagu riigikogu liikmetel näiteks, et ma arvan, sellise palgaga inimesed peavad juba maksma riigile rohkem.
2: Palju rohkem riigikogulaste keskmine palk on praegu kuskil 6,500 eurot vist või? Ja palju sellise palgaga inimene peaks maksma tulumaksu Eesti Vabariigis?
3: No ma arvan, et kui mina praegu hakkasin nüüd numbreid pakkuma, see on natuke spekuleerimine, aga seal on kasvupotentsiaali kindlasti. Siin on kasvupotentsiaali, see maks peab olema suurem.
2: No kui suur see ikkagi peab olema? 30%?
3: No ma arvan, et kuni 30% see on igati nagu mõistlik ja mõeldav.
2: Kui ma teid kuulan, siis tagasi tulles taas võimalike poliitiliste valikute juurde, siis nagu sotsiaaldemokraadid tegelikult soviksid ju rohkem tulevaseks koalitsioonipartneriks kui EKRE.
3: No te püüate ikkagi kuidagi koalitsiooni kokku panna ja, enne valimisi. Jaa, aga vaatame, mis on tänane poliitiline reaalsus. Et täna on reaalne võimalus valitsust umbusaldada ja korraldada mitte erakorralisi, vaid enne tähtaegseid valimisi. Ja kes on selle vastu, on just sotsid. Ja mida nad ütlevad?
2: Siis sotside reiting tõuseb praegu.
3: Ja sotsid ütlevad, et me ootame ära, millal meie reiting nagu tõuseb ja konkurentide reiting langeb ja siis tulevad ka valimised. Aga see, et pool aastat me parimal juhul ei arene, aga halvemal juhul meid ootavad veel nagu kriisid, no see ei ole oluline. No mulle tundub, et juba see on küsitava tähendusega sõnum nagu ühiskonnale. Täna võiks valimised ära teha ja juba alustada uue perioodiga. Ja siis valija otsustaks, kes oleks koalitsioonis.
2: Samas, kui neid valimisi ikkagi ei õnnestu ettepoole tuua ja suure tõenäosusega neid ei õnnestu, siis on ju võimalik see sama pangamaks või ka toiduainete käibemaks panna riigikogus kohe töösse, sellepärast te saate testida teisi fraktsioone ja aknaluseid, kas nad tulevad teie ettepanekutega kaasa või mitte ja suht suur tõenäosus on ikkagi, et mõni asi võib ka ju õnnestuda.
3: Ja me seda kavatseme teha, et toiduainete käibemaksu alandamine, pangamaks, nende teemadega me kindlasti tuleme. Aga me kahjuks peame arvestama nagu sellega, et pool aastat enne valimisi kõik erakonnad pigem tegelevad valimiskampaaniaga kui sisuga. Ja see ongi probleem, et noh, teeks need valimised kiiresti ära, et ei peaks enam nii pikalt kampaaniaga tegelema. Et ma arvan, et see oleks praegu konstruktiivne nagu lahendus.
2: Kuidas te olete rahul sellega, mis Tallinna linnas toimub? Ja kui on teie enda valikud, saade meil hakkab juba vaikselt lõpupoole jõudma, et kui oleks teie enda valida, kas te pigem jätkaksite Tallinna linnapeana, siis see võimalus teile ju on olemas koalitsioonilepingu järgi, või te läheksite Toompeale?
3: Ma pean tunnistama, et ma olen mõelnud selle peale, et mis no, see õige valik võiks olla ja täna ma jällegi pean tunnistama, et ma ei ole valmis sellele küsimusele nagu vastama, sest me ei tea, kui palju olukord muutub poole aasta jooksul. Ma olen valmis võtma vastutuse valitsuses, juhul kui erakond on koalitsioonis, see sõndub olema loogiline nagu valik, sest no, erakonna esimees peab olema valitsuses, kui erakond on valitsuses ja koalitsioonis. Aga ka Tallinn on mulle südame lähedane ja mul on ka vastav kogemus. Palju aastaid ma olen töötanud linnavalitsuses, et väga palju hakkab sõltuma erinevatest asjaoludest, mida praegu ennustada pool aastat enne valimisi ei ole võimalik.
2: selles mõttes on teil üks mõnusamaid positsioone Eesti poliitikas, et juhul kui ka Keskerakonnal ei õnnestu saada valitsus kevadel, siis teil on olemas soliidne ja tähelepanuväärne koht igal juhul.
3: Jaa, aga võib juhtuda ka nii, et pool aasta pärast Keskerakond on opositsioonis nii riigis kui ka Tallinnas. Me ju teame, kuidas see võib muutuda ühe päeva jooksul see olukord, et midagi ei ole praegu võimalik ennustada 100%.
2: Te ei usalda isamaad?
3: Hea küsimus, et loomulikult me usaldame partnerit, aga on selline mõtte või siis selline lause, mida tihti kasutatakse poliitikas, aga poliitiline olukord on muutunud.
2: Millega te Tallinna linnas praegu kõige vähem rahul olete? Kaua käib remont Peterburi teel, et millal me jõuame nii kaugele, et see on linnapiirini rekonstrueeritud, et see on ju piinlik tegelikult, kui sõita Tallinnasse Narva poolt sisse. Üheski teises linnas sihukest asja ei ole.
3: Jaa, ma ei ole ammu rahul sellega, mis toimub Peterburi maantel ka tolla ajal, kui ma olin veel linnapea ja veel ka enne seda, sest ma mäletan, me alustasime diskussioonist riigiga, et no selline objekt tegelikult peaks olema rahastatud nii riigi kui ka linna poolt, mis oleks igati õiglane, sest noh, seda teed suuremas osas kasutavad mitte Tallinna maksumaksjad. Ja siis, kui me saime aru, et seda ei tule, et riigi poolt rahastust ei tule, siis me otsustasime, et jah, väga kallis projekt, aga etappi viisiliselt samu järgi teeme ära. Ja kui me sellega alustasime, siis tuli ka võimupööre ja siis uus võim ei suutnud isegi hanket välja kuulutada õigel ajal. Aga noh, loomulikult ma eelmise võimu puhul ei ole ka eriti objektiivne, see on aru saada. Aga nüüd asja on käivitatud, ehitamine käib, täna veel vastavalt lepingu tingimustele, noh, loodame, et ehitaja saab hakkama.
2: Aga millal jõutakse linna piirini? Sest see 1,6 kilometrit on vist praegu see esimene etapp, see on ju ikkagi väga väike jupp kogu sellest teest ja pigem on selle tee seisukord väga vilets just seal linna piiri juures.
3: Vastab teele ja siin tuleb ka ausalt nagu tunnistada, et see võtab mitu aastat. Et etappi viisiline remont võtab mitu aastat, palju raha oleks muidugi palju lihtsam, kui oleks eelarve alguses peale määratud koos riigiga, aga seda ei ole ja Tallinn peab lähtuma ainult enda eelarve võimalustest.
2: Mitu kohaliku valimist me veel näeme enne, kui jõutakse sinna linnapiirini? Kahte või kolme?
3: No nii palju vist ikkagi aega ei lähe, ma arvan. Et,
2: 10 aastaga?
3: Ei, no tuleb mingi 4 aastaga ära teha, 4-5 aastaga tuleb ära teha.
2: Selge, selle hea lubadusega on meil ka hea seda saadet lõpetada. Mõjukate tunnis oli külas Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu juht Mihail Kõlvart. Saatejuht oli Indrek Kiisler. Järgmisel nädalal on saatekülaline meile ka Kadriorust. Külla tuleb Vabariigi president Alar Karis. Seniks aga kuulmiseni.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: September, Merilin Pärli ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios ja mul on hea meel täna hommikul tuletada meie kuulajatele meelde, et veenäidud on aeg ära saata.
1: Tere hommikust, Sander, kas sul on veenäidud juba saadetud?
0: Ma olen see ühistu elanik, kes saadab neid väga suure hilinemisega.
1: Kuu lõpp, mida kuu lõpp veel kaasa toob peale selle, et tuleb veenäidud ära saata?
0: Palgapäev on paljudel.
1: Paljudel on juba palgapäev, jah. Kuidas sina teed, kui palk laekub? Et kas sa kõigepealt maksad maksud ära ja siis arvutad välja, et kui palju toidule ja meelelahutusele jääb või sa pigem teed nii nagu Jüri Mõis, kes ütles, et ei pea olema lihtne oma rahast lahti saada ja maksad võimalikult hilja ja siis kui on ütleme, arvel viimane kuupäev?
0: Ja ma teoorias ma proovin käituda nii, et esimesena maksan ma endale. See tähendab, panen mingisuguse summa säästudeks või kuhugi fondi, et oleks siis halvematel päevadel kuskilt midagi võtta. Praktikas see kõik näeb välja nagu tõesti ürimõise õpikust maha kirjutatud. Ja, no see on tõesti, no ma pean ütlema, et siin on mul arengukoht, et ma pean seda natukene õppima, et kohe alguses need arved ära maksta, aga ma tõesti olen ka oma otsustusprotsessides seda tüüpi inimene, et ma lükkan neid viimasele minutile, sellepärast mul on see arusaam, et kui ma teen selle otsuse viimasel minutil, siis ma olen targem selle otsuse tegemisel ja kui ma pean mingisugune ülekande kuhugi tegemisel, ma teen selle ka viimasel minutil, sellepärast, et kes teab, äkki mul sellel vahepealsel ajal juhtub midagi kriitilist ja mul on seda vaja. Ma hoolimata sellest, mul võib arvil olla 50 000 eurot varuks, aga ikkagi ma ootan arvega viimasele minutile, sellepärast, et no, iga sent on ju oluline.
1: No minul muidugi 50 000 arvel ei ole nagu sinul.
0: Ei, mul ka ei ole, jah. Aga ta kusi, kui ta oleks. Jah.
1: Aga mina jällegi... Olen hästi palju automatiseerinud neid makseid, sest mälu võib alt vedada ja üldiselt on nii, et kui mingi arve vajab kohe maksmist ja ei ole automaatselt, siis ma pigem maksan selle kohe ära, sest muidu võib juhtuda, et ma lihtsalt unustan selle maksmata, siis on piinlik.
0: Ja vaat sellepärast ma tunnengi, et ma proovin seda asja natuke parandada. Tõesti, mul on ka juhtunud, et mõni arve jääb kuidagi pikale ja siis keegi meel tuletab, on tõesti kole piinlik kodus. Nii et kui te mind kuulate, kui ma olen kellegi võlgu jäänud, noh, palun vabandust, jah. Et,
1: ja võib meelde tuletada, eks?
0: Võib alati meelde tuletada, jah, selles võrras seda küll, jah.
1: Aga kui selline pedantne koguja sa oled, õnnestub sul igal kuul midagi kõrvale panna?
0: Midagi vist õnnestub ikkagi igal kuul tõesti, jah. Ma, et, jah, pigem ikkagi õnnestub.
1: Oled sa omale reeglid ka pannud, et mis juhul sa selle nii-öelda orava fondi kallale võid minna?
0: Ei. Ei ole. Mu eesmärk, minu finantskäitumise eesmärk kandev selline lugu on alati see, et ma proovin ära unustada, et mul on see säästufond olemas. Ja ma üritan ennast trikitada ära unustama, et on olemas. Ja seetõttu ma peidan igasugused neid pangaparoole siis kuhugi kappi põhjad, ma isegi ei vaataks, palju seal on.
1: Aga kogud sa mingiks konkreetseks eesmärgiks, näiteks puhkuse reis või see ongi lihtsalt tõesti selline nii-öelda mustade päevade fond, kus sa võtad viimasel vajadusel?
0: No näiteks nüüd ma tegin kodus remonti. Siis ma vaatasin, palju seal on ja kasutasin seda raha. Ja raha sai otsa peaaegu.
1: Või siis, kui remont on vist kulukas.
0: Ja tõesti vannitoa remont.
1: See on kõige kulukam asi üldse.
0: Ja või siis, kui näiteks oli koduosmine, siis läks sinna mingisugune summa. Ja vahepeal mul on ka mingisugune summa sularahas, et siis ma võtan selle kaasa, kui näiteks välismaale minek on vaja valuutat vahetada.
1: Sa oled siis väga korralik sellepärast, et inimestel tänapäeval on väga vähe sularaha. Et ma ise näiteks olen selline usin turul käija ja mulle tegelikult meeldib minna nende müüjate juurde turul, kellest ma saan aru, et nad müüvad ise oma talukaupa, aga mõnel neist ei ole seda kaardimakse võimalust ja siis mul jälle ei ole alati sularaha olemas, sest mul pole isegi sellist raha kotti, kuhu näiteks sente panna. Mul ongi selline kaarditasku ainult, et sinna võib paper raha panna, aga võt, muud mitte.
0: Ma kui süres nädalavahetusel mõtlesin, et millal ma kaotasin oma rahakotti ära. See tähendab seda, et ma ei kaotanud seda ära, aga ma ei kasuta enam rahakotti. Kogu elu käib mul tänapäeval piiks telefoniga viibates. Ja ma sain sellest aru siis, kui ma läksin tõesti reisile New Yorki, et sinna peaks võtma kaasa sularaha ja siis oli, et kuhu ma selle sularaha panen.
1: Aga miks seal on sularaha vaja?
0: No tipi kultuur. Tundus mulle see koht, kuhu äkki sularaha võiks minema hakata.
1: Aga ikka said kaardiga maksta?
0: Sai, jah. Tegelikult sularaha ei leinud ka Ameerikas vaja.
1: No võt, me oleme peaaegu sularaha vabaks ühiskonnaks saanud.
0: Millest on tegelikult kahju? Sellepärast, et kui mingisugune süsteem kusagil peaks kokku kukkuma, IT-süsteem, siis mis me teeme? Meil on küll, jah, me ilmselt hakkame kirjutama mingisugust dokument, et jah, et siis kui see süsteem taastub, et siis ma sulle selle asja nagu maksan ära, aga noh, põhimõtteliselt mul on tunne, et võiks olla inimestel rohkem sularaha kodus ja ma üldse ei julgusta inimesi kuidagi sularaha mitte kasutama, nagu pangad seda tänapäeval ju teemad, neil üldse sularaha ei meeldi.
1: No just, tunne. Siis nad ju ei tea, mille peale sa kulutad ja nad ei saa sulle teenuseid juurde müüa, aga tegelikult ka see ole valmis kriisiäpp ju soovitab ikkagi teatud sularaha varu hoida just nimelt nendeks puhkudeks, kui pangateenused on mingil põhjusel maas ja päris sageli juhtub nii, et lähed poodi ja siis öeldakse, et võt, praegu kahjuks on teenus maas, kas te saate sularahas maksta. Ja siis on juba nõme lugu, kui see terve korvi täieb, et sinna maha jätma, sest sul ei ole sularaha.
0: Täpselt.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Taibukat teisipäeva saade sihik septembri eelviimase päeva lõunatunnil. Taas alustab, stuudios on saati juhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning nende külalised haukamas päevakohasid teemasid. 29. september on päev, kui maailmas hakkas sõitma esimene avalik elektritram, see juhtus aastal 1885 Inglismaal Blackpoolis. On ka päev, kui jõustus Briti mandaat Palestiina omavalitsuse territooriumile aastal 1923 ja päev, kui president Konstantin Päts 1939. aastal esines raadioringhäälingus kõnega, kus selgitas Eesti rahvale eelmisel päeval sõlmitud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise pakti ehk nõndanimetatud baaside lepingut. Päts rõhutas, et sõlmitud leping ei riiva, Eesti suveräänseid õigusi ja meie riik jääb ise seisvaks. Raske täna muidugi hinnata, kas kõned kuulanud Eesti rahvas ka seda juttu uskus, aga nagu teame, kulus vähem kui aasta ja baaside lepingust tegelikult juba MRP-st alguse saanud plaanid olidki realiseerunud. Mis on pikk või keskpikk plaan nendele parteidele, kes kannavad nimetusi Alternatiiv für Deutschland, Die Linke, Rassemblée National, või Le France Insoumise, keda loetakse kas parem või vasek äärmuslisteks ja kes oma riikides praegu on väga populaarsed, proovime mõistatada koos rahvusvahelise kaitsuuringute keskuse teaduri Merile Arjakaga otsa, kõneleme ka Iisraeli valimiste eelsest perioodist. Sel suvel ja sügisel hoogustunud illegaalse rände surve Eestile on pannud koorma alla nii meie sisejulgoleku, sotsiaalvaldkonna kui ka halduskohtute töö. Olukorda, kus illegaalidega seotud menetlused on äkitselt kuhjunud, kommenteerib stuudios Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikmaa. Tulevaaste riigieelarve eelnõu on dokument, mida analüüsivad ja mille kallal võtavad praegu nii ajakirjandus kui poliitiline opositsioon. Sihiku saates saab võimalust eelarvest kommenteerida EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme. Saate lõpus aga võõrustame stuudios endist riigisekretäri Taimar Peterkoppi, kes on asumas valitud presidendi Ülle Madise ametiajal riigikaitse nõukogu nõunikuks ja selle olulise kollokviumi töökuraatoriks. Sihik alustab.
2: Sihik.
4: Siiku stuudios on rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur ja kuukirja diplomaati peatoimetaja Merili Arjaks. Tere!
1: Tere!
4: Merili hiljutised valimised Saksamaal, Saksi Anhalti liidumaal tõid võidu parempopulistikule AFD parteile. Nii see partei kui äärmus vasak partei Linke on üle kogu riigi populaarsust võitmas. Ka Prantsusmaa kevadiste presidendivalimiste eel on soosikud paremäärmuslik Marine Le Pen ja vasakäärmuslik Jean-Luc Mélenchon. Kas oleme Euroopa poliitikas millegi uue lävel, võib nii öelda?
1: Eks seda, millist võimu, millist mõju võiksid Euroopa tasandil avaldada erinevad parempopulistlikud või vasakpopulistlikud erakonnad, seda me oleme arutanud aastakümneid, ka näinud aastakümneid, alates selle aastatuhande algusest, kui Austrias tuli võimul Jörg Haider ja Austria Vabaduspartei. Miks me sellest praegu lihtsalt räägime, on selle pärast, et tegemist on kahe kõige suurema Euroopa Liidu liikmesriigiga kõige mõjukamaga ning tõepoolest see, mis toimub Prantsusmaal või Saksamaal avaldab väga suurt mõju sellele, kuidas reageerivad teised Euroopa Liidu institutsioonid või teised Euroopa riigid.
3: Aga millega seda siis seletada, nagu sa ütlesid Euroopa Liidu suurimad? Võib-olla ka väärikaimad demokraatiad ja nende valijad on oma usku ja vendumusi pööranud või pööramas?
1: Eks tegemist on täpselt samasuguse protsessiga, nagu me näeme kõikides lääneriikides, ehk siis senise parteisüsteemi kokkukukkumine, fragmenteerumine. Ehk siis kui siiamaani, isegi mitte siiamaani, aga kui aastakümneid Euroopa parteisüsteemis domineerisid kas konservatiivid või sotsiaaldemokraadid erinevate nimede all, aga valdavad siis paremtsentristlikud või vasaktsentristlikud võimuparteid, siis väga paljudes riikides valijaskonnal ei ole enam usaldust nende parteide vastu ja kes näevad, et tänapäeva sellistes väga kiiresti muutuvates oludes on vaja radikaalselt kurssi muuta, sõltuvad siis valija eelistustest, et kas nad kalduvad parem poole või nad kalduvad vasak poole.
4: Kas me võime või peaksime vaatama ka üle nende riigi piiride Strasbourgi ja Brüsseli poole, et Euroopa Liidu kliima- ja rändepoliitika ja nende nimel tehtud sammud on võib-olla mõne jaoks liiga palju?
1: Immigratsioon ja rohepööre on kaks suurt teemat, mis on olnud enne kõike siis paremäärmuslikel parteidel hambus, aga ka vasakerakondadel tihti peale siis natukene teistsugusest vaatudurgast, kus neile tundub, et pole piisavalt kaugele mindud, pole piisavalt palju ära tehtud. Laiemalt on see tõesti see, et nendes küsimustes ei ole suutnud ei Euroopa Liidu institutsioonid ega siis sellised sentsiparteid näidata valijatele, et nad suutaksid mingisuguseid lahendusi välja pakkuda, et nad suudaksid siis probleemi hallata või isegi probleemi olemasolu tunnistada ja valijad reageerivad sellele. Reageerivad niimoodi, et nad järjest valivad erakondi, kes siis vähemasti lubavad, et neil on need lihtsad lahendused kusagilt kaukast võtta.
3: Samas on ju ka näited Euroopas, kus siis populistlikuks peetava partei võimul olles saab asju täitsa mõistlikult ajada, näiteks Giorgia Meloni ja tema Fratelli partei on ju selle kohta hea näide, et ajales pole nii stabiilne poliitiliselt juba ammu olnud.
1: Meloni on huvitav näide. Kaldeti isegi rohkem tema koalitsioonipartnereid, kes olid, on olnud väga Euroopa kriitilised, on olnud ka NATO kriitilised, on olnud meie vaadates ikkagi üsna venemaalsed. Ja Meloni on seda lahendanud niimoodi, et ta lihtsalt annab koalitsioonipartneritele piisavalt palju ruumi, rääkida seda juttu, nagu neile endale meeldib ajada, aga vähemasti välispoliitilisest vaatest on Itaalia ikkagi olnud, ütleme siis tõesti selline stabiilselt NATO-meelne, Ukraina toetav, vene kriitiline ja ilmselt on Meloni aru saanud, et see lihtsalt võimaldab tal valida oma lahinguid, et Ukraina toetamine on praegu Euroopa tasandil muutunud selliseks punaseks liiniks, et kui ta avalikult ütleme sellist toetust Ukrainale kahtlus alla ei sea, ei esitasi mingisuguseid venemeelseid utupunkte, et siis see võimaldab tal lihtsalt kodus mingisuguseid reforme paremini ära teha, et tal ei ole vaja minna tülli siis ütleme Ursula von der Leyeniga või teiste inimestega Euroopas.
4: Jaa, aga samas ikkagi vähemalt meediast kõlab läbi teatav kartus või hirm, et äärmusparteidel ja äärmuspoliitikutel on Venemaaga sidemed või soov Venemaaga sidemeid tihendada. No AFD on seda ju otse välja öelnud, et see hirm on tegelikult täitsa reaalne, kui võimupööre toimub.
1: Seda kindlasti. AFD on selle kõige märgilisem, kõige ohtlikum meie vaates sellepärast, et nii Itaalias kui ka Prantsusmaal on näha teatavalt sellist alusaama, et ka nende Euroopa ühiskondade jaoks selline võib-olla väga avalik venemeelsus ei ole ka vastuvõetav. AFD sellele vastukaaluks ikkagi väga selgelt räägib sellest, et Ukraina on provotseeris sõda. Euroopa peaks ütleme Venemaaga mingisuguseid kokkuleppeid tegema, suhteid Venemaaga normaliseerima, selleks, et see sõda ära lõpetada. Kõik sellised nii-öelda rahuparteid, kes räägivad sellest, et tuleks ikkagi dialoogi taastada, tuleks Venemaaga suhelda, nad ei vasta sellele teisele küsimusele, mida peaks siis Ukraina, millise osa oma territooriumist ja suveräänsusest peaks nagu Venemaale loovutama. Et see on kindlasti suur küsimus. AFD puhul on nad olnud edukad Ida-Saksamaa, endise Ida-Saksamaa liidumaades. Nad ei ole olnud saanud veel positsiooni Saksamaa föderaalvalitsuses, sellepärast, et Saksamaal on ka lihtsalt paljudes liidumaades on ikkagi väga paigas see nii-öelda tulemüür, ehk siis kõikide teiste erakondade soovimatus AFD-ga koostööd teha. Mis seal loomulikult on poliitika, mis
5: millel, mis ei ole selles mõttes jätkusuutlik, et väga palju on sakslased, et saksad sentsipasteid nüüd ka kahe tule vahel, et ühel pool on AFD ja teisel pool on siis Die Linke ja Die Linkest veel vasakpoolsem olev saada Wagenknechti partei, kes on samuti suhteliselt venemeelsed ja näed, keda sa siis lõpuks välistama hakkad, et seda sentsid, kes võiks valitsuse teha, ikkagi näiteks Saksi Anhalti liidumaal lõpuks ei tekkinudki. Ja mis on ka näha, et selline jällegi räägime parteisüsteemi fragmenteerumisest, eeski lihtsalt toimivaid valitsusi on selliste äärmuspoliitikute, äärmusparteide edu puhul raskem kokku panna. Aga Prantsusmaa kontekstis saab näha, mis toimub järgmise aastal presidendivalimistel. Nende kohta on kindlalt on teada seda, et Macron ei jätka, sest tema kaks ametiaega saab lihtsalt otsa. Väga, väga suure tõenäosusega on teises voorus Marine Le Pen, Rassemblée Nationale esimehena, esinaisena. Ja see, kes talle siis vastu tuleb, ongi küsimärgiks, kas selleks saab olema keegi tsentsikandidaat või selleks on tõesti Jean-Luc Mélenchon. Kui selleks on Mélenchon, siis tõenäoliselt Marine Le Pen võidab. Kui selleks on tsentsikandidaat, siis ta võib proovida ikkagi niimoodi kõiki siis neid, kes ei taha näha Le Peni presidendina, saada enda selja taha. Aga Prantsusmaa kontekstis on ikkagi kõikidel selliste tsentsikandidaatidele häda, et nad esindavad seda sama Macroni valitsust, nad ei ole sellised outsiderid, kes võiksid tulla ja öelda, et me nüüd mõnes mõttes pühime platsi puhtaks ja teeme uue poliitika, et seda saavad niimoodi valijaskonnale sellist suurt kursimuutus saavad ikkagi lubada ainult äärmuslikud poliitikud.
3: Kasutades juust, Merile, et sa oled stuudias ja ka suurepärane Iisraeli poliitika tund ja me ei saa küsimata jätta, milline pilt täna ehk siis umbes üks kuu enne sealseid üldvalimisi areenilt kätte paistab, kas peaminister Netanyahu ja tema liikudi partei võimalused võimule jääda on hapramat kui kunagi varem?
5: Iisrael on ka suurepärane näide riigist, kus parteisüsteem on nii fragmenteerunud ja inimesed ei tee oma vahel koostööd, mis tõttu on olnud seal ka mõneti keeruline riiki juhtida. Ehk siis praegu on see Netanyahu valitsus tõesti suutnud võimul püsida, aga selle, et ta lõpuks sai endale stabiilses valitsuskoalitsiooni, selleks nad pidasid maha viis valimist telja aasta jooksul. Ja ka täna on näha kuu aegne valimisi, et välja on kujunud kaks blokki, mis ongi sisuliselt Bibi blokk, ehk Netanyahu blokk ja Netanyahu vastane blokk. Kummalgi tegelikult ei ole olnud, ei ole arvamusküsitlused ei näita neile enamust, sellepärast, et selle kõrval kolmandaks on araablaste parteid, ehk siis need parteid, keda toetavad Iisraeli palestiinlastest kodanikud ja vähemasti praegu suur osa nagu nendest bibiblokk nii, aga ka suur osa sellest Netanyahu vastasest blokkist on välistanud koostöö araablaste parteidega, mis siis tähendabki seda, et kui nad saavad, ütleme, mõlemad saavad selgelt alla 60 hääle, mis on enamuseks vaja, et kus nad siis hakkavad nii-öelda juurde saama selleks, et ikkagi saada kokku mingisugune enamusvalitsus. Ehk siis mõneti naljakalt paradoksaal, mitte kus naljakalt, aga hästi huvitav on see, et Iisraeli ühiskond ise on viimaste aastate jooksul pärast 7. oktoobri terrorirünnakud, pärast toimunud sõdasid Gazas, Liibanonis ja Iraani vastu, Iisraeli ühiskond on väga muutunud, aga samas oma poliitikaga, sisepoliitikaga, parteidega, nad on täpselt samas olukorras, kus nad on olnud viimased 10 aastat, ehk siis suureks küsimuseks on see, et kas sa teed koostööd Netanyahuga või mitte. Netanyahu vastased ei ole saanud nagu piisavalt palju hääli, et ise valitsus kokku panna, aga samas Netanyahule endal seda toetust ka piisavalt palju ei ole. Tulevad põnevad valimised.
4: Saame näha umbes kuu aja pärast. Suur tänu nende selgituste eest Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Merili Arjaks.
5: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Tallinna halduskohtu kohtuniku Maret Hallikmaa. Tervist!
1: Tere!
3: Maret, tänava suvine ja sügisene illegaalsete immigrantide surve on annud tööd nii sisejulgulekule, sotsiaalhoolekandele kui ka halduskohtutele. Selgitage palun kuulejatele, milline on halduskohtu roll illegaalsete immigrantide probleeme lahendades.
6: Esmane halduskohtu roll on see, et halduskohus peab andma politseile loa, juhul kui soovitakse neid immigrante siis kinnipidamiskeskuses kinni hoida, peab 48 tunni jooksul andma loa selleks, sest inimeselt võetakse ikkagi vabadus. See ei ole päris vangla, aga siiski see on kinnine territoorium, kust lahkuda ei tohi.
4: 48 tunni jooksul, see tähendab kiirmenetlust.
6: See tähendab kiirmenetlust.
4: See tähendab kohtule tohutud suurt koormust.
6: ei saa vastu vaielda tõepoolest.
3: PPA toob siin eraldi murekohana välja, et väga paljud ebaseaduslikud sisserändajad ühte asja nad oskavad hästi, nad oskavad ennast tabamisel alaealiseks valetada. Tähendab see nüüd halduskohtu jaoks ka hoopis teistlaadset menetlust.
6: Alaealistega on nii, et kohtu menetluses otseselt nüüd pikemat või keerulisemat menetlust ei ole, küll aga me peame nüüd natukene rohkem istungil ikkagi pöörama tähelepanu sellele, et talle neid kõiksugu õiguseid ja kohustusi selgitama. Peale selle peab tal olema esindaja, seaduslik esindaja, kes siis Eesti seaduste järgi on vastavalt mõni lastekaitse spetsialist, et siin on Raevald on olnud natukene hädas sellega, et neil jätku inimesi, aga nüüd on sotsiaalkindlustusamet appi tulnud, et niisugused erisused alaealiste puhul on.
4: Oma ette probleem, nagu ma aru saan, on vajaliku keeleoskusega tõlkide leidmisega, ilmselt ka kohtusüsteemis. Kust te need tõlkid leiad?
6: Ja tõlgid on eraldi küsimus, meil on sellised eksootilised keeled viimasel ajal tulnud vaate välja nagu omoro keel, tigrinja keel, millest mina võibolla varem üldse kuulnud ei olnud. Ka on palju araabia keelseid inimesi, meil on väga hea araabia keele tõlke omal Eestis olemas, kes otse tõlgib. Aga need muud eksootilised keeled käivad tavaliselt läbi kahe tõlgi. Tõlgitakse siis alguses kas eesti keelest inglise keelde ja sealt inglise keelest siis vastavaste keelde või on see nii-öelda vahenduskeel, soome keel, midagi sellist. Ja tõlgid on meil siis tavaliselt videos. Et nemad kohtuistungile ise kohale ei tule, mõni tõlk elab kuskil Soomes, mõni Inglismaal, kus iganes, et meil on sellised välja kujunenud kanalid, kust neid tõlke leida.
3: Ja, Tigrinja on siis Etioopias peamiselt kõneldav keel. Ja võtab nagu tõesti imestav. No räägime, 48 tundi. See on ikkagi väga suur surve, väga suur pinge koormus. Kui suurest menetluste arvust me ainuksi täna või juba siis Tallinna halduskohtu puhul räägime? Ja kas teil on ka kohe võrdlust tuua näiteks läinud aastast?
6: Ja kui nüüd läinud aastas oli neid terve aasta peale kokku kusagil 130-150, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ainuüksi selle kuuga on neid olnud, või selle 9 kuuga on neid olnud 300, aga viimase nädala jooksul tuli 90.
4: Oi, täitsa pöörane. Kuulge, me rääkisime 48 tunnist ja kiirmenetlusest, see ju peaks tegelikult avaldama mõju sellele, et teised nii-öelda kohtuniku käes olevad regulaarsed kaebused lükkuvad kuidagi edasi ja nende aeg pikeneb ja ongi nii.
6: Ja no meil on töökorraldus praegu niimoodi seatud, et meil on olemas nii-öelda valve kohtunik, valve grupp, kes nende asjadega, kiirete asjadega tegeleb ja kui tavaliselt oli selleks üks menetlusgrupp, siis nüüd täies mahus kaks korraga. Ja mul oli endal nii-öelda õnn või õnnetus eelmisel nädalal üks valvekohtunikest olla.
3: See 90 menetlust endale saada ilusti?
6: No jagasime ära. Aha. Natukene tulid veel teised kolleegid ka appi, aga ausalt öeldes ega millekski muuks aega ei jagunud, seal hulgas ka isiklik elu oli, nagu ta oli.
3: No me ei räägi ainult ju kohtunikus, sinu kohtusekretärid tõlkidest juba rääkisime, juristid ja kõik muu.
6: Ja tegelikult kõige suurem mure ongi meil tugipersonaliga, sest sekretäre, kohtunike on meil 17, sekretäre iga kohtuniku peale või iga sekretäri poole vähem, isegi natukene veel kui poole vähem ja nemad peavad ju tegema ära suure eeltöö. Suhtlema PPA-ga, panema istungi aegu, vaatame, et kõik videos toimub, et tõlgid oleks olemas, nii edasi, nii edasi, pärast ettevalmistamist protokollima ja siis lõpus ka kõik dokumentid uuesti välja saatma. Et nendega on meil kõige suurem mure.
3: No ma lihtsalt ütlen remargi korras ära, et kohtusekretärid, ma ei tea, on 1200 eurot jätkuvalt nende keskmine palku.
6: No midagi sinna kanti, jah.
3: Haritud inimesed.
4: Mare Tallikma. Teis saab järgmisel aastal Tallinna halduskohtu esimes. No teil on tohutu töö ees. Kohtunikul on keskmiselt käes 145 asja. Lugesin kusagilt töötunde on endiselt, nii palju kui neid on. Tõsine probleem.
6: Jaa, ma pean siin parandama, et see 145 õnneks ei ole päris täpne. Keskmine arv on tegelikult poole väiksem, selline 71 kuni 75 kandis, aga see ei ole nüüd, see ei puuduta nüüd neid immigrantidega seotud asju, et need on puhtalt need põhivaidlused. Ja kuna halduskohtus on kohtuniku roll natukene suurem kui näiteks tsiviilkohtus, kohtunik peab ise aktiivselt asja uurima, menetlusosalist ka aitama. Noh, meie erisus on see, et me ju menetleme vaidluseid, kus on inimene versus riik. Ehk siis inimene on tavaliselt selline nagu nõrgem menetlusosaline, me peame teda aitama, vaatama, et tema kõik õigused oleks kaitstud ja seetõttu ka keskmine menetluse aeg läheb selles mõttes on, või maht on pikem ühe asja peale.
3: Aga siiski on tal õnnestunud saavutada Eesti kollegidega võrreldes päris hea tase, kuskil 139 sellest samast statistikast, nagu ma aru saan, on see natuke vananenud küll, aga kuskil sinna kanti on ühe asja lahendamise aeg.
6: See on päris, enam-vähem päris täpne aeg, jah. Et muidugi, kui me vaatame neid noh, nagu puhtalt käesolevate menetluste arvu, siis jaa, tsiviilasjades on see suurem, aga no need menetlused on niivõrd erinevad, et ma arvan, et kõik kohtunikud on tublid, aga et lihtsalt meie puhul jah, eks me oleme pingutanud, nüüd võtame abiks nii palju kui võimalik on seda tehisintellekti ka, et meid lihtsalt neid asju kiirendada kõikide vormistamisli poolt ega tehisintellekt meil nagu asja ära ei lahenda, kohtuotsust ei kirjuta. Kuid jah, me oleme praegu, kui sportlaste keeles öelda, siis jooksnud ultramaratoni sprinditempos ja see ei ole kaua jätkusuutlik kindlasti mitte.
4: Parandage, kui ma arvus eksin, aga umbes saabub aastasse teie majja üle 2000 avalduse, eks ole, ja valdavalt pöörduvad halduskohtusse inimesed, kell on kaebus riigi või kohaliku omavalitsuse vastu. Kas saate välja tuua mingi keskmise, mis põhjustel kõige enam pöördutakse?
6: Ja pean jälle parandama, see arv on isegi suurem, et keskmiselt ma julgeksin öelda kuskil 3000 avalduse ringis on see, et no kui praegu haldusasju registreeritakse niimoodi järjekorra numbri alusel, siis momentil, noh, tänu ka nendele taotlustele me oleme jõudnud 3380 peale.
3: Siis on see hüppe paari aastat ikka päris võimas olnud.
6: On.
3: Kas see nüüd on õnn või õnnetus, et halduskohtusse saab üsna lihtsalt pöörduda, maksta sellelt väikest riigi lõivu?
6: Jah, siin on mõttekoht, et meil on ka väga suur töömaht, moodustub näiteks kinnipeetavate kaebused, kes ei ole rahul tihti peale oma olmetingimustega, peab natukene mõtlema, kas Eesti riigil on nii palju raha, et seda kaebeõigust, mis praegu on küllalt lai selliselt jätkata. Pigem jah, tuleks siin võibolla mõelda mingite kohtueelsete menetluste peale rohkem, et neid asju nii palju kohtuniku laua taha ei jõua ja me saaksime keskenduda siis nendele asjadele, kus inimesed hädas on ja riigi vastu kohtukaitset vajavad.
4: Ja vangidel on igav ka ja see on nagu natuke nende meeskonnatöö ka seal kaambris jälle kohtupoole pöörd.
3: Ülge, te olete kohtunik, palju näinud kohtunik, palju kogenud kohtunik. Kas te näete lihtsalt inimesena sinna kõrvale juurde, et tegelikult saaks ju Eestis palju rohkem asju ära teha? Ei pea tingimata tõde ja õigust ka naabrimehega etendama.
6: Jaa, tegelikult ongi, kui mina kohtunikuks kandideerisin, siis üks minu nii-öelda unistus oli, et ka halduskohtus lõpeks palju, palju rohkem asju kompromissina. Mõneti on mul seda õnnestunud ellu viia, aga ma näen, et väga palju asju on ka selles, et tõepoolest, noh, nagu öeldakse, tõlkes on kaduma läinud, omavahelises suhtluses on kaduma läinud hästi palju just näiteks kohalike omavalitsuste puhul, kus võibolla inimesed ei oska oma muret nii hästi väljendada, teiselt poolt kohalik omavalitsuse ametnikud on ülekoormatud, nad ei jõua kuulata ja siis lähevad, nagu öeldakse, suusad risti, jõuame kohtu laua taha ja siis kohtus selgub, et võib-olla kui oleks oma vahel kenasti jutule saadud, siis seda vaidlust sinna kohtusse vaja ei olnud, ei oleks olnud viiagi.
4: Suur tänu, Tallinna halduskohtu kohtunik Maret Hallikmaa nende selgituste eest.
6: Aitäh!
1: Ja mis ilm meid siis täna ootab? Tundub, et tuleb jätkuvalt selline hilissuviselt soe, kuigi tegemist on septembrikuu viimase päevaga, isegi kuni 17 graadi ehkki pilvine.
0: Enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati tõesti võib hoovihma sadada. Paiguti püsib ka udu ja pärast lõunal pilvisus hõreneb ja on sajuta muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. 19 graadisiga võib mõnel pool sooja tulla.
1: Aga tundub, et pääseb ilma vihma varjuta.
2: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on heamel tervitada Riigikogu rahanduskomisjoni liiget ja EKRE esimest Martin Helmet. Tere!
7: Tervist!
4: Martin, järgmise aasta riigieelarvet menetleb nüüd parlament. Kindlasti on EKRE fraktsioon otsustanud, et ei toeta selle vastuvõtmist. Ma julgen nii väita, aga selle põhjenduseks peab lisaks opositsioonis olemisele veel mõni väga kaalukas argument olema.
7: Ma arvan, et kaalukad argument on koormatäis. Alustame sellest suurest raamist, et meil on 5 aastat võimul olnud Reformierakond, kes rääkis, kuidas nemad tulevad eelarvet korda tegema, majandust kasvama panema. No ühtega teist ei ole teinud eelarve, on kohutavas katastroofilises miinuses ja selle jaoks, et eestlased saaks kuidagigi nagu sellise emotsionaalselt tajuksid, millest me räägime Eesti eelarve miinus ja Eesti võla kasvu kiirus on suurem kui Kreekal, Portugalil, Hispaanial, Prantsusmaal, Itaalial. Ehk siis kõik need manjanamehed, kelle üle me siin oleme hambaid teritanud, nende eelarve on paremini tasakaalus ja võla kasv aeglasem kui Eestil. Ja eelmise aasta või jooksva aasta eelarve miinus on meil ligi 4,5% SKP-st. See on tegelikult väga-väga tõsine number. Üle 2-miljardiline laenuvajadus. Järgmisel aastal 4,0%. See on ka 2-miljardine laenuvajadus ja kuni aasta 2030, ehk nii kaugele kuni 10. lõpuni silmapiirile ulatub meie jälle, et me saaksime aru, üks asi on, me laename igal aastal 2 miljardit, aga selle järgmise 4 aasta jooksul maksame me laenu teenindamise intressi kulu 2 miljardit. Aastas seal, praegu me oleme alla 300 miljoni, jõuame 700 miljoni juurde, kui intressi keskkond läheb kahjulikumaks, mis on väga suur võimalus, siis maksame 800 ja rohkem miljonit eurot aastas ja jälle, et inimestele perspektiivi tekitada. Kultuuriministeeriumi eelarve on poole väiksem, 350 miljonit, eks ju. Laste toetused ka väiksemad sellest palju. Nii et ja mida me siis sellest vastu saame? Meile räägitakse siin suure häälega, kuidas meil on õpetajate toetuse palk suureneb, päästjate palk suureneb, tegelikult see on näpu otsaga 3% on palgafondi suurenemine, mitte palga alammäära suurenemine, see on väga oluline selline bürokraatlik jura, millest ma siin räägin, eks ole, aga palgafondi suurenemine ei ole sama, mis alampalga suurenemine, see tähendab seda, et ütleme siis, kui me praktikas aasta pärast vaatame, et kuhu see palk läks ülemuste palgatõusule ja alumise astme inimestel praktiliselt midagi ei tulnud või hakatakse lisatundidest saab rohkem maksta. Nüüd veel ühe asja ma tahan siin kindlasti selle nii-öelda suure raami juures ära rääkida, et alati kõik kohe küsivad, aga kus siis raha võtta? Et meil on kuluprobleem. Aastal 2021 viimane eelarve, mille mina tegin rahandusministrina, eelarve maht, kulupoole maht oli 13 miljardit. Täna me oleme 21,3 miljardit. Me oleme peaaegu 10 miljardit. Ütleme, poole võrra on siis eelarve kulupool kasvanud. Ja isegi selle plahvatusliku kulupoole kasvu juures me mõtleme veel kord, me maksame 2 miljardit aastas, peame laenama, et seda kulupoolt kasvata ja nüüd meil räägitakse midagi riigikaitse kulust tohutu suur ühiskondlik pingutus, aga riigikaitse kulu moodustab sellest suurenenud kulust võib-olla viiendiku, tegelikult mõnel aastal veelgi vähem, ehk siis teisisõnu riigikaitse kuluga ei seleta seda mitte kuidagi ära. Nii et kui me tahame aru saada, kuhu raha läheb, siis kõige suurem tükk on rohepööre, kliimaministeeriumi eelarve 1,3 miljardit, päevapealt võiks kogu kliimaministeeriumi laiali saata, noh ütleme, paar miljonit kulub meil päris asjade peale, nagu Eesti ilmamõõtmine ja seda teist näpuotsaga veel, aga põhimõtteliselt kogu raha kulub ära, noh Rail Baltic on seal kuskil 600 miljonit, natukene rohkem isegi aastas, millest suurem osa tänaseks päevaks on juba Eesti enda raha, mitte ei ole euroraha, vaid Eesti enda raha ja kulub ära, eks ole, metsade uputamiseks soode alla, kulub ära selle jaoks, et teha nii-öelda ajupesu ühiskonnale, seda nii-öelda ideoloogilist ajupesu, 130 000 koolilast tuleb järgmisel aastal nii-öelda roheideoloogias ära siis laagerdada, et kogu selle raha võib jätta kokku korjavate Eesti majandusest, Eesti maksumaksjate taskust ja mitte midagi ei lähe halvemaks, kõik läheb ainult paremaks. Ja neid niisugused kohti on veel, noh, me võib-olla jõuame rääkida ka riigikaitsekulutusest, et tänaseks päevaks seda korruptsiooni vaadates, mis meil Eestis on, seoses riigikaitsega. Ja seda korruptsiooni vaadates, mida me igapäev loeme uudistest Ukrainast, kus ministrid, peaprokurörid, parlamendisaadikud igapäev otsitakse läbi, võetakse kinni ja diivani seljatugi on täis kullakange ja rahapatakaid. Noh, me peame ikkagi minu mõelest väga selgelt ütlema, et stopp, need rahad tuleb nüüd küll kõigepealt seisma panna ennem, kui me selgeks saame, et me ei uputa oma raha korruptantidele.
3: Kas eelarvest midagi head ka vastu vaatas?
7: Ei no, 21 miljardi sees on igasuguseid häid asju, palju häid asju, eks ole, noh, alates sellest, et noh, kogu sotsiaalkülg on ju noh, lihtsalt vajalik Eestis, pensionid, omaste hooldused, kõik need asjad, eks ole, see, noh, aga see ei ole valitsuse teene, need on vastuvõetud seadused Eestis, mis on ette nähtud, et sinna tuleb raha panna ja kogu lugu, valitsuse teene, noh, kui niivõrd saab öelda, valitsuse teene on ikkagi see, mille on ise nimetavad valitsuse eelarve prioriteetid, ja kui sa seda eelarve, noh, eelarvet vaatad, siis tänane eelarve ei ole mingite prioriteetidega, see on puhas populism, valimistele minnakse vastu, 2 miljardit lainatakse, et maksta erinevatele huvigruppidele lihtsalt jõhkrat raha, et osta poliitilist toetust ja noh, üks näide, et see ei jääks jälle selliseks paljusõnaliseks hüüatuseks siin, jaanuarisse on planeeritud just enne valimiseks ju, on planeeritud nii-öelda Ukraina aitamise konverents, mille kulu on vähemalt 13 miljardit või vabandust miljonit, aga võib-olla läheb 20 miljonit. Et ma isegi AI abiga ei suuda välja mõelda, kuidas ühte konverentsi korraldada nii kallilt. Minu meelest karjub sealt mulle näkku ütleme, valimiste eelne raha välja kantimine riigi eelarvest tänaste võimuparteide sõpradele.
4: No räägime kaitsevaldkonnast ka, see saab tõepoolest väga palju raha ja see on tänases julgeolekukorras põhjendatud väidanma, aga samas tänaseni pole kaitseotstarbelise raha kasutamise kohta selgust riigikogul avalikusel sotsiaaldemokraatide algatus luua kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja lepingute uurimiseks komisjone leidnud riigikogus toetust, kas mingisugune nõjaring on või, millest ta läbi ei murra? Parlament ei murra sellest nõjaringist läbi või?
7: Ja ei, parlament ei murra sellest läbi selles mõttes, et meil on, miks me tahtsime teha erikomisjoni, uurimiskomisjoni. Uurimiskomisjonil on rohkem õigusi, kui on nendel korruptsiooni erikomisjonil ja riigieelarve erikomisjonil. No, uurimiskomisjon saab nii-öelda vägisi tuua inimesi komisjoni istungile ütlusi andma, uurimiskomisjon saab dokumente välja nõuda nii-öelda seaduse jõuga. Et noh, seal ei ole võimalik sul mitte tulla kohale või mitte anda pabereid, nagu praegu me massiliselt näeme nende kahe teise erikomisjoni näol, kus lihtsalt pannakse tuima. Ja riigikaitse kulutuste otstarbekuses või vajalikuses tõepoolest, ma arvan, meil ühiskondlikult on suhteliselt suur konsensus, et sinna on vaja rohkem panustada, kui siiamaani on panustatud, aga mis minu meelest vajab küll ikka sellist nagu väga kriitilist piduritõmbamist on see, et meil Eesti ühiskond on suures osas töötanud usalduse peal, et noh, kui kõrged sõjaväelased ja riigikaitse kõrged ametnikud ja poliitikud ütlevad, et antke raha, meil on seda vaja, noh, siis hea küll, anname. Aga nüüd tuleb välja, et selle rahaga ei ole käitutud hea peremehelikult, ei ole käitutud sihtotstarbekalt, see raha on kaduma läinud see raha, selle raha juures on väga suur korruptsiooni küsimärk ja need summad on ju hiigel suured. Me räägime sadadest ja sadadest miljonitest, mis lähevad kas Ukrainasse otse või Ukraina abistamiseks läbi skeemide või ka Eesti enda riigikaitse investeeringuteks. Ja noh, meie pakkusime välja juba mitu aastat tagasi, siis kui Ukraina sõda algas, et ärme tee nii, et me lihtsalt paneme mingi lati ja ütleme, et 5% SKP-st, see on 2 miljardit, 2,5 miljardit, kuidas paras juba SKP suurus on. Ja siis noh, te leidke viis, kuidas see raha laiaks lüüa. Et las tuleb kaitseministeeriumi ja kaitsevägi poliitilise juhtkonna juurde, ka parlamendi juurde, ka avalikuse juurde selge plaaniga. Neid ja neid asju on meil vaja. Neid asju me hangime sellises tempos. Selle jaoks on meil vaja järgmisel aastal nii palju raha, ülejärgmisel aastal nii palju raha ja nii edasi. Ja siis me võtame selle raha ja laename. Ja selle laenu rahaga ostame nad siis, kui vaja on, siis kui me nii-öelda turult kätte saame. Mitte me ei lükka sinna nagu buldoosriga raha peale ja siis hakkame mõtlema, kuhu see raha ära kulutatakse. Siis lähebki nii, nagu on läinud. Ja selles mõttes ma tulen uuesti tagasi selle juurde, et minu meelest tuleb täiesti julgelt välja öelda. Sellisel viisil riigikaitse kulutustesse raha panemine tuleks praegu panna pausi peale. Niimoodi ei saa raha kulutada meie raha, sest et see ei anna meile seda, mida me eeldasime, et me saame.
3: Opposiitsioon pole kunagi olnud paremas seisus kui nüüd enne riigieelarve vastuvõtmist, eks siis enamuses koalitsiooni vastu teil on väga palju võimalusi need eelarve muudatusettepanekuid teha ja neid ka partnerite toel läbi suruda. Esimene prioriteet kuhu?
7: No ma tegelikult pöörks seal tagurpidi, et minu eesmärk oleks, et sel aastal seda eelarvet üldse vastu ei võetaks. Tähendab, minu mõelest on see nii lootusetult halb eelarve, Eesti pankroti kursile panev eelarve. Ma tulen uuesti selle juurde Rail Baltic, mida isegi tänane valitsus tunnistab, et ta ei saa kunagi valmis ja ta ei hakka kuhugi meid kunagi viima. Noh, sisuliselt, eks ole, lõpeb Läti piiril ära. Et sinna pannakse ikka veel järgnevatel aastatel miljardeid. See on ju, ausalt ma ütlen, et minu meelest on see ka jälle legaliseeritud korruptsioon. Lihtsalt lükatakse, pöörast raha lükatakse sektorisse, et saaks veel ära kulutada. Kus juures ma nagu juhin ka tähelepanu sellele, et meil tänane valitsus siin kiitleb, taab vastu rinda, et majandus on kasvama lõpuks hakanud. Aga majandus kasvab mille tõttu? Majandus kasvab selle tõttu, et riik võtab turult laenu, lükkab selle Rail Balticusse, Ja siis loomulikult see tekitab mehaaniliselt SKP, raha majanduses ringleb nii suur kogus raha ringleb, siis SKP hakkab kasvama. Aga see ei too ju majanduse tagasi, et kui me räägime, meil kõik asjad on investeeringud, õpetajate palk on investeering ja ma ei tea, sotsiaaltoetused on investeering. Tegelikult on see selle sõna kuritarvitamine. Investeering on asi siis, kui paned raha sisse ja ta mingi aja pärast teenib ennast ise tagasi ja hakkab tulu teenima. Ja Rail Baltic jääb elu lõpuni kuluprojektiks. Ja see on tohutu raha, see on 600 miljonit. Et jätame, siin paneme kõrvale, see on 600 miljonit, paneme kõrvale ühe 400 miljonilise untsu läinud mürsuhanke ja meil on miljard, mida me ei pea kulutama. Ja pool järgmise aasta eelarvedefitsiidist on juba likvideeritud.
3: Aitäh, Martin, tulemast ja neid kommentaari jagamast.
7: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Hea meel on tervitada stuudios Riigikaitse Nõukogu tulevast nõunikku, Taimar Peterkuppi.
8: Tervist.
3: Taimar, Riigikaitse Nõukogu on presidendi juures tegutsev nõuandevorgan, kuhu kuuluvad parlamendi esimees, mitme komisjoni esimehed, peaminister, valitud valitsuse liikmed ja kaitseve juhataja. Aga millega tegeleb Riigikaitse Nõukogu nõunik?
8: No, Riigikaitse Nõukogu nõunik, ma usun, hakkab korraldama selle nõukogu kohtumisi, et need oleksid sisulised hästi ettevalmistatud ja täidaksid oma eesmärgi.
4: See on uus ametikoht, seni on nõukogu tööst vastutanud presidendi julgeoleku nõunik. Riigikaitse Nõukogu arutab kaitsevaldkonna olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust. See nõukogu on kogunenud pigem harva ja episoodiliselt, see episoodiline on minu kujund. Nüüd lubate muuta selle töösüsteemsemaks siis?
8: Hea, no ajad on sellised, me kõik teame, mis toimub maailmas meie regioonis ja see tõttu saab seda nõukogu rakendada ka, et Eesti oleks paremini valmis keerulisteks olukordadeks ja eelkõige selleb, et meie poliitilised juhid peavad tegema otsuseid nendes keerulistes olukordades ja kui täitevvõimu juures, kus ma senimani töötanud olen, on see asi suhteliselt hästi korraldatud ladusalt, valitsus koguneb julgeoleku formaadis, arutab teemasid ja teeb otsuseid, siis sellist kõike hõlmavad, kus oleks kaasatud ka Riigikogu ja Vabariigi president, et päris sellist formaati meil ei ole ja see nõukogu sobib selleks ideaalselt, et meil juhid saavad ühtemoodi aru, mis toimub, kuhu me liigume ja et siis vajadusel saaks ka kiiresti otsused langeda.
3: Taimar, teie sinine töö riigisekretäri, kaitseministeri, maasekantsleri, kaitsepoliitika nõunikuna Eesti saatkonnas Washingtonis eeldab, et ta tunneti ikkagi väga hästi laiapindset riigikaitset, olete ka vastava seaduse eelnõu välja töötanud, mis siiamani menetluses. Öelge, kui palju peaks riigikaitse nõukogu reageerima nüüd ootamatutele probleemidele, no näiteks kaitseväe moonatehing, kogemata üle piiri lennanud või lennutatud droon või mõni aktiviseerunud lahiktegevus Lähis-Idas.
8: Ma kõigepealt parandan, see seadus on ära menetletud ja see seadus 1. oktoobrist jõustub.
3: Suurepärane.
8: Üle homme.
3: Palju onne.
8: Jaa, palju onne meile kõigile. Teiseks, kui tuua konkreetsed näited, siis on ju Vabariigi presidendi pädevuses teha sellised otsused nagu kuulutada välja sõjaseisukord, mobilisatsioon, kui on agressioon toimunud Eesti vastu. Ja nüüd näiteks kas see sama drooni intsident, et kas seda käsitleda agressioonina, et selle jaoks peabki olema Vabariigi president kaasatud, et vajadusel need otsused teha. Või teine, mis on presidendi pädevuses, on kui kaitseväga rahuajal kaasatakse jõukasutamisega siviilorganisatsioonide tegevusse, et seal on ka presidendi nõusolekut vaja, see tõttu presidendil juba on, et mitte teha ainult selliseid pikale ettevaatavaid strateegilisi otsuseid ja kommunikeerida, vaid ka sellistes operatiivsetes olukordades on presidendil päriselt roll olemas. Ja see peab olema sünkroonis täitevõimu tegevustega ja seal kindlasti see nõukogu saab mängida olulist rolli. Et ma toon lihtsalt näite, et kui Ukraina sõda eskaleerus 22. aastal, siis valitsus pidevalt tegeles selle olukorra mõjudega Eestile ja olid kaasatud väljaspool täitevvõimu käis Eesti Panga president ja käis ka Vabariigi president Karis, käis ühe korra seal valitsuse julgeoleku komisjoni formaatis, et aga see ei ole päris see, et see tõttu just sellisteks olukordadeks riigikaitse nõukogu saab hästi kasutada.
4: Hea, et te stuudios olete riigisekretäri ametis, vastutasite te laiapindse julgeoleku planeerimise eest julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu märkis ühes iljutses kommentaaris, et te saate nüüd uues ametis hakatama praegust riigisekretäri Keit Kasemetsa utsitama laiapindse riigikaitsega rohkem tegeleda. Kuidas teie sellest Oitsalu väitest aru saate?
8: Tuleb tunnustada tema ilusat emakeele kasutust kõigepealt, aga no ma arvan, et see utsitamine võibolla ei ole päris õigesena, ma kujutan utsitamist ette pigem selles kontekstis, kuidas ma teinekord oma lapsi pean motiveerima. Ma arvan, et see koostöö riigikantseliga on väga oluline ja seda, et tõhusalt riigikaitse nõukogu toimiks, siis see saabki olla eelkõige koostöös riigikantseliga ja teiste valitsusasutustega.
3: Vaat ei meenu, aga kas riigikaitse nõukogu on nüüd otse läbi oma liikmete või presidendi kaudu teinud ka parlamendile ettepaneku mõni kaitsevaldkonna seaduse muutmiseks?
8: Minule ka ei tule ühtegi sellist.
3: Aga voli võiks olla?
8: Ma usun, et kuna seal on kohal nii täitevõimujuhid, riigikogu juhid, siis kui seal laua ümber midagi arutatakse ja ühisele arusaamale jõutakse, siis saab neid otsused vormistada küll.
4: Te olete suurepärane spetsialist ja oskate kindlasti vastata, kas meie elanikkonna ja riigikaitset reguleerivad seadused on käinud ajaga sammu? Kas nad on vastavad tegelikult tänasele olukorrale või tuleks hakata mingeid seadusi ikkagi kiiremini muutma?
8: No nagu ma just ka ütlesin, et see sama see kriisiolukorra ja riigikaitse seadus nüüd jõustub 1. oktoobrist, aga paraku elu meie ümber on väga dünaamiline ja need muutused julgeoleku olukorras, muudatused tehnoloogia kasutamises, me näeme, kuidas see tehisaru ohu haip on siin viimastel kuudel väga kõva aga me praktikas näeme, kuidas droone kasutatakse või üldse automaatseid platforme kasutatakse üha rohkem. Et see tähendab, et me peame kogu aeg oma õigusruumile ka otsa vaatama, et neid vajadusel kaasajastama, sest need ohud muutuvad väga kiiresti. Ja õigus paraku käib samm päriselust taga ja reeglina. Ja ja kui nüüd see julgeolekukeskkond ikkagi väga kiiresti muutub, siis peab õigusruum sellega kaasas käima küll.
3: No Riigikaitse nõukogu, kes seni on siis laua taga kogunenud, kollokviumi pidanud ja sellest mitte midagi suurt pärast rääkida ei saa, sest et tegemist on suuresti riigisaladusega, on siis senimaani olnud nõuandev organ. Ülge, kas Riigikaitse nõukogul võiks olla seaduseelnõu algatamise ettepaneku õigus või veel mingid tugevamad õigused? Midagi ka kollokviumil räägitust ellu viia?
8: Ja ma praegu küll ei näe nüüd otsast vajadust midagi juurde lisada õigusruumi, et anda talle suuremaid õigusi, et eelkõige, mis ma juba ütlesin, läbi sellise koostöö, et kui ikkagi kõik erinevate riigivõimu esindajad istuvad seal laua taga, riigikogu president, ministrid, eesotsas peaministriga, siis kui seal jõutakse aru saama, et midagi tuleb teha, siis see, kes nüüd selle nagu praktikas ellu viib, see on juba nii-öelda tehniline küsimus, et oluline on just, et seal laua taga koostöös arutatakse asju ja lepitakse kokku, et midagi teeme.
3: Taimar, Ülle Madis on enda ümber moodustamas väga tugevat meeskonda, erinevatest nuunikest kahtlemata ja siin ei ole mingitki kahtlust. Meeskonda kuulub ka julgeolekunuunik Rainer Saks. Kuidas te nii-öelda omavahelist koostööd olete jõudnud mõtteid põrgatada, võiksite koordineerida või mida täpsemalt ära teha?
8: Me korra oleme sellest rääkinud ja ega mis me seal muud suutsime tõdeda, kui et me oleme varem väga edukalt suutnud koos töötada ja jätkame samas vaimus.
4: Küsin lõpetuseks Taimar Peterkop. Väga paljud riigipead, Poola president, mitmed teised Euroopa Liidu juhtpoliitikud on ikkagi hoiatanud selle eest, et Venema võib hakata kuidagi Euroopa Liitu ja NATO testima, kas sõjaliselt testima. Võime neid pidada ikkagi eelkõige jutudeks praegu?
8: No ma saan, nüüd ma olen olnud mõnda aega eemal sealt infojuurest ja riigist, et
4: teie isiklik arvamus.
8: Ma saan oma isikliku arvamuse siin öelda. Et ma arvan, et see olukord on suures plaanis sama, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme sellises hübriidsõjas, mis vaikselt eskaleerub ja muidugi Venema võib testida, ta alles täna omistati see Milremi süütamine Venemaale, noh, mis me nägime Saksa lennujamades, et nad vaikselt niimoodi pinged tõstavad, aga selle jaoks, et Venema kujutaks mingit konventsionaalset sõjalist ohtu meile, neid võimeid ei ole ikka näha ja neid meie piirid aga praegu ei ole näha, nii et siin lähiajal ma arvan, seda ohtu ei ole.
3: Riigikaitse nõukogu peaks siis riigikaitsega seonduvast rääkima. Kas te näete veel mingisugused asju, mis võiks riigikaitse nõukogu lauale jõuda?
8: Ei, see ma arvan on enamuses kõik juba ära öeldud ja väga palju ka see praktika, mida senised riigikaitse nõukogud on teinud, just selline lai käsitlus, et kõik aspektid, mis meie riigikaitset puudutavad, saaksid tähelepanu, et seda sama vaimu tuleb jätkata.
3: Aitäh tulemast ja jõudu edaspidiseks tööks Taimar Peterkop.
8: Aitäh.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite saade Sihik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused.

Kiievis on nädalaga Vene rünnakutes hukkunud 13 ja viga saanud üle 200 inimese. Ukraina sai uue saadetise NASAMS õhutõrjerakette. USA kaitseminister valmistab ette ulatuslikke kärpeid USA sõjaväejuhtkonnas. Näppi aleviku pannakse statsionaarsed kiiruskaamera kabiinid. Täna enne lõunal sajab kohati vähest vihma ja on udu, pärast lõunal saju võimalus väheneb ning sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere varahommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ole. Vene õhurünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele hukkus täna varahommikul üks laps ja sai vigastada.

0: Vähemalt 5 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Kiievis puhkesid rünnakute järel ka tulekahjud, kahjustada said mitmed eramud ja hooned ja linnas oli kuulda plahvatusi. Samuti on teatatud elektrikatkestustest, vahendab Reuters. Viimase nädala jooksul on Kiievis Venemaa rünnakute sukkunud juba 13 ja saanud viga umbes 200 inimest. Viimase kuu jooksul aga vastavalt 31 ja 360 inimest, teatas Ukraina pealinna sõjaline administratsioon. Kiievis on kahjustada saanud 116 korterelamut ja 34 eramaja ja mitmeid tervishoiu, haridus- ja teadusasutusi. Samuti on ulatuslikult kahjustada saanud tanklad, laod ja muud taristu, sealgas andmekeskused. Ukraina sai uue saadetise NASAM sõudõrjerakette ja valmistub sel nädalal uuteks kõnelusteks õhukaitse ja edasise toetuse üle, teatas president Volodõmr Zelenski. Ta tänas partnereid ja märkis, et Patriot-süsteemidele vajalike rakettide tarnete tagamiseks käivad samuti läbirääkimised. Zelenski sõnul annab Belgia sel aastal Ukrainale 3 F-16 hävituslennukit, mida kasutatakse muuhulgas Vene droonide tõrjumiseks. Euroopa komisjoni energiavolinik Dan Jorgensen hoiatas, et Euroopat võib USA ja Iraani sõja tõttu oodata ees raske talve väga kõrgete nafta- ja gaasihindadega. Samas ei prognoosi komisjon talveks energiavarustuse probleeme. Jorgenseni sõnul on gaasihind Euroopas juba praegu kahekordistunud. Hindade tõusu leevendamiseks toetab komisjon ettepanekut lükata aasta võrra edasi uued metaaniheidet piiravad reeglid. Jorgensen kinnitas, et edasi lükkamine ei tähenda taganemist Euroopa kliimaeesmärkidest. USA kaitsminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärpeid USA sõjaväe juhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatseb Pentagon kaotada 1/5 kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalave baasis peetavas kõnes. Hegseth on pärast ametisse asumist USA sõjaväe kõrgemat juhtkonda ulatuslikult ümber kujundanud, vallandades mitmeid kõrgeid sõjaväelasi. USA karmistas Kuuba vastaseid sanktsioone, piirates teatud finantstehinguid ja USA kodanike reisimissaare riiki. Uued reeglid keelavad kaudsed dollaritehingud sanktsioonide all olevate Kuuba üksustega, eriti sõjaväe ja julgulekuaparaadiga seotud ettevõtetega. Samuti tühistati USA pankade lubavada kontosid Kuuba eraettevõtjatele ja karmistati reisipiiranguid, mis tõttu vajavad kultuurivahetused ja ärikohtumised nüüd eriluba. Washington ja Havana suhted on järsult halvenenud pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. USA on tänavu kehtestanud Kuubale ka naftaembargo, mis on süvendanud riigi majandus- ja energiakriisi. Transpordiamet paigaldab täna Rakvere valda näpi aleviku 2 statsionaarset kiiruskaamera kabiini. Kaamerad hakkavad kontrollima 50-kilomeetrise tunnikiiruse piirangus kinnipidamist ja peaksid muutma bussipeatuste juures teeületuse jalakäijatele ohutumaks. Kabiinid asuvad Pärnu Paide Rakvere tee 183. kilomeetril, kuid kohe mõõtmist ei alusta, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd. Murtu trukililleühing tunnustas Vabamuu tegevjuhti Maarja Merivo Parrot tänumedaliga tema panuse eest muuseumi arengusse ja represseeritute kogukonna kaasamisse. Vabamuu on represseeritute kogukonda kaasanud muuhulgas põlvkondade kohtumiste kaudu, kus kooliõpilased saavad kuulda küüditatute isiklikke lugusid. Noorte Vabamuu kohtumiste sari sai alguse 2023. aastal ja tänaseks on toimunud 15 kohtumist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb, sajuvõimalus ka väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14-18 kraadi ja praegu on Tallinnas 14, Tartus 12, Pärnus 13 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head kuulajad.
3: Tere hommikust, Merilin.
4: Tere hommikust, Ander.
2: Käisin mina vanalinnas eile Raekoja platsil, mängisin turisti. Mis sa arvad, kui palju maksab üks gin tonic 0,3 vanalinnas Raekoja platsil?
3: No äkki 14 eurot.
2: Oh, sa pakud üle 11 eurot. Jaa.
3: No, ilmselt sellepärast, et suvi on läbi, et võibolla suvel maksis rohkem.
2: Võibolla tõesti jaa, et siis üritatakse veel meelitada neid selle väikese hinna alandusega just kui ka kohalike kohale.
3: Ma vist ei ole isegi 0,3-st gin toonikut näinud mõgil. Aga no...
2: Ta oli selles vanas selles Coca-Cola märgiga klaasis, mida oli võimalik võita, kui sa käisid McDonaldis söömas. Ühesõga selline väga nostalgiline moment oli minu jaoks. Aga vana linn jätkuvalt samasugune, nagu ta olnud on siis viimased aastad. Disneyland sisuliselt. Lähed sinna, vaatad ringi ja küll on tore, aga eestlasi seal asju ajama ei näe.
3: No tegelikult, kui sa mõtled, et ega see on ju igal pool Euroopas nii. Ükskõik, kuhu sa lähed, vanalinn on turistidest üleujutatud.
2: Kohalike
3: naljalt ei ole. No Riia on, jah, erand.
2: Riia on erand, aga ma tegelikult teisi vanalinn. No ei oska kõik öelda, kuidas seal on. Äkki, ma ei tea, kus Vilniuses on.
3: Ma mõtlesin natukene kaugemal võibolla sellises, noh, nii-öelda klassikalisemas Lääne-Euroopas, okay, et jah. Seal üldiselt kipub.
2: No Strasbourgis. Strasbourgis samamoodi vanalines ikkagi inimesi ma nägin vanalines liikumas.
3: Strasbourgis ma ei ole käinud.
2: Ja.
3: Aga no. Kas sa tead, et need olid kohalikud, äkki need olid turistid, äkki need olid euroametnikud?
2: Tõsi, seal oli seda kuidagi keeruline hinnata, aga ma ikka mõtlen, et võiks ju olla nii, et vanalinna võiks olla ka mulgeset päev asja. Võiks olla mingisuguse, ma ei tea, juuksuri juurde, võiks olla põhjust sinna minna, aga kuidagi nagu ei ole. Ja kui on, siis on see läbi kappamine sageli, ühelt poolt siis Balti jaamas kesklinna.
3: Ega seal väga jah enam midagi teha ei ole. Ma olen vahel mõelnud just nimelt läbi vanalinna minnes, et küll oleks tore, kui seal oleks mõni selline vahva kohvik, selline, kuhu kohalik tahaks minna, aga ei ole eriti.
2: Jaa, aga ma näen, et meil siin hommikuraadios on juba laua peal päris palju õunu.
3: On jah, ja need on täitsa kohalikud õunad. Nimelt, ma käisin eile õhtul jalutamas Nõmme peal, ma elan Nõmmel ja minu mõelest on seal hästi armas komme, mitte ainult seal, vaid igal pool mujal ka, et kui on hea õuna aasta, siis panevad inimesed õunad oma värava taha mingisuguse korvikese või ämbrikese sisse, et möödakäijad saaksid ka õunu võtta. Ja kuna minul on alles väga väike õunapuu endist täna võinud 4 õuna, siis need on ammu otsas. Ja siis ma lihtsalt käisin väikse ringi ja tunni ajaga leidsin lausa 5 kohta, mis veel õunu välja olid pannud ja arvestades, et homme algab oktoober, siis praegu on juba suhteliselt õunaaja lõpp. Nii et minu mõelest hästi armas komme ja me saame siin pärast mekkida, et millised on siis hapukamad ja millised magusamad. Oled sa õunasõber, Sander?
2: No, mulle tegelikult väga õunad meeldivad. Aga enne kui me need õunu proovime, kuulame natukene muusikat ka.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
1: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Vanemuise veerand.
3: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Kuku hommikuraadio.
5: No nii, ja nüüd siis olemegi seal maal, et hakkame mekkima neid õunu, mis head Nõmme inimesed on pannud omal aia taha, sest tänavu on nii hea õunaaasta, et kõike ei jõua ise ära tarbida. Ja kuigi täna on juba septembrikuu viimane päev, siis ikka veel on nii palju õunu üle, ei ole otsa saanud, et siis need lihtsalt tõstetakse korvide ja ämbritega aia taha. Sander, proovid sa?
6: Ma kohe proovin ja, aga tahtsin öelda, et see on jälle üks põhjus, miks Eestis on suurepärane elada ja mitte näiteks kusagil suurlinnas Ameerika Ühendriikides või kusagil mujal, kus ei panda jõulu niimoodi ukse taha sügiseti, see ei ole kuidagi kombeks ja tega neid õunapuidu seal suurlinnades pole ka nii palju, aga Eestis on tõesti tore, et lähed näiteks pärast pikka tööpäeva jalutama, kõht läheb natuke tühjaks, haarad ühe õuna ja täna hommikul samamoodi, hommikus ei kasemel, siis saab õuna jälle proovida.
5: Sa jälle ei ole hommikust söönud. Siis on sul kehvasti läinud. Kui ma nädalavahetusel käisin Viljandis, siis seal samamoodi üks pere oli tõstnud niimoodi aia taha õunu ja väga hea õun oli. Igal juhul siit poolt tervitused praegu Nõmmele, kus inimesed nii toredasti on neid õunu välja pannud.
6: Nõmme on selline natuke nagu keskkonnast, ta on eraldi seisev koht, kus on täitsa loogiline ja normaalne, ta on niivõrd rahulik ja tundub, et seal võiks leida selliseid kohti, kus saab kassist õunu võtta. Eramajade kõrval.
5: Ja.
6: Aga ka näiteks Tallinnas kesklinna rajoonis sisuliselt ikkagi kassi saab asumis. Samamoodi on õunad sageli uste kõrval kastis ja võtta ja maitse. Ja ma praegu proovin aru saada, mis sorti õunudega tegu on. Ma ei ole ekspert kohe kindlasti, aga mul on tunne, et üks neist võiks olla aia ilu. Selline õunasort.
5: Jaa, võt mina tunnen vist veel vähem õunasorte kui sina. Et ma tunnen rohkem neid suviseid.
6: Antonovka ilmselt on ka üks neist.
5: Jaa, ma arvan, et see roheline on tõesti Antonovka. Et see peaks olema väga hea koogiõun, ehk selline hapukam.
6: Jaa, mulle haputõunad maitsevad küll.
5: Aga proovi, vaata, ma lõikasin siia natukene rohelist õuna ka lahti, et kas maitseb ka nagu Antonovka. On ta selline hapukam?
6: Ma maitse järgi ei tee vahet.
5: Ei tee.
6: Ei tee.
5: Mina armastan magusamaid õunu. Noh, koogi siis see loomulikult haput, aga ma ei olegi selle aastal jõudnud õuna kooki teha. Võibolla täna nendest õuntest midagi lõpuks jõuab ka koogi siis.
6: Kui sa tegid tunni ajas jalutuskäigu
5: ja,
6: siis Nõmmel?
5: Tund aega jalutus.
6: Ja kui palju kaste sa nägid, kust õunus ei võtta?
5: Ma nägin lausa viit.
6: Viit kassi?
5: Ja see oli, kõigil oli hästi niimoodi toredasti neid õunu pandud. Et üks oli pannud sellistesse suurtesse majoneesiämbritesse, see oli täitsa mu oma kodutänava lõpus. Siis üks oli pannud sellisesse nagu korvikesse, mis oli posti külge hästi sellise kunstilisel viisil treitud. Siis oli tavaline selline plastmassist kastike tõstetud aia peale ja siis oli üks väike pingike maha pandud. Ühesõnaga väga ilusti oli sätitud. Et sealt oli tõesti rõõm võtta. Aga kas sa tead, mida üldse tohib teha õuntega, mis üle jäävad? Et kas sa tohid, noh, kui sa ei taha neid nagu söögiks ära anda, Mis nendega veel teha võiks?
6: Õunamahla.
5: Või siis ei või?
6: Õunamahla kindlasti.
5: No seda küll. Aga kui sa tahad neist lihtsalt lahti saada, kas sa võid nad lihtsalt metsa alla visata? mis sa arvad?
6: Ma, muidugi võib, miks ei või?
5: No võt, nii arvad sina, aga tegelikult ei või.
6: Metsa alle ei või õunu
5: visata? Ei või, sa võid hoopiski trahvi saada selle
6: eest, kui nalja minuga?
5: Ei tee nalja sinuga.
6: Kui mul on õunad üle jäänud, nad on juba mädanema läinud, kuhu ma nad siis viin?
5: Sa võid nad viia jäätmejaama.
6: Jäätmejaama.
5: Jaa, ja mitte lihtsalt, et viid jäätmejaama, sa veel maksad ka selle eest. Jäätmejaama viimine on tasuline.
6: See... Maja taga on mingisugune võserik ja keegi seal ei käi. Ja seal nii või naa toimub selline naturaalne protsess, mis toimub selline igasuguste asjadega. Kas ma sinna siis ei või õunu viia?
5: Ei või, sellepärast, et sinna võivad tulla siis metsloomad ja nemad hakkavad arvama, et sa hakkad neile igapäev süüa panema. Ja siis see meelitab igasugused närilised ja muud metsloomad linna ja siis nad... No, Nad ei peaks ju linnas olema, eks? Teine asi, et liiga palju õunu pidi maapinna happeliseks tegema ja siis see rikub maa tasakaalu ära. Aga siis oli vist 5 eurot, kus see oli kantmeeter või midagi sellist, kui see jäätmejaama viid, on see tasu. Nii et, siis et komposti... komposti ka ei tohi liiga palju panna.
6: Komposti hunnik tuleb teha kuidagi spetsiaalsesse plastkonteinerisse sisse.
5: Ja see peab olema nii, et sinna ei pääse ligi, aga ka hoiatati, et liiga palju õunu ei tohi ka kompostida, sest jällegi see rikub ära selle happe tasakaalu.
6: Ma leidsin vist lembitu õuna, vaata see on lembitu moodi ja tundub sulle ka, et pildi peal on selline.
5: Jaa, see võib tõesti olla. On seal kirjas, et see on sügisõun.
6: Jaa.
5: Siis on. Tervitame lembitu kasvatajat. Nii et ühesega kõige targem viis, kui sa ei taha teha kooki või mahla ja ei jaksa seda tööstuslikes kogustes teha, on lihtsalt tõsta seda ikkagi kastiga aia taha, nii et metsloomad kätte ei saa, aga jalutavad kodanikud võivad võtta.
6: Ja ma arvan, et tuleb mahlaks ära teha. Mulle õunamahlu kohutavalt eesti maitseb, et seda peaks tegema.
5: Aga see eeldab, et sul on mahla press.
6: Ei eelda, tegelikult on ju olemas igasugused toredad tegelased, kes on ise endale kodus teinud mahla pressi valmis sellise suure võimse ja keevitanud valmis ja siis sealt saab viidama õunad kohale ja tuleb see õunamahla vastu.
5: No jah, aga jällegi, see on ikkagi kulu ja ettevõtmine.
6: Aga ta maitseb ka paremin selle võrra, et on ettevõtmine läbitud.
5: Aga igal juhul on väga imelik, kui peaks praegu minema poodi ja ostma mingisuguseid poola õunu, kui Eestis samal ajal on õunauputus. Nii et seetõttu soovitan soojalt minna mõnda sellisesse aedlinnakesse jalutama, lisaks sellele, et saab silmaringi arendada ja vaadata imelist arhitektuuri ja natukene pulssi tõsta ja oma sammud täis teha, võib saada ka veel oivalist kodumaist õuna. Väga öko!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Merilin, mis sa teed siis, kui on kuu lõpp ja rahakotis puhub tuul? Mida siis, sa sööd siis?
2: Siis ma söön pelmeene.
1: Pelmeene või? Vaat mina ei söö pelmeene ka, sellepärast, et rahakotis ei ole siis mitte midagi. Ma ei saa pelmeene kosta. Siis ma söön õunu. Minu elus on olnud perioode tõesti, kus ma olen söönud kuu lõpus lihtsalt õunu. Hommikusöögiks, lõunusöögiks ja õhtusöögiks. Üle kahe päeva ma ei jaksa seda teha. Ma pean ütlema, ja siis ma pean ikkagi makarone või mingisugust tatart, midagigi sinna vahele saama. Aga ja sa teed sellist nägu, et see tundub õudne. Ta ei ole nii õudne.
2: Mida su maa hapesus selle peale teeb, kui sa kaks päeva ainult õunu sööd?
1: Ma ei oska öelda. Noor mees, ega ei tunne.
2: Ja nüüd siis täna, eks ju, kuu lõpp viimane päev hommikusöögiks õunu, et oleks ma seda teada. Ei, see ei olnud tegelikult õel nali sinu.
1: Ja see ei olnud ka kuulajatele vihje, et meil mõlemal kuidagi raha otsas on, et me siin õunus nüüd sööme. No, nii hulle asi veel ei ole, aga...
2: Aga tead mis, mul on üks nipp veel.
1: Nii.
2: Kuu algul, siis kui palk ära tuleb, siis ma ostan omale mereande sügav külma. Ja siis, kui saabub kuu lõpp, ja pole enam millestki süüa teha, siis ma teen omale pastat mereandidega, nii et see on puhas luksus ja ilma, et ma oleks pidanud sinna raha enam kulutama.
1: Vau, wow, selline trikk ka.
2: Selline trikk.
1: Ma ei olekski selle peale tulnud. Mul üks kolleeg, Heile Sillama, kunagi siin nädala käärest õunu.
2: See on ikka hirmus, aga kuivaineid peab ikka olema, et...
1: Ta ei söönudki mitte midagi muud, tõsiselt ka, nädala aega.
2: See kõlab hirmsasti, et ma kindlasti kuulajatele seda ei julgeks soovitada, et see võib lõppeda emos. Aga alati ta sub varuda tatart, riisi, pastat ja mul on näiteks ka põdrakonserve. Nii et ma saan alati teha kas või sellist lihtsalt nii-öelda enam-vähem turisti einega... makaroni roa, kui muud üle ei jää.
1: No täpselt, aga munad ka nüüd liiga kallid ei ole. Saad ju tegelikult selle euroga pakk kätte, euro 50.
2: Kas sina ostad puuri mune, Sander?
1: Ei, ma räägin, et kui on häda käes, sa saad ju euro 50, saad pakki kätte ju munad.
2: Minu käsi ei tõuse.
1: Isegi kui on kuu lõpp.
2: Isegi kui on kuu lõpp.
1: Enne sa sööd siis nädala kärjest õunu, kui lähed mune ostma.
2: Mina ei söö nädala kärjest õunu ka. Et ma tõesti, siis ma söön tatart, aga muide, ma söön igal hommikul keedumuna. Ja
1: see muna on suur selline
2: selline korralik. Keskmine kui nii suur korralik, ta on kindlasti vabalt peetud kana muna kui ma ikka igapäev sellist asja söön ma tahaks, et sellel sõbral kanal, kes mu toidulauda igapäevaselt katab, oleks ka hea elu
1: sa mõtled seal kana peale ka ikkagi?
2: Muidugi ma mõtlen kana peale ka see on ju tema töö vili
1: ja see on ka vaade ja tundub, et võibolla isegi loogiline vaade, kui asja läheneda.
2: See on see sama põhjus, miks ma tahan süüa neid Eestis ajas kasvanud õunu, mitte kuskilt Poolast või veel hullem Chiilist kohale toodud tööstuslikus koguses kasvatatud õunu, mida on pritsitud, jumal teab millega. Et ikkagi see põhimõte, et toit võiks olla võimalikult lähedal kasvanud, Ma ei järgi loomulikult rangelt seda.
1: Kas sa oled vegan, kas sa liha sööd?
2: Söön.
1: Liha sööd?
2: Väga maitseb.
1: Okei. Okay. Et seal sul sellised eetilisi probleeme ei teki?
2: No, ärme nüüd hakka. see liha võiks olla eetilisel viisil saadud, ehk võimalikult väikeste kannatustega, aga... Ja, ma söön liha, jah.
1: Okei.
2: Aga sina, mis sina hommikuks sööd?
1: Ma ei söö liha, aga...
2: Hommikuks mul väga, ma liha ei söö.
1: Mul väga paljudel hommikutel jääb tegelikult hommikusööks söömata, aga kui mul on see aeg ja võtan selle aja endale, siis ma armastan süüa vist selliste kreeka jogurtit erinevate pähklitega.
2: Ja, mul ja ka, siis muna banaan. Ja kreeka jogurt.
1: Banaan sinna sisse, et oleks magu saam, siis erinevad pähklid ja siis kreeka jogurt. Ja vahepeal ka skirri, aga siis on siin natukene nii-öelda patustunud, sellepärast, et skirrid on sageli mingisuguse moosiga ja seal on sukrutseis ja nii edasi. Et eks siis ideaal maailmas tõesti ja kreeka jogurt.
2: Minul jällegi hommikuti magus üldse ei lähe, nii et minu kreeka jogurt ei ole magus.
1: Lääne-Euroopas, Prantsusmaal näiteks, ma olen elanud ühes peres kuskil nädal poolteist ja seal hommikuti anti sulle see nussa potska kätte, siin on sulle valge sai ja nüüd söö.
2: Õudne.
1: Absoluutselt õudne. Jah, mida see jällegi veres suhkru?
2: Mida su keha sellest saab peale sellise tohutu suhkru laksu, eks ju?
1: No jah. See ei tundnud mulle ka hea. Nii et, ja ma olen tegelikult väga palju sünnud ka putru hommikuti. Võtta aja selleks, et putru teha. See ei lapsepõlves külge.
2: Putru ma teen nädalavahetuse hommikul, kui on aega.
1: Ja pannkoogid siis nädalavahetusel ka või?
2: Pannkooke ma üldse ei söö.
1: Põhimõtteline, pannkoogi vastane.
2: Mulle meeldivad lihatäidisega pannkoogid. Jällegi, mul on nagu magusa pannkoogiga probleem. Vahel harva ja siis need peavad olema ülepanni pannkoogid. Mulle ei meeldi rasvased pannkoogid ja mulle ei meeldi see rapsiõli praadimise lõhn. See on kohe, hakkab vastu. Mm-hmm. Nii et pannkook peab olema tehtud nii, et me ei tunne seda rasva lõhna.
1: Aga nüüd kuidagi sujuv üleminek teha meil peagi algavaks intervjuuks, siis kas sa ostad seda kõik need toiduained, millest me siin rääkisime? Ostad sa poest siis kaardiga või sularahaga?
2: No ma ikka maksan kaardiga, et mul on haru harva sularaha ja siis kui ma tõesti Nõmme turul käin, siis ma vahel püüan varuda sularaha, et osta just taluniku käest, kellel ei olegi kaardimakse võimalust, aga alati mul see ei õnnestu ja siis ma ikkagi lähen nende lettide juurde, kus on kaardimakse võimalus.
1: Mina olen ka ikkagi see inimene, kellel kaardi maksmine on igapäevane ja sularaha. No on küll kodus, aga ma ei kasuta seda absoluutselt. Igal juhul me hakkame sellest kõigest rääkima õige pea.
2: 10 minuti pärast.
1: Ja Eesti Pangast tuleb meile külla sularaha osakonna juht Rait Roosve. Aga enne veel pooltunni uudised.
3: Tere hommikust! Uudistega on eetris Karin Aule. Venema õhurünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele hukkus täna varahommikul üks laps ja sai vigastada 5 inimest teatavad kohalikud võimud. Rünnakute järel puhkesid Ukraina pealinnas ka tulekahjud, kahjustada said eramud muud hooned ja mitmes piirkonnas katkes elektrivarustus. Venema on viimastel kuudel Kiievile suunatud rünnakuid hoogustanud, kasutades lisaks droonidele ka ballistilisi rakette. Ukraina sai uue saadetise NASAMS õhutõrjerakette ja valmistub sel nädalal uuteks kõnelusteks õhukaitse edasise toetuse üle, teatas president Volodõmõr Zelenski. Ta tänas partnereid ja märkis, et Patriot-süsteemidele vajalike rakettide tarnete tagamiseks käivad samuti läbirääkimised. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui kuu aega kestnud langus taas 23,6% peal, Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate ligi 15% valimiseaalistes kodanikest. Nii selgub ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitlusest. Esikolmikule järgnevad üsna võrdse toetusega EKRE ja Reformierakond vastavalt 13,8% ja 13,7%. Parempoolseid toetab 6,9% vastanud. Riigikogu majanduskomisjon kiitis heaks ja saatis täiskogusse eelnõu, mis kohustaks kergliikurite renditeenuse pakkujaid kontrollima kasutajate vanust ja juhtimisõigust. Muudatuse eesmärk on vähendada alaealiste sattumist kergliikuritega juhtuvatesse õnnetustesse, kus nad moodustavad kuni 30% kõigist juhtumitest. Edaspidi peab 10-15 aastasel kergliikuri juhil olema jalgratta juhtimisõigus kõigil teedel ja sõiduki omanik vastu selle eest, kui lubab seda juhtida nõuetele mitte vastaval isikul. Uued reeglid on kavandatud jõustuma tuleva aasta märtsis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Täna enne lõunal on pilves selgimist, aga ilm kohati sajab vähest vihma ja on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja soojuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoole 4-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 graadi. Tallinnas on praegu 14, Pärnus 13 ja Tartus 12 graadi sooja.
0: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda. Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt.
4: neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Kell on saanud 7:35 ja meil on aeg rääkida liiklusest. Tark tee portaali järgi täna hommikul, no taaskord ütleme, et nii et olukord teedel on väga positiivne, ei ole suuremaid muresid probleeme. Meil antakse teada, et Lääne ja Viru maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Näpikülas mõlemas suunas hakatakse paigaldama kiiruskaamera kabiine. Tööd kestavad 2 päeva ja tööde ajal on kiirus piiratud. Ka Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksnulja teel tehakse tee töid ja tööde ajal 2 päeval on kiirus piiratud. Kas meil Veisist ka midagi täna hommikul juba vaadata?
2: Jaa, aga siin ei toimu suurt midagi. Gonsiori tänaval ja Odra tänaval siin Tallinna kesklinnas on natukene liiklus seismas ja Tammsaare teel samamoodi, aga no mis siin veel on? Sõle tänaval ka. Aga üldiselt on veel liikluspilt rahulik ja kellel on vaja 8 tööle jõuda, siis ilmselt jõuda.
1: Tartus vaikselt inimest on ärkamas. Puieste Narva maantee ristil on ummik, mujal liiklus sujuv. Ohutut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nii nagu lubatud sai, me hakkame rääkima nüüd sularahast.
2: Ja meil on stuudios Eesti Panga sularaha ja taristuosakonna juhataja Rait Roosvee, ehk täpselt õige inimene sellest rääkimiseks. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: No, me just siin Sandriga arutasime, et mida aasta edasi, seda vähem kipub inimestel olema rahakoti vahel sularaha. Ja endiselt on ikkagi mõned ärid, näiteks väiketalunikud, kes turul tahaksid sularahas arveldada, aga inimestel ei olegi neile sageli raha anda. Või siis näiteks restoranis tahaks jätta jootraha, aga ei ole seda võimalust. Et mis statistika näitab, et kui palju üldse inimesed veel kasutavad sularaha ja on see kadumas?
3: Jah, tendents on tõepoolest selline, et jaemaksetes sularaha väheneb, eriti Eestis, Soomes, Hollandis, teistes riikides mitte igal pool ühtemoodi. Ja aga tervikuna euroalal ka ikkagi ta väheneb, aga ringluses oleva sularaha mis kasvab, et siin on niisugune omapärane vastuolu.
2: Mida see näitab?
3: See näitab tegelikult seda, et ikkagi sularahaga säästetakse ja sularahaga tegelikult arveldatakse ka oluliselt suuremates kogustes, kui me seda nagu tava inimestena arvame.
2: Kas see tähendab siis seda, et ikkagi on neid, kes võtavadki sularaha vastu, aga tõenäoliselt ei deklareeri seda?
3: Noh, ma arvan, neid on väga vähe. Ma arvan, neid on väga vähe ja kui me nüüd räägime Eestist ja ka euroala, siis ikkagi kogu see rahapesu temaatika ja samamoodi maksude jälgimine on ikkagi ülimalt kiiresti arenud, eriti viimastel aastatel, eriti ka just seoses nii-öelda maailma digitaliseerumisega, et see on ikka äärmiselt komplitseeritud, see niisugune varjamine ja petmine, aga ma tahaks rõhutada seda, et sularaha on ingliskeeles siis legal tender, ametlik maksevahend ja igasugused tegelikult jutud, et sularaha on nüüd kahtlane, et te annate mulle sularaha, et ega ma siin ei ole mingisugune selline, see ei ole tegelikult üldse mõistlike hea. Ja sularaha kadumise üle on palju räägitud, kindlasti ta kunagi kaob.
2: Millal see võiks juhtuda?
3: Ma ei tea. Või juba äge oleks, kui ma teaks, aga
2: no väike prognoos, ma arvan, et kuulajad võib-olla ei mäleta, mis
3: ma ikkagi ma oletan, et see on nii-öelda lähemate, ma ütleks nii lähema paari aastakümne teema.
2: Isegi nii kaua.
3: Jah, aga see kõige olulisem asi, mis seda sularaha nii-öelda hoiab, vaatamata sellele teatavale ebamugavusele, et sa pead rehkendama, vaatama, jälgima, panema teda kuhugi, hoidma, siis on see sularaha fenomen seisneb selles, et temaga arveldamiseks ei ole vaja mingisugust tugi infrastruktuuri. Kaardimaksed, mobiilimaksed eeldavad kõike nii-öelda, ma ei tea, mis iganes, serverit, pilveteenust, valguskaableid, kõike muud sellist, sularahaga seda vaja ei ole.
2: No, sularaha automaadist on ikka vaja ta välja võtta.
3: No jah, seda küll, aga see on nüüd ikkagi sularaha automaat või ATM on tiba niisugune lihtsam tehnoloogiline lahendus, aga see tsentraalne tehnoloogiline lahendus võib kogu kaardimaksesüsteemi sekundi pealt hävitada või öösõnaga nii-öelda, kui seal midagi tehniliselt juhtub, oi kui jumal, kui on tegemist mingi diversiooni või provokatsiooniga. Ehk ta on selles mõttes tehnoloogiliselt hästi õrn. Samamoodi elektrikatkestused, mis tulevad, mis iganes, looduslikest tingimustest või loodusõnnetustest. Sularaha puhul seda vaja ei ole. Tähendab, ja me saame sularahaga arveldada minu pärast kas või kese tööd pilkases pimeduses, see on kõik võimalik.
2: Kui tihti te seda teete?
3: Ma ei öösel ei arvelda, aga see on lihtsalt näide, et ta on selles mõttes väga sõltumatu. Ja teine oluline asi, mis võibolla siin Põhja-Euroopas ja ka meil ei ole niivõrd ära märgitud, aga seda rohkem lääne poole Euroopas ja Põhja-Ameerikas arvelduste anonüümsus. Seda kuskil osades riikides võrdsustatakse nagu kirjavahetuse saladusega. Meil ei ole see nii suur teema, aga näiteks see teema on olemas Saksamaal, USA's, Kanadas. Muuseas Saksamaa kohta see huvitav fakt, et Saksamaa on vaieldamatult kõige suurem, kõige võimsam ja ütleme ka kõige kaasaegsem euroala riik, aga suhteliselt kõige suurem sularaha kasutaja.
1: Kas see põhjus võib tulla sellest, et seal on palju moslemeid?
3: Ei, kindlasti mitte. Seda on uuritud...
1: Ja neil on mingisugune oma pangasüsteem nii-öelda seal?
3: Ei, see on teine asi okay. Ja see on ikkagi selles mõttes Saksa sularaha ringluse mõistes on see marginaalse tähtsus. See on küll olemas, see on tõsi. Aga see on ikkagi niisugune keerulisem psühosotsiaalne kompleks, et miks ühes piirkonnas või miks üks rahvas eelistab ühte meetodi teine teist. Seda on uuritud, aga niisugust selget pilti olemas pole.
1: Saksamaal kuskil Baierimaal, ma tean, piirkond, kus on oma raha, oma valuuta käibel, millega saab osta siis kohalikult turult asju ja märksa odavamalt saab asju kätte kui siis üle riigise.
3: Jah, on ka sellised asju, ehkki need on õiguslikus mõttes muidugi äärmiselt komplitseeritud ja lõppkokkuvõttes on sellised lahendused muidugi hästi kallid, eks ole.
1: Raita, aga minu arvates nimetasite päris häid põhjuseid, miks mina oma asjatundmatu arvamusega julgen esineda selle mõttega, et sularaha ei kao kuhugi. Teda on lihtsalt vaja.
3: Jah, senikaua, kui ei ole niisugust, kuidas ma ütlen, lollikindlat ja suurest tehnoloogilisest infrastruktuurist sõltumatu vahendit, senikaua me jätkame pangatähtedega ja ohõudust, ma vabandan, et ma nii ütlen, ka tõesti iganenud müntidega, mida enam ei peaks olema, aga paraku nad on.
2: No Eesti Pank ju ise alles hiljuti emiteeris sipsiku mündi äärmiselt populaarse inimesed jooksid tormi, see esitil seal uksedaga järjekorras ja nii iga kord, kui tuleb selline eri münt välja, et miks te siis neid välja annate, kui see on selline õudus, mida ei peaks enam olema?
3: Ja aga seal tuleb nüüd vahet teha, on meenemündid ja pühendusmündid ja siis käiberaha. Ja õudust on sellepärast, et värvilised metallid, mida maailmas on nii vähe. Ja noh, kui natuke filosofeerida, kas tõesti ei ole mingid muid vahendeid kui üks nii-öelda ilusti vermitud, aga ikkagi metallplönn, kas me tõesti ei oska tänapäeval mingi muu asjaga arveldada, kas me peame selleks siis meeletult maakera või maakoort ümber pöörama, et see metall kätte saada.
2: Eriti arvestades, kui väikese väärtusega täpselt rahaliselt
3: ja.
2: On.
3: Aga 2600 aastat tagasi, kui esimesed mündid tekkisid, nii on see asi püsinud. Muidugi mündi suur pluss on jällegi see, et ta on ringluses äärmiselt kaua ja ta on seda pidi siis nii-öelda nagu odav, eks? Kaudsed kulud, mis on seotud transporti, käitluse ja nüüd ütleme tõesti maavarade kaevandamisega, seda seal just nagu arvesse ei võetaks. Et aga muuses Norra on üks esimene maailmas, üks esimene riik, kes on seadnud endale eesmärgiks loobuda üldse müntidest kui sellistest, Norra kuningriik.
2: Aga mis võiks siis asendada seda metalli, millest münti tehakse või mis see lahendus oleks? Meil on ju väiksemaid rahatähti ka vaja.
3: Jaa, jätkuvalt proovitakse erinevate plastiklahendustega, aga seal ongi nüüd kuskil see niisugused füüsikalised seinad tulevad seal ette, ehk siia maani niisugust head ja mõistliku materjali veel leitud ei ole, aga sellega tegeletakse hästi intensiivselt.
2: Ega see plasti kasutus ka ju ei peaks ülemäära suur olema, see on samamoodi keskkonnale koormav ja teiselt poolt ilmselt ka lihtsamini järele tehtav.
3: Jah, eelkõige selles see praegune probleem ongi, et ka münt sisaldab endas turvaelemente, millest vähe teatakse, aga nende järele tegemine on äärmiselt komplitseeritud nii-öelda metallmündi puhul.
1: Mäletan, kui läksin kodulaenu küsima ja sain ka öelda, et aga tule siis oma sissemaksuga kohale ja tuli mina siis sularahaga ja pank ütles mulle, et see sularaha nüüd küll meile väga ei meeldi, et kust sa selle said, anna ikka meil nüüd täpselt teada, miks on nii, et pankadele sularaha ei meeldi?
3: Ega see päris nüüd täpne õige ei ole, seda öelda ei saa, pangad on kohustatud sularaha vastu võtma, Eestis on eurokasutusele võttu seadus, mis selle paika paneb. Aga nagu juba enne öeldud, sellega käib kaasas terve rida formaalseid kohustusi, mis on küllaltki kulukad, keerulised, ehk eelkõige teatud summast alates tulevad need samad rahapesu regulatsioonid meile kõigile ette, sõltumata, kes me oleme. Ja see nõuab aega ja kuidas ma siis ütlen, pangal peavad olema selge funktsiooniga välja õpetud töötajad. Neid peab olema palju, kui sularaha kliente on palju. Ehk sealt see hoiak.
2: Nad peavad, võigemini sina pead suutma pangale tõestada ja. Oma raha päritolu ja kui see ei ole elektrooniliselt jälgitav, ehk siis, et kuidas arvele tuli, siis on keeruline.
3: See on keeruline.
2: Ka mina ja. Olen olnud olukorras, kus müün kinnisvara ja ostja küsib, et kas ma võin maksta sularahas, siis ma ütlesin, et sellega peab nüüd juba panga poole pöörduma, et mis nemad sellest arvavad. Aga kas teie ise olete pigem sularaha usku või kaardimakse usku, et mida te ise rohkem kasutate?
3: Kindlasti kasutan kaarti rohkem või noh, väga-väga oluliselt rohkem põlvkondade erinevusest ka, et ma vaatan oma kolme lapse pealt, kes ei kasuta üldse sularaha, eks ole. Ja vaatamata sellele, et isa palegis teeb tööd ja sularahaga toimetab, neid isegi ei huvita see, eks ole. Ja siin just umbes aasta tagasi ma sain teada, et ükski minu kolmest lapsest ei olnud elu sees näinud 100 ja 200 eurost, eks ole.
2: Ausalt öeldes, mulle tundus ka 200 eurone, et see peab olema mingisugune pettus, et ega seda naljalt nagu ringlemas ei näe.
1: Jah, mina ka ei ole näinud.
2: Ja ega ei taha ju ka kaupmehed seda vastu võtta, et
3: jah, aga tegelikult ikkagi siin ongi see, et nad peavad seda tegema. Euroopa Liit praegu sellega tegeleb väga-väga tugevalt, ajendiks on olnud Ukraina sõda, et see sularaha aksepteeritavus või staatus püsiks ja et sellised silte ei oleks kuskil paarides, taksodes, ma ei tea kus kohal, et me sularaha ei aksepteeri. Tõenäoliselt nüüd aasta või kahe pärast Euroopa Komisjon kogu vastava regulatsiooni paketi lauale paneb, nüüd selles suhtes ka asi muutub. Ja ikkagi see niisugune toimepidevuslik mõõde, mis selle sularahal on, mille nüüd Ukraina sõda välja tõi, see on tõesti praegu üks väga-väga oluline poliitiline suund tervel euroalal ja just noh, hästi lihtsalt seletades on niimoodi, et arveldamine on majanduse vereringe ja kui nüüd elektrijaam lendab või noh, tekib mingisugune katkestus, me ei saa ju öelda, et me ei saa osta kurke, ma ei tea, oliiviõli, õlut, selle tõttu, et kuskil elektrijaamas juhtus õnnetus. Ehk selle tõttu see sularaha on äärmiselt oluline ja nüüd kuidas sellega toimetada, hästi palju sõltub inimeste enda valikust, aga kindel soovitus või üleskutse inimesed palun hoidke kodus sularaha. Ärge hulludes kogustes ka hoidke, eks ole, hoidke teda kindlas kohas, hoidke soojas ja kuivas kohas.
1: Eks ahju lõõris, kui mida ei kasuta.
3: Ei, jumala pärast mitte. Need on need igaaastased õnnetused, mis jõuavad meie ekspertide kätte.
2: Sukas ääres.
3: Kaalb lahendus, kasvuhooned, maasse kaevamine, kõik need on absoluutselt taunitavad. Aga
2: kus siis on hea hoida sularaha?
3: Mingis kohas, mille peale võõras inimene esimese hooga, mille peale ta ei tule, eks ole, ei tohi ka kuskil mingi rämsu või prügi sees hoida, hästi palju on juhtumeid, eks ole, tõesti hästi palju on juhtumeid, kus selgub, et naised on vahest korralikumad kui mehed, eks ole, et siis pereema on kraaminud mingit kappi või sahtlit ja siis selgub, et seal on olnud need samad sajased ja kahesajased ja need on kõige muu rämsuga läinud näiteks saunaahju, eks.
2: Päris kallis küte.
3: Kallis küte. Ehk tasub hoida nii-öelda delikaatselt ja see kogus, mis inimestel olemas olla võiks, see on nii-öelda leibkonna põhine, et kui palju teil on sularaha 8 nädalaks vaja. Teie perel või teil, võt nii palju hoidke sularaha kodus.
1: Oskate umbes hinnata, et kui palju sularaha, kui suures vääringus Eesti inimesed aastas näiteks kogemata põlema panevad ja ära viskavad?
3: Jaa, see muidugi sõltub, aga tegemist on ikkagi kümnete tuhandete eurode väärtuses niisuguste õnnetustega.
2: Aga
3: sularaha puhul veel, et praegu mul tuli meelde, et näiteks sel aastal kahe esimese kvartaliga on siis pangaautomaatidest ehk ATM-idest Eesti elanikud välja võtnud sularaha 1,7 miljardi väärtuses, mis, mille puhul võib öelda, et aasta jooksul me jõuame kuskil kindlasti kuskile sinna 4 miljardi alla, eks, mis Eestis on, eks ole, 1,33 miljonit elaniku nendest nii-öelda aktiivsed majandusagente äkki on, noh, ma oletan, on miljon, nii et tegelikult on märkimisväärse kogusega tegemist. Ja nagu öeldud, et Eesti, Soome ja Holland on selles mõttes või formaadis väga modernsed riigid, meie sularaha kasutus ja intensiivsus on euroalal kõige madalam.
2: Kui palju ikkagi sellest, need sularaha arveldused siis kõikidest arveldustest moodustavad?
3: Jaemaksetes on see kuskil niimoodi 10% ümber Eestis, eks ole, Saksamaal näiteks hoopis teised näitajad. Ja ütleme, võibolla seal on nüüd tegemist hinnangutega, täpselt statistikat ei ole, kõikidest kogu arveldamisest on see äkki siis kuskil 35% ulatuses on sularaha.
2: Millistel puhkudel te ise kasutate sularaha?
3: Ma kasutan, suvel käin turul või turgudel, eks. Aga nüüd kaks huvitavat asja, mis ma see aasta tähele panin, et ikkagi ka turukaupmeestel on väga paljudel on makseterminaalid ja teine väga huvitav asi, mis mulle nii-öelda eksperdina väga meeldib, et väga paljudel turukaupmeestel on ka sularaha võltsingute detektorid kasutuses. Et just ma paar aastat olen ostnud siin keskturult väikseid kurke, üks noor torist pere müüb neid, eks ole, ja nendel on niivõrd kift, et annad seal 20 euros ja nad panevad sealt detektorist läbi, ehk kõik on kontrolli all.
2: Kui palju Eestis juhtub seda, et on võltsitud?
3: Hästi vähe. Me oleme kõik noor torist pere müüb neid, eks ole, ja nendel on niivõrd kift, et annad seal 20 euros ja nad panevad sealt detektorist läbi, ehk kõik on kontrolli all.
2: Kui palju Eestis juhtub seda, et on võltsitud?
3: Hästi vähe. Me oleme kõige

0: otsa on praktiliselt olematu. Mis ei tähenda, et neid võltsinguid ei ole, euroalal on neid tegelikult ikkagi päris palju, kuskil kellegi sõltub aastast 300 kuni 400 000 võltsingut keskelt läbi iga aasta euroalalt leitakse.
1: Milline rahatäht on kõige suurema tõenäosusega võltsitud?
0: Tuleb olla ettevaatlik 50 ja 20 puhul. Et soovitus inimestele, eriti kui te olete välismaal, vaadake, kompige, vaadake vastu valget seda pangatähte või valgust, vaadake vesimärki, vaadake teisi lihtsaid turvaelemente, olge tähelepanelikud. 50 puhul juba võltsimist tõenäosus läheb hästi väikseks ja suuremate pangatähte puhul samamoodi.
1: Siis suur tänu ja inimesed tasub siis hoida natukene sularaha kodus kahe nädala jagu, nagu Rait Roosve ütles. Aitäh hommikul tulemast Eesti Panga sularaha osakonna juhataja.

Isamaa toetuse langus on peatunud. Riik toetab järgmisel 4 aastal kortermajade renoveerimist kokku 160 miljoni euroga. Venemaa õhurünnakutes Kiievile hukkus 1 laps. Norra parlamendis algavad Epsteini kuulamised. Täna enne lõunal sajab kohati väest vihma ja on nudu, pärast lõunal soe võimalus väheneb. Täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikus, kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui 2 aega kestnud langus taas 23,6% peal. Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate 14,9% valimisõiguslikest kodanikest, selgub Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitlusest. Esikolmikule järgnevad üsna võrdse toetusega EKRE ja Reformierakond, vastavalt 13,8% ja 13,7%, parempoolseid toetab 6,9% vastanutest. Koalitsioonierakondade toetus kokku on 15,2%, opositsioonierakondadel 74%. Valitsuse tööga on rahul 28% ja peaminister Kristen Michali tööga 19% küsitletutest.

0: Riik toetab järgmisel 4 aastal kortermajade renoveerimist kokku 160 miljoni euroga, kuid toetuse määr langeb 20% peale. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks toimuma juba järgmisel aastal ja edaspidi on toetus kõigis piirkondades ühesugune. Korteriühistute liidu hinnangul võib väiksem toetus muuta renoveerimise keeruliseks eelkõige vaesemates piirkondades. Lisaks riigieelarvele loodetakse aastatel 2028 kuni 2034 kortermajade renoveerimisse suunata ligi 288 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul peab järgmise aasta riigieelarve sisaldama ka toiduainete käibemaksu langetamist, et leevendada inimeste toimetuleku raskusi. Keskerakond soovib langetada toiduainete käibemaksu praeguselt tasemelt 9%. Kõlvarti sõnul on toiduainete hinnad Eestis viimase 6 aastaga kasvanud ligi 60% ja maksulangetus aitaks toetada ka kohalikku põllumajandust ja toidutööstust. Venemaa uurünnakutes Kiievile selle ümbrusele hukkus täna varahommikul 1 laps ja sai vigastada 5 inimest, teatavad kohalikud võimud. Linna raputas üle tosina plahvatuse ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Rünnakus said kahjustada ka eramud ja muud hooned ja mitmes piirkonnas katkes elektrivarustus. Venemaa on viimastel kuudel Ukraina pealinnale suunanud rohkem rünnakuid, kasutades lisaks droonidele ka ballistilisi rakette. Norra parlamendis algavad täna 2-päevased kuulamised, et selgitada, kuidas nüüdseks surnud ja seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud Jeffrey Epstein Norra võimuladvikus oma mõju kasutas. USA-s avalikustatud dokumentidest on selgunud Epsteini pikaajalised sidemed mõjuka diplomaadipaari Mona Jüli ja Tärje Rööd Larseniga, keda seostatakse ka korruptsioonikahtlustustega. Samuti kahtlustatakse rasketes korruptsioonikuritegudes endis peaministrit Thorbjørn Jaglandi. Parlamendi kontrolli ja põhiseaduskomisjon kuulab üle ka välisminister Espen Barth Aide ja kõik tema eelkäijad alates 2005. aastast. Orkaan Polo räsis Mehhiko Vaikse ookeani rannikut, rebides majadel katuseid, langetades puid ja ujutades üle teid, kuid esialgsetel andmetel suuri purustusi ega vigastatuid ei ole. Polo jõudis Baja California poolsaarele 3. kategooria orkaanina, tuulekiirusega kuni 49 meetrit sekundis, kuid nõrgenes pärast California lahe ületamist troopiliseks tormiks. Sonora osariigis prognoositakse kuni 20 sentimeetri jagu vihma ja võimud hoiatavad eluohtlike üleujutuste ja mudavoolude eest. Baja California suuri osariigis kadus mitmes linnas ka elekter.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puupidakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoole saartel 4-10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Tallinnas on hetkel 14, Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
4: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
5: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: Kell on saanud 6 minutit üle 8 ja räägime natuke sellest ka, mis laias maailmas toimub. Vahel liigub maailm väga aeglaselt. Näiteks Philadelphia loomaaias elav 94-aastane Galapagose kilpkonn, kelle nimi on mami ehk emme, sai esimest korda emaks. Vahel võtavad asjad lihtsalt kauem aega ja temal koorus 16 väikest kilpkonnalast. Ja see on selle loomaaia ajaloos esimene kord, kui õnnestub Galapagose kilpkonnal üldse järglasi saada, et eks nad on tundlikud oma keskkonna suhtes. Nii et ei saa öelda, et on liiga hiline aeg emaks saada, isegi 94 võib-olla aeg. Et nad tegelikult need kilpkonna lapsed küll koorusid juba aasta tagasi, aga nüüd on siis kindel võib öelda, et nad jäävad ellu ja nad on nüüd seal olemas ja kogu see plaan neid paljundada, kui nii võib öelda, on viimaks ometi vilja kandnud.
1: Loen siin Wikipediast, et nad on looduses välja surnud ja elavadki sinult loomaaedades. Looduses elasid nad kusagil 100-aastaseks, aga loomaaias kirjutatakse, et vangistuses võivad elada siin 200-aastaseks. Nii et on selles mõttes keskeas sai ta emaks.
6: Jaa, nii on. Ta on tublisti keskealine. Ta ei ole üldse kilpkonnade mõttes mingisugune vanur. Aga alates 1932. Aastast on Philadelphia loomaaias Galapagose kilpkonna peetud ja see on nüüd siis esimene kord, kui üldse õnnestus. Tegelikult isegi 150 aasta jooksul, kui õnnestus saada järglasi.
1: Ja Galapagose kilpkonnadest inimesed ilmselt kuulnud küll, aga ega ei kujuta hästi ette seda, et täiskasvanud kilpkonnad kaaluvad üle 300 kilogrammi ja on umbes 1,2 meetrit pikad. No tõesti suured tegelased. Ja loen ka, et viimane looduses elav liigi esindaja oli üksildane Jüri. 2012 oli tema.
6: Nii nad välja suridki, eks ju. Aga jah, üldiselt teadlased prognoosivad, et need Galapagose kilpkonnad võivad nii 100-200 aastaseks elada, nii et see 94 on, sõltub nüüd siis, kas ta jääb sinna prognoosi esimesse või tagumisse otsa. Aga jah, sellist kilpkonna, kas sa peaksid kodus lemmikloomana näiteks? Nii suurt tegelast.
1: Ei, kohe kindlasti mitte ei. Jaa, ma mäletan, et lapsepõles olid sõpradel kilpkonnad kodus, ma ei saanud sellest hästi aru, suhteliselt igavad tegelased, hiired, rottid samamoodi, ei saanud sellest täpselt aru, kassid, koerad on kuidagi nagu loogilisemad koju võtta minu hinnangul.
6: Oled sa rohkem kassi või koera inimene?
1: Ei vali niimoodi, mõlevad on toredad.
6: Aga on sul olnud kassi või koera?
1: Jaa, siis ütleme lapsepõlves perel ja oli ikkagi kass ja koer.
2: Kuku hommikuraadio.

0: tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Kell on 8:14 minutit ja ilmselt mõned kuulajad teavad, et mul on olnud september väga reisimise rohke. Olen käinud Strasbourgis, siis lendasin New Yorki läbi Stockholmi muidugi ja seal Strasbourgist tagasi lennates ma tabasin ennast mõttelt, mille pagana pärast ma pean tegema lennule minnes check-inni. See oli üks tüütu kohustus, mille ma unustasin ala tasa ära ja mul oled õnneks olid kõrval inimesed, kes ütlesid, et Sander, kas sul juba on tehtud? Ja siis ma ütlesin, et ei ole, aga thanks, et meele tuletasid. Ja nii siis tekis mõte kutsuda meil hommikusse külla siia Tallinna lennujaamast mõni inimene, selle valdkonna ekspert, Indrek Nõlvak on meile ka nüüd külla tulnud. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Olge hea, seletage nüüd siis rumalale ära. Miks on vaja check-inni teha selleks, et lennukile pääseda?
5: No lennukil või lennufirmal on oluline saada aru või teada, kes on ta pardal, kui palju neid inimesi on pardal, kas ta on pagasega, ilma pagasita, seal on mees või naine, laps või täis
4: kasvanud. Aga ma ostsin ju lennupileti ära, minu nimi on lennufirmale teada.
6: Isegi pagasi saad ära osta.
5: Just. Aga te ei kujuta ette, kui palju inimesi ostab lennupileteid, aga tegelikult lennule ei ilmu. Et see ei ole nagu niisama, et selles mõttes lennufirmal on oluline, et saada aru, et see inimene on tulnud ka lennu peale. Et kui isegi kui te olete teinud internetis ära oma check-in ja ilmu lennule, siis on vaja tegelikult võtta teid nii-öelda nimekirjast maha. Lendamine on nii-öelda tehniliselt, kuidas siis öelda, ohtlik tegevus, et lennu tasakaal, kui palju inimesi on pardal, kogu see nii-öelda kaaluarvestus peab minema lennuki või õhusõiduki parda arvutisse, et see õhkutõusmine ja maandumine oleks kõigile ohutu, mitte ainult teile, kes te maha jäta, et oleks elu õnnelik.
6: No näiteks, kui ma teen kodus check-in ära, mina olen jälle selle peale mõelnud, teen kodus check-in ära, lähen lennujaama, seal ei kontrolli enam mitte keegi mu isikut, et see võiks ju vabalt olla keegi teine, kes minu asemel sinna peale läheb, kui tal on minu dokument ja kõik need andmed olemas, et näiteks, et ma ei saa ise minna, saadan sõbra ja on samast soost, keegi ei oska kahtlustada ka, nime ei saa ilmselt muuta piletireeglite tõttu. Kuidas te saate kontrollida või tagada, et need on kindlasti need samad inimesed, kes on teinud ka check-in?
5: Teoreetiliselt on see võimalik, kui me räägime Schengeni viisaruumist. Kui me räägime Schengeni viisaruumist väljas, selles mõttes, siis on olukord hoopis teine. Siis käib kogu selle check-in'i juures nii reisidokumentide kui viisa olemasolude kontroll selleks, et see sihtkoha jaamas oleks ka selge, et teid on maale lubatud või sinna riiki lubatud, et selles mõttes ei lennufirma ei peaks teid tagasi hakkama saatma oma kulu ja kirjadega ja nii edasi.
4: Vabandus, kas ma saan õigesti aru, et isegi siis, kui inimene on jätnud lennule tulemata, siis lennuk on kergem, kui ta oleks olnud, ka see, et lennuk on kergem, kui ta arvestatud alguses oli, et see võib ka siis õhku tõusu näiteks raskendada? No,
5: selles mõttes, lennukis see kaal on hästi oluline. Selles mõttes,
4: see on väga täpselt vaja teada.
5: See on selline, inimesi arvestatakse keskmise kaaluga, sama nagu pagas kõik kaalutakse selles mõttes. See on selline nagu, ütleme, arvestusmetoodika, aga mis on piisavalt täpne, et lennuki jaoks oleks kõik ohutu.
4: Seda reeglit ei ole, et ta võib olla kergem, aga mitte.
5: Võib ikka olla kergem, jah, selles mõttes.
4: Selles mõttes siis ei juhtu ikkagi mitte.
5: Ei, selles mõttes parda arvutis on vaja anda nii öelda selles mõttes see sobiv kaal, et selles mõttes, et selle lennuk on, noh, ta ei ole ainult nagu niimoodi kang ja trossid, mis seda juhib, et seal on ikka nagu, on suur masin palju tonne, mis läheb taevasse, et see data täpsus või informatsiooni täpsus on nagu väga oluline.
4: Võib-olla on oluline ka see, et kui inimesed check-in ei tee, siis on võimalik lennufirmal see koht ka uuesti täis müüa.
5: Teoreetiliselt on ka see võimalus selles mõttes, et on, on ka pärismaailmas juhtub niimoodi, et lennukid on väga tihti müüdud üle. Selles mõttes just selle pärast, et kõik reisid ei tule kohale. Lisaks reisib selle lennufirmaga reisivad selle lennufirma töötajad. Noh, mõttes meeskonnad ühest jaamast teise, et kui jäävad kohti vabaks, nad saavad võtta oma meeskondi peale. Seal on nagu veel miljon detaile. Et ja see check-in ei ole ainult selles mõttes. Ma saan aru, kui te lendate siin, tundub selline nooremapoolne mees Strasbourgi vahelt käsi pagasiga, noh, ühtegi küsimust ei ole. Selles mõttes inimesed lendavad siin koos väikeste laste, koos lemmikloomade, eri spordivarustusega, et siin ma hiljaaegu alles oli Tallinnas see Ironmani võistlus, et see oli nagu sadu ratteid, mis inimestel oli kaasas, et see kõik on nagu eri käsitlus, et sealt tuleb see selles mõttes check-ini vajadus või alajaalised lapsed, kes lendavad ilma vanemat, et lemmikloomana võib passi ja koera kaasa võtta, kui te ei teadnud, et salongi, et seal on nagu väga palju nagu detaile, et relvaga võib lennata teatud tingimustele ja nii edasi, et see peab olema kõik ette kontrollitud. Et
7: piletit ostes seda infot juba saab nii vina.
5: Jaa, aga selles mõttes piletit ostes saad selle info küll selles mõttes, aga selles mõttes, kas su, ma ei tea, räägime siis relvast, kas su relv on ohutu või pakitud vastavalt, siis see kontroll käib juba lennujaamas. Et.
6: Minul on näiteks ette tulnud olukord, kus mul on jätkulend, Air Balticuga olen tulnud Riias ümberistumine ja need hilisõhtused lennud, neil on lausu kaks tükki seal umbes, ma ei tea, 5-minutise või 20-minutise vahega. Ja ükskord ma olekski peaaegu läinud selle vale lennu peale, sest see 5 minutit vahet ma arvasin, et lihtsalt kuskil süsteem kuvab midagi valesti. Hakkan peale minema ja ma ei olnud loomulikult ainus, kelle kohta siis andis punast see pardale mineku koht seal ja mind ei lastud loomulikult. Ja siis ma küsisin, et aga kas ma äkki saaksin ikkagi selle lennu peale, et kui teil siin kohti on öeldud, et ei, võt, sellist asja ei ole võimalik ümber korraldada. Miks ei ole?
5: No nii nagu te peate oma piletit olete ostud, niimoodi see käib. Et selles mõttes, et
6: sama seal, firma, no. Sama sihtkoht, 5 minutine vahe.
5: Nii on, selles mõttes seal ikkagi süsteemis inimeste nimed, inimeste andmed, selles mõttes see ei ole nii, et seal ära vahetada, et paraku ta nii on. Sellega te peate leppima, selles mõttes, et kui sa oled ostnud, ma ei tea, pilete, jah, selles mõttes nagu sellel lennule, siis sa kas lendad selle lennuga või siis sa ei lenda selle lennuga, aga niisama seda vahetada. Või siis see vahetamine käib läbi lennufirma, et selles mõttes need, kes seal nii-öelda nagu värava letis töötavad, nendel puudub see õigus või võimalus seda piletit seal koha peal niimoodi muuta.
4: Strasbourgis juhtus meil ka selline lugu, et tagasiteekond pidi olema selline, et sõidame Strasbourgist siis bussiga lennujaama ja lennujaamat siis Frankfurtist Tallinnasse. Ja üks meie seltskonna liige magas sisse, ei jõudnud bussile, aga ta tuli siis taaksooga kenasti sinna lennujaama kohale. Ja kui hakkas lennule peale minna, mõeldi, et kuulge, vabandust, ei saa lennule tulla. Sellepärast need kaks piletit oma vahel seotud, seda kohta enam ei ole. Me oleme täisminud. Kuna bussiga inimene ei tulnud lennujaama, siis enam lennule minna ei saa.
5: Mis ma muud oskan öelda, ära maga sisse, selles mõttes. Ole kohal õigel ajal, selles mõttes. See on, kui piletit ostsid, siis on kirjas seal tingimustel, mis hetkel sa pead olema kohal, kui palju ette registreeritud. Ja. Aga selles mõttes, et ma ei oska midagi muud öelda, ja. Omad vitsad peksavad.
4: Mina ei teanud, et isegi kui bussile jõua, mis lennuma viib.
5: Põhimõtteliselt, kui see antud juhul ilmselt siis see algas registreerimine selle bussitranspordiga, või see reis algaski bussitranspordiga, mis on tegelikult oli mingi pikendus ilmselt sellele ja nii on.
4: See check-in oli tegelikult tehtud.
5: Ja noh.
6: Ja aga siis selgub, et bussi reis oli check-in'i osa.
5: Bussi reis ilmselt oli juba selle reisimise üldine osa, aga ma ei taha lõpuni kommenteerida, aga sel mõttes, et kui me räägime check-in'ist, siis see tegelikult jaguneb tavainimeseks aru, on check-in ja pardale panemine. See on kaks eraldi nagu toimingut. On ka seda, kus inimesed tulevad check-inist läbi, selles mõttes lennujaama puhvetis lähevad liiale ja pardale kas ei jõua või ei lasta, et selles mõttes võib juhtuda ka seda, selles mõttes. See on tegelikult kaks tükki, et selles mõttes kirjeldatud olukorras ta ei jõudnud pardale. Tal oli check-in küll tehtud, aga ta ei jõudnud pardale, mis sest, et see oli bussis, et aga sõiduvahend on sõiduvahend.
6: Kui palju siis seda juhtub, et inimesed lähevad liiale ja ei saagi lennukile või tõstetakse maa? Me oleme ise ka kuulnud ühest Eesti kunagisest väga kõrgest poliitikust, kellel nii läks lennukis.
5: Seda ikka juhtub.
6: Mm-hmm. Palju seda võib olla?
5: Mitte liiga palju, aga juhtub. Et inimesed on väga tihti, nende jaoks puhkus algab selle hetke, kui ta, ma ei tea, istub kodunud taksosse ja siis juba on hoog sees ja on tulnud ette, et kõik ei saa lennu peale, kes on pileti ostnud selle pärast, et on liialdatud.
6: Aga mul on ikkagi selle juurde, te ütlesite, et jah, Schengeni alal võib täitsa juhtuda nii, et pääsebki lennukile hoopis teine inimene kui see, kes on kodus selle check-in'i ära teinud, sest ei kontrollita enam neid dokumente. On mingisugune ettekujutus ka, et kui suur protsent seda võib olla?
5: Ei ole, ei ole. Ma arvan, et see on väga väike. No. Mul ei ole selles mõttes. Siis ma pean oletama ja valetama, et ma seda ei teha ei taha.
6: Aga mis saab inimestega, kes jäävad vahele?
5: Ma arvan, see on mingi dokumendi või piirirežiimi rikkumine, et ma siin ka ei oska, siin peab ilmselt PPA peal saab
6: öelda. Ma pigem mõtlen, et mis lennujaamas nendega tehakse?
5: No ei lasta antaks üle siis Eesti politseile, kes siis tegeleb sellega nagu edasi, et meie, neid, kui me avastame seda nagu pardale ei lase. Need pardale saamise juhtumid on igast huvitavad lugusid veel, et no siin inimene on püüdnud siin siiliga saada nagu pardale, et lemmikloomana tohib võtta kaasa kassi või koera, niimoodi. No see on kindlas puuris või, inimene on põues tulnud siiliga lennujaama.
4: Kaugel ta sellega jõudis?
5: Jõudis väravani, sest julgestusest, siil ei ole, need okkad, ma ei tea, õnneks kahjuks ei ole rauas, julgestuskontroll seda ei avasta, aga siis ikkagi Joosep Tootsilikult väravas selle nihelemise peale erates tähelepanu ja siis selgus, et siil oli põues.
6: Aga kui ta oleks siili pannud puuri, kas ta siis oleks saanud
5: pardale? Ei, selles lemmikloomana on koer ja kass on lubatud võtta pardale. Eeldusel, et see koer ja kass sinna puuri muidugi mahub, et muidugi Eesti mees suudab saksa lambakoera ka sellesse väiksesse puuri panna, aga jälle ei ole lubatud. Et seal on ka omad nõuded, et palju peab ruumi jääma.
6: Kas siis siili või küülikuga ei saagi reisida üldse?
5: Ei, saab ikka kaubalennuga või saada kuhu taad, mitte reisilennukiga.
4: Kuidas selle pagasi korraldamine välja näeb? Millised on arengud viimasel aastal selles valdkonnas olnud?
5: Selles mõttes arengud täna, selles mõttes kui vaadata täna Tallinna lennujaama, siis on toimunud väga suur areng just selle iseteeninduse osas, et on iseteenindus check-in kui ka nagu pagasi ära andmine läinud selliseks kaasaegse lahenduse peale, et see on tegelikult nagu tulevik,
4: et lähed sinna lennujaama kohale, teed seal kusagil arvuti juures paar klõpsu ja saad ise ära anda
5: ja läheb lindile ja juba edasi lennukisse. Kui ei ole jälle selles mõttes mingid eri olukordi, et olete jätnud sinna midagi lubamatud kohvrisse, mida ka juhtub, kui ma ei tea, siin ma saan aru, et lendamist on palju, siis kuulete, et aegajalt õigatakse, et reise ja see palun pöörduda tagasi julgestuskontrolli, siis ilmselgelt on jäänud midagi pagasisse, mis ei tohiks seal olla. Et reeglin on see akupank või midagi sellist, mis siis on olnud kas liiga suur. Et ja tasub olla kõrvad lahti, et kui teid tagasi kutsutakse, et siis te ka tagasi lähete, sest siis on võimalus, et see pagas veel lendab koos teie, kui te tagasi ei lähe, siis see pagas jääb maha ja siis te peate olema oma seal sihtkoha jaamas nende asjadega, mis teil parasjagu, ma ei tea, seljas taskus või kotis on.
6: Mõned aastat tagasi tuli siin rõõmustav teada, et nüüd lõpuks enam ei pea neid vedelikke niimoodi eraldi läbipaistvasse kotti panema, et Tallinna lennujaamas saab nüüd nii, et need asjad kotti. Siis läks natuke aega mööda, siis öeldi, ei, nüüd ikka jälle peab.
5: Teate, ma siin ei oska täpselt selles mõttes vastata. See on tegelikult nagu julgestusalane küsimus. See on minu pädevusest väljas. Need täna selles mõttes, seal on mingi seadusandlik nagu nüants või mida me oska tegelikult kommenteerida. Siin on vale mees on selles mõttes hetkel sellele küsimusele vastama.
6: Ja seda me praegu siit teada ei saa, millal see uuesti jälle...
5: Küllab ta saab, aga jah, selles mõttes millal ma ei oska öelda tõesti.
4: Aga Indrek Nõlvak, suur aitäh meile siis külla tulemast. Edu, jõudu, jaksus. Ma arvan, et saime targemaks küll selle valdkonna koha pealt.
6: Mina sain teada, et siili ei tohi kaasa võtta.
4: Ja küülikud ka mitte. Kalapakose kilpkonna ammugi mitte.
6: Kahjuks nii on. Aitäh tulemast.
5: Aitäh teile.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem, samal ajal kui 21% on sellele vastu. 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolthäälega. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui kuu aega kestnud langus taas 23,6% peale tõusnud. Keskerakonda toetab 21,7, sotsiaaldemokraate 14,9% valimisõiguslikest kodanikest, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitlusest. Esikolmikule järgnevad üsna võrdse toetusega EKRE ja Reformierakond vastaval 13,8% ja 13,7%. Valitsuse tööga on rahul 28%, peaminister Kristen Michali tööga 19% küsitletutest. Riik toetab järgmisel 4 aastal kortermajade renoveerimist kokku 160 miljoni euroga, kuid toetuse määr langeb 20% peale. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks toimuma juba järgmisel aastal ja edaspidi on toetus kõigis piirkondades ühesugune. Transpordiamet paigaldab täna Rakvere valda näpi aleviku, 2 statsionaarset kiiruskaamera kabiini. Kaamerad hakkavad kontrollima 50-kilomeetrise tunnikiiruse piirangus kinnipidamist ja peaksid muutma bussipeatuste juures teeületuse jalakäijatele ohutumaks. Kabiinid asuvad Pärnu Paide Rakvere tee 183. kilomeetril, kuid kohe mõõtmist ei alusta, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd. Omniva jõudis 5. aastat järjest Baltikumi armastatuimate brändide esikümnesse, saavutades tänavu 4. koha. Omniva on edetabelis ainus Eesti päritolu kaubamärk ja esikolmikusse jõudsid veel Swedbank, Maxima ja Lidl.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja ka on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus õreneb ja sajuvõimalus vääneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ka 4-10 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kukku.
8: Head Kukku raadio kuulajad, 8:35 on saanud kell ja meil on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Kristjan on liinil. Tere hommikust, Kristjan. Milline seis on teedel?
9: Tere hommikust. Maanteed on peamiselt kuivad ja kohati veel hommikusest kastest niisked, aga teeolud on head. Selle eest Hiiumaal, Lääne, Lõuna ja Kesk-Eestis piirab mitme pool nähtavust paksudu. Sidukjuhtidel soovitame halva nähtavuse korral hoida tavapärases suuremat pikivahet. Õnneks teate, et maanteedel juhtunud avariidest üle tulnud, kuid tavapärase tipptunniga tuleb hetkel arvestada peamiselt Tallinna ümbruses. Ummikud on tekkinud Tallinna-Narva maanteel Väeoliiklusselmes ja Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul, kui järjekord ulatub praegu Jüri ringist Kurna mõiseni. Ja võib ka pikemaks venida. Ja tänastest liikluspirangutest. Lääne-Virumaal, Pärnu-Paide Rakvere teel Näpikülas ja Viljandi maakonnas Imavere-Viljandi Karksinuia teel Põhma ja Olustere vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Soovin kõigile turvalist liikumist ja ilusat päeva!
8: Aitäh, Kristjan! Vaatame veisi ka.
7: Jaa, veis näitab seda sama, mis me siin just rääkisime, et aga Tallinnasse sisse sõit on keerulisem. Tartu maanteel on kõige pikem ummik. Ka Reidi teel on umbes, Pallasti tänaval, Peterburi teel. Nii et jah, siin Suur Sõjamäel ja kõik sellised tavapärased kahtlusalused, nagu öeldakse, Sõpruse puieste on ka täitsa punane.
8: Ei midagi uut ka Tartus. Narva maante puieste ristil suurem ummik täna hommikul ka Jaama tänaval läheb aega seal. Autode rong on liikumas 17 km tunnis. Riia tänaval mitmel lõigul ummikuid. Küll seal linnale lähemal, tähendab siis kesklinnast täitsa turu tänava risti juures ülikooli tänavast mööda. No kogu see lõik on umbes kuni väike tähe tänavani välja. Ehk siis Võru tänavast veel mööda ka. Ja kui nüüd sinna lõunakeskuse poole liikuda, siis uuesti läheb liiklus keerulisemaks ja tartlased sealt alates Ravila tänava ristist ja siis juba tõesti ringteeni välja. Nii et ummikuid praegu linnades on tõesti palju ohutut liiklemist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:40 minutit näitab meile kell, stuudios on 30. september, paljude jaoks palgapäev ja ajakirjanikud siia Postimehe majja on vaikselt ka liikumas, vaatan Tartu maantel, ja näed paari tuttavat nägu isegi näen, ilmselt on koosolekud algamas õige pea. Igal juhul palju põnevat on toimumas, eile samamoodi Kukkuraadio eetris oli palju põnevat, Mihhail Kõlvart Keskerakonnast käis külas Indrek Kiisleril, peatoimete asetäitjal, saates mõjukate tund, räägiti paljudest asjadest, ütles näiteks Kõlvart seda, et võimalusel lähen valitsusse, mitte Tallinna linna peaks. Aga Kiisler ei jätnud küsimata ka neid kõige teravamaid küsimusi.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
3: Jätkame saatega mõjukate. Väga paljude eestikeelsete inimeste jaoks on murekoht see, et Keskerakonna juhi ümber on endiselt inimesi, keda võib nimetada suurvene šovinistideks. Kui palju neid võib olla Keskerakonna juhi kõrval, et see ikkagi ei hakkaks väga laastavalt mõjuma teie mainele?
4: No mina väidan, et minu kõrval šoviniste ei ole. Mina ka seda ei taluks. Aga kindlasti on erakonnas inimesi, kelle mõned väljaütlemised tekitavad emotsioone ja suures erakonnas on alati palju erinevaid inimesi, mitte ainult Keskerakonnas. Et ma arvan, et igas erakonnas saab leida näideid, kuidas ühe või teise inimese nagu sõnavõtt on tekitanud emotsioone ja isegi kedagi solvanud, et kahjuks nii on.
3: Kas Aleksandr Tšaplõgin on Keskerakonna jaoks probleem valimiste eel või ei ole üldse?
4: No, Aleksandr kindlasti on see inimene, kelle puhul tõepoolest saab öelda, et tema väljaütlemised on tekitanud emotsioone, aga suurem osa nendest on tegelikult mineviku osa. Et kui noh, meil siin mõni päev tagasi ilmus siis uudis, kus olid välja toodud erinevad tema postitused ja tsitaadid, aga see kõik oli 10 aastat tagasi. Sellest on juba palju räägitud ja pärast ta on enda seisukohti väga konkreetselt väljendanud ja nüüd need seisukohad on täna aluseks, et ta on Keskerakonnas, mitte see, mis toimus 10 aastat tagasi. Ma arvan, et kui me vaatame ajalugu ja siis hakkame meelde tuletama mõned tsitaadid ka varasemasest perioodist, mida on öelnud nagu väga lugupeetud inimesed 30 aastat tagasi, kui oli teine aeg, siis sealt saab ka väga palju kriitilisi tsitaate leida.
3: Nii et Tšaplõgin on põhimõtteliselt Eesti ja Ukraina sõber.
4: No mina lähtun sellest, mida ta on avalikult välja öelnud. Näiteks ka enda intervjuudes ja ka mõlemas keeles, et ta toetab Ukrainat, kuna Ukrainat rünnati ja õigus on riigil, keda rünnatakse. Et mis siin veel nagu lisada? Väga nagu konkreetne sõnum. Tema toetab Ukrainat ja see on ka Keskerakonna seisukoht. Sellest me lähtume. Ma arvan, et ta ise ka praegu ei ole õnnelik, et 10 aastat tagasi ta on endale lubanud erinevaid nagu tsitaate, mille puhul tõepoolest ka mina ütleks, et see pehmelt öeldes see ei olnud normaalne.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Merilin, ma vahepeal tunnen, et olen sellest poliitikast kuidagi väsinud. Eesti ajakirjandus sellele keskendub ja ka siin Kuku hommikuraadios ikkagi poliitikal pead silma peal hoidma, aga sellest poliitkemplusest, no tõesti, kuidagi on võt siia maani kõrini.
2: Ja tegelikult see on alles algus.
1: See kõik on alles algus.
2: Poole aasta pärast on meil ju riigikogu valimised, mis tähendab, et temperatuur tõuseb iga päevaga. See on umbes nii, nagu on esimesed inimesed juba märganud siin septembris jõulukaupu müügil.
1: Ja ka Halloweeni kaubad on juba kasvõi siin paar nädalat. Ma ei tea, tegelikult Tallinnas ka Halloweeni asju juba müüakse. Vist on küll.
2: Ma ei ole nüüd tükka aega poes käinud, kui aus olla.
1: New Yorkis igal juhul oli. Ja, igasugused kõrvitsalaadsed asjad ja kõrvitsakomid. Ja
2: tähistad sa Halloweeni?
1: Ei.
2: Kas sa Marti jooksed?
1: Ei. Aga ma tähistan mardipäeva. Selles mõttes,
2: kuidas sa tähistad mardipäeva?
1: Ma ütlen, et tähistage mardipäeva. ma olen see kuulutaja. Ma ise nii väga seda võib-olla ei tähista tõesti.
2: Kas sa kommi varud selleks päevaks, et kui ümbruskonna lapsed tulevad Marti jooksma, siis sul on neile midagi anda?
1: Ei varu.
2: Ma ei tea, kas tänapäeval üldse tohib enam kommi anda, et vanemad võib-olla ei luba suhkrut süüa, et võib-olla peab midagi muud neile andma.
1: Õuna.
2: Õuna, jaa, nii et ikkagi neid Eesti õunu, mida ja. Sel aastal on hästi palju, neid tasub hoida ka mardipäevaks, et sellised sügissordid või talvised sordid siis õigemini peaksid hästi säilima.
1: Jah, seda võiks teha küll ja isegi kui õuna ei ole alles kusagil keldris hoitud, siis vist võib seda poola õunu juba õuna osta või? Ei.
2: Noh, Poola on lähemal kui Chiili, seda küll, aga ma arvan, et võibolla päris ei pea ka kommi lastele ära.
1: Porgandit on nad lastele, tulevad ukse taha sul kommi.
2: Siis nad tulevad sulle küll komm või pommi, järgmine kord ja panevadki pommi, et ma ei soovita võibolla lapsi.
1: Kaalikat näiteks, mina mäletan laste ja sainti kaalikat mulle.
2: Olid see õnnelik selle üle?
1: Väga hea kaalikas oli, siia maani see maitses uus ja see tunne, et ooo, nüüd on kaalika aeg.
2: Võt kaalikas on üks nendest vähestest asjadest, mida ma kohe üldse ei talu ega söö. Ma ei ole ka ajaga suutnud kaalikasõbraks saada. Aga siis ma tean, et teinekord ma võin sul kaalikat tuua hommikusöögiks.
1: Ma ammu pole kaalikat söönud. Võiks homme võibolla kaalikat proovida.
2: Väga hea. See peab täna Nõmmeturult läbi jõudma vaatama. Kus juures turul ka ma ei ole kaalikat müügil näinud, sest et mulle tundub, et eestlased enam eriti kaalikat ei söö.
1: Mm-hmm.
2: Millel see viimati sõid kaalikat?
1: Ei mäleta, tõesti aastat tagasi, aga mulle viitab see kõik seda, et kaalikas on tegemas comebacki ja õige pea tuleb ta tagasi ja ma ennustan, et varsti on kaalikast igasuguseid toredeid sotsiaalmeedia videoid, kus räägitakse, et oi, ta on kasulik, oi, ta on maitsev ja väga hea ja siis on kõik kaalikad söömas. New Yorkis nägin sellist putkat nagu Carrot Express, ehk siis Porgandi Express ja siis Porgandist oli tehtud selline suurepärane kiirtoidu toode. Lähed sinna sisse, maksad mingisugune $10 mingisuguse Porgandi asja eest, võimalt oli see mingi Porgandi sai, Porgandi pifiga ja miks mitte kaalikas midagi taolist siia on Eestis välja mõelda ja üle maailmse frantsiisi turule minna.
2: Sul on ikka väga tugev usk kaalikasse, ma vaatan. Aga kas sa seda tead, et porgandit ei ole mõtet niisama paljalt süüa, sest et need vitamiinid seal porgandi sees on rasvlahustuvad, mis tähendab, et sa võiksid sinna vähemalt kas hapukoort või midagi sellist natukene rasvast panna, et muidu sa saad küll kiudaineid, aga kõik need vitamiinid jäävad seal omandamata.
1: Seda ma ei teanud. Jaa, jälle targem. Aga nüüd on aeg juhatada sisse meil liba uudised. Rohke tee peal hakkame valmis.

Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti, nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadus selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigi eelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekuse arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud terviseandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuuldust sageli abikaasale, töökaaslastele, vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub töölt põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põrandakütteväärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põrandaküttelt tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseina ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.

Leo Kunnas ja Meelis Kiili liituvad Keskerakonnaga. Ligi 2/3 Eesti elanikest toetab Ülle Madise valimist presidendiks. Augustis vedasid jaekaubandus müügimahtu, kasvu, tööstuskaupade kauplused. Ja Venema öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 inimest. Enne lõunal sajab kohati vähest vihma, pärast lõunal saju võimalus väheneb ning täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikus, kell on 9, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili teatasid täna, et liituvad Keskerakonnaga ja kandideerivad erakonna nimekirjas ka järgmistel Riigikogu valimistel. Kunnas pääses parlamenti EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem, samal ajal kui 21% on sellele vastu. 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolt häälega. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui 6 aega kestnud langus taas 23,6% peal. Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate 14,9% valimisealistest kodanikest, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Nordstati värskest küsitlusest. Esikolmikule järgnevad EKRE ja Reformierakond vastavalt 13,8% ja 13,7% ning parempoolsed, keda toetab 6,9% vastanutest. Koalitsioonierakondade toetus kokku on praegu 15,2% ja opositsiooni

0: 74%. Valitsuse tööga on rahul 28% ja peaminister Kristen Michali omaga 19% vastanutest. Eesti jaekaubanduse ettevõtete müügimaht kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes aastaga 8%. Mootorikütuse jaemüüjate müügimaht kasvas 5%. Toidukauplustel 3%, teatab Statistikamet. Aasta esimese 8 kuuga suurenes jaekaubanduse müügimaht mullusega võrreldes 4%. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 ja sai haavata 4 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ja ärihooneid. Ukraina õhujõud hoiatasid enne rünnakuid ballistiliste rakettide eest, mis olid suunatud just Kiievi poole. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamist nii droonide kui ka rakettidega. Viimase nädala jooksul on Kiievis Venemaa rünnakute sukkunud 14 ja saanud vigastada umbes 200 inimest, teatas Ukraina pealinna sõjaline administratsioon. Ukraina sai uue saadetise NASAMS õhutõrjerakette ja valmistub sel nädalal uuteks kõnelusteks õhukaitse ja edasise toetuse üle, ütles president Volodymyr Zelenski. Ta tänas partnereid ja märkis, et Patriot-süsteemidele vajalike rakettide tarnete tagamiseks käivad samuti läbirääkimised. Zelenski sõnul annab Belgia sel aastal Ukrainale ka 3 F-16 hävituslennukit, mida kasutatakse muuhulgas Vene droonide tõrjumiseks. USA kaitseminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärpeid USA sõjaväe juhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatseb Pentagon kaotada 1/5 kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalaväe baasis peetavas kõnes. Transpordiamet paigaldab täna Rakvere valda näppi jaleviku 2 statsionaarset kiiruskaamera kabiini. Kaamerad hakkavad kontrollima 50-kilomeetrise tunnikiiruse piirangus kinnipidamist ja peaksid muutma bussipeatuste juures teeületuse jalakäijatele ohutumaks. Kabiinid asuvad Pärnu Paide Rakvere tee 183. kilomeetril, kuid kohe mõõtmist ei alusta, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd. Ning Omniva jõudis juba 5. aastat järjest Baltikumi armastatuimate brändide esikümnesse, saavutades tänavu 4. koha. Omniva on edetabelis ainus Eesti päritolu kaubamärk ja esikolmikusse jõudsid veel Swedbank, Maxima ja Lidl. Teist aastat järjest jõudis Omniva ka Baltikumi kõige hoolivamate brändide esikümnesse, olles seal tänavu 9. kohal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 13 ja Tartus 12 kraadi.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idemann. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil otsiti uusi lahendusi, mis aitaksid linnadel kriisidega paremini toime tulla. 2 päeva jooksul töötas oma ideedega 37 tiimi 10 riigist. Parimate lahenduste seas oli näiteks tehisintellekt hädaabi kõnede kiiremaks töötlemiseks ning rakendus, mis viib kriisi ajal kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Võiduideid hakatakse edasi arendama ja katsetama Tallinnas, Helsingis ja Valentsias. Tallinn pakub elanikele tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/õigusabi. Tänasest kuni 7. oktoobrini toimub Tallinna raamatukogudes seenioride nädal. Nädala jooksul saab osa tasuta kirjandusõhtutest ja töötubadest ning avastada põnevaid teemasid tehisintellektist kirjanduseni. Täna kell 14 on Südalinna raamatukogus külas Tõnu ja Pääru oja ning 6. oktoobril kell 14 on Torupilli raamatukogus külas kirjanik Gert Kiiler. Kavaga saab tutvuda kodulehel tallinnaraamatukogud.ee. Tallinna linn maksab õppeaasta alguse toetust kõigile kuni 19-aastastele õppuritele. Esimese väljamaksega said toetust ligi 45 000 pere. E-taotluse õppeaasta alguse toetuse saamiseks saab esitada iseteeninduskeskkonnas taotlen.tallinn.ee kuni 30. novembrini. Makseid tehakse jooksvalt igal teisipäeval ja neljapäeval.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis Kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Kuku hommikuraadio. Eesti Loto uudised.
5: Esmalt eelmise nädala suurimad võidud. Bingo täismänguvõit, summas 11 637 eurot. Läks 40. naisterahvale. Võidupileti ostis ta Laikma Ergioskist Tallinnas. Viikinglotos võideti 5+1 võidutasandiga 13 242 eurot. Võitjaks 30. naine, kes oli oma võidupileti ostnud internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Tänaste loosimiste ennustatavad jackpotid on Vikinglotol 4,1 miljonit eurot ning Bingolotol 300 000 eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Tänavu tähistab Bingoloto oma 30. juubeliaastat ning selle puhul toimub kuni aasta lõpuni Bingo juubeli loos, kus igal kolmapäeval loositakse välja 10 000 eurone võit. Juubeli loosis osalevad automaatselt kõik vähemalt 3 mänguväljaga Bingoloto piletid ning esimene 10 000 euro võitja selgub juba täna uues telesaates Suur Loto kolmapäev sellised me oleme. Lisaloosi reeglitega saab tutvuda Eesti Loto uues veebis tuttaval aadressil eestiloto.ee. Ilusat Loto õnne täis nädalat!
4: Eesti Loto uudised.

0: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus. Saates osalevad Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Nädala raamat.
2: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 9:17 minutit on saanud kell ja Merilin Pärli, Sander Punamäe, Kuku hommikuraadio stuudios jätkuvalt. Ja nüüd meil on aeg ette mängida üks lugu, mille ma tõin kaasa Ameerika Ühendriikidest. Nimelt umbes nädal tagasi, isik veidi enam, oli New Yorki Eesti majas suur uhke pidu. Ja käisin seal peal koha peal. See, tegelikult see tähtpäev on täna, 30. septembril, täpselt 80 aastat tagasi, ostis New Yorki Eesti haridusselts sinna Manhattanile ühe hoone ja siia maanise kasutusel on läbi nõukogude aja, kui Eesti riik ei olnud. Seda majaselt kasutati, seal hoiti eestlust elus ja erinevad kõik Eesti inimesed, kes seal Ameerika Ühendriikides olid, pelgupaika seal said ja abi. Ja kuna ÜRO peassamblee eelmisel nädalal oli, siis see sünnipäeva tähistamine toodigi nädal varasemaks. President oli kohal ja paljud teised kõrged külalised. Kuuleme seda lugu.
6: Ilmselt teevad vähesed kodueestlased, et siin samas Manhattanil asub New Yorki Eesti maja. Ja täna on siin suur pidu, sellepärast, et 30. septembril saab täpselt 80 aastat päevast, mil New Yorki haridusselts selle maja 25 000 dollari eest ostis. Uksed on siin toredad rasked ja parasjuk on pidu käimas.
5: Esimesena satub juhuslikult kaamera ette seltskonnategelane Anita Sibul, kes luksust hinnata oskab.
7: No väga uhke, osalt öeldes ma olen väga positiivselt üllatunud, et nii palju tube, nii ilus, nii uhke, korralik.

0: mul on väga hea meel teiega siin koos olla seda Eesti Maja juubeli hakul.
1: Presidendi paar on tulnud samuti Eesti kogukonda tervitama. Rahvatantsijad on pillile tulnud. Muidugi siin Eesti kunsti.
2: Peet Arem,
1: jah. 80 aastat tagasi Eesti Haridusselts ostis selle hoone siin ja täna just selle tähistamine on siin toimumas, selle hoone. Ja täna on selle seltsi esimeheks Karl Skonberg alates 2020. aastast. Vaatame, kas me tema ka üles leiame. Palju õnne, 80 aastat! Palju õnne! Kui palju liikmeid on selle klubil?
3: Umbes 400, 400 kuni 500.
1: Vau! Ja on nad nooremad, on nad
3: need... Iga vanuses.
1: Igas vanuses?
3: Igas vanuses. Kes tuli, ütleme, peale teist maailmasõja või 44 aastal või ütleme 50-tes, mis oli tiipi laagrites. Need, kes tulid siia, nad vajasid abi. Ma olen siin esimees, minu poeg on Long Islandi Eesti Maja esimees. Mu teine poeg on Eesti Spordiliidu esimees. Oi, so see põlvkonna läheb, mina varsti lahkun vanemate kogus. Yeah.
1: Tere, minu nimi on Sander. Sander on minu nimi.
4: Sander.
1: Ja.
4: Ma olen F. Kotkas. Jah,
1: ma
4: olen eestlane.
1: Väga tore. Sa sündsid Eestis?
4: Jah.
1: Millal sa jõudsid Ameerikasse?
5: 1952 through Ellis Island.
1: 1952?
4: Yes.
5: Right.
1: Okay. And ja kui vana sa olid siis?
4: Okay, ma sündin siin 42.
1: Okay.
4: Mis ma olin? 10.
1: 10, jah. Okay, nii. Ja kas sa täna oled eestlane või sa oled ameeriklane?
4: Ma olen ikka eestlane.
1: Jah.
4: Ma arvastan.
6: Ajalugu siin majas on tõesti palju. Kui 46. aastal see maja osteti, oli Eesti vabariik ju veel mitte midagi. Seda ei olnudki. Aga siin New Yorkis Manhattanil Eesti toiti elus ja kogu see ajalugu on selle kapi ukse taga peidus. Alates aastast 1949 on ilmunud ajaloo ainus ja esimene eestikeelne ajaleht Ameerikas. 49, 1953, 57, 61, 68 läbi nõukogude aja vabasõna ilmus. Ning on hea meel, et ka 80 aastat pärast selle maja ostmist jätkuvalt vaba eesti sõna ilmub eesti keeles ja ta ilmub iga kahe nädala tagant.

0: Tere, mina olen Sander.
1: Tere, kuidas läheb?
0: Hästi läheb.
1: Hästi.
0: Ja kas sina oled rohkem eestlane või sa oled rohkem ameeriklane?
1: Ma olen New Jersey-lane, ameerikalane. Aga mu pere on eestlase. Mu vanaisa, mu vanaema. Yeah. Aga mu vanaema on my mom's side, yeah. On venelane.
0: Ah, venelane?
1: Venelane.
0: Väga huvitav.
1: Ja, venelane ja ameerikalane. Yeah. Aga ma olen ameerikalane.
0: Okei, okay. Ja eestlane ka ikka ju.
1: Ja eestlane ka, but...
0: Ameerika
1: on kultuuri melting pot.
0: Okei.
1: Okay. Melting pot, they, you know...
0: Yeah. Aga venelane?
1: I don't know.
0: Aga sa venelane ka oled siis
1: või? Ei ole venelane.
0: Ei ole?
1: Ma ei ole venelane.
0: Kas sa vene keelt oskad?
1: Ha?
0: Kas sa vene keelt oskad? Do you speak Russian language?
1: Oh, ja, strasmutsia.
0: Okei. Okay.
1: Otsin prijadna. Otsin prijadna.
0: Väga meeldiv. Aga sa ei ole venelane, sa oled eestlane.
1: No.
0: Ameeriklane.
1: Ja venelane.
0: Kas...
1: vene tee.
0: Kas sa...
1: Viena.
0: Kas sa oled Eestis käinud?
1: Ah.
0: Eestis, kas sa oled käinud? Kas sa oled Eestis käinud? Have you been to Estonia?
1: Oh, yeah.
0: What do you like in Estonia? Mis sul meeldib?
1: I went there in 2019.
0: Oh, okay.
1: The tantsupidu ja the laulupidu.
0: Yeah.
1: The mu arm.
0: Just.
1: The mu arm. Yeah. Ja ma laulan mu arm. Vabandus. Vabandus. Allar Karis on tubli mees. Meie mees.
2: Väino Ader.
0: Ja, nii.
2: Ma olen Võrust pärit. Kuna Eestis on nii vänged laulupeod tehtud seal ja ma olen ise ka käinud seal. Yeah. Ma mõtlesin, miks me ei tee siin laulupeod. Ja Long Islandis. Yeah. Tema on rahvamees, tema on peamees seal Long Islandis.
3: Ei, ma ei ole peamees, aga
2: no, seal
3: on Väino peamees.
2: Et miks me ei tee laulupidu seal, Long Islandis, meil on 10 aakrit Eesti.
3: Meil on ruum, meil on päris suur vaid.
2: Esimene, me panime, küsisime AI. AI tähendab Artificial Intelligence.
0: Nii.
2: Küsisime selle käest, et kuidas läheks see asi korda. Ja vastus tuli, et see oleks hiigla eduka.
0: Tavad üle. Kas vana Tallinn on ikkagi menüüs olemas? On olemas küll.
4: On näen. Olemas.
0: Ja Eesti.
4: Ja me teeme iga oktoobris, me tegime, mis on kutsutud Open House New York. Ja Open House New York ei ole eestlastele, se on meidän naabritele. Ja siinä on, sa näe, kui suure ne majad on. Siinä on paljon naavreja. Nad tulevad siia huviga, sest nad ei tohi siin muidu käia. Aga selle päeva me on avatud. Ja me räägime nendele meie ajaloost, me räägime Eestist, me tutvustame Eestit. Ja see idee on, et me teeme rohkem sõbrad Eestile. Et nad toetaks Eesti kutse.
0: Eestit suuremaks.
4: Et Eesti suuremaks teha.
5: Vana Tallinnat hangivad nad Poola edasimüüjalt, kes seda Ameerikasse tarnib. Keerulisem on lugu Eesti õllega, ütleb Eesti maja manager Elke Liisa.
6: Meie müüme $9.
0: $9 on pudel.
6: Welcome to America. ja siis siit saab siis Eesti toitu ja tavaliselt ongi neljapäeviti meie see klubiõhtu, kuna me oleme ka privaatklubi ja siis on kas heeringat või hakklase, noh, kõige selline traditsionaalsem Eesti vanaema stiilis toit, seda saab siit. Nii et kui sa igatsed kodus, on see koht, kus see. Ja ma ausalt öeldes ei teagi ühtegi teist kohta New Yorkis terves linnas, kus saaks Eesti toitu.
0: Aha.
5: Kuku hommikuraadio. Selline ta oli, see külas kõik New Yorkis Eesti maja ja isenest oli tõesti tore seda kõike näha, eriti just seda, kuidas sageli on nii, et need kõige kaugemale Eestist elavad inimesed on need kõige suuremad Eesti patriotid ja laulavad neid mesipuu laule, kui kokku saavad ja laulavad heeringiselas kuival maal ja neid laule, lori laule samamoodi. Eestis päris nii vist ei ole, et saad paaris kokku sõpradega hakkad laulma mingisugust toredid laule, võtad lauluvihikud välja ja kellegil on pill.
7: Seda ma tean küll, et kui koorid käivad kusagil, noh, näiteks konkursil, siis bussireisid on alati täis laulu nii teil konkursile kui tagasi ja pärast, kui tullakse näiteks minnakse kusagile baari edasi, siis ikka lauldakse. Aga noh, koorirahvas tahabki laulda, eks ju. Aga mis sa arvad, kui pikalt seal teisel pool lompi ikkagi seda eestlust niimoodi üleval hoitakse, et, et millised, no kas, kas näiteks sinu põlvkond ikkagi ja nende järel tulijad omakorda tulevikus laulavad ka veel mesipuud?
5: See oleneb ilmselt perekonnast ja oleneb inimesest, sellepärast, et kui ma rääkisin seal näiteks selle Epp Kotkas oli vist ühe naisterahva nimi, kes saabus Ameerikasse kusagil seal 50-ndatel, 10-aastasena ja tema poeg enam eesti keelt ei räägi näiteks. Noh, muidugi Epu siis abikaasa on ameeriklane ja nad seal kahekesed eestlust justkui elus hoiavad, aga see on rohkem nagu mingisugune selline eksponaat seal klaasi taga, mida nad vaatavad vahepeal ja käivad seal Eesti majas justkui hästi aega veetmas. Aga ja nad laulavad no natukene jah. Ja nad nagu hoiavad seda endal seal kusagil niimoodi hinges opis alles, aga ma saan aru, see poeg enam noh, liiga ei, ennast peab küll ennast pool eestlaseks, aga eesti keelt ei räägi.
7: Nii et tegelikult ikkagi on see ka välja surem.
5: Ja mis ma veel tähele panin, kui ma rääkisin sealsete selliste tõesti 30-ndates Eesti noortega, siis nende eesti keel mõnel juhul oli samasugune nagu meil siin Tallinnas on noortel eesti keel. Pooled sõnad eesti keeles, pooled sõnad inglise keeles. Suurt vahet ei olnud. Et võib öelda küll, et nad ei oska enam eesti keelt rääkida, aga meil siin Tallinnas noored ju räägivad samamoodi.
7: Kas need sinu eakaaslased seal näiteks vahel postimehega lahti teevad veebis ja loevad?
5: Jah, tõesti. See, ma isegi uurisin mõne käest, kes on sinna sattunud siis nüüd küll hiljem, et ei ole terve elu Ameerika Ühendriikides elanud. Ja nad ütlesid, et hoiavad uudiste silma peal, loevad postimeest, Delfit, kes kuulab ka Kuku raadiot kus juures, üle lombi kuulatakse järele intervjuusid, mis me hommikul teeme. Neid on võimalik siis kuulata järele kuula.postimees.tv veebilehel, kes veel ei tea, väike reklaam ka. Ja nad ikkagi hoiavad silma peal.
7: See aitab ju ka keelt alles hoida, elus hoida.
5: Jah, absoluutselt, aga kui ei räägi, siis on ikkagi päris keeruline.
7: Aga kui sina saad õhtuti sõpradega baaris kokku, mis sa siis teed, kui sa ei laula?
5: kui ma ei laula juhuslikult, jah.
7: ma saan aru, et ei laula. Te ei laula,
5: jah. Ei laula, jah. On juhtunud vahepeal, aga eeskõtt ja räägime.
7: Aga kui te laulate, mis laulade laulate?
5: Õllepruul, jah, on lauldud. Siis
7: ikkagi
5: on
7: klassika.
5: Siis esimese maailmasõja aegsid laule. ka kohe kindlasti kahjuks ei ole sellist lõõtsameest, mis sest, et ma ise lõõtsa olen õppinud, võib-olla akordiont olen õppinud, võiks ka ju sellega seda saata.
7: Sa võiksid ju sõpru üllatada sellega, et järgmine kord, kui nendaga õllele lähed, võtad lõõtsa kaasa.
5: Jah, miks mitte, mökkus see akordioniga, sealt tuleks selline pidu, et...
7: No võt, näed, on veel selle aasta, nii-öelda aasta pidu tegemata.
5: Nii on, kell on sanonud 9:30, eetrisse tulevad pooltunni uudised.
8: Kuku Raadio.
9: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili teatasid, et liituvad Keskerakonnaga ja kandideerivad erakonna nimekirjas ka järgmistel Riigikogu valimistel. Kunnas pääses parlamenti EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Eesti aekaubunduse ettevõtete müügimaht kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% 974 miljon euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes aastaga 3%. Mootorikütuse müüjate müügimaht kasvas 5%, toidukauplustel 3%, teatab Statistikaamet. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 19 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Kokku on tänavu Leedu piiril takistatud juba enam kui 1600 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Läti piirivalvurid saatsid eile tagasi 72 migranti. Poola piiril ebaseaduslikke piiriületuskatseid ei registreeritud. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 ja sai haavata 4 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ja ärihooneid. Ukraina õhujõud hoiatasid enne rünnakuid ballistiliste rakettide eest, mis olid suunatud Kiievi poole. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ja kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saavad osalejad osaleda ka aardejahil ja võit erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammud arv peab olema vähemalt 8000.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
9: Täna ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Tallinnas on hetkel 14, Tartus Pärnus 13 kraadi.
10: Komöödia Valede võrgus.
11: Osades Ott Sepp,
10: Marika Barabantšikova,
11: Indrek Taalma
10: ja Kaia Skoblov.
11: Komöödiateatri etendus
10: Valede võrgus.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1,99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nii nagu lubatud sai, me hakkame rääkima nüüd sularahast.
2: Ja meil on stuudios Eesti Panga sularaha ja taristuosakonna juhataja Rait Roosvee, ehk täpselt õige inimene sellest rääkimiseks. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: No, me just siin Sandriga arutasime, et mida aasta edasi, seda vähem kipub inimestel olema rahakoti vahel sularaha. Ja endiselt on ikkagi mõned ärid, näiteks väiketalunikud, kes turul tahaksid sularahas arveldada, aga inimestel ei olegi neile sageli raha anda. Või siis näiteks restoranis tahaks jätta jootraha, aga ei ole seda võimalust. Et mis statistika näitab, et kui palju üldse inimesed veel kasutavad sularaha ja on see kadumas?
3: Jah, tendents on tõepoolest selline, et jaemaksetes sularaha väheneb, eriti Eestis, Soomes, Hollandis, teistes riikides mitte igal pool ühtemoodi. Ja aga tervikuna euroalal ka ikkagi ta väheneb, aga ringluses oleva sularahamass kasvab, et siin on niisugune omapärane vastuolu.
2: Mida see näitab?
3: See näitab tegelikult seda, et ikkagi sularahaga säästetakse ja sularahaga tegelikult arveldatakse ka oluliselt suuremates kogustes, kui me seda nagu tava inimestena arvame.
2: Kas ja see tähendab siis seda, et ikkagi on neid, kes võtavadki sularaha vastu, aga tõenäoliselt ei deklareeri seda?
3: Noh, ma arvan, neid on väga vähe. Ma arvan, neid on väga vähe ja kui me nüüd räägime Eestist ja ka euroala, siis ikkagi kogu see rahapesu temaatika ja samamoodi maksude jälgimine on ikkagi ülimalt kiiresti arenud, eriti viimastel aastatel, eriti ka just seoses nii-öelda maailma digitaliseerumisega, et see on ikka äärmiselt komplitseeritud, see niisugune varjamine ja petmine, aga ma tahaks rõhutada seda, et sula raha on ingliskeeles siis legal tender, ametlik maksevahend ja igasugused tegelikult jutud, et sula raha on nüüd kahtlane, et te annate mulle sula raha, et ega ma siin ei ole mingisugune selline. See ei ole tegelikult üldse mõistlike hea. Ja sula raha kadumise üle on palju räägitud. Kindlasti ta kunagi kaob.
2: Millal see võiks juhtuda?
3: Ma ei tea. Või juba äge oleks, kui ma teaks, aga
2: no väike prognoos, aga no, ma arvan, et teie kuulajad võib-olla ei mäleta, mis
3: aastat ma oletan, et see on nii-öelda lähemat, ma ütleks nii lähema paari aastakümne teema.
2: Isegi nii kaua.
3: Jah, aga see kõige olulisem asi, mis seda sularaha nii-öelda hoiab, vaatamata sellele teatavale ebamugavusele, et sa pead rehkendama, vaatama, jälgima, panema teda kuhugi hoidma, siis on see sularaha fenomen seisneb selles, et temaga arveldamiseks ei ole vaja mingisugust tugi infrastruktuuri. Kaardimaksed, mobiilimaksed eeldavad kõike nii-öelda, ma ei tea, mis iganes, serverit, pilveteenust, valguskaableid, kõike muud sellist. Sularahaga seda vaja ei ole.
2: No, sularaha automaadist on ikka vajada välja võtta.
3: No jah, seda küll, aga see on nüüd ikkagi sularaha automaat või ATM on tiba niisugune lihtsam tehnoloogiline lahendus, aga see sentraalne tehnoloogiline lahendus võib kogu kaardimaksesüsteemi sekundi pealt hävitada või ühesõnaga nii-öelda, kui seal midagi tehniliselt juhtub, oi kui jumal, kui on tegemist mingi diversiooni või provokatsiooniga. Ehk ta on selles mõttes tehnoloogiliselt hästi õrn. Samamoodi elektrikatkestused, mis tulevad, mis iganes, looduslikest tingimustest või loodusõnnetustest. Sularaha puhul seda vaja ei ole. Tähendab, ja me saame sularahaga arveldada minu pärast kas või kese tööd pilkases pimeduses, see on kõik võimalik.
2: Kui tihti te seda teete?
3: Ma ei öösel ei arvelda, aga see on lihtsalt näide, et ta on selles mõttes väga sõltumatu. Ja teine oluline asi, mis võibolla siin Põhja-Euroopas ja ka meil ei ole niivõrd ära märgitud, aga seda rohkem lääne poole Euroopas ja eriti Põhja-Ameerikas arvelduste anonüümsus. Seda kuskil osades riikides võrdsustatakse nagu kirjavahetuse saladusega. Meil ei ole see nii suur teema, aga näiteks see teema on olemas Saksamaal, USA's, Kanadas. Muuses Saksamaa kohta see huvitav fakt, et Saksamaa on vaieldamatult kõige suurem, kõige võimsam ja ütleme ka kõige kaasaegsem euroala riik, aga suhteliselt kõige suurem sularaha kasutaja.
1: Kas see põhjus võib tulla sellest, et seal on palju moslemeid?
3: Ei, kindlasti mitte. Seda on uuritud...
1: Ja neil on mingisugune oma pangasüsteem nii-öelda seal?
3: Ei, see on teine asi ja see on ikkagi selles mõttes Saksa sularaha ringluse mõistes on see marginaalse tähtsus. See on küll olemas, see on tõsi, aga see on ikkagi niisugune keerulisem psühosotsiaalne kompleks, et miks ühes piirkonnas või miks üks rahvas eelistab ühte meetodi teine teist. Seda on uuritud, aga niisugust selget pilti olemas pole.
1: Saksamaal kuskil Baierimaal, ma tean, on piirkond, kus on oma raha, oma valuuta käibel, millega saab osta siis kohalikult turult asju ja märksa odavamalt saab asju kätte kui siis üle riigise.
3: Jah, on ka sellised asju, ehkki need on õiguslikus mõttes muidugi äärmiselt komplitseeritud ja lõppkokkuvõttes on sellised lahendused muidugi hästi kallid, eks ole.
1: Raita, aga minu arvates sa nimetasite päris häid põhjuseid, miks mina oma asjatundmatu arvamusega julgen esineda selle mõttega, et sularaha ei kao kuhugi, teda on lihtsalt vaja.
3: Jah, senikaua, kui ei ole niisugust, kuidas ma ütlen, lollikindlat ja suurest tehnoloogilisest infrastruktuurist sõltumatu vahendit, senikaua me jätkame pangatähtedega ja ohõudust, ma vabandan, et ma nii ütlen, ka tõesti iganenud müntidega, mida enam ei peaks olema, aga parakuled on.
2: No Eesti Pank ju ise alles hiljuti emiteeris sipsiku mündi äärmiselt populaarse inimesed jooksid tormi, seisitil seal uksedaga järjekorras ja nii igakord, kui tuleb selline eri münt välja, et miks te siis neid välja annate, kui see on selline õudus, mida ei peaks enam olema?
3: Ja aga seal tuleb nüüd vahet teha, on meenemündid ja pühendusmündid ja siis käiberaha. Ja õudust on sellepärast, et värvilised metallid, mida maailmas on nii vähe. Ja noh, kui nii natuke filosofeerida, kas tõesti ei ole mingid muid vahendeid, kui üks nii-öelda ilusti vermitud, aga ikkagi metallplönn, kas me tõesti ei oska tänapäeval mingi muu asjaga arveldada, kas me peame selleks siis meeletult maakera või maakoort ümber pöörama, et see metall kätte saada.
2: Eriti arvestades, kui väikese väärtusega rahaliselt on.
3: Aga 2600 aastat tagasi, kui esimesed mündid tekkisid, nii on see asi püsinud. Muidugi mündi suur pluss on jällegi see, et ta on ringluses äärmiselt kaua ja ta on seda pidi siis nii-öelda nagu odav, eks? Kaudsed kulud, mis on seotud transporti, käitluse ja nüüd ütleme tõesti maavarade kaevandamisega, seda seal just nagu arvesse ei võetaks. Et aga muuses Norra on üks esimene maailmas, üks esimene riik, kes on seadnud endale eesmärgiks loobuda üldse müntidest kui sellistest, Norra kuningriik.
2: Aga mis võiks siis asendada seda metalli, millest münti tehakse või mis see lahendus oleks? Meil on ju väiksemaid rahatähti ka vaja.
3: Jaa, proovitakse erinevate plastiklahendustega, aga seal ongi nüüd kuskil see niisugused füüsikalised seinad tulevad seal ette, ehk siia maani niisugust head ja mõistliku materjali veel leitud ei ole, aga sellega tegeletakse hästi intensiivselt.
2: Ega see plasti kasutus ka ju ei peaks ülemäära suur olema, see on samamoodi keskkonnale koormav ja teiselt poolt ilmselt ka lihtsamini järele tehtav.
3: Jah, eelkõige selles praegune probleem ongi, et ka münt sisaldab endas turvaelemente, millest vähe teatakse, aga nende järele tegemine on äärmiselt komplitseeritud nii-öelda metallmündi puhul.
1: Mäletan, kui läksin kodulaenu küsima ja sain ka öelda, et aga tule siis oma sissemaksuga kohale ja tuli mina siis sularahaga ja pank ütles mulle, et see sularaha nüüd küll meile väga ei meeldi, et kust sa selle said, anna ikka me nüüd täpselt teada, miks on nii, et pankadele sularaha ei meeldi?
3: Ega see päris nüüd täpne õige ei ole, seda öelda ei saa. Pangad on kohustatud sularaha vastu võtma, Eestis on eurokasutusele võttu seadus, mis selle paika paneb. Aga nagu juba enne öeldud, sellega käib kaasas terve rida formaalseid kohustusi, mis on küllatki kulukad, keerulised, ehk eelkõige teatud summast alates tulevad need samad rahapesu regulatsioonid meile kõigile ette, sõltumata, kes me oleme. ja see nõuab aega ja kuidas ma siis ütlen, pangal peavad olema selge funktsiooniga välja õpetud töötajaid. Neid peab olema palju, kui sularaha kliente on palju. Ehk sealt see hoiak.
2: Nad peavad, võigemini sina pead suutma pangale tõestada ja. Oma raha päritolu ja kui see ei ole elektrooniliselt jälgitav, ehk siis, et kuidas arvele tuli, siis on keeruline.
3: See on keeruline.
2: Ka mina olen olnud olukorras, kus müün kinnisvara ja ostja küsib, et kas ma võin maksta sularahas, siis ma ütlesin, et võt, sellega peab nüüd juba panga poole pöörduma, et mis nemad sellest arvavad. Aga kas teie ise olete pigem sularaha usku või kaardimakse usku, et mida te ise rohkem kasutate?
3: Kindlasti kasutan kaarti rohkem või noh, väga-väga oluliselt rohkem põlvkondade erinevusest ka, et ma vaatan oma kolme lapse pealt, kes ei kasuta üldse sularaha, eks ole. Ja vaatamata sellele, et isa palegis teeb tööd ja sularahaga toimetab, neid isegi ei huvita see, eks ole. Ja siin just umbes aasta tagasi ma sain teada, et ükski minu kolmest lapsest ei olnud elu sees näinud 100 ja 200 eurost, eks ole.
2: Ausalt öeldes, mulle tundus ka 200 eurone, et see peab olema mingisugune pettus, et ega seda naljalt nagu ringlemas ei näe.
1: Jah, mina ka ei ole näinud.
2: Ja ega ei taha ju ka kaupmehed seda vastu võtta, et
3: jah, aga tegelikult ikkagi siin ongi see, et nad peavad seda tegema. Euroopa Liit praegu sellega tegeleb väga-väga tugevalt, ajendiks on olnud Ukraina sõda, et see sularaha aksepteeritavus või staatus püsiks ja et selliseid silte ei oleks kuskil paarides, taksodes, ma ei tea kus kohal, et me sularaha ei aksepteeri. Tõenäoliselt nüüd aasta või kahe pärast Euroopa Komisjon kogu vastava regulatsiooni paketi lauale paneb, nii et selles suhtes ka asi muutub. Ja ikkagi see niisugune toimepidevuslik mõõde, mis selle sularahal on, mille nüüd Ukraina sõda välja tõi, see on tõesti praegu üks väga-väga oluline poliitiline suund tervel euroalal ja just noh, hästi lihtsalt seletades on niimoodi, et arveldamine on majanduse vereringe ja kui nüüd elektriaam lendab või noh, tekib mingisugune katkestus, me ei saa ju öelda, et me ei saa osta kurke, ma ei tea, oliiviõli õlut, selle tõttu, et kuskil elektriaamas juhtus õnnetus. Ehk selle tõttu see sularaha on äärmiselt oluline ja nüüd kuidas sellega toimetada, hästi palju sõltub inimeste enda valikust, aga kindel soovitus või üleskutse inimesed palun hoidke kodus sularaha. Ärge hulludes kogustes ka hoidke, eks ole, hoidke teda kindlas kohas, hoidke soojas ja kuivas kohas.
1: Teeks ahjulõõris, kui mida ei kasuta.
3: Ei, jumala pärast mitte. Need on need igaaastased õnnetused, mis jõuavad meie ekspertide kätte.
2: Sukas ääres.
3: Kaalb lahendus, kasvuhooned, maasse kaevamine, kõik need on absoluutselt taunitavad. Aga
2: kus siis on hea hoida sulle raha?
3: Mingis kohas, mille peale võõras inimene esimese hooga, mille peale ta ei tule, eks ole, ei tohi ka kuskil mingi rämsu või prügi sees hoida, hästi palju on juhtumeid, eks ole, tõesti hästi palju on juhtumeid, kus selgub, et naised on vahest korralikumad kui mehed, eks ole, et siis pereema on kraaminud mingit kappi või sahtlit ja siis selgub, et seal on olnud need samad sajased ja kahesajased ja need on kõige muu rämsuga läinud näiteks saunaahjuks.
2: Päris kallis küte.
3: Kallis küte. Ehk tasub hoida nii-öelda delikaatselt ja see kogus, mis inimestel olemas olla võiks, see on nii-öelda leibkonna põhine, et kui palju teil on sularaha 8 nädalaks vaja. Teie perel või teil, võt nii palju hoidke sularaha kodus.
1: Oskat umse hinnata, et kui palju sularaha, kui suures vääringus Eesti inimesed aastas näiteks kogemata põlema panevad ja ära viskavad?
3: Jaa, see muidugi sõltub, aga tegemist on ikkagi 10 000 eurode väärtuses niukste õnnetustega.
2: Aga
3: sularaha puhul veel, et praegu mul tuli meelde, et näiteks selle aastal kahe esimese kvartaliga on siis pangaautomaatidest ehk ATM-idest Eesti elanikud välja võtnud sularaha 1,7 miljardi väärtuses, mis mille puhul võib öelda, et aasta jooksul me jõuame kuskil kindlasti kuskile sinna 4 miljardi alla, eks, mis Eestis on, eks ole, 1,33 miljonit elaniku nendest nii-öelda aktiivsed majandusagente äkki on, noh, ma oletan, on miljon, nii et tegelikult on märkimisväärse kogusega tegemist. Ja nagu öeldud, et Eesti, Soome ja Holland on selles mõttes või formaadis väga modernsed riigid, meie sularaha kasutus ja intensiivsus on euroalal kõige madalam.
2: Kui palju ikkagi sellest need sularaha arveldused siis kõikidest arveldustest moodustavad?
3: Jae maksetes on see kuskil niimoodi 10% ümber Eestis, eks ole, Saksamaal näiteks hoopis teised näitajad ja ütleme võibolla, seal on nüüd tegemist hinnangutega, täpselt statistikat ei ole, kõikidest kogu arveldamisest on see äkki siis kuskil 35% ulatuses on sularaha.
2: Millistel puhkudel te ise kasutate sularaha?
3: Ma kasutan, suvel käin turul või turgudel, eks. Aga nüüd kaks huvitavat asja, mis ma see aasta tähele panin, et ikkagi ka turukaupmeestel on väga paljudel on makseterminaalid ja teine väga huvitav asi, mis mulle nii-öelda eksperdina väga meeldib, et väga paljudel turukaupmeestel on ka sularaha võltsingute detektorid kasutuses. Et just ma paar aastat olen ostnud siin keskturult väiksed kurke, üks noor torist pärit pere müüb neid, eks ole, ja nendel on niivõrd kift, et annad seal 20 euros ja nad panevad sealt detektorist läbi, ehk kõik on kontrolli all.
2: Kui palju Eestis juhtub seda, et on võltsitud?
3: Hästi vähe. Me oleme kõige korrektsem, isegi kõige neitsilikum riik terves euroalas. Meil on neid võltsinguid äärmiselt vähe, sõltub aastast, aga ütleme kuskil 400-600 võltsingu vahel aastas, mis on kaduv väike, nii et Eesti sularaha ringlusest tõenäosus, et me satume võltsingu otsa, on praktiliselt olematu. Mis ei tähenda, et neid võltsinguid ei ole, euroalal on neid tegelikult ikkagi päris palju, kuskil jällegi sõltub aastast 300 kuni 400 000 võltsingut keskelt läbi iga aasta euroalalt leitakse.
2: Milline rahatäht on kõige suurema tõenäosusega võltsitud?
3: Tuleb olla ettevaatlik 50 ja 20 puhul. Et soovitus inimestele eriti, kui te olete välismaal, vaadake kompige, vaadake vastu valget seda pangatähte või valgust, vaadake vesimärki, vaadake teisi lihtsaid turvaelemente, olge tähelepanelikud. 50 puhul juba võltsimist tõenäosus läheb hästi väikseks ja suuremate pangatähte puhul samamoodi.
2: Siis suur tänu ja inimesed tasub siis hoida natukene sularaha kodus 2 nädala jagu, nagu Rait Roosve ütles. Aitäh hommikul tulemast Eesti Panga sularaha osakonna juhataja.
0: Kuku hommikuraadio.
2: Ja hakkabki hommikuraadio lõpetama. Kohe-kohe on 10:00 ja hakkab ka septembrikuu lõpetama. Täna on septembri viimane päev ja homme tervitame teid juba oktoobrist.
1: Ilusat päeva jätku.
2: Teiega olid Sander Punamäe ja Merilin Pärli.
1: Ja tagasi juba homme 6:00.

Konkurentsivõime eksperdi kogu hinnangul eeldab Eesti majanduse konkurentsivõime investeeringuid. Jaekaubanduse müügimahu kasvu veavad tööstuskaupade kauplused. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 19 migranti. Täna enne lõunal saab vaati väest vihma ja on nudu, pärast lõunal saa võimalus väheneb ning sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Konkurentsivõime eksperdi kogu rõhutab oma tänavaldatud raportis, et vaatamata välisnõudluse taastumisele ja Eesti majanduse väljavaate paranemisele, sõltub Eesti majanduse pikaajaline konkurentsivõime ettevõtete investeeringust, töötajate oskustesse, tehnoloogiasse, automatiseerimisse ja energiatõhususse. Samas hoiatavad eksperdid, et kallim kapital ja ebakindlus võivad panna ettevõtteid vajalike investeeringuid edasi lükkama. Eesti ettevõtete teadus- ja arenduskulud ulatusid mullu 472 miljon euroni ehk 1,2% SKP-st, kuid Soomes oli vastav näitaja 2,2%. Eksperdi kogu rõhutab ka vajadust stabiilsema ja etteaimatavama majanduspoliitika ning eksporditurgude mitmekesistamise järele. Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% ja müügitulu ulatus 974 miljoni euroni. Kasvu vedasi teenime tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse ning automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenno Uusküla hinnangul näitab jaekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalama toiduhinnad. Eamets märkis veel, et jaekaubandus ja müügimahud on kasvanud 3 kuud järjest, kuid teenuse sektoris on pilt ebaühtlasem. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem, samal ajal kui 21% on sellele vastu ja 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolthäälega. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui 6 aega kestnud langus taas 23,6% peal, Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate ligi 15% valimisealistes kodanikest.

0: kodanikest , selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Nordstati küsitlusest . esikolmikule järgnevad EKRE ja Reformierakond vastavalt 13,8 ja 13,7%-ga . Parempoolseid toetab 6,9%. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 3 ja sai haavata vähemalt 7 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ning ärihooneid. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamistroonide ja ballistiliste rakettidega. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 19 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Kokku on tänavu Leedu piirile takistatud enam kui 1600 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Läti piirivalvurid saatsid eile tagasi 72 migranti. Poola piiril ebaseaduslikke piiriületuskatseid ei registreeritud. Tais on viimaste päevade tugevade vihmade ja üleujutuste tagajärjel hukkunud vähemalt 40 inimest. Pealinnas Bangkokis sadas eelmisel nädalal 3 ööpäevaga kuni 320 mm vihma ja piirkond kuulutati looduskatastroofist mõjutatud alaks. Üleujutused häirivad ka tööstust ja lennuliiklust. Peatatud on 4 Toyota tehase töö ja Bangkokis on häiritud Thai Airwaysi kaubavedude käitlemine. Eriolukorra tõttu on tühistatud ka mitu lendu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 13 kraadi.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nädala raamat.
3: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: ettevõtlusminutid . Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
1: tere , head Kuku kuulajad , eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna võitlusest ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus . mina olen Ingela Virkus ja saates osalevad koos minuga Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus .
2: tere päevast !
1: Ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi .
3: tere päevast !
1: Euroopa Kontrollikoda avaldas hiljuti oma eriaruande siis teemal võitlus ebaseadusliku tubakakaubanduse vastu Euroopa Liidus, killustatud jõupingutused ja püsivad lüngad. Auditis hinnati Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ebaseadusliku tubakakaubanduse tõkestamise meetmete tõhusust aastatel 2023-2025. Mis järelduseni seal jõuti?
2: Järeldusele, et kuna tegu on tegelikult ju üleilmse nähtusega, siis loomulikult avaldab ebaseaduslik tubakakaubandus ikkagi päris märkimisväärset mõju Euroopa Liidule ka. Ja kui see rahasse kokku võtta, siis ebaseadusliku tubakakaubanduse tõttu jääb Euroopa Liidul ja liikmesriikidel ka igal aastal laekumata suurusjärgus 13 miljardit eurot. Seda siis maksmata tollimaksude ja käibemaksu, aga ka liikmesriikide aktsiiside näol. Ja et võib-olla paremini tajuda, mis see 13 miljardit tähendab, siis sisuliselt võiks öelda, et kahe aastaga jääb laekumata sellises mahus siis tulu Euroopa Liidule, et selle eest saaks Rail Balticu valmis ja jääks üle ka veel. Nii et see mõju on ikkagi märkimisväärne. Ja muidugi, mis on probleem, ilmselgelt ka auditis välja toodud probleemina on see, et Euroopa Komisjonil, kes tegelikult ju vastutab Euroopa Liidu sellise finantsuvide kaitsmise eest, Euroopa Komisjonil puudub usaldusväärne ülevaade, milline see salaturu tegelik maht igal aastal on, aga mitte ainult maht, vaid ka milline on salaturu struktuur ja mis on ikkagi see täpne aastane majanduslik mõju. Praegused andmed, millele ka mina viitasin, et need andmed eelkõige siis põhinevad konfiskeerimistel, ehk siis sellel, kui palju eelmisel aastal konfiskeeriti, sellest siis tuletatakse ka see aastane mõju, rahaline mõju, aga esiteks on need andmed liikmesriigiti kaunis, ütleme see kogumine ikkagi on lünklik ja mitte ainult kogumine, vaid ka teabevahetus on üsna selline, no, saaks olla oluliselt süsteemsem ja ladusam. Ja kui ei ole sellist päris head, sellist nagu baas teadmiste ülevaadet, et milline see turg täpselt oma ülesehituselt on, siis on muidugi väga keeruline ka ikkagi selliseid tõhusaid eesmärke seada, mitte ainult eesmärke seada, aga vahendeid võida, et kuidas selle ebaseadusliku turuga toime tulla ja kuidas sellega võidelda. Nii et kontrollsüsteemid, aga nagu öeldud ka teabevahetus ja noh ka karistused muidugi on liikmesriigid ebaühtlased ja see võimaldab kuritegelikel võrgustikel, sest see on ikkagi organiseeritud kuritegevuse üks oluline tuluallikas praegu Euroopa Liidus. Et see võimaldab nendel võrgustikel liikuda nõrgema kontrolliga liikriikidesse, nii et kogu Euroopa Liidu tasandil on see pilt ja kaunis nukker. Ja muidugi üldiselt tuleb öelda, et kui selliste tubakatoodete tarbimise trend on pigem allapoole, siis vastupidises suunas kasvab ebaseaduslike tubakatoodete kogus, et see on viimastel aastatel kahjuks näidanud kasvutrendi.
1: Ja et kui vaadata näiteks kas või olukorda Eestis, siis käesoleva aasta teise kvartali Nielseni tühjapakki uuring, mis kogub siis sigaretipakke 14 linnast Eestis, näitab, et mitte kodumaiste ja võltsitud pakkide osakaal on 27%, mis on ajalooliselt kõige kõrgem tase, et üsna kehv olukord on Eestis.
3: Ja ütleme niimoodi, et mitte kodumaised ja võltsitud, et siin tuleb eristada, Euroopas meil teatavasti on ka kaupade vaba liikumine, nii et aktsiisikaupu võib ühest riigist teise enda tarbeks teatud piiridest tuua, mis puudutab sigarette, siis see enda tarbeks toomise määr on küllalt kõrge, ka, see on vist mingisugune kolm blokki ühe käigu kohta, mis on suur maht, aga üldiselt kokkuvõttes, mida alguseks selgitati siis ja loomulikult, et salaturu tegelikult ju loob nõudlus, et kui on piisavalt suur hinnavahe illegaalse ja legaalse turu vahel, siis on inimestel valmisolek neid illegaalseid kaupu osta ja tekib kuritegelikule siis sektorile majanduslik stiimul neid ka pakkuda, nii et selles ei ole midagi iseäraliku. Kui ma lähen sinna konfiskeerimiste juurde korra kommentaariga, siis Eesti näitel me oleme sellel aastal 8 kuuga konfiskeerinud nüüd salasigarette, räägime siis see, mis ei ole legaalne mitte kusagil Euroopas. Oleme konfiskeerinud 38 miljonit sigaretti. Kogu eelmine aasta oli meil suurusjärgus 35, sellest aasta tagasi umbes pool, seal võib-olla 16, ja sellest veel aasta tagasi ka umbes pool, nii et ta on sisuliselt kahekordistunud viimased, ütleme siin 3-4 aastat kindlasti. Ja peamine põhjus ongi see hinnavahe, millest ma rääkisin, et kui me vaatame esiteks siis legaalsete või maksumärkidega sigarettide võrdluses Euroopas, siis Lõuna-Euroopas seal sigaretti pakki aktsiis on ütleme 2-3 eurot, Põhja-Euroopas on see kordades suurem, et Eestis näiteks on sigaretti pakki aktsiis 4,5 eurot, aga Soomes juba 7 eurot. Nii et kuna üle poole sigaretti müügihinnast, lõpmüügihinnast on aktsiis ja ütleme muud maksud, siis me saamegi sellise võrdluse, et kui hinnanguliselt salasigaretti pakk siin kandis maksab 3 eurot, siis Soomes legaalne sigaret 11 eurot pakk ja see on selge majanduslik motivaator siis organiseeritud kuritegevusele seda kõike pakkuda.
1: Kuidas need mitte kodumaised pakid siis Eestisse jõuavad või mis teid pidi?
3: No lihtsustatult öeldes sama lõunast põhjasuunas, et seal, kus on odavam, sinna, kus on kallim ja see preemia on suurem, aga tänapäeval on ta ikkagi selgelt professionaalne tegevus, kus võib-olla siis võrreldes 5 aasta tagusega, kui oli palju veel Venemaal toodetud või Valgevenes toodetud sigarette, mis ütleme smugeldati siis Euroopa Liitu, peale täiemahulise sõja algust on sanktsioonid ja põhjalik tollikontroll on selle need võimalused teinud väga riskantseks ja ahtaks, nii et selline täiesti uus fenomen on, et salasigarettide tootmine pannakse püsti Euroopa Liidus kusagil, mida siis see raport ka kinnitas. Ja sealt siis juba organiseeritakse logistiline ahel, ütleme, suunaga eelkõige Põhjamaadesse siin.
2: Tõesti, see meie audit kinnitas ka ja näitas ka seda, et järjest rohkem on tegelikult just nimelt neid ebaseaduslike tootmiskohti Euroopa Liidu siseselt, Euroopa Liidu enda liitmisriikides ja praeguseks või tegelikult juba nüüdseks paar aastat tagasi olukord selline, kus oli ainult 6 liikmesriiki, kus siis selleks hetkeks ei olnud teatatud mõnest ebaseadusliku tootmiskoha leidmisest, et nende hulgas olid näiteks Soome, Taani, Kreeka, Malta, Slovakkia, aga Luksemburg. Kõikides ülejäänutes liikmesriikides oli leitud ka ebaseaduslike tootmiskohti, et seal hulgas ka Eestis. Ja võib-olla näide lihtsalt, et jällegi mastaabist, millega tegu on, et kui Hispaanias likvideeriti üks ebaseaduslik sigareti tehas, siis konfiskeeriti seal 3 miljonit, mitte sigareti, aga võltsigaretide pakki, 31 tonni umbes toortubakat, mille väärtus oli umbes siis 5 miljonit eurot ja nende konfiskeeritud juba valmis võltsigaretide pakkide väärtus oli 15 miljonit eurot. Ja võib-olla mis veel oluline, et see võrgustik, mida siis sellest ühest tehasest nii-öelda toideti, asus nii Poolas, Slovakkias, Itaalias, Kreekas, Rumeenias, et see võrgustik on väga laia ja hõlmab enamasti ikkagi mitmeid liikmesriike.
1: Mis on Euroopa Liidu ja ka Eesti järgmised sammud siis, et seda olukorda kuidagi kontrolli alla paremini saada ja infot paremini vahendada?
3: No maksutolliamet tegeleb siis lihtsustatud selle pakkumise poolega, et me rahvatervise poolega, miks inimesed suitsu tõmbavad, sellega tegelevad Eestis teised teised ametkonnad, aga pakkumise poole pealt loomulikult see, et teha võimalikult keeruliseks Eestis tootmine, käitlemine, see logistiline ahel, neid lõhkuda ja kuritegelikule tulule järele minna nii kaugel kui ja nii suures mahus, kui see on võimalik, et võtta see majanduslik atraktiivsus sealt tagant ära. Kommentariks siin, mis puudutab salasigaretide tootmist näiteks Eestis, siis 2020, kui ma mälu mind ei peta, 2023 aastal Tallinna külje all oli katse jälle organiseeritud kuritegevusel püsti panna siis salasigaretide tootmist, aga selle me panime kinni enne, kui ta ühtki sigareti toota jõudis. Ja eelmine enne seda oli vist aastal 2005. Aga loomulikult seda proovitakse jällegi, sest see on majanduslikult atraktiivne ja on kuulda ka näidetest, kus tootmisseadmete üles seadmine ja tootmine niimoodi projekti põhiselt õnnestub kas või lühema aja jooksul ja on ikkagi tasuv, nii et sellega loomulikult siis rahvusvahelises koostöös ja ametiasutuste koostöös tuleb tegeleda. Lisaks nendele logistiliste katsetuste tõkestamisele.
1: Ja mis on Euroopa Liidu järgmised sammud?
2: Euroopa Liidu poolt meie esimene soovitus oli muidugi ikkagi see, et selleks, et mingi asjaga võidelda, on vaja täpselt teada, kuidas see ebaseaduslik turg toimib ja nagu me seda vestlust siin ka praegu alustasime, siis seni kahjuks tuleb öelda, et Euroopa Liidu tasandil selline korralik ja tõesti kogu liikmesriike hõlmab ülevaade puudub, et me kindlasti esimesena soovitasime seda ja teine asja on tõesti, et kuna tegu on sellise nähtusega, mis kuidagi ei jää ühe liikmesriigi piiresse, see mõjugi ei jää ühe liikmesriigi piiresse, siis ikkagi koordineeritud lähenemine on vajalik. Et seda ka liikmesriigid, keda me seda auditit tehes küsitlesime, möönsid, et see ilmselgelt oleks vajalik selleks, et tegevus oleks mõnevõrra efektiivsem. Kui me lõpetuseks, et ebaseaduslikust sigareti tootmisest rääkisime, siis me ka selle oma töö raames vaatasime just nimelt selle ebaseaduslikule sigareti tootmisega ja sellele võitlemisele otsa ja tegelikult 2023. aastal see prioriteet liikmesriikide poolt seati ka kolm eesmärki. Nendest esimene oli töörühma moodustamine, kes saaks asjale põhjalikumalt otsa vaadata. Sellega on kenasti toime tultud, aga kaks järgmist, mis oleksid siis ka praktiliste tulemustega. No, kaks järgmist on veel siiamaani töös ja see oli aastast 2023 juba siis seatud prioriteet. Nii et eesmärkide seadmises on Euroopa Liit enamasti väga eeskujulik, kui läheb sellise praktilise ellu viimiseni siis mõnikord kipuvad asjad venima rohkem kui tahaks, nii et siin kindlasti saab pingutada küll.
1: Aitäh teile Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi ja palju jõudu ja jaksu.
3: Aitäh!
2: Aitäh ja jõudu!
0: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
6: Vanemuise veerand.
7: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Viljandi linnasaade. Tere hea raadiokuulaja tulemast kuulema Viljandi linna saadet. Peep Maasik istub taas kord Sakala ajalehe maja neljandal korrusel ja mis meil Viljandis siis toimub? Eks me oleme ju teada tuntud festivali linn, kultuurisündmusi meeldib meile teha ja tänase saate avateemaks on meil Viljandi kitarri festival, mis toimub siis 7. kuni 11. oktoobrini ja juba siis 19. korda Viljandi linnas ja mul on suur rõõm tervitada stuudiosse festivali kunstilist juhti Ain Agan. Tere Ain!
9: Tervist, mul on suur rõõm siin olla ja festivalist rääkida.
8: No 19. on juba muljetavaldav number, järgmine aasta siis on ju 20. on ju juba juubel, ikka päris suur. 19 aastat. Tahaks küsida, kuidas teil selle festivaliga siis läinud on, aga vastus on vist olemas?
9: No ühtpidi, et me oleme 19. juba, siis see räägib nii mõnetegi enda eest, aga isegi 9. festival tundus mulle kunagi päris palju. Nagu ikka elus vanemast peast märkame, et kuidas aeg tegelikult kiirelt läheb, aga sellele vaatamata, kui hakkad seda numbrit nagu lahti mõtestama, et siis see on ikkagi päris palju tööd ja pikk aeg.
8: Muidugi, see on suur töö ühe festivali korraldamine üldse, aga Viljandis, miks Viljandis? Meil toimub nii palju festivale, on meil parandusfestivalid, folkfestivalid, no ja nüüd kitarrifestival, aga 19. korda, miks Viljandi?
9: No ma olen sellest palju rääkinud, aga ma elasin ja töötasin Viljandis siin Kultuuriakadeemias pea 17 aastat ja mul hakkas lihtsalt erinevad põhjused, üks oli see, et ma võin öelda, et mul hakkas igav, et oleks tahtnud midagi endale ja kui sa midagi endale teed, siis ja kui see välja kukub, et siis see ilmselt ka võibolla sobib teistele, et see oli üks põhjuseid ja siis naljatamisi ma olen öelnud, et mulle tundus, et Viljandi nii-öelda see muusikapaat oli folgi poole kaldu, et peaaegu ümber minemas, siis ma mõtlesin, ma natuke tasakaalustan seda muusika ja kultuuripaati.
8: No, aga kitarr? See on väga selline, no ütleme, emotsionaalne instrument. Miks kitarr?
9: No esmalt ma olen ise terve eluga kitarri mänginud ja loodetavasti mängin veel kaua edasi. Aga ja Eestis tõepoolest oli siis kaks kitarrifestivali. Üks oli Tallinna kitarrifestival ja teine oli Tartu kitarrifestival. Aga sellist stiili ülest kitarrifestivali ei olnud. Nüüd on.
8: Ja 19. korda.
9: Just nimelt.
8: Absoluutselt Viljandis 7. kuni 11. oktoobrini. No nädal otsa saame me kuulata erinevaid virtuoose. Räägi, keda me kuulata saame?
9: No paljud artistid on mõne aasta töö tulemus, et nad siia tuleksid ja me neid siia saaksime. Eks siis kui rääkida tõesti suurtest nimedest, kes väljastpool teisid tulevad, siis Robin Ford on legend, täiesti kindlalt. Neid muusikuid ei ole palju, kes on Miles Davisega näiteks koos esinenud ja nüüd ta küll ajab juba pikki aastaid enda rida nii öelda. Tema on üks unistusi olnud ja nüüd see unistus kipub täide minema loodetavasti. Ja siis võib-olla teine, keda ära mainida, või isegi ma meeniks kolm ära, et teine on vennad Rosenbergsid, kes on siis mustlast jassi maailma esinumber olnud juba aasta kümneid ja nad on ka käinud Viljandis. Aga kuna ühtpidi see uus kava oli, tundus mulle kuidagi väga selline peibutav ja nimelt siis Charlie Chaplini muusikast üles ehitatud kava. Ja siis seda mängivad siis maailma kuulsad mustad jassi mängijad, et see intriig oli seal üleval minu ajaks ja see tõttunud on siin tagasi. Ja tagasi on ka Antoine Boyer, kes käis siin ka 5-6 aastat tagasi ühe tuuaga ja ta oli siis ma olin teda juba jälginud sotsiaalmeedia kaudu, et tegemist oli sellise noore väga anteka tõusva tähega, kes nüüdseks on tõusnud ikka päris suurtesse kõrgustesse ja teda ikkagi nimetatakse maailma üheks suureks tipuks noortest muusikutest, et tema on siis oma abikaasaga, kes mängib vapustavalt hästi ilusti suupilli, et ka kindlasti selline atraktiivne kava, kus on siis minu lemmik pillgitarr ja kindlasti ju suupill on üks minu lemmik instrumente, mida ma küll ise ei valdaga ja ei mängigi. Aga et see tuua koostus on kindlasti atraktiivne.
8: No on küll väga muljet avaldavad artistid ja aga Eesti omasid on ju ka selles suhtes esindatud.
9: Muidugi Robert Jürendal tähistab juba terve aasta läbi enda 60. Sünnipäeva ja Viljandis ta siis toob lavale kaks oma koostust, millega nad siis esinevad nagu koos, et seda kontserti ma kindlasti ootan pikki silmi.
8: Mhm. No selles suhtes ütleme nii, et siin on terve nädal otsa siis erinevates kohtades. Ma vaatasin, et ei ole ainult nii-öelda siis need heas mõttes traditsioonilised kontserdikohad nagu pärimusmuusikaid, kuigi seal toimub ka mitu kontsertit, aga see kord siis on ka siuke koht nagu Holstre magasiait.
9: Ja see on koostöö Holstre külaseltsiga meil juba tegelikult ma pakun, et äkki 6. aasta, kus on üks kontsert Viljandist väljas pool Holstres.
8: Mm-hmm.
9: Varem oli ka Õisumõisas. Ja ühtpidi on kahju, et me ei näe siin kavas sõna Nukuteater, Viljandi Nukuteater. Et sellest ma olen siiralt kahju, sellepärast, et Nukuteatri kontserid toimusid ka peaaegu kõigil festivali aastatel toimunud. Ja need on omamoodi erilised, see koht on väike. Saal on hästi armas, lava on väga armas ja sinna ei mahu väga palju inimesi, aga seal me oleme siis produtseerinud väiksema koosseisuleks siis pea alati soolokontserte ja siis olen annud ka Eesti muusikutele võimalust endale soolokava teha, kellel seda veel eriti ei ole. Et sellest on mul nagu väga kahju, aga teisipidi tuli meile toledaks koostööpartneriks siis Rükkaleri.
8: No imeline, ma vaatangi Kohvik Fellin näiteks 7. oktoobril kell 7 õhtul, noh, see imeline, lähed võtad õhtusöögi ja naudid kontserti.
9: Jaa, Kohvik Felliniga on meil ka pikaajaline koostöö ja seal on meil alati olnud festivali avakontsert ka selle aastal. Ja siis on nüüd uutest kontserdipaikadest on lisandunud siis Slush Hotel, tema on ka meie koostööpartner ja väga tore, et nad muusikat toetavad ja armastavad ja ka kontserti enda maija tahavad.
8: No, muidugi, absoluutselt. No ühesõnaga kava on võimas, kust ma infot saaksin ja kust saab pileteid osta siis ja on ikka pileteid ju osta?
9: Ma tahaks öelda, et ei ole, aga õnneks ikkagi on, et sellised välja müüdud kontserte ma läbi aegade mäletan mõnda ja mõnda, mida ma eeldanuks, et see kontsert on kiirelt välja müüakse, siis seal seda ei juhtunud, aga nii seal on, et siin on see prognoosimatu, aga viljandikuitar.ee on see meie koduleht, kus on kenasti kirjas kogu informatsioon ja seal on ka otselingid pileti müügile, need piletid on ja tõesti tõotab tulla selline ilus kaunis sügis, nii nagu üldjuhul on olnud. Mäletan, vihma sellel ajal on olnud võibolla korra. Nii et tulge nautige Viljandi gitarifestivali ja Viljandi on üks väga kena linn.
8: Ilusad sõnad, suur aitäh Ain stuudiosse tulemast ja edukat, ilusat ja meeleolukat festivali.
9: Suured tänud!
10: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
11: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
12: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
13: Kuku Raadio. Viljandi linnasaade.
8: Tere, hea raadiokuulaja, tulemast tagasi kuulama Viljandi linnasaadet. Ja kui me ennist rääkisime kitarrifestivalist, siis Viljandis on ka palju teatrit. Ja nüüdseks on meil Demufi teater tegutsenud 2 aastat ja oma 3. hooaja avalavastuseks on ta valinud Tantsi vabaks. Ja mul ongi rõõm siin stuudios tervitada siis Tantsi vabaks lavastuse lavastajat German Kolub. Tere, German!
14: Tere!
8: Ja näitleja Erki Laur. Tere, Erki!
15: Tere!
8: No, German, Tantsi vabaks. Kohe küsin ära, kas lavastuses saab tantsida?
14: Saab vaadata, kuidas üks professor üritab tantsida, et ta nagu väljendab ennast ikkagi nii kui nagu füüsiliselt, kui nagu mõtteliselt ka läbi tantsu ja läbi nagu sõnad, et on sotsioloogia nagu professor ja siis kui keegi soovib nagu kaasa tantsida, sest meil tunduvad 80 ja 90 Ameerika nagu lood, siis muidugi seda võimalus nagu on, et küll nagu võibolla tooli peal, et aga ikkagi me üritame nagu inimesi nagu kaasa haarata nagu alguses peale, et selle on selle meeleolu, sest lugu toimub 1990. aastal, et meil on Ameerika tegelikult 80-90 stiilis, et lugu, mis põhineb ka tõsielu sündmustel.
8: German, raadiokuulajale siia, et sinul on selja taga suur film Meie Erika, et sa oled tegelikult filmimaailmas tegutsenud ikka no, muljetavaldavalt juba. Miks teater nüüd?
14: Peale Meie Erikat ja siis praeguse valmiva filmi Teie teenistuses, mis tuleb nagu veebruari, siis teatris oli selline nagu oluline osa just selles, et korra nagu tuli nagu mõte, et tahaks minna välja nendes nagu hobuste silmade ees nagu klapid, nagu, mis nagu reeglid on ja lahti saada mingil määral sellest kaamerast, mis nüüd on põhimõtteliselt 6-7 aastat nagu järjest platsil on olnud, et natukene sukelduda teatri vormi sinna, et näha või nagu peegelda ise endaga, et mis ma peaks tegelikult tegema uues formaadis nii kui see, et meelde tuletada, et kuidas uuesti nagu lavastada ja nagu töötada tekstiga ja see teine vorm ikkagi nagu annab võimalust näha, kus nagu edasi minna ja nagu arendada.
8: Erki, sinu resumeesse kuuluvad filmirollid, teatrirollid ja oled ka ju Germani režissööri käel filmis kaasa teinud. Nüüd teatris, kas on ta siis oma silmaklapid niimoodi lahti saanud või kuidas sulle tundub?
15: Tabasid õigesti, et olen mänginud Germani filmis ja seda nüüd pehmelt öeldes alates teisest kursusest peale, kui ta BFM-is tohtis teha esimese filmi päris näitlejatega. Mm-hmm. Eks siis kunagi jah, meie nii-öelda tutvus sai alguse sellest, et mina just olin lõpetanud ühe ägeda workshopi, kus ma omandasin nii palju uusi avardavaid teadmisi ja ma põlesin sisuliselt soovist neid kohe kuskil rakendada ja kas möödus napp 4 päeva ja tuli telefoni kõne, tundmatu number, tere, mina olen German Kolub, kas te tahaksite mängida minu teise kursuse tudengi filmis? Ma ütlesin, jaa, muidugi ma tahan mängida. Ja see oli vist mingi, ma arvan, et mingi aasta 2018.
14: Mm-hmm.
15: 18. Ja sisuliselt me peaaegu, et igas filmis, mida German on teinud või noh, me oleme siis nagu nii-öelda koos olnud. Ja
8: nüüd teater.
15: Nüüd midagi, mida ma poleks elu sees osanud nagu arvata, et me kohtume ka teatrilaval.
8: Mm-hmm. No 16. oktoobril Tantsi vabaks esietendub teatris Demufi. Erki, ikka küsitakse näitlejate käest, millest see lugu siis räägib? Mm-hmm. Ja räägi raadiokuulajale niimoodi, et ta tahaks seda teatrit vaatama tulla.
15: Selle loo arhetüüp on kõigile teada. Kui öelda nagu ühe sõnaga või ühe lausega, siis see on kadunud poja tagasi tule. Ehk siis see on nüüd päriselt sündinud lugu, kus Ameerikas see sama Mitch Albom, kes on ka minu tegelane, oli kunagi väga lähedane oma professoriga ülikooli ajal. ja siis väga pikaks ajaks see suhe nagu katkes, kuni ta järsku ühel päeval leidis uuesti taas põhjuse ja võimaluse elu lõpul seda professorit külastada ja ta jäigi teda külastama. Nad vestlesid oma vahel ja nendest vestlustest pärast selle professori surma kirjutas Mitch raamatu ja sellest raamatust tehti film ja sellest raamatust tehti ka näidend. Ehk siis see ongi see näidend, mida siis meie siin lavastame. Aga kui sa küsid, et mis selle näidendi teema on, siis see teema ongi elu. Õigemini armastus elu vastu. Selle näidendi teema on vast see kõige ürgsem asi, mis igal inimesel on olemas, ehk siis inimeseks olemine. Mida tähendab elada, teame me kõik, aga kuidas olla inimene? Esmapilgul võib see tunduda nagu nii-öelda lihtne, no ma ju olen iga sekund inimene, aga mitte päris. Kui sa hakkad sügavalt järele mõtlema, siis mis on need hetked sinu elus, mis teevad sind elusaks, mis teevad sind inimlikuks? Professoril on sinne mul on teksti raamat siin minu eest praegu, mm-hmm. just proovist tulin, et professor on isegi selline lause siin, et Mitch, kas sa oled proovinud olla kõige parem inimene, kes sa suudad olla?
8: Mm-hmm.
15: See on tõesti selline teema, millest mitte ükski inimene ei saa mööda vaadata. Paratamatult ta peab endalt, ma ei tea, päeva jooksul, elu jooksul korra, päeva jooksul kuus korra, ma ei tea, nädalas korra, kuidas keegi seda küsima.
8: German, see on su debüüt lavastus. Miks siis selline teema, miks selline materjal?
14: No, et lihtne ei oleks. Kasvõrst, et see enda elu keeruliks tegemine on. Ma ükskord nagu ütlesin selle filmi platsil Doris Kartaule, et kui ta küsis, et miks me nagu teeme, siis ma olen ise enda tekitatud asjaolude pantvang, et heas mõttes, et aga teema on see, et ma arvan, on täna nagu eriti, et selle nagu elu rütm ja nagu tempo on suhteliselt nagu kõrge ja neid igasugused telefonid ja kas või nagu raadiod ja nagu kõik muu, et me tegelikult ei pruugi tegeleda sellega, mis on nagu meie emotsionaalne nagu seisund on ja kas me nagu paneme tähele, et kas me oleme kohal põhimõtteliselt, et ja ma arvan, see on väga oluline nagu küsimus, et kas sa ise enda elus oled kohal olnud ja võib-olla selle filmi ja ka nagu teatriga nagu eriti see võluv või kõige temaatilisegi nagu läheb nagu kokku, et me oleme ühes ruumis või olgu see kinosaal või siis teatri maja selle hetkel ja meil räägitakse lugu ja me kogeme seda nagu siin ja praegu kohal ja nagu tegeleme nende küsimustega, millega võiks kas või nagu üldse küsida enda käest või kas või nagu olla ja nagu saada seda nagu mõtted mõelda Mitchi näidisele.
8: 16. oktoobril teatris Temufi esietendub Tantsi vabaks imelises Viljandis. Siia saate lõpetuseks ma kõigi mulle meeldib küsida, et inimesed, kes Viljandis ei ela või on kaugemalt pole väga käinud, kuidas Viljandi tundub?
15: Fantastiline, ma avastasin siin enda jaoks täiesti, kuidas öelda, uue, no kuidas ma nüüd ütlen, spordiala, harrastuse või siis, ma ei tea, meditatsiooni viisi ja see on jalutamine. Peep, sa oled Viljandis ju eluaeg olnud. Miks sa arvad, miks Viljandis on täiesti teistmoodi jalutada kui mõnes muus linnas?
8: Pole hirna aimuga.
15: Need majad, mis su paremale või vasakule küljele jäävad, kui sa kõnniteel kõnnid, need majad on nagu inimesed, nad on inimese tehtud, nad on madalad, väikesed, inimlike mõõtmetega puust. See on nagu sa kõnniksid koos emaga käest kinni, kui sa oled laps. Ehk siis see ei ole nagu mingi paneelmajade vahel kõndimine, kus sa tunned nagu, et see sein kraabib sind, vaid see sein nagu paitab sind ja niimoodi on võimalik, nagu ma olen siin tõesti nagu pikalt õhtuid ja hommikuid lihtsalt jalutanud puhtast jalutamise rõõmust. Nii et aitäh, Viljandi!
8: Väga imeline German!
14: Jaa, no see ongi see sama üks küsimusest, mida võiks ka nagu küsida, on siin see, et miks Viljandis nagu tulla, võtta hetke, nagu sõita välja, jõuda Viljandise jalutada nagu Erki pakkus või siis olla nagu järve ääres, et nautida seda loodust, käia nagu teatris ja õhtul siin kuskilt õhtusöögile või kas või nagu ööbida ja nagu jääda, et see ma arvan, see rahu hetk, mida igal ühel siin on võimalik nagu saada, oleks nagu hea.
8: Aitäh, nii et tulge Viljandisse jalutama ja teatrisse ja seda rahu tundma. Aitäh teile stuudiosse tulemast, ma soovin teile ilusat esietendust ja hoogsat lendu, nii et kuidas siis öelda, okas kurku või?
15: Midagi taolist.
8: Aitäh.
14: Aitäh.
8: Selline sai siis seekordne saade, hea raadiokuulaja, mina tänan teid kuulamast, tulge ikka Viljandisse, meil toimuvad festivalid, meil on teatrid ja Viljandi on üks imeilus linn, kus tõesti kas või jalutada. Mina tänan teid ja kohtume teiega juba järgmine kuu, kus tulevad mul saatesse volinikud ja siis saame teada, mis toimub Viljandi poliitmaastikul. Seniks nautige värvilist sügist.
13: Viljandi linnasaade.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat.
3: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase kirjutatud Raha, poliitika ja meie Ilmamaa kirjastuselt Eesti mõtteloo sarjas sel aastal 2026. aastal välja tulnud. Ja mina saatejuht Marek Strandberg koos Kaja Kallasega sellest raamatust ka räägime. Selles raamatus üks selline jällegi meeldetuletamist vajav mõtete kogum puudutab ikkagi vastutust ja samas ka ühiskondliku turvavõrku, mida peetakse ju oluliseks igal pool. Ja mis meil toimub täna on see, et täna on tekkinud nähtavalt, kui me vaatame avaliku diskussiooni, kui me vaatame isegi poliitilist diskussiooni riigikogus või valitsuse poolt, siis on tekinud nagu olukord, kus väga paljud inimesed eeldavad, et riik peaks tegema seda, teist, kolmandat, neljandat, reguleerima seda ja ütlen ausalt, et vahel tundub see üsna kummalisena ja tekib nagu küsimus, et vabandatagu mind küll, aga et kas tõesti ei ole midagi muud teha kui välja mõelda mingeid regulatsioone probleemidele, mida täna või ka homme või üle homme isegi ei ole võimalik ette kujutada. Kuidas sellesse suhtuda, et mis on see libastumine, mis siis on toimunud, et me ühtäkki oleme vabatahtlikult valmis ütlema, et oo, ma nagu ei taha midagi teha, aga võtke minu taskust raha ja tehke minu eest.
5: Ja ma ütleks, siin on kaks poolt, kui isa sellest vastutusest räägib, et üks on see, et kõik tahavad tohutult arvata, aga keegi taha vastutada või kõik tahavad mingit sellist nii-öelda segadust tekitada, aga vastutust võtma tegelikult väga paljud ei tõtta, et küll on hea nagu kuskilt kaugelt midagi surkida, aga tule siis astu kaks sammu ette, ütle, et teeme nii, mina vastutan ja võtan selle edasi või surun edasi. Teine pool on see, et tõesti, et kui palju on ikkagi seda, millest isa ju ka kirjutab, et kui palju on nagu seda, et kui aga oodatakse, et riik, et mingi riik teeb midagi sinu eest, et las riik toetab ja las riik otsustab, et kuidagi nagu antakse seda nagu enda käest ära, et seda ta on öelnud palju. Et vanasti ikkagi ettevõtjad olid need, kes tahtsid teha, ütlesid, et ärge segag, et see oli see põhiline. Nüüd on paljud ettevõtjad, kes tulevad kui aga riigi juurde, et
4: Meil on abi vaja.
5: Mis toetust te meile maksate? Et kuidas te aitate? Et kuidas te toetate? Et kõik nagu küsivad seda toetust, just kui ilma selle toetus, et ta enam midagi teha ei saakski. Et kus see siis on niimoodi nagu läinud, on tema küsimus olnud.
4: Ma kogu aeg lugedes mõtlesin seda ühte narratiivi, mis Eesti ühiskonnas kogu aeg olnud on, et meie unistus on Skandinaavia heaolu ühiskond. No, olles küll Soomes, Rootsis, Taaniski asju ajanud, ma ei näe nende ettevõtjate hulgas nüüd küll midagi sellist, mida sa äsja kirjeldasid, et aidake meid. Nad on ikkagi ettevõtjad.
5: Ikkagi.
4: Kui me vaatame Soome ühiskonda, siis seal on ülimalt tugevalt üles ehitatud ju väikeettevõtete või pereettevõtete struktuur, mis moodustab, ma ei ole küll statistikat teinud või kätte saanud, aga ei ole kotsinud, ütleme ausalt, aga ma näen seda, kui ulatuslik see seal on, mis hoiabki neil ju ühiskonda toimimas ilma asjaoluta, et aga kuidas riik meid aidata
5: saab? Ja ega meil on ju ka väga tugev ettevõtjaskond ikkagi ja meil on ka tugev see selline väikeste keskmiste ettevõtete selline ikkagi kiht, et ma seda nagu ei ütleks, aga kui me vaatame nagu suures pildis, noh, ütleme see, millega mina puutun igapäevaselt ka kokku, see, kuidas Hiina tegutseb, et sektoreid, nii-öelda Euroopa sektoreid välja süüa, siis mis see vastus väga tihti on see, et need ettevõtjad, kes on ohus, küsivad riigilt toetust, et Hiina ettevõtjatega konkureerida. Nüüd neid subsiidiume või toetusi makstakse ka lõpuks, kui me ei tegele selle põhiküsimusega, siis isegi rikaste riikide raha, maksumakse rahakott saab üks hetk tühjaks. Ehk siis noh, see ongi, et kui need olukorrad lähevad keerulisemaks, siis selle asemel, et on minu mõelest kahte tüüpi ettevõtjaid. Noh, etan võib-olla selle Hiinaga võrdluse praegu nagu kõrvale.
4: Kuigi aga... see on üsna oluline, sellepärast, et me jääme ju neile alla ei millegi muuga kui tööviljakusega.
5: Ei, mitte ainult. Siiski nad oma, või noh, nad ettevõtjatele ikkagi, no, seal on väga suured dotatsioonid, millega, et noh, et kui see strateegia on see, et võetakse üks sektor, teise järgi võetakse nii-öelda üle, et süüakse Euroopa ettevõtjad välja, siis see on väga strateegiline ja sinna pannakse korralikult riigi raha, millega noh, meie ettevõtjad ei suuda siis kuidagi konkureerida, aga tulles nagu Eesti tasandile, siis noh, minu mõelest olukorrad ju muutuvad pidevalt ja ongi nagu kahte tüüpi ettevõtjaid. On need ühed, kes saavad aru, et olukord muutub, see tähendab, meie peame ka muutuma ja on teised, kes ütlevad, et aga me oleme alati neid asju niimoodi teinud, järelikult teie nagu toetage mind, et ma saaksin asja ikkagi niimoodi teha ja ignoreerides seda, et olukorrad on ju muutunud ja me kõik peame olema pidevas muutumises.
4: Nüüd üks asi, mis Siim Kallase artiklite kogumis, kust nagu välja paistab, on see, et ta on veendunud, et meil on see sama kindel koht lääne poliitilises kultuuris, majanduslikus sfääris, kõikides nendes ruumides ja et see ei ole nagu mitte midagi muud kui mööda pääsmatult meie iseseisvuse eeldus, mitte iseseisvuse ära andmine, vaid iseseisvuse eeldus.
5: Absoluutselt.
4: Mis väga sageli on tekitanud ju poliitilist vaidlust, et ei, et meie iseseisvus peab olema ikka see, kui me oleme lõplikult iseseisvad. See nutika integreerumise lugu, ka narratiiv, mis nendest läbi paistab. Kas sellele on alternatiivi?
5: Ei, minu arvates ei ole, sest et esiteks vaatame kõigepealt kaardile, vaatame, võtame gloobuse, vaatame kui väikesed meie seal oleme ja vaatame nüüd selle kaardi peale asukohta, kus me oleme, meil on tegelikult kaks valikut, meil on valikas olla läänega koos nendega või olla koos Venemaaga ja Venemaaga me vabatahtlikult ei ole olnud, aga oleme seda tunda saanud ja ma ütleks, et ei soovi, see tähendab seda, et meil on ainuke võimalus olla koos läänega. Seda, et me arvame, et me oleme üksi kuidagi siin vahepeal täitsa oma, et saame hakkama, see lihtsalt ei ole mitte kuidagi põhjendatud ja seetõttu meil ei ole. Meil tõesti ei ole muid valikuid, et noh, kui suuremad riigid üksi on nõrgad, siis sellised väiksed riigid noh, üksi on ikkagi lihtsalt amsata neilt, kes tahavad.
4: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
3: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Enefit avas Leedus 2 tuuleparki. Homme on maamaksu ja eraisikute tulumaksu juurde maksmise tähtaeg. Pärast lõunal saju võimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Mõlemad kuuluvad Riigikogu riigikaitsekomissioni ja on oma senistest erakondadest lahkunud. Kunnas pääses parlamenti EKRE, Kiili aga Reformierakonna nimekirjas. Kiili sõnul otsustasid nad Keskerakonnaga koostööd teha eelkõige ühiste julguleku ja ühiskonna arengu vaadete tõttu. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas 2 tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavatti tunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema pargi juurde rajatakse ka energiasalvestid kogu võimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki kogu võimsusega üle 400 megavatti. Eesti aekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse müük ning automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenno Uusküla hinnangul näitab aekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalamad toiduhinnad. Eamets märkis veel, et aekaubandus ja müügimahud on kasvanud 3 kuud järjest, kuid teenuste sektoris on pilt ebaühtlasem. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. Oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab juurde maksma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda aga ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. Kui maksmisega on raskusi, soovitab maksutolliamet maksukohustuse EMTA-s ajatada. Prantsusmaal häirisid eile õpilaste protestid sadade koolide tööd ja kinnipeeti üle 400 inimese. 15-18-aastased õpilased protestivad muuhulgas liiga suurte klasside, õpetajate puuduse ja ülekuumenevate klassiruumide vastu. Mõnes linnas toimusid politsei meeleavaldajate kokkupõrked ja siseministri sõnul sai vigastada 10 inimest. Protestid algasid eelmisel nädalal Pariisi piirkonnas ja on nüüdseks levinud üle kokku riigi. USA

0: Kaitseminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärbeid USA sõjaväe juhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatseb Pentagon kaotada viiendiku kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalaväe baasis peetavas kõnes. Tais on viimaste päevade tugevate vihmade ja üleujutuste tagajärjel hukkunud vähemalt 40 inimest. Pealinnast Bangkokis sadas eelmisel nädalal 3 ööpäevaga kuni 320 millimeetrit vihma ja piirkond kuulutati looduskatastroofist mõjutatud alaks. Üleujutused häirivad ka tööstust ja lennuliiklust. Peatatud on 4 Toyota tehase töö ning Bangkokis on häiritud Thai Airwaysi kaubavedude käitlemine. Eriolukorra tõttu on tühistatud ka mitu lendu. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ning kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saab osaleda aardejahil ja võita ka erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammude arv peab olema vähemalt 8000.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 12 kraadi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Maris Strandberg ja täna, kui on veel Eesti sellise üsna olulise, seismoloogilise, vaata, et suurima maavärina tähtpäevani umbes kuu, nimelt 50 aastat tagasi, Osmussaare maavärin aset leidis ja just maavärin, mitte mingi kahtlane tuumav lahvatus. Ja kuna seismilisi sündmusi nii maailmas, kas või meenutame seda sama Nepaalis juhtunudki, on küll ja veel, siis nende asjade selgitamiseks olengi küll kutsunud Heidi Elisabeth Soosalu, kes on geoloogiateenistuse seismoloogia Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud. Tervist!
6: Tere!
5: Kas meil tänasel hetkel, kui me kõneleme nüüd sellest, miks maa väriseb, on olemas ka juba, arvestades kogu sellist andmeteaduse edenemist ja mida kõike veel, mudeleid, mis võimaldavad meil ette ennustada, et kus tuleb järgmine maavärin?
6: Kahjuks siia maani maavärinate ennustamine on väga tänamatu tegevus ja väga keeruline. No, kui mõtleme seda näiteks, ütleme mingi Jaapani piirkond, kas või kus võiks olla väga kasulik, et need maavärinat ennustada. Võib-olla Eestis nad on nii väikesed, et ei pea ohu vaatepunktist seda tegema. Ja siis mõtleme, et seal on näiteks mingi murrang, milles no, maapõuepinged kogunevad. Ja on teada, see on näiteks kaardistatud see murrang, no ma räägin hypoteetiliselt. Ja selle murrangu pikkus oleks näiteks 500 kilomeetrit. Ja kui mõtleme, et teame Jaapan seismiline piirkond, varem või hiljem peab selles murrangus kusagil maavärin toimuma. Aga juba see, et kas ta toimub siin otsas või seal otsas või keskel või kus ta toimub, kus see rebenemine hakkab levima. Ja siis teine küsimus, no näite statistikaliselt, et see kindlustusfirmad palkavad seismoloogia tööle. No, kas või
5: siin Jaapanis. Ei ole veel palgatud.
6: No, minul ei ole tööpakkumist tehtud, aga et see, et hinda, no kas või, et sul on Jaapanis mingid no, inimtegevuse ärid, et mis on seismiline oht nendele. Ja siis no, tegeletakse statistikaga. Aga no, näiteks selle hypoteetiline 500 kilometrit pikke Jaapani maavärina murrang, mis on hypoteetiliselt iga 200 aasta jooksul on seal üks suurem maavärin toimunut. Et no kas see järgmine tuleb 250 aastat, 150 aastat ja kus kohas seda pikka 500 kilomeetrit murrangut see järgmine kõige nõrgem koht võiks olla. No palju kasutatakse seda, et öeldakse, et kus kohas on kõige kauem olnud, mitte midagi toimunud. Et no kui ühel lõigul maa värises 5 aastat tagasi, no tõenäoliselt seal on pinged vabanenud ja on rahulikum. Aga no see on nüüd umbes selline, juba hakkab kõlema poliitiku jutt, et küsitakse lihtne küsimus, kas suudad ennustada ja siis räägin väga pikalt ja tulemuseks tuleb, et ennustamine on väga tänamatu tegevus maavärinate korral kahjuks, et ainult meil on statistika enam vähem abiks.
5: Kuidas üldse on tänasel hetkel seismoloogide, geofüüsikute ja kõikide muude, kes maaga ühel või teisel moel tegelevad, aru saam sellest, et milline see maa ehitus siis on? Noh, me teame, et on mingi aru saam sellest, miks, kuidas mandri laavad liiguvad, veegeneriteooria on oluliselt kinnitust leidnud, et ja tõepoolest kontinentid murduvad, liituvad ja mis iganes, aga kui täpne iseenesest tänasel hetkel või kui, küsim teistmoodi, kui konsensuslik on see lugu, kuidas maa tehtud on? No, milline ma, see üles ehitus?
6: Ma arvan, et maa selle üldine siseehitus on enam vähem kõik on ühele arvamusele ja vaevusi nüüd enam teadlasi on leida, kes see eitavad seda, et litosfäär, mis on see maakera kõige ülemine selline kivistunud osa, et need osad ei liiguks ja no juba see, et maavärinad toimuvad teatud vööndides kinnitab seda, aga seal on muideks selline huvitav teave, et muidugi seismoloog muigab sinna geoloogite poole, et kui sügavale geoloogid on oma meetoditega saanud, no oli see koola puurauk 12 kilomeetrit natuke peale ja no, kõige sügavamad umbes midagi sellist ja rohkem ei oska geoloog otseselt midagi öelda, aga see, et me teame näiteks, et maa keral on tuum, vahevöö ja maakoor ja teame seda ka, et tuum koosneb sisemisest tahkesolekustuumast ja välimisest vedelasolekustuumast ja see on kõik tänu seismoloogitele ja tegelikult tänu, no kui mõtleme nendele koledatele maavärinatele, et kuna maavärinaid suuri toimub ümber maakera, siis nende signaalid salvestame ja sealt seismogrammilt tuleb see kõik välja. Aga ma arvan, et see üldehitus on no, enam vähem õpikus juba kooli lastele. Aga no, muidugi, mida rohkem siis uurid, et siis igasugused detailid kooruvad välja ja siis mingi, mis tundus lihtne kombinatsioon, tulebki välja, et ei olegi nii, et no, seal on kõik need dünaamika näiteks, et oli, noh, võibolla jälle tulen sinna Jaapani juurde, seal oli selline hästi kurb õpetus, oli Kobe linn, kui ma õigesti mäletan, 1985 oli Kobe linnas maavärin, mis tekitas nagu kahjustusi, inimesi suri ka ja see tuli nagu Jaapan lastele nagu lambist, mis tundub kummaline, et no, maavärina riik, aga just täpselt selles kohas kõik selle, nende laamade maablokkide liikumise pusle tagajärjel seal tekisid sellised blokid, mis nihkusid niimoodi nagu horisontaal suunas ja seda ei ole olnud osatud arvestada. et sellised detailites võib see nii koledalt järsku kätte maksta, et meil üks linn saab väga kannatada. Ja peale seda Jaapanis plahvatuslikult lisati seismujaamade arvu. Et see seismujaamade võrk arenes väga-väga kiirelt, et saadaks sinna detailiteni, kus nagu asi omab mingit tähtsust. No muidugi seal juures me mõtleme jälle, no kus meid need maavärinad huvitavad seal, kus on inimesed. Et kui kuskil kaugel kõnnumaal või keset ookeani üks maa väriseb, võib vägagi suurelt väriseda, kui nüüd just tsunamilainet ei tule. No see vahet meil pole, et meil tegelikult need kohad, kus see on oluline, ongi seal, kus on ka inimesed.
5: Nüüd küsimaks seda, et sa ju Soomest pärit.
6: Ja?
5: Soomes hariduse saanud. Seismoloogiks hakanud. No, Soome on üsna rahulik seismilises mõttes maa. Nüüd kuidas on juhtunud see, et veel rahulikumale seismilisele maale, nimelt Eestisse, oled sa siis tööle tulnud? Ma saan aru, et huvi on jätkuvalt kõikjal mujal, kus sa siis ikkagi käid ja vaatad asju.
6: No muidugi, et ma ei unustaks ära, kuidas üks maavärin välja näeb, ma iga aasta käin välitöödel Islandil, kus kogu aeg väriseb, aga tegelikult, et Eestis, no kui ütleme, et miks Eestis seismoloog töötab, no tema töö on seismiline seire, osa keskkonnaseire programmist, nii nagu keegi seirab linde, keegi seirab järvede seisundid, keegi seirab ka neid asju või juhtumeid, mis tekitavad maavärisemist ja enamasti on meil lõhkamised. Lõhkamised karjäärides ja siis on meremiinide õhkimised. Kahjuks on seal Läänemeres väga palju siia maani vanu meremiine, mida peab kahjutuks tegema. Aga õnnekombel, nii nagu ükskord selle aastal juba on toimunud, augusti alguses oli pisikene magnituudiga 0,5 maavärin Naissaare juures, mis oli muideks hästi huvitav nähtus, räägib midagi graniidi geoloogiast seal, aga räägib ka seda, et Naissaare juures, no kõik võivad kujutleda, on hästi palju meremiine, mida merevägi kogu aeg kahjutuks teeb. Ja siis oli seismoloogitele selline, no nii nagu pannakse seal lennujaamas turvameeskonnale, pannakse mingi libapomm ühte kohvrisse, et kas nad märkavad seda libapommi ja muidu või lasevad selle kohvri läbi kontrollist. Samuti oli hea kontroll sündmus seismoloogile, et kogu aeg toimub meremiinide õhkimine Naissaare juures, aga ükskord võib toimuda 3 kilomeetri sügavuses päris õige maavärin, kas märkasid ja tõlgendasid õigesti. Et see, et no, Eestis lihtsalt asju tuleb seirata, nii nagu no kõiki keskkonna asju me seirame ja no eks Soomes ka samuti seirame, aga me ei seira ainult Eestit, seirame ka nagu või no mida meile sõelale jääb seismomeeter mõõdab kõike võimaliku. Ja näiteks no meil on üks värske tudengitöö meil tehnika ülikoolis, et tudengil oli ülesandeks kasutada kaugel maakera peal suuri maavärina, et no stiilis Jaapanis selleks, et kuidas see signaal siin Eestis salvestatakse ja tema siis arvutas sealt välja, kui paks on maakoor Eesti all. Et teeme nagu põhiteadust sellega, et okei, maavärin toimus kaugel, aga registreerisime siin ja siis saame öelda, et siin kohas meie jalge all näiteks maakoor on 50 kilometrit paks. Ja see on juba teadmine näiteks.
5: No kunagi, kui me Postimehes käsitlesime Estonia katastroofi teemat, siis sinu käest saime toolase seismograafide andmeid ja püüdsime vaadata, et kas selle hukkumise või laevahukku hetkel võis näha kusagil näiteks selle laeva esimese rambi kukkumist veepõhja ennem kui laev sinna läks. No väga raske oli seda vaadelda nendest andmetest. Kuidas täna on? Kas tänased seismograafid sellist sündmust juba suudaksid tuvastada? Või kui tundlikuks need on muutunud?
6: No nii nagu just oli see Estonia õnnetuse ajal, et seismojaamasid oli palju vähem, seadmed ei olnud nii tundlikud ja üks asi, mis oli hästi oluline, no teadagi oli meri väga tormine. Ja seismomeeter salvestab mitte ainult signaale, ka seda taustmüra ja siis nagu kui midagi juhtub, no näiteks kukub see visiir põhja, et kui niigi on see seismogramm hästi karvane, et seda võibolla kui teda see seismojaam salvestas, võibolla seda on hästi raske sealt ära leida sealt müraseest ja samuti toona olid veel paperkantjale seismogrammid.
5: Just.
6: Praegu on kõik seadmed on digitaalsed ja seal no väga võrreldav sündmus oli ju see Baltic Connectori juhtum siin paar sügist tagasi. Ja oli ju rahvusvaheline suur tähelepanu, et mis siis toimus ja mida siis selle tormise lööl jälle oli, no selline võibolla ei tohi raadios nippiks pahalastele anda, et tehke sellised kahtlased seismoloogilisi tehinguid tormisel ajal, et siis võibolla heal õnnel jääb sinna taustmürga sisse teie tegevus. Aga no ja toona, et need seismogrammid olid väga niimoodi mürarikkad, ja mina näiteks sinu isiklikud analüüsisin, mingit plahvatus ei leidnud sealt, no tuligi välja, et mingit plahvatust ei olnudki, aga mida seal siis toimus, et lohistati ankrut, kukkus see vastu toru rebenes ja siis sealt kaas kiirelt vabanes ja tekitas väikese seismilise sündmuse.
5: Ja see oli näha,
6: et see lõpuks kui väga kammisime, esialgu tundus, et müra seest on midagi väga hägusat, aga tegelikult oli näha ja seda sai ka lokaliseerida päris, no täpsuse raames päris sinna, mis toimus, et isegi selline Baltic Connectori juhtum kahe silma vahele ei jäänud ja nüüd igasugusel äreval ajal sõjalised tegevused, no ma võiks näitena tuua siin nüüd, kas ta oli 2025, oli üks varilaevastiku tanker Ust-Luga sadamas ja seal toimusid mingid kolm kahtlast plahvatust. No mingi selline oli, tundus enne veider juhtum, mis seal tankerile ikka toimus, aga need kõik kolm pisikest plahvatust ja tankerile seal sadamakai juures Ust-Lugas fikseerisime Soome ja Eesti seismujaamadega ja lokaliseerisime ka no enam vähem sinna, kus nad toimusid. Ja mis siin on üli hea, kui mõtleme seda seismilist meetodit. No oleks olnud kasvõi selle Estonia jaoks, kui oleks midagi tuvastanud ja samuti nüüd nende intsidentide juures, et me saame kellaaja kätte. Võibolla asukohta me ei saa väga täpselt määratanud mingi tinglikult, aga kellaaeg, et kui seismogrammidle fikseeritakse mingi sündmus millegi kellaajal, see toimus siis. See ei toimunud tund aega varem, see ei toimunud ööpäeva hiljem, see toimus siis. Ja teine kord on ka isegi see teave, et midagi toimus. Võibolla me ei oska öelda, mida täpselt, võibolla see info puudub või mitte meil ei ole, aga et teine kord on see ka nagu vajalik, et kas kõik oli vaikne või midagi toimus.
5: Siin kord me saatesse väikse pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega. Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil. Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Raadio Kuku.
5: Kuku Õun. Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Kõnelen, mina Marek Strandberg, saatejuht Heidi Elisabeth Soosaluga, kes on geoloogiateenistuse seismoloogia, Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud, maavärinatest ja kogu sellest värisevast maast ja sellest, kuidas seda kindlaks teha. No ma saan aru, et see meetod iseenesest tänasel hetkel, mida seismograafid kasutavad, on üli väga tundlik. Kas võib öelda, et siin on ju juhtunud kõik võimalike muidki seismilisi sündmusi, siin näiteks Tõrvas uhuti tee ära selle tõttu, et tee ehitus oli veidi kehvakene. ja teetamm läks katki ja tulemuseks oli see, et suur hulk vett paiskus kõik võimalike majade peale ja üleujutus tekkis. Kas selliseid asju ette ennustada või hinnata on see, mida iseenesest seismoloog teha suudab?
6: Teatud asju võib kuidagi kaudselt nagu mõõta, et no näiteks ütleme see Tõrva juhtum, et no ma ei ole otseselt seismogrammidelt otsinud, aga ei suurt lootust ei ole, kui mingi asi toimub järgjärgult või näiteks kui siin oli neid nüüd on olnud mingid vanad maanteesillad on õhitud, no ehitatud ümber näiteks seal Saue juures lõhati, no väga organiseeritud, väga rahulikult, muidugi suud pauku ei tahetaks see mingi asi likvideerida, parem nagu kohale ehitada. Tean täpselt kellaaega ja asukohta seismogrammil ei ole midagi näha või vähemalt jaamates, no siis tuleb välja, et no asi läks nii nagu pidi, ei tekitanud suurt jama, oli kontrollitud vaikne lõhkami, samuti neid korstnate õhkimisi teine kord.
5: Et neid ei ole ka näha.
6: No kui ma seismojaama kõrvale panen kindlasti näen, aga mitte seismojaamades kaugemal ja kui keegi nagu plaanib midagi õhkida ja teeb seda väga korralikult, no siis see ongi see mõju, no me kõik tahamegi, et see oleks võimalikult ohutu. Aga et sellised, no näiteks üks juhtum, mida meil oleme üks kord seni oleme fikseerinud seismogrammil oli see Põhja-Eesti Klindi järsaku varing paar aastat tagasi seal Toila lähedal, et ühel kevadisel ööl nagu mürinaga noh, rohkem kui 20 metrit kõrguselt see nagu Klindi paekivi järsak nagu kukkus tükk sellest alla ja sõitis veel maa peal edasi, seda fikseerisime. Aga mul tuleb meelde, ma korra võtsin osa ühest uuringust, kus oli üks põllulapp Itaalias kuskil nõlva peal. Ja senna põllulapil oli probleemiks, et see maa on ebastabiilne, et kas mingi kohalik küla on ohustatud, no, et hakkab mingil hetkel no, peale padu vihma või midagi maalihe, mis võibolla siis on, juhtub midagi inime nagu ehitistele ja inimestele. Ja seal pandi põllu peale ritta 100 tükki seismomeetreid, ühesugused seadmeid ja siis mõõdeti, kuidas nad registreerisid maavärinad seal lähipiirkonnas. No Itaalias nüüd maavärinad jätkub mingi sellise keskmise suurusega ja tuli välja, et seal, kus need seadmed olid stabiilse maa peal, signaalid olid väga teravad ja väga ilusad. Ja seal, kus oli selline kahtlane pinnas, no seal tekis palju sellised nagu peegeldusi nendes signaalides ja siis olid sellised hästi karvased, hästi kaua jätkuvad signaalid ja see andis nagu võimaluse, et see antud nõlvast võis sellise kaardistada, et kus kohas on nagu eeldusega stabiilne maa ja kus on ebastabiilne. Ja siis näiteks, no seda võiks mingi teise uuringuga niimoodi haakuma panna, et ütleme geodeedid mõõdavad mingit reepereid, et kas see maaga päriselt liigub või nii edasi. Et no näiteks, no see on nüüd üks selline võibolla väga teise kandi alt, aga kujutlusvõimega saab tegelikult seismomeetreid saab kasutada väga huvitavateks uuringuteks.
5: Üks jutt, mida ennem saate algust, nagu ikka aegajalt saate alguse eeldelt on kõik võimalike põnevaid jutuajamise, on see, et kõnelesid sellest, kuidas isegi Aafrikas on võimalik jälgida loomade liikumisi näiteks joogiplatsidele ja neid suisa loendadagi.
6: Ja lugesin sellest hästi huvitavast sümpaatsest sakslaste uuringust, et kuskile veesilma juures, et pandi sinna seismomeetrit tundlikud seadmed ja siis pandi kaamera ja siis hakati uurima seda, et kuidas mingid loomad sinna vetjooma tulevad. Tulevad näiteks zebrad, no zebrad tulevad niimoodi, no kappadi jooksevad, no kujutame ette, kuidas see on hobuse sammul. Ja siis, kui need on palju, siis no muidugi müristavad rohkem, kui need on olnud paar tükki, siis müristavad vähem. No siis tulevad näiteks elevantid, tõms, tuleb elevant ja kui on suur kari elevanti, no seda tõms on palju rohkem. Ja kui tükk aega salvestad pilti ja salvestad seismogrammi, siis hakkab välja joonestuma, et elevantidele, kui nemad tulevad, väiksel hulgal või suurel hulgal on no, oodata, et seismogrammis on selline värisemine. Ja siis ongi, võib juba selle kaamera välja lülitada, et siis me oleme niimoodi fikseerinud elevanti jalajälje seismogrammil ja siis võibki jätta selle võibolla mingi veel odavama seadme sinna mõõdma aastateks ja kaudselt saamegi teada elevanti populatsioonite kohta. sellist teavet, mida võib-olla oleks muidu keeruline või tüütu või no, mõtetu.
5: No ja, seal saada. Ju on kõik võimalikud sellised signaali analüüsi meetodid, kas või tõsi asi, et elevant ei lenda, ehk et ta peab liikuma ühest kohast teise ja see signaal peab olema siis ühel või teisel moel püsiv või pidev, et ei saa seal olla katkestusi.
6: Ja no eks näiteks no, inimtegevust võib ka nagu võrrelda, et no ütleme, et tahame, no seda võib sõjalisel eesmärgil või muul eesmärgil, kui me ütleme, paneme T-serva seismomeetri mõõtma ja siis, et kas sealt sõitis veoauto või sõitis sealt traktor või sõitis sealt nagu tavaline auto, no nendel on ka nagu no, tinglikud erinevad signaalid, et kui me mõtleme, et milline allikas meil on ja et teame, mis on tal ise äralik, no nii-öelda mingisugune nagu sõrmejälg või jalajälg. Ma varmaan võib-olla võiks inimesi ka, meil on ka iga ühel oma kõnnak, et paneme kontorisse see seismomeetri ja me teame, et millal inimesed tööle tulib ja siis me teame, et see üks no, raske sammuga palju kaaluv kolleeg tuli või see üks sportlik kolleeg tuli jooksu sammule tööle, et isegi, no see on nüüd täitsa naljaga pooleks näide, aga no kui me, mis iganes see seismiline sündmus on, kui me talle identifitseerime tema ise äraliku selle signaali kuju, siis me saame ju seirata.
5: Palju üldse täna Eestis, ütleme, geoloogilisteks uurimisteks seismograafe on? Ma mäletan kunagi, kui sai nende andmeid kasutatud, siis neid oli vist tükki kolm või neli, et mis see tänane seis on?
6: Ja meil kaua oli ainult kolm seismojaama, aga praegu on hästi nagu tore olukord meil, et meil on nüüd no, plus-miinus 10 seismojaamat, paar nendest on sellest ajutised lahendused, aga enamus on alalised seismojaamat, mis on rahvusvahelised andmed ka kätte saadavad ja kõik, mida me toodame, on ka nagu rahvusvaheliselt no, avaldatakse. Ja nüüd meil kõige uuem on põnevusega, siin nüüd paigaldame alalist seismujaama Viidumäele Saaremaale, sinna nagu mitte Kuressaarest väga kaugele. Et siis, et minul näiteks on selline tunnetus, et Läänemeres võib toimuda maavärinad, mida me lihtsalt ei näe, et meil ei ole see seismujaamade võrk piisavalt tihe ja tegelikult on niigi Eestis tõestatud, et kui sa üksikute jaamatega seirad, see on sama hästi ära siis üldse seirad, et sul jääb kõik kahe silma vahele, et kui meil on tihe võrk, nii nagu meil nüüd on 10 seismojaama, nüüd me saame teha teadusuuringuid. No kaasa arvatud see näiteks, et tudeng tegi oma lõputöö sellest, et kui paks maakoor on ja meil näiteks praegu ka võime nagu tõlgendada, et mis seal sügavustes toimub, mis tekitab Eesti maavärina, et kuidas see mehanism on seal kuskil mitme kilometri sügavuses. See muidugi kohe raha sellele hetkel ei teeni, aga kõik see põhiteadmine ju midagi aitab aru saada meie jalgealusest siin.
5: Siin kui on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
9: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
13: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
12: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
14: Raadio Kuku.
15: Kukku Õun.
5: Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Minu saatejuht Marek Strandberg külas Heidi Elisabeth Soosalu, kes geoloogiateenistuse seismoloogia Tallinn Tehnikaülikooli õppejõud. No jõuamegi nüüd siis sinna selle 50 aasta taguse sündmuseni ehk Osmussaare maavärinani, mis mäletamist mööda mul noore koolipoisina tekitas kodus Mustamäel ka paraja sellise põntsu, et ema, kes oli pujuja olnud, tema mingisugune 4 kristallauhinda kukkusid põrandale katki. Kas me teame täna, mida see Osmussaare maavärin endast kujutas ja milliseid kuulujutte toona selle kohta levitati?
6: Eks muidugi see 25. oktoober 1976 oli see sügav nõukaaeg, millal valitses ka võibolla mitte infojagamine kõige parimas mõttes see suur umbusk, et järsku toimub seal, no seni oli mõeldud, et Eestis ei ole seismujaama vaja, Eestis maavärinaid ju ei toimu. Ja siis järsku mingi selline kohutav, raputav sündmus, mis isegi nagu kristalvaasid tegi kaugele koldest katki, et siis noh, mina ise olin pisiplikka Soomes, ei teadnud maavärinast midagi, aga no näiteks Soomes ja Läänes üldiselt oli, no mingi teadmine oli, et seal on mingid suletud sõjaväebaas on Paldiskis ja seal on mingid tuumareaktorid ja alveelaevad ja mis veel, et no ei ole ju meil selliseid maavärina, et siin piirkonnas ei ole järelikult toimus mingi õudne õnnetus ja plahvatus seal piirkonnas. Ja aga siis lõpuks minu hea Rootsi kolleeg Ragnar Slunga tegi uuringu sellest, kasutas Soome, Rootsi ja no sellest Keske-Euroopas oli palju seismojaamasid, mille andmeid said kasutada ja tegi kindlaks, et tegu oli loodusliku maavärinaga, kaks blokki nihkus üksteisest mööda ja selle maavärina kolle, no tinglikud oli 10 kilometri sügavuses, kuigi see on väga tinglik hinnang, et toonase teadmistega ei väga täpselt ei saanud määrata ja asukoht kagi, kus ta nüüd täpselt oli, no tavaliselt öeldakse Osmussaarest Kirdes, aga see võib olla ka plus miinus mõned kilometrid, et seal toimus maablokkide omavaheline nihkumine, mis vallandus maavärinana magnituudiga 4,5, see on nüüd kontrollitud, täpsustatud magnituudi hinnang. Ja siis see, no, muidugi seal Osmussaares koha peal oli kohutav rappumine, tunti seda Eestis, tunti Lõuna-Soomes kuni Tampereni välja ja toona oli veel selline arvamus, et maa tõus on see, mis seletab meie põhjamaade ja meie piirkonna maavärinat. Kuigi on näiteks selle Rootsi kolleegi uuringus, tema juba nagu tõlgendas seda nii, nagu nüüd on valitsev arvamus. Et rääkisime siis siin, et meil on maa ülemiste osade sellised blokid, laamad, mis liiguvad oma vahel ja meie kõige lähem selline laama piir on Atlanti ookeanil, et kuskil seal Islandi kandis, sealt lükatakse meid. Ja praegused seismoloogid on arvamusel, et nii nagu see Osmussaare maavärin, mis oli erakordselt suur, et meie piirkonna maavärinat põhiline tegur on see, et mingi iidne murrang seal sügavustes aktiveerub tänu sellele, et lükatakse sealt Atlanti ookeani juurest. Et looduslik sündmus, mis räägib pingeväljast maapõues mitme kilometri sügavuses meie jalge all.
5: Kuidas meil üldse nende murrangutega on? Mäletan siin mõned aastat tagasi ju Soomes püüti ka uurida. Mingi ettevõtte püüdis ligi pääseda siis sellele maasoojusenergiale. Espoos,
6: jah.
5: Just. Ja see lõppes tulemusteta.
6: No vist need temperatuurid nii soojad ei olnud, kui loodeti, et eks meie piirkonnas ja Soomes on, no meil on selline iidne aluskord sügavustes meie jalge alle, mis on nüüd umbes see kõige jahedamaid alasid, mida üldse maakera peal saab. No muidugi see maasoojuse kasutamine on selline huvitav teadusharu, et isegi see väikesest temperatuurist sa kuidagi jahvatad mingite soojust majadele. Aga
5: mitte elektrit, eks ole, mis on loodetav alati.
6: Et no eks kui mõtleme, no mina olen harjunud maasoojusega Islandil, mis on sootuks, et 200 kraadi kuumus kuskil seal 100 meetri sügavusest, me ei saa sellele loota, aga no seal kuidagi see tootlikus nii hea ei olnud kui sooviti.
5: Kuidas nüüd Eestiga on, et see sama nii-öelda Atlandi või mis igans lõhese siis on, mis ka Islandi ju pooleks teeb, eks ole, kus maa nii-öelda läheb ühelt poolt lääne poole, teiselt poolt ida poole. Kas sellest tingitud mingisugune nii-öelda geoloogiline katkestus või murrang või mis iganes meie jalgade all annaks meile parema lootuse näiteks maasoojusenergiat kasutada?
6: Oi, no mina küll olen see vist, mina ei ole see inimene, keda peab kohale kutsuma, kui tahta kovasti maasoojust saada. Et, no muidugi, no, kui mõelda nüüd, et kui nüüd kuskil on mingid murrangud, no murrangutes ringlevad ju igasugused asjad,
5: just.
6: Nagu vesi ja no, keskkonnamürgid ja mis veel, et selles mõttes et võibolla saab selle maakoore rikutuse taustal siis kuidagi sinna jälile, kus võiks olla see koht, kus oleks lootust rohkem maasoojus, aga muidugi see nagu on nagu tingitud ka, et milline on kivim ja milline on geoloogia, kui no ütleme näiteks, et graniiti kivim, mis on no, päris palju uraani ja kui see uraan seal nüüd laguneb, no siis on radioaktiivne lagunemine ja ta ju kohe nii-öelda tinglikult teeb selle kivi soojemaks nagu selle tänu sellele looduslikule protsessile. Aga ma arvan, et ma väga palju ei hakka maasoojuse pealt spekuleerima, et juba kõrvad punetavad ja targemad inimesed kuulavad hirmuga, et mis lollu siit suust välja laseb praegu.
5: Nüüd, kui tulla üldse nende geoloogiliste sündmusteni, mis siin Eesti territooriumil olnud on, et kas meil on ka varasemast ajast, noh, kui seismograafi ei olnud veel ka mingisuguseid ülestähendusi millestki, mida võiks maavärinena tõlgendada sadade aastate eest või muud sellist?
6: See on väga-väga huvitav teema on maavärinete ajalugu ja siis ma püüan nagu meenutada või nagu meelde tuletada sellist asja näites, et kui ütleme, et no, tõsiselt võetavad minule esimesed, mida mina tõepähe võtan, on kuskilt 19. sajandist Eestist. Aga kui no, mõtleme, et mingi paar sajandit tagasi inimesed tunnevad, et maa väriseb, no nemad ei mõtle, et seal jalge all nüüd kaks maa plokki nihkus üksteisest mööda. Et nad lihtsalt tunnevad maa väriseb ja no maa võib väriseda näiteks selle tõttu, et on väga kõva pakane ja siis mingid, no näiteks nii nagu tekivad järves lõhed ja nii edasi või maa võib väriseda selle tõttu, et oli pikselöök lähedal. Ja siis põrutas, et see, et no, nii nagu mina vaatlen vanu ürikud ja meile on korrastatud maavärinate nimekirja ajaloolist Eestis ja Põhjamaades ja mina arvan, et seda korrastamistööd jätkub veel ja uurid vanu näiteks ajalehe artikleid või mingid kaudseid, võibolla kirikuõpetaja pani kirja midagi, mida nagu seal elanikud rääkisid ja nii edasi. Et tuleb meeles hoida, et nemad ei mõtle, no nad mõtlevad maa vappus, maa võnkus. Nad ei mõtle seda geoloogilist protsessi.
5: Seda enam, et see geoloogiline protsess tõlgendatult ja täpselt ära räägitult ongi võibolla pool sajandit vana või,
6: no,
5: või sajand
6: ja, no see,
5: vana.
6: Et kuidas me sellest, et see, et no või no, paljud nagu need ajaloolisne materjal on saksa keeles ja seal on mingi Schütterung, et see, no, need inimesed lihtsalt tundsin värisemist.
5: Ja selle taga
6: ja,
5: võib-olla...
6: Ja me ei tohi seda tõlgendada absoluutselt kohe, et see maa põues nüüd nagu, noh, toimus plokkide nihkumine. Ja seal juba nagu eksitakse ära. No, ma võin ühe näite tuua, et oli kaua-kaua kummitas meie maavärina kataloogis Keri Saare juures maavärinat, aprillis 1912 ja siis kui sa lähed vaatata selle aja nagu ajakirjandust, no seal on kirjas, et, ja, et maa värisemine Kokskääri või Keri Saare juures, et seal oli ju see kaasi plahvatus No seal oli ju Kerisaarel leiti mingi looduslik gaasiilming, kasutati selle majaka valgustamiseks ja siis midagi läks untsu ja plahvatas. Ja selle aja inimesed, ja no maa värises ja Tallinnas ka värises. Aga kõik teadsid, see ei olnud ju kaks blokki ei nihkunud 5 kilomeetri sügavuse. Kõik teadsid, et see oli plahvatus seal nagu selle majaka juures. Aga ikka nagu kuidagi päädis, need sündmused päädisid seal Põhja-Euroopa maavärina kataloogi. No praeguseks on koristatud, aga selline, et isegi selle aja inimesed teadsid, et see oli plahvatus.
5: Siin kord teeme väikse pausi ja kuulake mida pärast vaheaega.
16: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
17: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
18: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
19: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
20: Kultuurimaja on Kuku raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuri aruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
15: Kuku raadio. Kuku Õun.
5: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas seismoloog. Heidi Elisabeth Soosalu ja nüüd selles saate viimases osas üldse nendest seismilistest sündmustest, mis ju on seismilised vaieldamatult, aga mitte nüüd päris need samad maavärinad, millest jutt on olnud. No kas või need samad juhtumid või see juhtum, mis tänasel hetkel teada Nepaalis toimus, kus no saan aru, et mis seal oli, on lihtsalt üks suur järv murdis läbi jääd tõkke ja tekis tohutu, ma ei kujuta ette, mitmeid miljoneid tonne, kui kõrgelt kukkuval veehulgal siis oli kogu see mõju, mida me nägime. Kas nüüd selline kliimasoojenemine, mis ilmselt on põhjuseks, et need järved seal suuremaks muutuvad ja jää tropid seal ees aina nõrgemaks, kas nendest võib tekkida mingisugune suurem sündmuste ajal?
6: No muidugi võivad olla sellised, et mingi üks sündmus viib teiseni ja viib veel kolmandani. No natuke võibolla see ei ole, ma ütlen nüüd näitena, Mont St. Helensi purske 80-ndatel USA's. No see ei olnud otseselt nagu võibolla kliimasoojenemisega seotud, aga seal juhtus niimoodi, et oli nagu kõigepealt maavärin, siis tekis maalihe, mis vallandas plahvatusliku purske. Ja kui oleks lihtsalt nagu pursanud, oleks olnud palju vähem hulla, aga oli selline nagu sündmuste ahel. Samuti kui seal Nepalis, et maalihe ja liustikus tükki ära kukkumine ja siis see suur mudavooludega veetulv jõeorus ja veel väga selline välktulv, et keegi kõik toimus nagu nii ruttu, et keegi ei saanud arugi, mis toimub, kui see oli juba toimunud. Ja siis see, no karta on, et sellised sündmuste ahelad hakkavad siis toimuma või võivad toimuda. No väga teisest kontekstist, võibolla teise mõõtkava asi on, et minu Islandi kolleegid seiravad liustike Islandil ja see on suur Vahtnajökulli liustik, mille all on aktiivsed vulkaanid. Ja kui liustik väga niimoodi geoloogilises mõttes kiirkorras ära sulab, siis on karta, et siis see hoogustab vulkaanilist tegevust. Kuna nagu see niimoodi korgiks olev suur mass jääd ära võetakse, siis see võib vallandada purskeid, mis ei oleks toimunud, kui see jäämass oleks olnud no, enam vähem samasugune. Ja siis muidugi, kui me mõtleme, no, kõik võivad kujutada ette, et kui meil on vulkaan, mis liustiku all purskab ja siis hakkamegi tuhapilvedest mõtlema ja siis hakkame tuhapilvedega mõtlema siis, et no nemad lähevad atmosfääri ja mida nemad seal tekitavad ja nii edasi. Muidugi, et mitte nüüd oma öönesid kaotada, aga no ikkagi, et sellised päris koledate sündmuste ahelad on küll võimalikud.
5: Inimesed on mõnes mõttes väga õnnelikud, et vaatamata kõigele kõigeks pean ma seda, et maa on ikkagi uskumatult ebastabiilne, mille päeval me siis, ma ei oska öelda, mõõtkava mõttes umbes nii-öelda nagu õunakoore peal, kui õuna läbimõõt on umbes nii-öelda maa läbimõõt, siis see, mille peal me elame, on ju kõigest nagu koore paksane. Ja me oleme siin vastu pidanud ja meil on kuidagi selline ajalooline ja geoloogilises ajaloos üsna pikk aeg olnud, mis on meil ju väga õnnestunud ja hästi läinud. Kas keegi ju seirab kindlasti ka kõikide nende geoloogiliste sündmuste sagedust? Kas need maavärinad, pursked ja kõik, need on ikkagi toimivad nagu tavaline rütm, et seal ei ole mingit sagenemist, kiirenemist või muud ette näha või olemas?
6: No tihti esitatakse selline küsimus, et kas nüüd on viimased ajad käes, et rohkem on maavärinaid kui kunagi ja rohkem on vulkaanipurskeid kui kunagi, aga seal on tegelikult meil on see tervikpilk praegu olemas. Et no, nagu me saame kauges Eestis seirata Uus-Meremaa maavärinaid, et ükski selline Uus-Meremaa maavärin enam kahe silma vahele kellelegi ei jää isegi kuskil kauges kohas, olgugi keegi ohus ei olnud kuskil kõrbes, aga ikkagi me teame, et need asjad toimusid, et siis on selline illusioon, et me saame kõigist asjadest teada ja me saame nendest väga ruttuga teada. Et nii pea kui Nepalis midagi toimus, no see oli ju samal päeval Eestis ka teada, et ja tekib selline illusioon, et nagu kõik läheb üha hullemaks ja sellised kodukootud katastrofiseismoloogid hakkavadki rääkima sellist juttu, et nüüd on nüüd küll maavärinad muud kui sagenevad. Aga no üks muidugi see võib meil küll sageneda, et see mõjutab inimesi. Nagu mõtleme just, et mida rohkem me kipume sinna elama, kus need ohtlikud loodusnähtused on, et siis see vahetu mõju suureneb ja siis meil on igasugused, ütleme, kommunaalid, ehitised, kõik väga tundlikud asjad, et see, mida nagu ütleme sellises ühiskonnas, kus on igasugused sideteenused ja nii edasi, kui toimub mingi, no ütleme, suur maavärin ja paneb kõik kaablid katki, no see on kohe, see on haavatavam see ühiskond selliste nähtuste puhul.
5: Ma vaatan lihtsalt ühte artiklit, mis mulle praegu ette jäi, mis on kirjutatud Niikonovi ja Sildvee poolt 1991. aastal. Esimene maavärin, mis on ka selline üle 4 magnituudi hinnanguliselt olevat taset leidnud juba 1670. aastal Pärnu kandis.
6: See on selline maavärin, millest mina ei hakka kihla vedama. Ja see
5: no nii.
6: Minule, nagu ma ütlesin, et mina olen veendunud alates 19. sajandist. Muidugi asi vajab edasi uurimist, aga see on selline väga tinglikult võetav. No, kõigepealt ta oli ka selline, kirjeldati 4 miili Pärnust. No, 4 miilit, millised miilid? Kui palju see miil nüüd siis on?
5: No kui ta on Rootsi miil, siis ta on 40 kilomeetrit saanud.
6: Ja et kuhu suunda siis jälle ja no, ma täpselt ei mäleta, aga kas ta nüüd oli, et oli kõva pakane või oli
5: ehk see võib olla
6: süda suvi, et ta võis olla pakane või ta võis olla äike. Ja siis ma leidsin sellise info kuskilt, et tegelikult päriselt ka toimus Halles Saksamaal samal aastal maavärin ja leidsin ka veebist üles selles vanas fraktuuras kirjutatud mingi dokumenti, mis seda Halle maavärinat kirjeldab ja üks võimalus on, et läksid lihtsalt Pärnu ja Halle päris maavärin ja Pärnu mitte päris maavärin segamini. Et see on nüüd veel sellise suure küsimärgiga.
5: Ehk et kogu see ajalooline mälu maavärinate kohta nõuab ikkagi väga osavat ajaloolist käsitlemist ja mida kõike veel.
6: Ja see muidugi mitte mingid etteheided nendele, kes on kirja asju pannud, aga tuleb välja, et see, mis no nii nagu kõik Põhjamaa seismoloogid arvasid, et ja 1912 oli seal Kerisaare juures maavärinat, kuniks tuleb välja, et vaatame, mis originaalallikad ütlesid ja mitte keegi ei eksinud seda arvama maavärinaks nii nagu me praegu maavärinast aru saame. Maa võnkus küll, aga...
5: Kas see selline, nagu sa mainisid, sellise kodukootud seismoloogide ärevuse kasv, kas äkki on selle põhjus väga lihtne, et lihtsalt seadmed on muutunud tundlikumaks ja asi, mida varem üldse tähelegi ei pandud, on nüüd tähele pandav ja andmeid on lihtsalt rohkem, mis ei tähenda, et sündmusi, mis on kriitilised, oleks rohkem, et me lihtsalt kaardistame ka väiksemaid võnkumisi, mida me varem lihtsalt ei tundnud, ei näinud ega osanud mõõta.
6: Ja see on kindlasti, no mina õppisin seismoloogiat Soomes ja siis minu ülikooli ajal veel, no Soomes oli heal juhul käputäes maavärinaid aastas. No aga seismojaamasid oli ka vähe ja hõredad, et kui midagi toimus ja kui ta oli piisavad väike, ka keegi ei märganudki. Aga no nüüd ma vaatan, kui teeme Soome kollegitega pülletäni koos, et sisuliselt iga nädal peaaegu on Soomes kuskil maavärin. No nüüd need lihtsalt tuvastatakse, kuna need seadmed on tundlikud ja head.
5: Nüüd maaehituse enda kohta iga kui maavärin, noh, mõnes mõttes on nagu ju, ma ei oska öelda, nagu röntgenkiir, mis inimesest läbi lastakse, ju peegeldab seda, mis ka maa sügavuses toimub ja mis seosed ja asjad seal on. Kas me ei aru saa maavärinate rohkusest, mida me nüüd aina paremini mõõta oskame, parandab ka meie ettekujutust maa siseehitusest?
6: No kindlasti, et eks kõik läheb nagu selliseks detailsemaks ja selgemaks ja näiteks, et nagu ütleme, näiteks me ütleme Eestis, et meil on väga palju paksult mitu sada meetrit settekivimeed ja see kaljune kivime on nende all ja me ei saa otseselt vaadata. Nii nagu no Soomes võib isegi minna sinna nüüd näppima seda graniiti, aga meie ise siin ei saa. Et ja meil on selline tinglik teadmine, kus need murrangud võiksid asuda, kus võiks olla nõrkusvööndid ja mingi üks geoloogiline ja teine geoloogiline asi nagu niimoodi nende vaheline piir, et siis mida rohkem me saame, olgu need väikesed need maavärinad, aga me suudame need fikseerida, siis me see aru saam sellest, mis jalge all on, läheb järjest paremaks ja siis muidugi no, kõige teaduslikku teadmisega võib, mis kasu sellest on, aga kunagi ei tea, millest asjast kasu on ja kasu on teine kord lihtsalt teadmisest ka ju. Ja tore on teada.
5: Vaidematult. Aitäh, Heidi Elisabeth Soosalu, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema maavärinatest, seal hulgas ka Eesti maavärinast, mis 50 aastat tagasi. Osmussaare kandis aset leidis. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
1: Kukkuv Õun.

Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Politsei algatas raskes joobes autot juhtinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetlust. Enefit avas Leedus 2 tuuleparki. Ligi 2/3 Eesti elanikest toetab Ülle Madise valimist presidendiks. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas ja hakkavad osalema erakonna riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Mõlemad kuuluvad ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni ning on oma senistest erakondadest lahkunud. Kunnas pääses Riigikokku EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas. Politsei- ja piirivalvamet algatas kriminaalmenetluse kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes, kes põhjustas juuli keskel Otepää vallas raskes joobes liiklusõnnetuse. Mägi sõitis Kääriku külasteelt välja vastu puud ja tunnistas teoga üles. Pärast õnnetust lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles, et alaliit arutab juhtumeid uuesti pärast kriminaalmenetluse tulemuste selgumist. Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse müük ja automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenna Uusküla hinnangul näitab jaekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalamad toiduhinnad. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas 2 tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavatt-tunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema pargi juurde rajatakse ka energiasalvestid koguvõimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki. Eestis väljastatud digiretseptiga saab nüüd osta ravimeid ka Küprose apteekides. Samuti saavad Küprose inimesed oma koduriigis väljastatud digiretsepte kasutada Eestis ja riigid vahetavad ka patsiendi terviseandmete kokkuvõtteid. Eesti digiretsepti on seni saanud kasutada 9 Euroopa riigis ja mullu osteti selle alusel välismaal ravimeid üle 5000 korral. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem. Samal ajal kui 21% on sellele vastu. 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolt häälega. Araabia Ühendemiraatide odav lennufirma Fly Dubai teatas täna intsidendist Dubais Tel Avivi suundunud lennuki pardal, mis tõttu maandus lennuk Araabiast Abuki lennujaamas. Lennufirma teatel on kõik lennuki pardal olnud reisijad terved ja nendega on kõik korras. Iisraeli valitsus teatas, et korraldab lennukis olnud Iisraeli reisijate turvalise tagasi toomise kodumaale.

0: milles intsident seisnes, lennufirma pole avaldanud. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 3 ja sai haavata vähemalt 7 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, samuti ladusid ja ärihooneid. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamist droonide ja ballistiliste rakettidega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Pärast lõunal põhja poolt alates pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu sooja 15, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Kümnendate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys osta pilet juba täna
2: kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere. Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad septembrikuu viimast saadet Sihik. Täna on rahvusvaheline tõlkijate päev, mida tuntakse ka püha Hieronymuse vanarooma kristliku õpetlase ja teoloogi mälestuspäevana. 1606 aastat tagasi Betlemas surnud Hieronymuse elutööks peetakse piibli tõlkimist ladina keelde ja temast sai omamoodi kaitsepühak tõlkijatele ja ka entsüklopedistidele. 30. septembril 2005 lahvatas üleilmne kriis sõnavabaduse ja usulise tunde ohtlikkuse vahel, kui Taani päevaleht Sjöllandens Posten avaldas 12 karikatuuri islamiusu profetist Muhamedist. Üks neist karikatuuridest kujutas näiteks Muhamedi, kelle turbani sees oli pomm. Islamis on profetite kujutamine piltidel traditsiooniliselt keelatud ning Taanis ilmunud karikatuuriteid kaasada islami usuliste vägivaldseid proteste kogu maailmas. 10 aastat hiljem, paljud kuulajad mäletavad, avaldas Prantsusmaa satiiri ajakiri Charles Hebdo taas Muhamedi pilapilte ja see tõi kaasa islami äärmuslaste verise rünnaku selle ajakirja toimetusse. Tänasesse päeva. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili, mõlemad Eesti kaitseväega tihedalt seotud kõrged ofitserid, kandideerivad märtsis parlamendi valimistel Keskerakonna nimekirjas. Poliitikud on siiku stuudios. Tervisekassa kuulutab välja avaliku konkursi kiirabi uute rahastamislepingute sõlmimiseks. See teeb aga muret Tallinna linna valitsusele. Saate külaline on abilinnapea Riina Solman, kes kutsus kavandatava kiirabi reformi tõttu kokku kriisikomissioni. Juunis muutis parlament keeleseadust ja enam ei tohi avalikult esitada saateid ning filme, mis on dubleeritud võõrkeelde. Eesti meediaettevõtete juhid saatsid haridusminister Kristina Kallasele kirja ettepanekuga see seaduse muudatus tühistada ja jätta meediaorganisatsioonidele õigus otsustada võõrkeelse dublaasi üle. Tuo Media Networksi juhatse liige Jüri Pihel selgitab seda probleemi.
6: Sihik.
8: Hea meel on stuudios tervitada parlamendi liikmetest ofitsere, erukonnale leitnant Leo Kunnas.
9: Tere.
8: Ja kindralmajor reservis Meelis Kiili.
9: Tere.
8: Te kandideerite Riigikogu valimistel märtsis Keskerakonna nimekirjas, kõlab täna hommikune avalikuks tehtud uudis. Teie jaoks, kui ma nüüd õigesti välja loen, ei ole nüüd parteiline maailma kõige olulisem. Maailma vaada siis kõige olulisem, vaid eesmärk on ikkagi Eesti ühe populaarsem erakonna abil siis taas parlamenti pääseda ja seal oma ekspertteadmisi rakendada. Olen õigesti aru saanud.
9: Peaaegu.
8: Nii, selgitage nüüd see osa, millest ma õigesti aru ei saanud.
9: Et meie jaoks ei ole parlamenti pääsemine elu ja surma küsimus. Me oleme seda enne öelnud ja ütleme see veel. Meie jaoks on see, et täna oleme me tippvormis ja suudame anda ja kaasa rääkida Eesti julgeolekus. Ja kui täna te räägite sellest, eks ole, et täna just tuli, et see on tõlkijate päev ja Hieronymus on nagu kaitseingel, siis mida meie tahame teha? Me tahame teha ja tõlkida praktikasse seda, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi dokumente, strateegilisi dokumente, et kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigi kaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihhail Kõrvalt võttis ühendust, me tutvustasime talle seda programmi ja temale see soovib.
7: Kuulge, olete siis Keskerakonna liikmed või ei ole?
9: Ei ole.
10: Meil ei ole isegi säärast ettepanekut tehtud. Ja ma võin enda poolt öelda, et minul tõesti erakonna poliitiline ambitsioon puudub.
8: Aga Keskerakonna maine ja tema suures osas siis nii-öelda venekeelne toetajaskonna kuvand, see teid ei heeri.
9: Aga okei, mis tähendab vene maine või kuvand? Et kui me hakkame vaatama, kui me hakkame tõmbama rahvuste vahel neid jooni, siis me ei jõua mitte kusagile. Ma olen alati öelnud, minu üks sõjalisi iidoleid on Nikolai Reek, kindral Reek, venelane. Mind tõi Kaitseliidu juurde legendaarne, Virumaal legendaarne Boris Krõlov, venelane. Johannes Varves Barbarus, eestlane. Arnold Meri, eestlane. Herman Simm, eestlane. Kas me hakkame nende vahel tõmbama jooni? Ja tegelikult on meil vaja ju konsolideerida seda, et meil ei ole sellised ajad, kus me saaksime hakata ühiskonda lõhestama. Meil on vaja ühiskonna üles kokkulepet see, mida kunagi Arnold Rüütel alustas. Et ma usun, et see on vajalik. Ja ilmselt te vihjate ka sellele siin, et siin on olnud süüdistusi ja süüdimõistmisi. Aga tuleb vaadata erakonda täna, nüüd ja praegu. Ja vaatame ka seda, et tolla ajal, kui see süüdi mõisteti, tolla aegne erakonna juht on ju hoopis teises erakonnas. Nii et miks peaks häirima?
10: Võibolla lisaks siia veel, et iseseisvus manifest oli mõeldud kõigile Eestima rahvastele. Me ei tohiks kunagi seda unustada. Ja mis on veel tähtis, et Keskerakonna praegune esimees Mihhail Kõlvart on võtnud väga selged seisukohad Venemaa agressiooni ja Ukraina toetamise kui meie strateegilise elulise huvi suhtes. Ehk siin selles mõttes ei ole põhjust keelegil kahelda. Ja on selge, et meie hulgast lahkunud Edgar Savisaar ei ole enam erakonna esimees. Ega ei ole seda ka isakonna erakonna liikmeks astunud Jüri Ratas. Ehk siis me astume praegu poliitilisele areenile nüüd keskerakonna toetajatena, kandideerijatele nende nimekirjas just selles kontekstis, kus praegu me oleme, ehk siis praegu see juhi ja juhatusega.
7: Leo Kunnas ja Meelis Kiili, te väidate, et riigikaitse juhtimisest tuleb kiiresti, rõhutan sõna kiiresti, ellu viia mitu põhimõttelist muudatust. Millised siis? millised on need põhimõttelised muudatused?
10: No võib-olla ma alustan sellest pihta, et kui ma käisin siin äsja mõne nädala eest, et me võtsime need teemad ka juba esile ja Meelis kindlasti täiendab mind. No, number üks, kui räägime konkreetsetest asjadest, siis kaitseministeerium on vaja professionaliseerida. Siis Soome eeskujul, kus näiteks ministeeriumi kansler on alati siiani olnud erukindral ja sama kehtib ka teiste võtmeametikohtade suhtes. Ehk siis professionaalne ministeerium tagab ka professionaalsemad otsused. Teine oluline punkt on siin kaitseväele lahingupidamiseks vajalike põhifunktsioonide tagasi andmine. Ehk siis kaitseinvesteeringute keskuse ja kaitseressursside ameti allutamine kaitseväe juhatajale ja nii-öelda selle struktuuri funktsionaalse terviklikkuse taastamine, mis vahepeal on lagunenud. Need on sellised kõige vältimatumad asjad, mida oleks vaja teha. Ja siin on ka teisi, millest väga oluline mahajäämus on meil kaitsetööstuse valdkonnas, ehk siis me sisuliselt nende otsustega, mis me oleme viimastel aegadel teinud, oleme väljunud Põhjamaade ja Euroopa kaitsetööstuslikust ruumist sellisena üldse. Ehk siis meie kaitsepoliitiline eesmärk ei ole ju olnud näiteks Türgi Euroopa liitu toomine. Et kui meil oleks selline kaitsepoliitiline eesmärk, siis võib-olla meie kaitsetööstuspoliitilised otsused oleks meile palju arusaadavamad. Aga see ei ole ju nii. Me oleme ajalooliselt kuulunud Põhjamaade ruumi. Me tahame sinna edasi kuuluda. Ja kui ma toon näiteks lihtse näite, et see sama otsus, et Patria soomukite koostamine ei toimu mitte Eestis, vaid toimub Lätis, läheb meie riigi majandusele, läheme 10 aasta jooksul maksma ikkagi miljonites tubli kolmekohalise summa. Ehk siis, kui me tahame hoida kaitsekulusid 5% tasemel, mis on nimelt kõige erakondade eesmärk, ja meil riigieelarve defitsiit on 4%, siis on ju küsimus selles, et kuidas me pikaajaliselt suudaks seda teha, kust me selle raha saame. Ja üks selge moodus ongi, et see tuua meie oma kaitsetööstuse kaudu meile tagasi. Ehk siis toota kõike vähegi võimalikku, mida me vajame ja mida kaitsevägi vajab ise.
9: Leo juba tegelikult tõi sisse selle sõna ökosüsteem. Et me peame vaatama, millises ökosüsteemi me kuulume. Kas me kuulume Põhjamaade ja Balti mere äärsete riikide ökosüsteemi või me oleme kusagil mõjal. Ma kasutan juhust enne reklaami, et täna avaldati ka mitte ainult meie erakonnaga koostöö, vaid et Õhtulehes on ka pikem analüüs selle sama Patria teema üle. Ja ta ongi analüüs sellest, et mida me siis, kus me selle strateegilise vea tegime. Et see, jumala ees, see ei ole ühe platformi küsimus.
8: Head ofitserid, tänane valitsusliit on kaitsekulusid tõstnud ja järgmise aasta riigieelarve eelnõus ja riigieelarve strateegias on kaitsekulud uhkelt ja rasvaselt esil. Te olete mõlemad kriitilised, realistid, pragmaatikud, millega te nüüd täna, olles riigieelarvega veidi tutvunud, nõus ei ole?
9: Ütleme niimoodi, et mitte sellega, et me igati toetame. Just riigikaitse vajab seda sisendit kindlasti. Aga küsima peame seda, et kas me sellega ära haldame ja kas me teeme neid kaitsetööstuspoliitilisi otsuseid targalt. Kas kogu see raha läheb täna suures osas riigist välja? Läti ja Leed on võtnud hoopis teise suuna. Nemad on teinud oma kaitsetööstuspoliitika sidunud ülejäänud majanduspoliitika ja julgeolekupoliitika. Ehk et nende nii öelda see riigist välja minev ja riiki teiste majandussektoritesse suundub raha, seda vahet vähendatakse päris oluliselt. Aga meie oleme tõenäoliselt ka 4-5 aasta pärast samas seisus, kui me ei suuda, tähendab kaitsetööstuspoliitikat uuesti ja õigesti kujundada. Mitte selles ei ole asi, eks, et me ostame ja kujundame. Aga riigi kaitse ja see ei ole ju hanked, see ei ole PR-üritus. Need tuleb ka võimeteks ümber tõlkida ja sellega me selles suhtes oleme olnud me kriitilised.
10: Et mis ma veel täiendaks, et 5% kaitsekulud on meil kirjas julgeolekupoliitika alustes, mille on parlament heaks kiitnud ja mida toetavad kõik parlamendi erakonnad. Selles ei ole küsimust, aga küsimus ongi nüüd selles, et kuidas seda raha siis tõsusalt kasutada. Ma tooks natukese teise ja veelgi lihtsama näite, et sellal, kui valdava osa hangetest vastutas Kaitseväe logistika keskus, minu tead ei esinenud kordagi juhust, kus oleks lepinguid tehtud mingisuguste riiuli firmadega. Ehk siis see toimis nii, et tõesti leping selmiti sellega, kes tootis konkreetselt need või selle vajaminema varustuse või relvad, et mis on nüüd ilmenud, et mitte ainult see dataselli juhtum, vaid ka hulk teisi juhtumeid ja hulk juhtumeid, mille lepinguid on sõlmitud lihtsalt riiuli firmandega, mille umbes ütleks niivise, et töötajaid pole, toodangut pole, oma kapital on 1000 eurot. Et me küsime väga lihtsa küsimuse, et kuidas on sellised asjad võimalik.
7: Ma küsin seda teie käest, te olete riigikaitsekomissioni liikmed, te olete, olete endised kõrged tegevohvitserid. Kuidas see on võimalik siis?
10: Kui me tegime selle raporti, siis me tõime seal välja ka need põhjused, et selline eraldi düsfunktsionaalne asutus, et seal tekivadki sellised probleemid. Aga noh, meid kurvastas see, et kuidas seda vastu võeti, et ega siis sõnum ju sellest nagu ei muutu, kui sõnumi too ära tappa või rääkida sellest, et tal on mingi vimm. Et see sõnum tuli nüüd uuesti jõulisemalt esile pärast seda, kui riigikontroll tegi oma juba teise väga kriitilise aruande. Ja ka kõik need otsused, no mitte veel kõik, aga mitmed otsused põhimõtteliselt riigikontroll tõi lihtsalt välja, et siin on makstud raha millegi eest, mida pole reaalselt saadud. Ehk nüüd tuli see nagu palju jõulisemalt välja ja praegu on see loomulikult juba tasandil, kus sellega peavad tegelema Euroopa Liidu prokuratuur, meie prokuratuur ja kaapo, et meie ei suudagi enam öelda, kus see tõde on.
9: Aga ma vastan ka sellele küsimusele, kuidas? Ja see oli ka, mida me ju eelmine kord välja tõime, et me saime sarjata selle eest, et me hakkasime tegelema meile seadusega pandud ülesandel. Et ega selle raporti koostamist ju alguses täiesti tõrjuti ja harjumust ei ole. Ja kui ei ole harjumust, et järelvalvet ei ole, kui kaitseministeriumis ei olnud isegi järelvalve funktsiooni enam alles, kui järelvalvet ei ole, siis sellised asjad hakkavadki juhtuma. Nii et tegelikult meie üks eesmärk, paljudest eesmärkidest selle raportiga oli ka see, et Riigikogu peab hakkamagi tegelema oma talle pandud ülesannetega. Ja kui ülesannete täitmine järelvalve funktsioon muutub rutiiniks, siis selliseid asju, mida me täna näeme, on kindlasti kordades vähem.
8: Ma lõsin ka väikesele pausile.
11: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätu tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
12: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
13: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
12: Kaks näitlejat, neli lugu, 8 rolli.
13: Duetid.
14: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab ja meie stuudios on jätkuvalt Meelis Kiili ja Leo Kunnas, Riigikogu riigikaitsekomission liikmed ja põhjuseks, miks nad siin on üheks põhjuseks on ka see, et nad teatasid, et kandideerivad parlamendis Keskerakonna nimekirjas, aga Tule tagasi korra selle riigikontrolli palju tsiteeritud viimase auditi juurde, mis märgib, et terviklik ülevaade vara olemasolust, kasutatavusest, seisukorrast ja väärtustest peaks olema osa kaitseväe valmisolekust. See on tsitaat sellest riigikontrolli aruandest. Kas sellest võib järelda, et meie kaitsevägi pole nagu siis valmis ohule reageerima? Või?
10: Ei, seda siit järeldada ei saa, et me käisime eile, kus kaitseväe juhatajaga ämaris. Mis on üks meie olulisemaid väeosi, ehk siis lennubaas. Et mida ma võime öelda, et andmebaas, mille nimi on punane taks, kus on relvad, laskemoon, lahingumoon, et sellega on kõik korras, et rahval ei ole vaja karta seda, et relvi või lahingumoon on kuskile kadunud.
7: Või me ei tea palju seda.
10: Või me ei tea palju, me teame seda. Aga milles on probleem, et nende samade funktsioonide ära võtmisega seoses on tekinud üsna keeruline olukord, et raamatuspidamisfunktsioon on üldse nüüd riigi tugiteenuste keskuses. Ja siis logistilised funktsioonid, kaasaratud hanked, suurem osa nendest on siis kaitseinvesteeringute keskuses. Et siin oleks vaja tõrgeteta koostööd nende kahe asutuse vahel. Ehk siis andmebaase, mis klapivad, plus ka kogu seda nii-öelda raamatupidamislikku haldumust. Et näiteks juba brigaadi tasandil isegi pole tänapäeval enam raamatupidajad, kuna need teenused on kõik konsolideeritud, siis ongi tekinud segadus sellega, et mis on kõigi nende asjade raamatupidamislik väärtus, kus nad kõik on, mis nendega täpselt toimub. Ja no, siin on suured probleemid, mida siis kaitsevägi püüab siis lahendada. Ma näen ka seda, et kaitseväe juhataja igal juhul, ma olen talle öelnud ka seda, et igal juhul sina oled kõige eest vastutav. Siis on parem ka, kui need funktsioonid on juba sinu käes, et siis sa vähemalt tead, mille eest sa vastutav oled. Muidu teised on teatud osade eest vastutav, aga kui midagi läheb halvasti, siis on ju sina oled see, kelle käest küsitakse. Et sina pead olema valmis nagu riiki kaitsma. Et keegi ei küsi riigi tugiteenistuste keskuse käest või isegi Erkiki peadirektori käest, et kas sina nüüd oled kõik teinud selleks. No võibolla küsitakse, aga see vastutus ikkagi lõppkokkuvõttes jääb ja on kaitseväel juhatajal.
9: Ja et noh, ütleme niimoodi, et kui ma olin kaitseliidu ülem, siis mul oli 3 V-d ja 3 R-i. 3 V-d, see ei ole tänase teema, aga 3 R-i. Ja need 3 R-i andsid mulle kindluse, et ma saan rahulikult maga. Need peavad korras olema. Need on relvad, raha ja riigisaladus. Et meil on kindlus, et relvadega on korras, riigisaladusega on korras. Ja nüüd Leo juba ütles, et siin on kaitsevjuhatajad nahutatud, aga raha kui selline ei ole tema kontrolli all. Selle nii et saame sellega korda, siis võime öelda, et asjad hakkavad laabuma.
8: Lisandub 4. rahu. Meilis Kiili on kordavalt öelnud, et me hangime kaitseväele valesid asju. Kas Leo Kunnas on sellega nõus?
10: Me võime tuua siin, meil oleme hankinud väga häid asju. Ja me oleme hankinud mitte nii häid asju. Et siin on hea näide, mille me oleme ise toonud, on see sama soomukite näide, et Ukrainas on 100 lahingubrigaadi, on ju selge, et 100 brigaadil ja kui ka erinevad riigid abistavad, ei saa olla kõigil ühtemoodi soomukeid või tanke või muud lahingutehnikat. Kui meil on 2 mehaniseeritud jalaväebrigaadi, siis võiks ju eeldada, et neil on ühesugune tehnika, sest see on logistiline küsimus. Sõda põhiones on eriti pikaajaline sõda, on väga paljuski logistika küsimus. Et me suudame lahingusse minna, me suudame seda, kui meile see peale surutakse ja meile kallale tungitakse, me suudame seda alustada. Aga meie küsimus on alati olnud see, et kuidas me seda sõda suudaksime pikaajaliselt pidada ja kuidas terve riik ja elanikond suudaks seda sõda nii-öelda üle elada. Ja siin tulevadki need küsimused ju kohe esile, et see on lihtsalt see sama soomukide näide on lihtsalt hea näide, Just selles mõttes, kahjuks negatiivses mõttes, et see ei ole üks platform, et nüüd meil ongi nüüd lihtsalt kummaski brigaadis on erinevad tüüpi soomukid, meil jääb suur hulk raha riigile saamata sellepärast, et me ise neid somukid siin ei koosta. Et see on ju terve kompleks nüüd erinevaid probleeme, mis ühest pealt näha väga nagu lihtsast hankest nagu tagajärgedena siis järgnevad.
9: Ma siin natukene korrigeeriks, et ma ei räägi, et me hangime valesid asju, et kui on tulnud, siis selle me ka lahingutes rakendame. Aga kriitika on olnud ju selles, et me hangime neid valesti, et me tegelikult just see sama, kui me tuleme ära toimivast ökosüsteemist ja läheme mitte toimivasse täiesti meie jaoks sellisesse ulmelisse ökosüsteemi, need on need küsimused. Mitte see, et kas on ühte tüüpi või teist tüüpi. Leo tõi väga hästi välja. Me laiendame oma tehnika parki. Miks me seda teeme? Ei saa aru. Me tuleme ära toimivast suurest perekonnast ja suures perekonnas on hea olla. Loeme nüüd üles. Algselt Eesti, Läti ja Soome programm on kasvanud. Soome, Läti, Norra, Taani, Saksamaa, Suurbritannia, Holland. Me tulime sealt ära ja oleme täna Eesti, Bahrein, Türgi ja veel keegi. Või mäleta kõike.
8: Kas te seda julgete väita, et me hangime midagi, millega ma ei julge mitte midagi peale hakata? Ma viitan siin Blue Spear laevatõrje rakettidele, mis on hirmus kallid ka näiteks katsetamiseks ja siin kardetakse lihtsalt eksida.
10: Ja see ei vastab tõele, et Blue Spear ehk siis Gabriel 5 on selles mõttes täiesti toimiv relvasüsteem, mida näiteks soomlased kasutavad. Et
8: sellega on kõik hästi, et kõik, mida me hangime, me oskame seda käsitleda.
10: No, me paratamatult ka need samad Türgi soomukid, kui nad tulevad, siis teine jalaväebrigaad võtab nad kasutusele ja teeb nendega parima, mis ta suudab. Et me kasutame kõike, mis meil on ja meie kaitseväelased teevad sellega, mis nad saavad nagu parima. Aga see ongi küsimus, et kas... Kes on see, kas nemad peaksid olema need, kes määravad selle, mis nad saavad või siis keegi teine määrab seda nende eest ja nad peavad lihtsalt olema rahul sellega, mis nad saavad.
9: Ja ärge nüüd selles mõttes ei tasu küll kahelda, meil on ikkagi väga kõrged eksperdid ja relvasüsteemid ja tundjad, see kindlasti oskavad. See muidugi ei tähenda seda, et kõik kogu võimed ja selle rakendamine oleks ainult meie käes, see eeldab ka liitlastega koostööd, see eeldab, tähendab doktrinaalset arengut. Me oleme liikumas või ütleme NATO on liikumas multidomeensesse operatsioonidesse, isegi kõigi domeensetesse operatsioonidesse, kas see peab ajaga kaasas käima. Nii et ei, need, mis on siia toodud, meie professionaalsed sõjaväelased ja eksperid, nad suudavad selle ikkagi töösse rakendada.
7: Homsest jõustub uus kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, see muudab meie kriisijuhtimise selgemaks, annab kaitseväele senises suuremad volitused, aga kohalikele omavalitsustele paneb see seadus suurema vastutuse elutähtsate teenuste tagamise ja evakuatsiooni korraldamise eest. No Tallinn tuleb sellega toime, me eeldame. Aga kas näiteks ka Lüganuse vald, kust Meelis Kiili pärit on, või Kliimaküla Võru vallast, kust Leo Kunnas pärit on, tulevad nad sellega samamoodi toime?
9: Ei, eks neil on väljakutseid ja no siin kohas me peamegi ütlema, et kahjuks kindralite mässu tulemina me saime hästi palju vajalike asju seadusesse sisse. Mis sisse ei saanud, oli vahejuhtimistasand. See on tegelikult, see on regionaalne vahejuhtimistasand. Et see paraku ei, seal me ei olnud edukad, et seda sisse viia. No see on tuleviku küsimus, see tuleb ära lahendada.
10: Et täpsustaks veel, et see on siis see vahejuhtimistasand, mis oleks Vabariigi valitsuse ja 79 kohaliku omavalitsuse vahel, sest no mingi juhtimis, mis taas juhtimisloogika järgi juba see juhtimine ei lähe nii lihtsalt korda. Me nägime seda sellisena, et seal oleks vahejuhtimistasand regionaalne, eks siis neli riik jagatud neljaks ühtlaseks regiooniks ja kõigi jõustruktuuride vastutusalad on nende regioonide puhul ühtlustatud ja seal eksisteerib nii-öelda poliitiline juhtimine siis nii-öelda selle vahetasandina. Aga jah, et paraku meil ei olnud piisavalt toetust, et seda praegu riigikogus läbi viia ja see probleem on lahendamata praegu ja see on üks nendest ülesannetest, mis on järgmisel valitsusel, mis tuleb tahes tahtmata lahendada.
9: Vigade paranduse valitsus, nagu Leo ütleb selle kohta.
8: Märtsis kandideerite ja loomulikult eesmärgiga sisse saada madalam ambitsioon ei saa ka olla. Mis edasi võiks saada? Kiili on öelnud, et kaitseministriks võib minna küll, kui pakutakse.
9: kui pakutakse, siis on küll, et ma hakkan juba sellisesse küpsusastmesse saama jõudma, et ma võiksin olla kas minister või nõunik, et ma juba tunnen, et ma võin hakata ka nõu andma varsti.
8: Leo Kunnas, ambitsioon.
10: Sama, et kui põhimõtteliselt pakutakse kaitseministri või ka sellega sidusalt siseministri kohta, ta olen selle alati valmis vastu võtma. Muidugi ma täpsustan seda, et ühtegi muu ministri kohta ma põhimõtteliselt vastu ei võtaks, et ma isiklikult ei usu juhtimise universaalsusesse, et kui inimene tuleb juhtimisega toimis, ta võiks juhtida ükskõik mida, et me näeme selle universaalse juhtimise nagu fiaskot tegelikult riigis ja ma arvan seda, et kuigi ma olen kirjanik, et see ei teeks minust veel head kultuuriministri.
8: Ma ei ole muidugi kindel selles, aga aitäh teile tulemast, Leo Kunnas, Meelis Kiili, edu jõudu.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätu tuuri. One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
18: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
19: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad saatega Sihik ja meie stuudios on Tallinna abilinnapea ja Isamaa erakonna aseesimees Riina Solman. Tere!
0: Tere!
7: Riina, täna peaks vist tervisekassa kuulutama välja avaliku konkursi uute kiirabi rahastamise lepingute sõlmimiseks. Nüüd kutsusite seoses kavandatava kiirabi võrguga teie kokku kriisi nõupidamise. Milles seisneb see kriis?
0: Kriis seisneb selles, et kui hange oleks nüüd täna välja kuulutatud ja meiega ei oleks üldse läbi räägitud põhjaregiooni siis kriisiabi pakkujatega, nii-öelda siis meil on Tallinna kiirabi, kes siis ütleme 52% 8 kuu jooksul toimunud väljakutsetest on vastu võtnud ja teenindanud kogu väljakutsetest siis üle poolte elistajatest on kiirabi teenuse soovijad ja me teame, et meie kasvanud elanikkonnale, elanikkond on kasvanud põhjaregioonis siis Harjumaal ja Tallinnas viimase 10 aastaga 100 000 inimese võrra ja nendele jääb 2 korda kiirabi ekipaaže väiksemaks vähem kui on siis teisel 3 piirkonnal. Ehk et me 2 korda vähem saame abi pakkuda ja külastades eelmisel nädalal ka häirekeskus sain ma kinnituse oma sisetundele, et ma ei olnud saanud sotsiaalministeeriumist vastuseid, nende arvutusi polnud näinud, et neid kiirabi väljakutseid on siis 52% hädaabikutsetest ja teine asi, et ekipaaže Tallinnas ei jätku juba praegu, vaid Harjumaalt siis telitakse ekipaaže välja, on ka Paidest kutsutud. Et mulle kinnitavad häirekeskuse töötajad, kes igapäevaselt inimesi teenindavad, et see nii on. Ja kui sellel suvel alles otsustati suvel kesksuvel, et neid ekipaaže, mida me Tallinnas palusime juurde, 7 tükki, saab 4 tükki ja öistes siis 3 asemel 1 juurde, siis mulle ei jäänud muud üle, et enne hanke välja kuulutamist kutsuda kokku kriisi koosolek, kes siis küsib sotsiaalministeeriumilt otselt, mis arvutustele põhinevad teie siis nii öelda valikud, mida te hankesse nagu kirjutate, me ei ole saanud kirjalikult vastuseid. Mul ei jäänud muud üle, kui kokku kutsuda see koosolek.
8: Ei ole saanud ka suuliselt Messengeri vestlustest, mitte mingite kontaktidega Karmen Jolleriga.
0: Olen saanud kontakti temaga ja ta tegelikult muretseb kaasa, aga mis on peamine mure nii Karmen Jolleril kui ülejäänud 3 piirkonnal, et põhjaregiooni arvelt ei vähendataks
1: maapiirkondade, teiste siis piirkondade, kolme piirkonna kiirabi ekipaaže, kus seda elanikkonda on küll vähenenud, aga vahemaad on pikad. Aga võibolla millega ei arvestata, kui räägitakse Harjumaast ja Tallinnast, me oleme üks põhjaregioon ja kui me mõtleme selle peale, et meil on ju ka vahemaad pikad, et ka Tallinn on kikilipsu kujuline, et haiglasse jõudmiseks tuleb läbida teid, ma ei tea, ümberkorraldatud teede parandusi, mida kõike ja me ju näeme, kuidas Tallinnas aegajalt tekib ka järjekord haiglate uksed aga kiirabi autodest. Sul võib olla korisev inimene autos, aga ta ei pääse, ta peab veel järjekorras ootama, eks ole. Võib olla seal lastakse ette poole, ma olen üsna kindel, et meie kiirabi ja meditsiinisüsteem teeb endast olenema selles, võime mürki võtta, et see nii on, aga seda, et meil ekipaase tuleks juurde anda, mitte ka mujalt piirkondadest vähendada, see on selge. Ja Karmen Jolleri valikud seisnevad selles, et riigil on kärped, raha on tervishoius teatud hulk, juurde seda sinna ei tule kusagilt seinasest, et ta peabki tegema raskeid valikuid.
7: See on siis ikkagi otseselt seotud eelarve ja kokkuhoiuga Terviseametis?
1: See on kindlasti niimoodi. Ütleme, Terviseamet on üks asja, aga Tervisekassa puudujääk on 90 miljonit, et see oli 120 miljonit, et nad Tervisekassa puudujääki vähendavad, aga mille arvelt seda vähendatakse, teenust rohkem kindlasti juurde ei saa, eks ole, pigem tahetakse nagu teenuseid vähendada ja teenuse kvaliteet ei tohi langeda. Minu mure on ju see, et inimesed saaksid kiirabi endale kohale kutsuda, kui on häda olukord, aga häda olukordi on meil küll ja veel, kui me vaatame meie rahva tervist, mis on kriiside tulemusel, noh nii alates vaimsest tervisest, mis ju viib tegelikult füüsilise tervise halvenemiseni ja kui me näeme, et noortele meestele kutsutakse kiirabi üha rohkem, eks ole, et see on suur probleem ja see on täna ministri laual ja kuna ma selgeid vastuseid ei ole selles mõttes tänaseni saanud, ei ole näinud neid arvutusi, millel põhineb siis see arvutus, et Tallinnas ja Harjumaal peab kaks korda väiksem ekipaaside hulk olema, kes inimesi teenindavad, ehk siis 0,4 ekipaasi 10 000 kohta ja üle Eesti on siis üks ekipaas 10 000 inimese kohta. Siis meil on kaks korda väiksem võimekus ju inimesi aidata. No ütleme, Nikita Paanjuškin osakonna juhataja sealt siis vastas minu kirjale avalikult, ja see oli ka siis raadiouudistes mujal kirjutavas pressis, et Tallinnas on elanikond noorem kui mujal Eestis, seal on vananev elanikond ja vahemad pikad. No ma juba ennem lükkasin ümber, et ka meil on Harjumaa ühest piirist Tallinna teise piirini vahemad pikad, aga seda, et meil nagu elanikond vajaks vähem abi, seda mitte kusagilt ei nähtu.
8: No ma tahaks ikkagi Tallinnas, võibolla see on soov mõtlemine öelda, et võibolla meil on ikkagi natuke parem olukord, meil on suurepärased haiglad, meil on väga heal tasemel emod, kus kindlasti triaaž töötab nii nagu vaja, nagu te viitasite ja ma eeldaks, et kiirabil võtaks ikkagi Tallinnas Harjumaal haiglasse või abini jõudmine vähem aega, kui näiteks mehi koormas Tartu Maarja mõisasse tõstamalt Pärnusse, kus on teada, et rekordaeg on 40 minutit muide lühiduse mõttes.
1: Teate. Meil oli üks päev kiirabi ekipaaž kainestusmajas kinni 40 minutit koos kliendiga, kes oli väga raskes seisundis sellepärast, et lifti hooldusfirma reageerimisaeg oli 40 minutit ja ta reageeris täpselt sellise ajaga. Et see ei sõltu alati ka kiirabist ega ka vahemaadest, vaid hoopis juhtumi keerukusest. Et võib ka selline juhus olla. Aga
8: no selle pealt ei saa üldistada.
1: Seda me ei saa üldistada, aga nüüd öelda, et need vahemaad on Tallinnas väiksemad, meil on Kuusalu, eks ole, Kuusalu vald, Harku vald, Kiili vald, Rae vald, Keila.
8: Ma tean Harjumaa geograafit.
1: Ja et haiglasse, ja et triaaž võtab nagu vähem aega. Mina ei ole näinud neid arvutusi. Palun näidake mulle, mille põhjal kesksuvel ilma Tallinnaga räbi rääkimata otsustati selline kaks korda väiksem kiirabi ekipaaside arv meil.
7: Riina Solman, aga see probleem on ju hoopiski laiem. Te ise viitasite sellele samale probleemile, kui kiirabi koos abivajajaga, kellel on kiirabi autos olles tilgutid küljes ja rohud juba sees, seisab poolteist tundi haigla ees järjekorras. Sellepärast, et patsienti ei saa haiglasse üle anda, siis see probleem ei ole enam kiirabi probleem.
1: Ma olen nõus ja siin me jõuame selleni, väga hea, et ma saan sellest rääkida, ma käisin sellel suvel Helsingi ülikooli haigla kompleksiga tutvumas ja seal on triaaž selline, et mitte üks sissepääs ei ole kiirabi autole, vaid neli. Soomlastelt tasub igas asendis eeskuju võtta, kuidas on süsteem korraldatud. Seal ei ole võib-olla luksuslike ruume nii öelda personalile, aga triaaž ja inimeste teenendamine, töökorraldus on äärmiselt täpselt kalkuleeritud niimoodi, et südame ja veresoonkonna haigused lähevad ühe brigaadi vastuvõtule, võetakse vastu kohe, teine on luumurd, kolmas ja neljas. Et me veel on sinna pikk tee, kuidas oma tervishoidu nii korraldada, nagu on teinud põhjanaabrid.
8: Millal kriisinõupidamine koguneb, Riina, ja mis selle järel saab?
1: Kriisinõupidamine koguneb reedel kell 10. Me oleme palunud ka häirekeskuse sinna, et me saaksime sealt nende andmeid tutvustada, mis näitavad, et vajadus on Tallinnas siiski olnud sama suur kui mujal piirkondades. Me oleme palunud sinna siis ka Sotsiaal- ja tervishoiu ameti, meil on Tallinna kiirabi juht Raul Adlas, kes siis vastutab selle eest, et tallinlased saaksid aidatud kvaliteetselt, sama kvaliteetselt kui muud piirkonnad. Meil on palusime ka ministri, aga meil on teada, et minister ei jõua tulla. Ma olen ministriga vahepeal ka kõnelenud, tal on rasked valikud. Kas asekantsler tuleb, ma ei tea. Ma loodan, et ta tuleb, et seda võetakse piisava tõsidusega.
7: No, Tallinna kiirabi hakkab tegutsema Tallinna haigla kontserni all, eks ole, alates 1. detsembrist. Sellel peaks siis olema mingisugune otsene mõju kiirabi teenusele ka.
1: Otsest mõju selles mõttes ei ole, et ta liigub siis lihtsalt oma omandivormilt nüüd Tallinna haigla alla, aga ei muutu meil inimeste arv, me kuidagi midagi kokku seal ei tõmba ja meie nii öelda Tallinna kiirabi nägemus on ka see, et nagu Karmen Joller varem soovis kokkuhoidu teha, et kolmesest ekipaasist, kolme liikmega ekipaasist siis jääks alles kaks, et seda Tallinna kiirabi töötajad, ma olen nendega kohtunud, näost näkku annavad tagasi, et ei ole paraku meie olukorras otstarbekas, kuna tihti tuleb käia korrus majades, tuleb aidata alla väga raskes seisundis ja võib-olla ka raske kaalukategoorias inimesi, et ja samas kui meil on näiteks kaks tütarlast, kes on väga, väga kõrgeid tulemusi Euroopa võistlustel saavutanud, et nad lähevad olukorda, kus on vaimse tervise probleemid, need on muuses poole võrra kasvanud, et neid noaga vehkijaid, näiteks Paides vehkis keegi machetega, et neid on väga palju, et enne politsei tulekud pole üldse võimalik abi minna andma, sest meil on nagu kiirabibrigaadidele ainult pipragaas kohvris varuks, et sa ei jõua seda võib-olla väljagi võtta enne. Et meil on see probleemide mitmekesisus on niivõrd suur, et teha nagu ministeeriumis nelja seina vahel otsused ära ilma, et me saaksime üldse teada ja oleme kaardistanud ju oma olukorra ära. Noh, me ei saaks sellisesse hankesse minna.
8: Aitäh seda olukorda kokku kuulajatele kaardistamast. Tallinna abilinna Pärina Solman.
1: Aitäh.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
22: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
23: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
24: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kui suur on Tartu rattaringlus ja kui palju rattaid on plaanis juurde hankida, mis ideed pääsesid kaasava eelarve rahvahääletusele, mida näitavad esimesed 10 aastat Eesti Rahva Muuseumi uues hoones ning tõotab uus hooaeg, kuidas edeneb toidupäästmine, kuhu laienes Tartu Ülikooli väärikate ülikool ja milliseid enesetäiendamisi pakub algav õppeaasta. Saatejuht on Madis Ligi. Tartu Linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
20: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab, me tervitame stuudios meediettevõtte Duo Media Networks juhatseliiget Jüri Pihelit. Tervist, Jüri.
4: Tere päevast.
8: Jüri, juunis võttis parlament vastu keeleseaduse muudatused, mis ei luba avalikult esitada saateid, filme, mis on dubleeritud võõrkeelde, ei kinos ega televisioonis. See tähendab siis nüüd seda, et tõlge tohib olla vaid tiitritega välja arvatud lastele suunat programm.
4: Nii me loeme seadusest välja, aga ütleme, et see kõik juhtus kuidagi sellisel viisil, et meediaettevõtete käest ei küsinud keegi mitte midagi. Ja kui täitsa ausalt öelda, siis esimese kirja sain mina kultuuriministeeriumi meedianõunikult, kes küsis, mis toimub, kas te teate sellest midagi. Ja ei teadnud me midagi, ehk siis seadusesse sattus üks punkt, mis tõesti ei luba võõrkeelsetele filmidele, sarjadele, mis tahes audiovisuaalsetele toodetele enam peale lugeda. Noh, õnnestus tõesti lugeda seda ka nii pidi, et võibolla vanaprouad saavad oma päevase seebi ikkagi eestikeelse peale lugemisega kätte, aga siis võõrkeelte ei tohi lugeda. Noh, mis selle asja taust on, kahjuks ei oska ma öelda, miks seda tehti ei oska ma öelda, aga lihtsalt peale vaadates tähendab seda, et kui näiteks meie ettevõtte või TV3 grupp Go3 annavad Tallinnast eetrisse telejaamu, telekanaleid, millel on 3 või 4 või 5 erinevat heliversiooni, seal kas läti, leedu ja venekeelne, siis selle seadus järgi otse, kui me seda teha ei tohiks. Et me oleme üsna suured eksportijad selles mõttes, et meie kanaleid, Duo Media kanaleid nähakse ka Lätis ja Leedus. Vaadatakse läti ja leedu ja venekeelse peale lugemisega õige ohtralt, see on päris tõsine majandustegevus. Kuidas see peaks Eesti seadusandjasse puutuma, et see keel nüüd peaks olema asendatud subtiitriga, küll ei saa ma sellest aru. Tausta puhul on hästi tähtis see, et enamus Euroopa riike kasutavad teleprogrammide adapteerimiseks peale lugemist. Meeldib see meile või mitte, aga nii see on. Skandinaavia riigid, flaamikeelne Holland, Portugal, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti ongi enam vähem kõik, on need riigid, kes kasutavad subtiitreid tõlkeks. Ja ülejäänud riigid kas siis dubleerivad paljude häältega või loevad lihtsalt peale. Ja kultuuriliselt on see nii välja kujunenud. Seal hulgas vene televaataja ei ole kunagi harjunud lugema subtiitreid, ta ei tee seda. Ka Läti ja Leedu televaataja ei loe subtiitreid. Et sestap jah, on meile täiesti arusaamatu, miks seda tehti. Ja täiesti mõistetamatu on ka see, et kes ja kuidas arvutas välja sellise seaduse ütleme majanduslikud tagajärjed.
7: Sellest majanduslikust tagajärjest me räägime ka veel, aga noh, nii mõnigi ministeeriumi ametnik on mulle öelnud, et seaduse üheks eesmärgiks oli kaitsta eesti keelt. Et eelkõige siis siin elav venekeelne inimene kuuleks eesti keelt originaalkeelena, mitte ei kuuleks vene keelt eestikeelse programmi peal. No kõlab ju loogiliselt.
4: No kõlab või mitte. No ma usun, et esiteks tuleb seda seadust nüüd selle täpselt lugeda. Põhimõtteliselt venekeelse teksti sa võid eestikeelsele uudiste intervjuul ikka endiselt peale lugeda.
7: Ja muidugi, jah.
4: Aga sa ei tohi näiteks hispaaniakeelset sarja lugeda peale vene keeles või Ameerika mängufilmi lugeda peale vene keeles, et siin on tegelikult mitte eesti keele kaitse, vaid siin on võetud, ütleme, suure osa Eestis elavate muukeelsete inimeste lugemisõpetus on see teema. See ei ole kuidagi eesti keelt, ei kaitse kuidagi viisi see, et hispaaniakeelne sari varustatakse vene keel subtiitritega, mitte ei loete sellele vene keeles peale. Et see tegelikult see seaduseelnõu tähendab seda.
8: No kahtlane tunne on, et see võtmeküsimus ongi vene keeles Ukraina sõjas ja vaatame sinnapoole tagasi. Pahal kombel on nüüd sattunud ka see, et kohalikele sakslastele ei tohi saksa keeles peale lugeda, kohalikele hispaanlastele ei tohi hispaania keeles peale lugeda ja nõnda edasi. Te olete saatnud haridusminister Kristina Kallasele ka kirja ettepanekuga see seadusmuudatus tühistada ja jätta nüüd meediaorganisatsioonide endale õigus otsustada võõrkeelse dublaaži üle. Nüüd 3 kuud hiljem, kas põhjus ongi selles, et te saite ka sellest seadusemuudatusest alles hiljem teada?
4: Absoluutselt. Ja isegi see hetk, keset suve seda vastu võtta, sattus üldse nagu rumalel ajal, et inimesed on puhkusel ja meiega täiesti käsi südamel ei suhelnud küll mitte keegi. Nii et kui täna haridusministeeriumi ametnik vastab rahvusringhäälingu päringule, et meediaorganisatsioonid liitusid selle diskussiooniga hiljem, siis see on puhas, olgu siin eetrisse välja öeldud, puhas vale, sest mingi diskussiooni sel teemal, et televisioonis keelata venekeelne või läti või leedukeelne peale lugemine, sellist diskussiooni pole kunagi toimunud. Diskussioon toimus kinode teemal. Jut käis sellest, et siis kinoseansid võiksid Eestis olla kõik originaalkeeles varustatud subtiitritega. Noh, kas seda peab seadusega reguleerima, on järgmine küsimus.
7: Jüri Pihel, ühe meediaettevõtte juhina, te juba viitasite, et sellel seadusemuudatusel on majanduslik mõju. Selletage palun see majanduslik mõju lohti.
4: See tähendab seda, et kui me võrdleme vaatajale nagu mugavas harjumispärases vormis esitatud programmi, ehk siis näiteks venekeeles peale lugemisega või dublaasiga või sama, ma rõhutan veel kord ka Lätis Leedus, siis võrreldes sellega, kui me võtame selle lugemise sealt pealt ära, paneme sinna asemele subtiitrid, siis vaataja kaob sealt lihtsalt ära, sest see nii on. Kultuuriliselt see on nii on harjutud vaatama. Kui võtame näiteks ETV plussi näite, mis minu meelest on üsna tüüpiline, me teame seda, et väga-väga suur hulk Eestis elavaid muukeelsed inimesi, vene emakeelega inimesi vaatavad, kes teab mida, kes teab mille kaudu ja see, et täna umbes, noh, ma ei tea, 50, 60, 70 tuhat venekeelsed inimest käib vaatamas ETV plussi, minu mõelest on see suur saavutus, see tuleb aastatega. Ja see keel käib nõnda viisi, et sa teed vaatele nii mugavaks, nii harjumuspäraseks selle kanali vastuvõtmise, sest olgem ausad, sisu on see, mida me tahame inimestele edasi anda. Kas me kasutame selleks üht või teist tehnilist võtet, lugemist, peale lugemist, see on tehniline võte, mis baseerub selle auditooriumi harjumusel. Sellel ei ole mingit poliitilist tähendust, kas see tekst on peale loetud või ta on subtiitritega. Vaataja lihtsalt ei kuula ja ei vaata seda, mis on tal ebamugav. Ehk me kaotame vaatajad. Noh, meie mõistes, kui me ei tohi enam Läti ja Leetu edastada peale loetud programme, me kaotame seal kõik vaatajad. Ehk siis see on täiesti ettearvamatu ja raskelt kalkuleeritav see kahju.
8: Üks noits veel. Ligipääsetavuse küsimus näiteks siinsetele venekeelsetele nägemispuudega inimestel. See on nüüd põhjus, kuhu pöörduda jälle.
4: No absoluutselt, minu meelest on see oluline aspekt, aga tänapäeval, kus me elame digitaalse televisiooni maailmas juba paarkümmend aastat, on elementaarne, et vaatajal võib tekkida võimalus ise valida, sest me edastame ju palju kanalis televisiooni, mitu heli korraga. Iga vaataja, kes soovib, saab valida peale lugemise või originaalheli, subtiitrid või mitte subtiitrid, jäägu see ikkagi vaataja otsustada. See peaks olema poliitikute otsustada, kuidagi nagu karistada vaatajat ühe vastuvõttu viisi nagu elimineerimise teel. Et mida see vaene vaataja peab mõtlema selle peale, kui temale mugav vaatamisviis, kuulamisviis ära võetakse, asendatakse teisega. Ta lihtsalt valib muu kanali, ta vaatab teisi jaamu.
7: Suur tänu nende selgituste eest meediaettevõtja Jüri Pihel.
8: Saade Sihik. Tänaseks lõpetab umme oleme taas eetris keskpäevast.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Tel Avivi lennuk maandus intsidendi tõttu Saudi-Araabias. Kreeka jätkab bensiini ja diislikütuse soodustust oktoobri keskpaigani. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Kiili sõnul ei ole parlamenti pääsemine nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulakus kaasa rääkida. Kunnase sõnul pole erakonnaga liitumise ettepanekut neile tehtud ja tal isiklikult pole ka sellist ambitsiooni. Mõlemad mehed käisid täna Sihikus külas, jätkab Meelis Kiili.
1: Mida meie tahame teha? Me tahame teha ja tõlkida praktikasse seda, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi strateegilisi dokumente, kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigikaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihhail Kõrvalt võttis ühendust. Me tutvustasime talle seda programmi ja temale see sobib.
0: Leo Kunnas pääses Riigikokku EKRE ja Meelis Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomisjoni. Politsei- ja piirivalveamet algatas kriminaalmenetluse kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes, kes põhjustas juuli keskel Otepää vallas raskes alkoholijoobes liiklusõnnetuse. Mägi sõitis Kääriku külas teelt välja vastu puud ja tunnistas teoga üles. Pärast õnnetust lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles, et alaliit arutab juhtumid uuesti pärast kriminaalmenetluse tulemuste selgumist. Araabi Ühendemiraatide odavlennufirma Fly Dubai teatas täna intsidendis Dubaist Tel Avivi suundunud lennuki pardal, mis tõttu maandus lennuk Araabias Tabuki lennujaamas. Iisraeli meediateatel puhkes lennuki pilootide vahel kaklus, mille tõttu aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber, kuid lennufirma ega ametivõimud pole pardal toimunud üksikasju avaldanud. Lennufirma teatel on kõik reisijad terved ja Iisraeli valitsus korraldab oma riigi kodanike turvalise tagasi toomise. Kreeka suurim naftatöötleja Hellenic Energy kavatseb jätkata kodumaistele turustajatele mõeldud bensiini- ja diislikütuse soodustust veel kaks nädalat, ehk oktoobri keskpaigani. Bensiini allahindlus on 0,795 senti ja diislikütusel 0,405 senti liitri kohta. Soodustused võeti kasutusele juuli keskel, et leevendada kallinevate energiakulude mõju elukallidusele. Oktoobri keskel vaadatakse hinnad uuesti üle, kui kreeklased hakkavad talveks kütteõli varuma. Noortalunikud saavad kuni 14. oktoobrini PRIA-st taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja investeeringu toetust. Taotlusvooru eelarve on 7 miljonit eurot. Toetus saavad kuni 40-aastased põllumajandusettevõtjad, kes on põllumajandusega tegelenud vähem kui 2 aastat. Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusettevõtlusega alustada ja seda arendada ning soodustada ka põlvkondade vahetust. Ühele taotlejale saab kogu strateegikava perioodil määrata toetust kuni 100 000 eurot.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Pärast lõunal põhjapoolt alates pilvisus õreneb, sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14 kuni

0: 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.

0: trummile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad. On kolmapäev, 30. september 2026 aasta ja eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka täna heade raadiokuulajateni põnevamaid majandusettevõtlus ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokis teeme algust andmekeskustest üle ilma, millest on saamas olulised taristuinvesteeringud maailma suurimatele rahaomanikele. Uurime, kas ka Eestis on sarnaseid arenguid oodata.
2: Seejärel räägime sellest, et vaatamata tööstus- ja aktsiaturu heale käekäigule on ameeriklaste kindlustunne vaatet madalaim alates 15. aastast, mil seda mõõtma asuti. Uurime selle niruseisu telgitaguseid ning kui õnnestub, võrdleme ka ookeanitagust seisu Eestiga.
1: Järgmiseks räägime võimust, järelkasvust ja Disney juhtimisest muutuste keelises seda firma endise tegevjuhi Bob Igeri ja Harvard Business Schooli endise dekaani vestluse valguses.
2: Juhtimisteemaga ka jätkame, jagame müüginippe, nimelt parim viis toote müümiseks on teha see lihtsasti arusaadavaks.
1: Ja uudiste blokki lõpetuseks räägime Suurbritannia näitevaral keskealiste meeste töötusest tänases maailmas. Tänaseks saatekülaliseks on meil SEB ärikinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Boom. Oleme eetris majandussaatega Boom. Uudisebloki alguses lubasime rääkida suurtest andmekeskustest, millest on saamas siis oluline taristuinvesteering või investeeringud maailma suurimatele rahaomanikele. No nüüd kui me tausta vaatame, siis meil üks uudis ka selle teemaline nimelt BlackRock, mis on üks suuremad investeerimispanku maailmas ja IFM, mis on Austraalaste infrastruktuuri fond, on jõudmas eksklusiivsele kokkulepe, et osta ära siis Aasia piirkonnas üks suur serveriparkide haldaja. Tehingu hinnaks räägitakse siin 20-25 miljardit dollarit, varem küsiti sellest 30 miljardit ja selle taga on ikkagi sama tehisaru ja soovis siis andmekeskust või nõudus andmekeskuste arutusvõimsuse mahu kasvuks ja seal taga siis ka elektri tootmise või energia tootmise mahu kasvuks nüüd, et saada mingi tunnetus kätte, millest jutt on siis maailm umbes 1% maailma serveriparkidest. Kui me võtame elektri tarbimise mõttes ja siis seal Aasia piirkonnas umbes 3%, aga nüüd need parkid, need kuus parki asuvad siis Tokios, Osakas, mõlemad Jaapanis, siis Sydneys ja Melbourneis, siis Austraalias ja siis Malaisias. Ja seda piirkonda nähakse kogu selle andmekeskuste mõttes ka sellise kasvupiirkonnana, kuivõrst seal on väga palju pilve tehnoloogi ettevõtteid, kes siis definitsiooni kohaselt vajavad siis neid suuri andmekeskused, kus siis töödelda või tehisaru rakendada. Et ühesõnaga jah, et maailma suured rahaomanikud on nüüd kinnisvarasse läinud ja siis andmekeskusi finanseerivad ja samamoodi elektrijaamade ehitust.
2: No kui me vaatame siin üsna hiljuti välja tulnud Deloitte küsitlus kinnisvaraarendus, seal ka lipsab see läbi, et nii-öelda seda peetakse kõige perspektiivikamaks valdkonnaks või number 8 igal pool ja just ja andmeside keskused ja datavabrikud on tegelikult need, mis on ka meile väga ahvatlevad. Alles hiljuti tuli uudis, et meie investorid suurendasid oma osalust hüüru andme, mis ta on siis datakeskus, ütleme siis niimoodi, sest on ka andmevabrik samal ajal või AI-vabrik. Siis tegelikult me üsna hiljuti siin samas saateformaadis rääkisime sellest, et Soomes on Google kohal, üldse Skandinaavia pakub teatud huvi selles mõttes, et siin on veel energiat jätkub ja teiseks on külmem ilm ja kõik need teemad, mis seonduvad selle tehnilise jahutusteemaga on väiksemad ja pluss veel see üldine piirkonna areng ja siin ka selle sama firmade ja traffic olemasolu, mis siit kaudu liigub muuses ka Ameerikasse, sellest vähe teatakse, Skandinaavia kaudu liigub ka füüsiline traffic Ameerikasse praegu kaableid pidi, aga mis on huvitav on see, et tegelikult on ka juba esimesed märgid sellest rahulolematusest tekkinud. See ei ole täna võib-olla meil põhiteema, aga tuleb ka tunnistada, et Ühendriikides on see isegi vahevalimiste üheks teemaks tõusnud mitmetes või õigemini paljudes juba osariikides ja selle taga on muuses üldsegi mitte datakeskuste mittevajalikuse teema või sellega seotud teemad, või hoopiski energeetikaga varustamise teema. Ja see on ka Ameerikas probleem, seal on iganenud energiasüsteemid paljudes asukohtades ja teispidi me oleme ka ju oma uudistes rääkinud eelnevalt sellest, et mitmed suurtegijad on ju tegelikult Ameerikas ehitamas uusi üüber super keskusi sellisel viisil, et nad sinna kohe poogivad juurde ka energiaallika. Ehk siis see on üks osa sellest diilis, sest nad võtavad nii tohutult energiat, millest vähe räägitakse. Ühendriikides arvestatakse, et see on kuni 20% ühendriikide elektritarbimist läheb nende keskuste peale, kui kõik välja ehitatakse, mis kavas on.
1: No kui me investorite poolt asja vaatame, siis BlackRock on üks maailma suurimaid varahaldureid ja siis see AI Infrastructure Partnership või AIP, mis selle fondi või konsortsiumi nimi ja mille kaudu sinna investeerida tahetakse, kui vaatame, kes seal omanikud on, on ju, siis on, noh, siin leiame Kuveidi Investment Authority, Microsofti, Nvidia, Cisco ja teised, et seal taga on tegelikult nii suured riigi fondid, kui ka siis tegelikult siis suured tehnoloogia ettevõtted, kes seda arvutusvõimsust vajavad. Lihtsalt BlackRock on see, kes on selle kokku puulinud ja kes kogu seda investeeringud siis manageerib. Et ja ma hakkasin vaatama siis, kes siis maailma suurimad investorid selles vallas on, et BlackRock on üks suurimaid, aga siis kolmandal kohal on EQT, mis on rootslaste oma, kus on Wallenbergid taga. Ehk siis SEB Pank meie saate üks toetajatest ka Wallenbergid omanduses ühe osaga, et maailm on väike selle koha pealt ja eurooplastel on käsi sees selles äris.
2: Aga ma pean isegi tunnistama, et mul on isiklik kogemus nendega, ma olen kunagi seal nõustamas olnud ja see peab olema väga huvitav, kuidas see areng on toimunud viimase aasta 10 jooksul, kus nad enne investeerisid väga selgelt füüsilisse taristusse. Sellest sai kõik algus, no vähemalt see, millega mul kokkupuuteid oli kõige rohkem ja nüüd on umbes 10 aastaga nihkunud täiesti füüsilisest taristust peaaegu välja arvatud võt sellised projektid, eks ole, liikunud nii-öelda datamaailma, liikunud teenuste maailma ja noh, summad on märkimisväärsed.
1: No Anu, sa aga seega Wallenbergidele SEB lähemal, kuidas see olukord on siis Euroopas?
3: No selles mõttes seda saame kohe öelda, et oli ka uudis, et SEB just finanseeris ka nüüd seda Eesti datacentrit, nii et selles mõttes kindlasti
2: seda hüüru projekti.
3: Hüüru, jah, just, nii et selles mõttes on SEB siin finanseerijana juba ja selles mõttes kindlasti me usume selle arengusse. Ja noh, muidugi see on kogu energiapoliitika teema, aga pigem ikkagi meie regioonis ma hetkel on see ikkagi positiivne areng.
1: Ma tean, et te finanseerisite ka Koopi poolt Prisma tosku. Kas Prismade hallidesse lähevad ka siis serverid üles?
2: Kunagi lähevad.
3: Jah, no ütleme, et see ei ole võib-olla esimeses etapis prioriteet, et hetkel ikkagi on siis, et see konsolideerimine jää kaupanduses ja aga kindlasti ka positiivne näide, kuidas ikkagi Eesti kapital konsolideerib siis ja saab ligipääsu Soomega võib-olla sisse ostuda.
1: Aga selle nende rõõmsate kapitalinvestorite uudiste valguses räägime sellest, et Ameerika Ühendriikides on siis vaatamata tööstuse ja aktsiaturgude heale käekäigule tarbijate kindlustunne üks madalamaid alates 52. aastast, kui seda üldse mõõtma hakati. Ja selle taga on suuresti siis kõrge inflatsioon, mis sööb ära ka võimalikult suurenenud palgad on ju. Ja kuidagi lootus ja ootus tuleviku suhtes on ebakindel ja mis ilmselt põhjustab ka närvilisust nende presidendi näol, kes siis ma ei tea, süüdistab ukrainlase venelaste rafineerimistegaste pommitamises selle asemel, et rahustatakse kohaliku valijad sellega, et probleemid on kuskil mujal või neid tekitatakse kuskil mujal, mitte oma kätega.
2: No tegelikult on asi muidugi selles mõttes isegi väga kurb, sellepärast, et see Michigani ülikooli pikaaegselt veetud mõõtmine näitab, et tõepoolest on see järsult vähenenud või kukkunud see näitaja, eks ole. Teiseks muidugi on probleem selles, et need süüdlased põhiliselt on ebakindlus ja inflatsioon. Inflatsioon, mis on tegelikult üsna äsja, tuli ka üks graafik, mis küll selles uudises ei olnud, aga nüüd tuli, kus on toodud välja ühendriikide inflatsiooni numbrid tarbija nii-öelda hinnaosas vähemalt ja sealt olid need numbrid ikkagi suhteliselt nukrad ootustega võrreldes. Ootused olid hoopis teised ja siis nüüd sellest praktiliselt 25. aasta lõpust alates on need ootused jäänud maha sellest tegelikust pildist. Suurusjärgud on kuskil 0,5% või rohkem. No, tähendab, jutt on siis inflatsiooni tasemest. 0,5% on ootused olnud madalamad, kui see välja kukub tegelikus elus ja nüüd see ebamäärasus, mis veel sellega kaasneb, need kütusehinnad, mis on Ameerikas väga suur probleem, sest noh, keegi kujuta ette 9,5 dollarit gallonist diislikütus tähendab ikkagi seal tragöödiat. ja tragöödiat isegi mitte nii palju nendele, kes sõidavad sõiduautot, kui nendele, kes kaupa veavad või tegutsevad logistikas laiemalt. Ja seda muidugi uudselt kardetakse, aga selle taga on ju hoopis teised teemad. Need on ju sõjateemad, need on eks ole poliitika teemad, millel ei ole. Need on hoopis teine asi ja see on nüüd tegelikult ebakindlus, mis kandub ka laiale arvestades Ameerika osakaalu kõiges, mis meil toimub.
1: Ja ma panin siin kõrvale see ameeriklaste ennast või selle kindluse kukkumine nagu viimase kuu aega 7% kukkunud on aga Euroopas euroalal, euroalal natuke rohkem kui Euroopas tervikuna, aga oluliselt vähem kui Ameerika Ühendriikides. Ja ma ei tea, kust see tuleb, aga eestlaste enesekindlus selles viimase kuu vältel on krammikene tõusnud. Et vaatamata sellele, et posti otsas on diiselkütus, ma ei tea, 2,3 euri, ikka optimistid.
2: Kas on nii, Anu?
3: No võibolla meil on lihtsalt see baas nii madal, et eestlaste tarbijakindlus on lihtsalt nii madal, et noh, siit saab ainult natuke paremaks võibolla minna. Et. Aga noh, ütleme, tegelikult on ta püsinud meil selline see tarbijakindlus selline noh, madalal tasemel ju pikka aega ja noh, selles mõttes ikkagi me näeme, et aga tarbimisse raha liigub ikkagi vähem, aga sellest näeme, et jälle meie säästud kasvavad, et, aga muidugi natuke ebaühtlaselt muidugi, et mitte üle kõigi segmentide.
2: No tegelikult me ei saa ju seda kõrvale tõsta võrreldes näiteks maailma erinevate institutsionaalsete hindajate ekspertiisist. Kui täna ikkagi IMF või Maailmapank või keegi taoline või OECD ütleb, et tegelikult maailma majanduse kasvutempod on võrreldes esialgu prognoositutega madalamad, siis nad ei tee ju seda ka niisama seda otsust, eks ole. Küllap nad suudavad nii-öelda oma tohutus andmestikus, andmebaasis nii-öelda analüüsides jõuda sellele tulemusele ja nii, et me ei ole selles mõttes üldse halvas positsioonis, ma tahan hoopis optimistliku sõnumit sellest leida, sellepärast, et see, kuidas nüüd öelda, see protsentuaalne langus on paljudes teistes riikides, kus enne öeldi palju optimistlikult palju suurem. Selles mõttes Anul on õigus, et meie alustasime madalmalt tasemelt, me oleme enam vähem rahulikud.
1: Aga öeldakse see, et on siis suurvale, väikevale statistika on, et aga kui sa tegelikult tahad teada, kuidas olukord on, siis mine küsima, ei tea, poemüüjalt. Ja siin on ka küsitud poemüüjatelt, nii-öelda siis Ameerika siis kiir toidu ettevõtted räägivad järgmist, et McDonald's räägib sellest, et eelarvete järgivate klientide ebakindlus on suurenenud just kõrgemate kütushindade tõttu. Whirlpool, kes siis müüb pesumasined, ütlevad, et inimesed on, kus pesumasin päris katki ei ole läinud, siis välja vahetama nad seda ei tõtta. Jällegi viitab sellele, et ebakindlus ja püütakse siis säästa, mis säästa annab. Ja siin Kraft ja Heinz ütleb seda, et siis väiksema sissetulekuga tarbijad jõuavad kuu lõpus negatiivsesse rahavoogu, ehk siis peavad kas säästud arvelt või kuskilt laenama selleks, et siis otsaga kuu lõpuks kokku tuua. Et see on kõik selline no, rohujuure tasandi tunnetus, kuidas siis kaupmehed näevad, et inimesed käituvad ja Ameerika Ühendriigid on selles mõttes huvitav riik, et sisetarbimise peal paljuski see majandus seal elab, et nii pea kui seal ebakindlus on, see mõjutab kolossaalselt kogu noh, riigi majandusarengut. Aga selle tarkusega teeme siia väikse pausi ja siis tuleme juba buumisaate uute uudistega tagasi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saate juhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB ärikinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme jõudnud teise uudiste plokki ja võtame siin ette ühe vahva diskussiooni, mida on pidanud siis Disney endine tegevjuht Bob Iger ja Harvard Business Schooli endine dekaan ja teemaks on siis võim järelkasv ja Disney juhtimine üle ja läbi keeruliste aegade.
2: No sa peaksid juurde rääkima sellest natukene meelde tuletama kuulajatele, miks on see huvitav veel sellepärast, et tegelikult on tegu mehega, kes pärast pikka ja edukat karjääri Disney konglomeraadi juhina läks erru. Ja siis me mäletame, me oleme sellest ka selles saateformaadis rääkinud, Disney nii-öelda sattus probleemidesse ja ta kutsuti tagasi, kogunisti 2 aastat vist oli tagasi juhtimas seda ja see on tegelikult nii-öelda sisse vaade 2 korda samasse jõkke. See on päris huvitav iseenesest ka.
1: Ja mis sa ütleb ka seda, et tegevjuhina sa pead ikkagi kõigepealt on see, et sa pead otsustama, et mis on need asjad, mis vajavad sinu sekkumist ja mis on need asjad, mis kannatab ära delegeerida. Et see otsustus, millega sa nagu tegeled ja millega sa pigem ei tegele. Siis ta rõhutab seda, et tegevjuhina sa pead olema valmis ikkagi pidevate kriiside keskkonnas eksisteerima ja seal stabiilseks jääma. Ehk siis, et sinu vastupidavus ja energia toimetada.
2: Kus juures Iger ütles, ma vabandan, et ma sekkun, aga ütles lausa otse välja, et tema näeb, et nüüdne aeg ongi selline aeg, kus see kriiside situatsioon on norm.
1: Ja et oluline võime probleemidel otsa vaadata, mitte need ilustada. Oluline optimist, et mitte ja samas end mitte kaotada siis realismi ja siis rahulik ja tasakaalustatud tegevus surve all ja see surve on pidev.
2: Ja veel üks asi, millest ka eraldi rääkisid, nad oli järelkasvu teema, et sa pead leidma nii-öelda endas seda piisavalt palju motivatsiooni ja oskusi ka järelkasvu arendamiseks, et see on üks osa sellest tööst.
1: Ja ta loetleb siin 5 asja, et kui sa hakkad ettevõttel uut succession, et hakkad plaanima uut tegevjuhti, et siis on 5 asja olulist. Kõigepealt on see, et kas ta on siis vastupidav, kas ta jätkub pikaaliseks pingutuseks energiat, muuses mul üks sõber ütles, et tema palkab ainult sportlasi. Mitte sellepärast, et nad kestavad, see üks asja, aga teine see, et nad saavad aru, mis see lõpul lõividud tegevus on. Et kas sa saad latist üle või ei saa, et ei ole nagu, et noh, poole peale saineks. Siis, et kas nad suudavad enda ümber koondada hea meeskonna, see on üks võtme oskus või siis selle puudumine, kui sa tegevjuht endale valid. Ja kas nad julgavad otsa tunnistada, et ettevõtte on kriisis, on ju, ei saa olla nagu rahulik, et selles mõttes põnev arutelu, et tasub seda Harvard Business Review artiklit päris lugeda.
2: Seal oli veel üks passaaž, mis oli seotud tema järglasega või õigemini siis vaheetapis järglaseks onnuga. Nimesid nimetamata küll, eks ole, ta viitas sellele, et nad valisid inimese, kes tegelikult omas pikaajalist kogemust, kes tundus tugevam kui, ja me ei pööranud, ta ütleb, et seal lausa otse, me ei pööranud tähelepanu sellele tema nõrkustele väga, sest vaatasime ainult neid positiivseid külgi, aga selgus, et nõrkused andsid oma panuse ja inimene osutus, noh, ütleme, mina tõlgendan seda niimoodi konservatiivsemaks, kui oli vaja, sest Disney vajas muudatusi. Ja see oli nüüd see koht, kus järglane ei täitnud ootusi. Tema nõrkused olid selles vallas.
1: Ja mida ta ütleb veel, et tugev juht loob tingimused, kus teised saavad otsuseid teha, kui tasub ise sisse küsimustes, mille mõju on organisatsioonide suur. Ja nüüd sa otsustada, et mille mõju on suur. On ju. Ja kui me Disneyt mõtleme, on ju, 100+ aastat vana, hästi ajalooline, üks maailma tuntumaid brände, on ju, kõikide oma Mickey Hirte ja Donaldi partidega, on ju, ja siis nüüd see kogu see tehnoloogia ja voog edastus ja Netflixid ja kõik see muu, see uus asi, eks ole, on ju, et nende kahe asja vahel nagu balanseerida, on ju. Öeldakse ka, et mida vanem ettevõte seda vähem ta muutustele aldis, on ju, aga sellises äris sa pead olema, kui sul tegelikult sinu äri võidaks ära süüa, et päris põnev ja huvitav muidugi see, et kõige vanad härrad selliseid ettevõtteid juhivad ei ole nagu 25-sed 30-sed, kes siis ettevõtete tüüri juurde lastakse.
2: Atot, aga samas kui Pixarile mindi kossia, millest ta ka räägib, eks ole, et seda uuendust sisse tuua sellesse core businessesse, milleks oli tegelikult joonisfilm, see, mis oli traditsioon, siis ta ju rääkis sellest, et otsisid innovaatilist lähenemist ja Pixari juhid tollal olid keskealised mehed, eks ole, kes nimetatud ka, kes selle asja neil lahti jooksid ja täna on Disney väga selgelt nii-öelda juhtpositsioonil uuesti selles oma traditsioonilis valdkonnas, aga enam mitte Mickey Eirega.
1: Ja Pixar poleks ka kunagi juhtunud, kui Steve Jobs poleks Apple'ist lahti lastud vahepeal. Ta jõudis vahepeal Pixari teha. Eks?
2: Nii, et näed sa, kuidas see ahel võib töötada.
1: Aga me teeme ka panganduses. Tegelikult suured pangad ka ostavad startup üles fintech ja sellised, selleks, et mingit nissi lahendada on ju olukorras, kus sul oma, isegi kui sul on suured IT-divisioonid, ikka ei suuda teha, et sa ostad turult seda agiilsust ja võib-olla ka seda esimesed riskid on ära võetud, kui mingi toode on valmis arendatud. Sa ostad ikka asja, võib-olla natuke kallima raha eest, aga mis juba toimib, et selle eksimise jätad siis kellegile teistele finanseerida ja nii ta on. Läheme Buumi saatega siin edasi, et meil uudiste valikus veel kaks teemat. Enne seda, kui läheme siis intervjuublokki, järgmiseks lubasime jagada müüginippe, kuidas siis, mis on parim viis head toodet müüa.
2: No öeldakse see, et noh, sa pead nagu kiitma toote üles, eks ole? See on nagu traditsioonil lähenemine. Nüüd selle loo kvintessents seisneb selles, et võibolla ei peagi üles kiitmisega tegelema, vaid peab seletama. Peab aru saadavaks tegema potentsiaalsel kliendil, miks see talle kasulik on ja vähe sellest peab teda harima. Ehk siis hariduse seisne mitte selles, et sa jällegi kiidad üles oma toote omadusi, sest see peab olema nii-öelda alus nagu nii, aga sa ei pea sellega eraldi tegelema. Sa pead hoopiski ausalt talle ütlema, et aga mida ta ei, no mis ootustele ta ei vasta, mida ta võibolla ei suuda pakkuda. Ja see on selline lähenemine, mis üldiselt nii palju kui mina elus olen müügi tegevuse kokku puutunud, ei ole traditsiooniline, aga samas siin kiidetakse üles, et see pidi toimima.
1: Ja räägi ausalt ka seda, mida see toode ei tee. Ma võin siin kohapäeval rääkida ühe loo, meil üks ühine kolleeg Raivoga, Heido Vitsur.
2: Yeah.
1: Ma loodan, et Heido pahanda, kui ma selle loo räägin, aga Heido oleks ostma kunagi autot. Nii, Mastata, see ostas RX-8, vankel mootoriga, see meil tagumised uksed, et tagur pidi lahti.
2: No tale meeldivad ekstravagantsed autod.
1: No võt, ja müügime, et tead, müüsitele MPS-i, mis on nelja ukseline, Masta 6 selline, noh, kas vähe sportlikum, aga nelja ukseline pereauto, on ju. Ja Heido viis selle MPS-i mingi poodi tagasi, ütles, antke mulle oma RX-8 siia. Ehk siis, et sa pead mõistma klienti, mitte müüma talle seda, mida sina arvad, et see klient võiks vajada.
2: See ei ole ju ainult selle üksik müügiakti küsimus, see on ka tuleviku küsimus. Kui sa tahad, et see klient su juurde tagasi tuleb, siis sa pead olema natukene teissuguse meelestatusega perspektiivi arvestama. See, kui sa oled aus või vähemalt näed sellisena välja müügitegevuses, siis see on tõenäosus ja kvaliteet enam vähem rahuldav ja sa suudad kliendi vajadusi nii-öelda ette näha ja nendele vastu tulla, siis see annab sulle kindluse, et ta võib tagasi tulla. Kui sa talle surud vägisi kraesse midagi, mis talle istu, siis mõne aja pärast sa jääd sellest kliendist ikka ilma.
1: Raga, ma küsin ühe küsimuseks. Mis sa arvad, mis Heido mulle ükskord sünnipäevaks kinkis?
2: Ei tea.
1: Ta kinkis mulle selle RX-8 vankelmootori vanad küünled. Inimene on nii fänn sellel autol.
2: No jah, aga sina oled ka tehnikul, nii et sulle sobis.
1: Ja see näge, mul on need küünled siia mani alles. Aga meil veel üks uudis. Ja see uudis räägib siis Inglisma näitel, küll või Suurbritannia näitel keskealiste meeste töötusest.
2: Huvitav, Ott, miks sa selle uudise valisid, arvestades, et meie külaline on daam, mitte keskealine mees?
1: Ütleks siis seda, et tänases olukorras, kus millegi üle ei tohi enam nalja visata, siis ise enda üle tohib. Et võibolla selle pärast.
2: Sina kui keskealine mees, ise enda pärast.
1: Okay. Keskiga muuseas pidi liikuma, et kui maandusel läheb kehvasti, tuleb keskiga alla poole, ja kui maailmas läheb hästi, keskiga läheb kõrgemale.
2: No nii, aga milles uudis? Uudis seisneb selles, et andekas valgekraaline disainiga tegelev inimene jäi tööst ilma. Ja see juures otsis ja kirjutas sadu applikatsioone igale poole ja ta seda tööd ikkagi ei leidnud. Ja põhjused on millegi pärast selle materjali pinnalt vaadates tundub, et osaliselt on põhjused gender related, ehk siis nii-öelda sugu ja vanus. Ja see on nüüd miski, mis võib olla, sest eelistatakse nooremaid ja mõneti on see ka arusaadav, aga samas me alles kuulsime siin Eesti meedias uudiseid, et meil on kole palju noori töötuid, nii et ei ole see alati ka 100%.
1: See ära James oli siis 52-aastane ja ta oli teeninud varem ennem seda siis 80 000 naela aastas palka. Ta oli töötanud Virgin Media ja BP või British Petroleum ja teiste selliste ettevõtete jaoks. Ja nüüd olukorras, kus ta siis aasta otsa pole tööd teinud, on 100 CV-d välja saatnud, on ta siis löönud kaasa filmides ja nii edasi. Ja selle taustal maksin mõtlema seda asja, et võtta, no kõrd on see, et mehe identiteedist pidi töö tohutu suur oluline roll olema. Et ullem kui lähedase surm või selline veel mingi asi on ühesõnaga töökaotus. Et me alahindame seda, kui suur osa inimese identiteedist on tegelikult see töö. Aga mida võib-olla peaks mõtlema korra on seda, et mitte kohe minema püüdma samasugust nagu rolli, vaid korra mõtlema, mida ma tegelikult oskan, kas ma tegelikult viitsin 9-5 tööl käia. Täna me teeme, pool maailma töötajatest on freelancerid. Eks nad töötavad mitme asja jaoks. Et võib-olla mõteldagi, et milles sa oled nagu ekspert, mida sa võid, kus sa võid kedagi koolitada, on ju, mis projektides sa saad võib-olla käe külge panna päriselt midagi ära teha, on ju, et kas see on aaliselt piisavalt paindlik, et mõteldagi, mis elustiili sa tegelikult tahad elada. Ja kuidagi nagu ümber nurga selle asja juurde tagasi tuua, sest et üks asja, mida sul ära ei võeta, mu vanaonu tööstusprojekti peainsener Ivar Eiki Maide ütles, et ära ei võeta sul seda, mis on sul kõrvade vahel. Ja see on see põhjus, miks noored ei leia tööd, et kui keegi palgatakse, palgatakse seenior just see elukogemus ja vaata seda ei võta mitte keegi ära.
2: Jah, aga tänapäeva kiirelt arenevas majandusmudelis on pop me vanemaid umbusaldada, et nad ei ole võimelis selle tempoga kaasa minema ja seda toetama, aga Anu, ma tahaks nüüd küsida sellist daamiliku vaadet sellele asja. Kas vastab tõele, et keskealistel meestel ei ole lootust tööle veega, kui nad korra sellest ilma jäävad?
3: No ma ikkagi kuidagi tahaksin öelda, et mina usun, et see on ikkagi laiapõhjamisel nii keskealised mehed kui ka naistel, et ega samad raskused, ma arvan, aga ma arvangi, et võib, noh, nagu sa juba ütlidki, et need ootused on nii kõrged, noh, see sama palgasoov, kõik need, et noh, et sa pead võibolla ikkagi tulemagi samm tagasi astuma, võtma võibolla selle madalamalt astmelt nagu uuesti, et aga noh, kindlasti on, noh, see on see tööturg, mis toimub, et noh, ikkagi võibolla see tehnoloogia areng, mingid töökohad kaovadki ja sa peadki vaatama nagu teisi võimalusi.
2: Just, AI teema, eks ole, me tuleme kordult veel selle juurde tagasi, pikemalt ei räägi, aga töö nii-öelda valgekraede töö hakkab kaduma ja nad peavad hakkama ümber kvalifitseeruma. Nii või naa, eks ole, eelkõige rutiinsed tegevust. Me oleme sellest palju rääkinud, räägime veel. Aga teine pool on see, et ma tahaks sinu käest küsida, sa juhid väga suurt nii-öelda organisatsiooni, haridusorganisatsiooni ja kas see ei ole mitte veel täiendav argument, et võib-olla ka keskeas või vähemalt varasemas selle faasis on mõtet hakata ümber õppima. Ehk siis tulla ja teha. Ma olen lugenud, et Eestis ka inimesed, kes on Tartu Ülikooli erinevate kõrghariduslike diplomitega, on läinud, eks ole, kutsekoolides õppima tegelikult pigem manuaalse tegevusega seotud erialased või mingid muid selliseid erialased, mis otseselt selle diplomiga enam ei seostu. Kuidas sulle?
1: No ma arvan, siin on kaks poolt ka. Üks asi, kui sul nagu tulubaas on olemas, siis sa võid mõtelda ka igasugust muid põnevad asja, mine abipolitseinikuks või mine kaitseliitu või on igasugust selliseid asju. No, koolis me ütleme alati seda, et no, ütleme sellised keskast me juhi või juhi positsioonid tegelikult ei ole nagu väga head positsioonid. Sa erialaga ei saa tegeleda, sul jube palju admin ülesandeid on ju. Et alati sa võid minna mõnda töökotta ja juhendada siis õpilasi ühes või teises valdkonnas, et sa võid enda rolli nagu ümber mõtestada. Teiseks on see, et ilmselt on võimalik ka kulubaasi alla tuua. No, et ütleme, mul siin pealinnas käies on ikkagi ülikondasid vaja, on ju. Otepeal mul ei ole ülikonda vaja, on ju. Et tegelikult on võimalik ka nagu mõistlikuma kulubaasi juures elada ja vahvasti, on ju. Et, aga mis ma tahaks võib-olla lõpetuseks öelda lohutuseks siis kõikidele keskealistele meestele ja naistele, et noorte tööpuudus on veel kõrgem, et meil pole häda midagi. See on esiteks. Ja teiseks on see, et minu vast on kaks valdkonda vähemasti, kus on inimesed väga, üle väga kõrge või väga kõrge eani vitaalsed. Üks on teadus, mingi vaadake ülikoolis ringi, erudeeritud 90-aastased professorid, ma olen nii näinud, väga ägedalt debateerivad nii edasi. Ja teine on sport. Minge mõnda pallisaali, minge mõnda spordisaali. Need vanad treenerid käivad ja targutavad ikka ringi. Nad on noortega ümbritsetud, see ilmselt hoiab neid vaimu värskena, aga neil on ikka midagi jagada, et kuidas seda kõrgust ikkagi nagu hüpata tuleb. Eks? Et see pärast nagu sellised päris erialalise taustaga inimesed lähevad kaubaks ja on hinnas vaatamata sellele, kui ta siis omalt 9-5 tööst on mingil põhjusel lahti saanud.
2: Ehk siis me oleme tagasi keskajas meister ja sell.
1: Jah, ja kõik keskealised mehed ja naised, kes te tõesti tööd ei leia ja teil on väga äge elukogemus, võtke mõni Tallinna kool juhtida, meil on terve Lasnamäe jagu koole, mis tuleks upgradeida. Võtke mõni kool juhtida ja teete kindlasti jumalale meelepärase töö. Aga teeme siia buumisaates väikese pausi ja siis tuleme juba intervjuublokiga tagasi.
8: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
9: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Plahver juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
10: Nädala raamat.
11: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Jätkame majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB kinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Lubasime siin selles intervjublokis alustada ärikinnisvara turust aastal 2027 edasi ja mõtlesime, võtame siia alla värske 2027. aasta kohta käiva ärikinnisvara turu ülevaate, mida Deloitte on koostanud maailma tähenduses siis. Ja seal räägitakse siis ärikinnisvara turu ebaühtlasest arengust, varade ümberpositsioneerimisest ning maksupoliitika kasvavast mõjust investeerimisotsustele. No siin buumiraad ja kraanaindeks, ütleme nüüd seda, et maja aknad aga on umbes 4 või 5 kraanat püsti. Parematel aegadel on need siin 13-14 olnud. Et kuidas siis SEB tornist vaadatuna paistab meie siis ärikinnisvara turg ja mis siis seal on teistmoodi ja kas need maailmas olevad trendid leiavad ka Eestis aset?
2: Ja no kindlasti, et nüüd kui seda kraana indeksit, nagu me siin ka ennem, siis noh, tegelikult see pilt on, ma arvan, isegi päris hea. Et noh, nõus tipuaegadel on olnud neid rohkem, aga ma arvan, et see, mis ikkagi täna näeme, et tegelikult ju ikkagi ehitatakse. Mõnes segmentis võib-olla on ka sellist ülekuumenemist, et ütleme, eks me ka kontoripindade osas siin tegelikult näeme, et on ikkagi mingi cirka 100 000 ruutu tulemas uut pinda. Siit, noh, siis sellest tulenevalt me näemegi, et võib-olla sellised ikkagi mitte nii energiaefektiivsed vanad hooned, et seal ikkagi täna on selgelt näha, et vakantsus suureneb, et ikkagi nendel noh, hoonete osas ongi reaalselt ikkagi vaja nagu mõelda, et mis edasi, et kas nad saavad jätkata nagu kontoripindadena või tulebki nagu ümber konverteerida neid pindasid.
3: Ja no tegelikult Deloitte. Just täpselt samast räägib, et see on mujal maailmas täpselt sama lugu, et vanemad pinnad enam ei lendavad uued ja see leelis, aga nüüd kohe tekib see teine küsimus, millest sa räägid, aga mis siis nendega teha, kuidas pank vaatab sellele, eks ole, sest põhimõtteliselt kui tavaline ärikinnisvara nii-öelda raavooline lähenemine on suhtes selge, et mängureeglitega paigas, eks ole, siis noh, konverteerimine tähendab ju väga palju riske pangale see ei, eriti alati ei meeldi.
1: Ja see eeldab seda, et planeering lubab seda konverteerimist.
3: No seda veel otsa, jah. Kõik sinna, kõik riskid. See on ka tegelikult risk.
2: Ja ei, muidugi selles mõttes kindlasti äri kinnisvara ei ole riskivaba äri kindlasti ja ma arvan, et see, mida me ka nagu täna näeme, et kõik kinnisvara omanikud ka peavad oluliselt rohkem oma varaga tegelikult neid haldama, väärtustama, et see ei ole nagu, et sul on see hoone ja see toimib, et sa pead pidevalt tegelema kogu oma üürnikebaasi ja kontseptsiooni vaatama. Ja muidugi ümber konverteerimine on kulukas, risk, ajamahukas, et sellist võimekust peab sellel investoril olema ja noh, rääkimata sellest, et kogu laenuraha muutub meil ajas jälle kallimaks, euribori tõus siia kõik veel juurde, eks, et selles mõttes on ta kindlasti noh, riskantne tegevus, aga sellega tuleb tegeleda.
1: Ja kui nad on sul tühjaks jäänud, mis sa siis teed? Et, ja loovust peab ka olema. Ma olen Brightonis aastaid elanud Inglismaal. Meil on seal terve pinudes kirikuid tehtud pubideks näiteks. Et ma ei tea, millega meie kogudusse siin ülemvõim vabariigis tegeleb, aga meil vist pühakodasid veel ei ole konverteeritud ärimajadeks või teenuskeskustes, aga sinna poole see maailm on. Ise asja muidugi see, et kas need keskkonnad nagu toimivad, et sul on nagu, ma ei tea, tehas, ladu, tootmisoone, siis mingi eramaja seal vahepeal, et me peame vaatama nagu terved nagu linnalisi piirkondi ka, kas need on nagu mõistlikud. Ma mõtlen, hakata kadaka teed nüüd hakata ehitama, noh, ma ei tea, teha sellest, ma ei tea, kelle falgi või kelle majas on vana Eesti Energia maja üks torn, et hakata siis kortermaju tegema. Noh, teha või mitte teha, sobi
3: juba
1: või
3: tehakse.
1: Sobi, juba tehakse, okei.
2: Okay. No lihtsalt jah, võib-olla juurde öelda, et tõesti, et ma arvan, et see ei ole mingi uus mõte meil siin tegelikult Eestis või Baltikumis, et noh, kui nüüd vaadata viimaste aastate arenguid, siis tõesti on juba mitmed ehitusload sisse antud selle ümber konverteerimisega ja on juba ka edukaid näiteid. Nii et noh, ma arvan, et see on üks suund, aga noh, ei pea nüüd ka päris noh, kõiki bürooneid korteriteks tegema, kindlasti see nüüd ei ole ka see ainus lahendus, et aga ma arvan, et see sõnum on, et sa pead tegelema selle kontseptsiooniga, sa ei saa lihtsalt jääda ootama, et see vakantsus nüüd järsku millalgi laheneb.
1: Deloitte uuring ütleb seda, et 80% varaomanikest mõtlevad, et kuidas siis ümber konverteerida, kas refinanseerida midagi, mida portfellis välja vahetada näiteks on ju, et ilmselt ka mingisugune spetsialiseerumine võib töötada, et mingit tüüpi asjade arendajad konsolideeruvad, noh, ma tean, et laomajandus on, räägivad, et üks kindlamaid nagu viise, kuhu investeerida ärikinnisvaras on laod näiteks, suht odav ehitada, küsimus, kas sul on maad kuhu ehitada, kas seal mõni klient ka seal maa peal käib, on ju.
2: Aga nõudlus peab tulema selle laomajandusele, et ka siin on seda pakkumist neil päris palju, eks?
3: Ja teine asi on muidugi, logistikas on koht ja asukoht ja veel kord asukoht, mitte vähem kui tavalises kinnisvaras ja see on nüüd täpselt see, mille alt on tegelikult eksitud. Ja sinna on veel eraldi teema, mis eriti suurte objektide puhul on seotud, nii nagu siin datakeskustega on seotud ka laokompleksidega ja logistikaparkidega ja tööstusparkidega, see on kommunikatsioonid. Kommunikatsioon ei suuda sinna välja ehitada, mitte keegi nii-öelda erakapital sinna ei tule, need riskid tuleb võtta avalikul sektoril ja loe siis riigil ja mõnikord ka kohalikul omavalitsusel, aga ega avalik sektor ei ole alati selleks väga soovi ja see on eraldi avalik probleem. Pank ju selleks ei anna, et see toru sinna vedada või see kanal sinna vedada ja siis küsitakse seda raha eraomanikult, mis on muuses meie datakeskuste arengu piduriks saab, sest meil Elering küsib siukest raha, mida nad maksma ei hakka mitte kunagi ja see on nüüd see koht, kus tegelikult pank ka aidata ei saa, aga te näete need seda probleemile või näe?
2: Ja no kindlasti infrastruktuur peab olema, no see on kõik nõudad, et juba ka meil sellise jätkusuutlikuse seisukohast, et no kõik sul peab olema, see taristu peab olema muidugi no, jätkusuutlik kõik vastavalt nõuetele, nii et see on ülioluline muidugi.
1: No Tallinnas, erinevalt Helsingist on keeruline seda, et kõik maalapid on kellegi eraomandis, on ju Helsingis on linna alla pinge hoonestusõigusega nagu reguleerib, mida kuhu ehitatakse. Aga saab ka siin sekkuda, näiteks maailmas lastakse, et ütleme, ühistransporti peatuste juurde lastakse kõrgemalt ehitada näiteks. On ju. Või näiteks magalaid põldudel ei lasta sellega ehitada, et nõutakse tsentraalset kanalisatsiooni näiteks, et sa ei saa lokaalseid noh, nii kanalisatsiooni või veevärke ehitada, et on viise küll, kuidas sa saad seda kinnisvaraturgu mõjutada. Aga mis ma tahtsin no, sugest küsida on see, et kas on selles ärikinnisvara maailmas midagi sellist, mis on nagu noh, täiesti safe, mille üle sa ei pea muretsema, sa ei pea renoveerima, on ju, ta on nagu sul raha lehm kogu aeg toob raha sisse.
2: No ma just tegelikult alustasingi, et noh, ei ole sellist segmenti.
1: Viru tänava alguses ka ei ole.
2: Ja, et ei ole sellist segmenti, et tegelikult iga kinnisvara omanik peab oma varaga tegelema, sa pead selle kontseptsiooniga tegelema, ajas võibolla muutub mingi segment, kuidagi on atraktiivsem, mõni vähem, aga noh, ma arvangi, et see ongi see, et sa täna pead olema selle asja juures, noh, kõik võimalikud jätkusuutlikuse, energiaefektiivsuse, AI lahenduse, et noh, sa pead kõigi nende peale tegelikult erinevate nüantside peale mõtlema. Täna, noh, iga aasta rohkem.
1: Sa oled päris kaua finanseerinud kinnisvara, ma saan aru, just äri kinnisvara poolt, et kuidas on, et kas sõnaga see, et asi pädeb või pädeb, aga see, et sõnaga on pikas horisondis on edukamad need ettevõtjad, kes jäävad oma liistude juurde. Noh, see, kes on eluaega autosid, müüb eluaega autosid, vahepeal ei tee metsa ja vahepeal kinnisvara, et siin kommest auto kukkus niimoodi kõhuli, on ju, samas vanad Toyota müüjad kõik elavad nagu miskad, on ju, et on oma äris püsivad, et kas see äri kinnisvaras on ka, et vennad, kes või üldse kinnisvaras, kes teevad nagu, ma ei tea, kortermaju, eramaju, büroomaju, ladusid, et kas sellised ühele asjale spetsialiseerunud ettevõtted, inimesed on pikas vaates edukamad või need, kes lähevad siis sellise, noh, et praegult tõotab, et natuke see põldude peale erakaid ehitada, ehitame erakaid ja siis vaatame edasi. Et opportunistid versus strateegilised ühe asja juures olijad.
2: No ja meile ka pangas meeldib ikkagi öelda, et pigem tasub jääda oma liistude juurde, aga noh, ikkagi noh, äri kinnisvara, ma mõtleks, on nagu üks mõiste, et see, et kui sa ikkagi oled kinnisvara fond, kes vaatab nii büroopindasid, logistikat, kaubandust, et noh, see tegelikult, noh, see on nagu üks äri natukene, et siin ei ole, et ma ütleks, et ta on opportunist, et ta nüüd teeb praegu kontoripinnad ja siis on logistika, et aga noh, võibolla jah, ma ei tea, elamuarendusse siis ei peaks kohe võibolla siis nagu laiendama, kui on mingi buumi aastad.
3: Aga kas on ka niimoodi, et tegelikult need inimesed või need firmad, kes on pikemat aega juba investeerinud ärikinnisvarasse, nad vastupidi tahavad diversifitseeruda. Nad tahavadki minna kuhugi mujale, eks ole, ja kui neil ärikinnisvaras on hästi läinud, siis nad võibolla teevad seda kergemini neid otsuseid samuti. Ja teine küsimus on see, et kas siin ei ole ka eelis arendajatel, kes ei ole tegelikult klassikalises mõttes objekti arendajad, või kes on nii-öelda kinnisvara arendajad laiemas tähendus. Need, kellel on maad, need, kellel on, eks ole, oma ehitussüsteemid, kõik püsti pandud, eks ole, no me näeme Eestis suurfirmad, mõned käivad Lätis ka ehitamas ja see on täitsa võimalik ja nad on ka stabiilsed selles mõttes, ega neil selliseid kriisidega kaasnevaid suuri ära kukkumisi väga tihti ei ole, sest neil on see juba nii-öelda selles tarneahelas ära diversifitseeritud.
2: Jaa, meil on Eestis mitu väga positiivset näidet selles osas, kus sa oled noh, nii ka selle arendaja poolel kui ka iga omad siis seda portfelli, et kindlasti, aga noh, nad moodustavad sünergia lõpuks. Noh, ma arvan, et sealt see tulebki, et see on ikkagi nagu ühes segmentis toimetamine, et ikkagi nad ei lähe siis nagu automüügi segmenti, et noh, ma nagu ütleme seda diversifitseerimist võib-olla ma arvan, et ei oleks õige, aga kui sa nagu seda sünergiat, kinnisvara arendus ja kinnisvara omamine, noh, see pigem ikkagi nad toetavad üksteist need arengud.
1: Jah, ja mõnel juhul on ka ehitusfirma selles pundis sees.
2: No just.
3: Ei ongi, noh, tegelikult osa arendajaid on lausa ise, nii on ta peatöövõtjad ka samal ajal.
2: Just, et
1: noh, siin... Merko näiteks.
3: Näiteks Merko.
2: Jah, just, et jah, kapital Merko grupp siin...
3: Ja neid on veel, nii öelda.
1: Selle kõige selle kinnisvara arenduse juures, kui oluline on nii-öelda see, nagu ma ei tea, Exceli tabel on ju versus siis see lugu, mis selle asjaga käib. Ja ma rihin sinna poole, et näiteks nii Lasnamäe Veerul ehitatakse ühte lahekalda, mis ta nimi, ühte sellist ala on ju, erakadaks või noh, kortermajad betoonist, teasest tehtud betooniplaadid vist, ja ühesõnaga silt on, et peaaegu Singapur. No, Lasnamäe nõlval on ju, et ja kui sa vaatad ka ruumiloomeliselt, tegelikult ka see hoonete vaheline ala on päris nagu vahvaks tehtud erinevalt tavaliselt, et maja, et see avalik ruum määrab väga palju, kas ma tahan seda maja sinna või tänna osta. Et kui oluliseks te ise peate, kui näiteks laenu annate, et kas siis mingi lugu on ka selle hoone taga või vaatate ainult Exceli tabelit ja ruutmeetrit?
3: Ja kuidas see ümbrus ja see nii-öelda see asukohaga seotud kõik need muud, nagu Singapuris asjad, eks ole, kuidas need mõjutavad teie otsust?
2: Ma tahaks väga siin öelda, et need, no, et kõik see pehmem pool on ka, ta ongi väga oluline. No, ta kindlasti. Ja siis see ju tegelikult, kui see lugu on hea, siis see Excel ka toimib. Aga no, midagi ei ole teha pangas, kõik baas on ikkagi Excel. Et no, see on meie nagu selle otsustuse põhi, aga no, kui see lugu on hea.
1: Teeme siia väikese pausi, siis tuleme buumisaate viimase blokiga tagasi.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Seekord see Tartu linna saate teemadeks on, kui suur on Tartu rattaringlus ja kui palju rattaid on plaanis juurde hankida, mis ideed pääsesid kaasava eelarve rahvahääletusele, mida näitavad esimesed 10 aastat Eesti Rahva Muuseumi uues hoones ning tõotab uus hooaeg, kuidas edeneb toidupäästmine, kuhu laienes Tartu ülikooli väärikate ülikool ja milliseid enesetäiendamisi pakub algav õppeaasta. Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linna saade neljapäeval pärast 10:00.
8: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB kinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme jõudnud Buumi saate 4. blokki ja võtame ette sinne erakinnisvara turu ja selle võimalikud arengud. Ja mõtlesime seda teha ühe vahva uudise taustal, et Euroopa Komisjon on tegema sellist asja nagu Affordable Housing Act, mis on siis selline taskukohas eluaseme seadus, kui võib-olla eesti keelde püüda vanna on ja siis noh, nagu üritatakse minna reguleerima või täpsemalt siis liikmesriikidel võimaldada reguleerida kinnisvaraturu arenguid, noh näiteks seda, et piirata lühialise rendi tarvis ehitatavaid korterid, just selle eesmärgiga, et siis korteri ostmist teha kätte saadavamaks kohalikule kogukonnale. Sest me teame, mida atraktiivsem on turismilinn, seda rohkem on seal Airbnb-ks tegelikult korterid müüdud või tehtud ja nüüd on tavaline tudeng, keskmine inimene tegelikult ei saa oma. Noh, Inglismaal ma tean vist 80% inimesed on rendipindadel, mitte ei oma, meil on vastupidi, eks ju. Et ühesõnaga võimaldatakse siis liikmesriikidele selle aktiga, kui see akt peaks vastu võetatama, siis seda siis eluaseme turule riikliku või linna sekkumist, et siis seda neid hindasid alla tuua.
3: No üldiselt vägisi õnnelikuks tegemine on alati lõppenud ühtemoodi, aga antud juhul on ju tegu ka ärilise probleemiga, sellepärast, et need samad viidatud külaliskorterid on ju tegelikult äri. See ei ole elukondlik vara klassikalis mõttes, eks ole. Nii nagu ei ole ka hotellis elavate inimeste jaoks, nende hotellituba elukondlik kinnisvara, vaid on ikkagi äri kinnisvara omaniku jaoks ja tegutsete jaoks. Ehk siis teisi sõnu, kas siin on nüüd, te teete seda vahet, kui palju te üldse sellist Airbnb'd ja taulise asju üldse armastate või ei armasta, et kas see puutub pangas ka teil silma, et meil on ka samad probleemid. Aga teine pool asjast on see, et see käsukorras muutmine, see tekitab alati ju ka vastuseisu. Ja kas see ei too kaasa ka seda, et tegelikult see ei too seda, mida loodetakse poliitiliste otsustega või toopiski midagi muud?
2: No ikka see sama, noh muidugi me arvame ka, et see selline kuidagi ülereguleerimine või siis mingi tasuta raha, et ma ikkagi arvan, et see kuidagi pärsib seda loomuliku konkurentsi ja ka seda arengut. Kuidas me vaatame Airbnb'd, noh tegelikult ega me ju, noh sa saad sellega kodu, oma teiseks koduks. Ja tegelikult sa ju ostad see ja see on kodulaenuga ja me kuidagi ei saa seda keelata või piirata, et sa seda siis rendid välja lühiajaliselt. Ja noh, see ei olegi plaanis. Paljudel on ka, me finanseerime ka selliseid, noh, lühi, noh, rendiportfelle, et selles mõttes see on ikkagi täiesti üks selge segment, mis seal salata, tootlused selles segmentis on päris madalad tegelikult, nii et see on ka ikkagi väga palju selle investori oma riisikol ja usk sellesse ärisse. Kas Eesti peaks selle aktiga nüüd kuidagi ühinema ja kas see aitab lahendada seda noh, eluaseme probleemi või seda affordability nüüd, et sa saad seda omale lubada.
3: Saadavust.
2: Noh, mina ei usu sellesse.
1: No eks siin tehakse ka nende sotsiaalmajadega seda ja püütakse kuidagi seda hinda all hoida. Eks seal, ma saan aru, see point on seal olemas, aga võibolla ma läheks ka otsima, võibolla äkki seal natuke kuidagi mingit vahvaid ärimudeleid sees. Ma tean, soomlased on näiteks niimoodi, et meil on ühelt poolt on üksikud vanainimesed, kes tahaksid kodus kellegiga rääkida ja siis on tudengid, kellel pole kuskil elada. Siis need kaks poolt viiakse kokku, et lahendatakse ära vanainimestel on kellegiga sotsialiseeruda ja noored saavad elada lühiajaliselt. Et võibolla igas sellised asjad on, et mis võibolla võiksid seda kuidagi pidi nagu leevendada. Teistpidi ilmselt ka transportiühendused Tallinnast välja on ju, et mida korralikumad ühendused on, seda kaugemal tasub elada on ju, et tegelikult juba noh, ma olen Põltsama on juba peaaegu Tartu linn on ju, et ühesõnaga Keile on rahulikult Tallinn, eks, et ühesõnaga see selles mõttes vähemalt see rautega kuidagi ühendatud alad tegelikult ka seal kinnisvara hind tõuseb, aga ta on ikkagi kätte saadavam kui sul pealinnas ja teistpidi noh, täna on ikkagi see COVID-i järgne kodustöötamise võimalus. On viinud sellene, et noh, siin noh, tegelikult üks kõik, mida rohkem teed peaga tööd seda kaugemalt võid teha, on ju, et tehakse ka päris kaugelt. Küsimus pigem tekib see, et kas inimene võiks seal kaugel ka midagi kasulikku teha selle kogukonnale, kus ta siis eksisteerib ja nagu elab ja töötab Tallinnasse, et äkki tehku midagi seal ka, et siis on natuke nagu regionaalpoliitika ka. Aga ma arvan, ehk see teema on eks sinna mitu tahku. Üks on see nagu see majanduslik tahk, siis on võibolla see elukondlik tahk, on ju, et me ei taha nagu monofunktsionaalseid piirkondi, on ju. Et kui sul kell 5 võtmed lähevad kinni, uksed kinni ja rahvas läheb minema, kuritegevus läheb üles, eks me tahame tegelikult, et see sotsiaalne miks oleks. Noh, tegelikult ka siis segregeerituse vältimiseks me tahame ka eri jõukust asemega inimesed elaksid koos või lähestikku, on ju. Et siin on mitmeid nagu ühiskondlike küsimusi, et kas me saame kuidagi seda nagu mõjutada, on ju. Et ja noh, ütleme, linnriigid eriti püüavad sellega tegeleda, sest noh, hinnad on niikuni laes on, aga just see, et sul neid slumme ei tekiks, et kuidas sa siis seda tegelikult organiseerid ja läbi nende täpselt nende ehituslubade planeeringute hinnastamiste.
3: No siin on väike vahe, kui ärikinnisvara puhul me selgelt näeme nii-öelda klassikalist ja majanduspõhist lähenemist ikkagi lõppkokkuvõttes. Lõpuks ikka pank ütleb, mis sobib, mis ei sobi ja läheb elu edasi. Aga elukondliku kinnisvara puhul on väga palju poliitikat miksitud sisse. Ja nüüd ongi nüüd ja samal ajal see, mis Ott praegu ütles, kus seda terviku nii-öelda miksitud terviku loome on tegelikult ikkagi väga suures osas avaliku võimu käsutuses, olgem ausad. Ja siin me näeme, et tegelikult väga kiire sellega praegu hetkel ei ole, kuna see vana harjunud sissetöötatud mehhanismid kõik on tegelikult eraldatud väga paljus. Nagu üksikobjektid või linnakud äri jaoks ja siis, eks ole, objektipõhised elukondlikud arendused. Et, no, et kas siin sellist koos miksi arendada, kas pank näeb selles vajadust, sest no minu kogemus Ülemiste Cities on ju täpselt see, kus mindi puhtalt alguses puhta äri linnaku peale, mis on häda vajalik linnaku loogika järgi kõikide vajalike täiendavate teenuste asjadega, aga nüüd ollakse jõutud selleni, et on vaja ikkagi elukondliku kinnisvara täpselt samuti sinna, sest muidu linnak on tühi.
2: No mis ma saan, see on muidugi linnaplaneerimise teema hästi paljuski, et noh, seda saab muidugi linn nüüd ongi suunata oma ehituslubadega, planeerimis, üldplaneeringu tingimustega ja just noh, nagu sa mainisid, et ei tekiks sellised segregatsiooni, et tegelikult peaks olema integreeritud kõik ühiskonna kihid, et see oleks tegelikult meie nagu, noh, ühiskonna arengu mõttes kindlasti nagu positiivsem ja noh, seda saab linn läbi oma üldplaneeringute lihtsalt suunata.
1: Jah, no see sama nüüd päris Singapuris, mitte meie Lasnamäe Singapuris, siis jagatakse maja kaupa. Et kui on teada, et Singapuris on nagu 73% Hiina taustaga inimesi, siis igas majas on 73% Hiina taustaga inimesi ja 13,5% Malaid ja siis on, ma ei tea, India taustaga 9% ja siis kõik muud, kus on filipiinlased, jaapanlased ja nii edasi, on siis 3,6% ja tehakse maja põhiselt.
3: Räägi seda meil Lasnamäega seoses. No kui nüüd kokku võtta, siis tegelikult on küsimus selles, et panga seisukohast objekti põhine asi on Excel, puhtel kujul Excel. Nüüd Excel on aluseks otsustamisel ka teistel puhkudel, aga kuidas te maandate neid riske, mis tulevad muude asjaoludega sisse? Mitte nii-öelda puhtalt planeeritud rentnike rahavooga. Et ja kui palju te arvestate seda, et näiteks, et ütleme siin Veerenni kvartalisse või kuugi mujale lähevad parema meelega ka ärikinnisvara kasutajad kui näiteks mõnda teise kohta?
2: No kindlasti, no, nagu me juba rääkisime, asukoht no, on kinnisvaras ju üks primaarne, et muidugi me vaatame, muidugi me jälgime seda, kuidas kogu nagu selle noh, ma ei tea, linnaku areng ja kõik see lugu, no, see on kindlasti väga oluline, aga noh, jälle noh, ikkagi kes on see investor, mis on see nägemus, noh, seda me kindlasti noh, koostöös kliendiga tegelikult arutame ja noh, uurime ka samamoodi, mis on nagu üldplaneeringu tingimused, mis on linna nägemus, et ega see on nagu kõik samamoodi infrastruktuuri ettevõtted, et kus on mingi, ma ei tea, jahutussüsteemide keskütte, noh, et kas sinna poole linna on need planeeritud, et ega me ikka muidugi vaatame kogumit.
1: Ja meil siin puumi saada hakkab minuti pärast otsa saama, et kui siin küsida, et mis siis 2027 kinnisvaraturul võiks juhtuma hakata? Oskad sa midagi prognoosida?
2: No isenest me vaatame ikkagi positiivselt, sest et me näeme positiivseid arenguid, üldiselt on, ja no, mida ma näen, et Eesti Kapital võidab täna olukorrast, ma arvan, et Eesti Kapital saab väga häid noh, ma ei tea, tehinguid tegelikult siin viimasel ajal on ikkagi ju toimunud ostud positiivselt. Noh, mida näeme siis mõnes segmendis, noh, lihtsalt me näeme, et tõesti on see ümberkonverteerimine vajalik ja seal tuleb noh, suht keerulised ja rasked otsused teha.
1: Aga kui nüüd turule tuleb väike kinnisvara tegija, mis valdkonda peaks minema era, äri kinnisvara, mingit ehitama oma ühte kohta ühe lao ja selle välja rentima?
2: No ikkagi väiksel kinnisvara arendajal peab olema väga palju kapitali endal, et siis seda nagu edukalt
3: elu. Ehk siis oma kapitali kate peab olema väga kõva.
2: Ja,
1: ehk siis just. Suurte taskutega väike investor. Puumisaade on tänaseks ühel pool. Suur aitäh Anu Anover, SEB kinnisvara finansseerimise osakonna juhataja meie saatesse tulemas. Saatejuhid olid Raivo Vare ja Ott Pärna ja Puum on taas eetris täpselt nädala pärast. Aitäh kuulemast!
8: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Saudi-Araabias. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Tšehhi valitsust ootab täna parlamendis umbusaldushääletus. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Dubaist Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi-Araabias Tabuki lennujaamas, sest piloodid läksid kaklema. Iisraeli meediateatel aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber, kuid lennufirma ja ametivõimud pole pardal toimunud üksik asju avaldanud. Intsidendi ajal oli lennukis kokku umbes 150 inimest, enamik iisraellased. Lennufirma teatel on kõik reisijad terved ja Iisraeli valitsus korraldab oma riigi kodanike turvalise tagasisõidu. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Speaker Andreas Norlén võib teha valitsuse moodustamise ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle parem blokk sai valimistel 3x3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumis 3 vasakbloki erakonnaga, kuid parlamendi esimees võib paluda ka tal uuesti proovida. Spiikril on peaministri kandidaadi esitamiseks 4 katset, enne kui ta tuleb korraldada uued valimised. Tšehhi valitsus ootab täna parlamendis umbusaldus hääletus, mille ajendiks on peaminister Andrei Babiši väidetav huvide konflikt ja kavandatav suur riigieelarve puudujääk. 3 erakonnas koosneval koalitsioonil on parlamendis 108 kohta 200 ja analüütikute hinnangul peaks valitsus umbusaldus hääletuse üle elama. Oppositsioon süüdistab Babišit jätkuvas huvide konfliktis seoses Euroopa Liidu toetustega tema endisele kontsernile Agrofert, kuid Babiš kinnitab, et on seadust järginud. Suurbritannia peaminister Andy Burnham ütles, et Euroopa Liiduga taas ühinemine on üks võimalike variante riigi tulevaste suhete kujundamisel Euroopaga. Burnhami sõnul tuleb kaaluda ka Euroopa ühtse turu ja tolliliiduga liitumist ning hinnata eri võimaluste teostatavust ja mõju. Ta kritiseeris ka Brexitit, öeldes, et see on käivitanud kümnendi pikkuse madala majanduskasvu ja nõrgestanud Suurbritannia positsiooni. Burnham lubas enne aasta lõppu toimuvat Euroopa Liidu tipkohtumist esitada erinevad võimalused. Alused tulevasteks suheteks blokiga. USA teatas täna, et lõpetas ametlikult oma missiooni džihadistide vastu Iraagis pärast viimaste vägede lahkumist Erbiili õhuväebaasist. USA juhitud koalitsioon alustas islamiriigi vastast operatsiooni üle 10 aasta tagasi ja rühmitus sai Iraagis lüüa 2017. aastal. Koalitsiooniväed jäid pärast seda riiki, et võidelda islamiriigi riismetega. USA ja Iraak leppisid missiooni lõpetamises kokku 2024. aastal. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul kokku 37 miljoni euro ulatuses. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsib e-residentsuse programmile 36 kuuks rahvusvahelist PR-partnerit, kelle ülesanne on kujundada e-residentsuse ühtsed kuvandite toetada programmi tutvustamist ka välisturgudel. Hanke eeldatav maksumus on 1 000 000 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 26. oktoober. Eisa andmetel on e-residendid tänavu Eestis asutanud üle 4200 ettevõtte, ehk siis 36% rohkem kui mullu samal ajal. E-residentide ettevõtlusest laekus aasta 1. 7 kuuga Eesti riigile otsest tulu 57,6 miljonit eurot.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pärastlõunal põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe!
2: Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoon

0: plaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
4: Kuku Raadio.
5: Kultuurimaja külaline.
6: Tere päevast, alustab Kultuurimaja ja täna on külas lavastaja Marta Aliide Jakovski, kelle lavaka lõputööna valminud fundamentalist on siiani Von Krahli teatri mängukavas ja pidevalt välja müüdud, ehkki ta ise on juba viimased paar aastat hoopis Tallinna linnateatri hingekirjas tegutsenud. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tere tulemast saatesse, Marta.
7: Tere.
6: Ma otsustasin teid sellepärast kutsuda, et olete järjest väga suurtel teemadel lavastusi teinud. Ja tekis huvi, et kes on see inimene seal taga, kuidas noor inimene jõuab nii suurte teemadeni ja nii sellise keeruka materjalini. Et lõpetasite lavakunsti kooli alles ju 4 aastat tagasi, aga ometi olete päris palju jõudnud lavastada ja siis nagu juba öeldud, siis teemad on tõesti suured alates jumalausust fundamentalistis ja surmast vanemuise lõpus, kuni liivikeele väljasuremiseni viimases liivlases ja vägivalla juurte otsimiseni sinisilmsetes, sinna vahele veel muid lavastusi ka. Kui püüda mingit ühist joont otsida, siis vast võiks öelda, et need kõik põhinevad kaasaegsel dramaturgial, seega kas võib öelda, et teie jaoks on oluline, et see materjal, millega te töötate, oleks võimalikult selline vahe ja tänapäevane?
7: Jah, võib-olla lihtsalt üks asi, mis kuidagi ei väsi ära või mis on kuidagi kõige olulisem minu jaoks ikkagi seal sees, on teatav selline eksistentsialism või see inimeseks olemine või püüd mõista inimesi, kes on see ümber sind ennast maailma, kus sa asetsed, et ma arvan, et minu jaoks isegi see ühine nimete võib-olla selle sees tugevasti ongi tõesti mingisugune selline eksistentsialistlik otsing, sest et kui ma hakkan teemade ringiga tööle, siis ikkagi ma ju kuidagi see valupunkt, kust ma alustan, on mina ise, ehk siis ma alati ikkagi hakkan enda sees, et mingisugune teema hakkab kuidagi mind kõnetama või ei anna rahu või kuidagi nagu jääb minuga otsingusse ja siis ma hakkan seal sees kaevama koos näitlejatega või dramaturgiga ja siis niimoodi need asjad kuidagi sünnivad, et aga jah, et võib-olla see algimpuls isegi ongi tõesti see, et see suur inimeseks olemise küsimus siin praeguses maailmas, mis ongi väga segane.
6: No humorist Mart Juur on öelnud, et absoluutselt iga sellise teksti võib sisse juhatada lausetega, et see räägib inimeseks olemisest.
7: Ja.
6: Et vist tegelikult nii on, et igasugune materjali otsib seda miskit, mis meid defineerib, lihtsalt need vahendid on väga erinevad.
7: Jah, ja käekirjad on väga erinevad ja vahepeal on selline tunne, et sa tahaks kõik kokku võtta 3 sõnaga või mingisuguse luuletusega või sellise hästi iroonilise tekstiga on ju, et vahepeal ta kuidagi ongi erinev, aga lihtsalt noh, et inimesed me ju ikkagi oleme ja võib-olla lihtsalt jah, et ma mõtlen jah, et kus see nali isegi on, et selles mõttes muidugi kõik materjalid või noh, et tutvustused niimoodi algavad, et aga samas ma mõtlen, et jällegi, et inimese elus on ju nii palju etappe. Praegu ka viimane materjal, noh, mida ma hetkel ette valmistan ka natuke, üks Võrbaajevi kõige uuem näidend, mis tal valmis kuu aega tagasi, mille nimi on häiritud mõtlemine. Eks siis võibolla ka see sama teema, et mis moodi me mõtleme või mis maailma me ise loome, mille sees me oleme, mida me otsime, kuidas me proovime enda mõtteid korrastada või me neid ei korrasta, kas me üldse oskame teist inimest kuulata ilma, et me ise ennast vahele näiteks ei pane, et ma kuulan ja tegelikult proovin seal sees näiteks noh, selles mõttes, et kuidas me üldse võtame maailma vastu, kuidas me võtame teist inimest vastu, et ta kuidagi ju noh, meie tohutus tempos ja selles virvarris, kus me praegu oleme, et kuidagi see mõtestamine ja väike analüüs seal sees, mis on suurem kui mina ise, tegelikult on mulle tundub üsna oluline.
6: No, kommunikatsiooniteooria järgi ega sellist päris puhast kommunikatsiooni, kus see, mis ühest toruotsast nii-öelda sisse läheb ja teisest välja tuleb, ei olegi olemas, et seal paratamatult on iga ühe see isiklik filter, elukogemus, tunnetus vahel, et proovi kui hästi tahes, sõnasta kui hästi tahes, välja kukub ikka nii nagu alati, ehk iga üks läheb sealt midagi muud välja.
7: Ja absoluutselt, ma olen sellega väga nõus, aga lihtsalt see on võibolla isegi mingi praktika, mida ma ise üritan nagu kuidagi endale meelde tuletada. Sest et ma lihtsalt selle materjaliga tegeles olen nii palju selle peale mõelnud, et kui kiiresti ma nii-öelda rääkides või et ühesõnaga, et see kuidagi ei puuduta viie vestlust praegu, eks ma lihtsalt olen selle peale nii palju mõelnud, kuna see on nii inspireeriv, et kuidas mina näiteks suheldes juba eeldan midagi või et kuidas tõmmata seda väikest nagu joont vahele, et sest nii kui nii muidugi ma ei saa ennast ära kaotada, aga et kuidas hoida nagu võibolla enda, kuidas nagu ise siis tähele panna enda mustreid, et minu arust see on põnev. Ja lihtsalt tõesti tulles tagasi meie noh, selle maailma juurde, kus me elame, mis ongi ju nagu nõuab mõtestamist ja natuke pausitamist ja kaardistamist enda jaoks, et selles mõttes see kõik ongi väga-väga põnev ja kui on head autorit, siis lihtsalt sa loed ei saa aru, loed ja loed natuke midagi hakkad aru saama, siis saad aru jälle, et sa ei saa midagi aru ja niimoodi sa hakkad seal kaevama, kuniks see kuidagi nagu kuhugi maandub, et see on ikka põnev.
6: Kuidas materjal teieni jõuab, kuidas need otsingud käivad, kui palju te ise võtate ühendust mõne dramaturgiga, et kuule, ma tahaks sellisel teemal teksti või pöördutakse teie poole, et kuidas see maailm seal taga välja näeb?
7: See on huvitav, see on praegu iga kord olnud erinev, et noh, fundamentalist jõudis näiteks minuni läbi minu sugulased, mul on Läti juured ja tema on näitleja ja ta, nad tegid seal ühte...
6: Joometi üldse Soome materjal.
7: Jaa. Ja nad tegid minu arust kas seda Jogela sumu, mis vist kunagi oli draamateatris ka või kui ma nüüd ei eksi, eks ole, aga igatahes ta ütles mulle, ta teadsi, et ma kooli lõpetan on ju ja ma ikka räägime, et kuidas Lätis läheb ja kuidas, mis temal töös põnevat on ja mina siis olen rääkinud enda asjadest ja siis ta ütles, et tead, et on sükke juba äge autor, et nagu Juha Jogel, et no soovitan lugeda teda ja siis ma lugesin kõik läbi, mis tal nagu siis olemas oli ja see fundamentalist mulle väga-väga meeldis, et see näiteks tuli kuidagi hoopis niipideks ole, et soovitati. Siis järgmine teos, mis ma tegin, siis oli Rasa Bugavičute Peetse pois, kes nägi pimeduses, et sellega oli jälle selline lugu, et minu sugulane siis, kes ise on seda ema mänginud, et tema jälle omakorda rääkis sellest autorist, sellest materjalist ja seda lavastust ma näinud ei ole, aga kuna ta ise mängis seda ema ja see oli talle väga-väga oluline töö, et siis mul sealt tekis näiteks impuls on ju, et ma lugesin ta läbi, mulle meeldis. Ja edasi sealt juba hakkasin otsima mingisugust sellist... Noh, et kui ma olin juba tegelenud kahe materjaliga, mis just kui juba on mingil kujul on olemas, kuigi üsna palju ju neid ka lavastades olen muutnud, siis mis on üsna loomulik, et siis edasi juba hakkasin kuidagi huvituma sellest, et äkki oleks põnev minna protsessi nii, et sul ei ole kõik valmis, et kui sa lavastad, siis noh, minu tööpraktikas on ikka see, et sa valmistad ette kohtud inimestega, loed asju, proovid, noh, ühesõnaga, et sa hakkad teadlikult otsima mingisuguseid nähtamatuid niite siis, kust nagu kuidagi, et seda materjali enda jaoks veel rohkem nagu läbi ammustada või et teemasse ennast kuidagi nagu sisse lugeda, sisse tajuda, sisse tunnetada, et siis lõpuga oli jah nii, et võtsin ühendust Pireki Jaksiga ja rääkisin sellel teemal, et tahaks teha sellist lavastust, kunagi ei ole dokteatrit teinud, on ju, aga et põhimõtteliselt mind väga huvitaks intervjueerida, siis erinevaid inimesi, nagu me intervjueerisime vaimulike hingehoidjaid, juba ka neid inimesi, kes olid teadlikud, noh, see on sõike huvitav sõnastus, aga kes siis ütleme, et olid mingi haiguse küüsis, ehk siis paratamatult rohkem tegelesid sellega, et see surm on tulekul. Ja ta, et
6: teadvustamisega.
7: Just. Ja siis läbi selle sündiski lõpp, ja sealt edasi siis, noh, et sealt edasi ma olengi siis erinevate autoritega töötanud nagu Paavo Piigiga, siis Piret Jaksiga taaskord ja siis ka Hanoh Levin Krumm oli vahepeal, et noh, ütleme, et kuidagi, et kõik need asjad on ikkagi minust endast lähtunud, aga võibolla siis jah, kui ma juba paari näidendid, kui sellist valmis materjalin teinud, et siis tekis soov natuke nagu võtta tegelikult see üsna riskantne otsus, et hakata midagi vormima ja vaadata, mis seal tuleb või tule. Et kuidagi nii.
6: Kas lihtsam on töötada sellise materjaliga, kus autoriga on kontakt või pigem kui saada see materjal, kus saab ise täitsa niimoodi vaadata seda üdiselt välja selitada?
7: Mm-hmm. Tästi huvitav asi on see, et kui ma koolis õppisin, siis Lembit Peterson kelle tunnid, noh, kes üldse minu jaoks on hästi oluline inimene õppejõud, et ta alati rääkis sellest, et kui me seal valmistasime erinevaid katkendeid ette ja tegelesime autoritega, et ta alati nagu rääkis sellest, et noh, me ju tegelesime ka väga palju klassikaga näiteks, eks ole, et sa pead astuma kontakti selle autoriga ja see oli nagu väga põnev, sest et noh, need autorid, eks ole, ei ole ju hingekirjas, aga see tunnetus, et sa tõesti pead selle autoriga kontakti saama ja see on juba sõige natuke nagu metafüüsiline moment või, et sa loed ja mingil hetkel mingisugused asjad hakkavad avalduma, aga kui sa lased mingisugusest teatavast kontrollist lahti, siis tegelikult see autor hakkabki sind ise juhatama, aga see kuidagi nagu, noh, mitte, et sa nüüd hakkad üks ühele lavastama seda, mida tema on tahtnud öelda, aga mingil moel ikkagi nagu hea näitletöö puhul, et kõige noh, mõjuvam, noh, minu jaoks võibolla näitletöö puhul ongi see, et kui see tegelane või see teema või see ühesõnaga, et see ülesanne, mida ta täidab, mis on just kui ju temast kergelt väline, saab kokku tema endaga, et see on kõige mõjuvam ja samamoodi on, kui sa saad selle autoriga ühendust või kuidagi nagu ta hakkab mingis mõttes sind nagu juhatama, kui sa lavastad või valmistad ette, et siis hakkavadki juhtuma väga huvitavad asjad, et ongi nagu mitme maailma sümbioos, et endast lähtuvalt, aga sellises põnevas kontaktis autoriga, keda siis just kui füüsiliselt ei ole kohal, aga samas ta nagu on.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Parabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblov.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna Kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Te kuulate Kuku Raadio kultuurisaadet Kultuurimaja ja saates on täna külas lavastaja Marta Aliide-Jakovski. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Kuivõrd te olete selline kaasaegse dramaturgi lavastaja, näete te ennast kunagi ka võibolla Shakespeare'i või Molière'i lavastamas? Või te ikkagi tahate, et see tekst oleks siin ja praegu, et ta räägiks otsesemalt tänaste inimeste probleemidest kui kaudsemalt sellest inimeseks olemisest läbi sellise aegade ülese aja?
2: Jah, aga kui ma mõtlen klassika peale, siis ega ta ju ka tegeleb selles mõttes, tegelikult on need valupunktid on ju laias laastus samas, võibolla niiselt küsimus, et kuidas sa seda Shakespeare'i, eks ole, lavastaksid, et kui me mõtleme nüüd mõne saksa lavastaja peale näiteks on ju, siis seal on ju väga palju neid näiteid, kus see tekst kõlabki praegu väga jõhkralt otse in your face ja ei mõju üldse kuidagi tolmuselt või väsinuna on ju. Et ma ei oska, see on hästi huvitav hea küsimus, ma lihtsalt ei oska vist ise midagi välistada, et lihtsalt Molière'iga konkreetselt mina kontakti ei ole kunagi saanud. Ma lihtsalt nagu ei saa sellesse huumorist väga aru, plus ta nagu ei kõneta mind, et ma küll loen, aga mul juba kooli ajal kuidagi tekkis mingisugune dissonant sellega, et ma lihtsalt ei saanud, ei tekkinud taju. Shakespeare'iga ma ei oska öelda, et praegu vist, jah, võibolla isegi ma siis mõtlen nii, et mul on põnev töötada inimestega või mulle on hästi oluline mu enda tiim, kes sinna kuulub ja kui ma näiteks dramaturgidega olen ka koostööd teinud, siis tihti nad on ikkagi selle protsessi sees, et nad ei ole midagi otseselt valmis kirjutanud, vaid me oleme siin ja praegu ja selles mõttes muidugi, et kui ma tean, et ma pean nüüd järgmine hooaeg või midagi hakkama tegema, siis ikkagi mind paelub see, mis on siin ja praegu, et kas või nagu sinisilmsete puhul, et see alg tõuge, eks ole, et need noored ja kõik see, mis selles maailmas toimub, millest on väga raske aru saada, et kuidas on võimalik jõuda nii jõhkrate tegudeni ja mida see omakorda siis väljendab. Et noor inimene tõesti, et tapab inimese ära. Et lihtsalt see tekitas nii palju küsimusi ja mingis mõttes ka kaastunnet, et kus kohas see inimene peab olema noor inimene, kes otsustab midagi sellist teha, et ühest küljest see, et tema tee on kinni, on ju nüüd peale seda, aga ka see, et seal, et kuidagi, et ei suudeta eristada, et mis üldse on, nagu mis üldse on lubatud ja mis ei ole lubatud või kus see nagu skaala läheb, et kui kaugele me võime minna, on ju, et sa võtad inimese kinni jõhkralt piinatada, paratamatult tekis tunne, et see sellega on vaja tegeleda ja kui me selle teemaga tegelesime, siis inimesed tõesti olidki väga-väga tänulikud, sest kõigil oli tunne, et õpetajad, eks olen oma hädadega omas kriisis, ühesõnaga, et kõik on kusagil nagu oma nurgas ja nagu lahendust ei ole, et lihtsalt see oli meie võimalus nagu tegeleda sellega, et ma loodan, et ta kuidagi nagu, et mingi mõju välidel on. Kas ta maailma muudab, seda ma ei tea, aga ta oli üsna karm protsess ka ise endal, aga tundus oluline teha.
1: Kas sinisilmset tõuge tuli nüüd nendest viimaste aastate jõhkratest tapmise lugudest, kus teismelised on läinud ja kellegi ära tapnud või siis ikka juba sellest varasemast Eesti esimesest koolitulistamisest?
2: Pigem ikkagi jah, need viimased teod, aga muidugi me jõudsime tagasi ka selle Viljandi tulistamiseni, et meil oli ka, et ka seda me töötlesime ja käsitlesime ja rääkisime inimestega ja et selles mõttes see oli seal sees, aga pigem need viimased juhtumid ja sest need ikkagi šokeerisid meid kõik ja see oligi päris karm, et kui me proove tegime, et siis tulime prooviroomi jälle kokku ja siis oli taaskord, tegime lehe lahti ja jälle uus juhtum ja siis oli üsna võigas oli selles maailmas olla, et ja sama oli kus juures huvitaval kombel ka lõpuga, et kui me lõppu tegime, et see on see sama asi, et see, millega sa tegeled mingis mõttes, et võibolla see on enda soov mõtlemine, aga ikkagi need teemad nagu hakkavad kõlama sinust teistmoodi, et sa enda sees lähed teatud kohtadesse, et miski saaks avalduda ja lõpuga oli samamoodi, et me tegelesime lihtsalt niivõrd suure, raske, hapra ja tundliku teemaga, et see on ka huvitav, et selles protsessis ka hakkas igasuguseid vahepeal mul oli selline tunne, et me ei jõua käisi etenduseni, sest lihtsalt inimestel hakkas juhtuma kogu aeg erinevaid asju, et see on ka huvitav, et kui sa tegeled mingi teemaga, siis kuidagi need teemad, noh, ongi sinu kohal, et see on päris huvitav ja jah.
1: Mm-hmm. Kui teemad on nii rasked, siis kui oluline on sinna juurde nagu huumorit põimida, et ei läheks see vastuvõtu võime inimestel sellepärast kaotsi, et lihtsalt ma ei suuda nii, nii keerulise teemaga tegelda. Et on see oluline, et huumor nagu kuidagi destileeriks ja tõstaks natukene kõrgemale seda teemat?
2: Ma arvan, et huumor on väga oluline ka elus ja näiteks sinisilmsete puhul ongi huvitav, et noh, see, mis lavale jõudis, see oli siis noh, mingi 10-11 variant sellest, mis me ju kõik olime katsetanud ja proovinud ja tõesti tegime seal prooviprotsessis igasuguseid asju, meil oli seal igasuguseid kostüüme, me ühesõnaga katsetasime täitsa panna isegi sellist maailma kokku, mis on väga kaugel dokumentaalsest sellisest nagu üsna otse ausa pinnase pealt suhtlusest, eks ole, et meil oli seal täitsa erinevaid variante, aga ja mis ka lubas võibolla minna palju karmimakski selle mängu sees, aga mingil hetkel mul oli küll nii, et ma sain aru, et teatav vastutus on selle teema ees, et esiteks kusagil on ka nende vanemate lapsed või tähendab nende laste vanemad, eks ole, kusagil on need lapsed, et ühesõnaga, et sa ju vastutad ja seetõttu mina tõmbasin väga paljusid asju ka vähemaks, sest et ma tundsin, et on nagu teatav vastutus, et kui inimene nüüd selle asja lavastuse ära vaatab, et siis mulle tundus, et siin peab olema mingi teatav hoidmise moment ka, et muidu kuidagi nagu võib täitsa nagu rappa minna, et millegagi see inimene peab sealt saalist lahkuma, et see ei tähenda seda, et kõik võtad kättest kinni ja ütlevad, et näed, kõik on hästi, eks ole, aga et lootuse moment minule tundus selle teema puhul on oluline ja
1: saite te selle lavastuse käigus ka aru või vastuse küsimusele, et kust see kurjus siis tuleb ja miks noh, kuigi inimestel võib olla samasugune väga raske lapsepõlve taust, siis miks üks neist hakkab, ma ei tea, koer ja kassipoegi päästma ja teine võtab relva ja tapab?
2: Mm-hmm. No, minu arvamus on see, et nii palju kui me spetsialistidega rääkisime ja nii palju kui ma nagu üritasin ise ennast analüüsida ja näitlejad ise endeid ja kõike seda, mis toimub, et noh, tundub kuidagi lihtne, aga minu arust ei ole, et ta ikkagi on mingisuguste baasvajaduste puudus. Et selles mõttes, et seda ei asenda mitte miski, mis sa kodus saad. Ja mulle tundub, et ja seal juures on hästi oluline see, et iga juhtum on erinev. See ei ole nii, et selleks, et sa, noh, et selleks, et inimesest nüüd tuleks mõrvar, et on ainult, noh, traumad, kõik taust on kindlasti ühe, noh, ühte moodi, et see ei ole nii, eks ole, et võib tulla täiesti ideaalsest just kui perest inimene välja ja hakkad ka väga nagu karme asju elus korda saatma, aga lihtsalt, et ka nendes tingimustes võib siis olla midagi, millest on päriselt puudu jäänud ja see on ikkagi, ta on lõpuks nagu selle noore inimese tähelepanu otsimine minu arust või et ta kuidagi
1: emotsionaalsete ennast, vajaduste täitmine.
2: Et ta tahab olla nähtav, et see on kindlasti üks põhjus. Ma arvan, et seal on väga palju muid ka, aga lõpuks mulle tundub, et see, mis baasi laps kodus saab, see, kuidas ta ka mitte ainult läbi sõnad, aga kuidas ta näeb seda, mis moodi tema vanemad asju lahendavad kodus, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas reageeritakse erinevatele asjadele, eks ole, kuidas kriisiolukorras käitutakse, kuidas ollakse olemas, kuidas sind nähakse, kuidas suhtutakse, kui sul ei lähe hästi, läheb hästi, kas sind päriselt kuulatakse, kas sinu jaoks oldakse olemas. Ma ei tea, kui laps on vihane, kui ta on kurb, kas nende emotsioonidega, nagu kas keegi peegeldab neid, kas keegi kuidagi noh , analüüsib sinuga koos või nagu kas kõik , kas tegelikult küsimus võib-olla isegi , et kas see lapsevanem päriselt näeb seda last või kas seal on aega näha teda ?
1: See on see termin külmkapi vanemad , eks ju , et sellised emotsionaalselt jahedad eemal olevad , et kui lapse emotsionaalsed vajadused jäävad rahuldamata , et vanem on kuidagi eemal olev , et siis see võib olla tulemus , kuigi see võib olla väga korralik kodu , eks ju , kus kõik justkui on funktsioneerivad .
2: jah , ja teine asi on ka see , et mina näiteks ka selgelt mäletan enda lapsepõlvest , räägin puhtalt endast , aga ma mäletan , et see , et mul ka absoluutselt koolis ei meeldinud käia , sellepärast et meil olid ka seal üsna jõhkraid asju , eks ole , aga ma mäletan , et kui ma läksin muusikakooli , siis minu jaoks avanes täiesti teine maailm . Et selles mõttes , et noh , igasugused kunstiringid , kõik see , mida ei ole võimalik seletada , mida on võimalik tunnetada , et see arendab kõiki neid meeli , noh , ühesõnaga , mis noh , mida on vaja arendada , et selles mõttes ka igasugune huviharidus , kunstiringid , sport , noh , ka kõik see on väga oluline , mulle tundub , ja lõpuks ka teine hästi oluline mõte on minu meelest see , et inimene tegelikult ju oma ebatäiuses minu arust ongi väga ilus , et mitte keegi meist ei ole täiuslik , aga lihtsalt ka hästi tähtis on minu arust mitte kinni jääda kuidagi sellisesse mõtlemisse , et aga mul on ju trauma , aga mul on ju see asi , aga mul on ju see asi , ehk siis ma võingi käituda nii või näed , et mul ongi elus nii läinud ja teistmoodi ei saa minna , et ei , et tegelikult me ju mingis mõttes nagu noh , natuke Võrpaevi mõte jälle , mis inspireerib , aga et me sünnime mitu korda . Et selles mõttes , kui me vaatame oma elu , me näemegi ju seda
1: erinevad etapid .
2: Täiesti , ma mõtlen lihtsalt , kas ma olin selline kunagi appi , aga mul oli ka selline periood elus . aga küsimus on , mis sa selle infoga peale hakkad , et meiega juhtubki elus , me kõik saame haiget ja päris koledasti saame haiget , aga et kas sa nüüd nagu jääd sinna lõksu kinni või see just nimelt , et see nagu uuesti sündimise moment on seal juures , et mis sa siis , kuidas sa seda infot töötled või ja see ei ole ainult läbi ratsionaalse mõtlemise , aga küsimus ongi , et mis sa selle kõigega peale hakkad ja mulle tundub , et seal on ka nüüd oluline moment , et me ei saa ju valida seda , kuhu me sünnime ja mis meiega toimub , aga me saame valida küll seda , et kuidas me sellesse suhtume .
0: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . Meil kõigil juhtub , kindlustus aitab , ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . proovida on tõesti palju . võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
4: komöödia Valede võrgus .
5: osades Ott Sepp ,
4: Marika Barabantšikova ,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov .
5: komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus .
0: Kuku Raadio . kultuurimaja külaline .
1: Eetris on Kultuurimaja ja täna on siin külas lavastaja Marta Liide-Jakovski. Nüüd võikski võib-olla rääkida ka fundamentalistist, et see on ka lavalugu, mis mõneti räägib ka mingisuguse kargu kasutamisest, et ennast toetada siis sellise usufanatismi moel, et mis moodi te endale olete sõnastanud, et millest see lavastus räägib?
2: No eks see algteema, ma arvan, et no näitlejatega me leppisime kokku, et ikkagi on armastus, eks ole. Ta on ikkagi ju mehe naise lugu ja et vahend, kuidas seda lugu jutustada, on usk, mis on selline väga suur ja võimas, eks ole. Jah, et minu jaoks ta ikkagi on lugu armastusest, püüdest kedagi päästa. Muidugi seal sees on ka usufanatism ja noh, ka tegelikult väga tugev ju metafüüsiline maailm on ju, et üks proovib kõigest väest kirikut uuendada, hästi põnev on ju, et miks seda kirikut uuendada vaja on, et mida ta siis tegelikult tahab ja teine siis, eks ole, proovib nagu piiblit võtta kui sellist nagu
1: sõnasõnalt.
2: Sõnasõnalt on ju. Et on selles mõttes nagu huvitav maailm, aga mis seal siis veel kolmandaks punktiks nagu all on, siis eks ole, on tegelikult ka see ära, noh, ütleme see vääritimist.
1: Usalduse kuritarvitamine
2: on ju ära kasutamine. Et mille me oleme ka ikkagi enda jaoks ka jätnud sellisesse ja mida autor on väga targasti lahendanud, et see tüdruk on 18, eks ole, et ei ole 17. Et me vaidlesime tükk aega selles mõttes, et mis see peateema on, aga jah, et ikkagi räägib ta armastusest, andestamisest.
1: Ma olen kolm korda käinud fundamentalisti vaatamas ja ikka ei väsi, et nii ausat mängu või noh, nii sellist siin ja praegu tunnet naljalt ei olegi mujal kohanud, et selline kärbse tunne seinal tekib, sest tegemist ongi ju ainult kahe näitle ja väga sellist kogu kohalolu nõudva tükiga. Mm-hmm. Erki Laur ja Liisa Saaremäel ja see, kui elusad, kui sisse nad on läinud sellest, et ma isegi kujut ette, kuidas nad sealt välja saavad igakord, kui nad on selle läbi teinud, sest see mäng ju juba algab sellise manipulatsiooniga, et ega vaataja ei saa algul arugi, et Erki Laur ei tule ja ei räägi nii sama Erki Laurina, et tegelikult on see juba osa sellest manipulatsioonist, mis on lahti läinud, et
2: See on väga huvitav, et sa ütled manipulatsioon vaata, mis ongi jumal õige, kui sa vaatad tükki, aga mida meie nagu oleme Erkiga, eks ole oma vahel rääkid, on jälle hoopis midagi muud, miks ta üldse läheb lavale. Et see on jah huvitav, et ma vist ei saa seda ära öelda, aga see on huvitav ja et jällegi kui näitlega endaga räägid, eks ole, siis noh, tema ei tegelikult, ta ei ole sugugi, noh, tema ise ju ei tea, mida ta teeb, eks ole, aga ta tahab midagi. Ja tegelikult ta tahab oma eluga edasi minna, on ju, ta tahab, tal on vaja pihtida. See, et see tüdruk sinna sisse tuleb ja asjad hakkavad muutuma, et selleks ta valmis ei ole. Üks on hästi ratsionaalne mõistuse inimene ja Heidi on ju selline täielik sükka nagu, ma arvan, et naised tunnevad ennast ju ka väga noh, ära temaseks ole, et sükka nagu noh.
1: Emotsioonid ja spirituaalsus ja.
2: Jah, kõik, et ta on nagu nii, selles mõttes, et on nagu kaks nagu täiesti noh, mingil moel nagu eri maailma, mis hakkavad põrkuma.
1: 5 aastat on juba seda fundamentalisti mängitud, endiselt on sinna väga keeruline pileteid saada, sest suust suhu see info ikkagi liigub, et tegemist on väga võimsa lavastusega. Kui tihti te ise seda üle käite vaatamas? Ja kui palju see muutunud on selle 5 aastaga?
2: Alguses ma käisin seda ikkagi kogu aeg vaatamas, sest et esiteks ju mul oli see šokk on ju, et esikas oli ära ja siis inimesed olid nagu kõik õudselt vaimustatud ja vaimustuse laine muud kui läks ja mina olin nagu kuidagi, ma olin lihtsalt segaduses, ma mäletan, võin esietendus oli ja siis kuidagi inimesed tulevad ja patsutavad ja kui super värk on ja siis ma nagu mõtlesin, et aga ei ole ju. Või selles mõttes, et noh, kui sa oled kogu aeg protsessis, sa nagu kogu aeg tegeled selle potentsiaaliga, et ta saab veel kõrgemale minna, ta saab nagu, ta saab, ta ei ole kohal veel. Ja tegelikult noh, kui ma ütlen nüüd esietendse peale ja 10. või 7. etendse peale, et ongi nagu öö ja päev, aga nüüd minu jaoks oli ja seetõttu ma käisingi kogu aeg vaatamas, et ma üritasin nagu aru saada, et kuidas ta muutub või kas ta muutub, sest tegelikult see oli üli oluline. Mulle tundub, et ma seal ka kohal olin, sest et etendsed olid täiesti erinevad. See ju kõik, kuna publik on kolmas tegelane, siis ka näitletele tuli see üllatusena, et mõni õhtu lihtsalt sa räägid ja sa tõmbad ja sa katsud kuidagi nagu nende inimestega kontaktis ole ja sulle tundub, et seda kontakti ei teki. Siis vahepeal oli vaja näitlele peegeldada, et see kontakt on väga hästi olemas, et nagu, noh, et ühesõnaga, et see oli nagu nüüd nagu edasi kraadimise küsimus, sest näitle ise ei taju kõike objektiivselt. Ja vahepeal, kui selle tundus näitlele, et nüüd vist läks nagu tohutult lendu, siis sa öelda, et kuule, et tegelikult siin nüüd nagu tegelikult läks hoopis mingisse teise tonaalsusesse, et sellega tegeleme, et sinna me ei lähe, on ju. No, et ta oli selles mõttes nagu, teda oligi vaja nagu, noh, reguleerida.
1: Hästi elus organism.
2: Jah. Et ta oli selles mõttes endal hästi kasulik ja ta oli ka, ja ta oli nagu, võt seda oli nagu huvitav jälgida, et kas seal ikkagi nagu on see tõde või ta ei ole või noh, kui me mängime, et ta kuidagi püsiks sellel päris asja peal, aga noh, Erki ja Liisa peal lihtsalt, neil on lihtsalt selline stabiilsus, aga mitte enesekordamine, vaid stabiilsus, et tõesti ma nagu, noh, et ta selles mõttes, kui sa küsisid, et kas ta on muutunud, sest nüüd viimaseid paari etendust ma olen näinud, et ta on, nemad on ju, eks ole, muutunud selles mõttes, et viis või mis ta on neli aastat.
1: Viis aastat saab ja. Nüüd novembris, jah.
2: Aga ta ei ole nagu, minu arust on nagu, ta on, jah, muidugi, ta on muutunud küll, aga mitte nagu, ta on läinud võib-olla lihtsalt, kuna nemad inimestena on muutunud, siis ta mingid kohad on võib-olla hoopis teise kaaluga või kuidagi, ta on, jah, mingis mõttes muidugi, jah, ta on muutunud, jah, aga ma arvan, et heas tuules.
1: Kui oluline teie enda jaoks jumala küsimus või usu küsimus on või et olete te selle maailmaga nagu hästi kursis või kogu see usufanatismi pool ja olete te ise ka võib-olla sinna tihe kirikus käia?
2: Kirikus käia ma ei ole, aga mis puudutab on ju jumalat või usku millessegi, et siis ma saan aru küll, et ma olen ise tunduvalt rahulikum, kui ma võib-olla proovin mingis mõttes lasta teatavast nagu kontrollist lahti või proovida näha nagu elu või mingit mõtet sellel, mida me siin teeme või ajame kuidagi nagu laiemalt, et siis mul on endal võib-olla nagu natuke lihtsam toimetada, aga siis on jälle see kuidagi, et kuhu sa enda tähelepanu paned, aga ma jah, ei... Selles mõttes, et muidugi tulem, eks ole, mul on väga palju häid õpetajaid ja ma olen küll kursis selle maailmaga ja see on paelu ja minu arust on nagu ka ju kõige alus mingis mõttes on ju, kui sa mõtled kas või uue vana testamendi peale ja nii edasi, et noh, selles mõttes, et lihtsalt see on nagu elementaarne minu arust, et sa pead kursis olema.
1: Kogu Euroopa kultuurilugu ju seisab sellel.
2: Jah, ja minu jaoks ka seal on nagu lihtsalt filosoofiline nagu mõõde, aga minu arust nagu sellesse tulebki kuidagi, või noh, mina vist suhtungi kuidagi otsinguliselt sellesse, et ma jah, väga täpselt ei oskagi öelda, aga mulle meeldib mõelda.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmära?
3: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Eetris on Kuku Raadio saade Kultuurimaja ja oleme oma saatetunniga lõpusirgel. Külas on lavastaja Marta Liide-Jakovski ja mina olen saatejuht Merilin Pärli. Linnateatris on mängukavas Viimane liivlane. See on võrsunud teie enda taustast. Teis on... Eesti, Läti ja Liivi verd. Kuidas see täpselt jaguneb ja kui palju te teate üldse oma sellest ajaloost?
2: No seal võib isegi olla veel ühtkõma teist veel, ma kahtlustan, aga see oli huvitav ja, et kui ma lavakunstikoolis õppisin, siis läbi Anne Türmpu hakkasime me tegelema ka enda juurtega ja tema vist natuke nagu kogu aeg kahtlustas, et mul võib olla Liivi juuri, aga ma nagu noh, ise ei osanud sellesse kuidagi suhestuda, aga siis ma hakkasin seda asja uurima ja ma mäletan, et see oli hästi, hästi võimas või päris juba raputav kogemus, kui ma sain aru, et minus ongi suure tõenäosusega siis Liivi juured, mingi protsent seda ja kui ma sellest rääkisin enda emale, siis selgus, et päris üsna kindlasti nii ongi, et hakkas nagu järjest niimoodi lainetama. Et minu jaoks on see küll oluline ja võib-olla sellest ka see viimane liivlane, kuigi ta on nagu üsna selline ütleme nii , et selles maailmas on hästi tugev tunnetus , aga ta ka tegeleb väga selgelt nagu niisuguse nagu päevapoliitilise küsimusega võib-olla ka , et aga minu jaoks tegelikult see küsimus , et kust me tuleme või kus meie juured on , et ma arvan , et see ongi väga oluline , sest et ta aitab nagu mõtestada , et on inimesi , minu häid tuttavaid , kes on öelnud , et see ei ole oluline , nad ei tegele sellega ja nad on kuidagi eraldiseisvad sellest ja ma arvan , et see on ka
1: selline ameerikalik lähenemine pigem .
2: jah , et see on ka okei mõtlemine , aga mina lihtsalt olen aru saanud , et ma olen nagu kuidagi pidevalt sellises nagu identiteedikriisis olnud või kuidagi nagu noh , hästi tugevalt mõelnud , et olen ma nüüd siis nagu lätlane , olen ma nagu eestlane ja minu jaoks lätlased , eestlased on hästi erinevad .
1: kuigi
2: olen
1: geneetiliselt väidetavalt kõige lähedasemad .
2: jah , aga samas , kui mina jällegi , eks ole , seal Lätis olen olnud , siis mina tunnen , et see temperament , nende olemus , kuidas nad suhtlevad , kuidas , et see on nagu täiesti nagu öö ja päev minu jaoks vähemalt . et selles mõttes ja veel liivlased eraldi , eks ole , on veel täiesti nagu eraldi juhtum , et lihtsalt minu jaoks ta oli kuidagi , mind hakkas see huvitama , et mis see nende maailm on , kus nad nagu toimetavad , mismoodi nad on kontaktis kõigega , kuidas nad nagu , kus nagu tuleb see austus ja see , et kuidas esemetesse maailma teineteisesse , et kuidas sellesse suhtutakse , kuidas see keel on , kuidas nad toimetavad , kuidas nad vaatlevad seda maailma , on ju , et minu jaoks see oli inspireeriv , sest et ma tundsin , et mul oleks vaja nagu kuidagimoodi nagu uurida seda , et mis see maailm on , aga mulle tundub jah , et see iseenda juurtes kaevumine , et proovida aru saada , kust sa tuled ja kes on veel sinu taga , sest mina sain lihtsalt ühel hetkel aru , et kas tõesti võib olla nii , et minu selja taga on nagu mingi tegelikult , et ma ei olegi nagu üksi , et seal on lihtsalt terves kogukond inimesi nagu , kellest ma ei ole mitte kunagi teadlik olnud , et lihtsalt , et see on päris niisugune hullumeelne tunne , kui sa nagu aru saad sellest .
1: Liivlased ja siis sellised liivi kultuuri austajad ja no järeltulijad kogunevad igal aastal augusti esimesel laupäeval seal Kuramaal , et tähistada liivi püha . Olete te ka seal käinud või olete te üldse nendes liivi kalurikülades käinud kondamas ?
2: Vot sinna ma kahjuks ei ole jõudnud , aga kondamas ma olen käinud küll ja kui me Paavo Piigiga seda materjali ette valmistasime , siis Karl Pajusalu tegi meile hästi toreda tuuri , et me tegelikult sealt Pärnust edasi Riia poole käisime mitmed kohad läbi , et üks on jah , see Kolka , millest me oleme teadlikud , aga tegelikult siin Eesti poole peal , eks ole , on ka samamoodi liivlaste ala ja sealt edasi ka , et on Turaida loss , eks ole , kus oli see üks staap ja sealt edasi on mitmeid kohti , et jah , et olen seal , ma olen käinud küll jah , ja teatav hingus seal on .
1: Kellena te siis ise end pigem identifitseerite , et see on keeruline , et kas te emakeel on eesti keel või läti keel , kui küsida , et kes te olete te eestlane , lätlane , liivlane või midagi kolmandat ?
2: Jube keeruline , et ma olen hästi õnnelik , et ma läti keelt oskan ja aga olen ma eestlane , lätlane või midagi muud , et seda ma ei oskagi öelda , et jah , ei , muidugi selles mõttes passis on kirjas eestlane , aga eks näis , võib-olla selgub veel midagi varsti .
1: No teie ema on , eks ole , lätlanna , te olete Tartust pärit siiski , kas te emaga lapsepõlves suhtlesite eesti või läti keeles ?
2: Me suhtlesime eesti keeles , sest et kui ta tuli Eestisse elama , siis ta üsna kiirelt õppis selle keele ära ja räägib tegelikult praegu ka täiesti suurepärast eesti keelt ja lisaks sellele tööle teeb ka ERMis tuure lätlastele ja ühesõnaga ennast selle Eesti ajaloo asjaga väga hästi kurssi viinud . aga läti keeles ma suhtlesin , kui ma olin juba vist kolmene-neljane , et meid viidi Lätti vanaema-vanaisa juurde , seal ei olnud mitte mingit muud võimalust , kui et lihtsalt pidi läti keeles rääkima hakkama , sest muidu ei oleks kuidagi teineteisest aru saanud . et selles mõttes jah , et ma räägin emaga eesti keeles , aga oma sugulastega Lätis käin ma tihti , et läti keel on nagu mul ikkagi pidevalt kaasas ja meeles ja noh, sellega, mis Lätis toimub, hoian ma ennast kursis küll.
1: Aga kuidas liivikeelega lood on? Sellest ka natuke aru saate?
2: Jah, saan ja liivikeelega on tegelikult huvitav see, et kuigi nad alad enamuses on, eks ole, seal Läti poole peal, siis keel ise on väga sarnane tegelikult eesti keelele. Et pisut saan sellest aru, aga mulle tundub, et eestlane äkki isegi võib sellest palju paremini aru saada kui lätlane. Et, aga ma jah, selles mõttes kindlasti liivikeele valdaja ei ole, aga selle tüki raames, mis me tegime, et seal me ka viisime ennast kurssi ja.
1: Olete te oma elus ka läbikukkumist tundnud?
2: Vaata, mina ei oska hinnata, et kui ma mõtlen oma tööde peale, siis noh, lihtsalt objektiivselt ma saan aru, et kõikide nende tööde juures on olnud täiesti erinevad väljakutsed, asjad, millega ma tihti ei ole varem üldse kokkugi puutunud või arvanud, et asjad võivad kuidagi hoopis niipidi minna ja siis selleses sa toimetad ja samas üritad nagu ellu jääda, kõik inspireerida ja ikkagi öelda, et ja me jõuame kohale, et selles mõttes, et aga see läbikukkumine, noh, ma arvan, et seda oskab hinnata keegi, kes kuidagi seda vist vaatab nagu väljast poolt, sest mina tegelikult tean, millega ma nende protsesside sees tegelen ja siis ise ma lihtsalt vahepeal täitsa nagu jälgin selliseid momente, et okei, et selle näitlega me alustasime siit ja täitsa lõpp me jõudsime sinna, et selline asja oli võimalik selle 2 kuuga on ju, et ta on hästi erinev, et jah, et see läbi kukkumine, jah, ta on nagu natuke paratamatu, et ta on täpselt samamoodi kogu aeg kohal, aga lihtsalt võib-olla ma jah, proovin seda mitte mõtestada kuidagi väga negatiivselt või?
1: Nõuab head sellist eneseusaldust.
2: No tuleb tegeleda sellega lihtsalt, jah. Lõpuks ju ise oled enda kõige suurem kriitik ja sõber on ju, et mitte keegi teine seda noh, et ise tegelikult ju tõe monopol on hästi tugev, et kui isegi keegi tuleb kiidu kooriga sinu juurde ja sul endale tundub, et noh, täna oli täielik õudusune nagu, siis noh, hästi raske on seda vastu võtta, aga samal ajal tuleb austada seda, et see inimene sai kogemus, noh, teda miski puudutas ja see on täpselt samamoodi sama adekvaatne kui sinu enda tunne, et täna ei olnud mitte midagi kohal. Et lihtsalt võib-olla see teatrimoment, et iga õhtu etendus ongi erinev, aga lihtsalt see pinnas, mille pealt inimesed lähevad, et sellega peab tegelema, et kõik selle kontsentratsiooniga, noh, et nad jõuaksid võtta selle momendi, et nüüd toimub see riitus, et nüüd me läheme ja hakkame pihta, et kuidagi nii.
1: Üks kultuurisoovitus ka palun kuulajale, lugejale lõpetuseks.
2: Jaa, et ma soovitaksin, ma küll ise ei ole veel näinud, aga olen kuulnud väga palju head, et Estonias esietendus Otello, sellest on tõesti räägitud väga palju head ja et on väga tugev lavastus, võimsad rollid ja lauljad, et ma julgen seda soovitada. Ja samal ajal võib-olla ka mõtleks, et sügis on selline aeg, mis on üks ilusamaid aastaaegu, eks ole, samamoodi nagu kevad, kus kõik tärkab, nüüd vaikselt läheb looduspuhkusel, et võib-olla tasuks käia looduses ja seda ilu, mis meie ümber on, kuidagi sellest ammutada ka inspiratsiooni.
1: Sest tegelikult on ta ju ikkagi iga kord kordumatu.
2: Just.
1: Aitäh saatesse tulemast lavastaja Marta Aliide Jakovski ja kes tahab tema loominguga rohkem end kurssi viia, siis tasub Tallinna Linnateatri kavastäpuga järge ajada, seal on kõige rohkem, aga nagu öeldud, siis ka Von Krahlis ja Vanemuises veel need lavastused on mängukavas. Mina olin saatejuht Merilin Pärli ja soovin kena päeva jätku.
3: Kultuurimaja. Külaline. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusele eelnõu, mis täpsustab politsei õigusi salvestusvahendite kasutamisel. Politsei alustas suvel raskes joobes avarii teinud treener Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetlust. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademete politsei õigusi salvestusvahendite kasutamisel. Politsei alustas suvel raskes joobes avarii teinud treener Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetlust. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademete ilm. Sooja tuleb

0: vahendite kasutamisel. Droonidega tohiks eelnõu järgi salvestada vaid kindlates olukordades, näiteks abivajajate otsimisel, oluliste objektide kaitsel ja liiklusõnnetustele reageerimisel ja üldjuhul tohib salvestada ainult pilti, mitte heli. Vormikaamera kasutamine oleks lubatud eelkõige konkreetse ohu või vahetu sunni korral ja inimene võiks ise nõuda, et ametnik kaamera sisse lülitaks. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Kiili ütles sihikule, et parlamenti pääsemine ei ole nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulakus kaasa rääkida. Mõlemad kuuluvad ka Riigikogu riigikaitsekomissioni ning on koostanud partei piir ületanud riigikaitse raporti. Jätkab Meelis Kiili.
1: Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi strateegilisi dokumente, et kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigikaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihhail Kõrvalt võttis ühendust. Me tutvustasime talle seda programmi ja temale see sobit.
0: Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud ning tal tuvastati raske joove. Ta tunnistas oma eksimust, lahkus Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus ka treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu leping Mägiga on samuti lõpetatud, kuid tema eliite treeneri kutse on praegu endiselt jõus. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle paremblokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabiast Abuki lennujaamas, sest piloodid läksid kaklema. Iisraeli meediateatele aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber. Intsidendi ajal oli lennukis umbes 150 inimest enamik iisraelased. Keegi viga ei saanud ja Iisraeli valitsus korraldab neile turvalise tagasi sõidu. Jüri Alperteni nimelise stipendiumi pälvib täna Eesti Muusika Teatriakadeemia klassikalise laulu magistrant Hedi Pärtna. Metsasopran Pärtna õpib Juhan Tralla käe all ning on osalenud EMTA ooperistuudio projektides ja mitmetel kontsertitel. Jüri Alperteni Alfondi asutas tema lesk, et toetada klassikalise laulu noori talente ja väärtustada dirigendi muusikalist ja pedagoogilist pärandit. Alperten töötas aastakümneid Eesti Muusika Teatriakadeemia õppejuuna ja oli muuhulgas Rahvusooper Estonia ja Pärnu linnaorkestri peadirigent.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur valdavalt 0+9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 16 kraadi.
2: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne

0: Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti stuudios ja stuudios on ka Ingela Virkus. Tere päevast ka sulle.
2: Tere päevast.
1: Ilus 30. september, viimane septembrikuu päev ja päike Tallinna kesklinnas särab kõrgel, küll on ilus ja kaunis. Ja see viib kohe mõtted sellisele, no võibolla vähem kaunile asjale, millega minu arvates ei ole Eesti Vabariigis väga hästi hakkama saadud. See on integratsioon ja lõimumine. Sina, Ingela, oled meil ju ka Virumaalt pärit. Et kuidas sinul on? Kas sinu... Tutvusringkonnas on palju vene rahvusest inimesi või sa suhtled seal kandis ikkagi ainult oma eestlastega?
2: Ma kasvasin üles küll niimoodi, et minu klassis ikka käis väga palju vene perest pärit väga tublisid noori, kellel kodune keel oli puhtalt vene keel, aga lõpetasid kooli hõbemedali või kuldmedaliga. Et selles mõttes väga toredad ja andekad inimesed. Suhtlen täna sõbevani kõigi nendega, et ei tee vahet küll selles mõttes, kas nüüd on siin vene inimene või eesti inimene.
1: Aga kas oligi oluline moment selles, et nad käisid Eesti koolis?
2: Jah, ja nad teadlikult tahtsidki tulla Eesti kooli, et keel selgeks saada ja oleks tulevikus rohkem võimalusi.
1: Minu kodukohas Põlvas ei olnud eriti venelasi, sest et no, meil ei olnud sellist suurt tööstust või tehast, kuhu neid tööle oleks toodud. Ja aga minu majas ja minu klassis käis ka üks poissvenelane Roman. Tema oli niimoodi, tema käis Eesti koolis vene, ja eesti keel selge, ilma aksendita rääkis. Aga tema noorem vend, kes käis siis Võrus vene koolis, see praktiliselt eesti keelt ei rääkinud ja tema oli noh, puhas venelane. Nii et ühe pere keskelt läks ka ikkagi selline joon läbi ja niimoodi, et noh, seal oli isa ja vend ei rääkinud, ema ja teine vend rääkisid. Ja täpselt sõltub ikkagi sellest, et kus koolis sa käid. Ja noh, minu arvates üldse kogu see integratsiooni asi on ikkagi läinud niimoodi, et ega me no, ei võta neid venelasi väga omaks ka siin eestlastena.
2: Võimalik. Ma ei oska öelda, millest see tuleb. Ma ise olen täheldanud jälle seda, et mitmetes asutustes töötades võibolla ka näiteks kui klient tuleb, siis ta eeldab kohe, et mina räägin temaga vene keeles vastu. Et see on natukene selline ebameeldiv kogemus olnud ka Ida-Virumaal. Pigem juhtus seda, et kui ma tahtsin kas või näiteks perearstile aega kirja panna, siis registratuuris ei saadud isegi minust aru. Et need on sellised kehvad näited ja kurvad näited, aga ma ei tea, võibolla sealt tuleb natukene see hoiak või tunnetus, et me kuidagi ei taha neid vastu võtta. Tegelikult kui ikkagi inimene püüab kas või natukene eesti keelt rääkida, et sageli kardetakse vist eesti keeles rääkida, aga minu mõelest ikkagi kui räägitakse, siis on alati väga julgustatav ja pigem väga tore. Ja
1: mina septembri alguses käisin Gorod Narvas ja seal oli küll niimoodi, et teenindajad väga püüdlikult üritasid ka eesti keeles rääkida, kui nad ei osanud, läksid kohe inglise keele peale üle. Et sellist vene keeles suhtlemist, noh, ma, mis seal salatega selgelt nagu ei näinud kohalik seal välja ka, aga seal oli küll niimoodi. Ja ka inimesed, kes tulid tänaval ligi, kui ei osanud, siis nad pigem rääkisid inglise keeles.
2: Nad ikkagi püüavad jah, eesti keelt rääkida ja tõesti võibolla, et kui ei tule välja, siis lähevad pigem inglise keele peale, sest eeldavad, et sina võibolla ei oska vene keelt on.
1: Aga mis on sinu arvates viimase üks parimaid selliseid lõimumisprojekte olnud või kellest on kõige rohkem kasu olnud, et meil siin nii eestlased kui venelased, et teine teist ikkagi no, inimesteks peavad ja sõbralikult suhtuvad?
2: Ma projekti ei oskagi mainida, aga inimesi on küll väga palju minu mõelest, kes on seda lõimumist väga hästi teinud, no kas või Tanja, kes on ka samamoodi Ida-Virumalt pärit, Kohtla-Järvelt pärit, et tema on minu mõelest väga hästi suutnud kaks, noh, nii eestlasi kui venelasi siis ühendada ja siduda, samamoodi Aalika, meil on väga palju tublisi sportlasi, uisutajaid, ujujaid, et ma arvan, et nad kõik võiks välja tulla.
1: Minu arvates sõike viimaste aastate parim edulugu on ikkagi Nublu ja Gameboy Tetris ja lugu Fyrok Sama.
2: Absoluutselt.
1: See tegi ikkagi, ma usun, palju rohkem ära kui siin see ametlik poliitika viimase 30 aastaga olnud.
2: Ja kindlasti, ma olen sinuga väga nõus.
1: Ja, aga meil on tänane küsimus ka välja pakkuda. Milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu? Kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340-5550 ja no nii 25 minuti pärast saate ka helistada.

0: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
1: Mis ajast?
2: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
3: Kas anname süüa või sööme ära?
4: Nädala raamat.
5: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Integratsiooni sihtasutus ootab ettepanekuid inimestest ja organisatsioonidest, kes väärivad tunnustust lõimumist edendavad tegevuse eest. Ja täna on siis viimane päev, et kandidaate lõimumispreemiatele esitada. Meil on ka stuudios külaline Aljona Stadnik, integratsiooni sihtasutuse teavitusspetsialist. Tere päevast!
11: Tervist!
10: Ja telefonil on meil eelmise aasta säde Einike Sooveli. Tere!
12: Tere! Tere!
10: Ja mis värk selle lõimumisega on? Et me oleme siin elanud Eesti Vabariigis, nüüd uues Eesti Vabariigis 91. aastast peale. Seda on juba 35 aastat. Ja ikka me veel lõimume. Ja ei ole ikka veel lõimunud. Ja me siin Ingelaga enne arutasime ka, et meile tundub, et ainukesed sellised positiivsed lõimumisprojektid on ikkagi need näitlejad, need sportlased, need kultuuritegelased, kes on õppinud selgeks eesti keele ja saanud nii öelda eestlasteks. Ja vaat siis on nad meie arvates hästi lõimunud. Siis on nad õiged venelased.
11: See on üks näidetest muidugi, aga tegelikult tahaks öelda, et Integratsiooni sihtastus ja kultuuriministeerium annab seekord juba 27. aastat järjest lõimumispreemiad ja see ei pea olema kultuuritegelena või laulja. Me tunnustame neid projekte, neid organisatsioone ja inimesi, kes aitavad lõimuda inimesi, kes töötavad selle nimel, et Eesti ühiskond oleks sidusam. Ja mis see tähendab seda, et erinevate keele ja kultuuritaustaga inimesed tuuakse kokku. Nad teevad midagi koos, kas see on koostöö, kas see on ühislaul, kas on ühisraamat, kas nad matkavad koos.
10: Võibolla keevitavad koos ja ehitavad laevu või
11: absoluutselt. Midagi. Muidugi, et kui su naaber, su sõber, su õpetaja, su kogukonnas on selline inimene olemas, siis esitada kandidaadiks. Täna on viimane päev.
13: Ja kandidaate saab esitada neljas kategoorias, et mis kategooriad need tänavu on?
11: Jaa, need on iga aasta samad kategooriad, et aasta sillalooja, aasta säde, aasta sõnumikandja ja kõige sellisem võibolla magusam on lõimumise raudvara.
10: Aga Einike, te eelmise aasta säde, mille eest teile selline kauni kõlaline tiitel anti?
12: No ma loodan, et ikka minu töö eest ja selle eest, et ma teen oma tööd särava silmaga, sellepärast, et ma väga armastan oma tööd. Ja kui me siin räägime, et 1991. aastast oleme lõimumisega tegelenud, siis tegelikult ei lõimi me ju ainult neid inimesi, kes on siin kogu aeg elanud, vaid neid, kes vajaksid lõimimist või vajaksid natuke abi, et neile tutvustada Eesti kultuuri, et siin oleks kergem kohane, neid inimesi tuleb ju aina juurde ja juurde ja juurde, et see ei ole nii, et me lõimime ainult kohaliku venekelt kõnelevat inimest. Ei, meil käib muuseumis lõimumas ikkagi väga palju erinevaid rahvusi, et Eesti on väga palju rahvuseline riik ja see on väga tore, et me saame oma abikäe ulatada, et meil Vabaõhu muuseumis kus mina töötan, et seal me saame rääkida siis ja näidata, et milline see eestlaste ajalugu oli, et miks me oleme võibolla sellised natuke tõsised ja mitte väga avasüli võtta külalisi vastu ja siis saavad nemad rääkida, milline nende ajalugu on ja siis tegelikult nende ühiste pidepunktide leidmine, see aitab väga-väga hästi meil teineteist paremini mõista.
10: Aga Enike, mis on sellised momentid, mida no, inimesed, siis mitte eestlased nii-öelda, kes siin meiega koos elavad, kõige rohkem imestavad ja mis neid kõige rohkem nagu, no, huvitab selle eestlaseks olemise juures ja meie ajaloo juures?
12: No nad imestavad väga paljude asjade üle. Nad imestavad noh, hästi palju, kuna me ikkagi õpetame ka eesti keelt, et eesti keeles on nii palju imelikke sõnu, et selles puudub igasugune loogika nende arvates, et need keelenalju on hästi palju meil. Siis noh, eks nad imestavad selle toidu üle, mida me sööme, et selle toidul ei ole maitset nende arvates eriti. Sellepärast, et ütleme India ja siis kõik muu maailma toitu võibolla tõesti natuke, endes kasutatakse rohkem maitseained, aga kui ma näitan, et me elasimegi rehemajas ja siin Eestis ei kasva väga palju erinevaid taimi, eriti veel ütleme 19. sajandil, et siis nad saavad aru, miks me oleme söönud sellist maitsetud toitu kogu aeg, nii et see Eesti toit on ikka naljasi tavaliselt.
13: Einike, teie eestvedamisel on siis kasvanud välja keele- ja kultuuriklubi keelekompott, laienenud lõimumistegevused nii koolidesse, muuseumidesse kui ka vanglamüüride vahele, et kui lihtne või keeruline kogu see eestvedamine on praktikas olnud, et kas teiste poolt tuleb ikka seda motivatsiooni ka, et ühelt poolt ju teil on ideed, mõtted, need klubid, aga kuidas sellega kaasa tullakse?
12: Väga-väga hästi tullakse kaasa, et kuna meie alati räägime, et me ei anna mitte kellelegi mitte mingisugused hinnanguid, et kui inimene on siin ka elanud terve oma elu, aga ta väga hästi ei tunne veel Eesti kultuuriga keelt, siis me alati ütleme, et mitte kunagi pole hilja alustada, et alati võite küsida, mida iganes meie käest, et kas näiteks kui teil on ka vaja Eesti keele eksam teha või mis iganes, me jube hea meelega aitame ja kui meie suhtume neisse hästi, hästi positiivselt ja tunneme huvi, siis nende lõimijate vastu, siis tunnevad temad meie vastu ka, et see ongi selline vastastikune huvi, mis tuleb kohe tekitada, siis kindlasti aitab väga hästi see, kui rääkida esialgu natuke lihtsamate sõnade ja lausetega ja rääkidegi natuke lihtsamalt ja siis inimesed hakkavad ise järjest rohkem huvi tundma kõige vastu, nii et ma ütleksin, et nad on nagu nii tublisti kaasa tulevad inimesed, et see on lausa lust õpetada täiskasvanud inimestele rääkida Eesti kultuurist ja keelest. Et nad teevad seda või enda jaoks, nad tahavad seda.
10: Aljona, ma küsiks teie käest sellise küsimuse, et kuidas me lõimime sellised inimesed, kes ei taha lõimitud saada, kes elavad teises kultuuriruumis, kes kasutavad ka noh, teist kella põhimõtteliselt on tund aega meie omast erinevad ja ka igal võimalikul juhul ütlevad, et noh, me nagu ei taha siin olla, aga samas ära ka ei koli. Kuidas me neid lõimime?
11: No tegelikult lõimumine on ju kahepoolne protsess, just. Et mitte ainult see, et nemad ei taha lõimuda, vaid me näeme ka seda, et
10: võib-olla... Ega meie ka neid väga ei taha lõimida.
11: Eks ole? Oot, et tegelikult on, vaatame ikkagi nagu üksteisele otsa kõigepealt, et kui avatud me oleme, kui valmis me oleme neid aitama...
12: Jah, vastastikule huvi.
11: Täpselt, just, et ja tegelikult noh, see on ka hästi lihtne, et võib-olla sinu naaber ongi teisest riigist, et kas sa ütled talle tere, kas sa küsid, kuidas ta läheb, kas ta vajab abi, kas sa ütled seda tere eesti keeles või sa ütled seda tere tema ema keeles. Et see on ka hästi oluline, et ja me näemegi igapäevaselt, mille nimel me teemegi tööd, integratsiooni sihtasutus, et lõimumine on kahepoolne protsess, et see ei ole ainult suured üleriigilised projektid, vaid kõik hakkab väikestest asjadest, väikestest algatusteks, väikestest tere, aitäh, palun, sa oled siia tere tulnud ja tegelikult neid, kes nagu on siin ja ei taha lõimuda ja võt, ja ära ka ei lähe, neid ei ole palju. Ja noh, tegelikult ka täna reeglistik näeb ette, et kui sa ei ole lõimunud, kui sa ei ole kohanenud meiega, siis saadetakse ikkagi riigist välja. Meil on oma kohanemise programm, kui sa ei ole seda läbinud, sa ei ole eesti keelt ära õppinud, sa ei ole adapteerunud, kohanenud, siis kahjuks meie teed lähevad siin lahku.
10: Aga mis nüüd edasi saab? Kui nüüd täna saab veel kandidaate seada, siin on neil päevil ka üles seatud, kuidas edasi? Mis moodi siis välja selgitatakse, kes meil siin parimad sädemed ja mis need kõik kandidaadid
13: erinevad? Ja see raudvara on.
11: Jaa, et see on väga hea küsimus. Noh, ma tuletan meelde, et kuni 23.59 saab avaldusi siis esitada, olge täpsed, et pigem esitage kohe, kui vähegi võimalik on või tööpäeva lõpus. Et ja meil 8. detsembril siis kultuuriminister tunnustab neid laureaate. Meil on žüri ekspertidest koosnev, kes vaatavad just seda panust. Ei ole nii, et kui siin näiteks Indrek esitab 30 inimest, et sa oled kohe võitja. Ei, me vaatame tulemust. Mis sinu tegevusega on muutunud, kuidas on ühiskond läinud sidusamaks ja paremaks ja erineva keele ja kultuuri taustaga inimesed on leidnud omavahel mõistmist ja suhtlust ja koostööd, et siis saab tunnustada. Neljakas kategoorias siis žürii valib välja need inimesed ja 8. detsembril meie kultuuriminister siis autasustab neid.
10: Ma küsin nüüd sellise utoopilise hippi küsimuse ka, et kas meil on lootust ikkagi, et meil tulevikus on siin selline ühtne ja rõõmus pere Eestis?
11: Muidugi, muidugi, absoluutselt, et ikka on, just selle pärast tulebki tunnustada need inimesed, kes seda tööd teevad, et võibolla keegi igapäevaselt silmad säravad, lõimub inimesega, keegi pane neid tähele, et andke teada, andke sellest inimesest teada, siis meie ka teame, et meil on helge tulevik ja tegelikult kõik me panustame täna lõimumisse ja see ei pea olema suur projekt, nagu ma ütlesin, et see võibolla ole teie lemmik saade, lemmik raamat, lemmik spordiklubi, lemmik mingi muusium.
10: Võibolla lemmik kliendi teenindaja, kes
11: lemmik kliendi teenindaja.
10: Naeratab iga kord, kui sa temaga suhtled ja ongi kõik, ütleb aitäh ja palun ja ega rohkem polegi vaja.
11: Just, just ja ühes koos sidusama ühiskonna nimel.
10: Meil oli täna külas Aljona Stadnik, integratsiooni sihtasutuse teavitusspetsialist ja eelmise aasta säde Einike Sooveli ja täna on siis viimane päev, et esitada kandidaate lõimumispreemiatele suureid tähed saite aega tutvustada seda toredat projekti ja edu, jõudu, jaksu.
11: Aitäh, integratsioon.ee

0: Tere! Uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Kiili ütles Kuku raadiole, et parlamenti pääsemine ei ole nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulekus kaasa rääkida. Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud ja tal tuvastati raske joove. Ta tunnistas oma eksimust, lahkus Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja taandus ka treeneri tööst. Moldova kaitseministeeriumi teatele sisenes täna Venema Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas. Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema viimase ööpäeva jooksul teele 188 drooni, millest 160 tulistati alla. Rünnakutes hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 30 inimest. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristersonile, kelle parem blokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumis 3 vasakblokki erakondi. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabiast Abuki lennujaamas, siis piloodid läksid kaklema. Iisraeli meede teatel aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber. Intsidendi ajal oli lennukis 150 inimest keegi viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb temperatuur valdavalt 0+9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja oodata kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: Kaheksakümnendate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
3: Postimehes polnud, järelikult. Pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
6: Täna reporteris.
7: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab lõimumist ja integratsiooni ja tahame siis teada, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu. Kui teile üldse mõni selline edulugu meelde tuleb, sest et no eks neid ikkagi on olnud, aga peab tunnistama, et ega me sellist ikkagi üleriikliku noh, mega head edulugu meil ei ole. Mulle vähemalt küll ei tundu,
2: et ei ole. Kui keegi küsiks kohe, siis on kui ei oska kohe midagi välja tuua, aga samas meil käis just külaline ka ja rääkisime ja et tegelikult see edulugu võib olla ju lihtsalt ka kas või tore klienditeenindaja, et ei pea üldse otsima sellist suurt asja, aga mingi väikene detail, mis juba väga palju kaasa aitab.
1: Ja meil on stuudiotelefon avatud 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahame siis teada, milline on teie arvates olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu. Ja on meil kirjutanud Urmas, kes ütleb, et tavaline vene šovinist, ka Tartus elav, eesti keelt oskav sa umbes 35-aastane Tanja Mihailovat ei tunne, küll aga on neil etteheited eestlastele, et me üldse olemas oleme ja ei lase neil elada nagu Venemaal.
2: No vot.
1: Sellist asja kindlasti on ka, aga see nüüd ongi see, et kui nad elavadki teises kultuuriruumis, vaatavad teisi uudiseid, kohaliku elu neile üldse korda ei lähe. Ja kas ei ole väga palju vahet see, et kui palju sa, kui vana sa oled, kas sa oled Eesti koolis käinud või oled Vene koolis ainult käinud, noh.
2: Kui sul endal ikka puudub huvi, siis väga keegi teine seda huvi ka ei tekita sinus. Aga kuulaja on kirjutanud ka näiteks niimoodi, et tema lõimus tagurpidi, kuna elab kortermajas Tallinnas, kus elab umbes 250 inimest ja nendest kolm räägivad eesti keelt, seega pidi tema vene keele ära õppima. Ka selliseid näiteid on?
1: Jah, aga noh, eks ta ongi tagurpidi lõimumine, aga põhimõtteliselt lõimumine ikka.
2: Lõimumine ikka.
1: Ja, aga joh, no me veidi aga tagasi siin ka sellest kõnelesime, et minu arvates ikkagi põhiline, mis on meil, noh, ütleme, üleriiklikult tuntumad lõimumisnäited on ikkagi seotud lauljatega, on seotud mingi telesaate inimestega ja sportlastega.
2: Aga meil on nüüd helistajaliinil tervist, kellega me räägime.
3: Tere, Imre. Minu meelest on kõige parem lõimumis lugu see, et Eestis on hea elada ja rahulik elada ja kindel elada.
1: Sellega oleme küll ka mina nõus. Jah, tõesti on maavärinaid. Meil on sellised ühe magnituudilised suuri torme. Meil ka liiga palju ei ole klimaatiliselt. Noh, kuigi me hädaldame siin, et noh, Eesti suvi. Samas selliseid jubedaid Kesk-Euroopa kumalained meil ka ei ole.
3: Nii et edu kukkorda.
1: Selge. Suur aitäh. Aitäh helistamast. No, väga ilus ja näed. Ega ei ole meil hädava midagi. Vaata aknast välja. Väike paistab ja mis siis viga on, eks ole?
2: Lehed on punakad, oranžikad, sügis on käes. Meil on 4 aastaaega, tõesti see on väga tore. Aga meil on jälle üks helistaja. Hallo, tervis, kellega me räägime.
4: Hallo, Tiit on minu nimi. Ja mina olen arvamusel, et üheks väga heaks lõimumise meetodiks on sport, eriti meeskonnasport. Aga ka selline sport, kus siis on palju noori koos, tihti peale on nad siis erineva keelega. Ja minul endal on kogemus oma lastest, kes käisid Anna Levandi usukoolis. Alguses, kui sinna mindi, olid treenerid peale Anna loomulikult. Anna rääkis juba siis, et see normaalselt eesti keelt räägib nüüd veel paremat. Aga teised treenerid olid sellised, enamus tähendab, olid ikkagi vene treenerid ja rääkisid nii-öelda puiselt. Läks aeg, rääkisid nad kõik väga head eesti keelt, nad olid eestimeelsed. Ja ka sealsed lapsed, kes seal käisid, said oma vahel läbi. Ja praegu, kui me näeme, mis toimub Eesti iluusutamises, siis seal on vene nimega tüdrukud, kes räägivad head eesti keelt, toovad eesti lau ja kuuldust. Ja see kõik on väga hea.
1: On. Samamoodi võime ka jalgpallist tuua näiteid selle kohta, kus ka, eks vene rahvusest, noh, ütleme enne kõike mehed ja ka naised on päris usinalt meile kuulsust, au ja kuulsust toonud ja eesti keelt samamoodi räägivad.
4: Iga tahes ja see keel isegi ei ole oluline, eks ju, me näeme ju siin poliitikatest mommulise kleidiga üks lokkis peaga naiste rahvas on meil siin Eestis, käib ringi prillid peas. Ta räägib küll väga head eesti keelt, aga tema sees on täiesti venemeelsus. Aga need noored kasvavadki Eesti meelseks, sest et nad on varakult juba selles keskkonnas. Nii et mina leian, et sport on väga hea ja noortesport samamoodi jalgpallis, eks ju, kõik nad käivad ühte klubis, kõik nad käivad ühe palli taga ja neil õpetatakse tegelikult seda, et üksteist tuleb austada ja üksteisega tuleb hästi läbi saada. Ja see ongi positiivne.
1: Just nimelt, need on väga head mõtted, mida tasuks siit kaasa võtta, et tuleb üksteist austada ja üksteisega hästi läbi saada, siis on võimalik edaspidi selle peale ükskõik mida ehitada. Et elementaarne viisakus ja inimestest lugupidamine ja siis võime siin Eesti Vabariigis elada küll. Suur aitäh helistamast, me läheme siit natuke see muusika ja reklaamiga edasi veel libauudiste juurde, aga pärast seda tuleme teema juurde tagasi, nii et vahepeal võite meile WhatsAppi kirjutada ja varsti saab uuesti ka helistada.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
2: Apple Vops , Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat . tegemist on informatiivse teavitusega .
3: Kuku Raadio .

Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Pealak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti. Nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadus selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigieelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekuse arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud terviseandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuuldust sageli abikaasale, töökaaslastele, vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub töölt põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põrandakütteväärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põrandaküttelt tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseina ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Integratsiooni sihtasutus ootab ettepanekuid inimestest ja organisatsioonidest, kes väärivad tunnustust lõimumist edendavad tegevuse eest. Ja meie tahamegi täna teada, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu. Nii et helistage meile stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja WhatsAppi on mõned kirjakesed tulnud meil ka.
2: Ja on kirjutatud näiteks, et Ant Nurhan tuli 2018. aastal Eestisse ja võitis juba 2023 TV3 televaatajate poolehoiu, ehk siis ta võitis superstari saate. Väga hea näide ja kui ilusti ta eesti keelt räägib.
1: Just, ja tal on ka ju Eesti pere, naine lapsed siin ja ega neid türklasi on meil päris mitu tulnud siia, kes Eestis elavad ja täiesti noh, kenasti on meie ühiskonda lõimunud. Nii et väga, väga hea näide, jah. Nii, siin kirjutab veel meile Mart, jalgpalli lõimumine, siis on naerunäod, need, kus mängu mitte austavad noored muutuvad vägivaldseteks. Minu arust oli suur lõimumise sündmus röstsibula reklaam, kus pigistati lõimumise mädapaiset ja pärast oli kõigil jälle natuke parem olla. Vahel peab natuke pinda sondeerima, et aru saada, kuhu me oleme jõudnud ja palju veel minna on. Läks ju paremini kui pronksööl. Meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Vets Pärnast.
1: Nii.
3: Vaadake, need venelased, kes Soomes on, mul on paar sugulas seal ja naised sugulased ka ja üldse sõukust mul mõnikad sõbrad ütlesid. Need venelased, kes on tulnud näkulikse Soome, nad peavad väga kiiresti soome keele selgeks. Väga kiiresti juba, tegelikult. Uh-huh. Tegelikult see... Vanka, ma ei tea, mis saaks nüüd seda, kas siin on mingine viha eestlaste või selle keele vastu või midagi. Soomes nii kui tulevad, no nii kiiresti saavad selle Soome, see on. Kas siis soomenlane on teinud nii, et kui sa ei soome keelde ei oska, siis mine tagasi russias.
1: Ja võimalik, et see tõesti niimoodi on, et midagi nad on seal teistmoodi teinud, et seal seda keelt tõesti paremini õpitakse.
3: Ja väga ütlesid, ja elavad seal ütlesid, no et räägib nii, et ja pärast tuleb välja oma vahel räägivad nagu üldse paruski ja see soome keele võtsid kurad ütles, et kuradi ma hästi räägivad, ei ole aksentiga. Mm-hmm. Võt.
1: Ja ma ise siin Narvas käies kohtasin ka seal kahte kohaliku, kes põhikohaga elasid ikkagi Soomes ja ongi, soome keelt oskasid väga hästi, inglise keelt oskasid väga hästi, eesti keelt ei sõnagi.
3: Null. Ja täpselt nii olnudki.
1: Petsur, aitäh helistamast. Meie läheme siit nüüd edasi väikese muusikaga, siis kella 4 uudised, aga pärast seda on meil küsimus endiselt õhus. Ootame siis ka kõnesid ja kirju, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu.

Iisraeli julgeolekuminister teatas, et Fly Dubai lennu hädamaandumise põhjustas terroris, kes tahtis lennuki alla kukutada. Soome juhtiv uudistagentuur STT võib senisel kujul tegevuse lõpetada. Pöffi põhivõistluse žüriid juhib kahekordne Oscari laureaat Christopher Hampton. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm ja sooja lubatakse taas kuni 18 kraadi. Perekell on saanud 4. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandumise Saudi Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terroris, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 iisraellast. Iisraeli meediateatel puhkes aga pilootide vahel kaklus, aktiveeriti hädasignaal ja võimeks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terroris, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 iisraellast. Iisraeli meediateatel puhkes aga pilootide vahel kaklus, aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamise.

0: Täna Ida-Ukrainas rindejood, kus kohtus Lõmaani suunal lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile üle riiklikud autasud. Samuti arutas Zelenski brigaadi ülemaga üksuse ülesandeid ja postitas kohtumisest üles ka video. Moldova kaitseministeeriumi teatel sisenes täna Venema Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas. Esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema viimase ööpäeva jooksul teele 188 drooni, milles 160 tulistati alla. Rünnakutes hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada üle 30 inimese. Soome uudistagentuur STT kavandab ulatuslik ümberkorraldust, mille tulemusel võib agentuur praegusel kujul tegevus üldse lõpetada. Nende uudiste ja fototeenused on pikka aega kahjumis olnud ja ümberkorraldused võivad tähendada 95 töökoha kadumist. STT tegevjuhi Kimmo Laaksoneni sõnul pole varasemad kulukärped soovitud tulemust annud ja ettevõtte omanikega klientide seas pole leitud kedagi, kes oleks valmis agentuuri jätkusuutlikult arendama. Soome ajakirjanike liit hoiatas, et STT võimalik kadumine võib vähendada usaldusväärse info vähendamist ja suurendada valeinfo levikut ning kavatseb pöörduda valitsuse poole. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle parem blokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumist 3 vasakblokki erakonnaga. USA teatas, et lõpetas ametlikult oma missiooni džihadistide vastu Iraagis pärast viimaste vägede lahkumist Erbiili õhuväebaasist. USA juhitud koalitsioon alustas islamiriigi vastast operatsiooni üle 10 aasta tagasi ja rühmitus sai Iraagis lüüa 2017. aastal. Koalitsiooniväed jäid pärast seda riigi, et võidelda islamiriigi riismetega. Ja Pimedat ööd filmifestival kuulutas välja tänavuse põhivõistluse žürii koosseisu. Žürii tööd juhib Oscari võitnud näitekirjanik, stsenarist ja lavastaja Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi ja 20 näidendit ja tema üks tuntumaid töid on ohtlikud suhted. PÖFFil linastub ka selle filmi restaureeritud versioon ja Hampton räägib seal filmi sünnist. PÖFF toimub tänavu 6.–22. novembrini ja põhivõistlusprogramm kuulutatakse välja 7. oktoobril.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, enne lõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi.
1: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29.990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? hea palk, sport.

0: juhtimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud. Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu? Helistage stuudiosse ja kirjutage meile WhatsAppi ja meil on helistaja liinil. Tervist, kes sealpool?
2: Tere, Indrek, Heiki olen.
1: Tere, Heiki. Nii.
2: Ma tahtsin seda öelda, miks venelast üldse lõimuda, kui vihkan venelasi.
1: Ahaa.
2: Ai, hei.
1: No nii.
2: Ma olen vene, Indrek, sina oled sõjaväes käinud?
1: Ei ole sõjaväes käinud, et no, mina käisin ülikoolis ja siis arvati reservi, nii et mul ei õnnestunud see.
2: Sa ei kujuta ette, et kunagi saade eestlastest, kes on vene armeest teeninud.
1: Uh-huh.
2: Mis seal tehti ja kuidas mõnitati? Ma arvan, kui näiteks oleks, kui mina sõjaväes oleks olnud, siis oleks pooled veneselt maha tapnud kõik eestlased, kes seal olid.
1: Aha, jah, aga ega võt selle lõimumise integratsiooniga on juba üldiselt selline asi, mulle tundub vähemalt, ega kui ei taha, siis ei saa, siis sa võid, me võime sinuga võtta ja minna ja hakata neid vägisi integreerima ja lõimuma, aga kui nad ei taha, siis ei õpi eestikelt ära ja ei huvita ja jäävadki vaatama ikkagi sinna ida poole. Aga kui inimest huvitab ja tahab, siis ei lähe aega üldse palju, kui ta on, noh, räägib kohaliku keelt ja elab nagu korralik inimene kunagi. Jah, meil on siis Heiki, sai oma juttu ära rääkida. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Ja tänane küsimus puudub siis teie arvamust, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu. Ja meil helistaja jälle liinil. Tervitus.
3: Tere vist. Ega palju ei tea, noh, kuskil on kindlasti suuremaid edulugusid, aga mis on nagu meedias silma jäänud või telest, et üks Hiina ärrasmees, kes nimetab ennast Eesti päraselt Kaspariks.
1: Ja.
3: Et see noor ära on ikka, noh, tõesti siuke nagu ehe näide, kuidas on võimalik, kui ikka väga tahta. Eks?
1: Just on see Kaspar ja siis on üks Hiina tüdruk on ka, kes Tartu Ülikoolis Eesti filoloogiat vist kas õppis, ma ei tea, kas ta nüüd edasi õpib ka veel, aga nemad on ka mõlemad sellised, jah, kes siis sotsiaalmeedias päris agaralt näitavad seda, kuidas nad siis keelt õpivad ja kuidas nad seda on omandanud ja väga kaugest kultuurist tulnuna ja no, andke andeks, väga hästi räägivad.
3: Absoluutselt ja no tõesti, noh, teist maailma otsast, no niivõrd erinevast kultuuriruumist, aga olen ka erinevate põhjustel pidanud kokku puutuma nii-öelda välismaalastega ja mis on silma jäänud see, et väga, ütleme siis, hästi või kiiresti õppivad ja ilmselt siis tahavad õppida eesti keelt ära Türgist pärit inimesed. Ja veel tulles tagasi nende idamaalt ja idamaadest pärit inimeste kohta võiks seda öelda, et ka siinsed tudengid, kes tulevad siis nad võivad sulle juba esimesel või teisel päeval öelda eesti keeles tere.
1: Uh-huh.
3: Sest nii on viisakas.
1: Ja suhtumise küsimus ikkagi ka, et noh, täpselt seda on meil siin mitu korda ka juba öeldud ja mainitud, kui tahetakse ja huvitab, siis õpitakse keelt ära ja integreeritakse ennast ühiskonda ja kui see tahe täielikult puudub, no ega siis sööda seda hunti, palju seda söödab, ta ikka vaatab metsa poole.
3: Jaa, siin oli paar aastat tagasi endal selline kokkupuude ühe Kasastanist pärit, kes tuli ka Tallinnas ülikooli ja ta oli Eestis olnud 3 kuud. Ta 3 kuud varem teadis, et ta tuleb Eestis õppima, hakkas eesti keelt nii-öelda endale kuidagi selgeks tegema ja mina temaga sain täiesti eesti keeles suhelda või aru, me saime üksteist aru.
1: Uh-huh.
3: 3 kuuga.
1: Uh-huh. Ja ei ole häda midagi. Suurepärane, suur aitäh helistamast. Me oleme siit nüüd väiksele reklaamipausile, siis teeme kordus intervjuus juttu natukene sularahast, aga peale poole 5 uudiseid on endiselt telefonid avatud ja täna siis tahame teada, milline on olnud viimast aastat parim lõimumise edulugu.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
6: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
9: Täna reporteris.
10: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios oli külas Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juht Rait Roosve, kellelt uuriti, mida statistika näitab, kas sularaha on ringlusest kadumas.
13: Tendents on tõepoolest selline, et jaemaksetes sularaha väheneb, eriti Eestis, Soomes, Hollandis, teistes riikides mitte igal pool ühtemoodi. Ja, aga tervikuna euroalal ka ikkagi ta väheneb. Aga ringluses oleva sularahamass kasvab, et siin on niisugune omapärane vastuolu.
14: Mida see näitab?
13: See näitab tegelikult seda, et ikkagi sularahaga säästetakse ja sularahaga tegelikult arveldatakse ka oluliselt suuremates kogustes, kui me seda nagu tava inimestena arvame.
14: Kas see tähendab siis seda, et ikkagi on neid, kes võtavadki sularaha vastu, aga tõenäoliselt ei deklareeri seda?
13: Noh, ma arvan, neid on väga vähe. Ma arvan, neid on väga vähe ja kui me nüüd räägime Eestist ja ka euroala, siis ikkagi kogu see rahapesu temaatika ja samamoodi maksude jälgimine on ikkagi ülimalt kiiresti arenud, eriti viimastel aastatel, eriti ka just seoses nii-öelda maailma digitaliseerumisega, et see on ikka äärmiselt komplitseeritud, see niisugune varjamine ja petmine. Aga ma tahaks rõhutada seda, et sularaha on ingliskeeles siis legal tender, ametlik maksevahend ja igasugused tegelikult jutud, et sularaha on nüüd kahtlane, et te annate mulle sularaha, et ega ma siin ei ole mingisugune selline, see ei ole tegelikult üldse mõistlike hea. Ja sularaha kadumise üle on palju räägitud, kindlasti ta kunagi kaob.
14: Millal see võiks juhtuda?
13: Ma ei tea. Või juba äge oleks, kui ma teaks, aga...
14: No väike prognoos, aga no, ma arvan, et teie kuulajad võibolla ei mäleta, mis
13: aastat ikkagi ma oletan, et see on nii-öelda lähemat, ma ütleks nii lähema paari aastakümne teema.
14: Isegi
13: ja,
14: nii kaua.
13: Jah, aga see kõige olulisem asi, mis seda sularaha nii-öelda hoiab, vaatamata sellele teatavale ebamugavusele, et sa pead rehkendama, vaatama, jälgima, panema teda kuhugi hoidma, siis on see sularaha fenomen seisneb selles, et talle temaga arveldamiseks ei ole vaja mingisugust tugi infrastruktuuri. Kaardimaksed, mobiilimaksed eeldavad kõike nii-öelda, ma ei tea, mis iganes, serverit, pilveteenust, valguskaableid, kõike muud sellist, sularahaga seda vaja ei ole.
14: No, sularaha automaadist on ikka vaja ta välja võtta.
13: No jah, seda küll, aga see on nüüd ikkagi sularaha automaat või ATM on noh, tiba niisugune lihtsam tehnoloogiline lahendus. Aga see sentraalne tehnoloogiline lahendus võib kogu kaardi maksesüsteemi sekundi pealt hävitada või noh, öösenaga nii-öelda, kui seal midagi tehniliselt juhtub. Oidku jumal, kui on tegemist mingi diversiooni või provokatsiooniga. Ehk ta on selles mõttes tehnoloogiliselt hästi õrn. Samamoodi elektrikatkestused, mis tulevad mis iganes looduslikest tingimustest või loodusõnnetustest. Sularaha puhul seda vaja ei ole. Tähendab, ja me saame sularahaga arveldada minu pärast kas või kese tööd pilkases pimeduses, see on kõik võimalik.
14: Kui tihti te seda teete?
13: Ma ei öösel ei arvelda, aga see on lihtsalt näide, et ta on selles mõttes väga sõltumatu. Ja teine oluline asi, mis võibolla siin Põhja-Euroopas, aga meil ei ole niivõrd ära märgitud, aga seda rohkem läänepoole Euroopas ja eriti Põhja-Ameerikas arvelduste anonüümsus. Seda kuskil osades riikides võrdsustatakse nagu kirjavahetuse saladusega. Meil ei ole see nii suur teema, aga näiteks see teema on olemas Saksamaal, USA's, Kanadas. Muuses Saksamaa kohta see huvitav fakt, et Saksamaa on vaieldamatult kõige suurem, kõige võimsam ja ütleme ka kõige kaasaegsem euroala riik, aga suhteliselt kõige suurem sularaha kasutaja.
15: Kas see põhjus võib tulla sellest, et seal on palju moslemeid?
13: Ei, kindlasti mitte. Seda on uuritud...
15: Ja neil on mingisugune oma pangasüsteem nii-öelda seal?
13: Ei, see on teine asi okay. Ja see on ikkagi selles mõttes Saksa sularaha ringluse mõistes on see marginaalse tähtsus. See on küll olemas, see on tõsi. Aga see on ikkagi niisugune keerulisem psühosotsiaalne kompleks, et miks ühes piirkonnas või miks üks rahvas eelistab ühte meetodi teine teist. Seda on uuritud, aga niisugust selget pilti olemas pole.
15: Saksamaal kuskil Bayerimaal, ma tean, on piirkond, kus on oma raha, oma valuuta käibel, millega saab osta siis kohalikult turult asju ja märksa odavamalt saab asju kätte kui siis üleriigilise.
13: Jah, on ka sellised asju, ehkki need on õiguslikus mõttes muidugi äärmiselt komplitseeritud ja lõppkokkuvõttes on sellised lahendused muidugi hästi kallid, eks ole.
15: Raitaga, minu arvates nimetasite päris häid põhjuseid, miks mina oma asjatundmatu arvamusega julgen esineda selle mõttega, et sularah ei kao kuhugi. Teda on lihtsalt vaja.
13: Jah, senikaua, kui ei ole niisugust, kuidas ma ütlen, lollikindlat ja suurest tehnoloogilisest infrastruktuurist sõltumatu vahendit, senikaua me jätkame pangatähtedega ja õudust, ma vabandan, et ma nii ütlen, ka tõesti iganenud müntidega, mida enam ei peaks olema, aga parakuled on.
14: No Eesti Pank ju ise alles hiljuti emiteeris sipsiku mündi äärmiselt populaarse inimesed jooksid tormi, seisitil seal uksedaga järjekorras ja nii igakord, kui tuleb selline eri münt välja, et miks te siis neid välja annate, kui see on selline õudus, mida ei peaks enam olema?
13: Ja, aga seal tuleb nüüd vahet teha, on meenemündid ja pühendusmündid ja siis käiberaha. Ja õudust on sellepärast, et värvilised metallid, mida maailmas on nii vähe. Ja noh, kui nii natuke filosofeerida, kas tõesti ei ole mingid muid vahendeid, kui üks nii-öelda ilusti vermitud, aga ikkagi metallplönn, kas me tõesti ei oska tänapäeval mingi muu asjaga arveldada, kas me peame selleks siis meeletult maakera või maakoort ümber pöörama, et see metall kätte saada.
14: Eriti arvestades, kui väikese väärtusega täpselt rahaliselt nii, on.
13: Aga 2600 aastat tagasi, kui esimesed mündid tekkisid, nii on see asi püsinud. Muidugi mündi suur pluss on jällegi see, et ta on ringluses äärmiselt kaua ja ta on seda pidi siis nii-öelda nagu odav, eks? Kaudsed kulud, mis on seotud transporti, käitluse ja nüüd ütleme tõesti maavarade kaevandamisega, seda seal just nagu arvesse ei võetaks. Et aga muuses Norra on üks esimene maailmas, üks esimene riik, kes on seadnud endale eesmärgiks loobuda üldse müntidest kui sellistest, Norra kuningriik.
14: aga mis võiks siis asendada seda metalli, millest münti tehakse või, või mis see lahendus oleks? Meil on ju väiksemaid rahatähti ka vaja.
13: Jaa, proovitakse jätkuvalt, proovitakse erinevate plastiklahendustega, aga seal ongi nüüd kuskil see niisugused füüsikalised seinad tulevad seal ette, ehk siia ma olen niisugust head ja mõistliku materjali veel leitud ei ole, aga sellega tegeletakse hästi intensiivselt.
14: Ega see plasti kasutus ka ju ei peaks ülemäära suur olema, see on samamoodi keskkonnale koormav ja teiselt poolt ilmselt ka lihtsamini järele tehtav.
13: Jah, eelkõige selles praegune probleem ongi, et ka münt sisaldab endas turvaelemente, millest vähe teatakse, aga nende järele tegemine on äärmiselt komplitseeritud nii-öelda metallmündi puhul.
15: Mäletan, kui läksin kodulaenu küsima ja sain ka öelda, et aga tule siis oma sissemaksuga kohale ja tuli mina siis sularahaga ja pank ütles mulle, et see sularaha nüüd küll meile väga ei meeldi, et kust sa selle said, anna ikka meil nüüd täpselt teada, miks on nii, et pankadele sularaha ei meeldi?
13: Ega see päris nüüd täpne õige ei ole, seda öelda ei saa. Pangad on kohustatud sularaha vastu võtma, Eestis on eurokasutusele võttu seadus, mis selle paika paneb. Aga nagu juba enne öeldud, sellega käib kaasas terve rida formaalseid kohustusi, mis on küllatki kulukad, keerulised, ehk eelkõige teatud summast alates tulevad need samad rahapesu regulatsioonid meile kõigile ette, sõltumata, kes me oleme. Ja see nõuab aega ja kuidas ma siis ütlen, pangal peavad olema selge funktsiooniga välja õpetud töötajaid. Neid peab olema palju, kui sularaha kliente on palju. Ehk sealt see hoiak.
14: Nad peavad, võigemini sina pead suutma pangale tõestada ja oma raha päritolu ja kui see ei ole elektrooniliselt jälgitav, ehk siis, et kuidas arvele tuli, siis on keeruline.
13: See on keeruline.
14: Ka mina olen olnud olukorras, kus müün kinnisvara ja ostja küsib, et kas ma võin maksta sularahas, siis ma ütlesin, et sellega peab nüüd juba panga poole pöörduma, et mis nemad sellest arvavad. Aga kas teie ise olete pigem sularaha usku või kaardimakse usku, et mida te ise rohkem kasutate?
13: Kindlasti kasutan kaarti rohkem või noh, väga-väga oluliselt rohkem põlvkondade erinevusest ka, et ma vaatan oma kolme lapse pealt, kes ei kasuta üldse sularaha, eks ole. Ja vaatamata sellele, et isa palegis teeb tööd ja sularahaga toimetab, neid isegi ei huvita see, eks ole. Ja siin just umbes aasta tagasi ma sain teada, et ükski minu kolmest lapsest ei olnud elu sees näinud 100 ja 200 eurost, eks ole.
14: Kui palju Eestis juhtub seda, et on võltsitud
13: sularaha? Hästi vähe. Me oleme kõige korrektsem, noh, isegi kõige neitsilikum riik terves euroalas. Meil on neid võltsinguid äärmiselt vähe, sõltub aastast, aga ütleme kuskil 400-600 võltsingu vahel aastas, mis on kaduv väike, nii et Eesti sularaha ringlusest tõenäosus, et me satume võltsingu otsa, on praktiliselt olematu. Mis ei tähenda, et neid võltsinguid ei ole, euroalal on neid tegelikult ikkagi päris palju, kuskil jällegi sõltub aastast 300 kuni 400 000 võltsingut keskelt läbi iga aasta euroalalt leitakse.
14: Milline rahatäht on kõige suurema tõenäosusega võltsitud?
13: Tuleb olla ettevaatlik 50 ja 20 puhul. Et soovitus inimestele eriti, kui te olete välismaal, vaadake kompige, vaadake vastu valget seda pangatähte või valgust, vaadake vesimärki, vaadake teisi lihtsaid turvaelemente, olge tähelepanelikud. 50 puhul juba võltsimis tõenäosus läheb hästi väikseks ja suuremate pangatähte puhul samamoodi.
1: Kõneles Eesti Panga sularaha ja taristeosakonna juht Rait Roosvee.

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Dubaist Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandumise Saudi Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terroris, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 iisraellast. Lennufirma ega ametivõimud pole seda veel kommenteerinud. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmaani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile ka riiklikud autasud. Zelenski märkis, et Ukraina väed on Lõmaani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Venemaa püüab vallutada kogu Donetski oblastit ja on võtnud sihikule muuhulgas Kramatorski ja Slovjanski. Soome uudistagentuur STT kavandab ulatuslikku ümberkorraldust, mille tulemusel võib agentuur praegusel kujul tegevuse lõpetada. STT tegevjuhi Kimmo Laaksoneni sõnul pole varasemad kulukärped soovitud tulemust andnud ja ettevõtte omanike ega klientide seas pole leitud kedagi, kes oleks valmis agentuuri jätkusuutlikult arendama. Iisraeli tänases õhurünnakus Gaza linnale hukkus viis ja sai vigastada 13 inimest, teatas Al-Shifa haigla ja kinnitas ka sektori tsiviilkaitseagentuur. Rünnak tabas ühte sõidukit Tel al-Hafa linnaosas hävitatud valitsushoone lähedal. Iisraeli armee pole rünnakut seni kommenteerinud. Pimedate ööde filmifestival kuulutas välja tänavuse põhivõistluse žürii koosseisu. Žürii tööd juhib Oscari võitnud näitekirjanik, stsenarist ja lavastaja Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi ja 20 näidendit ja tema üks tuntumaid töid on ohtlikud suhted. Pöffil linastub ka selle filmi restaureeritud versioon ja Hampton räägib seal filmi sünnist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, enne lõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 0-9 kraadi vahele, päeval on taas sooja oodata 14-18 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas Tartus aga 15 kraadi. On eetris Tallinna linna uudised. Tallinn kutsub tasuta elanikkonna kaitse koolitustele. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nendes iseseisvalt toime tulla ja vajadusel ka teisi toetada. Samuti antakse ülevaade elutähtsatest teenustest, ohuteavitamisest, evakuatsioonist, varjumisest ja varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimise leiab kodulehele tallinn.ee/kriisiennetus. Põhjala tehasest toimub kuni 4. oktoobrini 21. disainiöö, mis toob kokku ligi 100 sündmust ja näitust. Nädalavahetusel toimub ka tipptasemel ratsa spordile pühendatud Tallinn Horse Show. Laupäeval sõidab Tallinnas linnamuuseumi ja ajalutram. Tallinna linnavolikogus toimub avatud uste päev ja Eesti Vabaõhumuuseumis peetakse piiri, veere, sibula ja kalapäeva ning Seto Mihkli päeva. Nende ja paljude teiste ürituste kohta leiab infot ürituste huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil otsiti uusi lahendusi, mis aitaks linnadel kriisideks paremini toime tulla. Kahe päeva jooksul töötas oma ideedega 37 tiimi 10 riigist. Parimate lahenduste seas oli näiteks tehisintellekt, hädeabikõnede kiiremaks töötlemiseks ja rakendus, mis viib kriisi ajal kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Võiduideid hakatakse edasi arendama ja katsetama Tallinnas, Helsingis ja Valentsias. Tallinna linn pakub elanikele tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuse kohta on leitav kodulehel tallinn.ee/õigusabi.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: No umbes nii tunnike ja natukene peale tagasi rääkisime siin otse-eetris Integratsiooni Sihtasutuse auhindadest ja lõimumispreemiate kandidaate oodatakse siis kuni täna keskööni ja seetõttu tahame ka teada tänase küsimusena, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere! Nii, Jaan olen.
1: Tervist!
2: Ja ütlen selle lõimumise kohta, miks venelased eesti keelt ei taha õppida, see on eelmise vabariigi juhtide süü, nad andsid alla ilma ühegi lasuta, aga soomlased võitlesid ja venelane austab seda, kes tal rusikaga vasta molu annab.
1: Tõsi, jah, et meie oleks võinud ka vastu panna, aga selle aegne valitsus või president ütles seda, et noh, tuleb Eesti rahvast hoida, et üks suur sõda juba oli selja taga, aga selle tulemusena läksid väga paljud Siberisse, paljud hukkusid nii Saksa kui Vene poolel, nii et ega ma ise ka selle üle õnnelik ei ole muidugi.
2: Aga nüüd ütlen, mul on endal Vene juurtega naisterahvas, elan siia maani väga pikalt. Ja mul on väimes vene juurtega või venelane keskkooli lõpetas Lasnamäel, ei teanud eestikilest midagi, läks ülikooli, õppis eestikil ära, räägib vigadeta, on kakskeelsed lapsed mul, ei tähendab lapsed, et ei ole
1: Ja küsimus oli tahtes. Nii, Jaan kadus meil liinilt ära, aga näed, jällegi järjekordne näide sellest inimestel endal on kogemus selle kohane olemas, kui on huvi, integratsioon toimib ja kui huvi ei ole, siis vaata palju sa vaatad, ole sa venelane juut või setu ja kui sind ei huvita, siis sa ei kõnele seda keelt, mis riigis sa elad. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, John.
1: Nii, milline on olnud viimaste aastate parim edulugu?
3: Näiteks nagu mul tütar on, suure firma juhiks on saanud, kuna on vene keele oskus, on isegi olnud niimoodi, et kuni 21, no keda üldse võetakse, kes Eesti tüdrukud, noored, ülikooli lõpetanud, vene keelt ei oska, näed, minu tütar sai ja praegu ka juhib ja 150 inimest suuri firmasid juhib. Vene keel on selge.
1: Jah, see on väga oluline. Keeleoskus on väga, väga oluline. Meil on, ega me sellest riigist kuskile minna ei saa ja ei tahagi ja seetõttu me koos elame, mida paremini me teine teise keelt oskame, seda suuremad võimalused meil tööelus hästi läbi lüüa on ja muu sisiklikus elus samamoodi, aga noh, Eesti inimesed ei oska vene keelt ka sellepärast, et ei ole igapäeva elus vaja ja noh, siis ongi, kultuuriruum on teine, pigem ingliskeelne, see tõttu ei ole ka mingit huvi seda vene keelt õppida ja kui praktikat ei ole seda igapäevaselt ei kuule, siis ei õppi keelt ka. Meil on mõni kiri ka ja Kaspar on kirjutanud väga toreda kirja, et mina olen sisserändaja poeg, ehk mu isa tuli Eestisse Gruusia Eesti küladest, Estonka külast ja tema õed üks abielus venelaste poolt küüditatud ukrainlasega ja teine armeenlasega. Nüüd mul on tädipoeg, kes oli noorem ja läks Eesti kooli, määratab ennast eestlasena ja on Eesti naisega abielus ja täditütred on kahte lehte. Üks abielus Georgi Linti kandva venelasega ja on venelane, teine määratles ennast ukrainlasena ja üldse elab Hispaanias. Keeruline lugu.
4: Rebane kirjutab, et temal oli väga palju venelasest tuttavaid, tegid isegi nii, et tema rääkis vene keelt ja nemad talle vastu eesti keeles. Õppisid mõlemad aga juba 2014, sai selgeks, kui paljud neist putinistid on täitsa uskumatu. Nüüdseks on vaid paar venelast alles, keda ta usaldab, vene keelt räägib nüüd ka vaid ukrainlastega ja ühe 50-aastase siin sündinud venelase vastus küsimusele, miks keelt ei valda, oli natukene siin roppud sõnad, aga põhimõtteliselt, et miks on vaja. Meie võime lõimuda, aga tibla on tibla ja venelane on venelane.
1: No see on meil siin täna läbiv joon olnud, et ega vahet ei ole jah, selles, mis rahvuses sa oled. Kui sa tahad Eesti ühiskonnas elada ja integreeruda või lasta ennast integreerida, siis sa teed seda ja kui ei taha, siis ei ole ka mitte mingit varianti või võimalust siin selles riigis no, teistega koos sõbralikult ja hästi elada.
4: Meil on helistajaliinil. Hallo, hallo, kellega me räägime?
1: Olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb kõvasti sisse eetrisse.
5: Tervist.
1: Tervist.
5: Arvo Pelgulinas. Tervist. Kuulan huviga te saadet ootud. Ühesõnaga viimasel ajal ei ole lõimumist nagu, no, nagu te ütlesite, et kuuled ikka või?
1: Jaa, kuuleme, väga hästi.
5: Jaa. Väheldanud see on iga perekonna enda probleem, aga mina võtan oma ajalugu. Mind pandi 3-aastaselt vene lastaeda ja oli mul 2 aastaga keel selge. Nii et see on vene perekondade ja Eesti riigi enda probleem. Miks ei pandud siis juba 60-ndatel vene lapsi Eesti lastaega kokku? Oleks see probleem ammu lahendatud. Ja nüüd me jagume 50 aastat hiljem, et miks ei taha keegi õppida. No venelane ei õppegi igal pool, see on selge. Juba üks kultuurimees, kes on praegu 72 nime, ütles kohe, et venelane ei õppigi võõrkeeli, sest tema arvab, et Venemaa on igal pool. Kus venelane läheb Pariisi, ikka on tema venelane.
1: Mm-hmm.
5: Ja siis laste sõim oleks pidanud parema venelased ammu juba 60-ndatel. Siis oleks see jutt praegu vähemaks jäänud. Nii palju minu arvamus, et ole.
1: Jaa, Arvo, suur aitäh helistamast. Me tõmbame nüüd sinne teemale joone alla. Oleme siin integratsiooni asjus saanud 1,2 teada ja ärge siis unustage, et täna on teil võimalik veel siis esitada kandidaat ja lõimumispreemiatele. Nii et otsige informatsiooni internetist üles ja me jääme siit nüüd muusika ja varsti keele rubriigiga edasi.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Septembrikuu viimased keeleminutid on kätte jõudnud ja Ingela Virkus on ette valmistanud nüüd mulle arvamiseks kaks pähklikest, mis need täpsemalt on, eks selgub, aga no meil on siin olnud erinevaid moodsaid sõnu, noortes, längi, vanu eesti sõnu, unar sõnu ja mida kõike veel, nii et Ingela, ole hea, anna kuuma ja mina hakkan siis arvama.
2: Mul on täna sulle pakkuda sõnu, mis pole veel ametlikult kasutusele võetud meie keelt rikastama, aga need on noorte pakutud ja kasutusele olevad sõnad, mis on siis ka uudissõnadeks välja käidud, aga jah, pole veel õigekeelsus sõnaraamatusse jõudnud. Küll, aga minu meelest võiks täiesti kasutusse tulla ja niivõrd kuivõrd on minu meelest neid kõik ka kasutatud ka. Kes või mis esimene sõna siis on mõde?
1: Mõde? Oi, mulle tundub, kõik need mõded lähevad kohe sinna samasse auku, kus on ees need näelud, nõod, sõtsed, lelled ja kõik sellised.
2: Keegi sugulane.
1: Ja keegi lähisugulane. Noh, mitte võibolla siis esimese ringi siis sugulanaga mõde võibolla on tegu juba siis sellise kärgpere uute sugulastega, kus siis on teine pool on tulnud oma lastega juurde ja siis on selline vanem õde, kes elab juba mujal. Ehk siis mujal elav õde, kes nagu vormiliselt kuulub kärgperesse, aga tegelikult, no ma ei tea, näiteks käib Tartus ülikoolis või elabki Maltal ja toimetab seal, nii et mujal elav kärgpere õde.
2: Ma võin sulle vihjaks nii palju öelda, et ei, ta ei ole sugulane, aga õde sellest sõnast võtta küll kinni ja mõtle nüüd natukene teise suunda. Sugulane ei ole, aga õde ta on.
1: Aga võibolla on siis tegu sellise kooli või klassiõega või selline hariduslik õde.
2: Ja hariduslik õde, no selles mõttes küll,
1: et... Juba sain aru.
2: Nii.
1: Tallinnas on see kool, peaks olema siis Kännu tänaval, minu arust, kus saab mõeks õppida. Ja Tartus on ka selline kool olemas, Tartu, kus see asub, ma täpselt ei tea, no juda seal kuskil Maarja Mõisa haigla lähistel on, kui ma eksin, eks te saate mind parandada. Meditsiiniline õde.
2: Peaaegu, aga ta on väga kindlalt meessoost.
1: See on siis medvend, nii öelda või?
2: Just.
1: Ehk siis meditsiiniõde, meessoost.
2: Ja. Just.
1: Mõde. Meesõde.
2: Ja, just.
1: See on vahva, sest et mina olen ise siia mõni kasutanud seda medvend sellist sõna. Aga
2: mõde
1: on ka õde, medõde ja mõde.
2: Just.
1: Taasub kasutusele võtta.
2: Aga teine sõna on nüüd müüguru. Kes või mis võiks olla müüguru?
1: Müüguru. No tahaks ju mõelda, et tegu võib olla äkki muumitrollide tegelase väikse müüga, kes on läinud oma arengus vaimset teed mööda ja nüüd on enda ümber koondanud sellise kultusliku järgimise ja käib ees nagu selline profet ja kõik teised.
2: Valgustab kõik,
1: kes siis müüd kuruks peavad ka samamoodi sellist krunni kandma endal peas või väikest patsikest käima kleidiga ja tegema siis igasuguse vigurid, mida väike müü ees teeb.
2: See oleks väga nunnu, aga ei, see ei ole üldse õige suund.
1: Muinasjutud jätame?
2: Jätame.
1: Kas me liigume kuidagi tänapäeva rohkem ja päriselusse? Kas meil neid müügurusid...
2: Need müügurud tegelevad rahaga reklaamidega, igasuguste pakkumistega.
1: Tegu on siis ikkagi sellise tänapäevase tööga, amet. Peetakse austusväärt amet. Seda võib vist aegelt päris hästi raha sisse tuua.
2: Kui sa hästi teed seda, siis muidugi.
1: Ja tegu on, aga äkki ongi müügikuru, kes siis väga hästi müüb, kes kirjutab võibolla raamatuid, õpetab teisi elama ja võib ka lõpetada muidugi eraisiku pankrotiga, kui ta on nii hästi enda asjad organiseerinud.
2: No põhimõtteliselt ongi siis jah, ühendab sõnad müük ja kuru rõhutades isiku sügavad teadmist müügitööst ning tema võimet saavutada siis selle järel ka. Vastavaid tulemuse.
1: Mulle isiklikult meeldiks ikkagi selline väikese müü tüüpi kurundus.
2: Meil võiks olla see ka töövorm.
1: Ja kus jumal võiks ollagi muumitroll ja kõik elu keerleb selle ümber. Aga Ingela, suur aitäh nende toredate sõnadeest. Meie siit läheme nüüd Kuku Raadio kella 5 uudiste juurde ja järgmised sõnad arvamiseks juba homme.

Riigipea kuulutas välja küberturvalisuse seaduse. Zelenski külastas Ida-Ukrainas rindejoont. Saksamaa suurendab Lähis-Ida sõjaohu tõttu talviseid gaasivarusid. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeteta ilm ja sooja tuleb taas kuni 18 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. President Alar Karis kinnitas küberturvalisuse seaduse muudatused, mis sest täpsustavad küberjulgulekuga seotud termineid ja turvameetmete rakendamise ulatust. Seaduses täpsustatakse muuhulgas küberintsidendi mõistet ja lisatakse mõiste napilt toimumata jäänud küberintsident, millest teavitamine on vabatahtlik. Muudatused on seotud Euroopa Liidu küberturvalisuse direktiiviga, mille eesmärk on ühtlustada küberohtude haldamise reegleid ja tõsta küberturvalisuse taset. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusele eelnõu, mis täpsustab politsei ja teiste korrakaitseorganite õigusi droonide, vormikaamerate ja muude salvestusvahendite kasutamisel. Droonidega tohiks eelnõu järgi salvestada vaid kindlates olukordades, näiteks abivajajate otsimisel, oluliste objektide kaitsel ja liiklusõnnetustele reageerimisel. Üldjuhul tohib salvestada ainult pilti, mitte heli. Vormikaamera kasutamine oleks lubatud eelkõige konkreetse ohu või vahetu sunni korral ja inimene võiks ise nõuda, et ametnik kaamera sisse lülitaks. Pikemalt saate lugeda Postimehest. Peaminister Kristen Michal ainult pilti, mitte heli. Vormikaamera kasutamine oleks lubatud eelkõige konkreetse ohu või vahetu sunni korral ja inimene võiks ise nõuda, et ametnik kaamera sisse lülitaks. Pikemalt saate lugeda Postimehest. Peaminister Kristen Michal kinnitas Riigikogu infotunnis,

0: Briti tõttu ja ütles, et piiripunkt suletakse kohe, kui seal tekib julgeoleku probleem. Michal kinnitas ka, et Eesti toetab liitlasi Euroopa välispiiri kaitsmisel ja meie politseiüksused on saadetud näiteks Lätile appi. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile üle ka riiklikud autasud. Zelenski ütles, et Ukraina väed on Lõmani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Venema püüab vallutada kogu Donetski oblasti ja on siikule võtnud muulgas Kramatorski ja Slovjanski. Saksamaa valitsus andis riigiettevõttele korralduse suurendada gaasivarusid, sest talvel on hoidlate täituvus tavapärasest madalam ja Lähis-Ida sõda suurendab energiaturu riske. Saksamaa gaasihoidlad on praegu täidetud umbes 58% ulatuses, Euroopa Liidus keskmiselt 70%. Saksamaa eesmärk on talveks täita peamised hoidlad 80% ulatuses. Berliin plaanib alates tulevast aastast luua ka strateegilise gaasireservi, et vähendada tuleva energiakriiside riske. USA kaitseminister Pete Hegseth kavatseb vähendada kindralite ja admiralide ametikohtade arvu kuni 20%, mis on kaks korda rohkem kui algselt eeldati, teatab Ühendriikide meedia. Hegseth peaks kärbetest teatama täna Virginia osariigis merejalaväebaasis peetavas kõnes. Ta on varem öelnud, et USA sõjaväe kõrgemas juhtkonnas on liiga palju ametikohti ning ta on pärast ametisse asumist ka tipku. Juhtkonda ulatuslikult ümber kujundanud. Pimedate ööde filmifestivali põhivõistluse žüriid juhib tänavu Oscari võitnud britis stsenarist ja lavastaja Sir Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi, sealhulgas filmidele ohtlikud suhted ja isa ning võitnud nende eest ka kaks Oscarit. Pöfil linastub ka tema tuntuim film Ohtlikud suhted, restaureeritud versioon ning Hampton osaleb linastusel ja räägib seal ka filmisünnist. PÖFF toimub tänavu 6.–22. novembrini. Põhivõistlusprogramm kuulutatakse välja 7. oktoobril.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega sajute ilm, enne lõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval on sooja taas oodata 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil. Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2. Kuku Raadio.
2: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Kristjan Transpordiametist. Tere, Kristjan!
3: Tere õhtust! Ilm on täna õhtupoolikul ilus ja teelud on väga head. Ning meil ei ole tulnud ka teateid maanteedel juhtunud avariidest ja liiklustakistustest. Tihe liiklus on praegu Tallinn Tartu maanteel, Peetri ja Jüri vahel ning Tallinna ringteel Päo ja Luige vahelisel lõigul. Väike järjekord on küll tekkinud Tallinna Narva maanteel, Päo liiklussõlmes, Maardu ja Laagna tee poolt tulles, kuid mujal maanteede liiklus hetkel sujub. Soovin kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut.
2: Aitäh, ilusat õhtut. Waze'i kaardi järgi on tõesti Tallinnas siis tihedam liiklus Tartu maanteel, Lennujaama teel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Vilmsi ja Gonsiori tänaval. Norva ja Pärnu maanteel, Merepuiesteel, samuti Suurpatarei ja Kalaranna tänaval, Eerika Sitsi ja Sõle tänaval, aga ka Toompuiesteel, Tehnika tänaval, Tulika tänaval ja Paldiski maanteel.

Tihedam liiklus on ka Akadeemia teel ja Tammsaare teel, Vilde teel, Sõpruse puiesteel ja Viljandi maanteel. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on tihedam liiklus Ringtee tänaval, Võru ja Raute tänaval, Viljandi maanteel, Nooruse tänaval, Sõpruse puiesteel, Jaama tänaval ja Narva maanteel. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: President Donald Trump on kirjutanud alla korraldusele, eile teisipäeval siis, millega hakatakse Ameerika Ühendriikide valitsuse ametlikes tekstides nimetama tehisintellekti superintellektiks. Ja Trumpi sõnul on see mõiste kiiresti areneva tehnoloogia kirjeldamiseks parem ja ametiasutused peavad edaspidi kasutama lühendit SI, mitte AI.
2: Ah soo, kuidas see siis toimima ei tea peaks?
1: No see on, Trump ise kirjeldab seda asja niimoodi, et kuna siis üha arenev võimekus ei kujuta endast enam lihtsalt siis tehisintellekti, vaid uut superintellekti ajastut ja seetõttu ei ole siis tegu tehisliku asjaga, vaid on ikka päris asi ja sellega on kõik Donald Trumpi ümbritsevad inimesed ka ühel meelel, nii on Donald Trump öelnud, aga me ju oleme näinud neid artiklikesi ja klipikesi ja pildikesi, mida Trump ise ka postitab oma sotsiaalvõrgustiku Truth Social, see on ju puhas, siis no okei, okay. Superintellekti kraam, et mitte siis tehisintellekti kraam, et ta on ju ise väga armastab seda, et kuidas siis aparaat sinu eest kirjutab su mõtteid ja joonistab toredaid pildikesi ja teeb vahvaid videoklippe ja nii edasi, nii edasi, et, no, et tema jaoks ühtpidi võttes on see tore mänguasi, aga samas hõlmab ka endas no, väga, väga suurt osa tänapäeva maailmast ja sellest, kuidas asjad käivad.
2: Ma saan aru, et tema allkirjastatud korraldus kohustab föderaalasutusi kasutama uut terminit avalikes teadetes, veebilehtedel, aruannetes, poliitilistes dokumentides ja Valgemaja teadus- ja tehnoloogiapoliitika büroo juht peab veel otsustama, kas mõiste ametliku definitsiooni tuleks täpsustada või laiendada.
1: Ja aga siin viimastel nädalatel on väga palju erinevate tehnoloogiafirmade juhtide poolt siis ka sellised ohukõnesid ja ohuavaldusi tehtud selle kohta, et peab midagi ette võtma just selle koha pealt, et noh, tuleks sõlmida moraalselt siduv ohutuskokkuleppe ja ettevõtted peaksid kasutama siis sõltumatuid välisaudiitoreid ja sisekontrolli, et siis hinnata, kas mudelid käituvad nii nagu on kavandatud ja ei proovi kuhugi sisse murda, sest siin on neid näiteid ju olnud küll ja küll, kus siis superintelligentsi agendid murravad sisse infosüsteemidesse ja korraldavad seal ikkagi täielikult kaost ja kavatsevad noh, iseneses võttes head, aga välja kukub see tihti peale kurjasti, nii et see tõttu on ilmselt ka teema päevakorras Valges Majas, aga kas meie võtame ka üle siis lühendi SI?
2: Tead, mul on selline kahtlane tunne, et see ei jää ainult selle lühendi juurde, vaid ühel hetkel on eraldi mingi mitte chat GPT, vaid Trump GPT või midagi taulist, et kuhugi tuleb ikka see Trump sisse veel ja see läheb veel siin edasi.
1: No SI on meil ka tuntud ju keemiline element, räni, et sellega me oleme kõik ka kursis, SI-süsteem on ju ka meil siis erinevate ühikute jaoks, eks ole, meetrietalonid ja kõik need võimalikud füüsikalised mõõduühikud on ju ka SI-süsteemis, nii et vaatame, ootame ära, kuhugi ei torma.
3: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
4: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sharifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.
0: Kuku Raadio.

0: päevanope.
1: Miks peab lennukile minnes tegema check-inni, aga näiteks bussireisile või rongireisile minnes seda tegema ei pea? Sellest käis Kuku hommikuraadios rääkimas Tallinna lennujaamast Indrek Nõlvak.
2: No lennukil või lennufirmal on oluline saada aru või teada, kes on ta pardal, kui palju neid inimesi on pardal, kas ta on pagasiga, ilma pagasita, seal on mees või naine, laps või täiskasvanud.
3: No, aga ma ostsin ju lennupileti ära, minu nimi on lennufirmale teada.
4: Isegi pagasi saad ära osta.
3: Just.
2: Aga te ei kujuta ette, kui palju inimesi ostab lennupileteid, aga tegelikult lennule ei ilmu. Et see ei ole nagu niisama, et selles mõttes lennufirmal on oluline, et saada aru, et see inimene on tulnud ka lennu peale. Et kui isegi kui te olete teinud internetis ära oma check-in ja ilmu lennule, siis on vaja tegelikult võtta teid nii-öelda nimekirjast maha. Lendamine on nii-öelda tehniliselt, kuidas siis öelda, ohtlik tegevus, et lennu tasakaal, kui palju inimesi on pardal, kogu see nii-öelda kaaluarvestus peab minema lennuki või õhusõiduki parda arvutisse, et see õhkutõusmine ja maandumine oleks kõigile ohutu, mitte ainult teile, kes te maha jäta, et oleks elu õnnelik.
4: No näiteks, kui ma teen kodus check-in ära, mina olen jälle selle peale mõelnud, teen kodus check-in ära, lähen lennujaama, seal ei kontrolli enam mitte keegi mu isikut, et see võiks ju vabalt olla keegi teine, kes minu asemel sinna peale läheb, kui tal on minu dokument ja kõik need andmed olemas, et näiteks, et ma ei saa ise minna, saadan sõbra ja on samast soost, keegi ei oska kahtlustada ka, nime ei saa ilmselt muuta piletireeglite tõttu, kuidas te saate kontrollida või tagada, et need on kindlasti need samad inimesed, kes on teinud ka check-inni?
2: Teoreetiliselt on see võimalik, kui me räägime Schengeni viisaruumist. Kui me räägime Schengeni viisaruumist väljas, selles mõttes siis on olukord hoopis teine. Siis käib kogu selle check-inni juures nii reisidokumentide kui viisa olemasolude kontroll selleks, et see sihtkoha jaamas oleks ka selge, et teid on maale lubatud või sinna riiki lubatud, et selles mõttes ei lennufirma ei peaks teid tagasi hakkama saatma oma kulu ja kirjadega ja nii edasi.
3: Vabandus, kas ma saan õigesti aru, et isegi siis, kui inimene on jätnud lennule tulemata, siis lennuk on kergem, kui ta oleks olnud, ka see, et lennuk on kergem, kui ta arvestatud alguses oli, et see võib ka siis õhkutõusu näiteks raskendada või?
2: Selles mõttes, lennukisse kaal on hästi oluline.
3: See on väga täpselt vaja teada.
2: See on selline, inimesi arvestatakse keskmise kaaluga, sama aga pagas kõik kaalutakse selles mõttes, et see on selline nagu, ütleme, arvestusmetoodika, aga mis on piisavalt täpne, et lennuki jaoks oleks kõik ohutu.
3: Seda reeglit ei ole, et võib olla kergem, aga mitte.
2: Võib ikka olla kergem, jah, selles mõttes.
3: Selles mõttes siis ei juhtu ikkagi mitte.
2: Ei, selles mõttes parda arvutis on vaja anda nii-öelda selles mõttes see sobiv kaal, et selles mõttes, et selle lennuk on, noh, ta ei ole ainult nagu niimoodi kang ja trossid, mis seda juhib, et seal on ikka nagu, on suur masin palju tonne, mis läheb taevasse, et see data täpsus või informatsiooni täpsus on nagu väga oluline.
3: Võib-olla on oluline ka see, et kui inimesed check-in ei tee, siis on võimalik lennufirmal see koht ka uuesti täis müüa.
2: Teoreetiliselt on ka see võimalus selles mõttes, et on ka päris maailmas juhtub niimoodi, et lennukid on väga tihti müüdud üle. Selles mõttes just selle pärast, et kõik reisid ei tule kohale. Lisaks reisib selle lennufirmaga reisivad selle lennufirma töötajad. Noh, mõttes meeskonnad ühest jaamast teise, et kui jäävad kohti vabaks, nad saavad võtta oma meeskondi peale. Seal on nagu veel miljon detaile. Et ja see check-in ei ole ainult selles mõttes, ma saan aru, kui te lendate siin, tundub selline nooremapoolne mees Strasbourgi vahelt käsi pagasiga, noh, ühtegi küsimust ei ole, selles mõttes inimesed lendavad siin koos väikeste laste, koos lemmikloomade, eri spordivarustusega, et siin ma iljaaegu alles oli Tallinnas see Ironmani võistlus, et see oli nagu sadu ratteid, mis inimestel oli kaasas, et see kõik on nagu eri käsitlus, et sealt tuleb see selles mõttes check-in'i vajadus või alajaalised lapsed, kes lendavad ilma vanemat, et lemmikloomana võib passi ja koera kaasa võtta, kui te ei teadnud, et salonge, et noh, seal on nagu väga palju nagu detaile, et relvaga võib lennata teatud tingimustele et, ja nii edasi, et see peab olema kõik ette kontrollitud. Et,
3: piletit ostes seda infot juba saab nii vina.
2: Jah, aga selles mõttes piletit ostes saad selle info küll, selles mõttes, aga selles mõttes, kas su, ma ei tea, räägime siis relvast, kas su relv on ohutu või pakitud vastavalt, siis see kontroll käib juba lennujaamas.
1: Juunis võttis parlament vastu keeleseaduse muudatused, mis ei luba avalikult esitada saateid ja filme, mis on dubleeritud võõrkeelde. See tähendab, et tõlge tohib olla vaid tiitritega välja arvatud lastele suunatud programmid. Meediaettevõtete juhid on mures ja saatsid ka haridusministrile kirja ettepanekuga seadusmuudatust tühistada ning jätta meediaorganisatsioonidele õigus ise võõrkeelse dublaaži üle otsustada. Tuo Media Networksi juhatuse liige Jüri Pihel selgitas tänases sihikus probleemi.
0: see kõik juhtus kuidagi sellisel viisil, et meediaettevõtete käest ei küsinud keegi mitte midagi. Ja kui täitsa ausalt öelda, siis esimese kirja sain mina kultuuriministeeriumi meedianõunikult, kes küsis, mis toimub, kas te teate sellest midagi. Ja ei teadnud me midagi, ehk siis seadusesse sattus üks punkt, mis tõesti ei luba võõrkeelsetele filmidele, sarjadele, mis tahes audiovisuaalsetele toodetele enam peale lugeda. Noh, õnnestus tõesti lugeda seda ka nii pidi, et võibolla vanaprouad saavad oma päevase seebi ikkagi eestikeelse peale lugemisega kätte, aga siis võõrkeelte ei tohi lugeda. Noh, mis selle asja taust on, kahjuks ei oska ma öelda, miks seda tehti ei oska ma öelda, aga lihtsalt peale vaadates tähendab seda, et kui näiteks meie ettevõtte või TV3 grupp Go3 annavad Tallinnast eetrisse telejaamu, telekanaleid, millel on 3 või 4 või 5 erinevat heliversiooni, seal kas läti, leetu ja venekeelne, siis selle seaduse järgi otse, kui me seda teha ei tohiks. Me oleme üsna suured eksportijad selles mõttes, et meie kanaleid, tuumeid ja kanaleid nähakse ka Lätis ja Leedus. Vaadatakse Läti ja Leedu ja venekeelse peale lugemisega õige ohtralt, see on päris tõsine majandustegevus. Kuidas see peaks Eesti seadusandjasse puutuma, et see keel nüüd peaks olema asendatud subtiitriga, küll ei saa ma sellest aru. Tausta puhul on hästi tähtis see, et enamus Euroopa riike kasutavad teleprogrammide adapteerimiseks peale lugemist. Meeldib see meile või mitte, aga nii see on. Skandinaavia riigid, flaamikeelne Holland, Portugal, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti ongi enam vähem kõik. On need riigid, kes kasutavad subtiitreid tõlkeks. Ja ülejäänud riigid kas siis dubleerivad paljude häältega või loevad lihtsalt peale. Ja kultuuriliselt on see nii välja kujunenud. Seal hulgas vene televaataja ei ole kunagi harjunud lugema subtiitreid, ta ei tee seda. Ka Läti ja Leedu televaataja ei loe subtiitreid.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis kinnitas küberturvalisuse seaduse muudatused, mis täpsustavad küberjulgulakuga seotud termineid ja turvameetmete rakendamise ulatust. Seaduses täpsustatakse muu hulgas küberintsidendi mõistet ja lisatakse mõiste napilt toimumata jäänud küberintsident, millest teavitamine on vabatahtlik. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tuleva aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda ei astu. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti sõnul hakkavad Kiili ja Kunnas aktiivselt osalema erakonna järgmise valimisperioodi riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil raskes joobes Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja ja vastu puud. Peale seda lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja taandus ka treeneritööst. Eesti kergejõustikuliidu leping Mägiga on samuti lõpetatud, kuid tema eliittreeneri kutse on praegu endiselt jõus. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg, samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas kaks tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavattunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema parki juurde rajatakse ka energiasalvestid koguvõimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, enne lõunal on paigut juudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele puhutemperatuur valdavalt 0-9 kraadi vahele. Päeval tuleb sooja 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
4: Nädala raamat.
5: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
6: Täna reporteris.
7: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on hea meel tervitada stuudios toredat ja rõõmsat kolleegi Kristinkat, kes valgustab siis meid, mida on põnevat digiajakirjadest lugeda ja mida ka naiste jutudest kuulda saab. Tere päevast ja ole nüüd hea, hakka rõõmustama.
2: No tervitus, aga mul on päriselt täielikult maiuspalad teile jagada, sest et no, mis on nagu kõige kihvtim naise karakter või see arhetüüp, see on Amazon, kes ratsutab tulise ratsu seljas. Ja meil on täpselt niisugune kaanekangel Anna digiaegerides. Marileen, inimesed teavad teda muusikuna, nad teavad tema kilometri pikkuseid jalgu ausuna. Mina olen tema kõrval lihtsalt väntadega.
1: Ta on ka võimas hobu inimene.
2: Ta on uskumatult, see on tema tohutu kirg ja see on see pool, mida osad teavad, vaateks ju hästi informeeritud, nagu Indrek Vaheoja teavad. Mm-hmm. Aga ma arvan, seal on väga palju avastada ja siis meie ajakirjanik Marja-Liis Orgmets käis tal külas. Ja ta sai ikka tema sealt südame tagasuppidest väga huvitavad asju kätte. Nii et ma arvan, et see on põnev lugemine. Ja hobu armastus kasvab muide. Ja kui teil on kodus laps, kes tahaks enda isiklikku hobust, siis äkki järgi antke teda seda lugu. Sest et see soov peab siis teostuma.
1: Aga ega see ei ole ka tänapäeval midagi keerulist. See ei tähenda nüüd ju tingimata seda, et sa pead endale talli ehitama ise ja sinna siis hobused ja kõik muud asjad, vaid noh, neid asju aetakse tänapäeval ka ju natuke teistmoodi.
2: No ei ole, muidugi. Tihti peale sa saad nagu selle hobu ratsutamist õppida, rentida, no seal on väga palju variante. Mina arvan, et tegelikult lastel, minul on endal selline perekonna liige väga lähedane, kellel lihtsalt tuli mõte, et tema tahab ratsutama hakata, mille peres ühte keesku ei ole. Ja küll ta hüppab praegu ja nii hästi läheb tal tervitused ja Liisele.
1: Tore. Aga kas Marileen ikka laulmisega ka tegeleb veel?
2: No muidugi tal on ju nii võimas hääl ja tegelikult kogu see ajalugu. Ja ega ma ei usu küll, et tal ei ole ühtegi põhjust. Ta on nii ükka tark naine. Ta ajastab. Anju. Et ma arvan, et kui ta millegi välja tuleb, tuleb ta alati millegi suure ja säravaga välja. Ja siukest ütleme sellist soendust ta seal vahepeal ei tee. Väga kaal minu mõelest. Hea strateeg.
1: Ja ei ole mõtet energiat raisata selliste asjade peale. Meistrid tulevad ja teevad. Et amatörid harjutavad.
2: Ei, mina olen nagu väga suur tema fänn. Ma olengi kuue kand fänn, sest et noh, ma ei oska öelda, mulle meeldavad võimsad naised.
1: Aga säravate võimsate naistega teistmoodi ei saagi minu arvates, aga kas noh, ei ole nad üldse sinu jaoks või sa oled nende fänn?
2: Mina ütlen nende kohta omasugused.
1: Oh, väga hästi öeldud.
2: Just.
1: Aga mis naiste juttudes toimuma hakkab?
2: Naiste juttudes on nüüd täielik maiuspala osa tulemas. Ja see taustalugu on hästi naljakas. 4 aastat tagasi saime esimese kirja, mis seda osa küsis. Ja pisut arusaadavatel põhjustel ei osanud ma mitte muhvigi sellest rääkida, aga me räägime menopausist. Ega ma praegugi väga palju sellest ei tea, aga mul on külas ülilahe tšik Reet Härmat, kes teab sellest väga palju. Ja mina võin öelda, et selle saate mõju on selline, et tead sa, kõik hirmud plaksatavad katki nagu seebimullid, sest et sellel teemal tõesti inimesed ei julge rääkida. Ja see on isegi naiste hulgas natuke nagu tabu on ju.
1: Kes see tahab ikkagi kuulda või välja öelda seda, et noh, et sa ei olegi nagu täisväärtuslik naine.
2: No võt, aga mis
1: selline jama? Ühiskonna suhtumine on ju olnud meil, ma ei tea, kui kaua, eks? Kui sul algab menopaus, järelikult võtta tekki ümber ja hakka surnuaja poole sõitma juba.
2: Ei, täpselt siuke ongi suhtumine. Ja jumal nõme ju. Nagu naine oleks mingi tootmisüksus. Mm-hmm. Ja mõni tootmisüksus elab rahulikult kogu elu ära ja üldse ei tooda. Aga mis suhtumine see on naisesse? Võtad ainult nagu ühe mingisuguse tahu või nagu 4 tahku pehmemat kohta ja siis ainult nende peale vajutad. See on, meil on hästi palju müüte, hästi palju väär arusaami, aga samas on ka väga palju reaalseid selliseid ebamugavusi, mida naine kogeb ja mida su keha sulle tekitab. Ja seal on taaskord see konks. Kuna keegi ei räägi, siis sa mõtled, et ainult mina olen see, kes öösel üles ärkab ja ainult mina olen see, kes igistab ja ainult mina on see, kellel kõhu peale pekk tuleb ja enam kunagi sealt lahkuda ei taha. Ei ole, kõik on vasakul paremal ees ja taga, igal korrusel on samasugune naine, kes on samas eas. Ja me võtame kogu selle nagu vale häbi, selle kogu selle negatiivse konteksti maha.
1: Tead, mulle tundub seda sama juttu kuulates, et ka minul on vist siis, noh, mitte küll menopaus, aga siis andropaus, et mul on ka kõhu peal pekki tulnud, ma ka öösel ärkan üles higisena, et kas see on no, üks ühele ülekantav?
2: No üks ühele ei ole, naised mehed siiski on erinevad, aga see on tõesti ülemine, kui iga on, naistel meestel mõlemad, tal on, see ei ole ainult üks sugu on ju. Aga põhiline point on minu mõelest see, et nagu aja vastu ei saa ju. See on sama hea, kui öelda, et naise väärtus kehtib ainult kuni vanuseni 25 ja 26 on ta juba vana. Me kõik jõuame ühel hetkel ülemineku ikka ja selles ei ole mitte midagi hirmsat. Et seksuaalsus, aga mitte midagi ei muutu, lihtsalt tähendab, vabandust, ta muutub, aga ta ei kao. Ja. Et muutused on elus normaalsed ja kõike seda saab tegelikult nautida ja seal on isegi võimalik seda enda elu mugavamaks muuta ilma mingisuguste ravimitega ta, vaid mingid sellised väiksed, sellised naiste oma väiksed nõksud, mis aitavad. Üks neist on muideks üks maitse aine, aga seda ma ei reeda, selleks peate kuulema saadet, saate teada, nämma maitse aine on.
1: Kristina Herodes oli täna külas, valgustas väga põnevatest teemadest nädala aja pärast kohtume uuesti ja siis juba uued jutud.
2: Puhas rõõm oli siin olla.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kui suur on Tartu rattaringlus ja kui palju rattaid on plaanis juurde hankida, mis ideed pääsesid kaasava eelarve rahvahääletusele, mida näitavad esimesed 10 aastat Eesti Rahvamuuseumi uues hoones ning tõotab uus hooaeg, kuidas edeneb toidupäästmine, kuhu laienes Tartu ülikooli väärikate ülikool ja milliseid enesetäiendamisi pakub algav õppeaasta. Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
6: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast iludusvõistlusest, mis siis Ameerika Ühendriikides läbi viidi ja selle osalejad on siis Alaska osariigis elavad karud ja võistlus kannab nime Paksu karu nädala iludusvõistlus. Seal osalevad siis endale teadmata 16 karu, kes on ennast kenasti ettevalmistanud talveunne minekuks ja söönud kõvasti lõhet, sest et lõhed tulevad sigima, karud ootavad kalda peal, karud ootavad vees ja muudku aga haaravad ja hammustavad. Ja kes siis usinamalt söönud on, need on inimestelt saanud kokku ligi 103 000 häält ja võimas liider siis praegu on karu, kes kannab nime Seljakott. Ja Seljakott on väga ilusast perekonnast juba pärit, sest et ka tema ema Holly on 2019. aasta paksukaru nädala.
2: See on geenides.
1: Ja võitja ja paksukaru nimi Seljakott tulebki tema sellisest olekust ja tal on selline korralik rasvaküür seljas, mis siis seljakotti meenutab.
2: Ma saan aru, et näiteks isased võivad kaaluda siis üle 540 kilogrammi ja emased, ikkagi isas pruunkarud keskmiselt suvel siis 408, aga sügiseks võtavad nad sageli juurde umbes 25% ja siis võivadki kaaluda seal üle 540, aga mul meenus kohe jääajast see mammut, kes ütles, et ma ei ole paks, lihtsalt karv teeb mu tüsedaks.
1: Männi. Oli see mammut,
2: just.
1: Aga äge võistlus iseenesest ja tegelikult näitab see seda, et ega kui karudel on toitu, nad võtavad siis korralikult kuni 25% oma kehakaalust sügisel juurde, siis seda suurem võimalus on neil talveuni üle elada, kevadel pahuralt üles ärgata, oma see punn tagant eest saada ja hakata uuesti elama, sööma ja tegutsema. Nii et väga vahva on, et sellised toredad võistlusi peetakse ja muidugi tore on see selle juures, et need karud ei ole siis kuidagi üle söödetud inimeste poolt või seal ei ole mingit tohutud rasvumist, mis oleks haiguslik, vaid tegu on täiesti loomuliku osaga karude elust ja kui karudel on süüa, meie loodus on mitmekesisem ja on meil kõigil maakeral parem elada.
2: Mulle tundub, et meie nüüd peame ka hakkama oma seljakotte kokku panema ja koju sööma minema, sest et saada hakkab läbi saama.
1: Ingele, kas sulle tundub, mul põsed on kuidagi auku jäänud selle saatega, et kas ma peaksin ka minema lõhet sööma korralikult ja 25% kehakaalust juurde võtma, homme saaks veereda uksest sisse nagu kaunis pallikene ja ma võtaksin endale uue siis nime seljakott.
2: Ei, ma saaksin sulle öelda, nagu ma enne eetriväliselt ütlesin, me rääkisime siin lõimumisest ja vene keelest ja ma saaksingi sulle öelda blintšik.
1: Blintšik?
2: Minu blintšik.
1: Nii tore. Pannkoogike.
2: Pannkoogike.
1: Aga kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, suured tähed olite täna meiega. Meie Ingelaga läheme siit kumbki oma koju, oma koera jalutama ja homme peale kella 3 uudiseid oleme taas teiega.

õiguskantsler läks Keila linna taristutasuga Riigikohtusse. Riigikogu kiitis heaks teise pensionisamba muudatused. Töötervishoiu reform säästab 22,6 miljonit eurot aastas. Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ole. Õiguskantsler Ülle Madise taotleb, et Riigikohus tunnistaks kehtetuks Keila linnavolikogu määruse, millega kehtestati arendajatele üldine taristutasu. Madise hinnangul puudub linnal sellise tasu kehtestamiseks seaduslik alus ja määrus piirab seetõttu põhjendamatult arendajate omandiõigust ja ettevõtlusvabadust. Keila määruse järgi tuleb arendajal maksta 4000 eurot elamühiku kohta üldplaneeringule vastava ja 10 000 eurot muudetava detailplaneeringu korra. Madise tegi linnavolikogule juba mais ettepaneku määrust muuta, kuid seda pole siiani tehtud. Riigikogu kiitis heaks teise pensionisamba muudatused, mis võimaldavad sambast lahkunutele sellega senise 10 aasta asemel uuesti liituda juba 5 aasta pärast. Kõige varem saavad seda teha inimesed, kes lahkusid sambast 2021. Aasta septembris ja novembris esitatud avalduste puhul algavad uued sissemaksed juba tuleva aasta mais. Lisaks saab enne pensioniga edaspidi vajadusel välja võtta vaid osa teise sambasse kogutud rahast, ilma et kogu kogumine tuleks lõpetada. Riigikogu võttis vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on vähendada ettevõtjate halduskoormust ja ajakohastada tööohutusnõudeid. Riigikantselei tellitud analüüsi järgi võib reform säästa ettevõtjatele kokku 22,6 miljonit eurot aastas. Kõige suuremad muudatused puudutavad ühe inimese ettevõtteid ja väiksemaid tööandjaid, kellele leevenduvad mitmed riskianalüüsi, juhendamise ja tervisekontrolli nõuded. Paindlikumaks muutub ka esmaabi korraldus. Riigikogu võttis vastu kalapüügiseadus muudatused puudutavad ühe inimese ettevõtteid ja väiksemaid tööandjaid, kellele leevenduvad mitmed riskianalüüsi, juhendamise ja tervisekontrolli nõuded. Paindlikumaks muutub ka esmaabi korraldus. Riigikogu võttis vastu kalapüügiseaduse muudatused,

0: järelevalveasutuste võimalusi rikkumiste avastamiseks. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tulevaste märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda nad ei astu. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul hakkavad Kiili ja Kunnas aktiivselt osalema erakonna järgmise valimisperioodi riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandumise Saudi Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terrorist, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 Iisraeli kodaniku. Iisraeli meediateatel puhkas aga pilootide vahel kaklus, aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamise kartuses saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Moldova kaitseministeeriumi teatele sisenes täna Venema Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas, esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingmissioone täitvate sõduritega ja andis neile riiklikud autasud. Zelenski ütles, et Ukraina väed on Lõmani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Ja USA väed lahkusid Iraagis asuvast Erbiili lennuväebaasist, millega lõppes nende džihadistide vastane sõjaline operatsioon Inherent Resolve. USA Lähis-Ida väejuhatuse teatel jätkavad USA väed islamiriigi vastast võitlust veel Süürias.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Enne lõunal on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele puhutemperatuur 0+9 graadi vahele, päeval tuleb sooja kuni 18 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 17 graadi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kui suur on Tartu rattaringlus ja kui palju rattaid on plaanis juurde hankida, mis ideed pääsesid kaasava eelarve rahvahääletusele, mida näitavad esimesed 10 aastat Eesti Rahva Muuseumi uues hoones ning tõotab uus hooaeg, kuidas edeneb toidupäästmine, kuhu laienes Tartu ülikooli väärikate ülikool ja milliseid enesetäiendamisi pakub algav õppeaasta. Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.

0: traditsioonile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 30. september 2026 aasta ja eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka täna heade raadiokuulajateni põnevamaid majandusettevõtlus- ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokkis teeme algust andmekeskustest üle ilma, millest on saamas olulised taristuinvesteeringuid maailma suurimatele rahaomanikele. Uurime, kas ka Eestis on sarnaseid arenguid oodata.
2: Seejärel räägime sellest, et vaatamata tööstuse ja aktsiaturu heale käekäigule on ameeriklaste kindlustunne vaatet madalaim alates 52. aastast, mil seda mõõtma asuti. Uurime selle niruseisu telgitaguseid ning kui õnnestub, võrdleme ka ookeanitagust seisu Eestiga.
1: Järgmiseks räägime võimust, järelkasvust ja Disney juhtimisest muutuste keelises seda firma endise tegevjuhi Bob Igeri ja

0: Harvard Business Schooli endise dekaani vestluse valguses.
1: Juhtimisteemaga ka jätkame, jagame müüginippe, nimelt parim viis toote müümiseks on teha see lihtsasti arusaadavaks.
0: Ja uudiste blokki lõpetuseks räägime Suurbritannia näitevaral keskealiste meeste töötusest tänases maailmas. Tänaseks saatekülaliseks on meil SEB ärikinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme eetris majandussaatega Buum. Uudisebloki alguses lubasime rääkida suurtest andmekeskustest, millest on saamas siis oluline taristuinvesteering või investeeringud maailma suurimatele rahaomanikele. No nüüd kui me tausta vaatame, siis meil üks uudis ka selle teemaline nimelt BlackRock, mis on üks suuremad investeerimispanku maailmas ja IFM, mis on Austraalaste infrastruktuuri fond, on jõudmas eksklusiivsele kokkuleppe, et osta ära siis Aasia piirkonnas üks suur serveriparkide haldaja. Tehingu hinnaks räägitakse siin 20-25 miljardit dollarit, varem küsiti sellest 30 miljardit ja selle taga on ikkagi sama tehisaru ja soov siis andmekeskust, või nõudust andmekeskuste arutusvõimsuse mahu kasvuks ja seal taga siis ka elektri tootmise või energia tootmise mahu kasvuks, nüüd, et saada mingi tunnetus kätte, millest jutt on siis maailma umbes 1% maailma serveriparkidest. Kui me võtame elektri tarbimise mõttes ja siis seal Aasia piirkonnas umbes 3%, aga nüüd need parkid, need kuus parki asuvad siis Tokios, Osakas, mõlemad Jaapanis, siis Sydneys ja Melbourneis, siis Austraalias ja siis Malaisias. Ja seda piirkonda nähakse kogu selle andmekeskuste mõttes ka sellise kasvupiirkonnana, kui seal on väga palju pilve tehnoloogiettevõtteid, kes siis definitsiooni kohaselt vajavad siis neid suuri andmekeskused, kus siis töödelda või tehisaru rakendada. Et ühesõnaga jah, et maailma suured rahaomanikud on nüüd kinnisvarasse läinud ja siis andmekeskusi finanseerivad ja samamoodi elektrijaamade ehitust.
1: No kui me vaatame siin üsna hiljuti välja tulnud Deloitte küsitlus kinnisvaraarendus, seal ka lipsab see läbi, et nii-öelda seda peetakse kõige perspektiivikamaks valdkonnaks või number 8 igal pool ja just ja andmeside keskused ja datavabrikud on tegelikult need, mis on ka meile väga ahvatlevad. Alles hiljuti tuli uudis, et meie investorid suurendasid oma osalust hüüru andme, mis ta on siis datakeskus, ütleme siis niimoodi, sest on ka andmevabrik samal ajal või AI-vabrik. Siis tegelikult me üsna hiljuti siin samas saateformaadis rääkisime sellest, et Soomes on Google kohal, üldse Skandinaavia pakub teatud huvi selles mõttes, et siin on veel energiat jätkub ja teiseks on külmem ilm ja kõik need teemad, mis seonduvad selle tehnilise jahutusteemaga on väiksemad ja pluss veel see üldine piirkonna areng ja siin ka selle sama firmade ja traffic olemasolu, mis siit kaudu liigub muuses ka Ameerikasse, sellest vähe teatakse, Skandinaavia kaudu liigub ka füüsiline traffic Ameerikasse praegu kaableid pidi, aga mis on huvitav on see, et tegelikult on ka juba esimesed märgid sellest rahulolematusest tekkinud. See ei ole täna võib-olla meil põhiteema, aga tuleb ka tunnistada, et Ühendriikides on see isegi vahevalimiste üheks teemaks tõusnud mitmetes või õigemini paljudes juba osariikides ja selle taga on muuses üldsegi mitte datakeskuste mittevajalikuse teema või sellega seotud teemad, või hoopiski energeetikaga varustamise teema. Ja see on ka Ameerikas probleem, seal on iganenud energiasüsteemid paljudes asukohtades ja teispidi me oleme ka ju oma uudistes rääkinud eelnevalt sellest, et mitmed suurtegijad on ju tegelikult Ameerikas ehitamas uusi üüber super keskusi sellisel viisil, et nad sinna kohe poogivad juurde ka energiaallika. Ehk siis see on üks osa sellest diilis, sest nad võtavad nii tohutult energiat, millest vähe räägitakse. Ühendriikides arvestatakse, et see on kuni 20% ühendriikide elektritarbimist tähendab nende keskuste peale, kui kõik välja ehitatakse, mis kavas on.
0: No kui me investorite poolt asja vaatame, siis BlackRock on üks maailma suurimaid varahaldureid ja siis see AI Infrastructure Partnership või AIP, mis selle fondi või konsortsiumi nimi ja mille kaudu selle investeerida tahetakse, kui vaatame, kes seal omanikud on, siis on siin leiame Kuwaiti Investment Authority, Microsofti, Nvidia, Cisco ja teised, et seal taga on tegelikult nii suured riigi stabfondid, kui ka siis tegelikult siis suured tehnoloogia ettevõtted, kes seda arvutusvõimsust vajavad. Lihtsalt BlackRock on see, kes on selle kokku puulinud ja kes kogu seda investeeringut siis manageerib. Et ja ma hakkasin vaatama siis, kes siis maailma suurimad investorid selles vallas on, et BlackRock on üks suurimaid, aga siis kolmandal kohal on IQT, mis on rootslaste oma, kus on Wallenbergid taga. Ehk siis SEB Pank meie saate üks toetajatest ka Wallenbergid omanduses ühe osaga, et maailm on väike selle koha pealt ja eurooplastel on käsi sees selles äris.
1: Aga ma pean isegi tunnistama, et mul on isiklik kogemus nendega, ma olen kunagi seal nõustamas olnud ja see peab olema väga huvitav, kuidas see areng on toimunud viimase aasta 10 jooksul, kus nad enne investeerisid väga selgelt füüsilisse taristusse. Sellest sai kõik algus, no vähemalt see, millega mul kokkupuuteid oli kõige rohkem ja nüüd on umbes 10 aastaga nihkunud täiesti füüsilisest taristust peaaegu välja arvatud võt sellised projektid, eks ole, liikunud nii-öelda datamaailma, liikunud teenuste maailma ja noh, summad on märkimisväärsed.
0: No Anu, sa aga oled Wallenbergidele SEB lähemal, kuidas see olukord on siis Euroopas?
2: No selles mõttes seda saame kohe öelda, et oli ka uudis, et SEB just finanseeris ka nüüd seda Eesti datacentrit, nii et selles mõttes kindlasti...
1: Seda hüüru projekti.
2: Hüüru, jah, just. Nii et selles mõttes on SEB siin finanseerijana juba ja selles mõttes kindlasti me usume selle arengusse. Ja noh, muidugi see on kogu energiapoliitika teema, aga pigem ikkagi meie regioonis ma hetkel on see ikkagi positiivne areng.
0: Ma tean, et te finanseerisite ka Koopi poolt Prisma tosku. Kas Prismade hallidesse lähevad ka siis serverid üles?
1: Kunagi lähevad.
2: Jah, no ütleme, et see ei ole võib-olla esimeses etapis prioriteet, et hetkel ikkagi on siis, et see konsolideerimine jää kaupanduses ja aga kindlasti ka positiivne näide, kuidas ikkagi Eesti kapital konsolideerib siis ja saab ligipääsu Soomega võib-olla sisse ostuda.
0: Aga selle nende rõõmsate kapitalinvestorite uudiste valguses räägime sellest, et Ameerika Ühendriikides on siis vaatamata tööstuse ja aktsiaturgude heale käekäigule tarbijate kindlustunne üks madalamaid alates 52. aastast, kui seda üldse mõõtma hakati. Ja selle taga on suuresti siis kõrge inflatsioon, mis sööb ära ka võimalikult suurenenud palgad on ju. Ja kuidagi lootuse ootus tuleviku suhtes on ebakindel ja mis ilmselt põhjustab ka närvilisust nende presidendi näol, kes siis ma ei tea, süüdistab ukrainlasi venelaste rafineerimistegaste pommitamises selle asemel, et rahustatakse kohaliku valijad sellega, et probleemid on kuskil mujal või neid tekitatakse kuskil mujal, mitte oma kätega.
1: No tegelikult on asi muidugi selles mõttes isegi väga kurb, sellepärast, et see Michigani ülikooli pikaaegselt veetud mõõtmine näitab, et tõepoolest on see järsult vähenenud, või kukkunud see näitaja, eks ole. Teiseks muidugi on probleem selles, et need süüdlased põhiliselt on ebakindlus ja inflatsioon. Inflatsioon, mis on tegelikult üsna äsja, tuli ka üks graafik, mis küll selles uudises ei olnud, aga nüüd tuli, kus on toodud välja Ühendriikide inflatsiooni numbrid tarbija nii-öelda hinna osas vähemalt ja sealt olid need numbrid ikkagi suhteliselt nukrad ootustega võrreldes. Ootused olid hoopis teised ja siis nüüd sellest praktiliselt 25. aasta lõpust alates on need ootused jäänud maha sellest tegelikust pildist. Suurusjärgud on kuskil 0,5% või rohkem. No, tähendab, jutt on siis inflatsiooni tasemest. 0,5% on ootused olnud madalamad, kui see välja kukub tegelikus elus ja nüüd see ebamäärasus, mis veel sellega kaasneb, need kütusehinnad, mis on Ameerikas väga suur probleem, sest noh, keegi kujuta ette 9,5 dollarit gallonist diislikütus tähendab ikkagi seal tragöödiat. Ja tragöödiat isegi mitte nii palju nendele, kes sõidavad sõiduautod, kui nendele, kes kaupa veavad või tegutsevad logistikas laiemalt. Ja seda muidugi uudselt kardetakse, aga selle taga on ju hoopis teised teemad. Need on ju sõjateemad, need on eks ole poliitikateemad, millel ei ole. Need on hoopis teine asi ja see on nüüd tegelikult ebakindlus, mis kandub ka laiale arvestades Ameerika osakaalu kõiges, mis meil toimub.
0: Ja ma panin siin kõrvale see ameeriklaste ennast või selle kindluse kukkumine nagu viimase kuu aega 7% kukkunud on aga Euroopas euroalal. Euroalal natuke rohkem kui Euroopas tervikuna, aga oluliselt vähem kui Ameerika Ühendriikides. Ja ma ei tea, kust see tuleb, aga eestlaste enesekindlus selles viimase kuu vältel on krammikene tõusnud. Et vaatamata sellele, et posti otsas on diiselkütus, ma ei tea, 2,3 euri, ikka optimistid.
1: Kas on nii, Anu?
2: No võib-olla meil on lihtsalt see baas nii madal, et eestlaste tarbijakindlus on lihtsalt nii madal, et noh, siit saab ainult natuke paremaks võib-olla minna. Et, aga noh, ütleme, tegelikult on ta püsinud meil selline see tarbijakindlus selline noh, madalal tasemel ju pikka aega ja noh, selles mõttes ikkagi me näeme, et aga tarbimisse raha liigub ikkagi vähem, aga sellest näeme, et jälle meie säästud kasvavad, et, aga muidugi natuke ebaühtlaselt muidugi, et mitte üle kõigi segmentide.
1: No tegelikult me ei saa ju seda kõrvale tõsta võrreldes näiteks maailma erinevate institutsionaalsete hindajate ekspertiisist. Kui täna ikkagi IMF või Maailmapank või keegi taoline või OECD ütleb, et tegelikult maailma majanduse kasvutempod on võrreldes esialgu prognoositutega madalamad, siis nad ei tee ju seda ka niisama seda otsust, eks ole. Küllap nad suudavad nii-öelda oma tohutus andmestikus andmebaasis nii-öelda analüüsides jõuda sellele tulemusele ja nii, et me ei ole selles mõttes üldse halvas positsioonis, ma tahan hoopis optimistliku sõnumit sellest leida, sellepärast, et see, kuidas nüüd öelda, see protsentuaalne langus on paljudes teistes riikides, kus enne öeldi palju optimistlikud, palju suurem. Selles mõttes Anul on õigus, et meie alustasime madalmalt tasemelt, me oleme enam vähem rahulikud.
0: No jah, aga öeldakse see, et on siis suurvale, väikevale statistika, et aga kui sa tegelikult tahad teada, kuidas olukord on, siis mine küsima, ei tea, poemüüjalt. Ja siin on ka küsitud poemüüjatelt, nii-öelda siis Ameerika siis kiir toidu ettevõtted räägivad järgmist, et McDonald's räägib sellest, et eelarvet järgivate klientide ebakindlus on suurenenud just kõrgemate kütushindade tõttu. Whirlpool, kes siis müüb pesumasinad, ütlevad, et inimesed on, kus pesumasin päris katki ei ole läinud, siis välja vahetama nad seda ei tõtta. Jällegi viitab sellele, et ebakindlus ja püütakse siis säästa, mis säästa annab. Ja siin Kraft ja Heinz ütleb seda, et siis väiksema sissetulekuga tarbijad jõuavad kuu lõpus negatiivsesse rahavoogu, ehk siis peavad kas säästud arvelt või kuskilt laenama selleks, et siis otsaga kuu lõpuks kokku tuua. Et see on kõik selline rohujuure tasandi tunnetus, kuidas siis kaupmehed näevad, et inimesed käituvad ja Ameerika Ühendriigid on selles mõttes huvitav riik, et sisetarbimise peal paljuski see majandus seal elab, et nii pea kui seal ebakindlus on, see mõjutab kolossaalselt kogu riigi majandusarengut. Aga selle tarkusega teeme siia väikse pausi ja siis tuleme juba buumisaate uute uudistega tagasi.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
6: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB ärikinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja võtame siin ette ühe vahva diskussiooni, mida on pidanud siis Disney endine tegevjuht Bob Iger ja Harvard Business Schooli endine dekaan ja teemaks on siis võim järelkasv ja Disney juhtimine üle ja läbi keeruliste aegade.
2: No sa peaksid juurde rääkima sellest natukene meelde tuletama kuulajatele, miks on see huvitav veel sellepärast, et tegelikult on tegu mehega, kes pärast pikka ja edukat karjääri Disney konglomeraadi juhina läks erru. Ja siis me mäletame, oleme sellest ka selles saateformaadis rääkinud, Disney nii-öelda sattus probleemidesse ja ta kutsuti tagasi, kogunisti 2 aastat vist oli tagasi juhtimas seda ja see on tegelikult nii-öelda sisse vaade 2 korda samasse jõkke. See on päris huvitav iseenesest ka.
1: Ja mis ta ütleb ka seda, et tegevjuhina sa pead ikkagi kõigelt on see, et sa pead otsustama, et mis on need asjad, mis vajavad sinu sekkumist ja mis on need asjad, mis kannatab ära delegeerida, et see otsustus, millega sa nagu tegeled ja millega sa pigem ei tegele. Siis ta rõhutab seda, et tegevjuhina sa pead olema valmis ikkagi pidevate kriiside keskkonnas eksisteerima ja seal stabiilseks jääma, ehk siis, et sinu vastupidavus ja energia toimetada.
2: Kui juures Iger ütles, ma vabandan, et ma sekkun, aga ütles lausa otse välja, et tema näeb, et nüüdne aeg ongi selline aeg, kus see kriiside situatsioon on norm.
1: Ja, et oluline võime probleemidel otse vaadata, mitte need ilustada. Oluline optimist, et mitte ja samas end mitte kaotada siis realismi ja siis rahulike tasakaalustatud tegevus surve all ja see surve on pidev.
2: Ja veel üks asi, millest ka eraldi rääkisid, nad oli järelkasvu teema, et sa pead leidma nii-öelda endas seda piisavalt palju motivatsiooni ja oskusi ka järelkasvu arendamiseks, et see on üks osa sellest tööst.
1: Ja ta loetleb siin 5 asja, et kui sa hakkad ettevõttel uut succession, et hakkad plaanima uut tegevjuhti, et siis on 5 asja olulist, kõigepealt on see, et kas ta on siis vastupidav, kas tal jätkub pikaaliseks pingutuseks energiat, mul üks sõber ütles, et tema palkab ainult sportlasi. Mitte sellepärast, et nad kestavad, see üks asja, aga teine see, et nad saavad aru, mis on lõpul lõividud tegevus. Et kas sa saad latist üle või ei saa, et ei ole nagu, et noh, poole peale saineks. Siis, et kas nad suudavad enda ümber koondada hea meeskonna, see on üks võtme oskus või siis selle puudumine, kui sa tegevjuht endale valid. Jah, kas nad julgavad otsa tunnistada, et ettevõtte on kriisis, on ju, et olla nagu rahulik, et selles mõttes põnev arutelu, et tasub seda Harvard Business Review artiklit päris lugeda.
2: Seal oli veel üks passaaž, mis oli seotud tema järglasega või õigemini siis vaheetapis järglaseks olnuga. Nimesid nimetamata küll, eks ole, ta viitas sellele, et nad valisid inimese, kes tegelikult omas pikaajalist kogemust, kes tundus tugevam kui, ja me ei pööranud, ta ütleb, et seal lausa otse, me ei pööranud tähelepanu sellele tema nõrkustele väga, sest vaatasime ainult neid positiivseid külgi, aga selgused, nõrkused andsid oma panuse ja inimene osutus, noh, ütleme, mina tõlgendan seda niimoodi konservatiivsemaks, kui oli vaja, sest Disney vajas muudatusi. Ja see oli nüüd see koht, kus järglane ei täitnud ootusi. Tema nõrkused olid selles vallas.
1: Ja mida ta ütleb veel, et tugev juht loob tingimused, kus teised saavad otsuseid teha, kui ta asub ise sisse küsimustes, mille mõju on organisatsioonide suur. Ja nüüd sa otsustada, et mille mõju on suur. On ju. Ja kui me Disneyt mõtleme, on ju, 100+ aastat vana hästi ajalooline üks maailma tuntumaid brände, on ju, kõikide oma Mickey Hirte ja Donaldi partidega, on ju, ja siis nüüd see kogu see tehnoloogia ja voog edastus ja Netflixid ja kõik see muu, see uus asi, eks ole, on ju, et nende kahe asja vahel nagu balanseerida, on ju. Öeldakse ka, et mida vanem ettevõte seda vähem ta muutustele aldis, on ju, aga sellises äris sa pead olema, kui sul tegelikult sinu äri võidaks ära süüa, et päris põnev ja huvitav muidugi see, et kõige vanad härrad selliseid ettevõtteid juhivad ei ole nagu 25-sed, 30-sed, kes siis ettevõtete tüüri juurde lastakse.
2: Atot, aga samas kui Pixarile mindi kossia, millest ta ka räägib, eks ole, et seda uuendust sisse tuua sellesse core businessesse, milleks oli tegelikult joonisfilm, see, mis oli traditsioon, siis ta ju rääkis sellest, et otsisid innovaatilist lähenemist ja Pixari juhid tollal olid keskealised mehed, eks ole, kes nimetatud ka, kes selle asjal neil lahti jooksid ja täna on Disney väga selgelt nii-öelda juhtpositsioonil uuesti selles oma traditsioonilises valdkonnas, aga enam mitte Mikki Iirega.
1: Ja, ja Pixar poleks ka kunagi juhtunud, kui Steve Jobs poleks Apple'ist lahti lastud vahepeal. Te jõudis vahepeal Pixari teha, eks?
2: Nii, et näed sa, kuidas see ahel võib töötada.
1: Aga ega me teeme ka panganduses. Tegelikult suured pangad ka ostavad startup üles fintech ja sellised, selleks, et mingit nissi lahendada on ju olukorras, kus sul oma, isegi kui sul on suured IT-divisioonid, ikka ei suuda teha, et sa ostad turult seda agiilsust ja võibolla ka seda esimesed riskid on ära võetud, kui mingi toode on valmis arendatud. Sa ostad ikka asja, võibolla natuke kallima raha eest, aga mis juba toimib, et selle eksimise jätad siis kellegi teistele finanseerida ja nii on. Läheme buumi saatega siin edasi, et meil uudiste valikus veel kaks teemat. Enne seda, kui läheme siis intervjuublokki, järgmiseks lubasime jagada müüginippe, kuidas siis, mis on parim viis head toodet müüa?
2: No öeldakse see, et noh, sa pead nagu kiitma toote üles, eks ole? See on nagu traditsiooniline lähenemine. Nüüd selle loo kvintessents seisneb selles, et võibolla ei peagi üles kiitmisega tegelema, vaid peab seletama. Peab aru saadavaks tegema potentsiaalsel kliendil, miks see talle kasulik on ja vähe sellest peab teda harima. Ehk siis hariduse seisne mitte selles, et sa jällegi kiidad üles oma toote omadusi, sest see peab olema nii-öelda alus nagu nii, aga sa ei pea sellega eraldi tegelema. Sa pead hoopiski ausalt talle ütlema, et aga mida ta ei, no mis ootustele ta ei vasta, mida ta võibolla ei suuda pakkuda. Ja see on selline lähenemine, mis üldiselt nii palju kui mina elus olen müügi tegevused kokku puutunud, ei ole traditsiooniline, aga samas siin kiidetakse üles, et see pidi toimima.
1: Ja räägi ausalt ka seda, mida see toode ei tee. Ma võin siin kohapeal rääkida ühe loo. Meil üks ühine kolleeg Raivoga, Heido Vitsur.
2: Yeah.
1: Ma loodan, et Heido pahanda, kui ma selle loo räägin. Aga Heido oleks ostma kunagi autot. Nii, Mastata, see ostas RX-8. Vankel mootoriga, see meil tagumised uksed, et tagur pidi lahti.
2: No tale meeldivad ekstravagantsed autot.
1: No võt, ja müügime, et tead, müüsitele MPS-i, mis on nelja ukseline, Masta 6 selline, noh, kas vähe sportlikum, aga nelja ukseline pereauto. On ju. Ja tead, Heido viis selle MPS-i mingi poodi tagasi, ütles, antke mulle oma RX-8 siia. Ehk siis, et sa pead mõistma klienti, mitte müüma talle seda, mida sina arvad, et see klient võiks vajada.
2: See ei ole ju ainult selle üksik müügiakti küsimus, see on ka tuleviku küsimus. Kui sa tahad, et see klient su juurde tagasi tuleb, siis sa pead olema natukene teissuguse meelestatusega perspektiivi arvestama. See, kui sa oled aus või vähemalt näed sellisena välja müügitegevuses, siis see on tõenäosus ja kvaliteet enam vähem rahuldav ja sa suudad kliendi vajadusi nii-öelda ette näha ja nendele vastu tulla, siis see annab sulle kindluse, et ta võib tagasi tulla. Kui sa talle surud vägisi kraesse midagi, mis talle istu, siis mõne aja pärast sa jääd sellest kliendist ikka ilma.
1: Raga, ma küsin ühe küsimuseks. Mis sa arvad, mis Heida mulle ükskord sünnipäevaks kinkis?
2: Ei tea.
1: Ta kinkis mulle selle RX-8 vankelmootori vanad küünled. Inimene on nii fänn sellel autol.
2: No jah, aga sina oled ka tehnikul, nii et sulle nii sobis.
1: Ja see näge, mul on need küünled siia mani alles. Aga meil veel üks uudis. Ja see uudis räägib siis Inglisma näitel, küll või Suurbritannia näitel keskealiste meeste töötusest.
2: Huvitav, Ott, miks sa selle uudise valisid, arvestades, et meie külaline on daam, mitte keskealine mees?
1: Ütleks siis seda, et tänases olukorras, kus millegi üle ei tohi enam nalja visata, siis ise enda üle tohib. Et võibolla selle pärast.
2: Sina kui keskealine mees, ise enda pärast.
1: Okay. Keskiga muuseas pidi liikuma, et kui maandusel läheb kehvasti, tuleb keskiga alla poole, ja kui maailmas läheb hästi, keskiga läheb kõrgemale.
2: No nii, aga milles uudis? Uudis seisneb selles, et andekas valgekraaline disainiga tegelev inimene jäi tööst ilma. Ja see juures otsis ja kirjutas sadu applikatsioone igale poole ja ta seda tööd ikkagi ei leidnud. Ja põhjused on millegi pärast selle materjali pinnalt vaadates tundub, et osaliselt on põhjused gender related, ehk siis nii-öelda sugu ja vanus. Ja see on nüüd miski, mis võib olla, sest eelistatakse nooremaid ja mõneti on see ka aru saadav, aga samas me alles kuulsime siin Eesti meedias uudiseid, et meil on kole palju noori töötuid, nii et ei ole see alati ka 100%.
1: See ära James oli siis 52-aastane ja ta oli teeninud varem ennem seda siis 80 000 naela aastas palka. Ta oli töötanud Virgin Media ja BP või British Petroleum ja teiste selliste ettevõtete jaoks. Ja nüüd olukorras, kus ta siis aasta otsa pole tööd teinud, on 100 CV-d välja saatnud, on ta siis löönud kaasa filmides ja nii edasi. Ja selle taustal ma hakkasin mõtlema seda asja, et võtta, kõrd on see, et mehe identiteedist pidi töö tohutu suur oluline roll olema. Et ullem kui lähedase surm või selline veel mingi asi on ühesõnaga töökaotus. Et me alahindame seda, kui suur osa inimese identiteedist on tegelikult see töö. Aga mida võibolla peaks mõtlema korra on seda, et mitte kohe minna ma püüdma samasugust nagu rolli, vaid korra mõtlema, mida ma tegelikult oskan, kas ma tegelikult viitsin 9-5 tööl käia. Täna me teeme, pool maailma töötajatest on freelancerid, eks nad töötavad mitme asja jaoks. et võib-olla mõteldagi, et milles sa oled nagu ekspert, mida sa võid, kus sa võid kedagi koolitada, on ju, mis projektides sa saad võib-olla käe külge panna, päriselt midagi ära teha, on ju, et kas see on aaliselt piisavalt paindlik, et mõteldagi, mis elustiili sa tegelikult tahad elada ja kuidagi nagu ümber nurga selle asja juurde tagasi tuua, sest et üks asja, mida sul ära ei võeta, mul vanaonu tööstusprojekti peainsener Ivar Eiki Maide ütles, et ära ei võeta sul seda, mis on sul kõrvade vahel. Ja see on see põhjus, miks noored ei leia tööd, et kui keegi palgatakse seenior just see elukogemus ja vaata seda ei võta mitte keegi ära.
2: Jah, aga tänapäeva kiirelt arenevas majandusmudelis on popp me vanemaid umbusaldada, et nad ei ole võimelis selle tempoga kaasa minema ja seda toetama, aga Anu, ma tahaks nüüd küsida sellist daamiliku vaadet sellele asja. Kas vastab tõele, et keskealistel meestel ei ole lootust tööle ega kui nad korra sellest ilma jäävad?
3: No ma ikkagi kuidagi tahaksin öelda, et mina usun, et see on ikkagi laiapõhjamisel nii keskealised mehed kui ka naistel, et ega samad raskused, ma arvan, aga ma arvangi, et võib, noh, nagu sa juba ütõidki, et need ootused on nii kõrged, noh, see sama palgasoov, kõik need, et noh, et sa pead võibolla ikkagi tulemagi samm tagasi astuma, võtma võibolla selle madalamalt astmelt nagu uuesti, et aga noh, kindlasti on, noh, see on see tööturg, mis toimub, et noh, ikkagi võibolla see tehnoloogia areng, mingid töökohad kaovadki ja sa peadki vaatama nagu teisi võimalusi.
2: Just AI teema, eks ole, me tuleme korduvalt veel selle juurde tagasi, pikemalt ei räägi, aga töö nii-öelda valgekraede töö hakkab kaduma ja nad peavad hakkama ümber kvalifitseeruma. Nii või naa, eks ole, eelkõige rutiinsed tegevust. Me oleme sellest palju rääkinud, räägime veel. Aga teine pool on see, et ma tahaks sinu käest küsida, sa juhid väga suurt nii-öelda organisatsiooni, haridusorganisatsiooni ja kas see ei ole mitte veel täiendav argument, et võib-olla ka keskeas või vähemalt varasemas selle faasis on mõtet hakata ümber õppima. Ehk siis tulla ja teha. Ma olen lugenud, et Eestis ka inimesed, kes on Tartu Ülikooli erinevate kõrghariduslike diplomitega on läinud, eks ole, kutsekoolides õppima tegelikult pigem manuaalse tegevusega seotud erialased või mingid muid selliseid erialased, mis otseselt selle diplomiga enam ei seosta. Kuidas sul on?
1: No, ma arvan, siin on kaks poolt ka. Üks asi, kui sul nagu tulubaas on olemas, siis sa võid mõtelda ka igasugust muid põnevad asja, mine abipolitseinikuks või mine kaitseliitu või on igasugust selliseid asju. No, koolis me ütleme alati seda, et no, ütleme sellised keskastme juhi või juhi positsioonid tegelikult ei ole nagu väga head positsioonid, sa erialaga ei saa tegeleda, sul jube palju admin ülesandeid on ju, et alati sa võid minna mõnda töökotta ja juhendada siis õpilasi ühes või teises valdkonnas, et sa võid enda rolli nagu ümber mõtestada. Teiseks on see, et ilmselt on võimalik ka kulubaasi alla tuua, noh, et ütleme, mul siin pealinnas käies on ikkagi ülikondasid vaja, on ju, Otepeal mul ei ole ülikonda vaja, on ju, et tegelikult on võimalik ka nagu mõistlikuma kulubaasi juures elada ja vahvasti, on ju. Et, aga mis ma tahaks võib-olla lõpetuseks öelda lohutuseks siis kõikidele keskealistele meestele ja naistele, et noorte tööpuudus on veel kõrgem, et meil pole häda midagi. See on esiteks. Ja teiseks on see, et minu arust on kaks valdkonda vähemasti, kus on inimesed väga, üle väga kõrge või väga kõrge eani vitaalsed. Üks on teadus, mingi vaadake ülikoolis ringi, erudeeritud 90-aastased professorid, ma olen näinud väga ägedalt debateerivad nii edasi. Ja teine on sport. Minge mõnda pallisaali, minge mõnda spordisaali. Need vanad treenerid käivad ja targutavad ikka ringi. Nad on noortega ümbritsetud, see ilmselt hoiab neid vaimu värskena, aga neil on ikka midagi jagada, et kuidas seda kõrgust ikkagi nagu hüpata tuleb. Eks? Et see pärast nagu sellised päris erialalise taustaga inimesed lähevad kaubaks ja on hinnas vaatamata sellele, kui ta siis omalt 9-5 tööst on mingil põhjusel lahti saanud.
2: Ehk siis me oleme tagasi keskajas, meister ja sell.
1: Jah, ja kõik keskealised mehed ja naised, kes te tõesti tööd ei leia ja teil on väga äge elukogemus, võtke mõni Tallinna kool juhtida, meil on terve Lasnamäe jagu koole, mis tuleks upgradeida, et võtke mõni kool juhtida ja teete kindlasti jumalale meelepärase töö. Aga teeme siia buumi saates väikese pausi ja siis tuleme juba interviu blokiga tagasi.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Jätkame majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB kinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Lubasin siin selles intervjublokkis alustada ärikinnisvara turust aastal 2027 edasi ja mõtlesime, võtame siia alla värske 2027. aasta kohta käiva ärikinnisvara turu ülevaate, mida Deloitte on koostanud maailma tähenduses siis. Ja seal räägitakse siis ärikinnisvara turu ebaühtlasest arengust, varade ümberpositsioneerimisest ning maksupoliitika kasvavast mõjust investeerimise otsustele. No siin buumiraad ja kraanaindeks, ütleme nüüd seda, et maja aknad aga on umbes 4 või 5 kraanat püsti. Parematel aegadel on need siin 13-14 olnud. Et kuidas siis SEB tornist vaadatuna paistab meie siis ärikinnisvara turg ja mis siis seal on teistmoodi ja kas need maailmas olevad trendid leiavad ka Eestis aset?
2: Ja no kindlasti, et nüüd kui seda kraana indeksit, nagu me siin ka ennem, siis noh, tegelikult see pilt on, ma arvan, isegi päris hea. Et noh, nõus, tipuaegadel on olnud neid rohkem, aga ma arvan, et see, mis ikkagi täna näeme, et tegelikult ju ikkagi ehitatakse. Mõnes segmentis võib-olla on ka sellist ülekuumenemist, et ütleme, eks me ka kontoripindade osas siin tegelikult näeme, et on ikkagi mingi cirka 100 000 ruutu tulemas uut pinda. Siit, noh, siis sellest tulenevalt me näemegi, et võib-olla sellised ikkagi mitte nii energiaefektiivsed vanad hooned, et seal ikkagi täna on selgelt näha, et vakantsus suureneb, et ikkagi nendel hoonete osas ongi reaalselt ikkagi vaja nagu mõelda, et mis edasi, et kas nad saavad jätkata nagu kontoripindadena või tulebki nagu ümber konverteerida neid pindasid.
3: Ja kui tegelikult Deloitte just täpselt samast räägib, et see on mujal maailmas täpselt sama lugu, et vanemad pinnad enam ei lendavad uued ja see leelis, aga nüüd kohe tekib see teine küsimus, millest sa räägid, aga mis siis nendega teha, kuidas pank vaatab sellele, eks ole, sest põhimõtteliselt kui tavaline ärikinnisvara nii-öelda raavooline lähenemine on suhtes selge, et mängureeglitega paigas, eks ole, siis noh, konverteerimine tähendab ju väga palju riske pangale see eriti alati ei meeldi.
1: Ja see eeldab seda, et planeering lubab seda konverteerimist.
3: No seda veel otsa, jah. Kõik sinna, kõik riskid. See on ka tegelikult risk.
2: Ja ei, muidugi selles mõttes kindlasti äri kinnisvara ei ole riskivaba äri kindlasti ja ma arvan, et see, mida me ka nagu täna näeme, et kõik kinnisvara omanikud ka peavad oluliselt rohkem oma varaga tegelikult neid haldama, väärtustama, et see ei ole nagu, et sul on see hoone ja see toimib, et sa pead pidevalt tegelema kogu oma üürnikebaasi ja kontseptsiooni vaatama ja muidugi ümber konverteerimine on kulukas, risk, ajamahukas, et sellist võimekust peab sellel investoril olema ja noh, rääkimata sellest, et kogu laenuraha muutub meil ajas jälle kallimaks, euribori tõus siia kõik veel juurde, eks, et selles mõttes on ta kindlasti noh, riskantne tegevus, aga sellega tuleb tegeleda.
1: Jah, kui nad on sul tühjaks jäänud, mis sa siis teed? Et, ja loovust peab ka olema. Ma olen Brightonis aastaid elanud Inglismaal. Meil on seal terve pinudest kirikuid tehtud pubideks näiteks. Et ma ei tea, millega meie kogudusse siin ülemvõim vabariigis tegeleb, aga meil vist pühakodasid veel ei ole konverteeritud ärimajadeks või teenuskeskustes, aga sinna poole see maailm on. Ise asja muidugi see, et kas need keskkonnad nagu toimivad, et sul on nagu, ma ei tea, tehas, ladu, tootmisoone, siis mingi eramaja seal vahepeal, et me peame vaatama nagu terved nagu linnalisi piirkondi ka, kas need on nagu mõistlikud. Ma mõtlen, hakata kadaka teed nüüd, hakata ehitama, noh, ma ei tea, teha sellest, ma ei tea, kelle falgi või kelle majas on vana Eesti Energia maja üks torn, et hakata siis kortermaju tegema. No, teha või mitte teha, sobi
3: juba
1: või
3: sobi.
1: Juba tehakse, okei.
2: Okay. No lihtsalt jah, võib-olla juurde öelda, et tõesti, et ma arvan, et see ei ole mingi uus mõte meil siin tegelikult Eestis või Baltikumis, et noh, kui nüüd vaadata viimaste aastate arenguid, siis tõesti on juba mitmed ehitusload sisse antud selle ümber konverteerimisega ja on juba ka edukaid näiteid, nii et noh, ma arvan, et see on üks suund, aga noh, ei pea nüüd ka päris noh, kõiki büroo need korteriteks tegema, kindlasti see nüüd ei ole ka see ainus lahendus, et aga ma arvan, et see sõnum ongi, et sa pead tegelema selle kontseptsiooniga, sa ei saa lihtsalt jääda ootama, et see vakantsus nüüd järsku millalgi laheneb.
1: Deloitte uuring ütleb seda, et 80% varaomanikest mõtlevad, et kuidas siis ümber konverteerida, kas refinanseerida midagi, mida portfellis välja vahetada näiteks on ju, et ilmselt ka mingisugune spetsialiseerumine võib töötada, et mingit tüüpi asjade arendajad konsolideeruvad, noh, ma tean, et laomajandus on, räägivad, et üks kindlamaid nagu viise, kuhu investeerida ärikinnisvaras on laod näiteks, suht odav ehitada, küsimus, kas sul on maad kuhu ehitada, kas seal mõni klient ka seal maa peal käib, on ju.
2: Aga nõudlus peab tulema selle laomajandusele, et ka siin on seda pakkumist meil päris palju, eks?
3: Ja teine asi on muidugi, logistikas on koht ja asukoht ja asukoht ja veel kord asukoht, mitte vähem kui tavalises kinnisvaras ja see on nüüd täpselt see, mille alt on tegelikult eksitud. Ja sinna on veel eraldi teema, mis eriti suurte objektide puhul on seotud nii nagu siin datakeskustega on seotud ka laokompleksidega ja logistikaparkidega ja tööstusparkidega, see on kommunikatsioonid. Kommunikatsioon ei suuda sinna välja ehitada, mitte keegi nii-öelda erakapital sinna ei tule, need riskid tuleb võtta avalikul sektoril ja loe siis riigil ja mõnikord ka kohalikul omavalitsusel, aga ega avalik sektor ei ole alati selleks väga soovi ja see on eraldi probleem. Pank ju selleks ei anna, et see toru sinna vedada või see kanal sinna vedada ja siis küsitakse seda raha eraomanikult, mis on muuses meie datakeskuste arengu piduriks saab, sest meil Elering küsib siukest raha, mida nad maksma ei hakka mitte kunagi ja see on nüüd see koht, kus tegelikult pank ka aidata ei saa, aga te näete need seda probleemile või näe?
2: Ja no kindlasti infrastruktuur peab olema, no see on kõik nõudad, et juba ka meil sellise jätkusuutlikuse seisukohast, et no kõik sul peab olema, see taristu peab olema muidugi no, jätkusuutlik kõiki vastavalt nõuetele, nii et see on ülioluline muidugi.
1: No Tallinnas, erinevalt Helsingist on keeruline seda, et kõik maalapid on kellegi eraomandis, on ju Helsingis on linna alla pinge hoonestusõigusega nagu reguleerib, mida kuhu ehitatakse. Aga saab ka siin sekkuda, näiteks maailmas lastakse, et ütleme, ühistransporti peatuste juurde lastakse kõrgemalt ehitada näiteks. On ju. Või näiteks magalaid põldudel ei lasta sellega ehitada, et nõutakse tsentraalset kanalisatsiooni näiteks, et sa ei saa lokaalseid noh, nii kanalisatsiooni või veevärke ehitada, et on viise küll, kuidas sa saad seda kinnisvaraturgu mõjutada. Aga mis ma tahtsin suges küsida on see, et kas on selles ärikinnisvara maailmas midagi sellist, mis on nagu noh, täiesti safe, mille üle sa ei pea muretsema, sa ei pea renoveerima, on ju, ta on nagu sul raha lehm kogu aeg toob raha sisse.
2: No ma just tegelikult alustasingi, et noh, ei ole sellist segmenti.
1: Viru tänava alguses ka ei ole.
2: Ja, et ei ole sellist segmenti, et tegelikult iga kinnisvara omanik peab oma varaga tegelema, sa pead selle kontseptsiooniga tegelema. Ajas võibolla muutub mingi segment kuidagi on atraktiivsem, mõni vähem, aga noh, ma arvangi, et see ongi see, et sa täna pead olema selle asja juures. Noh, kõik võimalikud jätkusuutlikkuse, energiaefektiivsuse, AI lahenduse, et noh, sa pead kõigi nende peale tegelikult erinevate nüantside peale mõtlema. Täna, noh, iga aasta rohkem.
1: Sa oled päris kaua finanseerinud kinnisvara, ma saan aru, just ärikinnisvara poolt, et kuidas on, et kas sõnaga, kas asi pädeb või pädeb, aga see, et sõnaga on pikas horisondis on edukamad need ettevõtjad, kes jäävad oma liistude juurde. Noh, see, kes on eluaega autosid, müüb eluaega autosid, vahepeal ei tee metsa ja vahepeal kinnisvara, et siin kommest auto kukkus niimoodi kõhuli, on ju, samas vanad Toyota müüjad kõik elavad nagu miskad, on ju, et on oma äris püsivad, et kas ärikinnisvaras on ka, et vennad, kes või üldse kinnisvaras, kes teevad nagu, ma ei tea, kortermaju, eramaju, büroomaju, ladusid, et kas sellised ühele asjale spetsialiseerunud ettevõtted, inimesed on pikas vaates edukamad või need, kes lähevad siis sellise noh, et praegult tõotab, et natuke saab põldude peale erakaid ehitada, ehitame erakaid ja siis vaatame edasi. Et opportunistid versus strateegilised ühe asja juures olijad.
2: No ja meile ka pangas meeldib ikkagi öelda, et pigem tasub jääda oma liistude juurde, aga noh, ikkagi noh, äri kinnisvara, ma mõtleks, on nagu üks mõiste, et see, et kui sa ikkagi oled kinnisvara fond, kes vaatab nii büroopindasid, logistikat, kaubandust, et noh, see tegelikult noh, see on nagu üks äri natukene, et siin ei ole, et ma ütleks, et on opportunist, et ta nüüd teeb praegu kontoripinnad ja siis on logistika, et aga noh, võibolla jah, ma ei tea, elamu arendusse siis ei peaks kohe võibolla siis nagu laienema, kui on mingi buumi aastad.
3: Aga kas on ka niimoodi, et tegelikult need inimesed või need firmad, kes on pikemat aega juba investeerinud ärikinnisvarasse, nad vastupidi tahavad diversifitseeruda, nad tahavadki minna kuhugi mujale, eks ole, ja kui neil ärikinnisvaras on hästi läinud, siis nad võibolla teevad seda kergemini neid otsuseid samuti. Ja teine küsimus on see, et kas siin ei ole ka eelisarendajatel, kes ei ole tegelikult klassikalises mõttes objekti arendajad, või kes on nii-öelda kinnisvara arendajad laiemas tähendus. Need, kellel on maad, need, kellel on, eks ole, oma ehitussüsteemid, kõik püsti pandud, eks ole, no me näeme Eestis suurfirmad, mõned käivad Lätis ka ehitamas ja see on täitsa võimalik ja nad on ka stabiilsed selles mõttes, ega neil selliseid kriisidega kaasnevaid suuri ära kukkumisi väga tihti ei ole, sest neil on see juba nii-öelda selles tarnahelas ära diversifitseeritud.
2: Jaa, meil on Eestis mitu väga positiivset näidet selles osas, kus sa oled noh, nii ka selle arendaja poolel, kui ka omad siis seda portfelli, et kindlasti, aga noh, nad moodustavad sünergia lõpuks. Noh, ma arvan, et sealt see tulebki, et see on ikkagi nagu ühes segmentis toimetamine, et ikkagi nad ei lähe siis nagu automüügi segmenti, et noh, ma nagu ütleme seda diversifitseerimist võibolla ma arvan, et ei oleks õige, aga kui sa nagu seda sünergiat kinnisvara arendus ja kinnisvara omamine, noh, see pigem ikkagi nad toetavad üksteist need arengud.
1: Jah, ja mõnel juhul on ka ehitusfirma sellest pundis sees. Ja,
2: no just.
3: Ei ongi, noh, tegelikult osa arendajaid on lausa ise nii-öelda peatöövõtjad ka samal ajal.
2: Just, et
1: noh, Merko näiteks.
3: Näiteks Merko.
2: Jah, just, et jah, Kapital Merko Grupp siin.
3: Ja neid on veel nii-öelda.
1: Selle kõige see kinnisvara arendus juures, kui oluline on nii-öelda see, nagu ma ei tea, Exceli tabel on ju versus siis see lugu, mis selle asjaga käib. Ja ma rihin sinna poole, et näiteks nii Lasnama veerul ehitatakse ühte lahekalda, mis ta nimi, ühte sellist ala on ju, erakadeks või noh, kortermajad betoonist, teases tehtud betooniplaadidest ja ühesõnaga silt on, et peaaegu Singapur. No, Lasnamäe nõlval on. Ja kui sa vaatad ka ruumi loomeliselt, tegelikult ka see hoonete vaheline ala on päris nagu vahvaks tehtud erinevalt tavaliselt, et maja, et see avalik ruum määrab väga palju, kas ma tahan seda maja sinna või tänna osta. Et kui oluliseks te ise peate, kui näis laenu annate, et kas siis mingi lugu on ka selle hoone taga või vaatate ainult Exceli tabelit ja ruutmeetrit.
3: Ja kuidas see ümbrus ja see nii-öelda see asukohaga seotud kõik need muud, nagu Singapuris asjad, eks ole, kuidas need mõjutavad teie otsust?
2: Ma tahaks väga siin öelda, et need, no, et kõik see pehmem pool on ka, ta ongi väga oluline. No, ta kindlasti. Ja siis see ju tegelikult, kui see lugu on hea, siis see Excel ka toimib. Aga no, midagi ei ole teha pangas, kõik baas on ikkagi Excel. Et no, see on meie nagu selle otsustuse põhi, aga no, kui see lugu on hea.
1: Teeme siia väikese pausi, siis tuleme buumisaate viimase blokiga tagasi.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust.
12: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Kuku Raadio.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Boom. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB kinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme jõudnud Boomi saate neljandasse blokki ja võtame ette sinna erakinnisvara turu ja selle võimalikud arengud. Ja mõtlesime seda teha ühe vahva uudise taustal, et Euroopa Komisjon on tegemas sellist asja nagu Affordable Housing Act, mis on siis selline taskukohas eluaseme seadus, kui võib-olla Eesti keelde püüda vanna on ja siis no, nagu üritatakse minna reguleerima või täpsemalt siis liikmesriikidel võimaldada reguleerida kinnisvaraturu arenguid, no, näiteks seda, et piirata lühiajalise rendi tarvis ehitatavaid korterid, just selle eesmärgiga, et siis korteri ostmist teha kättesaadavamaks kohalikule kogukonnale. Sest me teame, mida atraktiivsem on turismilinn, seda rohkem seal Airbnb-ks tegelikult korterid müüdud või tehtud ja nüüd on tavaline tudema keskmine inimene tegelikult ei saa oma. No, Inglismaal ma tean vist 80% inimesed on rendipindadel, mitte ei oma, meil on vastupidi, eks ju. Et ühesõnaga võimaldatakse siis liikmesriikidele selle aktiga, kui see akt peaks vastu võetatama, siis seda siis eluaseme turule riiklikku või linna sekkumist, et siis seda need hindased alla tuua?
3: No üldiselt vägisi õnnelikuks tegemine on alati lõppenud ühtemoodi, aga antud juhul on ju tegu ka ärilise probleemiga, sellepärast, et need samad viidatud külaliskorterid on ju tegelikult äri. See ei ole elukondlik vara klassikalis mõttes, eks ole. Nii nagu ei ole ka hotellis elavate inimeste jaoks nende hotellituba elukondlik kinnisvara, vaid on ikkagi äri. Kinnisvara omaniku jaoks ja tegutsete jaoks. Ehk siis teisi sõnu, kas siin on nüüd, te teete seda vahet, kui palju te üldse sellist Airbnb'd ja taolise asju üldse armastate või ei armasta, et kas see puutub pangas ka teil silma, et meil on ka samad probleemid. Aga teine pool asjast on see, et see käsukorras muutmine, see tekitab alati ju ka vastuseisu. Ja kas see ei too kaasa ka seda, et tegelikult see ei too seda, mida loodetakse poliitiliste otsustega või toopiski midagi muud?
2: No ikka see sama, noh muidugi me arvame ka, et see selline kuidagi ülereguleerimine või siis mingi tasuta raha, et ma ikkagi arvan, et see kuidagi pärsib seda loomuliku konkurentsi ja ka seda arengut. Kuidas me vaatame Airbnb'd, noh tegelikult ega me ju, noh sa saad sellega kodu, oma teiseks koduks. Ja tegelikult sa ju ostad see, ja see on kodulaenuga ja me kuidagi ei saa seda keelata või piirata, et seda siis rendid välja lühiajaliselt. Ja noh, see ei olegi plaanis. Paljudel on ka, me finanseerime ka selliseid, noh, lühia, noh, rendiportfelle, et selles mõttes see on ikkagi täiesti üks selge segment, mis seal salata, tootlused selles segmentis on päris madalad tegelikult, nii et see on ka ikkagi väga palju selle investori oma riisikol ja usk sellesse ärisse. Kas Eesti peaks selle aktiga nüüd kuidagi ühinema ja kas see aitab lahendada seda noh, eluaseme probleemi või seda affordability nüüd, et sa saad seda omale lubada.
3: Saadavust.
2: Noh, mina ei usu sellesse.
1: No eks siin tehakse ka nende sotsiaalmajadega seda ja püütakse kuidagi seda hinda all hoida. Eks seal, ma saan aru, see point on seal olemas, aga võibolla ma läheks ka otsima, võibolla äkki seal natuke kuidagi mingit vahvaid ärimudeleid sees. Ma tean, soomlased on näiteks niimoodi, et meil on ühelt poolt on üksikud vanainimesed, kes tahaksid kodus kellegiga rääkida ja siis on tudengid, kellel pole kuskil elada. Siis need kaks poolt viiakse kokku, et lahendatakse ära vanainimestel on kellegiga sotsialiseeruda ja noored saavad elada lühiajaliselt. Et võibolla igas sellised asjad on, et mis võibolla võiksid seda kuidagi pidi nagu leevendada. Teispidi ilmselt ka transportiühendused Tallinnast välja on ju, et mida korralikumad ühendused on, seda kaugemal tasub elada on ju, et tegelikult juba nagu ma olen Põltsamaa juba peaaegu Tartu linn on ju, et ühesõnaga Keila on rahulikult Tallinn, eks, et ühesõnaga see selles mõttes vähemalt see raudtega kuidagi ühendatud alad tegelikult ka seal kinnisvara hind tõuseb, aga ta on ikka kättesaadavam kui sul pealinnas ja teispidi noh täna on ikkagi see COVID järgne kodustöötamise võimalus. No, on viinud sellene, et noh, siin noh, tegelikult üks kõik, mida rohkem teed peaga tööd seda kaugemalt võid teha, on ju, et tehakse ka päris kaugelt. Küsimus pigem tekib see, et kas inimene võiks seal kaugel ka midagi kasulikku teha selle kogukonnale, kus ta siis eksisteerib ja nagu elab ja töötab Tallinnas, et äkki tehku midagi seal ka, et siis on natuke nagu regionaalpoliitika ka. Aga ma arvan, ehk see teema on, eks siin on mitu tahku. Üks on see nagu see majanduslik tahk, siis on võibolla see elukondlik tahk, on ju, et me ei taha nagu monofunktsionaalseid piirkondi, on ju. Et kui sul kell 5 võtmed lähevad kinni, uksed kinni ja rahvas läheb minema, kuritegevus läheb üles, eks me tahame tegelikult, et see sotsiaalne miks oleks. Noh, tegelikult ka siis segregeerituse vältimiseks me tahame ka eri jõukust asemega inimesed elaksid koos või lähestikku, on ju. Et siin on mitmeid nagu ühiskondlike küsimusi, et kas me saame kuidagi seda nagu mõjutada, on ju. Et ja noh, ütleme, linnriigid eriti püüavad sellega tegeleda, sest noh, hinnad on nii kuni laes on, aga just see, et sul neid slumme ei tekiks, et kuidas sa siis seda tegelikult organiseerid ja läbi nende täpselt nende ehituslubade planeeringute hinnastamiste.
3: No siin on väike vahe, kui ärikinnisvara puhul me selgelt näeme nii-öelda klassikalist ja majanduspõhist lähenemist ikkagi lõppkokkuvõttes. Lõpuks ikka pank ütleb, mis sobib, mis ei sobi ja läheb elu edasi. Aga elukondliku kinnisvara puhul on väga palju poliitikat miksitud sisse. Ja nüüd ongi nüüd ja samal ajal see, mis Ott praegu ütles, kus seda terviku nii-öelda miksitud terviku loome on tegelikult ikkagi väga suures osas avaliku võimu käsutuses, olgem ausad. Ja siin me näeme, et tegelikult väga kiire sellega praegu hetkel ei ole, kuna see vana harjunud sissetöötatud mehhanismid kõik on tegelikult eraldatud väga paljus. Nagu üksikobjektid või linnakud äri jaoks ja siis, eks ole, objektipõhised elukondlikud arendused. Et, no, et kas siin sellist koos miksi arendada, kas pank näeb selles vajadust, sest no, minu kogemus Ülemiste Cities on ju täpselt see, kus mindi puhtalt alguses puhta äri linnaku peale, mis on häda vajalik linnaku loogika järgi kõikide vajalike täiendavate teenuste asjadega, aga nüüd ollakse jõutud selleni, et on vaja ikkagi elukondliku kinnisvara täpselt samuti sinna, sest muidu linnak on tühi.
2: No mis ma saan, see on muidugi linna planeerimise teema hästi paljuski, et noh, seda saab muidugi linn nüüd ongi suunata oma ehituslubadega, planeerimis, üldplaneeringu tingimustega ja just noh, nagu sa mainisid, et ei tekiks sellised segregatsiooni, et tegelikult peaks olema integreeritud kõik ühiskonna kihid, et see oleks tegelikult meie nagu, noh, ühiskonna arengu mõttes kindlasti nagu positiivsem ja noh, seda saab linn läbi oma üldplaneeringute lihtsalt suunata.
1: Ja no see sama nüüd päris Singapuris, mitte meie Lasnamäe Singapuris, siis jagatakse maja kaupa. Et kui on teada, et Singapuris on nagu 73% Hiina taustaga inimesi, siis igas majas on 73% Hiina taustaga inimesi ja 13,5% Malaid ja siis on, ma ei tea, India taustaga 9% ja siis kõik muud, kus on filipiinlased, jaapanlased ja nii edasi, on siis 3,6% ja tehakse maja põhiselt.
3: Räägi seda meil Lasnamäega seoses. No kui nüüd kokku võtta, siis tegelikult on küsimus selles, et panga seisukohast objekti põhine asi on Excel, puhtal kujul Excel. Nüüd Excel on aluseks otsustamisel ka teistel puhkudel, aga kuidas te maandate neid riske, mis tulevad muude asjaoludega sisse? Mitte nii-öelda puhtalt planeeritud rentnike rahavooga? Et ja kui palju te arvestate seda, et näiteks, et ütleme siin VRN-i kvartalisse või kuugi mujale lähevad parema meelega ka ärikinnisvara kasutajad kui näiteks mõnda teise kohta?
2: No kindlasti, no, nagu me juba rääkisime, asukoht no, on kinnisvaras ju üks primaarne, et muidugi me vaatame, muidugi me jälgime seda, kuidas kogu nagu selle noh, ma ei tea, linnaku areng ja kõik see lugu, noh, see on kindlasti väga oluline, aga noh, jälle, noh, ikkagi, kes on see investor, mis on see nägemus, noh, seda me kindlasti noh, koostöös kliendiga tegelikult arutame ja noh, uurime ka samamoodi, mis on nagu üldplaneeringu tingimused, mis on linna nägemus, et ega see on nagu kõik samamoodi infrastruktuuri ettevõtted, et kus on mingi, ma ei tea, jahutussüsteemide keskütte, noh, et kas sinna poole linna on need planeeritud, et ega me ikka muidugi vaatame kogumit.
1: Ja meil siin puumisaad hakkab minuti pärast otsa saama, et kui siin küsida, et mis siis 2027 kinnisvaraturul võiks juhtuma hakata? Oskad sa midagi prognoosida?
2: Mm-hmm. No isenest me vaatame ikkagi positiivselt, sest et me näeme positiivseid arenguid. Üldiselt on, ja no, mida ma näen, et Eesti kapital võidab täna olukorrast. Ma arvan, et Eesti kapital saab väga häid noh, ma ei tea, tehinguid tegelikult siin viimasel ajal on ikkagi ju toimunud ostud positiivselt. Noh, mida näeme siis mõnes segmendis, noh, lihtsalt me näeme, et tõesti on see ümberkonverteerimine vajalik ja seal tuleb noh, suht keerulised ja rasked otsused teha.
1: Aga kui nüüd turule tuleb väike kinnisvara tegija, mis valdkonda peaks minema era, ärikinnisvara, mingit ehitama oma ühte kohta ühel lao ja selle välja rentima?
2: Mhm. No ikkagi väiksel kinnisvara arendajal peab olema väga palju kapitali endal, et siis seda nagu edukalt
3: elu. Ehk siis oma kapitali kate peab olema väga kõva.
2: Ja,
1: ehk siis just. Suurte taskutega väike investor. Puumisaade on tänaseks ühel pool. Suur aitäh Anu Anover, SEB kinnisvara finansseerimise osakonna juhataja meie saatesse tulemas. Saatejuhid olid Raivo Vare ja Ott Pärna ja Puum on taas eetris täpselt nädala pärast. Aitäh kuulemast!
11: Buumile annab hoogu SEB Pank.
13: Õiguskantsler läks Keila linna taristutasuga Riigikohtusse. Riigikogu kiitis heaks teise pensionisamba muudatused. Töötervishoiu reform säästab 22,6 miljonit eurot aastas. Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas Riigikokku. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ole. Õiguskantsler Ülle Madise taotleb, et Riigikohus tunnistaks kehtetuks Keila linnavolikogu määruse, millega kehtestati arendajatele üldine taristutasu. Madise hinnangul puudub linnal sellise tasu kehtestamiseks seaduslik alus ja määrus piirab seetõttu põhjendamatult arendajate omandiõigust ja ettevõtlusvabadust. Keila määruse järgi tuleb arendajal maksta 4000 eurot elamühiku kohta üldplaneeringule vastava ja 10 000 eurot muudetava detailplaneeringu korral. Madise tegi linnavolikogule juba mais ettepaneku määrust muuta, kuid seda pole siiani tehtud. Riigikogu kiitis heaks teise pensionisamba muudatused, mis võimaldavad sambast lahkunutele sellega senise 10 aasta asemel uuesti liituda juba 5 aasta pärast. Kõige varem saavad seda teha inimesed, kes lahkusid sambas 2021. Aasta septembris ja novembris esitatud avalduste puhul algavad uued sissemaksed juba tuleva aasta mais. Lisaks saab enne pensioniga edaspidi vajadusel välja võtta vaid osa teise sambasse kogutud rahast, ilma et kogu kogumine tuleks lõpetada. Riigikogu võttis vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on vähendada ettevõtjate halduskoormust ja ajakohastada tööohutusnõudeid. Riigikantselei tellitud analüüsi järgi võib reform säästa ettevõtjatele kokku 22,6 miljonit eurot aastas. Kõige suuremad muudatused puudutavad ühe inimese ettevõtteid ja väiksemaid tööandjaid, kellele leevad mitmed riskianalüüsi, juhendamise ja tervisekontrolli nõuded. Paindlikumaks muutub ka esmaabi korraldus. Riigikogu võttis vastu kalapüügiseaduse muudatused, millega viiaks Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu kalanduskontrolli uuendatud reeglitega. Uued nõuded muudavad kalapüügiandmete kogumise ja esitamise täpsemaks ja kala liikumine peab olema digitaalselt jälgitav kogu tarneahela ulatuses. Samuti laiendatakse järgijärgul kalalaevade asukoha jälgimist ja tugevdatakse järelevalveasutuste võimalusi rikkumiste avastamiseks. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tuleva aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda nad ei astu järelevalveasutuste võimalusi rikkumiste avastamiseks. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tuleva aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda nad ei astu. Keskerakonna esimene

0: Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terrorist, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 Iisraeli kodanikku. Iisraeli meediateatel puhkas aga pilootide vahel kaklus, aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamise kartuses saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Moldova kaitseministeeriumi teatele sisenes täna Venemaa Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas, esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingmissioone täitvate sõduritega ja andis neile riiklikud autasud. Zelenski ütles, et Ukraina väed on Lõmani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Ja USA väed lahkusid Iraagis asuvast Erbiili lennuväebaasist, millega lõppes nende džihadistide vastane sõjaline operatsioon Inherent Resolve. USA Lähis-Ida väejuhatuse teatel jätkavad USA väed islamiriigi vastast võitlust veel Süürias.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Enne lõunal on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur 0+9 graadi vahele, päeval tuleb sooja kuni 18 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 17 graadi.
1: Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase kirjutatud Raha, poliitika ja meie Ilmamaa kirjastuselt Eesti mõtteloo sarjas sel aastal 2026. aastal välja tulnud. Ja mina saatejuht Marek Strandberg koos Kaja Kallasega sellest raamatust ka räägime. Selles raamatus üks selline jällegi meeldetuletamist vajav mõtete kogum puudutab ikkagi vastutust ja samas ka ühiskondliku turvavõrku, mida peetakse ju oluliseks igal pool. Ja mis meil toimub täna on see, et täna on tekkinud nähtavalt, kui me vaatame avaliku diskussiooni, kui me vaatame isegi poliitilist diskussiooni riigikogus või valitsuse poolt, siis on tekkinud nagu olukord, kus väga paljud inimesed eeldavad, et riik peaks tegema seda, teist, kolmandat, neljandat, reguleerima seda ja ütlen ausalt, et vahel tundub see üsna kummalisena ja tekib nagu küsimus, et vabandatagu mind küll, aga et kas tõesti ei ole midagi muud teha kui välja mõelda mingeid regulatsioone probleemidele, mida täna või ka homme või üle homme isegi ei ole võimalik ette kujutada. Kuidas sellesse suhtuda, et mis on see libastumine, mis siis on toimunud, et me ühtäkki oleme vabatahtlikult valmis ütlema, et oo, ma nagu ei taha midagi teha, aga võtke minu taskust raha ja tehke minu eest.
2: Ja ma ütleks, siin on kaks poolt, kui isa sellest vastutusest räägib, et üks on see, et kõik tahavad tohutult arvata, aga keegi taha vastutada või kõik tahavad mingit sellist nii-öelda segadust tekitada, aga vastutust võtma tegelikult väga paljud ei tõtta, et küll on hea nagu kuskilt kaugelt midagi surkida, aga tule siis astu kaks sammu ette, ütle, et teeme nii, mina vastutan ja võtan selle edasi või surun edasi. Teine pool on see, et tõesti, et kui palju on ikkagi seda, millest isa ju ka kirjutab, et kui palju on nagu seda, et kui oodatakse, et riik, et mingi riik teeb midagi sinu eest, et las riik toetab ja las riik otsustab, et kuidagi nagu antakse seda nagu enda käest ära, et seda ta on öelnud palju, et vanasti ikkagi ettevõtjad olid need, kes tahtsid teha, ütlesid, et ärge segag, et see oli see põhiline. Nüüd on paljud ettevõtjad, kes tulevad kui riigi juurde, et
1: Meil on abi vaja.
2: Mis toetuste meile maksate, et kuidas te aitate, et kuidas te toetate, et kõik nagu küsivad seda toetust, just kui ilma selle toetuseta enam midagi teha ei saakski, et kus see siis on niimoodi nagu läinud, on tema küsimus olnud.
1: Ma kogu aeg lugedes mõtlesin seda ühte narratiivi, mis Eesti ühiskonnas kogu aeg olnud on, et meie unistus on Skandinaavia heaolu ühiskond. No, olles küll Soomes, Rootsis, Taaniski asju ajanud, ma ei näe nende ettevõtjate hulgas nüüd küll midagi sellist, mida sa äsja kirjeldasid, et aidake meid. Nad on ikkagi ettevõtjad.
2: Ikkagi.
1: Kui me vaatame Soome ühiskonda, siis seal on ülimalt tugevalt üles ehitatud ju väikeettevõtete või pereettevõtete struktuur, mis moodustab, ma ei ole küll statistikat teinud või kätte saanud, ega ole kotsinud, ütleme ausalt, aga ma näen seda, kui ulatuslik see seal on, mis hoiabki neil ju ühiskonda toimimas ilma asjaoluta, et aga kuidas riik meid aidata?
2: Ja ega meil on ju ka väga tugev ettevõtjaskond ikkagi ja meil on ka tugev see selline väikeste keskmiste ettevõtete selline ikkagi kiht, et ma seda nagu ei ütleks, aga kui me vaatame nagu suures pildis, ütleme see, millega mina puutun igapäevaselt ka kokku, see, kuidas Hiina tegutseb, et sektoreid, nii-öelda Euroopa sektoreid välja süüa, siis mis see vastus väga tihti on see, et need ettevõtjad, kes on ohus, küsivad riigilt toetust, et Hiina ettevõtjatega konkureerida. Nüüd neid subsiidiume või toetusi makstakse ka lõpuks, kui me ei tegele selle põhiküsimusega, siis isegi rikaste riikide raha, maksumakse rahakott saab üks hetk tühjaks. Ehk siis noh, see ongi, et kui need olukorrad lähevad keerulisemaks, siis selle asemel, et on minu mõelest kahte tüüpi ettevõtjaid. Noh, etan võib-olla selle Hiinaga võrdluse praegu nagu kõrvale.
1: Kuigi aga... see on üsna oluline, sellepärast, et me jääme ju neile alla ei millegi muuga kui tööviljakusega.
2: Ei, mitte ainult. Siiski nad oma, või noh, nad ettevõtetele ikkagi, no, seal on väga suured dotatsioonid, millega, et noh, et kui see strateegia on see, et võetakse üks sektor, teise järgi võetakse nii-öelda üle, et süüakse Euroopa ettevõtted välja, siis see on väga strateegiline ja sinna pannakse korralikult riigi raha, millega noh, meie ettevõtjad ei suuda siis kuidagi konkureerida, aga tulles nagu Eesti tasandile, siis noh, minu mõelest olukorrad ju muutuvad pidevalt ja ongi nagu kahte tüüpi ettevõtteid. On need ühed, kes saavad aru, et olukord muutub, see tähendab, meie peame ka muutuma ja on teised, kes ütlevad, et aga me oleme alati neid asju niimoodi teinud, järelikult teie nagu toetage mind, et ma saaksin asja ikkagi niimoodi teha ja ignoreerides seda, et olukorrad on ju muutunud ja me kõik peame olema pidevas muutumises.
1: Nüüd üks asi, mis Siim Kallase artiklite kogumiskust nagu välja paistab, on see, et ta on veendunud, et meil on see sama kindel koht lääne poliitilises kultuuris, majanduslikus sfääris, kõikides nendes ruumides ja et see ei ole nagu mitte midagi muud kui mööda pääsmatult meie iseseisvuse eeldus, mitte iseseisvuse ära andmine, vaid iseseisvuse eeldus.
2: Absoluutselt.
1: Mis väga sageli on tekitanud ju poliitilist vaidlust, et ei, et meie iseseisvus peab olema ikka see, kui me oleme lõplikult iseseisvad. See nutika integreerumise lugu, ka narratiiv, mis nendest läbi paistab. Kas sellele on alternatiivi?
2: Ei, minu arvates ei ole, sest et esiteks vaatame kõigepealt kaardile. Vaatame, võtame gloobuse, vaatame, kui väikesed meie seal oleme. Ja vaatame nüüd selle kaardi peale asukohta, kus me oleme. Meil on tegelikult kaks valikut. Meil on valikas olla läänega koos nendega või olla koos Venemaaga. Ja Venemaaga me vabatahtlikult ei ole olnud, aga oleme seda tunda saanud ja ma ütleks, et ei soovi. See tähendab seda, et meil on ainuke võimalus olla koos läänega. Seda, et me arvame, et me oleme üksi kuidagi siin vahepeal täitsa oma, et saame hakkama, see lihtsalt ei ole mitte kuidagi põhjendatud ja seetõttu meil ei ole. Meil tõesti ei ole muid valikuid, et noh, kui suuremad riigid üksi on nõrgad, siis sellised väiksed riigid noh, üksi on ikkagi lihtsalt amsata neilt, kes tahavad.
1: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad septembrikuu viimast saadet Sihik. Täna on rahvusvaheline tõlkijate päev, mida tuntakse ka püha Hieronymuse vanarooma kristliku õpetlase ja teoloogi mälestuspäevana. 1606 aastat tagasi Betlemas surnud Hieronymuse elutööks peetakse piibli tõlkimist ladina keelde ja temast sai omamoodi kaitsepühak tõlkijatele ja ka entsüklopedistidele. 30. septembril 2005 lahvatas üleilmne kriis sõnavabaduse ja usulise tunde ohtlikkuse vahel, kui Taani päevaleht Jyllands Posten avaldas 12 karikatuuri islamiusu profetist Muhamedist. Üks neist karikatuuridest kujutas näiteks Muhamedi, kelle turbani sees oli pomm. Islamis on profetite kujutamine piltidel traditsiooniliselt keelatud ning Taanis ilmunud karikatuuriteid kaasada islami usuliste vägivaldseid proteste kogu maailmas. 10 aastat hiljem, paljud kuulajad mäletavad, avaldas Prantsusmaa satiiri ajakiri Charles Hebdo taas Muhamedi pilapilte ja see tõi kaasa islami äärmuslaste verise rünnaku selle ajakirja toimetusse. Tänasesse päeva. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili, mõlemad Eesti kaitseväega tihedalt seotud kõrged ofitserid, kandideerivad märtsis parlamendi valimistel Keskerakonna nimekirjas. Poliitikud on Sihiku stuudios. Tervisekassa kuulutab välja avaliku konkursi kiirabi uute rahastamislepingute sõlmimiseks. See teeb aga muret Tallinna linna valitsusele. Saate külaline on abilinnapea Riina Solman, kes kutsus kavandatava kiirabi reformi tõttu kokku kriisikomissioni. Juunis muutis parlament keeleseadust ja enam ei tohi avalikult esitada saateid ning filme, mis on dubleeritud võõrkeelde. Eesti meediaettevõtete juhid saatsid haridusminister Kristina Kallasele kirja ettepanekuga see seaduse muudatus tühistada ja jätta meediaorganisatsioonidele õigus otsustada võõrkeelse dublaasi üle. Tuo Media Networksi juhatse liige Jüri Pihel selgitab seda probleemi.
1: Sihik.
3: Hea meel on stuudios tervitada parlamendi liikmetest ofitsere, erukonnaleitnant leitnant Leo Kunnas.
4: Tere.
3: Ja kindralmajor reservis Meelis Kiili.
5: Tere.
3: Te kandideerite Riigikogu valimistel märtsis Keskerakonna nimekirjas, kõlab täna hommikune avalikuks tehtud uudis. Teie jaoks, kui ma nüüd õigesti välja loen, ei ole need parteiline maailma kõige olulisem, maailma vaade siis kõige olulisemaid eesmärk on ikkagi Eesti ühe populaarsem erakonna abil siis taas parlamenti pääseda ja seal oma ekspertteadmisi rakendada. Olen õigesti aru saanud.
5: Peaaegu.
3: Nii, selgitage nüüd see osa, millest ma õigesti aru ei saanud.
5: Et meie jaoks ei ole parlamenti pääsemine elu ja surma küsimus. Me oleme seda enne öelnud ja ütleme see veel. Meie jaoks on see, et täna oleme me tippvormis ja suudame anda ja kaasa rääkida Eesti julgeolekus. Ja kui täna te räägite sellest, eks ole, et täna just tuli, et see on tõlkijate päev ja Hieronymus on nagu kaitseingel, siis mida meie tahame teha? Me tahame teha ja tõlkida praktikasse seda, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi

0: Kord võttis ühendust, me tutvustasime talle seda programmi ja temale see soovit.
1: Kuulge, olete siis Keskerakonna liikmed või ei ole?
0: Ei ole.
2: Meil ei ole isegi säärast ettepanekut tehtud. Ja ma võin enda poolt öelda, et minul tõesti erakonna poliitiline ambitsioon puudub.
3: Aga Keskerakonna maine ja tema suures osas siis nii-öelda venekeelne toetajaskonna kuvand, see teid ei heeri.
0: Aga okei, mis tähendab vene maine või kuvand? Kui me hakkame vaatama, kui me hakkame tõmbama rahvuste vahel neid jooni, siis me ei jõua mitte kusagile. Ma olen alati öelnud, minu üks sõjalisi iidoleid on Nikolai Reek, kindral Reek, venelane. Mind tõi Kaitseliidu juurde legendaarne, Virumaal legendaarne Boris Krõlov, venelane. Johannes Vares Barbarus, eestlane. Arnold Meri, eestlane. Herman Simm, eestlane. Kas me hakkame nende vahel tõmbama jooni? Ja tegelikult on meil vaja ju konsolideerida seda, et meil ei ole sellised ajad, kus me saaksime hakata ühiskonda lõhestama. Meil on vaja ühiskonna ülest kokkulepet see, mida kunagi Arnold Rüütel alustas. Et ma usun, et see on vajalik. Ja ilmselt te vihjate ka sellele siin, et siin on olnud süüdistusi ja süüdimõistmisi. Aga tuleb vaadata erakonda täna, nüüd ja praegu. Ja vaatame ka seda, et tolla ajal, kui see süüdimõisteti, tolla aegne erakonna juht on ju hoopis teises erakonnas. Nii et miks peaks häirima?
2: Võibolla lisaks siia veel, et iseseisvus manifest oli mõeldud kõigile Eestima rahvastele. Me ei tohiks kunagi seda unustada. Ja mis on veel tähtis, et Keskerakonna praegune esimees Mihail Kõlvart on võtnud väga selged seisukohad Venema agressiooni ja Ukraina toetamise kui meie strateegilise elulise huvi suhtes. Ehk siin selles mõttes ei ole põhjust kellegil kahelda. Ja on selge, et meie hulgast lahkunud Edgar Savisaar ei ole enam erakonna esimes. Ega ei ole seda ka isakonna erakonna liikmeks astunud Jüri Ratas. Ehk siis me astume praegu poliitilisele areenile nüüd keskerakonna toetajatena, kandideerijatele nende nimekirjas just selles kontekstis, kus praegu me oleme, ehk siis praeguse juhi ja juhatusega.
1: Leokunnase Meelis Kiili, te väidate, et riigikaitse juhtimises tuleb kiiresti, rõhutan sõna kiiresti, ellu viia mitu põhimõttelist muudatust. Millised siis? Millised on need põhimõttelised muudatused?
2: No, võibolla ma alustan sellest pihta, et kui ma käisin siin äsja mõne nädala eest, et me võtsime need teemad ka juba esile ja Meelis kindlasti täiendab mind. Noh, Number üks, kui räägime konkreetsetest asjadest, siis kaitseministeerium on vaja professionaliseerida. Siis Soome eeskujul, kus näiteks ministeeriumi kansler on alati siiani olnud eru kindral ja sama kehtib ka teiste võtmeametikohtade suhtes. Ehk siis professionaalne ministeerium tagab ka professionaalsemad otsused. Teine oluline punkt on siin kaitseväele. Lahingupidamiseks vajalike põhifunktsioonide tagasi andmine, ehk siis kaitseinvesteeringute keskuse ja kaitseressursside ameti allutamine kaitseväe juhatajale ja nii-öelda selle struktuuri funktsionaalse terviklikkuse taastamine, mis vahepeal on lagunenud. Need on sellised kõige vältimatumad asjad, mida oleks vaja teha. Ja siin on ka teisi, millest väga oluline maajäämus on meil kaitsetööstuse valdkonnas, ehk siis me sisuliselt nende otsustega, mis me oleme viimastel aegadel teinud, oleme väljunud Põhjamaade ja Euroopa kaitsetööstuslikust ruumist sellisena üldse. Ehk siis meie kaitsepoliitiline eesmärk ei ole ju olnud näiteks Türgi Euroopa liitu toomine. Et kui meil oleks selline kaitsepoliitiline eesmärk siis võib olla meie

0: meie kaitsetööstuspoliitilised otsused oleks meile palju arusaadavamad. Aga see ei ole ju nii, me oleme ajalooliselt kuulunud Põhjamaade ruumi. Me tahame sinna edasi kuuluda ja kui ma toon näiteks lihtsa näite, et see sama otsus, et Patria soomukite koostamine ei toimu mitte Eestis, vaid toimub Lätis, läheb meie riigi majandusele lähema 10 aasta jooksul maksma ikkagi miljonites tubli 3-kohalise summa. Ehk siis, kui me tahame hoida kaitsekulusid 5% tasemel, mis on ilmselt kõige erakondade eesmärk, ja meil riigieelarve defitsiit on 4%, siis on ju küsimus selles, et kuidas me pikaajaliselt suudaks seda teha, kust me selle raha saame. Ja üks selge moodus ongi, et see tuua meie oma kaitsetööstuse kaudu meile tagasi, ehk siis toota kõike vähegi võimalikku, mida me vajame ja mida kaitsevägi vajab ise.
1: Leo juba tegelikult tõi sisse selle sõna ökosüsteem, et me peame vaatama, millises ökosüsteemi me kuulume. Kas me kuulume Põhjamaade ja Baltimere äärsete riikide ökosüsteemi või me oleme kusagil mõel. Ma kasutan juhust enne reklaami, et täna avaldati ka mitte ainult meie erakonnaga koostöö, vaid et Õhtulehes on ka pikem analüüs selle sama Patria teema üle. Ja ta ongi analüüs sellest, et mida me siis, kus me selle strateegilise vea tegime. Et see, jumala ees, see ei ole ühe platformi küsimus.
2: Head ofitserid, tänane valitsusliit on kaitsekulusid tõstnud ja järgmise aasta riigieelarve eelnõus ja riigieelarve strateegias on kaitsekulud uhkelt ja rasvaselt esil. Te olete mõlemad kriitilised, realistid, pragmaatikud, millega te nüüd täna, olles riigieelarvega veidi tutvunud, nõus ei ole?
1: Ütleme niimoodi, et mitte sellega, et me igati toetame. Just riigi kaitse vajab seda sisendit kindlasti. Aga küsima peame seda, et kas me sellega ära haldame ja kas me teeme neid kaitsetööstuspoliitilisi otsuseid targalt. Kas kogu see raha läheb täna suures osas riigist välja? Läti ja Leed on võtnud hoopis teise suuna. Nemad on teinud oma kaitsetööstuspoliitika sidunud ülejäänud majanduspoliitika ja julgeolekupoliitika. Ehk et nende, nii öelda see riigist välja minev ja riiki teiste majandussektoritesse suunduv raha, seda vahet vähendatakse päris oluliselt. Aga meie oleme tõenäoliselt ka 4-5 aasta pärast samas seisus, kui me ei suuda, tähendab kaitsetööstuspoliitikat uuesti ja õigesti kujundada. Mitte selles ei ole asi, eks, et me ostame ja kujundame. Aga riigi kaitse ja see ei ole ju hanked, see ei ole PR-üritus. Need tuleb ka võimeteks ümber tõlkida. Ja sellega me, selles suhtes oleme olnud me kriitilised.
0: Et mis ma veel täiendaks, et 5%-sed kaitsekulud on meil kirjas julgeolekupoliitika alustes, mille on parlament heaks kiitnud ja mida toetavad kõik parlamendi erakonnad. Selles ei ole küsimust, aga küsimus ongi nüüd selles, et kuidas seda raha siis tõsusalt kasutada. Ma tooks natukse teise ja veelgi lihtsama näite, et sellal kui valdav osa hangetest vastutas Kaitseväe logistika keskus, minu teada ei esinenud kordagi juhust, kus oleks lepinguid tehtud mingisuguste riiuli firmadega. Ehk siis see toimis nii, et tõesti leping selmiti sellega, kes tootis konkreetselt need või selle vajaminema varustuse või relvad, et mis on nüüd ilmenud, et mitte ainult see dataselli juhtum, vaid ka hulk teisi juhtumeid ja hulk juhtumeid, mille lepinguid on selmitud lihtsalt riiuli firmandega, mille umbes ütleks niivise, et töötajaid pole, toodangud pole, oma kapital on 1000 eurot, et me küsime väga lihtsa küsimus, et kuidas on sellised asjad võimalik.
3: Ma küsin seda teie käest, te olete riigikaitsekomissioni liikmed, te olete endised kõrged tegev ofitserid, kuidas see on võimalik siis?
0: Kui me tegime selle raporti, siis me tõime seal välja ka need põhjused, et selline eraldi düsfunktsionaalne asutus, et seal tekivadki sellised probleemid, aga noh, meid kurvastas see, et kuidas seda vastu võeti, et ega siis sõnum ju sellest nagu ei muutu, kui sõnumi tooja ära tappa või rääkida sellest, et tal on mingi vimm, et see sõnum tuli nüüd uuesti jõulisemalt esile pärast seda, kui riigikontroll tegi oma juba teise väga kriitilise aruande ja ka kõik need otsused, no mitte veel kõik, aga mitmed otsused põhimõtteliselt riigikontroll tõi lihtsalt välja, et siin on makstud raha millegi eest, mida pole reaalselt saadud. Ehk nüüd tuli see nagu palju jõulisemalt välja ja praegu on see loomulikult juba tasandil, kus sellega peavad tegelema Euroopa Liidu prokuratuur, meie prokuratuur ja kaapo, et meie ei suudagi enam öelda, kus see tõde on.
1: Aga ma vastan ka sellele küsimusele, kuidas? Ja see oli ka, mida me ju eelmine kord välja tõime, et me saime sarjata selle eest, et me hakkasime tegelema meile seadusega pandud ülesandel. Et ega selle raporti koostamist ju alguses täiesti tõrjuti ja harjumust ei ole ja kui ei ole harjumust, et järelvalvet ei ole, kui kaitseministeeriumis ei olnud isegi järelvalve funktsiooni enam alles, kui järelvalvet ei ole, siis sellised asjad hakkavadki juhtuma. Nii et tegelikult meie üks eesmärk, paljudest eesmärkides selle raportiga oli ka see, et Riigikogu peab hakkamagi tegelema oma talle pandud ülesannetega ja kui ülesannete täitmine järelvalve funksioon muutub rutiiniks, siis selliseid asju, mida me täna näeme, on kindlasti kordades vähem.
2: Anna siin ka väikesele pausile.
4: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja meie stuudios on jätkuvalt Meelis Kiili ja Leo Kunnas, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed ja põhjuseks, miks nad siin on üheks põhjuseks on ka see, et nad teatasid, et kandideerivad parlamendis Keskerakonna nimekirjas, aga tule tagasi korra selle riigikontrolli palju tsiteeritud viimase auditi juurde, mis märgib, et terviklik ülevaade vara olemasolust, kasutatavusest, seisukorrast ja väärtustest peaks olema osa kaitseväe valmisolekust. See on tsitaat sellest riigikontrolli aruandast. Kas sellest võib järjelda, et meie kaitsevägi pole nagu siis valmis ohule reageerima? Või?
0: Ei, seda siit järjeldada ei saa, et me käisime eile kus kaitseväe juhatajaga Ämaris. See on üks meie olulisemaid väeosi, ehk siis lennubaas. Et mida ma võime öelda, et andmebaas, mille nimi on punane taks, kus on relvad, laskemoon, lahingumoon, et sellega on kõik korras, et rahval ei ole vaja karta seda, et relvi või lahingumoon on kuskile kadunud.
3: Või me ei tea palju seda on.
0: Või me ei tea palju, me teame seda. Aga milles on probleem, et nende samade funksioonide ära võtmisega seoses on tekinud üsna keeruline olukord, et raamatuspidamisfunktsioon on üldse nüüd riigi tugiteenuste keskuses. Ja siis logistilised funktsioonid, kaasarvatud hanked, suurem osa nendest on siis kaitseinvesteeringute keskuses. Et siin oleks vaja tõrgeteta koostööd nende kahe asutuse vahel. Ehk siis andmebaase, mis klapivad, plus ka kogu seda nii-öelda raamatupidamislikku haldumust. Et näiteks juba brigaadi tasandil isegi pole tänapäeval enam raamatupidajad, kuna need teenused on kõik konsolideeritud, siis ongi tekinud segadus sellega, et mis on kõigi nende asjade raamatupidamislik väärtus, kus nad kõik on, mis nendega täpselt toimub. Ja no, siin on suured probleemid, mida siis kaitsevägi püüab siis lahendada. Ma näen ka seda, et kaitseväe juhataja igal juhul, ma olen talle öelnud ka seda, et igal juhul sina oled kõige eest vastutav. Siis on parem ka, kui need funksioonid on juba sinu käes, et siis sa vähemalt tead, mille eest sa vastutav oled. Muidu teised on teatud osade eest vastutav, aga kui midagi läheb halvasti, siis on ju sina oled see, kelle käest küsitakse. Et sina pead olema valmis nagu riiki kaitsma. Et keegi ei küsi riigi tugiteenistuste keskuse käest või isegi Erkiki peadirektori käest, et kas sina nüüd oled kõik teinud selleks. No võibolla küsitakse, aga see vastutus ikkagi lõppkokkuvõttes jääb ja on kaitseväel juhatajal.
1: Ja et noh, ütleme niimoodi, et kui ma olin kaitseliidu ülem, siis mul oli 3 V-d ja 3 R-i. 3 V-d, see ei ole tänase teema, aga 3 R-i. Ja need 3 R-i andsid mulle kindluse, et ma saan rahulikult maga. Need peavad korras olema. Need on relvad, raha ja riigisaladus. Et meil on kindlus, et relvadega on korras, riigisaladusega on korras. Ja nüüd Leo juba ütles, et siin on kaitsevjuhatajad nahutatud, aga raha kui selline ei ole tema kontrolli all. Selle nii et saame sellega korda, siis võime öelda, et asjad hakkavad laabuma.
2: Lisandub neljas rahu. Meilis Kili on kordavalt öelnud, et me hangime kaitseväele valesid asju. Kas Leo Kunnas on sellega nõus?
0: Me võime tuua siin, meil on hankinud ka väga häid asju. Ja me oleme hankinud mitte nii häid asju. Et siin on hea näide, mille me oleme ise toonud, on see sama soomukite näide, et Ukrainas on 100 lahingubrigaadi. On ju selge, et 100 brigaadil ja kui ka erinevad riigid abistavad, ei saa olla kõigil ühtemoodi soomukeid või tanke või muud lahingutehnikat. Kui meil on 2 mehaniseeritud jalaväebrigaadi, siis võiks ju eeldada, et neil on ühesugune tehnika, sest see on logistiline küsimus. Sõda põhijoones on eriti pikaajaline sõda, on väga paljuski logistika küsimus. Et me suudame lahingusse minna, me suudame seda, kui meile see peale surutakse ja meile kallale tungitakse, me suudame seda alustada. Aga meie küsimus on alati olnud see, et kuidas me seda sõda suudaksime pikaajaliselt pidada ja kuidas terve riik ja elanikond suudaks seda sõda nii-öelda üle elada. Ja siin tulevadki need küsimused ju kohe esile, et see on lihtsalt see sama soomukite näide on lihtsalt hea näide just selles mõttes, kahjuks negatiivses mõttes, et see ei ole üks platform, et nüüd meil ongi nüüd lihtsalt kummaski brigaadis on erinevad tüüpi soomukid. Meil jääb suur hulk raha riigile saamata sellepärast, et me ise neid soomukid siin ei koosta, et see on nüüd terve kompleks nüüd erinevaid probleeme, mis ühest pealt näha väga nagu lihtsalt hankest nagu tagajärgedena siis järgnevad.
1: Ma siin natukene korrigeeriks, et ma ei räägi, et me hangime valesid asju, et kui on tulnud, siis selle me ka lahingutes rakendame. Aga kriitika on olnud ju selles, et me hangime neid valesti, et me tegelikult just see sama, kui me tuleme ära toimivast ökosüsteemist ja läheme mitte toimivasse täiesti meie jaoks sellisesse ulmelisse ökosüsteemi, need on need küsimused. Mitte see, et kas on ühte tüüpi või teist tüüpi. Leo tõi väga hästi välja. Me laiendame oma tehnikaparki. Miks me seda teeme? Ei saa aru. Me tuleme ära toimivast suurest perekonnast. Ja suurest perekonnas on hea olla. Loeme nüüd üles. Algselt Eesti, Läti ja Soome programm on kasvanud. Soome, Läti, Norra, Taani, Saksama, Suurbritannia, Holland. Me tulime sealt ära ja oleme täna Eesti, Bahrein, Türgi ja veel keegi, või mäleta kõike.
2: Kas te seda julgete väita, et me hangime midagi, millega ma ei julge mitte midagi peale hakata? Ma viitan siin Blue Spear laevatõrje rakettidele, mis on hirmus kallid ka näiteks katsetamiseks ja siin kardetakse lihtsalt eksida.
0: See ei vastab tõele, et Blue Spear ehk siis Gabriel 5 on selles mõttes täiesti toimiv relvasüsteem, mida näiteks soomlased kasutavad, et
2: sellega on kõik hästi, et kõik, mida me hangime, me oskame seda käsitleda.
0: No me paratamatult ka need samad Türgi soomukid, kui nad tulevad, siis teine jalaväebrigaad võtab nad kasutusele ja teeb nendega parima, mis ta suudab. Et me kasutame kõike, mis meil on ja meie kaitseväelased teevad sellega, mis nad saavad nagu parima. Aga see ongi küsimus, et kes on see, kas nemad peaksid olema need, kes määravad selle, mis nad saavad või siis keegi teine määrab seda nende eest ja nad peavad lihtsalt olema rahul sellega, mis nad saavad.
1: Ja ärge nüüd selles mõttes ei tasu küll kahelda, meil on ikkagi väga kõrged eksperdid ja relvasüsteemide tundjad, see kindlasti oskavad. See muidugi ei tähenda seda, et kõik kogu võimed ja selle rakendamine oleks ainult meie käes. See eeldab ka liitlastega koostööd. See eeldab, tähendab doktrinaalset arengut. Me oleme liikumas või ütleme NATO on liikumas multidomeensesse operatsioonidesse, isegi kõigi domeensetesse operatsioonidesse, ka see peab ajaga kaasas käima. Nii et ei, need, mis on siia toodud, meie professionaalsed sõjaväelased ja eksperid, nad suudavad selle ikkagi töösse rakendada.
3: Homsest jõustub uus kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, see muudab meie kriisijuhtimise selgemaks, annab kaitseväele senises suuremad volitused. Aga kohalikele omavalitsustele paneb see seadus suurema vastutuse elutähtsate teenuste tagamise ja evakuatsiooni korraldamise eest. No Tallinn tuleb sellega toime, me eeldame. Aga kas näiteks ka Lüganuse vald, kust Meelis Kiili pärit on, või Kliimaküla Võru vallast, kust Leo Kunnas pärit on? Tulevad nad sellega samamoodi toime?
1: Ei, eks neil on väljakutseid ja no siin kohas me peamegi ütlema, et kahjuks kindralite mässu tulemina me saime hästi palju vajalike asju seadusesse sisse. Mis sisse ei saanud, oli vahejuhtimistasand. See on tegelikult, see on regionaalne vahejuhtimistasand. Et see paraku ei, seal me ei olnud edukad, et seda sisse viia. No see on tuleviku küsimus, see tuleb ära lahendada.
0: Et täpsustaks veel, et see on siis see vahejuhtimistasand, mis oleks Vabariigi valitsuse ja 79 kohaliku omavalitsuse vahel, sest no mingi juhtimis, mis taas juhtimisloogika järgi juba see juhtimine ei lähe nii lihtsalt korda. Me nägime seda sellisena, et seal oleks vahejuhtimistasand regionaalne, eks siis neli riik jagatud neljaks ühtlaseks regiooniks ja kõigi jõustruktuuride vastutusalad on endi regioonide puhul ühtlustatud ja seal eksisteerib nii-öelda poliitiline juhtimine siis nii-öelda selle vahetasandina. Aga jah, et paraku meil ei olnud piisavalt toetust, et seda praegu riigikogus läbi viia ja see probleem on lahendamata praegu ja see on üks nendest ülesannetest, mis on järgmisel valitsusel, mis tuleb tahes tahtmata lahendada.
1: Vigade paranduse valitsus, nagu Leo ütleb selle Nii. Kohta.
2: Märtsis kandideerite ja loomulikult eesmärgi ka sisse saada, madalam ambitsioon ei saa ka olla. Mis edasi võiks saada? Kiili on öelnud, et kaitseministriks võib minna küll, kui pakutakse.
1: Kui pakutakse, siis on küll, et ma hakkan juba sellisesse küpsusastmesse saama jõudma, et ma võiksin olla kas minister või nõunik, et ma juba tunnen, et ma võin hakata ka nõu andma varsti.
2: Leo Kunnas, ambitsioon.
0: Sama, et kui põhimõtteliselt pakutakse kaitseministri või ka sellega sidusalt siseministri kohta, ta olen selle alati valmis vastu võtma. Muidugi ma täpsustan seda, et ühtegi muu ministri kohta ma põhimõtteliselt vastu ei võtaks, et ma isiklikult ei usu juhtimise universaalsusesse, et kui inimene tuleb juhtimisega toimis, ta võiks juhtida ükskõik mida, et me näeme selle universaalse juhtimise nagu fiaskot tegelikult riigis ja ma arvan seda, et kuigi ma olen kirjanik, et see ei teeks minust veel head kultuuriministri.
2: Ma ei ole muidugi kindel selles, aga aitäh teile tulemast, Leo Kunnas, Meelis Kiili, edu jõudu!
4: Kuku Raadio Sihik Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad saatega sihik ja meie stuudios on Tallinna abilinnapea ja Isamaa erakonna aseesimees Riina Solman. Tere!
5: Tere!
3: Riina, täna peaks vist tervisekassa kuulutama välja avaliku konkursi uute kiirabi rahastamise lepingute sõlmimiseks. Nüüd kutsusite seoses kavandatava kiirabi võrguga teie kokku kriisi nõupidamise. Milles seisneb see kriis?
5: Kriis seisneb selles, et kui hange oleks nüüd täna välja kuulutatud ja meiega ei oleks üldse läbi räägitud põhjaregiooni siis kriisiabi pakkujatega, nii-öelda siis meil on Tallinna kiirabi, kes siis ütleme 52% 8 kuu jooksul toimunud väljakutsetest on vastu võtnud ja teenindanud kogu väljakutsetest siis üle poolte elistajatest on kiirabiteenuse soovijad ja me teame, et meie kasvanud elanikkonnale, elanikkond on kasvanud põhjaregioonis siis Harjumaal ja Tallinnas viimase 10 aastaga 100 000 inimese võrra ja nendele jääb 2 korda kiirabi ekipaaže väiksema, vähem kui on siis teisel 3 piirkonnal. Ehk et me 2 korda vähem saame abi pakkuda ja külastades eelmisel nädalal ka häirekeskust sain ma kinnituse oma sisetundele, et ma ei olnud saanud sotsiaalministeeriumist vastuseid, nende arvutusi polnud näinud, et neid kiirabi väljakutseid on siis 52% hädaabikutsetest ja teine asi, et ekipaaže Tallinnas ei jätku juba praegu, vaid Harjumaalt siis telitakse ekipaaže välja, on ka Paidest kutsutud. Et mulle kinnitavad häirekeskuse töötajad, kes igapäevaselt inimesi teenindavad, et see nii on ja kui sellel suvel alles otsustati suvel, kesksuvel, et neid ekipaaže, mida me Tallinnas palusime juurde, 7 tükki, saab 4 tükki ja öistes siis 3 asemel 1 juurde, siis mul ei jäänud muud üle, et enne hanke välja kuulutamist kutsuda kokku kriisi koosolek, kes siis küsib sotsiaalministeeriumilt otselt, mis arvutustele põhinevad teie siis nii öelda valikud, mida te hankesse nagu kirjutate, me ei ole saanud kirjalikult vastuseid. Mul ei jäänud muud üle, kui kutsuda see koosolek.
2: Ei ole saanud ka suuliselt messengeri vestlustest, mitte mingite kontaktidega Karmen Jolleriga?
5: Olen saanud kontakti temaga ja ta tegelikult muretseb kaasa, aga mis on peamine mure nii Karmen Jolleril kui ülejäänud 3 piirkonnal, et põhjaregiooni arvelt ei vähendataks maapiirkondade, teiste siis piirkondade 3 piirkonna kiirabi ekipaaže, kus seda elanikonda on küll vähenenud, aga vahemaad on pikad. Aga võibolla millega ei arvestata, kui räägitakse Harjumaast ja Tallinnast, me oleme üks põhjaregioon ja kui me mõtleme selle peale, et meil on ju ka vahemaad pikad, et ka Tallinn on kikilipsu kujuline, et haiglasse jõudmiseks tuleb läbida teid, ma ei tea, ümberkorraldatud teede parandusi, mida kõike ja me ju näeme, kuidas Tallinnas aegajalt tekib ka järjekord. Haiglate ukse taga kiirabi autodest. Sul võib olla korisev inimene autos, aga ta ei pääse, ta peab veel järjekorras ootama, eks ole. Võibolla seal lastakse ette poole, ma olen üsna kindel, et meie kiirabi ja meditsiinisüsteem teeb endast olenema selles, võime mürki võtta, et see nii on, aga seda, et meil ekipaase tuleks juurde anda, mitte ka mujalt piirkondadest vähendada, see on selge. Ja Karmen Jolleri valikud seisnevad selles, et riigil on kärped, raha on tervishoius teatud hulk, juurde seda sinna ei tule kusagilt seina, sest et ta peabki tegema raskeid valikuid.
3: See on siis ikkagi otseselt seotud eelarve ja kokkuhoiuga Terviseametis?
5: See on kindlasti niimoodi. Ütleme, Terviseamet on üks asja, aga Tervisekassa puudujääk on 90 miljonit, et see oli 120 miljonit, et nad Tervisekassa puudujääki vähendavad, aga mille arvelt seda vähendatakse, teenust rohkem kindlasti juurde ei saa, eks ole, pigem tahetakse nagu teenuseid vähendada ja teenuse kvaliteet ei tohi langeda. Minu mure on ju see, et inimesed saaksid kiirabi endale kohale kutsuda, kui on hädaolukord, aga hädaolukordi on meil küll ja veel, kui me vaatame meie rahva tervist, mis on kriiside tulemusel, noh nii alates vaimsest tervisest, mis ju viib tegelikult füüsilise tervise halvenemiseni ja kui me näeme, et noortele meestele kutsutakse kiirabi üha rohkem, eks ole, et see on suur probleem ja see on täna ministri laual ja kuna ma selgeid vastuseid ei ole selles mõttes tänaseni saanud, ei ole näinud neid arvutusi, millel põhineb siis see arvutus, et Tallinnas ja Harjumaal peab 2 korda väiksem ekipaaside hulk olema, kes inimesi teenindavad, ehk siis 0,4 ekipaasi 10 000 kohta ja üle Eesti on siis 1 ekipaas 10 000 inimese kohta. Siis meil on 2 korda väiksem võimekus ju inimesi aidata. No ütleme, Nikita Paniuškin osakonna juhataja sealt siis vastas minu kirjale avalikult, ja see oli ka siis raadiouudistes mujal kirjutavas pressis, et Tallinnas on elanikond noorem kui mujal Eestis, seal on vananev elanikond ja vahemad pikad. No ma juba ennem lükkasin ümber, et ka meil on Harjumaa ühest piirist Tallinna teise piirini vahemad pikad, aga seda, et meil nagu elanikond vajaks vähem abi, seda mitte kusagilt ei nähtu.
2: No ma tahaks ikkagi Tallinnas, võibolla see on soov mõtlemine öelda, et võibolla meil on ikkagi natuke parem olukord, meil on suurepärased haiglad, meil on väga heal tasemel emad, kus kindlasti triaaž töötab nii nagu vaja, nagu te viitasite ja ma eeldaks, et kiirabil võtaks ikkagi Tallinnas Harjumaal haiglasse või abini jõudmine vähem aega, kui näiteks mehi koormas Tartu Maarja mõisasse tõstamalt Pärnusse, kus on teada, et rekordaeg on 40 minutit muide lühiduse mõttes.
5: Teate. Meil oli üks päev kiirabi ekipaaž kainestusmajas kinni 40 minutit koos kliendiga, kes oli väga raskes seisundis sellepärast, et lifti hooldusfirma reageerimisaeg oli 40 minutit ja ta reageeris täpselt sellise ajaga. Et see ei sõltu alati ka kiirabist ega ka vahemaadest, vaid hoopis juhtumi keerukusest. Et võib ka selline juhus olla. Aga
2: no selle pealt ei saa üldistada.
5: Seda me ei saa üldistada, aga nüüd öelda, et need vahemaad on Tallinnas väiksemad. Meil on Kuusalu, eks ole, Kuusalu vald, Harku vald, Kiili vald, Rae vald, Keila.
2: Ma tean Harjumaa geograafit.
5: Ja et haiglasse, ja et triaaž võtab nagu vähem aega. Mina ei ole näinud neid arvutusi. Palun näidake mulle, mille põhjal kesksuvel ilma Tallinnaga räbi rääkimata otsustati selline kaks korda väiksem kiirabi ekipaažide arv meil.
3: Riina Solman, aga see probleem on ju hoopiski laiem. Te ise viitasite sellele samale probleemile, kui kiirabi koos abivajajaga, kellel on kiirabi autos olles tilgutid küljes ja rohud juba sees, seisab poolteist tundi haigla ees järjekorras. Sellepärast, et patsienti ei saa haiglasse üle anda, siis see probleem ei ole enam kiirabi probleem.
5: Ma olen nõus ja siin me jõuame selleni, väga hea, et ma saan sellest rääkida, ma käisin sellel suvel Helsingi ülikooli haigla kompleksiga tutvumas ja seal on triaaž selline, et mitte üks sissepääs ei ole kiirabi autole, vaid neli. Soomlastelt tasub igas asendis eeskuju võtta, kuidas on süsteem korraldatud. Seal ei ole võib-olla luksuslike ruume nii öelda personalile, aga triaaž ja inimeste teenendamine, töökorraldus on äärmiselt täpselt kalkuleeritud niimoodi, et südame ja veresoonkonna haigused lähevad ühe brigaadi vastuvõtule, võetakse vastu kohe, teine on luumurd, kolmas ja neljas. Et me veel on sinna pikk tee, kuidas oma tervishoidu nii korraldada, nagu on teinud põhjanaabrid.
2: Millal kriisinõupidamine koguneb, Riina, ja mis selle järel saab?
5: Kriisinõupidamine koguneb reedel kell 10. Me oleme palunud ka häirekeskuse sinna, et me saaksime sealt nende andmeid tutvustada, mis näitavad, et vajadus on Tallinnas siiski olnud sama suur kui mujal piirkondades. Me oleme palunud sinna siis ka Sotsiaal- ja tervishoiu ameti, meil on Tallinna kiirabi juht Raul Adlas, kes siis vastutab selle eest, et tallinlased saaksid aidatud kvaliteetselt, sama kvaliteetselt kui muud piirkonnad. Meil on palusime ka ministri, aga meil on teada, et minister ei jõua tulla. Ma olen ministriga vahepeal ka kõnelenud, tal on rasked valikud. Kas asekantsler tuleb, ma ei tea. Ma loodan, et ta tuleb, et seda võetakse piisava tõsidusega.
3: No Tallinna kiirabi hakkab tegutsema Tallinna haigla kontserni all, eks ole, alates 1. detsembrist. Sellel peaks siis olema mingisugune otsene mõju kiirabi teenusele ka.
5: Otsest mõju selles mõttes ei ole, et ta liigub siis lihtsalt oma omandivormilt nüüd Tallinna haigla alla, aga ei muutu meil inimeste arv, me kuidagi midagi kokku seal ei tõmba ja meie nii öelda Tallinna kiirabi nägemus on ka see, et nagu Karmen Joller varem soovis kokkuhoidu teha, et kolmesest ekipaasist, kolme liikmega ekipaasist siis jääks alles kaks, et seda Tallinna kiirabi töötajad, ma olen nendega kohtunud, näost näkku annavad tagasi, et ei ole paraku meie olukorras otstarbekas, kuna tihti tuleb käia korrus majades, tuleb aidata alla väga raskes seisundis ja võib-olla ka raske kaalukategoorias inimesi, et ja samas kui meil on näiteks kaks tütarlast, kes on väga, väga kõrgeid tulemusi Euroopa võistlustel saavutanud, et nad lähevad olukorda, kus on vaimse tervise probleemid, need on muuses poole võrra kasvanud, et neid noaga vehkijaid, näiteks Paides vehkis keegi machetega, et neid on väga palju, et enne politsei tulekud pole üldse võimalik abi minna andma, sest meil on nagu kiirabibrigaadidele ainult pipragaas kohvris varuks, et sa ei jõua seda võib-olla väljagi võtta enne. Et meil on see probleemide mitmekesisus on niivõrd suur, et teha nagu ministeeriumis nelja seina vahel otsused ära ilma, et me saaksime üldse teada ja oleme kaardistanud ju oma olukorra ära. Noh, me ei saaks sellisesse hankesse minna.
2: Aitäh seda olukorda kokku kuulajatele kaardistamast. Tallinna abilinna Pärina Solman.
5: Aitäh.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, me tervitame stuudios meediettevõtte Duo Media Networks ja otseliiget Jüri Pihelit. Tervist, Jüri.
6: Tere päevast.
2: Jüri, juunis võttis parlament vastu keeleseaduse muudatused, mis ei luba avalikult esitada saateid, filme, mis on dubleeritud võõrkeelde, ei kinosega televisioonis. See tähendab siis nüüd seda, et tõlge tohib olla vaid tiitritega välja arvatud lastele suunatud programm.
6: Nii me loeme seadusest välja, aga ütleme, et see kõik juhtus kuidagi sellisel viisil, et meediaettevõtete käest ei küsinud keegi mitte midagi. Ja kui täitsa ausalt öelda, siis esimese kirja sain mina kultuuriministeeriumi meedianõunikult, kes küsis, mis toimub, kas te teate sellest midagi. Ja ei teadnud me midagi, ehk siis seadusesse sattus üks punkt, mis tõesti ei luba võõrkeelsetele filmidele, sarjadele, mis tahes audiovisuaalsetele toodetele enam peale lugeda. Noh, õnnestus tõesti lugeda seda ka niipidi, et võib-olla vanaprouad saavad oma päevase seebi ikkagi eestikeelse pealelugemisega kätte, aga siis võõrkeelte ei tohi lugeda. No, mis selle asja taust on, kahjuks ei oska ma öelda, miks seda tehti ei oska ma öelda, aga lihtsalt peale vaadates tähendab seda, et kui näiteks meie ettevõtte või TV3 Grupp Go3 annavad Tallinnast eetrisse telejaamu, telekanaleid, millel on 3 või 4 või 5 erinevat heliversiooni, seal kas läti, leedu ja venekeelne, siis selle seaduse järgi otse, kui me seda teha ei tohiks. Et me oleme üsna suured eksportijad selles mõttes, et meie kanaleid, tuua meid ja kanaleid nähakse ka Lätis ja Leedus, vaadatakse läti ja leedu ja venekeelse peale lugemisega õige ohtralt, see on päris tõsine majandustegevus, kuidas see peaks Eesti seadusandjasse puutuma, et see keel nüüd peaks olema asendatud subtiitriga, küll ei saa ma sellest aru. Tausta puhul on hästi tähtis see, et enamus Euroopa riike kasutavad teleprogrammide adapteerimiseks peale lugemist. Meeldib see meile või mitte, aga nii see on. Skandinaavia riigid, flaamikeelne Holland, Portugal, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti ongi enam vähem kõik, on need riigid, kes kasutavad subtiitreid tõlkeks. Ja ülejäänud riigid kas siis dubleerivad paljude häältega või loevad lihtsalt peale. Ja kultuuriliselt on see nii välja kujunenud. Seal hulgas vene televaataja ei ole kunagi harjunud lugema subtiitreid, ta ei tee seda. Ka Läti ja Leedu televaataja ei loe subtiitreid. Sestap jah, on meile täiesti arusaamatu, miks seda tehti ja täiesti mõistetamatu on ka see, et kes ja kuidas arvutas välja sellise seaduse ütleme majanduslikud tagajärjed.
3: Sellest majanduslikust tagajärjest me räägime ka veel, aga noh, nii mõnigi ministeeriumi ametnik on mulle öelnud, et seaduse üheks eesmärgiks oli kaitsta eesti keelt. Et eelkõige siis siin elav venekeelne inimene kuuleks eesti keelt originaalkeelena, mitte ei kuuleks venekeelt eestikeelse programmi peal. No, kõlab ju loogiliselt.
6: No, kõlab või mitte. No, ma usun, et esiteks tuleb seda seadust nüüd selle täpselt lugeda. Põhimõtteliselt venekeelse teksti sa võid eestikeelsele uudiste intervjuul ikka endiselt peale lugeda.
3: Ja muidugi.
6: Aga sa ei tohi näiteks hispaaniakeelset sarja lugeda peale vene keeles või Ameerika mängufilmi lugeda peale vene keeles, et siin on tegelikult mitte eesti keele kaitse, vaid siin on võetud, ütleme, suure osa Eestis elavate muukeelsete inimeste lugemisõpetus on see teema. See ei ole kuidagi eesti keelt, ei kaitse kuidagi viisi see, et hispaaniakeelne sari varustatakse vene keel subtiitritega, mitte ei loeta sellele vene keeles peale. Et see tegelikult see seadus eelnõu tähendab seda.
2: No kahtlane tunne on, et see võtmeküsimus ongi vene keeles Ukraina sõjas ja vaatame sinnapoole tagasi. Pahal kombel on nüüd sattunud ka see, et kohalikele sakslastele ei tohi saksa keeles peale lugeda, kohalikele hispaanlastele ei tohi hispaania keeles peale lugeda ja nõnda edasi. Te olete saatnud haridusminister Kristina Kallasele ka kirja ettepanekuga see seadusmuudatus tühistada ja jätta nüüd meediaorganisatsioonide endale õigus otsustada võõrkeelse dublaaži üle. Nüüd 3 kuud hiljem, kas põhjus ongi selles, et te saite ka selles seadusemuudatusest alles hiljem teada?
6: Absoluutselt. Ja isegi see hetk, keset suve seda vastu võtta, sattus üldse nagu rumalel ajal, et inimesed on puhkusel ja meiega täiesti käsi südamel ei suhelnud küll mitte keegi. Nii et kui täna haridusministeeriumi ametnik vastab rahvusringhäälingu päringule, et meediaorganisatsioonid liitusid selle diskussiooniga hiljem, siis see on puhas, olgu siin eetrisse välja öeldud, puhas vale, sest mingi diskussiooni sel teemal, et televisioonis keelata venekeelne või läti või leedukeelne peale lugemine, sellist diskussiooni pole kunagi toimunud. Diskussioon toimus kinode teemal. Jut käis sellest, et siis kinoseansid võiksid Eestis olla kõik originaalkeeles varustatud subtiitritega. Noh, kas seda peab seadusega reguleerima, on järgmine küsimus.
3: Jüri Pihel, ühe meediaettevõtte juhina, te juba viitasite, et sellel seadusemuudatusel on majanduslik mõju. Seletage palun see majanduslik mõju lohti.
6: See tähendab seda, et kui me võrdleme vaatajale nagu mugavas harjumispärases vormis esitatud programmi, ehk siis näiteks vene keeles peale lugemisega või dublaasiga, või sama, ma rõhutan veel kord ka Lätis, Leedus, siis võrreldes sellega, kui me võtame selle lugemise sealt pealt ära, paneme sinna asemele subtiitrid, siis vaataja kaob sealt lihtsalt ära. Sest see nii on, kultuuriliselt see on nii on harjutud vaatama. Kui võtame näiteks ETV plussi näite, mis minu meelest on üsna tüüpiline, me teame seda, et väga-väga suur hulk Eestis elavaid muukeelsed inimesi, vene emakeelega inimesi vaatavad, kes teab mida, kes teab mille kaudu ja see, et täna umbes noh, ma ei tea, 50, 60, 70 tuhat venekeelsed inimest käib vaatamas ETV plussi, minu mõelest on see suur saavutus, see tuleb aastatega. Ja see keel käib nõnda viisi, et sa teed vaatele nii mugavaks, nii harjumuspäraseks selle kanali vastuvõtmise, sest olgem ausad, sisu on see, mida me tahame inimestele edasi anda. Kas me kasutame selleks üht või teist tehnilist võtet, lugemist, peale lugemist, see on tehniline võte, mis baseerub selle auditooriumi harjumusel. Sellel ei ole mingit poliitilist tähendust, kas see tekst on peale loetud või ta on subtiitritega. Vaataja lihtsalt ei kuula ja ei vaata seda, mis on tal ebamugav. Ehk me kaotame vaatajad. No meie mõistes, kui me ei tohi enam Läti ja Leetu edastada peale loetud programme, me kaotame seal kõik vaatajad. Ehk siis see on täiesti ettearvamatu ja raskelt kalkuleeritav see kahju.
2: Üks noits veel. Ligipääsetavuse küsimus näiteks siinsetele venekeelsetele nägemispuudega inimestel. See on nüüd põhjus, kuhu pöörduda jälle.
6: No absoluutselt, minu meelest on see oluline aspekt, aga tänapäeval, kus me elame digitaalse televisiooni maailmas juba paarkümmend aastat, on elementaarne, et vaatajal võib tekkida võimalus ise valida, sest me edastame ju palju kanalis televisiooni, mitu heli korraga. Iga vaataja, kes soovib, saab valida peale lugemise või originaalheli, subtiitrid või mitte subtiitrid, jäägu see ikkagi vaataja otsustada. See peaks olema poliitikute otsustada, kuidagi nagu karistada vaatajat ühe vastuvõtu viisi nagu elimineerimise teel. Et mida see vaene vaataja peab mõtlema selle peale, kui temale mugav vaatamisviis, kuulamisviis ära võetakse, asendatakse teisega. Ta lihtsalt valib muu kanali, ta vaatab teisi jaamu.
3: Suur tänu nende selgituste eest meediaettevõtja Jüri Pihel.
2: Saade Sihik. Tänaseks lõpetab umme oleme taas eetris keskpäevast.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Kultuurimaja külaline.
2: Tere päevast, alustab Kultuurimaja ja täna on külas lavastaja Marta Aliide-Jakovski, kelle lavaka lõputööna valminud fundamentalist on siiani von Krahli teatri mängukavas ja pidevalt välja müüdud, ehkki ta ise on juba viimased paar aastat hoopis Tallinna linnateatri hingekirjas tegutsenud. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tere tulemast saatesse, Marta.
3: Tere.
2: Ma otsustasin teid sellepärast kutsuda, et olete järjest väga suurtel teemadel lavastusi teinud. Ja tekis huvi, et kes on see inimene seal taga, kuidas noor inimene jõuab nii suurte teemadeni ja nii sellise keeruka materjalini. Et lõpetasite lavakunstikooli alles ju 4 aastat tagasi, aga ometi olete päris palju jõudnud lavastada ja siis nagu juba öeldud, siis teemad on tõesti suured alates jumalausust fundamentalistis ja surmast vanemuise lõpus, kuni liivikeele väljasuremiseni viimases liivlases ja vägivalla juurte otsimiseni sinisilmsetes, sinna vahele veel muid lavastusi ka. Kui püüda mingit ühist joont otsida, siis vast võiks öelda, et need kõik põhinevad kaasaegsel dramaturgial, seega kas võib öelda, et teie jaoks on oluline see materjal, millega te töötate, oleks võimalikult selline vahe ja tänapäevane?
3: Jah, võib-olla lihtsalt üks asi, mis kuidagi ei väsi ära või mis on kuidagi kõige olulisem minu jaoks ikkagi seal sees, on teatav selline eksistentsialism või see inimeseks olemine või püüd mõista inimesi, kes on see ümber sind ennast maailma, kus sa asetsed, et ma arvan, et minu jaoks isegi see ühine nimeta võib-olla selle sees tugevasti ongi tõesti mingisugune selline eksistentsialistlik kotsing, sest et kui ma hakkan teemade ringiga tööle, siis ikkagi ma ju kuidagi see valupunkt, kust ma alustan, olen mina ise, ehk siis ma alati ikkagi hakkan enda sees, et mingisugune teema hakkab kuidagi mind kõnetama või ei anna rahu või kuidagi nagu jääb minuga otsingusse ja siis ma hakkan seal sees kaevama koos näitlejatega või dramaturgiga ja siis niimoodi need asjad kuidagi sünnivad, et aga jah, et võib-olla see algimpuls isegi ongi tõesti see, et see suur inimeseks olemise küsimus praeguses maailmas, mis ongi väga segane.
2: No humorist Mart Juur on öelnud, et absoluutselt iga sellise teksti võib sisse juhatada lausetega, et see räägib inimeseks olemisest.
3: Ja.
2: Et vist tegelikult nii on, et igasugune materjal ju otsib seda miskit, mis meid defineerib, lihtsalt need vahendid on väga erinevad.
3: Jah, ja käekirjad on väga erinevad ja vahepeal on selline tunne, et sa tahaks kõik kokku võtta 3 sõnaga või mingisuguse luuletusega või sellise hästi iroonilise tekstiga on ju, et vahepeal ta kuidagi ongi erinev, aga lihtsalt noh, et inimesed me ju ikkagi oleme ja võib-olla lihtsalt jah, et ma mõtlen jah, et kus see nali isegi on, et selles mõttes muidugi kõik materjalid või noh, et tutvustused niimoodi algavad, et aga samas ma mõtlen, et jällegi, et inimese elus on ju nii palju etappe, et praegu ka viimane materjal, noh, mida ma hetkel ettevalmistan ka natuke, üks Võrpaaja või kõige uuem näidend, mis tal valmis 6 aega tagasi, mille nimi on häiritud mõtlemine. Eks siis võib-olla ka see sama teema, et mis moodi me mõtleme või mis maailma me ise loome, mille sees me oleme, mida me otsime, kuidas me proovime enda mõtteid korrastada või me neid ei korrasta, kas me üldse oskame teist inimest kuulata ilma, et me ise ennast vahele näiteks ei pane, et ma kuulan ja tegelikult mida me otsime, kuidas me proovime enda mõtteid korrastada või me neid ei korrasta, kas me üldse oskame teist inimest kuulata ilma, et me ise ennast vahele näiteks ei pane, et ma kuulan ja tegelikult proovin seal seest näiteks

0: suurem kui mina ise tegelikult on, mulle tundub üsna, üsna oluline.
1: No, kommunikatsiooniteooria järgi ega sellist päris puhast kommunikatsiooni, kus see, mis ühest toru otsast nii-öelda sisse läheb ja teisest välja tuleb, ei olegi olemas, et seal paratamatult on iga ühese isiklik filter, elukogemus, tunnetus vahel, et proovi kui hästi tahes, sõnasta kui hästi tahes, välja kukub ikka nii nagu alati, ehk iga üks läheb sealt midagi muud välja.
0: Ja absoluutselt, ma olen sellega väga nõus, aga lihtsalt see on võibolla isegi mingi praktika, mida ma ise üritan nagu kuidagi endale meelde tuletada. Sest et ma lihtsalt selle materjaliga tegeles olen nii palju selle peale mõelnud, et kui kiiresti ma nii-öelda rääkides või et ühesõnaga, et see kuidagi ei puuduta viiemistust praegu, eks ma lihtsalt olen selle peale nii palju mõelnud, kuna see on nii inspireeriv, et kuidas mina näiteks suheldes juba eeldan midagi või et kuidas tõmmata seda väikest nagu joont vahele, et sest nii kui nii muidugi ma ei saa ennast ära kaotada, aga et kuidas hoida nagu võibolla enda, kuidas nagu ise siis tähele panna enda mustreid, et minu arust see on põnev. Ja lihtsalt tõesti tulles tagasi meie noh, selle maailma juurde, kus me elame, mis ongi ju nagu nõuab mõtestamist ja natuke pausitamist ja kaardistamist enda jaoks, et selles mõttes see kõik ongi väga, väga põnev ja kui on head autorit, siis lihtsalt sa loed ja loed ei saa aru, loed ja loed natuke midagi hakkad aru saama, siis saad aru jälle, et sa ei saa midagi aru ja niimoodi sa hakkad seal kaevama, kuniks see kuidagi nagu kuhugi maandub, et see on ikka põnev.
1: Kuidas materjal teieni jõuab, kuidas need otsingud käivad, kui palju te ise võtate ühendust mõne dramaturgiga, et kuule, ma tahaks sellisel teemal teksti või pöördutakse teie poole, et kuidas see maailm seal taga välja näeb?
0: See on huvitav, see on praegu iga kord olnud erinev, et noh, fundamentalist jõudis näiteks minuni läbi minu sugulased, mul on Läti juured ja tema on näitleja ja ta, nad tegid seal ühte...
1: Joometi üldse Soome materjal.
0: Jaa. Ja nad tegid minu arust kas seda Jogela sumu, mis vist kunagi oli draamateatris ka või kui ma nüüd ei eksi, eks ole, aga igatahes ta ütles mulle, ta teadsi, et ma kooli lõpetan on ju ja ma ikka räägime, et kuidas Lätis läheb ja kuidas, mis temal töös põnevat on ja mina siis olen rääkinud enda asjadest ja siis ta ütles, et tead, et on sükke juba äge autor, et nagu Juha Jogel, et no soovitan lugeda teda ja siis ma lugesin kõik läbi, mis tal nagu siis olemas oli ja see fundamentalist mulle väga, väga meeldis, et see näiteks tuli kuidagi hoopis niipideks oled soovitati. Siis järgmine teos, mis ma tegin, siis oli Rasa Bukavitsute Peet, see poiss, kes nägi pimeduses, et sellega oli jälle selline lugu, et minu sugulane siis, kes ise on seda ema mänginud, et tema jälle omakorda rääkis sellest autorist, sellest materjalist ja seda lavastust ma näinud ei ole, aga kuna ta ise mängis seda ema ja see oli talle väga, väga oluline töö, et siis mul sealt tekis näiteks impuls on ju, et ma lugesin ta läbi, mulle meeldis. Ja edasi sealt juba hakkasin otsima mingisugust sellist... Noh, et kui ma olin juba tegelenud kahe materjaliga, mis just kui juba on mingil kujul on olemas, kuigi üsna palju ju neid ka lavastades olen muutnud, siis mis on üsna loomulik, et siis edasi juba hakkasin kuidagi huvituma sellest, et äkki oleks põnev minna protsessi nii, et sul ei ole kõik valmis, et kui sa lavastad, siis noh, minu tööpraktikas on ikka see, et sa valmistad ette kohtud inimestega, loed asju, proovid, noh, ühesõnaga, et sa hakkad teadlikult otsima mingisuguseid nähtamatuid niite siis, kust nagu kuidagi, et seda materjali enda jaoks veel rohkem nagu läbi ammustada või et teemasse ennast kuidagi nagu sisse lugeda, sisse tajuda, sisse tunnetada, et siis lõpuga oli jah nii, et võtsin ühendust Pireki Jaksiga ja rääkisin sellel teemal, et tahaks teha sellist lavastust, kunagi ei ole dokteatrit teinud, on ju, aga et põhimõtteliselt mind väga huvitaks intervjueerida, siis erinevaid inimesi, nagu me intervjueerisime vaimulike hingehoidjaid, juba ka neid inimesi, kes olid teadlikud, noh, see on sõike huvitav sõnastus, aga kes siis ütleme, et olid mingi haiguse küüsis, ehk siis paratamatult rohkem tegelesid sellega, et see surm on tulekul. Ja ta, et
1: teadustamisega.
0: Just. Ja siis läbi selle sündiski lõpp, et ja sealt edasi siis, noh, et sealt edasi ma olengi siis erinevate autoritega töötanud nagu Paavo Piigiga, siis Piret Jaksiga taaskord ja siis ka Hanoh Levin Krumm oli vahepeal, et noh, ütleme, et kuidagi, et kõik need asjad on ikkagi minust minust enda.

0: tast lähtunud, aga võib-olla siis jah, kui ma juba paari näidendit kui sellist valmismaterjali on teinud, et siis tekis soov natuke nagu võtta tegelikult see üsna riskantne otsus, et hakata midagi vormima ja vaadata, mis seal tuleb või tule. Et kuidagi nii.
1: Kas lihtsam on töötada sellise materjaliga, kus autoriga on kontakt või pigem kui saada see materjal, kus saab ise täitsa niimoodi vaadata seda üdiselt välja selitada?
0: Tästi huvitav asi on see, et kui ma koolis õppisin, siis Lembit Peterson, kelle tunnid, noh, kes üldse minu jaoks on hästi oluline inimene õppejõud, et ta alati rääkis sellest, et kui me seal valmistasime erinevaid katkendeid ette ja tegelesime autoritega, et alati nagu rääkis sellest, et noh, me ju tegelesime ka väga palju klassikaga näiteks, eks ole, et sa pead astuma kontakti selle autoriga ja see oli nagu väga põnev, sest et noh, need autorid, eks ole, ei ole ju hingekirjas, aga see tunnetus, et sa tõesti pead selle autoriga kontakti saama ja see on juba sõige natuke nagu metafüüsiline moment, väh? Et sa loed ja mingil hetkel mingisugused asjad hakkavad aalduma, aga kui sa lased mingisugusest teatavast kontrollist lahti, siis tegelikult see autor hakkabki sind ise juhatama. Aga see kuidagi nagu, noh, mitte, et sa nüüd hakkad üks ühele lavastama seda, mida tema on tahtnud öelda, aga mingil moel ikkagi nagu hea näitletöö puhul, et kõige, noh, mõjuvam, noh, minu jaoks võib-olla näitletöö puhul ongi see, et kui see tegelane või see teema või see ühesõnaga, et see ülesanne, mida ta täidab, mis on just kui ju temast kergelt väline, saab kokku tema endaga, et see on kõige mõjuvam ja samamoodi on, kui sa saad selle autoriga ühendust või kuidagi nagu ta hakkab mingis mõttes sind nagu juhatama, kui sa lavastad või valmistad ette, et siis hakkavadki juhtuma väga huvitavad asjad, et ongi nagu mitme maailma sümbioos, et endast lähtuvalt, aga sellises põnevas kontaktis autoriga, keda siis just kui füüsiliselt ei ole kohal, aga samas ta nagu on.
2: Kuku Raadio. Kultuurimaja. Külaline.
1: Te kuulate Kuku Raadio kultuurisaadet Kultuurimaja ja saates on täna külas lavastaja Marta Aliide-Jakovski. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Kuivõrd te olete selline kaasaegse dramaturgia lavastaja, näete te ennast kunagi ka võib-olla Shakespeare'i või Molière'i lavastamas? Või te ikkagi tahate, et see tekst oleks siin ja praegu, et ta räägiks otsesemalt tänaste inimeste probleemidest kui kaudsemalt sellest inimeseks olemisest läbi sellise noh, aegade ülese aja?
0: Jah, aga kui ma mõtlen klassika peale, siis ega ta ju ka tegeleb selles mõttes, noh, tegelikult on need valupunktid on ju laias laastus samas, võib-olla niiselt küsimus, et kuidas sa seda Shakespeare'i, eks ole, lavastaksid, et kui me mõtleme nüüd mõne saksa lavastaja peale näiteks on ju, siis seal on ju väga palju neid näiteid, kus see tekst kõlabki praegu väga jõhkralt otse in your face ja ei mõju üldse kuidagi tolmuselt või väsinuna on ju. Et ma ei oska, see on hästi huvitav hea küsimus, ma lihtsalt ei oska vist ise midagi välistada, et lihtsalt Molière'iga konkreetselt mina kontakti ei ole kunagi saanud, ma lihtsalt nagu ei saa sellesse huumorist väga aru, plus ta nagu ei kõneta mind, et ma küll loen, aga mul juba kooli ajal kuidagi tekis mingisugune dissonant sellega, et ma lihtsalt ei saanud, ei tekinud taju. Shakespeare'iga ma ei oska öelda, et praegu vist, jah, võib-olla isegi ma siis mõtlen nii, et mul on põnev töötada inimestega või noh, mulle on hästi oluline mu enda tiim, kes sinna kuulub ja kui ma näiteks dramaturgidega olen ka koostööd teinud, siis tihti nad on ikkagi selle protsessi sees, et nad ei ole midagi otseselt valmis kirjutanud, vaid me oleme siin ja praegu ja selles mõttes muidugi, et kui ma tean, et ma pean nüüd järgmine hooaeg või midagi hakkama tegema, siis ikkagi noh, mind paelub see, mis on siin ja praegu, et kas või nagu sinisilmsete puhul, et see alg tõuge, eks ole, et need noored ja kõik see, mis selles maailmas toimub, millest on väga raske aru saada, et kuidas on võimalik jõuda nii jõhkrate tegudeni ja mida see omakorda siis väljendab, et noor inimene tõesti, et kas et tapab inimese ära. Et lihtsalt see tekitas nii palju küsimusi ja mingis mõttes ka kaastunnet, et kus kohas inimene peab olema noor inimene, kes otsustab midagi sellist teha, et ühest küljes see, et tema tee on kinni, on ju nüüd peale seda, aga ka see, et seal, et kuidagi, et ei suudeta eristada, et mis üldse on, nagu mis üldse on lubatud ja mis ei ole lubatud või kus see nagu skaala läheb, et kui kaugele me võime minna, on ju, et sa võtad inimese kinni jõhkralt piinatada, paratamatult tekis tunne, et see sellega on vaja tegeleda ja kui me selle teemaga tegelesime, siis inimesed tõesti olidki väga-väga tänulikud, sest kõigil oli tunne, et õpetajad, eks olen oma hädadega omas kriisis, ühesõnaga, et kõik on kusagil nagu oma nurgas ja nagu lahendust ei ole, et lihtsalt see oli meie võimalus nagu tegeleda sellega, et ma loodan, et ta kuidagi nagu, et mingi mõju väli tal on. Kas ta maailma muudab, seda ma ei tea, aga ta oli üsna karm protsess ka ise endal, aga tundus oluline teha.
1: Kas sinisilmsete tõuge tuli nüüd nendest viimaste aastate jõhkratest tapmise lugudest, kus teismelised on läinud ja kellegi ära tapnud või siis ikka juba sellest varasemast Eesti esimesest koolitulistamisest?
0: Pigem ikkagi jah, need viimased teod, aga muidugi me jõudsime tagasi ka selle Viljandi tulistamiseni, et meil oli ka, ühesõnaga, et ka seda me töötlesime ja käsitlesime ja rääkisime inimestega ja et selles mõttes see oli seal sees, aga pigem need viimased juhtumid ja sest need ikkagi šokeerisid meid kõik ja see oligi päris karm, et kui me proove tegime, et siis olime prooviroomi jälle kokku ja siis oli taaskord, tegime lehe lahti ja jälle uus juhtum ja siis oli sõike üsna võigas oli selles maailmas olla, et ja sama oli kus juures huvitaval kombel ka lõpuga, et kui me lõppu tegime, et see on see sama asi, et see, millega sa tegeled mingis mõttes, et võibolla see on enda soov mõtlemine, aga ikkagi need teemad nagu hakkavad kõlama sinust teistmoodi, et sa enda sees lähed teatud kohtades, et miski saaks avalduda ja lõpuga oli sama moodi, et me tegelesime lihtsalt niivõrd suure, raske, hapra ja tundliku teemaga, et see on ka huvitav, et selles protsessis ka hakkas igasuguseid vahepeal ma olin selline tunne, et me ei jõua käisi etenduseni, sest lihtsalt inimestel hakkas juhtuma kogu aeg erinevaid asju, et see on ka huvitav, et kui sa tegeled mingi teemaga, siis kuidagi need teemad ongi sinu kohal, et see on päris huvitav ja jah, jah. Mm-hmm.
1: Kui teemad on nii rasked, siis kui oluline on sinna juurde nagu huumorit põimida, et ei läheks see vastuvõtu võime inimestel sellepärast kaotsi, et lihtsalt ma ei suuda nii keerulise teemaga tegelda. Et on see oluline, et huumor nagu kuidagi destilleeriks ja tõstaks natukene kõrgemale seda teemat?
0: Ma arvan, et huumor on väga oluline ka elus ja et näiteks sinisilmsete puhul ongi huvitav, et see, mis lavale jõudis, see oli siis mingi 10-11 variant sellest, mis me ju kõik olime katsetanud ja proovinud ja tõesti tegime seal prooviprotsessis igasuguseid asju, meil oli seal igasuguseid kostüüme, me ühesõnaga katsetasime täitse panna isegi sellist maailma kokku, mis on väga kaugel dokumentaalsest sellisest nagu üsna otse ausa pinnase pealt suhtlusest, eks ole, et meil oli seal täitsa erinevaid variante, aga ja mis ka lubas võibolla minna palju karmimakski selle mängu sees, aga mingil hetkel mul oli küll nii, et ma sain aru, et teatav vastutus on selle teema ees, et esiteks kusagil on ka nende vanemate lapsed või tähendab nende laste vanemad, eks ole, kusagil on need lapsed, et ühesõnaga et sa ju vastutad ja seetõttu mina tõmbasin väga paljusid asju ka vähemaks, sest et ma tundsin, et on nagu teatav vastutus, et kui inimene nüüd selle asja lavastus ära vaatab, et siis mulle tundus, et siin peab olema mingi teatav hoidmise moment ka, et muidu kuidagi nagu võib täitsa nagu rappa minna, et millegagi see inimene peab sealt saalist lahkuma, et see ei tähenda seda, et kõik võtad kättest kinni ja ütlevad, et näed, kõik on hästi, eks ole, aga et lootuse moment minule tundus selle teema puhul on oluline ja
1: saite te selle lavastuse käigus ka võib-olla aru või vastuse küsimusele, et kust see kurjus siis tuleb ja miks noh, kuigi inimestel võib olla samasugune väga raske lapsepõlve taust, siis miks üks neist hakkab, ma ei tea, koer ja kassipoegi päästma ja teine võtab relva ja tapab?
0: Minu arvamus on see, et nii palju kui me spetsialistidega rääkisime ja nii palju kui ma nagu üritasin ise ennast analüüsida ja näitlejad ise endeid ja kõike seda, mis toimub, et noh, tundub kuidagi lihtne, aga minu arust ta ei ole, et ta ikkagi on mingisuguste baasvajaduste puudus. Et selles mõttes, et seda ei asenda mitte miski, mis sa kodus saad. Ja mulle tundub, et ja seal juures on hästi oluline see, et iga juhtum on erinev. See ei ole nii, et selleks, et sa, noh, et selleks, et inimeses nüüd tuleks mõrvar, et on ainult, noh, traumad, kõik taust on kindlasti ühe, noh, ühte moodi. Et see ei ole nii, eks ole, et võib tulla täiesti ideaalsest, just kui perest inimene välja ja hakkad ka väga nagu karme asju elus korda saatma, aga lihtsalt, et ka nendes tingimustes võib siis olla midagi, millest on päriselt puudu jäänud ja see on ikkagi, ta on lõpuks nagu selle noore inimese tähelepanu otsimine minu arust või et ta kuidagi
1: emotsionaalsete ennast, vajaduste täitmine.
0: Et ta tahab olla nähtav, et see on kindlasti üks põhjus. Ma arvan, et seal on väga palju muid ka, aga lõpuks mulle tundub, et see, mis baasi laps kodus saab, see, kuidas ta ka mitte ainult läbi sõnad, aga kuidas ta näeb seda, mis moodi tema vanemad asju lahendavad kodus, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas reageeritakse erinevatele asjadele, eks ole, kuidas kriisiolukorras käitutakse, kuidas ollakse olemas, kuidas sind nähakse, kuidas suhtutakse, kui sul ei lähe hästi, läheb hästi, kas sind päriselt kuulatakse, kas sinu jaoks oldakse olemas. Ma ei tea, kui laps on vihane, kui ta on kurb, kas nende emotsioonidega, nagu kas keegi peegeldab neid, kas keegi kuidagi noh, analüüsib sinuga koos või nagu kas tegelikult küsimus võib olla isegi, et kas see lapse vanem päriselt näeb seda last või kas seal on aega näha teda?
1: See on see termin külmkapi vanemad, eks ju, et sellised emotsionaalselt jahedad eemal olevad, et kui lapse emotsionaalsed vajadused jäävad rahuldamata, et vanem on kuidagi eemal olev, et siis see võib olla tulemus, kuigi see võib olla väga korralik kodu, eks ju, kus kõik just kui on funktsioneerivad.
0: Ja teine asja on ka see, et mina näiteks ka selgelt mäletan enda lapsepõlvest, see räägin puhtalt endast, aga ma mäletan, et see, et mul ka absoluutselt koolis ei meeldinud käia, sellepärast, et meil oli ka seal üsna jõhkraid asju, eks ole, aga ma mäletan, et kui ma läksin muusikakooli, siis minu jaoks avanes täiesti teine maailm, et selles mõttes, et no igasugused kunstiringid, kõik see, mida ei ole võimalik seletada, mida on võimalik tunnetada, et see arendab kõiki neid meeli, noh, väsõnaga, mis, noh, mida on vaja arendada, et selles mõttes ka igasugune huviharidus, kunstiringid, sport, noh, ka kõik see on väga oluline, mulle tundub, ja lõpuks ka teine hästi oluline mõte minu mõelest see, et inimene tegelikult ju oma ebatäiuses minu arust ongi väga ilus, et mitte keegi meist ei ole täiuslik, aga lihtsalt ka hästi tähtis on minu arust mitte kinni jääda kuidagi sellisesse mõtlemisse, et aga mul on ju trauma, aga mul on ju see asi, aga mul on ju see asi, eks siis ma võingi käituda nii või näed, et mul ongi elus nii läinud ja teistmoodi ei saa minna, et ei, et tegelikult me ju mingis mõttes nagu, noh, natuke võrpaevi mõte jälle, mis inspireerib, aga et me sünnime mitu korda. Et selles mõttes, kui me vaatame oma elu, me näemegi ju seda
1: erinevad etapid.
0: Täiesti mõtlen, issand, kas ma olin selline kunagi appi, aga mul oli ka selline periood elus. Aga küsimus on, mis sa selle infoga peale hakkad, et meiega juhtubki elus, me kõik saame haiget. Ja päris koledasti saame haiget, aga et kas sa nüüd nagu jääd sinna lõksu kinni või see just nimelt, et see nagu uuesti sündimise moment on seal juures, et mis sa siis, kuidas sa seda infot töötled või ja see ei ole ainult läbi ratsionaalse mõtlemise, aga küsimus ongi, et mis sa selle kõigega peal hakkad. Ja mulle tundub, et seal on ka nüüd oluline moment, et me ei saa ju valida seda, kuhu me sünnime ja mis meiega toimub, aga me saame valida küll seda, et kuidas me sellesse suhtume.
2: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Eetris on Kultuurimaja ja täna on siin külas lavastaja Marta Liide-Jakovski. Nüüd võikski võib-olla rääkida ka fundamentalistist, et see on ka lavalugu, mis mõneti räägib ka mingisuguse kargu kasutamisest, et ennast toetada siis sellise usufanatismi moel, et mis moodi te endale olete sõnastanud, et millest see lavastus räägib?
0: No eks see algteema, ma arvan, et no, näitlejatega me leppisime kokku, et ikkagi on armastus, eks ole. Ta on ikkagi ju mehe naise lugu ja et vahend, kuidas seda lugu jutustada, on usk, mis on selline väga suur ja võimas, eks ole. Jah, et minu jaoks ta ikkagi on lugu armastusest, püüdest kedagi päästa. Muidugi seal sees on ka usufanatism ja noh, ka tegelikult väga tugev ju metafüüsiline maailm on ju, et üks proovib kõigest tõest kirikut uuendada, hästi põnev on ju, et miks seda kirikut uuendada vaja on, et mida ta siis tegelikult tahab ja teine siis eks ole proovib nagu piiblit võtta kui sellist nagu
1: sõnasõnalt.
0: Sõnasõnalt on ju. Et on selles mõttes nagu huvitav maailm, aga mis seal siis veel kolmandaks punktiks nagu all on, siis eks ole on tegelikult ka see ära, noh, ütleme see vääritimist.
1: Usalduse kuritarvitamine
0: on ju ära kasutamine. Et mille me oleme ka ikkagi enda jaoks ka jätnud sellisesse ja mida autor on väga targasti lahendanud, et see tüdruk on 18, eks ole, et ei ole 17. Et me vaidlesime tükka aega selles mõttes, et mis see peateema on, aga jah, et ikkagi räägib ta armastusest, andestamisest.
1: Ma olen kolm korda käinud fundamentalisti vaatamas ja ikka ei väsi, et nii ausat mängu või noh, nii sellist siin ja praegu tunnet naljalt ei olegi mujal kohanud, et selline kärbse tunne seinal tekib, sest tegemist ongi ainult kahe näitle ja väga sellist kogu kohalolu nõudva tükiga Erki Laur ja Liisa Saaremäel ja see, kui elusad, kui sisse nad on läinud selles, et ma isegi kujut ette, kuidas nad sealt välja saavad igakord, kui nad on selle läbi teinud, sest see mäng ju juba algab sellise manipulatsiooniga, et ega vaataja ei saa algul arugi, et Erki Laur ei tule ja ei räägi nii sama Erki Laurina, et tegelikult on see juba osa sellest manipulatsioonist, mis on lahti läinud, et
0: See on väga huvitav, et sa ütled manipulatsioon vaata, mis ongi jumala õige, kui sa vaatad tükki, aga mida meie nagu oleme Erkiga, eks ole oma vahel rääkida, on jälle hoopis midagi muud, miks ta üldse läheb lavale. Et see on jah huvitav, et ma vist ei saa seda ära öelda, aga see on huvitav ja et jällegi kui näitlega endaga räägid, eks ole, siis noh, tema ei tegelikult, ta ei ole sugugi, noh, tema ise ju ei tea, mida ta teeb, eks ole, aga ta tahab midagi. Ja tegelikult ta tahab oma eluga edasi minna, on ju, ta tahab, tal on vaja pihtida. See, et see tüdruk sinna siis tuleb ja asjad hakkavad muutuma, et selleks ta valmis ei ole. Üks on hästi ratsionaalne mõistuse inimene ja Heidi on ju selline täielik sükke nagu, ma arvan, et naised tunnevad ennast ju ka väga noh, ära temas, eks ole, et sükke nagu noh.
1: Emotsioonid ja spirituaalsus ja.
0: Jah, kõik, et ta on nagu nii, selles mõttes, et on nagu kaks nagu täiesti noh, mingil moel nagu eri maailma, mis hakkavad põrkuma.
1: 5 aastat on juba seda fundamentalisti mängitud, endiselt on sinna väga keeruline pileteid saada, sest suust suhu see info ikkagi liigub, et tegemist on väga võimsa lavastusega. Kui tihti te ise seda üle käite vaatamas? Ja kui palju see muutunud on selle 5 aastaga?
0: Alguses ma käisin seda ikkagi kogu aeg vaatamas, sest et esiteks ju mul oli see šokk on ju, et esikas oli ära ja siis inimesed olid nagu kõik õudselt vaimustatud ja vaimustuse laine muud kui läks ja mina olin nagu kuidagi, ma olin lihtsalt segaduses, ma mõletan, ma olin esietendus oli ja siis kuidagi inimesed tulevad ja patsutavad ja üks super värk on ja siis ma mõtlesin, et aga ei ole ju. või selles mõttes, et noh, kui sa oled kogu aeg protsess, siis sa nagu kogu aeg tegeled selle potentsiaaliga, et ta saab veel kõrgemale minna, ta saab nagu, ta saab, saad sa aru, tal on, ta ei ole kohal veel. Ja tegelikult noh, kui ma ütlen nüüd esietenduse peale ja kümnenda või seitsmenda etenduse peale, et ongi nagu öö ja päev, aga nüüd minu jaoks oli ja seetõttu ma käisingi kohe vaatamas, et ma üritasin nagu aru saada, et kuidas ta muutub või kas ta muutub, sest tegelikult see oli üli-üli oluline, mulle tundub, et ma seal ka kohal olin, sest et etendused olid täiesti erinevad. See ju kõik, kuna publik on kolmas tegelane, siis ka näitlejatele tuli see üllatusena, et mõni õhtu lihtsalt sa räägid ja sa tõmbad ja sa katsud kuidagi nagu nende inimestega kontaktis ole ja sulle tundub, et seda kontakti ei teki. Siis vahepeal oli vaja näitlele peegeldada, et see kontakt on väga hästi olemas, et nagu, noh, et ühesõnaga, et see oli nagu nüüd nagu edasi kraadimise küsimus, sest näitle ise ei taju kõike objektiivselt. Ja vahepeal, kui selle tundus näitlele, et nüüd vist läks nagu tohutult lendu, siis öelda, et kuule, et tegelikult siin nüüd nagu tegelikult läks hoopis mingisse teise tonaalsusesse, et sellega tegeleme, et sinna me ei lähe, on ju. No, et ta oli selles mõttes nagu, teda oligi vaja nagu, noh, reguleerida.
1: Hästi elus organism.
0: Jah, jah, jah. Et ta oli selles mõttes endal hästi kasulik ja ta oli ka, ja ta oli nagu, võt seda oli nagu huvitav jälgida, et kas seal ikkagi nagu on see tõde või ta ei ole või noh, kui me mängime, et ta kuidagi püsiks sellel päris asja peal, aga noh, Erki ja Liisa peal lihtsalt, neil on lihtsalt selline stabiilsus, aga mitte enesekordamine, vaid stabiilsus, et tõesti ma nagu, noh, et ta selles mõttes, kui sa küsisid, et kas ta on muutunud, sest nüüd viimaseid paari etendust ma olen näinud, et ta on, nemad on ju, eks ole muutunud, selles mõttes, et viis või mis ta on neli aastat.
1: Viis aastat saab nüüd novembris, jah.
0: Aga ta ei ole nagu, minu arust on nagu, ta on jah, muidugi, ta on muutunud küll, aga mitte nagu, ta on läinud võib-olla lihtsalt, kuna nemad inimestena on muutunud, siis ta mingid kohad on võib-olla hoopis teise kaaluga või kuidagi, ta on jah, mingis mõttes muidugi, jah, ta on muutunud, jah, aga ma arvan, et heas tuules.
1: Kui oluline teie enda jaoks jumala küsimus või usu küsimus on või et oletate selle maailmaga nagu hästi kursis või kogu see usufanatismi pool ja oletate ise ka võib-olla selline tihe kirikus käia?
0: Kirikus käia ma ei ole, aga mis puudutab on ju jumalat või usku millessegi, et siis ma saan aru küll, et ma olen ise tunduvalt rahulikum, kui ma võib-olla proovin mingis mõttes lasta teatavast nagu kontrollist lahti või proovida näha nagu elu või mingit mõtet sellel, mida me siin teeme või ajame kuidagi nagu laiemalt, et siis mul on endal võib-olla nagu natuke lihtsam toimetada, aga siis on jälle see kuidagi, et kuhu sa enda tähelepanu paned, aga ma jah, ei... Selles mõttes, et muidugi tulema, eks ole, mul on väga palju häid õpetajaid ja ma olen küll kursis selle maailmaga ja see on paeluv ja minu arust on nagu ka ju kõige alus mingis mõttes on ju, kui sa mõtled kas või uue vana testamendi peale ja nii edasi, et noh, selles mõttes, et lihtsalt see on nagu elementaarne minu arust, et sa pead kursis olema.
1: Kogu Euroopa kultuurilugu ju
0: seisab
1: sellel.
0: Jah, ja minu jaoks ka seal on nagu lihtsalt filosoofiline nagu mõõde, aga minu arust nagu sellesse tulebki kuidagi, või noh, mina vist suhtungi kuidagi otsinguliselt sellesse, et ma jah, väga täpselt ei oskagi öelda, aga mulle meeldib mõelda.
2: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Eetris on Kuku Raadio saade Kultuurimaja ja oleme oma saatetunniga lõpusirgel. Külas on lavastaja Marta Liide-Jakovski ja mina olen saatejuht Merilin Pärli. Linnateatris on mängukavas Viimane liivlane. See on võrsunud teie enda taustast. Teis on... Eesti, Läti ja Liivi verd. Kuidas see täpselt jaguneb ja kui palju te teate üldse oma sellest ajaloost?
0: No seal võib isegi olla veel üht kõma teist veel, ma kahtlustan, aga see oli huvitav ja et kui ma lavakunstikoolis õppisin, siis läbi Anne Türmpu hakkasime me tegelema ka enda juurtega ja tema vist natuke nagu kogu aeg kahtlustas, et mul võib olla liivi juuri, aga ma nagu noh, ise ei osanud sellesse kuidagi suhestuda, aga siis ma hakkasin seda asja uurima ja ma mäletan, et see oli hästi, hästi võimas või päris juba raputav kogemus, kui ma sain aru, et minus ongi suure tõenäosusega siis liivi juured, mingi protsent seda ja kui ma sellest rääkisin enda emale, siis selgus, et päris üsna kindlasti nii ongi, et hakkas nagu järjest niimoodi lainetama. Et minu jaoks on see küll oluline ja võibolla sellest ka see viimane liivlane, kuigi ta on nagu üsna selline, ütleme nii, et selles maailmas on hästi tugev tunnetus, aga ta ka tegeleb väga selgelt nagu sellise nagu päevapoliitilise küsimusega võibolla ka, et aga minu jaoks tegelikult see küsimus, et kust me tuleme või kus meie juured on, et ma arvan, et see ongi väga oluline, sest et ta aitab nagu mõtestada, et on inimesi, minu häid tuttavaid, kes on öelnud, et see ei ole oluline, nad ei tegele sellega ja nad on kuidagi eraldi seisvad sellest ja ma arvan, et see on ka...
1: Selline ameerikalik lähenemine pigem.
0: Jah, et see on ka okei mõtlemine, aga mina lihtsalt olen aru saanud, et ma olen nagu kuidagi pidevalt sellises nagu identiteedi kriisis olnud või kuidagi nagu noh, hästi tugevalt mõelnud, et olen ma nüüd siis nagu lätlane, olen ma nagu eestlane ja minu jaoks lätlased eestlased on hästi erinevad.
1: Kuigi olen... geneetiliselt väidetavalt kõige lähedasemad.
0: Jah, aga samas kui mina jällegi, eks ole, seal Lätis olen olnud, siis mina tunnen, et see temperament, nende olemus, kuidas nad suhtlevad, kuidas, et see on nagu täiesti nagu öö ja päev minu jaoks vähemalt. Et selles mõttes ja veel liivlased eraldi, eks ole, on veel täiesti nagu eraldi juhtum, et lihtsalt minu jaoks on... oli kuidagi, mind hakkas see huvitama, et mis see nende maailm on, kus nad nagu toimetavad, mis moodi nad on kontaktis kõigega, kuidas nad nagu, kus nagu tuleb see austus ja see, et kuidas esemetes maailma teine teisesse, et kuidas sellesse suhtutakse, kuidas see keel on, kuidas nad toimetavad, kuidas nad vaatlevad seda maailma on ju. Et minu jaoks oli inspireeriv, sest et ma tundsin, et mul oleks vaja nagu kuidagi moodi nagu uurida seda, et mis see maailm on. Aga mulle tundub jah, et see ise enda juurtes kaevumine, et proovid aru saada, kus sa tuled ja kes on veel sinu taga, sest mina sain lihtsalt ühel hetkel aru, et kas tõesti võib olla nii, et minu selja taga on nagu mingi tegelikult, et ma ei olegi nagu üksi, et seal on lihtsalt terves kogukond inimesi, nagu kellest ma ei ole mitte kunagi teadlik olnud, et lihtsalt, et see on päris sükku hullumeelne tunne, kui sa nagu aru saad sellest.
1: Liivlased ja siis liivikultuuri austajad ja no, järeltulijad kogunevad igal aastal augusti esimesel laupäeval seal Kuramaal, et tähistada liivi püha. Olete te ka seal käinud või olete te üldse nendes liivikaluri külades käinud kondamas?
0: Vot sinna ma kahjuks ei ole jõudnud, aga kondamas ma olen käinud küll ja kui me Paavo Piigiga seda materjali ette valmistasime, siis Karl Pajusalu tegi meile hästi toreda tuuri, et me tegelikult sealt Pärnust edasi Riia poole käisime mitmed kohad läbi, et üks on jah see kolka, millest me oleme teadlikud, aga tegelikult siin Eesti poole peal, eks ole, on ka samamoodi liivlaste ala ja sealt edasi ka, et on Turaida loss, eks ole, kus oli see üks taab, ja sealt edasi on mitmeid kohti, et jah, et olen, seal ma olen käinud küll ja teatav hingus seal on.
1: Kellena te siis ise end pigem identifitseerite, et see on keeruline, et kas te emakeel on eesti keel või läti keel, kui küsida, et kes te olete te eestlane, lätlane, liivlane või midagi kolmandat?
0: Jube keeruline, ma olen hästi õnnelik, et ma läti keelt oskan ja aga olen ma eestlane, lätlane või midagi muud, et seda ma ei oskagi ei oskagi öelda, et jah, ei, muidugi selles mõttes passis on kirjas eestlane, aga eks näis võib-olla selgub veel midagi varsti.
1: No, teie ema on, eks ole, lätlanna, te olete Tartust pärit siiski. Kas te emaga lapsepõlves suhtlesite eesti või läti keeles?
0: Me suhtlesime eesti keeles, sest et kui ta tuli Eestisse elama, siis ta üsna kiirelt õppis selle keele ära ja räägib tegelikult praegu ka täiesti suurepärast eesti keelt ja lisaks sellele tööle teeb ka ermistuure lätlastele ja ühesõnaga ennast selle Eesti ajaloo asjaga väga hästi kurssi viinud. Aga läti keeles ma suhtlesin, kui ma olin juba vist kolmene, neljane, et meid viidi Läti vanaema vanaisa juurde, seal on mitte mingit muud võimalust, kui et lihtsalt pidi läti keeles rääkima hakkama, sest muidu ei oleks kuidagi teinetisest aru saanud. Et selles mõttes jah, et ma räägin emaga eesti keeles, aga oma sugulastega Lätis käima tihti, et läti keel on nagu mul ikkagi pidevalt kaasas ja meeles ja sellega, mis Lätis toimub, hoian ma ennast kursis küll.
1: Aga kuidas liivikeelega lood on? Sellest ka natuke aru saate?
0: Jah, saan ja liivikeelega on tegelikult huvitav see, et kuigi nad alad enamuses on, eks ole, seal läti poole peal, siis keel ise on väga sarnane tegelikult eesti keelele. Et pisut saan sellest aru, aga mulle tundub, et eestlane äkki isegi võib sellest palju paremini aru saada kui lätlane. Et, aga ma jah, selles mõttes kindlasti liivikeele valdaja ei ole, aga selle tüki raames, mis me tegime, et seal me ka viisime ennast kurssi ja.
1: Olete te oma elus ka läbikukkumist tundnud?
0: Vaata, mina ei oska hinnata, et kui ma mõtlen oma tööde peale, siis noh, lihtsalt objektiivselt ma saan aru, et kõikide nende tööde juures on olnud täiesti erinevad väljakutsed, asjad, millega ma tihti ole varem üldse kokkugi puutunud või arvanud, et asjad võivad kuidagi hoopis niipidi minna ja siis sellesest sa toimetad ja samas üritad nagu ellu jääda, kõik inspireerida ja ikkagi öelda, et jah, me jõuame kohale, et selles mõttes, et aga see läbikukkumine, noh, ma arvan, et seda oskab hinnata keegi, kes kuidagi seda vist vaatab nagu väljast poolt, sest mina tegelikult tean, millega ma nende protsesside sees tegelen ja siis ise ma lihtsalt vahepeal täitsa nagu jälgin selliseid momente, et okei, et selle näitlega me alustasime siit ja täitsa lõpp me jõudsime sinna, et selline asja oli võimalik selle kahe kuuga on ju, et ta on hästi erinev, et jah, et see läbi kukkumine, jah, ta on nagu natuke paratamatu, et ta on täpselt samamoodi kogu aeg kohal, aga lihtsalt võib-olla ma jah, proovin seda mitte mõtestada kuidagi väga negatiivselt või?
1: Nõuab head sellist eneseusaldust.
0: No tuleb tegeleda sellega lihtsalt, jah. Lõpuks ju ise oled enda kõige suurem kriitik ja sõber on ju, et mitte keegi teine seda noh, et ise tegelikult ju tõe monopol on hästi tugev, et kui isegi keegi tuleb kiidu kooriga sinu juurde ja sul endale tundub, et noh, täna oli täielik õudusune nagu, siis noh, hästi raske on seda vastu võtta, aga samal ajal tuleb austada seda, et see inimene sai kogemus, noh, teda miski puudutas ja see on täpselt samamoodi sama adekvaatne kui sinu enda tunne, et täna ei olnud mitte midagi kohal. Et lihtsalt võib-olla see teatrimoment, et iga õhtu etendus ongi erinev, aga lihtsalt see pinnas, mille pealt inimesed lähevad, et sellega peab tegelema, et kõik selle kontsentratsiooniga, noh, et nad jõuaksid võtta selle momendi, et nüüd toimub see riitus, et nüüd me läheme ja hakkame pihta, et kuidagi nii.
1: Üks kultuurisoovitus ka palun kuulajale, lugejale lõpetuseks.
0: Jaa, et ma soovitaksin, ma küll ise ei ole veel näinud, aga olen kuulnud väga palju head, et Estonias esietendus Otello, sellest on tõesti räägitud väga palju head ja et on väga tugev lavastus, võimsad rollid ja lauljad, et ma julgen seda soovitada. Ja samal ajal võib-olla ka mõtleks, et sügis on selline aeg, mis on üks ilusamaid aastaaegu, eks ole, samamoodi nagu kevad, kus kõik tärkab, nüüd vaikselt läheb looduspuhkusel, et võib-olla tasuks käia looduses ja seda ilu, mis meie ümber on, kuidagi sellest ammutada ka inspiratsiooni.
1: Sest tegelikult on ta ju ikkagi igakord kordumatu.
0: Just.
1: Aitäh saatesse tulemast lavastaja Marta Aliide Jakovski ja kes tahab tema loominguga rohkem end kurssi viia, siis tasub Tallinna Linnateatri kavast täpuga järge ajada, seal on kõige rohkem, aga nagu öeldud, siis ka Von Krahlis ja Vanemuises veel need lavastused on mängukavas. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja soovin kena päeva jätku.
2: Kultuurimaja. Külaline. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Maris Strandberg ja täna, kui on veel Eesti sellise üsna olulise, seismoloogilise, vaata, et suurima maavärina tähtpäevani umbes kuu, nimelt 50 aastat tagasi, Osmussaare maavärin aset leidis ja just maavärin, mitte mingi kahtlane tuumav lahvatus. Ja kuna seismilisi sündmusi nii maailmas, kas või meenutame seda sama Nepaalis juhtunudki, on küll ja veel, siis nende asjade selgitamiseks olengi küll kutsunud Heidi Elisabeth Soosalu, kes on geoloogia teenistuse seismoloogia Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud. Tervist!
3: Tere!
2: Kas meil tänasel hetkel, kui me kõneleme nüüd sellest, miks maa väriseb, on olemas ka juba, arvestades kogu sellist andmeteaduse edenemist ja mida kõike veel, mudeleid, mis võimaldavad meil ette ennustada, et kus tuleb järgmine maavärin?
3: Kahjuks siia maani maavärinate ennustamine on väga tänamatu tegevus ja väga keeruline. No, kui mõtleme seda näiteks, ütleme mingi Jaapani piirkond, kas või kus võiks olla väga kasulik, et need maavärinat ennustada. Võibolla Eestis nad on nii väikesed, et ei pea ohu vaatepunktist seda tegema. Ja siis mõtleme, et seal on näiteks mingi murrang, milles maapõuepinged kogunevad. Ja on teada, see on näiteks kaardistatud see murrang, no ma räägin hypoteetiliselt. Ja selle murrangu pikkus oleks näiteks 500 kilometrit. Ja kui mõtleme, et teame Jaapan seismiline piirkond, varem või hiljem peab selles murrangus kusagil maavärin toimuma. Aga juba see, et kas ta toimub siin otsas või seal otsas või keskel või kus ta toimub, kus see rebenemine hakkab levima. Ja siis teine küsimus, no näite statistikaliselt, et see kindlustusfirmad palkavad seismoloogia tööle. No, kas või
2: siin teile veel palgatud.
3: No, minule ei ole tööpakkumist tehtud, aga et see, et hinda, no kas või, et sul on Jaapanis mingid inimtegevuse ärid, et mis on seismiline oht nendele. Ja siis tegeletakse statistikaga. Aga näiteks selle hypoteetiline 500 kilometrit pikke Jaapani maavärina murrang, mis on hypoteetiliselt iga 200 aasta jooksul on seal üks suurem maavärin toimunut. Et no kas see järgmine tuleb 250 aastat, 150 aastat ja kus kohas seda pikka 500 kilometrit murrangut see järgmine kõige nõrgem koht võiks olla. No palju kasutatakse seda, et öeldakse, et kus kohas on kõige kauem olnud, mitte midagi toimunud. Et no kui ühel lõigul maa värises 5 aastat tagasi, no tõenäoliselt seal on pinged vabanenud ja on rahulikum. Aga no see on nüüd umbes selline, juba hakkab kõlema poliitiku jutt, et küsitakse lihtne küsimus, kas suudad ennustada ja siis räägin väga pikalt ja tulemuseks tuleb, et ennustamine on väga tänamatu tegevus maavärinate korral kahjuks, et ainult meil on statistika enam vähem abiks.
2: Kuidas üldse on tänasel hetkel seismoloogide, geofüüsikute ja kõikide muude, kes maaga ühel või teisel moel tegelevad, aru saam sellest, et milline see maa ehitus siis on? Noh, me teame, et on mingi aru saam sellest, miks, kuidas mandri laavad liiguvad, veegeneriteooria on oluliselt kinnitust leidnud, et ja tõepoolest kontinentid murduvad, liituvad ja mis iganes, aga kui täpne iseenesest tänasel hetkel või kui, küsim teistmoodi, kui konsensuslik on see lugu, kuidas maa tehtud on? See üles ehitus?
3: Ma arvan, et maa selle üldine siseehitus on enam vähem kõik on ühele arvamusele ja vaevusi nüüd enam teadlasi on leida, kes eittavad seda, et litosfäär, mis on see maakera kõige ülemine selline kivistunud osa, et need osad ei liiguks ja no juba see, et maavärinad toimuvad teatud vööndides, kinnitab seda. Aga seal on muideks selline huvitav teave, et muidugi seismoloog muigab sinna geoloogite poole, et kui sügavale geoloogid on oma meetoditega saanud, no oli see Koola puurauk 12 kilomeetrit kinnitab seda, aga seal on muideks selline huvitav teave, et muidugi seismoloog muigab sinna geoloogite poole, et kui sügavale geoloogid on oma meetoditega saanud, no oli see Koola puurauk 12 kilomeetrit natuke peale.

0: tänu seismoloogitele ja tegelikult tänu, no kui mõtleme nendele koledatele maavärinatele, et kuna maavärinaid suuri toimub ümber maakera, siis nende signaalid salvestame ja sealt seismogrammilt tuleb see kõik välja. Aga ma arvan, et see üldehitus on no, enam vähem õpikus juba kooli lastele. Aga no, muidugi, mida rohkem siis uurid, et siis igasugused detailid kooruvad välja ja siis mingi, mis tundus lihtne kombinatsioon tulebki välja, et ei olegi nii, et no, seal on kõik need dünaamika. Näiteks, et oli, no võibolla jälle tulen sinna Jaapani juurde, seal oli selline hästi kurb õpetus, oli Kobe linn, kui ma õigesti mäletan, 1985 oli Kobe linnas maavärin, mis tekitas nagu kahjustusi, inimesi suri ka ja see tuli nagu Jaapan lastele nagu lambist, mis tundub kummaline, et no, maavärina riik. Aga just täpselt selles kohas kõik selle, nende laamade maablokkide liikumise pusle tagajärjel seal tekisid sellised blokid, mis nihkusid niimoodi nagu horisontaal suunas ja seda ei ole olnud osatud arvestada. Et, et sellised detailites võib see nii koledalt järsku kätte maksta, et meil üks linn saab väga kannatada. Ja peale seda Jaapanis plahvatuslikult lisati seismojaamade arvu. Et see seismojaamade võrk arenes väga-väga kiirelt, et saadaks sinna detailiteni, kus nagu asi omab mingit tähtsust. No, muidugi seal juures me mõtleme jälle, no, kus meid need maavärinad huvitavad seal, kus on inimesed. Et kui kuskil kaugel kõnnumaal või keset ookeani üks maa väriseb, võib vägagi suurelt väriseda, kui nüüd just tsunamilainet ei tule. No vahet meil pole, et meil tegelikult need kohad, kus see on oluline, ongi seal, kus on ka inimesed.
1: Nüüd küsimaks seda, et sa ju Soomest pärit.
0: Ja?
1: Soomes hariduse saanud. Seismoloogiks hakanud. No, Soome on üsna rahulik seismilises mõttes maa. Nüüd kuidas on juhtunud see, et veel rahulikumale seismilisele maale, nimelt Eestisse, oled sa siis tööle tulnud? Ma saan aru, et huvi on jätkuvalt kõikjal mujal, kus sa siis ikkagi käid ja vaatad asju.
0: No muidugi, et ma ei unustaks ära, kuidas üks maavärin välja näeb, ma iga aasta käin välitöödel Islandil, kus kogu aeg väriseb, aga tegelikult, et Eestis, no kui ütleme, et miks Eestis seismoloog töötab, no tema töö on seismiline seire, osa keskkonnaseire programmist, nii nagu keegi seirab linde, keegi seirab järvede seisundid, keegi seirab ka neid asju või juhtumeid, mis tekitavad maavärisemist ja enamasti on meil lõhkamised. Lõhkamised karjäärides ja siis on meremiinide õhkimised. Kahjuks on seal Läänemeres väga palju siia maani vanu meremiine, mida peab kahjutuks tegema. Aga õnnekombel, nii nagu ükskord selle aastal juba on toimunud, augusti alguses oli pisikene magnituudiga 0,5 maavärin Naissaare juures, mis oli muideks hästi huvitav nähtus, räägib midagi graniidi geoloogiast seal, aga räägib ka seda, et Naissaare juures, no kõik võivad kujutleda, on hästi palju meremiine, mida merevägi kogu aeg kahjutuks teeb. Ja siis oli seismoloogitele selline, no nii nagu pannakse seal lennujaamas turvameeskonnale, pannakse mingi libapomm ühte kohvrisse, et kas nad märkavad seda libapommi ja muidu või lasevad selle kohvri läbi kontrollist. Samuti oli hea kontroll sündmus seismoloogile, et kogu aeg toimub meremiinide õhkimine Naissaare juures, aga ükskord võib toimuda 3 kilomeetri sügavuses päris õige maavärin, kas märkasid ja tõlgendasid õigesti. Et see, et no, Eestis lihtsalt asju tuleb seirata, nii nagu no, kõiki keskkonna asju me seirame ja no, eks Soomes ka samuti seirame, aga me ei seira ainult Eestit, seirame ka nagu, või no, mida meile sõelale jääb seismomeetere mõõdab kõike võimaliku. Ja näiteks no, meil on üks värske tudengitöö meil tehnika ülikoolis, et tudengil oli ülesandeks kasutada kaugel maakera peal suuri maavärina, et no stiilis Jaapanis selleks, et kuidas see signaal siin Eestis salvestatakse ja tema siis arvutas sealt välja, kui paks on maakoor Eesti all. Et teeme nagu põhiteadust sellega, et okei, maavärin toimus kaugel, aga registreerisime siin ja siis saame öelda, et siin kohas meie jalge all näites maakoor on 50 kilometrit paks. Ja see on juba teadmine näiteks.
1: No kunagi, kui me Postimehes käsitlesime Estonia katastroofi teemat, siis sinu käest saime toolase seismograafide andmeid ja püüdsime vaadata, et kas selle hukkumise

0: või laevahuku hetkel võis näha kusagil näiteks selle laeva esimese rambi kukkumist veepõhja ennem kui laev sinna läks. No väga raske oli seda vaadelda nendest andmetest. Kuidas täna on? Kas tänased seismograafid sellist sündmust juba suudaksid tuvastada või kui tundlikuks need on muutunud?
1: No nii nagu just oli see Estonia õnnetuse ajal, et seismojaamasid oli palju vähem, seadmed ei olnud nii tundlikud ja üks asi, mis oli hästi oluline, no teadagi oli meri väga tormine. Ja seismo meeter salvestab mitte ainult signaale, ka seda taustmüra ja siis nagu kui midagi juhtub, no näiteks kukub see visiir põhja, et kui niigi on see seismogramm hästi karvane, et seda võib-olla kui teda see seismojaam salvestas, võib-olla seda on hästi raske sealt ära leida sealt müra seest ja samuti toona olid veel paperkandjal seismogrammid.
0: Just.
1: Praegu on kõik seadmed on digitaalsed ja seal no väga võrreldav sündmus oli ju see Baltic Connectori juhtum sinne paar sügist tagasi. Ja oli ju rahvusvaheline suur tähelepanu, et mis siis toimus ja mida siis selle tormise lööl jälle oli, no selline võibolla ei tohi raadios nippiks pahalastele anda, et tehke sellised kahtlased seismoloogilisi tehinguid tormisel ajal, et siis võibolla heal õnnel jääb sinna taustmüra sisse teie tegevus. Aga no ja toona, et need seismogrammid olid väga niimoodi mürarikkad ja mina näiteks sinu isiklikud analüüsisin, mingit plahvatus ei leidnud sealt, no tuligi välja, et mingit plahvatust ei olnudki, aga mida seal siis toimus, et lohistati ankrut, kukkus see vastu toru rebenes ja siis sealt kaas kiirelt vabanes ja tekitas väikese seismilise sündmuse.
0: Ja see oli näha.
1: Et see lõpuks kui väga kammisime, esialgu tundus, et müra seest on midagi väga hägusad, aga tegelikult oli näha ja seda sai ka lokaliseerida päris, no täpsuse raames päris sinna, mis toimus. Et isegi selline Baltic Connectori juhtum kahe silma vahele ei jäänud ja nüüd igasugusel äreval ajal sõjalised tegevused, no ma võiks näitena tuua siin nüüd, kas ta oli 2025, oli üks varilaevastiku tanker Ust-Luga sadamas ja seal toimusid mingid kolm kahtlast plahvatust. No mingi selline oli, tundus enne veider juhtum, mis seal tankerile ikka toimus, aga need kõik kolm pisikest plahvatust ja tankerile seal sadamakai juures Ust-Lugas fikseerisime Soome ja Eesti seismojaamadega ja lokaliseerisime ka no enam vähem sinna, kus nad toimusid. Ja mis siin on üli hea, kui mõtleme seda seismilist meetodit. No oleks olnud kasvõi selle Estonia jaoks, kui oleks midagi tuvastanud ja samuti nüüd nende insidentide juures, et me saame kellaaja kätte. Võib-olla asukohta me ei saa väga täpselt määratanud mingi tinglikult, aga kellaaeg, et kui seismogrammidle fikseeritakse mingi sündmus millegi kellaajal, see toimus. Siis. See ei toimunud tund aega varem, see ei toimunud ööpäeva hiljem, see toimus siis. Ja teine kord on ka isegi see teave, et midagi toimus. Et võibolla me ei oska öelda, mida täpselt, võibolla see info puudub või mitte meil ei ole, aga et teine kord on see ka nagu vajalik. Et kas kõik oli vaikne või midagi toimus.
0: Siin kord me saatesse väikse pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kukkuv õun.
0: Head kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Kõnelen, mina Marek Strandberg, saatejuht Heidi Elisabeth Soosaluga, kes geoloogiateenistuse seismoloogia, Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud, maavärinatest ja kogu sellest värisevast maast ja sellest, kuidas seda kindlaks teha. No ma saan aru, et see meetod iseenesest tänasel hetkel, mida seismograafid kasutavad, on üli väga tundlik. Kas võib öelda, et noh, siin on ju juhtunud kõik võimalike muidki seismilisi sündmusi, siin näiteks Tõrvas uhuti tee ära selle tõttu, et tee ehitus oli veidi kehvakene ja tee tamm läks katki ja tulemuseks oli see, et suur hulk vett paiskus kõik võimalike majade peale ja ülevujutus tekkis. Kas selliseid asju ette ennustada või hinnata on see, mida iseenesest seismoloog teha suudab?
1: Teatud asju võib kuidagi kaudselt nagu mõõta, et no näiteks ütleme see tõrva juhtum, et no ma ei ole otseselt seismogrammidel otsinud, aga ei suurt lootust ei ole, kui mingi asi toimub järgjärgult või näiteks kui siin oli neid nüüd on olnud mingid vanad maanteesillad on õhitud, no ehitatud ümber näiteks seal Saue juures lõhati, no väga organiseeritud, väga rahulikult, muidugi suud pauku ei tahetakse mingi asi likvideerida, parem nagu kohale ehitada. Tean täpselt kellaaega ja asukohta seismogrammil ei ole midagi näha või vähemalt jaamates, no siis tuleb välja, et no asi läks nii nagu pidi, ei tekitanud suurt jama, oli kontrollitud vaikne lõhkami, samuti neid korstnate õhkimisi teine kord. Et
0: neid ei ole ka näha.
1: No kui ma seismojaama kõrvale panen kindlasti näen, yeah. aga mitte seismojaamades kaugemal ja kui keegi nagu plaanib midagi õhkida ja teeb seda väga korralikult, no siis see ongi see mõju, no me kõik tahamegi, et see oleks võimalikult ohutu. Aga et sellised, no näiteks üks juhtum, mida meil oleme üks kord seni oleme fikseerinud seismogrammil oli see Põhja-Eesti Klindi järsaku varing paar aastat tagasi seal Toila lähedal, et ühel kevadisel ööl nagu mürinaga noh, rohkem kui 20 meetrit kõrguselt see nagu Klindi paekivi järsaks nagu kukkus tükk sellest alla ja sõitis veel maa peal edasi, seda fikseerisime. Aga mul tuleb meelde, ma korra võtsin osa ühest uuringust, kus oli üks põllulapp Itaalias kuskil nõlva peal. Ja senna põllulapil oli probleemiks, et see maa on ebastabiilne, et kas mingi kohalik küla on ohustatud, no, et hakkab mingil hetkel no, peale padu vihma või midagi maalihe, mis võibolla siis on, juhtub midagi inime nagu ehitistele ja inimestele. Ja seal pandi põllu peale ritta 100 tükki seismomeetreid, ühesuguseid seadmeid ja siis mõõdeti, kuidas nad registreerisid maavärinad seal lähipiirkonnas. No Itaalias nüüd maavärinad jätkub mingi sellise keskmise suurusega ja tuli välja, et seal, kus need seadmed olid stabiilse maa peal, signaalid olid väga teravad ja väga ilusad. Ja seal, kus oli selline kahtlane pinnas, no seal tekis palju sellised nagu peegeldusi nendes signaalides ja siis olid sellised hästi karvased, hästi kaua jätkuvad signaalid ja see andis nagu võimaluse, et see antud nõlvast võis sellise kaardistada, et kus kohas on nagu eeldusega stabiilne maa ja kus on ebastabiilne. Ja siis näiteks no seda võiks mingi teise uuringuga niimoodi haakuma panna, et ütleme geodeedid mõõdavad mingit reepereid, et kas see maaga päriselt liigub või nii edasi. Et no näiteks no see on nüüd üks selline võibolla väga teise kandi alt, aga kujutlusvõimega saab tegelikult seismomeetreid saab kasutada väga huvitavateks uuringuteks.
0: Üks jutt, mida ennem saate algust, nagu ikka aegajalt saate alguse eelselt on kõik võimalike põnevaid jutuajamise, on see, et kõnelesid sellest, kuidas isegi Aafrikas on võimalik jälgida loomade liikumisi näiteks joogiplatsidele ja neid suisa loendadagi.
1: Ja lugesin sellist hästi huvitavast sümpaatsest sakslaste uuringust, et kuskile veesilma juures, et pandi sinna seismomeetrit tundlikud seadmed ja siis pandi kaamera ja siis hakati uurima seda, et kuidas mingid loomad sinna vettjooma tulevad. Tulevad näiteks zebrad, no zebrad tulevad niimoodi, no kappadi jooksevad, no kujutame ette, kuidas see on hobuse sammul. Ja siis, kui need on palju, siis no muidugi müristavad rohkem, kui need on olnud paar tükki, siis müristavad vähem. No siis tulevad näiteks elevantid, tõms, tuleb elevant ja kui on suur kari elevanti, no seda tõms on palju rohkem. Ja kui tükk aega salvestad pilti ja salvestad seismogrammi, siis hakkab välja joonestuma, et elevantidel, kui nemad tulevad, väiksel hulgal või suurel hulgal on no, oodata, et seismogrammis on selline värisemine. Ja siis ongi, võib juba selle kaamera välja lülitada, et siis me oleme niimoodi fikseerinud elevanti jalajälje seismogrammil ja siis võibki jätta selle võibolla mingi veel odavama seadme sinna mõõdma aastateks ja kaudselt saamegi teada elevanti populatsioonite kohta. Sellist teavet, mida võibolla oleks muidu keeruline või tüütu või no, mõtetu.
0: No ja seal saada. Ju on kõik võimalikud sellised signaali analüüsi meetodid, kas või tõsi asi, et elevant ei lenda, ehk et ta peab liikuma ühest kohast teise ja see signaal peab olema siis ühel või teisel moel püsiv või pidev, et ei saa seal olla katkestusi.
1: Ja no eks näiteks no, inimtegevust võib ka nagu võrrelda, et no ütleme, et tahame, no seda võib sõjalisel eesmärgil või muul eesmärgil, kui me ütleme, paneme T-serva seismomeetri mõõtma ja siis, et kas sealt sõitis veoauto või sõitis sealt traktor või sõitis sealt nagu tavaline auto, no nendel on ka nagu no, tinglikud erinevad signaalid, et kui me mõtleme, et milline allikas meil on ja et teame, mis on tal ise äralik, no nii-öelda mingisugune nagu sõrmejälg või jalajälg. Ma varma, võibolla võiks inimesi ka, meil on ka iga ühel oma kõnnak, et paneme kontorisse see seismomeetri ja me teame, et millal inimesed tööle tulib ja siis me teame, et see üks no, raske sammuga palju kaaluv kolleeg tuli või see üks sportlik kolleeg tuli jooksu sammule tööle, et isegi, no see on nüüd täitsa naljaga pooleks näide, aga nagu no, kui me, mis iganes see seismiline sündmus on, kui me talle identifitseerime tema ise äraliku selle signaali kuju, siis me saame ju seirata.
0: Palju üldse täna Eestis, ütleme, geoloogilisteks uurimisteks seismograafe on? Ma mäletan kunagi, kui sai nende andmeid kasutatud, siis neid oli vist tükki 3 või 4, et mis see tänane seis on?
1: Ja meil kaua oli ainult 3 seismojama, aga praegu on hästi nagu tore olukord meil, et meil on nüüd no, plus-miinus 10 seismojaamad, paar nendest on sellest ajutised lahendused, aga enamus on alalised seismojaamad, mis on rahvusvahelised andmed ka kätte saadavad ja kõik, mida me toodame, on ka nagu rahvusvaheliselt no, avaldatakse. Ja nüüd meile kõige uuem on põnevusega, siin nüüd paigaldame alalist seismujaama Viidumäele Saaremaale, sinna nagu mitte Kuressaarest väga kaugele, et siis et minul näiteks on selline tunnetus, et Läänemeres võib toimuda maavärinad, mida me lihtsalt ei näe, et meil ei ole see seismujaamade võrk piisavalt tihe ja tegelikult on niigi Eestis tõestatud, et kui sa üksikute jaamatega seirad, see on sama hästi ära siis üldse seira, et sul jääb kõik kahe silma vahele, et kui meil on tihe võrk, nii nagu meil nüüd on 10 seismojaama, nüüd me saame teha teadusuuringuid. No kaasa arvatud see näiteks, et tudeng tegi oma lõputöö sellest, et kui paks maakoor on ja meil näiteks praegu ka võime nagu tõlgendada, et mis seal nüüd sügavustes toimub, mis tekitab Eesti maavärina, et kuidas see mehanism on seal kuskil mitme kilometri sügavuses. See muidugi kohe raha sellele hetkele ei teeni, aga kõik see põhiteadmine ju midagi aitab aru saada meie jalgealusest siin.
0: Siin kohal väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas Heidi Elisabeth Soosalu, kes geoloogiateenistuse seismoloogia Tallinn Tehnikaülikooli õppejõud. No jõuamegi nüüd siis sinna selle 50 aasta taguse sündmuseni ehk Osmussaare maavärinani, mis mäletamist mööda mul noore koolipoisina tekitas kodus Mustamäel ka para ja sellise põntsu, et ema, kes oli pujuja olnud, tema mingisugune 4 kristallauhinda kukkusid põrandale katki. Kas me teame täna, mida see Osmussaare maavärin endast kujutas ja milliseid kuulujutte toona selle kohta levitati?
1: Eks muidugi see 25. oktober 1976 oli see sügav nõukaaeg, millal valitses ka võibolla mitte infojagamine kõige parimas mõttes see suur umbusk, et järsku toimub seal, no seni oli mõeldud, et Eestis ei ole seismujaama vaja, Eestis maavärinaid ju ei toimu. Ja siis järsku mingi selline kohutav, raputav sündmus, mis isegi nagu kristalvaasid tegi kaugele koldest katki, et siis noh, mina ise olin pisiplikka Soomes, ei teadnud maavärinast midagi, aga no näiteks Soomes ja Läänes üldiselt oli, no mingi teadmine oli, et seal on mingid suletud sojaväebaas on Paldiskis ja seal on mingid tuumareaktorid ja alveelaevad ja mis veel, et no ei ole ju meil sellised maavärinaid siin piirkonnas ei ole järelikult toimus mingi õudne õnnetus ja plahvatus seal piirkonnas. Ja aga siis lõpuks minu hea Rootsi kolleeg Ragnar Slunga tegi uuringu sellest, kasutas Soome, Rootsi ja no sest Kesk-Euroopas oli palju seismojaamasid, mille andmeid said kasutada ja tegi kindlaks, et tegu oli loodusliku maavärinaga kaks blokki nihkus üksteisest mööda ja selle maavärina kolle, no tinglikud oli 10 kilometri sügavuses, kuigi see on väga tinglik hinnang, et toonase teadmistega ei väga täpselt ei saanud määrata ja asukoht kagi, kus ta nüüd täpselt oli, no tavaliselt öeldakse Osmussaarest Kirdes, aga see võib olla ka plus miinus mõned kilometrid, et seal toimus maa blokkide omavaheline nihkumine, mis vallandus maavärinana magnituudiga 4,5, see on nüüd kontrollitud, täpsustatud magnituudi hinnang. Ja siis see, no, muidugi seal Osmussaares koha peal oli kohutav rappumine, tunti seda Eestis, tunti Lõuna-Soomes kuni Tampereni välja ja toona oli veel selline, noh, arvamus, et maa tõus on see, mis seletab meie põhjamaade ja meie piirkonna maavärinnat. Kuigi on näiteks selle Rootsi kolleegi uuringus, tema juba nagu tõlgendas seda nii, nagu nüüd on valitsev arvamus. Et rääkisime siis siin, et meil on maa ülemiste osade sellised blokid, laamad, mis liiguvad oma vahel ja meie kõige lähem selline laamapiir on Atlanti ookeanil, et kuskil seal Islandi kandis, sealt lükatakse meid. Ja praegused seismoloogid on arvamusel, et nii nagu see Osmussaare maavärin, mis oli erakordselt suur, et meie piirkonna maavärinat põhiline tegur on see, et mingi iidne murrang seal sügavustes aktiveerub tänu sellele, et lükatakse sealt Atlanti ookeani juurest. Et looduslik sündmus, mis räägib pinge väljast maapõues mitme kilometri sügavuses meie jalgeal.
0: Kuidas meil üldse nende murrangutega on? Mäletan siin mõned aastat tagasi ju Soomes püüti ka uurida, mingi ettevõtte püüdis ligi pääseda siis sellele maasoojusenergiale. Espoos,
1: jah.
0: Just. Ja see lõppes tulemusteta.
1: No vist need temperatuurid nii soojad ei olnud, kui loodeti, et eks meie piirkonnas ja Soomes on, no meil on selline iidne aluskord sügavustes meie jalge alle, mis on nüüd umbes see kõige jahedamaid alasid, mida üldse maakera peal saab. No muidugi see maasoojuse kasutamine on selline huvitava teadusharu, et isegi see väikesest temperatuurist see kuidagi jahvatate mingit soojust majadele. Aga
0: mitte elektrit, eks ole, mis no, on loodetav alati.
1: Et, no eks kui mõtleme, no mina olen harjunud maasoojusega Islandil, mis on sootuks, et 200 kraadi kuumus kuskil seal 100 meetri sügavuses, et me ei saa sellele loota. Aga no seal kuidagi see tootlikkus nii hea ei olnud kui sooviti.
0: Kuidas nüüd Eestiga on, et see sama nii-öelda Atlandi või mis igans lõhe see siis on, mis ka Islandi ju pooleks teeb, eks ole, kus maa nii-öelda läheb ühelt poolt lääne poole, teiselt poolt ida poole. Kas sellest tingitud mingisugune nii-öelda geoloogiline katkestus või murrang või mis iganes meie jalgade all annaks meile parema lootuse näiteks maasoojusenergiat kasutada?
1: Oi, no mina küll olen see vist, mina ei ole see inimene, keda peab kohale kutsuma, kui tahta kovasti maasoojust saada, et no muidugi no, kui mõelda nüüd, et kui nüüd kuskil on mingid murrangud, no murrangutes ringlevad ju igasugused asjad,
0: just.
1: Nagu vesi ja no, keskkonnamürgid ja mis veel, et selles mõttes, et võib-olla saab selle maakoore rikutuse taustal siis kuidagi sinna jälile, kus võiks olla see koht, kus oleks lootust rohkem maasoojus, aga muidugi see nagu on nagu tingitud ka, et millisest milline on kivim ja milline on geoloogia. Kui no ütleme näiteks, et graniiti kivim, mis on no, päris palju uraani ja kui see uraan seal nüüd laguneb, no, siis on radioaktiivne lagunemine ja ta ju kohe nii-öelda tinglikult teeb selle kivi soojemaks. Nagu selle, tänu sellele looduslikule protsessile. Aga ma arvan, et ma väga palju ei hakka maasoojuse pealt spekuleerima, et juba kõrvad punetavad ja targemad inimesed kuulavad hirmuga, et mis lollu siida suust välja laseb praegu.
0: Nüüd, kui tulla üldse nende geoloogiliste sündmusteni, mis siin Eesti territooriumil olnud on, et kas meil on ka varasemast ajast, noh, kui seismograafe ei olnud veel ka mingisuguseid ülestähendusi millestki, mida võiks maavärinana tõlgendada sadade aastate eest või muud sellist?
1: See on väga-väga huvitav teema on maavärinete ajalugu ja siis ma püüan nagu meenutada või nagu meelde tuletada sellist asja näites, et kui ütleme, et no, tõsiselt võetavad minule esimesed, mida mina tõepähe võtan, on kuskilt 19. sajandist Eestist. Aga kui no, mõtleme, et mingi paar sajandit tagasi inimesed tunnevad, et maa väriseb, No nemad ei mõtle, et seal jalge all nüüd kaks maa plokki nihkus üksteisest mööda. Et nad lihtsalt tunnevad maa väriseb. Ja no maa võib väriseda näiteks selle tõttu, et on väga kõva pakane ja siis mingid, no näiteks nii nagu tekivad järves lõhed ja nii edasi. Või maa võib väriseda selle tõttu, et oli pikselöök lähedal. Ja siis põrutas, et see, et no, nii nagu mina vaatlen vanu ürikud ja meil on korrastatud maavärinate nimekirja ajaloolist Eestis ja Põhjamaades ja mina arvan, et seda korrastamistööd jätkub veel ja uurid vanu näiteks ajalehe artikleid või mingid kaudseid, võibolla kirikuõpetaja pani kirja midagi, mida nagu seal elanikud rääkisid ja nii edasi. Et tuleb meeles hoida, et nemad ei mõtle, no nad mõtlevad maa vappus, maa võnkus. Nad ei mõtle seda geoloogilist protsessi.
0: Seda enam, et see geoloogiline protsess tõlgendatult ja täpselt ära räägitult ongi võibolla pool sajandit vana või,
1: no,
0: või
1: sajand vana. No see, et kuidas me sellest, et see, et no või no, paljud nagu need ajaloolisne materjal on saksa keeles ja seal on mingi Schütterung, Et see, no, need inimesed lihtsalt tundsin värisemist.
0: Ja selle taga võib
1: ja me ei tohi seda tõlgendada absoluutselt kohe, et see maa põues nüüd nagu, noh, toimus plokkide nihkumine. Ja seal juba nagu eksitakse ära. No, ma võin ühe näite tuua, et oli kaua-kaua kummitas meie maavärina kataloogis Keri Saare juures maavärinat, aprillis 1912 ja siis kui sa lähed vaatata selle aja nagu ajakirjandust, no seal on kirjas, et, ja, et maa värisemine Kokskääri või Keri Saare juures, et seal oli ju see kaasi plahvatus. No seal oli ju Keri Saarel leiti mingi looduslik kaasi ilming, kasutati selle majaka valgustamiseks ja siis midagi läks untsu ja plahvatas. Ja selle aja inimesed, ja no maa värises ja Tallinnas ka värises, aga kõik teadsid, see ei olnud ju kaks plokki ei nihkunud 5 kilomeetri sügavuse, kõik teadsid, et see oli plahvatus seal nagu selle majaka juures, aga ikka nagu kuidagi päädis, need sündmused päädisid selle Põhja-Euroopa maavärina kataloogi. No praeguseks on koristatud, aga selline, et isegi selle aja inimesed teadsid, et see oli plahvatus.
0: Siin kord teeme väikse pausi ja kuulake mida pärast vaheaega.
2: Kukku Õun.
0: Head kuulejad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas seismoloog Heidi Elisabeth Soosalu ja nüüd sellest saate viimases osas üldse nendest seismilistest sündmustest, mis ju on seismilised vaieldamatult, aga mitte nüüd päris need samad maavärinad, millest jutt on olnud, no kas või need samad juhtumid või see juhtum, mis tänasel hetkel teada Nepaalis toimus, kus no saan aru, et mis seal oli, on lihtsalt üks suur järv murdis läbi jää tõkke ja tekkis tohutu, ma ei kujuta ette, mitmeid miljoneid tonne, kui kõrgelt kukkuval veehulgal siis oli kogu see mõju, mida me nägime. Kas nüüd selline kliima soojenemine, mis ilmselt on põhjuseks, et need järved seal suuremaks muutuvad ja jää tropid seal ees aina nõrgemaks, kas nendest võib tekkida mingisugune suurem sündmuste ajal?
1: No muidugi võivad olla sellised, et mingi üks sündmus viib teiseni ja viib veel kolmandani. No, natuke võibolla see ei ole, ma ütlen nüüd näitena, Mont St. Helensi purske 80-ndatel USA's. No see ei olnud otseselt nagu võibolla kliimasoojenemisega seotud, aga seal juhtus niimoodi, et oli nagu kõigepealt maavärin, siis tekis maalihe, mis vallandas plahvatusliku purske. Ja kui oleks lihtsalt nagu pursanud, oleks olnud palju vähem hulla, aga oli selline nagu sündmuste ahel. Samuti kui seal Nepalis, et maalihe ja liustikus tükki ära kukkumine ja siis see suur mudavooludega veetulv jõeorus ja veel väga selline välktulv, et keegi kõik toimus nagu nii ruttu, et keegi ei saanud arugi, mis toimub, kui see oli juba toimunud. Ja siis see, no karta on, et sellised sündmuste ahelad hakkavad siis toimuma või võivad toimuda. No väga teisest kontekstist, võibolla teise mõõtkava asi on, et minu Islandi kolleegid seiravad liustike Islandil ja see on suur Vahtnajökulli liustik, mille all on aktiivsed vulkaanid. Ja kui liustik väga niimoodi geoloogilises mõttes kiirkorras ära sulab, siis on karta, et siis see hoogustab vulkaanilist tegevust, kuna nagu see niimoodi korgiks olev suur mass jääd ära võetakse, siis see võib vallandada purskeid, mis ei oleks toimunud, kui see jäämass oleks olnud no, enam vähem samasugune. Ja siis muidugi, kui me mõtleme, no, kõik võivad kujutada ette, et kui meil on vulkaan, mis liustiku all purskab ja siis hakkamegi tuhapilvedest mõtlema ja siis hakkame tuhapilvedega mõtlema siis, et no nemad lähevad atmosfääri ja mida nemad seal tekitavad ja nii edasi. Muidugi, et mitte nüüd oma öunesid kaotada, aga no ikkagi, et sellised päris koledate sündmuste ahelad on küll võimalikud.
0: Inimesed on mõnes mõttes väga õnnelikud, et vaatamata kõigele kõigeks pean ma seda, et maa on ikkagi uskumatult ebastabiilne, mille päeval me siis, ma ei oska öelda, mõõtkava mõttes umbes nii-öelda nagu õunakoore peal, kui õuna läbimõõt on umbes nii-öelda maa läbimõõt, siis see, mille peal me elame, on ju kõigest nagu koore paksune. Ja me oleme siin vastu pidanud ja meil on kuidagi selline ajalooline ja geoloogilises ajaloos üsna pikk aeg olnud, mis on meil ju väga õnnestunud ja hästi läinud. Kas keegi ju seirab kindlasti ka kõikide nende geoloogiliste sündmuste sagedust? Kas need maavärined, mursked ja kõik, need on ikkagi toimivad nagu tavaline rütm, et seal ei ole mingit sagenemist, kiirenemist või muud ette näha või olemas?
1: No tihti esitatakse selline küsimus, et kas nüüd on viimased ajad käes, et rohkem on maavärinaid kui kunagi ja rohkem on vulkaanipurskeid kui kunagi, aga seal on tegelikult meil on see tervikpilt praegu olemas. Et nagu me saame kauges Eestis seirata Uusmeremaa maavärinaid, et ükski selline Uusmeremaa maavärin enam kahe silma vahele kellelegi ei jää isegi kuskil kauges kohas, olgugi keegi ohus ei olnud kuskil kõrbes, aga ikkagi me teame, et need asjad toimusid. Et siis on selline illusioon, et me saame kõigist asjadest teada ja me saame nendest väga ruttuga teada. Et nii pea kui Nepalis midagi toimus, no see oli ju samal päeval Eestis ka teada, et ja tekib selline illusioon, et nagu kõik läheb üha hullemaks ja sellised kodukootud katastrofiseismoloogid hakkavadki rääkima sellist juttu, et nüüd on nüüd küll maavärinad muud kui sagenevad. Aga no üks muidugi, see võib meil küll sageneda, et see mõjutab inimesi. Nagu mõtleme just, et mida rohkem me kipume sinna elama, kus need ohtlikud loodusnähtused on, et siis see vahetu mõju suureneb ja siis meil on igasugused, ütleme, kommunaalid, ehitised, kõik väga tundlikud asjad, et see, mida nagu ütleme sellises ühiskonnas, kus on igasugused sideteenused ja nii edasi, kui toimub mingi, no ütleme, suur maavärin ja paneb kõik kaablid katki, no see on kohe, see on haavatavam see ühiskond selle, selliste nähtuste puhul.
0: Ma vaatan lihtsalt ühte artiklit, mis mulle praegu ette jäi, mis on kirjutatud Niikonovi ja Sildvee poolt 1991. aastal. Esimene maavärin, mis on ka selline üle 4 magnituudi hinnanguliselt olevat aset leidnud juba 1670. aastal Pärnu kandis.
1: Aa, see on selline maavärin, mida, millest mina ei hakka kihla vedama ja see on minul, nagu ma ütlesin, et mina olen veendunud alates 19. sajandist. Muidugi asi vajab edasi uurimist, aga see on selline väga tinglikult võetav. No, kõigepealt ta oli ka selline, kirjeldati 4 miili Pärnust, no 4 miilit, millised miilid. Kui palju see miil nüüd siis on?
0: No kui ta on Rootsi suunda? Miil, siis ta on 40 kilomeetrit saanud.
1: Ja et kuhu suunda siis jälle ja no, ma täpselt ei mäleta, aga kas ta nüüd oli, et oli kõva pakane või oli
0: ehk see võib olla
1: süda suvi, et ta võis olla pakane või ta võis olla äike. Ja siis ma leidsin sellise info kuskilt, et tegelikult päriselt ka toimus Halles Saksamaal samal aastal maavärin ja leidsin ka veebist üles selles vanas fraktuuras kirjutatud mingi dokumenti, mis seda Halle maavärinat kirjeldab ja üks võimalus on, et läksid lihtsalt Pärnu ja Halle päris maavärin ja Pärnu mitte päris maavärin segameni. Et see on nüüd veel sellise suure küsimärgiga.
0: Ehk et kogu see ajalooline mälu maavärinate kohta nõuab ikkagi väga osavat ajaloolist käsitlemist ja mida kõike veel.
1: Ja see muidugi mitte mingid etteheidet nendele, kes on kirja asju pannud, aga tuleb välja, et see, mis no nii nagu kõik Põhjamaa seismoloogid arvasid, et ja 1912 oli seal Kerisaare juures maavärinat, kuniks tuleb välja, et vaatame, mis originaalallikad ütlesid ja mitte keegi ei eksinud seda arvama maavärinaks nii nagu me praegu maavärinast aru saame. Maa võnkus küll, aga...
0: Kas see selline, teine. Nagu sa mainisid, sellise kodukootud seismoloogide ärevuse kasv, kas äkki on selle põhjus väga lihtne, et seadmed on muutunud tundlikumaks ja asi, mida varem üldse tähelegi ei pandud, on nüüd tähele pandav ja andmeid on lihtsalt rohkem, mis ei tähenda, et sündmusi, mis on kriitilised, oleks rohkem, et me lihtsalt kaardistame ka väiksemaid võnkumisi, mida me varem lihtsalt ei tundnud, ei näinud ega osanud mõõta.
1: Ja see on no kindlasti, no mina õppisin seismoloogiat Soomes ja siis minu ülikooli ajal veel, no Soomes oli heal juhul käputäes maavärinaid aastas. No aga seismojaamasid oli ka vähe ja hõredad, et kui midagi toimus ja kui ta oli piisavalt väike, ka keegi ei märganudki. Aga no nüüd ma vaatan, kui teeme Soome kollegitega pülletäni koos, et sisuliselt iga nädal peaaegu on Soomes kuskil maavärin. No nüüd need lihtsalt tuvastatakse, kuna need seadmed on tundlikud ja head.
0: Nüüd maaehituse enda kohta, iga kui maavärin, noh, mõnes mõttes on nagu ju, ma ei oska öelda, nagu röntgenkiir, mis inimesest läbi lastakse, ju peegeldab seda, mis ka maa sügavuses toimub ja mis seosed ja asjad seal on. Kas me ei aru saa maavärinate rohkusest, mida me nüüd aina paremini mõõta oskame, parandab ka meie ettekujutust maa siseehitusest?
1: No kindlasti, et eks kõik läheb nagu selliseks detailsemaks ja selgemaks ja näiteks, et no kui ütleme, näiteks me ütleme Eestis, et meil on väga palju paksult mitu 100 meetrit settekivimeed ja see kaljune kivime on nende all ja me ei saa otseselt vaadata. Nii nagu no Soomes võib isegi minna sinna nüüd näppima seda graniiti, aga meie ise siin ei saa. Et, ja meil on selline tinglik teadmine, kus need murrangud võiksid asuda, kus võiks olla nõrkusvööndid ja mingi üks geoloogiline ja teine geoloogiline asi nagu niimoodi nende vaheline piir. Et siis mida rohkem me saame, olgu need väikesed need maavärinad, aga me suudame need fikseerida, siis me see aru saam sellest, mis jalge all on, läheb järjest paremaks ja siis muidugi no, kõige teaduslikku teadmisega võib, mis kasu sellest on, aga kunagi ei tea, millest asjast kasu on ja kasu on teine kord lihtsalt teadmisest ka ju. Ja tore on teada.
0: Vaelmatult. Aitäh, Heidi Elisabeth Soosalu, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema maavärinatest, seal hulgas ka Eesti maavärinast, mis 50 aastat tagasi Osmussaare kandis aset leidis. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti stuudios ja stuudios on ka Ingela Virkus. Tere päevast ka sulle.
2: Tere päevast.
1: Ilus 30. september, viimane septembrikuu päev ja päike Tallinna kesklinnas särab kõrgel. Küll on ilus ja kaunis ja see viib kohe mõtted sellisele, no võibolla vähem kaunile asjale, millega minu arvates ei ole Eesti Vabariigis väga hästi hakkama saadud. See on integratsioon ja lõimumine. Sina, Ingela, oled meil ju ka Virumaalt pärit. Et kuidas sinul on? Kas sinu tutvusringkonnas on palju vene rahvusest inimesi või sa suhtled seal kandis ikkagi ainult oma eestlastega?
2: Ma kasvasin üles küll niimoodi, et minu klassis ikka käis väga palju vene perest pärit väga tublisid noori, kellel kodune keel oli puhtalt vene keel, aga lõpetasid kooli hõbemedali või kuldmedaliga. Et selles mõttes väga toredad ja andekad inimesed. Suhtlen tänase päevani kõigi nendega, et ei tee vahet küll selles mõttes, kas nüüd on siin vene inimene või eesti inimene.
1: Aga kas oligi oluline moment selles, et nad käisid Eesti koolis?
2: Jah, ja nad teadlikult tahtsidki tulla Eesti kooli, et keel selgeks saada ja oleks tulevikus rohkem võimalusi.
1: Minu kodukohas Põlvas ei olnud eriti venelasi, sest et no, meil ei olnud sellist suurt tööstust või tehast, kuhu neid tööle oleks toodud. Ja aga minu majas ja minu klassis käis ka üks poissvenelane Roman. Tema oli niimoodi, tema käis Eesti koolis ja eesti keel selge, ilma aksendita rääkis. Aga tema noorem vend, kes käis siis Võrus vene koolis, see praktiliselt eesti keelt ei rääkinud ja tema oli puhas venelane. Nii et ühe pere keskelt läks ka ikkagi selline joon läbi ja niimoodi, et seal oli isa ja vend ei rääkinud, ema ja teine vend rääkisid. Ja täpselt sõltub ikkagi sellest, et kus koolis sa käid. Ja minu arvates üldse kogu see integratsiooni asi on ikkagi läinud niimoodi, et ega me ei võta neid venelasi väga omaks ka siin eestlastena.
2: Võimalik. Ma ei oska öelda, millest see tuleb. Ma ise olen täheldanud jälle seda, et mitmetes asutustes töötades võib-olla ka näiteks kui klient tuleb, siis ta eeldab kohe, et mina räägin temaga vene keeles vastu. Et see on natukene selline ebameeldiv kogemus olnud ka Ida-Virumaal. Ma ise olen täheldanud jälle seda, et mitmetes asutustes töötades võib-olla ka näiteks kui klient tuleb, siis ta eeldab kohe, et mina räägin temaga vene keeles vastu. Et see on natukene selline ebameeldiv kogemus olnud ka Ida-Virumaal. Pigem juhtus seda,

0: kui ikkagi inimene püüab kas või natukene eesti keelt rääkida, et sageli kardetakse vist eesti keeles rääkida, aga minu meelest ikkagi kui räägitakse, siis on alati väga julgustatav ja pigem väga tore ja võetakse pigem
1: omaks. Septembri alguses käisin kord Narvas ja seal oli küll niimoodi, et teenindajad väga püüdlikult üritasid ka eesti keeles rääkida, kui nad ei osanud, läksid kohe inglise keele peale üle. Et sellist vene keeles suhtlemist, noh, ma, mis seal salatega selgelt nagu ei näinud kohalik seal välja ka, aga seal oli küll niimoodi. Ja ka inimesed, kes tulid tänaval ligi, kui ei osanud, siis nad pigem rääkisid inglise keeles.
0: Nad ikkagi püüavad jah, eesti keelt rääkida ja tõesti võibolla, et kui ei tule välja, siis lähevad pigem inglise keele peale, sest eeldavad, et sina võibolla ei oska vene keelt. Ja.
1: Aga mis on sinu arvates viimase aja üks parimaid selliseid lõimumisprojekte olnud või kellest on kõige rohkem kasu olnud, et meil siin nii eestlased kui venelased, et teine teist ikkagi no, inimesteks peavad ja sõbralikult suhtuvad?
0: Ma projekti ei oskagi mainida, aga inimesi on küll väga palju minu mõelest, kes on seda lõimumist väga hästi teinud, no kas või Tanja, kes on ka samamoodi Ida-Virumaalt pärit, Kohtla-Järvelt pärit, et tema on minu mõelest väga hästi suutnud kaks, noh, nii eestlasi kui venelasi siis ühendada ja siduda samamoodi Aalika, meil on väga palju tublisi sportlasi, uisutajaid, ujujaid, et ma arvan, et nad kõik võiks välja tulla.
1: Minu arvates sõike viimaste aastate parim edulugu on ikkagi Nublu ja Gameboy Tetrise lugu Füroxana.
0: Absoluutselt.
1: See tegi ikkagi, ma usun, palju rohkem ära kui siin vaid ametlik poliitika viimase 30 aastaga olnud.
0: Ja kindlasti ma olen sinuga väga nõus.
1: Ja, aga meil on tänane küsimus ka välja pakkuda. Milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu? Kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saate ka helistada.

0: naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
1: Mis ajast?
2: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
3: Kas anname süüa või sööme ära?
4: Nädala raamat.
5: Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Integratsiooni sihtasutus ootab ettepanekuid inimestest ja organisatsioonidest, kes väärivad tunnustust lõimumist edendavat tegevuse eest. Ja täna on siis viimane päev, et kandidaate lõimumispreemiatele esitada. Meil on ka stuudios külaline Aljona Stadnik, integratsiooni sihtasutuse teavitusspetsialist. Tere päevast!
11: Tervist!
10: Ja telefonil on meil eelmise aasta säde Einike Sooveli. Tere!
12: Tere! Tere, tere!
10: Jaa! Mis värk selle lõimumisega on? Et me oleme siin elanud Eesti Vabariigis, nüüd uues Eesti Vabariigis, 91. aastast peale. Seda on juba 35 aastat. Ja ikka me veel lõimume. Ja ei ole ikka veel lõimunud. Ja me siin Ingelaga enne arutasime ka, et meile tundub, et ainukesed sellised positiivsed lõimumisprojektid on ikkagi need näitlejad, need sportlased, need kultuuritegelased, kes on õppinud selgeks eesti keele ja saanud nii öelda eestlasteks. Ja vaat siis on nad meie arvates hästi lõimunud. Siis on nad õiged venelased.
11: See on üks näidetest muidugi, aga tegelikult tahaks öelda, et Integratsiooni sihtastus ja kultuuriministeerium annab seekord juba 27. aastat järjest lõimumispreemiaid ja see ei pea olema kultuuritegelena või laulja. Me tunnustame neid projekte, neid organisatsioone ja inimesi, kes aitavad lõimuda inimesi, kes töötavad selle nimel, et Eesti ühiskond oleks sidusam. Ja mis see tähendab seda, et erinevate keele ja kultuuritaustaga inimesed tuuakse kokku. Nad teevad midagi koos, kas see on koostöö, kas see on ühislaul, kas on ühisraamat, kas nad matkavad koos.
10: Võibolla keevitavad koos ja ehitavad laevu.
11: Absoluutselt. Muidugi, et kui su naaber, su sõber, su õpetaja, su kogukonnas on selline inimene olemas, siis esitada kandidaadiks. Täna on viimane päev.
13: Ja kandidaate saab esitada neljas kategoorias, et mis kategooriad need tänavu on?
11: Jaa, need on iga aasta samad kategooriad, et aasta sillalooja, aasta säde, aasta sõnumikandja ja kõige sellisem võibolla magusam on lõimumise raudvara.
10: Aga Einike, te eelmise aasta säde, mille eest teile selline kauni kõlaline tiitel anti?
12: No ma loodan, et ikka minu töö eest ja selle eest, et ma teen oma tööd särava silmaga, sellepärast, et on väga armastan oma tööd. Ja kui me siin räägime, et 1991. aastast oleme lõimumisega tegelenud, siis tegelikult ei lõimime ju ainult neid inimesi, kes on siin kogu aeg elanud, vaid neid, kes vajaksid lõimimist või vajaksid natuke abi, et neile tutvustada Eesti kultuuri, et siin oleks kergem kohane, neid inimesi tuleb ju aina juurde ja juurde ja juurde, et see ei ole nii, et me lõimime ainult kohaliku venekelt kõnelevat inimest. Ei, meil käib muuseumis lõimumas ikkagi väga palju erinevaid rahvusi. Et Eesti on väga palju rahvuseline riik ja see on väga tore, et me saame oma abikäe ulatada, et meil Vabaõhu muuseumis, kus mina töötan, et seal me saame rääkida siis ja näidata, et milline see eestlaste ajalugu oli, et miks me oleme võibolla sellised natuke tõsised ja mitte väga avasüli võtta külalisi vastu ja siis saavad nemad rääkida, milline nende ajalugu on ja siis tegelikult nende ühiste pidepunktide leidmine, see aitab väga-väga hästi meil teineteist paremini mõista.
10: Aga Enika, mis on sellised momentid, mida inimesed, siis mitte eestlased nii-öelda, kes siin meiega koos elavad, kõige rohkem imestavad ja mis neid kõige rohkem nagu, huvitab selle eestlaseks olemise juures ja meie ajaloo juures?
12: No nad imestavad väga paljud asjade üle. Nad imestavad hästi palju, kuna me ikkagi õpetame ka eesti keelt, et eesti keeles on nii palju imelike sõnu, et selles puudub igasugune loogika nende arvates, et need keelenalli on hästi palju meil. Siis eks nad imestavad selle toidu üle, mida me sööme, et selle toidul ei ole maitset nende arvates eriti. Sellepärast, et ütleme India ja siis kõik muu maailma toitu võibolla tõesti natuke, endes kasutatakse rohkem maitsained, aga kui ma näitan, et me elasimegi rehemajas ja siin Eestis ei kasva väga palju erinevaid taimi, eriti veel ütleme 19. sajandil, et siis nad saavad aru, miks me oleme söönud sellist maitsetud toitu kogu aeg, nii see Eesti toit on ikka nalja asi tavaliselt.
13: Einike, teie eest vedamisel on siis kasvanud välja keele- ja kultuuriklubi keelekompott, laienenud lõimumistegevused nii koolidesse, muuseumidesse kui ka vanglamüüride vahele, et kui lihtne või keeruline kogu see eest vedamine on praktikas olnud, et kas teiste poolt tuleb ikka seda motivatsiooni ka, et ühelt poolt ju teil on ideed, mõtted, need klubid, aga kuidas sellega kaasa tullakse?
12: Väga-väga hästi tullakse kaasa, et kuna meie alati räägime, et me ei anna mitte kellelegi mitte mingisugused hinnanguid, et kui inimene on siin ka elanud terve oma elu, aga ta väga hästi ei tunne veel Eesti kultuuriga keelt, siis me alati ütleme, et mitte kunagi pole hilja alustada, et alati võite küsida, mida iganes meie käest, et kas näiteks kui teil on ka vaja Eesti keele eksam teha või mis iganes, me jube hea meelega aitame ja kui meie suhtume neisse hästi positiivselt ja tunneme huvi siis nende lõimijate vastu, siis tunnevad temad meie vastu ka, et see ongi selline vastastikune huvi, mis tuleb kohe tekitada. Siis kindlasti aitab väga hästi see, kui rääkida esialgu natuke lihtsamate sõnade ja lausetega ja rääkidegi natuke lihtsamalt ja siis inimesed hakkavad ise järjest rohkem huvi tundma kõige vastu. Nii et ma ütleksin, et nad on nagu nii tublisti kaasa tulevad inimesed, et see on lausa lust õpetada teiskasvunud inimestele rääkida Eesti kultuurist ja keelest. Et nad teevad seda või enda jaoks, nad tahavad seda.
10: Aljona, ma küsiks teie käest sellise küsimuse, et kuidas me lõimime sellised inimesed, kes ei taha lõimitud saada, kes elavad teises kultuuriruumis, kes kasutavad ka teist kella põhimõtteliselt on tund aega meie omast erinevad ja ka igal võimalikul juhul ütlevad, et me nagu ei taha siin olla, aga samas ära ka ei koli. Kuidas me neid lõimime?
11: Tegelikult lõimumine on ju kahepoolne protsess, just. Et mitte ainult see, et nemad ei taha lõimuda, vaid me näeme ka seda, et
10: võib-olla... Ega meie ka neid väga ei taha lõimida.
11: Eks ole? Oot, et tegelikult on, vaatame ikkagi nagu üksteisele otsa kõigepealt, et kui avatud me oleme, kui valmis me oleme neid aitama...
12: Ja vastastikul huvi.
11: Täpselt, just, et ja tegelikult see on ka hästi lihtne, et võib-olla sinu naaber ongi teisest riigist, et kas sa ütled talle tere, kas sa küsid, kuidas ta läheb, kas ta vajab abi, kas sa ütled seda tere eesti keeles või sa ütled seda tere tema emakeeles. Et see on ka hästi oluline, et ja me näemegi igapäevaselt, mille nimel me teemegi tööd, integratsiooni sihtasutus, et lõimumine on kahepoolne protsess, et see ei ole ainult suured üleriigilised projektid, vaid kõik hakkab väikestest asjadest, väikestest algatusteks, väikestest tere, aitäh, palun, sa oled siia tere tulnud ja tegelikult neid, kes nagu on siin ja ei taha lõimuda ja ära ka ei lähe, neid ei ole palju. Ja tegelikult ka täna reeglistik näeb ette, et kui sa ei ole lõimunud, kui sa ei ole kohanenud meiega, siis saadetakse ikkagi riigist välja, meil on oma kohanemise programm, kui sa ei ole seda läbinud, sa ei ole eesti keelt ära õppinud, sa ei ole adapteerunud, kohanenud, siis kahjuks meie teed lähevad siin lahku.
10: Aga mis nüüd edasi saab? Kui nüüd täna saab veel kandidaate seada, siin on neil päevil ka üles seatud, kuidas edasi? Mis moodi siis välja selgitatakse, kes meil siin parimad sädemed ja mis need kõik kandidaadid
13: erinevad? Ja see raudvara on.
10: Ja.
11: Jaa, et see on väga hea küsimus. Ma tuletan meelde, et kuni 23.59 saab avaldusi siis esitada, olge täpselt, et pigem esitage kohe, kui vähegi võimalik on või tööpäeva lõpus. Et ja meil 8. detsembris siis kultuuriminister tunnustab neid laureaate. Meil on žüri ekspertidest koosnev, kes vaatavad just seda panust. Ei ole nii, et kui siin näiteks Indrek esitab 30 inimest, et sa oled kohe võitja. Ei, me vaatame tulemust. Mis sinu tegevusega on muutunud, kuidas on ühiskond läinud sidusamaks ja paremaks ja erineva keele ja kultuuri taustaga inimesed on leidnud omavahel mõistmist ja suhtlust ja koostööd, et siis saab tunnustada. Neljakas kategoorias siis žürii valib välja need inimesed ja 8. detsembril meie kultuuriminister siis autasustab neid.
10: Ma küsin nüüd sellise utoopilise hippi küsimuse ka, et kas meil on lootust ikkagi, et meil tulevikus on siin selline ühtne ja rõõmus pere Eestis?
11: Muidugi, absoluutselt, et ikka on, just selle pärast tulebki tunnustada need inimesed, kes seda tööd teevad, et võibolla keegi igapäevaselt silmad säravad, lõimub inimesega, keegi pane neid tähele, et andke teada, andke sellest inimesest teada, siis meie ka teame, et meil on helge tulevik ja tegelikult kõik me panustame täna lõimumisse ja see ei pea olema suur projekt, nagu ma ütlesin, et see võibolla ole teie lemmik saade, lemmik raamat, lemmik spordiklubi, lemmik mingi muusium.
10: Võibolla lemmik kliendi teenindaja, kes
11: lemmik kliendi teenindaja.
10: Naeratab iga kord, kui sa temaga suhtled ja ongi kõik, ütleb aitäh ja palun ja ega rohkem polegi ju vaja.
11: Just ja ühes koos sidusama ühiskonna nimel.
10: Meil oli täna külas Aljona Stadnik, integratsiooni sihtasutuse teavitusspetsialist ja eelmise aasta säde Einike Sooveli ja täna on siis viimane päev, et esitada kandidaate lõimumispreemiatele suureid tähed, saite aega tutvustada seda toredat projekti ja edu, jõudu, jaksu.
11: Aitäh, integratsioon.ee

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab lõimumist ja integratsiooni ja tahame siis teada, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu, kui teile üldse mõni selline edulugu meelde tuleb, sest et no eks neid ikkagi on olnud, aga peab tunnistama, et ega me sellist ikkagi üleriikliku noh, mega head edulugu meil ei ole, mulle vähemalt küll ei
2: tule jah, et kui keegi küsiks kohe, siis on kui ei oska kohe midagi välja tuua, aga samas meil käis just külaline ka ja rääkisime ja et tegelikult see edulugu võib olla ju lihtsalt ka kas või tore klienditeenindaja, et ei pea üldse otsima sellist suurt asja, aga mingi väikene detail, mis juba väga palju kaasa aitab.
1: Ja meil on stuudiotelefon avatud 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tahame siis teada, milline on teie arvates olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu ja on meil kirjutanud Urmas, kes ütleb, et tavaline vene šovinist, ka Tartus elav, eesti keelt oskav sa umbes 35-aastane Tanja Mihailovat ei tunne, küll aga on neil etteheited eestlastele, et me üldse olemas oleme ja ei lase neil elada nagu Venemaal.
2: No vot.
1: Sellist asja kindlasti on ka, aga see nüüd ongi see, et kui nad elavadki teises kultuuriruumis, vaatavad teisi uudiseid, kohaliku elu neile üldse korda ei lähe. Ja kas siis ei ole väga palju vahet see, et kui palju sa, kui vana sa oled, kas sa oled Eesti koolis käinud või oled Vene koolis ainult käinud, noh.
2: Kui sul endal ikka puudub huvi, siis väga keegi teine seda huvi ka ei tekita sinus. Aga kuulaja on kirjutanud ka näiteks niimoodi, et tema lõimus tagurpidi, kuna elab kortermajas Tallinnas, kus elab umbes 250 inimest ja nendest kolm räägivad eesti keelt, seega pidi tema vene keel ära õppima. Ka selliseid näiteid on?
1: Jah, aga noh, eks ta ongi tagurpidi lõimumine, aga põhimõtteliselt lõimumine ikka.
2: Lõimumine ikka.
1: Ja, aga joh, no me veidi aga tagasi siin ka sellest kõnelesime, et minu arvates ikkagi põhiline, mis on meil, noh, ütleme, üleriiklikult tuntumad lõimumisnäited on ikkagi seotud lauljatega, on seotud mingi telesaate inimestega ja sportlastega.
2: Aga meil on nüüd helistajaliinil tervist, kellega me räägime.
3: Tere, Imre. Minu meelest on kõige parem lõimumis lugu see, et Eestis on hea elada ja rahulik elada ja kindel elada.
1: Sellega oleme küll ka mina nõus, jah, tõesti on maavärinaid, meil on sellised ühe magnituudilised, suuri torme meil ka liiga palju ei ole, klimaatilised, noh, kuigi me hädaldame siin, et noh, Eesti suvi, samas selliseid jubedaid Keske-Euroopa kumalained meil ka ei ole.
3: Nii et edu kukkorda.
1: Selge, suur aitäh helistamast. No väga ilus ja näed, ega ei ole meil hädava midagi, vaata aknast välja, väike paistab ja mis siis viga on, eks ole?
2: Lehed on punakad, oranžikad, sügis on käes, meil on 4 aasta aega, tõesti see on väga tore, aga meil on jälle üks helistaja, hallo, tervist, kellega me räägime.
4: Hallo, Tiit on minu nimi ja mina olen arvamusel, et üheks väga heaks lõimumise meetodiks on sport, eriti meeskonnasport. Aga ka selline sport, kus siis on palju noori koos, tihti peale on nad siis erineva keelega. Ja minul endal on kogemus oma lastest, kes käisid Anna Levandi usukoolis. Alguses, kui sinna mindi, olid treenerid peale Anna loomulikult. Anna rääkis juba siis, et see normaalselt eesti keelt räägib nüüd veel paremat. Aga teised treenerid olid sellised, enamus tähendab, olid ikkagi vene treenerid ja rääkisid nii-öelda puiselt. Läks aeg, rääkisid nad kõik väga head eesti keelt, nad olid eestimeelsed ja ka sealsed lapsed, kes seal käisid, said oma vahel läbi ja praegu, kui me näeme, mis toimub Eesti iluusutamises, siis seal on vene nimega tüdrukud, kes räägivad head eesti keelt, toovad eesti lau ja kuulsust ja see kõik on väga hea.
1: On. Samamoodi võime ka jalgpallist tuua näiteid selle kohta, kus ka, eks vene rahvusest, noh, ütleme enne kõike mehed ja ka naised on päris usinalt meile kuulsust, au ja kuulsust toonud ja eesti keelt samamoodi räägivad.
4: Igatahes ja see keel isegi ei ole oluline, eks ju, me näeme ju siin poliitikatest mommulise kleidiga üks lokkis peaga naiste rahvas on meil siin Eestis, käib ringi prillid peas. Ta räägib küll väga head eesti keelt, aga tema sees on täiesti venemeelsus. Aga need noored kasvavadki Eesti meelseks, sest et nad on varakult juba selles keskkonnas. Nii et mina leian, et sport on väga hea ja noortesport samamoodi jalgpallis, eks ju, kõik nad käivad ühte klubis, kõik nad käivad ühe palli taga ja neil õpetatakse tegelikult seda, et üksteist tuleb austada ja üksteisega tuleb hästi läbi saada. Ja see ongi positiivne.
1: Just nimelt, need on väga head mõtted, mida tasuks siit kaasa võtta, et tuleb üksteist austada ja üksteisega hästi läbi saada, siis on võimalik edaspidi selle peale ükskõik mida ehitada. Et elementaarne viisakus ja inimestest lugupidamine ja siis võime siin Eesti Vabariigis elada küll. Suure aitäh helistamast, me läheme siit natuke see muusika ja reklaamiga edasi veel libauudiste juurde, aga pärast seda tuleme teema juurde tagasi, nii et vahepeal võite meile WhatsAppi kirjutada ja varsti saab uuesti ka helistada.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
2: Apple Vops , Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat . tegemist on informatiivse teavitusega .
3: Kuku Raadio .

Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Pealak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti. Nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadus selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigi eelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekuse arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud tervisandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuuldust sageli abikaasale, töökaaslastele, vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub töölt põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põrandakütte väärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põrandaküttel tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseina ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Integratsiooni sihtasutus ootab ettepanekuid inimestest ja organisatsioonidest, kes väärivad tunnustust lõimumist edendavad tegevuse eest. Ja meie tahamegi täna teada, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu. Nii et helistage meile stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja WhatsAppi on mõned kirjakesed tulnud meil ka.
2: Ja on kirjutatud näiteks, et Ant Nurhan tuli 2018. aastal Eestisse ja võitis juba 2023 TV3 televaatajate poolehoiu, ehk siis ta võitis superstari saate. Väga hea näide ja kui ilusti ta eesti keelt räägib.
1: Just, ja tal on ka ju Eesti pere, naine lapsed siin ja ega neid türklasi on meil päris mitu tulnud siia, kes Eestis elavad ja täiesti kenasti on meie ühiskonda lõimunud. Nii et väga, väga hea näide, jah. Nii, siin kirjutab veel meile Mart, jalgpalli lõimumine, siis on naeru näod, need, kus mängu mitte austavad noored muutuvad vägivaldseteks. Minu arust oli suur lõimumise sündmus röstsibula reklaam, kus pigistati lõimumise mädapaiset ja pärast oli kõigil jälle natuke parem olla. Vahel peab natuke pinda sondeerima, et aru saada, kuhu me oleme jõudnud ja palju veel minna on. Läks ju paremini kui pronksööl. Meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Mets Pärnast.
1: Nii.
3: Vaadake, need venelased, kes Soomes on, mul on paar sugulast seal ja naised sugulased ka ja üldse sõukust mul mõnikad sõbrad ütlesid. Need venelased, kes on tulnud näkulikse Soome, nad peavad väga kiiresti soome keele selgeks. Väga kiiresti. Juba, tegelikult. Uh-huh. Tegelikult see... Vanka, ma ei tea, mis saaks nüüd seda, kas see on mingine viha eestlaste või selle keele vastu või midagi. Soomes nii kui tulevad, nii kiiresti saavad selle Soome, see on. Kas siis soomenlane on teinud nii, et kui sa ei soome keelt ei oska, siis mine tagasi russias.
1: Ja võimalik, et see tõesti niimoodi on, et midagi nad on seal teistmoodi teinud, et seal seda keelt tõesti paremini õpitakse.
3: Ja väga ütlesid ja elavad seal ütlesid, et räägib nii, et ja pärast oleb välja oma vahel räägivad nägulikse paruski ja see soome keele võtsid korrad ütles, et kuradi ma hästi räägivad, ei ole aksentiga. Mm-hmm.
1: Ja ma ise siin Narvas käies kohtasin ka seal kahte kohaliku, kes põhikohaga elasid ikkagi Soomes ja ongi soome keelt oskasid väga hästi, ingliskeelt oskasid väga hästi, eesti keelt ei sõnagi.
3: Null. Ja täpselt nii olnudki.
1: Peit, suur aitäh helistamast. Meie läheme siit nüüd edasi väikese muusikaga, siis kella 4 uudised, aga pärast seda on meil küsimus endiselt õhus. Ootame siis ka kõnesid ja kirju, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu? Helistage stuudiosse ja kirjutage meile WhatsAppi ja meil on helistajaliinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Indrek. Heiki olen.
1: Tere, Heiki. Nii.
2: Ma tahtsin seda öelda, miks venelast üldse lõimuda, kui vihkan venelast.
1: Ahaa.
2: Ai, hei.
1: No nii.
2: Ma olen vene, Indrek, sina oled sõjaväes käinud.
1: Ei ole sõjaväes käinud, et mina käisin ülikoolis ja siis arvati reservi, nii et mulle ei õnnestunud see.
2: Sa ei kuulnud ette teel kunagi saade eestlastest, kes on vene armeest teeninud. Mis seal tehti ja kuidas mõnitati? Ma arvan, kui näiteks oleks, kui mina sõjaväes oleks olnud, siis oleks pooled veerased maha tapnud kõik eestlased, keda olid.
1: Aha, jah, aga ega võt selle lõimumise integratsiooniga on ju ka üldiselt selline asi, mulle tundub vähemalt, ega kui ei taha, siis ei saa, siis sa võid, me võime sinuga võtta ja minna ja hakata neid vägis integreerima ja lõimuma, aga kui nad ei taha, siis ei õpi eestikelt ära ja ei huvita ja jäävadki vaatama ikkagi sinna ida poole. Aga kui inimest huvitab ja tahab, siis ei lähe aega üldse palju, kui ta on, noh, räägib kohaliku keelt ja elab nagu korralik inimene kunagi. Jah, meil on siis Heiki, sai oma juttu ära rääkida, 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus puutub siis teie arvamust, milline on olnud viimast aastat parim lõimumise edulugu ja meil helistaja jälle liinil. Tervitus!
3: Tere vist! Ega palju ei tea, noh, kuskil on kindlasti suuremaid edulugusid, aga mis on nagu meedias silma jäänud või telest, et üks Hiina ärrasmees, kes nimetab ennast Eesti päraselt Kaspariks.
1: Jaa.
3: Et see noor ära on ikka, noh, tõesti siuke nagu ehe näide, kuidas on võimalik, kui ikka väga tahta. Eks?
1: Just. Just, on see Kaspar ja siis on üks Hiina tüdruk on ka, kes Tartu Ülikoolis Eesti filoloogiat vist kas õppis, ma ei tea, kas ta nüüd edasi õpib ka veel, aga nemad on ka mõlemad sellised, jah, kes siis sotsiaalmeedias päris agaralt näitavad seda, kuidas nad siis keelt õpivad ja kuidas nad seda on omandanud ja väga kaugest kultuurist tulnuna ja no, andke andeks, väga hästi räägivad.
3: Absoluutselt ja no tõesti, no teised maailma otsast, no niivõrd erinevast kultuuriruumist, aga olen ka erinevate põhjustel pidanud kokku puutuma nii-öelda välismaalastega ja mis on silma jäänud see, et väga ütleme siis hästi või kiiresti õppivad ja ilmselt siis tahavad õppida eesti keelt ära Türgist pärit inimesed ja veel tulles tagasi nende idamaalt ja idamaadest pärit inimeste kohta võiks seda öelda, et ka siinsed tudengid, kes tulevad sinna, siis nad võivad sulle juba esimesel või teisel päeval öelda eesti keeles tere. Sest nii on viisakas.
1: Ja suhtumise küsimus ikkagi ka, et noh, täpselt seda on meil siin mitu korda ka juba öeldud ja mainitud, kui tahetakse ja huvitab, siis õpitakse keelt ära ja integreeritakse ennast ühiskonda ja kui see tahe täielikult puudub, no ega siis sööda seda hunti palju seda söödata, ta ikka vaatab metsa poole.
3: Jaa, siin oli paar aastat tagasi endal selline kokkupuude ühe Kasahstanist pärit, kes tuli ka Tallinnas ülikooli ja ta oli Eestis olnud 3 kuud. Ta 3 kuud varem teadis, et ta tuleb Eestis õppima, hakkas eesti keelt nii-öelda endale kuidagi selgeks tegema ja mina temaga sain täiesti eesti keeles suhelda või aru, me saime üksteist aru 3 kuuga.
1: Ja ei ole häda midagi. Suurepärane, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd väiksele reklaamipausile, siis teeme kordus intervjuus juttu natukene sularahast, aga peale poole viieseid uudiseid on endiselt telefonid avatud ja täna siis tahame teada, milline on olnud viimast aastat parim lõimumise edulugu.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincona-salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
6: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
9: Täna reporteris.
10: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios oli külas Eesti Panga sularaha ja taristuosakonna juht Rait Roosve, kellel tuuriti, mida statistika näitab, kas sularaha on ringlusest kadumas.
12: Tendents on tõepoolest selline, et jaemaksetes sularaha väheneb, eriti Eestis, Soomes, Hollandis, teistes riikides mitte igal pool ühtemoodi. Ja, aga tervikuna euroalaga ikkagi ta väheneb. Aga ringluses oleva sularahamass kasvab, et siin on niisugune omapärane vastuolu.
13: Mida see näitab?
12: See näitab tegelikult seda, et ikkagi sularahaga säästetakse ja sularahaga tegelikult arveldatakse ka oluliselt suuremates kogustes, kui me seda nagu tava inimestena arvame.
13: Kas ja see tähendab siis seda, et ikkagi on neid, kes võtavadki sularaha vastu, aga tõenäoliselt ei deklareeri seda?
12: Noh, ma arvan, neid on väga vähe. Ma arvan, neid on väga vähe ja kui me nüüd räägime Eestist ja ka euroala, siis ikkagi kogu see rahapesu temaatika ja samamoodi maksude jälgimine on ikkagi ülimalt kiiresti arenud, eriti viimastel aastatel, eriti ka just seoses nii-öelda maailma digitaliseerumisega, et see on ikka äärmiselt komplitseeritud, see niisugune varjamine ja petmine. Aga ma tahaks rõhutada seda, et sularaha on ingliskeeles siis legal tender, ametlik maksevahend ja igasugused tegelikult jutud, et sularaha on nüüd kahtlane, et te annate mulle sularaha, et ega ma siin ei ole mingisugune selline, see ei ole tegelikult üldse mõistlik ja hea. Ja sularaha kadumise üle on palju räägitud, kindlasti ta kunagi kaob.
13: Millal see võiks juhtuda?
12: Ma ei tea. Või juba äge oleks, kui ma teaks, aga
13: no väike prognoos, aga no, ma arvan, et kuulajad võib-olla ei mäleta, mis
12: ma ikkagi ma oletan, et see on nii-öelda lähemate ma ütleks nii lähema paari aastakümne teema
13: isegi ja, nii kaua
12: ja, aga see kõige olulisem asi, mis seda sularaha nii-öelda hoiab, vaatamata sellele teatavale ebamugavusele, et sa pead rehkendama, vaatama, jälgima, panema teda kuhugi hoidma, siis on see sularaha fenomen seisneb selles, et temaga arveldamiseks ei ole vaja mingisugust tugi infrastruktuuri. Kaardimaksed, mobiilimaksed eeldavad kõike nii-öelda, ma ei tea, mis iganes, serverit, pilveteenust, valguskaableid, kõike muud sellist, sularahaga seda vaja ei ole.
13: No, sularahautomaadist on ikka vaja ta välja võtta.
12: No jah, seda küll, aga see on nüüd ikkagi sularaha automaat või ATM on noh, tiba niisugune lihtsam tehnoloogiline lahendus, aga see tsentraalne tehnoloogiline lahendus võib kogu kaardi maksesüsteemi sekundi pealt hävitada või noh, ühesõnaga nii-öelda, kui seal midagi tehniliselt juhtub, oid kui jumal, kui on tegemist mingi diversiooni või provokatsiooniga. Ehk ta on selles mõttes tehnoloogiliselt hästi õrn. Samamoodi elektrikatkestused, mis tulevad, mis iganes, looduslikest tingimustest või loodusõnnetustest. Sularaha puhul seda vaja ei ole. Tähendab, ja me saame sularahaga arveldada minu pärast kas või kese tööd pilkases pimeduses, see on kõik võimalik.
13: Kui tihti te seda teete?
12: Ei, ma ei öösel ei arvelda, aga see on lihtsalt näide, et ta on selles mõttes väga sõltumatu. Ja teine oluline asi, mis võibolla siin Põhja-Euroopas ja ka meil ei ole niivõrd ära märgitud, aga seda rohkem lääne poole Euroopas ja Põhja-Ameerikas arvelduste anonüümsus. Seda kuskil osades riikides võrdsustatakse nagu kirjavahetuse saladusega. Meil ei ole see nii suur teema, aga näiteks see teema on olemas Saksamaal, USA's, Kanadas. Muuses Saksamaa kohta see huvitav fakt, et Saksamaa on vaieldamatult kõige suurem, kõige võimsam ja ütleme ka kõige kaasaegsem euroala riik, aga suhteliselt kõige suurem sularaha kasutaja.
14: Kas see põhjus võib tulla sellest, et seal on palju moslemeid?
12: Ei, kindlasti mitte. Seda on uuritud...
14: Ja neil on mingisugune oma pangasüsteem nii-öelda seal?
12: Ei, see on teine asi ja see on ikkagi selles mõttes Saksa sularaha ringluse mõistes on see marginaalse tähtsus. See on küll olemas, see on tõsi, aga see on ikkagi niisugune keerulisem psühosotsiaalne kompleks, et miks ühes piirkonnas või miks üks rahvas eelistab ühte meetodi teine teist. Seda on uuritud, aga niisugust selget pilti olemas pole.
14: Saksamaal kuskil Baierimaal, ma tean, piirkond, kus on oma raha, oma valuuta käibel, millega saab osta siis kohalikult turult asju ja märksa odavamalt saab asju kätte, kui siis üle riigise.
12: Jah, on ka sellised asju, ehkki need on õiguslikus mõttes muidugi äärmiselt komplitseeritud ja lõppkokkuvõttes on sellised lahendused muidugi hästi kallid, eks ole.
14: Raita, aga minu arvates nimetasite päris häid põhjuseid, miks mina oma asjatundmatu arvamusega julgen esineda selle mõttega, et sularaha ei kao kuhugi. Teda on lihtsalt vaja.
12: Jah, senikaua, kui ei ole niisugust, kuidas ma ütlen, lollikindlat ja suurest tehnoloogilisest infrastruktuurist sõltumatu vahendit, senikaua me jätkame pangatähtedega ja ohõudust, ma vabandan, et ma nii ütlen, ka tõesti iganenud müntidega, mida enam ei peaks olema, aga parakuled on.
13: No Eesti Pank ju ise alles hiljuti emiteeris sipsiku mündi äärmiselt populaarse inimesed jooksid tormis esitil seal uksedaga järjekorras ja nii iga kord, kui tuleb selline eri münt välja, et miks te siis neid välja annate, kui see on selline õudus, mida ei peaks enam olema?
12: Ja aga see, seal tuleb nüüd vahet teha, on meenemündid ja pühendusmündid ja siis käiberaha. Ja õudust on sellepärast, et värvilised metallid, mida maailmas on nii vähe. Ja noh, kui natuke filosofeerida, kas tõesti ei ole mingid muid vahendeid, kui üks nii-öelda ilusti vermitud, aga ikkagi metallplönn, kas me tõesti ei oska tänapäeval mingi muu asjaga arveldada, kas me peame selleks siis meeletult maakera või maakoort ümber pöörama, et see metall kätte saada.
13: Eriti arvestades, kui väikese väärtusega täpselt rahaliselt ja. On.
12: Aga 2600 aastat tagasi, kui esimesed mündid tekkisid, nii on see asi püsinud. Muidugi mündi suur pluss on jällegi see, et ta on ringluses äärmiselt kaua.
13: Ja väikese väärtusega täpselt rahaliselt ja. On.
12: Aga 2600 aastat tagasi, kui esimesed mündid tekkisid, nii on see asi püsinud. Muidugi mündi suur pluss on jällegi see, et ta on ringluses äärmiselt kaua ja ta on

0: kui sellistest, Norra kuningriik.
1: Aga mis võiks siis asendada seda metalli, millest münti tehakse või, või mis see lahendus oleks? Meil on ju väiksemaid rahatähti ka vaja.
0: Jaa, proovitakse erinevate plastiklahendustega, aga seal ongi nüüd kuskil see niisugused füüsikalised seinad tulevad seal ette, ehk siia maani niisugust head ja mõistliku materjali veel leitud ei ole, aga sellega tegeletakse hästi intensiivselt.
1: Ega see plasti kasutus ka ju ei peaks ülemäära suur olema, see on samamoodi keskkonnale koormav ja teiselt poolt ilmselt ka lihtsamini järele tehtav.
0: Jah, eelkõige selles see praegune probleem ongi, et ka münt sisaldab endas turvaelemente, millest vähe teatakse, aga nende järele tegemine on äärmiselt komplitseeritud nii-öelda metallmündi puhul.
2: Mäletan, kui läksin kodulaenu küsima ja sain ka öelda, et aga tule siis oma sissemaksuga kohale ja tuli mina siis sularahaga ja pank ütles mulle, et see sularaha nüüd küll meile väga ei meeldi, et kust sa selle said, anna ikka meil nüüd täpselt teada, miks on nii, et pankadele sularaha ei meeldi?
0: Ega see päris nüüd täpne õige ei ole, seda öelda ei saa. Pangad on kohustatud sularaha vastu võtma, Eestis on eurokasutusele võttu seadus, mis selle paika paneb. Aga nagu juba enne öeldud, sellega käib kaasas terve rida formaalseid kohustusi, mis on küllatki kulukad, keerulised, ehk eelkõige teatud summast alates tulevad need samad rahapesu regulatsioonid meile kõigile ette, sõltumata, kes me oleme. Ja see nõuab aega ja kuidas ma siis ütlen, pangal peavad olema selge funktsiooniga välja õpetud töötajaid. Neid peab olema palju, kui sularaha kliente on palju. Ehk sealt see hoiak.
1: Nad peavad, võigemini sina pead suutma pangale tõestada oma raha päritolu ja kui see ei ole elektrooniliselt jälgitav, ehk siis, et kuidas arvele tuli, siis on keeruline.
0: See on keeruline.
1: Ka mina olen olnud olukorras, kus müün kinnisvara ja ostja küsib, et kas ma võin maksta sularahas, siis ma ütlesin, et sellega peab nüüd juba panga poole pöörduma, et mis nemad sellest arvavad. Aga kas teie ise olete pigem sularaha usku või kaardimakse usku, et mida te ise rohkem kasutate?
0: Kindlasti kasutan kaarti rohkem või noh, väga-väga oluliselt rohkem põlvkondade erinevusest ka, et ma vaatan oma kolme lapse pealt, kes ei kasuta üldse sularaha, eks ole. Ja vaatamata sellele, et isa palegis teeb tööd ja sularahaga toimetab, neid isegi ei huvita see, eks ole. Ja siin just umbes aasta tagasi ma sain teada, et ükski minu kolmest lapsest ei olnud elu sees näinud 100 ja 200 eurost, eks ole.
1: Kui palju Eestis juhtub seda, et on võltsitud?
0: Hästi vähe. Me oleme kõige korrektsem, noh, isegi kõige neitsilikum riik terves euroalas. Meil on neid võltsinguid äärmiselt vähe, sõltub aastast, aga ütleme kuskil 400-600 võltsingu vahel aastas, mis on kaduv väike, nii et Eesti sularaha ringlusest tõenäosus, et me satume võltsingu otsa, on praktiliselt olematu. Mis ei tähenda, et neid võltsinguid ei ole, euroalal on neid tegelikult ikkagi päris palju, kuskil jällegi sõltub aastast 300 kuni 400 000 võltsingut keskelt läbi iga aasta euroalalt leitakse.
1: Milline rahatäht on kõige suurema tõenäosusega võltsitud?
0: Tuleb olla ettevaatlik 50 ja 20 puhul. Et soovitus inimestele eriti, kui te olete välismaal, vaadake kompige, vaadake vastu valget seda pangatähte või valgust, vaadake vesimärki, vaadake teisi lihtsaid turvaelemente, olge tähelepanelikud. 50 puhul juba võltsimistõenäosus läheb hästi väikseks ja suuremate pangatähte puhul samamoodi.
3: Kõneles Eesti Panga sularaha ja taristeosakonna juht Rait Roosvee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: No umbes nii tunnike ja natukene peale tagasi rääkisime siin otse-eetris Integratsiooni Sihtasutuse auhindadest ja lõimumispreemiate kandidaate oodatakse siis kuni täna keskööni ja seetõttu tahame ka teada tänase küsimusena, milline on olnud viimaste aastate parim lõimumise edulugu ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere! Nii, Jaan olen.
1: Tervist!
2: Ja ütlen selle lõimumise kohta, miks venelased eesti keelt ei taha õppida, see on eelmise vabariigi juhtide süü, nad andsid alla ilma ühegi lasuta, aga soomlased võitlesid ja venelane austab seda, kes tal rusikaga vasta molu annab.
1: Tõsi, jah, et meie oleks võinud ka vastu panna, aga selle aegne valitsus või president ütles seda, et noh, tuleb Eesti rahvast hoida, et üks suur sõda juba oli selja taga, aga selle tulemusena läksid väga paljud Siberisse, paljud hukkusid nii Saksa kui Vene poolel, nii et ega ma ise ka selle üle õnnelik ei ole muidugi.
2: Aga nüüd ütlen, mul on endal Vene juurtega naisterahvas, elan siia maani väga pikalt. Ja mul on väimes vene juurtega või venelane keskkooli lõpetas Lasnamäel, ei teanud eestikilest midagi, läks ülikooli, õppis eestikil ära, räägib vigadeta, on kakskeelsed lapsed mul, ei tähendab lapsed, et ei ole
1: Ja küsimus oli tahtes. Nii, Jaan kadus meil liinilt ära, aga näed, jällegi järjekordne näide sellest inimestel endal on kogemus selle kohane olemas, kui on huvi, integratsioon toimib ja kui huvi ei ole, siis vaata palju sa vaatad, ole sa venelane juut või setu ja kui sind ei huvita, siis sa ei kõnele seda keelt, mis riigis sa elad. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, John.
1: Nii, milline on olnud viimaste aastate parim edulugu?
3: Näiteks nagu mul tütar on, suure firma juhiks on saanud, kuna on vene keele oskus, on isegi olnud niimoodi, et kuni 21, no, keda üldse võetakse, kes Eesti tüdrukud, noored, ülikooli lõpetanud, vene keelt ei oska, näed, minu tütar sai ja praegu ka juhib ja 150 inimest suuri firmasid juhib. Vene keel on selge.
1: Jah, see on väga oluline. Keeleoskus on väga, väga oluline. Meil on, ega me sellest riigist kuskile minna ei saa ja ei tahagi ja seetõttu me koos elame, mida paremini me teine teise keelt oskame, seda suuremad võimalused meil tööelus hästi läbi lüüa on ja muu sisiklikus elus samamoodi, aga noh, Eesti inimesed ei oska vene keelt ka sellepärast, et ei ole igapäeva elus vaja ja noh, siis ongi, kultuuriruum on teine, pigem ingliskeelne, see tõttu ei ole ka mingit huvi seda vene keelt õppida ja kui praktikat ei ole seda igapäevaselt ei kuule, siis ei õppi keelt ka. Meil on mõni kiri ka ja Kaspar on kirjutanud väga toreda kirja, et mina olen sisserändaja poeg, ehk mu isa tuli Eestisse Gruusia Eesti küladest, Estonka külast ja tema õed üks abielus venelaste poolt küüditatud ukrainlasega ja teine armeenlasega. Nüüd mul on tädipoeg, kes oli noorem ja läks Eesti kooli, määratab ennast eestlasena ja on Eesti naisega abielus ja täditütred on kahte lehte. Üks abielus Georgi Linti kandva venelasega ja on venelane, teine määratles ennast ukrainlasena ja üldse elab Hispaanias. Keeruline lugu.
4: Rebane kirjutab, et temal oli väga palju venelasest tuttavaid, tegid isegi nii, et tema rääkis vene keelt ja nemad talle vastu eesti keeles. Õppisid mõlemad aga juba 2014, sai selgeks, kui paljud neist putinistid on täitsa uskumatu. Nüüdseks on vaid paar venelast alles, keda ta usaldab, vene keelt räägib nüüd ka vaid ukrainlastega ja ühe 50-aastase siin sündinud venelase vastus küsimusele, miks keelt ei valda, oli natukene siin roppud sõnad, aga põhimõtteliselt, et miks on vaja. Meie võime lõimuda, aga tibla on tibla ja venelane on venelane.
1: No see on meil siin täna läbi või joon olnud, et ega vahet ei ole jah, selles, mis rahvuses sa oled. Kui sa tahad Eesti ühiskonnas elada ja integreeruda või lasta ennast integreerida, siis sa teed seda ja kui ei taha, siis ei ole ka mitte mingit varianti või võimalust siin selles riigis no, teistega koos sõbralikult ja hästi elada.
4: Meil on helistajaliinil. Hallo, hallo, kellega me räägime?
1: Olge kena, pange raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb kõvasti sisse eetrisse.
5: Tervist.
1: Tervist.
5: Arvo Pelgulinas. Tervist. Kuulan huviga te saadet ootud. Ühesõnaga viimasel ajal ei ole lõimumist nagu, no, nagu te ütlesite, et kuuled ikka või?
1: Jaa, kuuleme, väga hästi.
5: Jaa. Väheldanud see on iga perekonna enda probleem, aga mina võtan oma ajalugu. Mind pandi 3-aastaselt vene lasteaeda ja oli mul 2 aastaga keel selge. Nii et see on vene perekondade ja Eesti riigi enda probleem. Miks ei pandud siis juba 60-ndatel vene lapsi Eesti lasteaeda kokku? Oleks see probleem ammu lahendatud. Ja nüüd me jagume 50 aastat hiljem, et miks ei taha keegi õppida. No venelane ei õppegi igal pool, see on selge. Juba üks kultuurimees, kes on praegu 72 nime, ütles kohe, et venelane ei õppigi võõrkeeli, sest tema arvab, et Venemaa on igal pool. Kus venelane läheb Pariisi, ikka on tema venelane.
1: Mm-hmm.
5: Ja siis laste sõim oleks pidanud parema venelased ammu juba 60-ndatel. Siis oleks see jutt praegu vähemaks jäänud. Nii palju minu arvamus, et ole.
1: Jaa, Arvo, suur aitäh helistamast. Me tõmbame nüüd sinne teemale joone alla. Oleme siin integratsiooni asjus saanud 1,2 teada ja ärge siis unustage, et täna on teil võimalik veel siis esitada kandidaat ja lõimumispreemiatele. Nii et otsige informatsiooni internetist üles ja me jääme siit nüüd muusika ja varsti keele rubriigiga edasi.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Vanemuise veerand.
4: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Septembrikuu viimased keeleminutid on kätte jõudnud ja Ingela Virkus on ette valmistanud nüüd mulle arvamiseks kaks pähklikest, mis need täpsemalt on, eks selgub, aga no meil on siin olnud erinevaid moodsaid sõnu, noortes, längi, vanu eesti sõnu, unar sõnu ja mida kõike veel, nii et Ingela, ole hea, anna kuuma ja mina hakkan siis arvama.
2: Mul on täna sulle pakkuda sõnu, mis pole veel ametlikult kasutusele võetud meie keelt rikastama, aga need on noorte pakutud ja kasutusele olevad sõnad, mis on siis ka uudissõnadeks välja käidud, aga jah, pole veel õigekeelsus sõnaraamatusse jõudnud. Küll, aga minu meelest võiks täiesti kasutusse tulla ja niivõrd kuivõrd on minu meelest neid kõik ka kasutatud ka. Kes või mis esimene sõna siis on mõde?
1: Mõde? Oi, mulle tundub, kõik need mõded lähevad kohe sinna samasse auku, kus on ees need näelud, nõod, sõtsed, lelled ja kõik sellised.
2: Keegi sugulane.
1: Ja keegi lähisugulane. Noh, mitte võibolla siis esimese ringi siis sugulanaga mõde võibolla on tegu juba siis sellise kärgpere uute sugulastega, kus siis on teine pool on tulnud oma lastega juurde ja siis on selline vanem õde, kes elab juba mujal. Ehk siis mujal elav õde, kes nagu vormiliselt kuulub kärgperesse, aga tegelikult, no ma ei tea, näiteks käib Tartus ülikoolis või elabki Maltal ja toimetab seal, nii et mujal elav kärgpere õde.
2: Ma võin sulle vihjaks nii palju öelda, et ei, ta ei ole sugulane, aga õde sellest sõnast võtta küll kinni ja mõtle nüüd natukene teise suunda. Sugulane ei ole, aga õde ta on.
1: Aga võibolla on siis tegu sellise kooli või klassiõega või selline hariduslik õde.
2: Ja hariduslik õde, no selles mõttes küll.
1: Juba sain aru.
2: No, nii.
1: Juba sain aru. Nii. Tallinnas on see kool, peaks olema siis Kännu tänaval, minu arust, kus saab mõeks õppida. Ja Tartus on ka selline kool olemas. Tartu, kus see asub, ma täpselt ei tea, no juda seal kuskil Maarja Mõisa haigla lähistel on, kui ma eksin, eks te saate mind parandada. Meditsiiniline õde.
2: Peaaegu, aga ta on väga kindlalt meessoost.
1: See on siis medvend, nii öelda või?
2: Just.
1: Ehk siis meditsiiniõde, meessoost.
2: Ja. Just.
1: Mõde. Meesõde.
2: Ja, just.
1: See on vahva, sest et mina olen ise siia mõni kasutanud seda medvend sellist sõna. Aga
2: mõde
1: on ka õde, medõde ja mõde.
2: Just.
1: Taasub kasutusele võtta.
2: Aga teine sõna on nüüd müüguru. Kes või mis võiks olla müüguru?
1: Müüguru. No tahaks ju mõelda, et tegu võib olla äkki muumitrollide tegelase väikse müüga, kes on läinud oma arengus vaimset teed mööda ja nüüd on enda ümber koondanud sellise kultusliku järgimise ja käib ees nagu selline profet ja kõik teised.
2: Valgustab kõike.
1: Ja valgustab ja kõik, kes siis müüd kuruks peavad ka samamoodi sellist krunni kandma endal peas või väikest patsikest käima kleidiga ja tegema siis igasugus vigurid, mida väike müü ees teeb.
2: See oleks väga nunnu, aga ei, see ei ole üldse õige suund.
1: Muinasjutud jätame.
2: Jätame.
1: Kas me liigume kuidagi tänapäeva rohkem ja päriselusse? Kas meil neid müügurusid...
2: Need müügurud tegelevad rahaga reklaamidega, igasuguste pakkumistega.
1: Tegu on siis ikkagi sellise tänapäevase tööga, amet. Peetakse austusväärt amet. Seda võib vist aegelt päris hästi raha sisse tuua.
2: Kui sa hästi teed seda, siis muidugi.
1: Ja tegu on, aga äkki ongi müügikuru, kes siis väga hästi müüb, kes kirjutab võibolla raamatuid, õpetab teisi elama ja võib ka lõpetada muidugi eraisiku pankrotiga, kui ta on nii hästi enda asjad organiseerinud.
2: No põhimõtteliselt ongi siis jah, ühendab sõnad müük ja kuru rõhutades isiku sügavad teadmist müügitööst ning tema võimet saavutada siis selle järel ka. Vastavaid tulemuse.
1: Mulle isiklikult meeldiks ikkagi selline väikese müü tüüpi kurundus.
2: Neil võiks olla see ka töövorm.
1: Ja kus jumal võiks ollagi muumitroll ja kõik elu keerleb selle ümber. Aga Ingela, suur aitäh nende toredate sõnadeest. Meie siit läheme nüüd Kuku Raadio kella 5 uudiste juurde ja järgmised sõnad arvamiseks juba homme.

0: Kuku Raadio.
1: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest jääb meile rääkida Kristjan Transpordiametist. Tere, Kristjan!
2: Tere õhtust! Ilm on täna õhtupoolikul ilus ja teelud on väga head. Ning meil ei ole tulnud ka teateid maanteedel juhtunud avariidest ja liiklustakistustest. Tihe liiklus on praegu Tallinn-Tartu maanteel, Peetri ja Jüri vahel ning Tallinna ringteel Päo ja Luige vahelisel lõigul. Väike järjekord on küll tekkinud Tallinn-Narva maanteel Väo liiklussõlmes Maardu ja Laagna tee poolt tulles, kuid mujal maanteede liiklus hetkel sujub. Soovin kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut!
1: Aitäh, ilusat õhtut. Waze'i kaardi järgi on tõesti Tallinnas siis tihedam liiklus Tartu maanteel, Lennujaama teel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Vilmsi ja Gonsiori tänaval, Norva ja Pärnu maanteel, Merepuiesteel, samuti Suurpatarei ja Kalaranna tänaval, Eerika Sitsi ja Sõle tänaval, aga ka Toompuiesteel, Tehnika tänaval, Tulika tänaval ja Paldiski maanteel. Tihedam liiklus on ka Akadeemia teel ja Tamsare teel, Vilde teel, Sõpruse puiesteel ja Viljandi maanteel. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on tihedam liiklus Ringtee tänaval, Võru ja Raute tänaval, Viljandi maanteel, Nooruse tänaval, Sõpruse puiesteel, Jaama tänaval ja Narva maanteel. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: President Donald Trump on kirjutanud alla korraldusele, eile teisipäeval siis, millega hakatakse Ameerika Ühendriikide valitsuse ametlikes tekstides nimetama tehisintellekti superintellektiks. Ja Trumpi sõnul on see mõiste kiiresti areneva tehnoloogia kirjeldamiseks parem ja ametiasutused peavad siis edaspidi kasutama lühendit SI, mitte AI.
2: Kuidas see siis toimima ei tea peaks?
1: See on, Trump ise kirjeldab seda asja niimoodi, et kuna siis üha arenev võimekus ei kujuta endast enam lihtsalt siis tehisintellekti, vaid uut superintellekti ajastut ja seetõttu ei ole siis tegu tehisliku asjaga, vaid on ikka päris asi ja sellega on kõik Donald Trumpi ümbritsevad inimesed ka ühel meelel, nii on Donald Trump öelnud, aga me ju oleme näinud neid artiklikesi ja klipikesi ja pildikesi, mida Trump ise ka postitab oma sotsiaalvõrgustiku Truth Social, see on ju puhas, siis superintellekti kraam, et mitte siis tehisintellekti kraam, et ta on ju ise väga armastab seda, et kuidas siis aparaat sinu eest kirjutab su mõtteid ja joonistab toredaid pildikesi ja teeb vahvaid videoklippe ja nii edasi, et tema jaoks ühtpidi võttes on see tore mänguasi, aga samas hõlmab ka endas väga suurt osa tänapäeva maailmast ja sellest, kuidas asjad käivad.
2: Ma saan aru, et tema allkirjastatud korraldus kohustab föderaalasutusi kasutama uut terminit avalikes teadetes, veebilehtedel, aruannetes, poliitilistes dokumentides ja Valgemaja teadus- ja tehnoloogiapoliitika büroo juht peab veel otsustama, kas mõiste ametliku definitsiooni tuleks täpsustada või laiendada.
1: Ja aga siin viimastel nädalatel on väga palju erinevate tehnoloogiafirmade juhtide poolt siis ka sellised ohukõnesid ja ohuavaldusid tehtud selle kohta, et peab midagi ette võtma just selle koha pealt, et tuleks sõlmida moraalselt siduv ohutuskokkulepe ja ettevõtted peaksid kasutama siis sõltumatuid välisaudiitoreid ja sisekontrolli, et siis hinnata, kas mudelid käituvad nii nagu on kavandatud ja ei proovi kuhugi sisse murda, sest siin on neid näiteid ju olnud küll ja küll, kus siis superintelligentsi agendid murravad sisse infosüsteemidesse ja korraldavad seal ikkagi täielikku kaost ja kavatsevad iseenesest võttes head, aga välja kukub see tihti peale kurjasti, nii et see tõttu on ilmselt ka teema päevakorras Valges Majas, aga kas meie võtame ka üle siis lühendi SI?
2: Tead, mul on selline kahtlane tunne, et see ei jää ainult selle lühendi juurde, vaid ühel hetkel on eraldi mingi mitte chat GPT, vaid Trump GPT või midagi taulist, et kuhugi tuleb ikka see Trump sisse veel ja see läheb veel siin edasi.
1: No SI on meil ka tuntud ju keemiline element, räni. Et sellega me oleme kõik ka kursis. SI süsteem on ju ka meil siis erinevate ühikute jaoks, eks ole, meetrietalonid ja kõik need võimalikud füüsikalised mõõduühikud on ju ka SI süsteemis, nii et vaatame, ootame ära, kuhugi ei torma.
3: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
4: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna Kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heinoja, dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käppamobiil. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.
0: Kuku Raadio.

0: päevanope.
1: Miks peab lennukile minnes tegema check-in'i, aga näiteks bussireisile või rongireisile minnes seda tegema ei pea? Sellest käis Kuku hommikuraadios rääkimas Tallinna lennujaamast Indrek Nõlvak.
2: No lennukil või lennufirmal on oluline saada aru või teada, kes on ta pardal, kui palju neid inimesi on pardal, kas ta on pagasega, ilma pagasita, seal on mees või naine, laps või täiskasvanud.
3: Aga ma ostsin ju lennupileti ära, minu nimi on lennufirmale teada.
4: Isegi pagasi saad ära osta.
3: Just.
2: Aga te ei kujuta ette, kui palju inimesi ostab lennupileteid, aga tegelikult lennule ei ilmu. Et see ei ole nagu niisama, et selles mõttes lennufirmal on oluline, et saada aru, et see inimene on tulnud ka lennu peale. Et kui isegi kui te olete teinud internetis ära oma check-in ja ilmu lennule, siis on vaja tegelikult võtta teid nii-öelda nimekirjast maha. Lendamine on nii-öelda tehniliselt, kuidas siis öelda, ohtlik tegevus, et lennu tasakaal, kui palju inimesi on pardal, kogu see nii-öelda kaaluarvestus peab minema lennuki või õhusõiduki parda arvutisse, et see õhkutõusmine ja maandumine oleks kõigile ohutu, mitte ainult teile, kes te maha jäta, et oleks elu õnnelik.
4: No näiteks, kui ma teen kodus check-in ära, mina olen jälle selle peale mõelnud, teen kodus check-in ära, lähen lennujaama, seal ei kontrollina mitte keegi mu isikut, et see võiks ju vabalt olla keegi teine, kes minu asemel sinna peale läheb, kui tal on minu dokument ja kõik need andmed olemas, et näiteks, et ma ei saa ise minna, saadan sõbra ja on samast soost, keegi ei oska kahtlustada ka, nime ei saa ilmselt muuta pileti reeglite tõttu, Kuidas te saate kontrollida või tagada, et need on kindlasti need samad inimesed, kes on teinud ka check-in?
2: Teoreetiliselt on see võimalik, kui me räägime Schengeni viisaruumist. Kui me räägime Schengeni viisaruumist väljas, selles mõttes siis on olukord hoopis teine. Siis käib kogu selle check-in'i juures nii reisidokumentide kui viisa olemasolude kontroll selleks, et see sihtkoha jaamas oleks ka selge, et teid on maale lubatud või sinna riiki lubatud, et selles mõttes ei lennufirma ei peaks teid tagasi hakkama saatma oma kulu ja kirjadega ja nii edasi.
3: Vabandus, kas ma saan õigesti aru, et isegi siis, kui inimene on jätnud lennule tulemata, siis lennuk on kergem, kui ta oleks olnud, ka see, et lennuk on kergem, kui ta arvestatud alguses oli, et see võib ka siis õhku tõusu näiteks raskendada? No,
2: selles mõttes, lennukisse kaal on hästi oluline. Selles mõttes,
3: see on väga täpselt vaja teada.
2: See on selline, inimesi arvestatakse keskmise kaaluga, sama pagas kõik kaalutakse selles mõttes, see on selline nagu, ütleme, arvestusmetoodika, aga mis on piisavalt täpne, et lennuki jaoks oleks kõik ohutu.
3: Seda reeglit ei ole, et võib olla kergem, aga mitte.
2: Võib ikka olla kergem, jah, selles mõttes.
3: Selles mõttes siis ei juhtu ikkagi mitte.
2: Ei, selles mõttes parda arvutis on vaja anda nii öelda selles mõttes see sobiv kaal, et selles mõttes, et seda lennuk on, noh, ta ei ole ainult nagu niimoodi kang ja trossid, mis seda juhib, et seal on ikka nagu, on suur masin palju tonne, mis läheb taevasse, et see data täpsus või informatsiooni täpsus on nagu väga oluline.
3: Võibolla on oluline ka see, et kui inimesed check-in ei tee, siis on võimalik lennufirmal see koht ka uuesti täis müüa.
2: Teoreetiliselt on ka see võimalus selles mõttes, et on ka päris maailmas juhtub niimoodi, et lennukid on väga tihti müüdud üle. Selles mõttes just selle pärast, et kõik reisid ei tule kohale. Lisaks reisib selle lennufirmaga reisivad selle lennufirma töötajad. Noh, mõttes meeskonnad ühest jaamast teise, et kui jäävad kohti vabaks, nad saavad võtta oma meeskondi peale. See on nagu veel miljon detaile. Et ja see check-in ei ole ainult selles mõttes. Ma saan aru, kui te lendate siin, tundub selline noorema poolne mees Strasbourgi vahelt käsi pagasiga. Noh, ühti küsimust ei ole. Selles mõttes inimesed lendavad siin koos väikeste laste, koos lemmikloomade eri spordi varustusega, et siin ma ilja aegu alles oli Tallinnas see Ironmani võistlus, et see oli nagu sadu rattaid, mis inimestel oli kaasas, et see kõik on nagu eri käsitlus, et sealt tuleb see selles mõttes check-in'i vajadus või alajaalised lapsed, kes lendavad ilma vanemat, et lemmikloomana võib passi ja koera kaasa võtta, kui te ei teadnud, et salongi, et seal on nagu väga palju nagu detaile, et relvaga võib lennata teatud tingimustele ja nii edasi, et see peab olema kõik ette kontrollitud. Et
3: piletit ostes seda infot juba saab nii vina.
2: Jaa, aga selles mõttes piletit ostes saad selle info küll selles mõttes, aga selles mõttes, kas su, ma ei tea, räägime siis relvast, kas su relv on ohutu või pakitud vastavalt, siis see kontroll käib juba lennujaamased.
1: Juunis võitis parlament vastu keeleseaduse muudatused, mis ei luba avalikult esitada saateid ja filme, mis on dubleeritud võõrkeelde. See tähendab, et tõlge tohib olla vaid tiitritega välja arvatud lastele suunatud programmid. Meediaettevõtete juhid on mures ja saatsid ka haridusministrile kirja ettepanekuga seadusmuudatus tühistada ning jätta meediaorganisatsioonidele õigus ise võõrkeelse dublaaži üle otsustada. Tuo Media Networksi juhatuse liige Jüri Pihel selgitas tänases sihikus probleemi.
0: see kõik juhtus kuidagi sellisel viisil, et meediaettevõtete käest ei küsinud keegi mitte midagi. Ja kui täitsa ausalt öelda, siis esimese kirja sain mina kultuuriministeeriumi meedianõunikult, kes küsis, mis toimub, kas te teate sellest midagi. Ja ei teadnud me midagi, ehk siis seadusesse sattus üks punkt, mis tõesti ei luba võõrkeelsetele filmidele, sarjadele, mis tahes audiovisuaalsetele toodetele enam peale lugeda. Noh, õnnestus tõesti lugeda seda ka nii pidi, et võibolla vanaprouad saavad oma päevase seebi ikkagi eestikeelse peale lugemisega kätte, aga siis võõrkeelte ei tohi lugeda. Noh, mis selle asja taust on, kahjuks ei oska ma öelda, miks seda tehti ei oska ma öelda, aga lihtsalt peale vaadates tähendab seda, et kui näiteks meie ettevõtte või TV3 Group Go3 annavad Tallinnast eetrisse telejaamu, telekanaleid, millel on 3 või 4 või 5 erinevat heliversiooni, seal kas läti, leetu ja venekeelne, siis selle seaduse järgi otse, kui me seda teha ei tohiks. Me oleme üsna suured eksportijad selles mõttes, et meie kanaleid, tuumeedia kanaleid nähakse ka Lätis ja Leedus. Vaadatakse Läti ja Leedu ja venekeelse peale lugemisega õige ohtralt, see on päris tõsine majandustegevus. Kuidas see peaks Eesti seadusandjasse puutuma, et see keel nüüd peaks olema asendatud subtiitriga, küll ei saa ma sellest aru. Tausta puhul on hästi tähtis see, et enamus Euroopa riike kasutavad teleprogrammide adapteerimiseks peale lugemist. Meeldib see meile või mitte, aga nii see on. Skandinaavia riigid, flaamikeelne Holland, Portugal, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti ongi enam vähem kõik. On need riigid, kes kasutavad subtiitreid tõlkeks. Ja ülejäänud riigid kas siis dubleerivad paljude häältega või loevad lihtsalt peale. Ja kultuuriliselt on see nii välja kujunenud. Seal hulgas vene televaataja ei ole kunagi harjunud lugema subtiitreid, ta ei tee seda. Ka Läti ja Leedu televaataja ei loe subtiitreid.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on hea meel tervitada stuudios toredat ja rõõmsat kolleegi Kristinkat, kes valgustab siis meid, mida on põnevat digiajakirjadest lugeda ja mida ka naiste jutudest kuulda saab. Tere päevast ja ole nüüd hea, hakka rõõmustama.
2: No tervitus, aga mul on päriselt täielikud maiuspalad teile jagada, sest et no, mis on nagu kõige kihvtim naise karakter või arhetüüp, see on Amazon, kes ratsutab tulise ratsu seljas. Ja meil on täpselt niisugune kaanekangelanna digiaegerdes. Marileen, inimesed teavad teda muusikuna, nad teavad tema kilometri pikkuseid jalgu ausuna, mina olen tema kõrval lihtsalt väntadega.
1: Ta on ka võimas hobu inimene.
2: Ta on uskumatult, see on tema tohutu kirg ja see on see pool, mida osad teavad, vaateks ju hästi informeeritud, nagu Indrek Vaheoja teavad, aga ma arvan, seal on väga palju avastada ja siis meie ajakirjanik Maarja-Liis Orgmets käis tal külas, ja ta sai ka tema sealt südame tagasuppidest väga huvitavad asju kätte. Nii et ma arvan, et see on põnev lugemine. Ja hobu armastus kasvab muide. Ja kui teil on kodus laps, kes tahaks enda isikliku hobust, siis äkki järgi antke teile seda lugu. Sest et see soov peab siis teostuma.
1: Aga ega see ei ole ka tänapäeval midagi keerulist. See ei tähenda nüüd ju tingimata seda, et sa pead endale talli ehitama ise ja sinna siis hobused ja kõik muud asjad, vaid noh, neid asju aetakse tänapäeval ka ju natuke teistmoodi.
2: No ei ole, muidugi. Tihti peale sa saad nagu selle hobu ratsutamist õppida, rentida. No seal on väga palju variante. Mina arvan, et tegelikult lastel, minul on endal selline perekonna liige väga lähedane, kellel lihtsalt tuli mõte, et tema tahab ratsutama hakata, mille peres ühte keesku ei ole. Ja küll ta hüppab praegu ja nii hästi läheb tal tervitused ja Liisele.
1: Tore. Aga kas Marileen ikka laulmisega ka tegeleb veel?
2: No muidugi tal on ju nii võimas hääl ja tegelikult kogu see ajalugu. Ja ega ma ei usu küll, et tal ei ole ühtegi põhjust. Ta on niisugune tark naine. Ta ajastab. Anju. Et ma arvan, et kui ta millegi välja tuleb, tuleb ta alati millegi suure ja säravaga välja. Ja siukest ütleme sellist soendust ta seal vahepeal ei tee. Väga kaal minu mõelest. Hea strateeg.
1: Ja ei ole mõtet energiat raisata selliste asjade peale. Meistrid tulevad ja teevad. Et amatörid harjutavad.
2: Ei, mina olen nagu väga suur tema fan. Ma olengi kuuekond fan, sest et noh, ma ei oska öelda, mulle meeldivad võimsad naised.
1: Aga säravate võimsate naistega teistmoodi ei saagi minu arvates, aga kas noh, ei ole nad üldse sinu jaoks või sa oled nende fänn?
2: Mina ütlen nende kohta omasugused.
1: Oho, väga hästi öeldud.
2: Just.
1: Aga mis naiste jutudes toimuma hakkab?
2: Naiste jutudes on nüüd täielik maiuspala osa tulemas. Ja see taustalugu on hästi naljakas. 4 aastat tagasi saime esimese kirja, mis seda osa küsis. Ja pisut arusaadavatel põhjustel ei osanud ma mitte muhvigi sellest rääkida, aga me räägime menopausist. Ega ma praegugi väga palju sellest ei tea, aga mul on külas ülilahe tšik Reet Härmat, kes teab sellest väga palju. Ja mina võin öelda, et selle saate mõju on selline, et tead sa, kõik hirmud plaksatavad katki nagu seebimullid, sest et sellel teemal tõesti inimesed ei julge rääkida. Ja see on isegi naiste hulgas natuke nagu tabu on ju.
1: Kes see tahab ikkagi kuulda või välja öelda seda, et noh, et sa ei olegi nagu täisväärtuslik naine.
2: Kui ta... No võt, aga mis
1: selline jama? Ühiskonna suhtumine on ju olnud meil, ma ei tea, kui kaua, eks? Kui sul algab menopaus, järelikult võtta tekki ümber ja hakka surnuaja poole sõitma juba.
2: Ei, täpselt siuke ongi suhtumine. Ja jumal nõme ju. Nagu naine oleks mingi tootmisüksus. Ja mõni tootmisüksus elab rahulikult kogu elu ära ja üldse ei tooda. Aga mis suhtumine see on naisesse? Võtad ainult nagu ühe mingisuguse tahu või nagu 4 tahku pehmemat kohta ja siis ainult nende peale vajutad. See on, meil on hästi palju müüte, hästi palju väär arusaami, aga samas on ka väga palju reaalseid selliseid ebamugavusi, mida naine kogeb ja mida su keha sulle tekitab. Ja seal on taaskord see konks. Kuna keegi ei räägi, siis sa mõtled, et ainult mina olen see, kes öösel üles ärkab ja ainult mina olen see, kes igistab ja ainult mina on see, kellel kõhu peale pekk tuleb ja enam kunagi sealt lahkuda ei taha. Ei ole, kõik on vasakul paremal ees ja taga, igal korrusel on samasugune naine, kes on samas eas. Ja me võtame kogu selle nagu vale häbi, selle kogu selle negatiivse konteksti maha.
1: Tead, mulle tundub seda sama juttu kuulates, et ka minul on vist siis, noh, mitte küll menopaus, aga siis andropaus, et mul on ka kõhu peal pekki tulnud, ma ka öösel ärkan üles higisena, et kas see on üks ühele ülekantav?
2: No üks ühele ei ole, naised mehed siiski on erinevad, aga see on tõesti ülemine, kui iga on, naistel meestel mõlemad, tal on, see ei ole ainult, see ole nagu ainult üks sugu on ju. Aga põhiline point on minu mõelest see, et nagu aja vastu ei saa ju. See on sama hea, kui öelda, et naise väärtus kehtib ainult kuni vanuseni 25 ja 26 on ta juba vana. Me kõik jõuame ühele. See ei ole nagu ainult üks sugu on ju. aga põhiline point on minu mõelest see, et nagu aja vastu ei saa ju. See on sama hea, kui öelda, et naise väärtus kehtib ainult kuni vanuseni 25 ja 26 on ta juba vana. Me kõik jõuame ühel hetkel üleminekuga ikka. Ja see

0: vaid mingid sellised väiksed, sellised naiste oma väiksed nõksud, mis aitavad. Üks neist on muideks üks maitse aine, aga seda ma ei reeda, selleks peate kuulema saadet, saate teada, nämma maitse aine on.
1: Kristina Herodes oli täna külas, valgustas väga põnevatest teemadest nädala aja pärast kohtume uuesti ja siis juba uued jutud.
0: Puhas rõõm oli siin olla.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeri.

0: Aquariumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kui suur on Tartu rattaringlus ja kui palju rattaid on plaanis juurde hankida, mis ideed pääsesid kaasava eelarve rahvahääletusele, mida näitavad esimesed 10 aastat Eesti Rahva Muuseumi uues hoones ning tõotab uus hooaeg, kuidas edeneb toidupäästmine, kuhu laienes Tartu Ülikooli väärikate ülikool ja milliseid enesetäiendamisi pakub algav õppeaasta. Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
3: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast iludusvõistlusest, mis siis Ameerika Ühendriikides läbi viidi ja selle osalejad on siis Alaska osariigis elavad karud ja võistlus kannab nime Paksu karu nädala iludusvõistlus. Seal osalevad siis endale teadmata 16 karu, kes on ennast kenasti ettevalmistanud talveunne minekuks ja söönud kõvasti lõhet, sest et lõhed tulevad sigima, karud ootavad kalda peal, karud ootavad vees ja muudku aga haaravad ja hammustavad. Ja kes siis usinamalt söönud on, need on inimestelt saanud kokku ligi 103 000 häält ja võimas liider siis praegu on karu, kes kannab nime Seljakott. Ja Seljakott on väga ilusast perekonnast juba pärit, sest et ka tema ema Holly on 2019. aasta paksukaru nädala.
2: See on geenides.
1: Ja võitja ja paksukaru nimi Seljakott tulebki tema sellisest olekust ja tal on selline korralik rasvaküür seljas, mis siis seljakotti meenutab.
2: Ma saan aru, et näiteks isased võivad kaaluda siis üle 540 kilogrammi ja emased, ei, ikkagi isas pruunkarud keskmiselt suvel siis 408, aga sügiseks võtavad nad sageli juurde umbes 25% ja siis võivadki kaaluda seal üle 540, aga mul meenus kohe jää ajast see mammut, kes ütles, et ma ei ole paks, lihtsalt karv teeb mu tüsedaks.
1: Männi. Oli see mammut,
2: just.
1: Aga äge võistlus iseenesest ja tegelikult näitab see seda, et ega kui karudel on toitu, nad võtavad siis korralikult kuni 25% oma kehakaalust sügisel juurde, siis seda suurem võimalus on neil talveuni üle elada, kevadel pahuralt üles ärgata, oma see punn tagant eest saada ja hakata uuesti elama, sööma ja tegutsema. Nii et väga vahva on, et sellised toredad võistlusi peetakse ja muidugi tore on see selle juures, et need karud ei ole siis kuidagi üle söödetud inimeste poolt või seal ei ole mingit tohutud rasvumist, mis oleks haiguslik, vaid tegu on täiesti loomuliku osaga karude elust ja kui karudel on süüa, meie loodus on mitmekesisem ja on meil kõigil maakeral parem elada.
2: Mulle tundub, et meie nüüd peame ka hakkama oma seljakotte kokku panema ja koju sööma minema, sest et saada hakkab läbi saama.
1: Ingele, kas sulle tundub, mul põsed on kuidagi auku jäänud selle saatega, et kas ma peaksin ka minema ja lõhet sööma korralikult ja 25% kehakaalust juurde võtma, homme saaks veereda uksest sisse nagu kaunis pallikene ja ma võtaksin endale uue siis nime seljakott.
2: Ei, ma saaksin sulle öelda, nagu ma enne eetriväliselt ütlesin, me rääkisime siin lõimumisest ja vene keelest ja ma saaksingi sulle öelda blintšik.
1: Blintšik.
2: Minu blintšik.
1: Nii tore. Pannkoogike.
2: Pannkoogike.
1: Aga kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, suured tähed olite täna meiega. Meie Ingelaga läheme siit kumbki oma koju, oma koera jalutama ja homme peale kella 3 uudiseid oleme taas teiega.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Kuku Õun .
3: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris . Mina saatejuht Maaris Strandberg ja täna , kui on veel Eesti sellise üsna olulise seismoloogilise , vaata et suurima maavärina tähtpäevani umbes kuu , nimelt 50 aastat tagasi Osmussaare maavärin aset leidis ja just maavärin , mitte mingi kahtlane tuumaplahvatus . Ja kuna seismilisi sündmusi nii maailmas , kas või meenutame sedasama Nepaalis juhtunutki , on küll ja veel , siis nende asjade selgitamiseks olengi külla kutsunud Heidi Elisabeth Soosalu , kes on geoloogiateenistuse seismoloog ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud . Tervist !
4: Tere !
3: Kas meil tänasel hetkel , kui me kõneleme nüüd sellest , miks maa väriseb , on olemas ka juba noh , arvestades kogu sellist andmeteaduse edenemist ja mida kõike veel , mudeleid , mis võimaldavad meil ette ennustada , et kus tuleb järgmine maavärin ?
4: Kahjuks siiamaani maavärinate ennustamine on väga tänamatu tegevus ja väga keeruline , et no kui mõtleme seda näiteks , ütleme mingi Jaapani piirkond , kas või kus võiks olla väga kasulik , et neid maavärinad ennustada , võib-olla Eestis nad on nii väikesed , et ei pea ohu vaatepunktist seda tegema . Ja siis mõtleme , et seal on näiteks mingi murrang , milles no maapõuepinged kogunevad ja on teada , see on näiteks kaardistatud see murrang , no ma räägin hüpoteetiliselt ja selle murrangu pikkus oleks näiteks 500 kilomeetrit . Ja kui mõtleme , et teame , Jaapan , seismiline piirkond ,